0: داری و ببخشی اینو باید منشن بکنم، بعد از طلاق پدرم با این خانوم، پدر من یه گرفرندی هستش اینا، که این خانوم، من این خانومو برای بابام پیدا کردم، یعنی من رفتم تو این سالن نیل شاپ این خانوم رو دیدم 4-5 سال پیش، و این خانوم یه خانوم ویتنامی، در صورتی که همسر گذشته پدرم یه خانومی بود عین مادر من، ایرانی، مثلا آشپزی پرفیک، هاوس کیپینگش پرفیک اینا. منم خودم همینطوریم آقای دکتر، یعنی مثلا تو خونه دوست دارم تمیز باشه، با کفش کسی نباید بیاد، و این خانوم برعکس همه ایناست، یعنی بسیار شلخته، کثیف. و من به پدرم گفتم که مثلا بابت قضیه لاندری و اینا، مثلا تو باید به این خانوم بگی که مثلا تولای نیل شاپ و اینا رو نمیتونه بیاد بندازه مثلا توی اینجا، چون منم خب میخوام استفاده بکنم، نمیشه. بعد آقای تو، من کاملا ساکت بودم، آروم بودم، و اصلا با پی گفتم که هر چی که بابام بخواد، هر چی که بابام بگه، من با اون اوکیم. و من که داشتم اینا رو میگفتم، گفتش میدونی چیه، من نمیتونم دل اینو بشکونم، یعنی بابت ظرف و لاندری و اینا، گفت من نمیتونم دل اینو بشکونم. و من بسیار با پدرم اختلاف های سنگین سر ازدواج قبلش اینا داشتیم، مثلا مجبورم اینو بگم که شما بخواین جاجمنتتون رو به من بگین، من زمانی که موف کردم اومدم از الی اینجا دوباره، ایشون با همسر سابقش اومده بود دم در آپارتمان من به قصد مثلا نمیدونم شیشه شیکوندن و اینا، یعنی اینا جفتشون با هم اومده بودن، و منم اصلا ترسیدم، منم زنگ زدم به پلیس و رفتن.
1: چرا میخواستن شیشه های خونه شما رو
0: بشکنن؟ به خاطر اینکه من اختلاف سنگین از همون شب اول که براتون گفتم چجوری من اون خانومو دیدم و دعوامون شد، ما با هم اختلاف داشتیم، و زمانی که من اومدم اینجا دوباره، قبل از اینکه بیام شرط کردم به بابام، گفتم بابا من میام، ولی شرطش اینه که این خانم به من کاری نداشته باشه. یعنی آقا دوتو، از روزی که من اومدم این خانم رو سر من بود، صبح میومد، یعنی نه به دعوا و حالا چیزای دیگه ها، میومد پاشو بریم کافی بگیریم، پاشو بریم بیرون به زور. و من چندین بار به خودش گفتم، گفتم ببین من اخلاقم طوریه که قبل اینکه بخواد منو ببینه،
1: حالا وارد این جزئیات نشید عزیزم، اصلا شما به زندگی پدرتون چیکار دارید؟
0: آره.
1: به من بگید، صبر کنید، پدرتون چند سالشه؟
0: زیر 60 سالشون هستش، مثلا 57 سالشونه، ولی از سن فیزیکیش اینه آقای دکتر، ولی از نظر فیزیکی و هلت مثل آدم 90 ساله دونه، و خود منم همینطور، منم بارها مشکلات داشتم اینا. و اون شب من اصلا شنونده کامل بودم، فقط گفتم بابا ظرفا و لانجی، ولی بلا فاصله که اسم این خانوم رو آورد، من آقای دکتر، من دارم به شما راستش رو میگم که شما به من بگین من مقصر بودم یا ایشون، بلا فاصله که اسم این خانم رو آورد، گفتم پاشو برو بیرون. اینقدر عصبانی شدم آقای دکتر، اینقدر عصبانی شدم، و تا 3-4 روز من تو این حالت بودم اینا. و ایشون اومد و دوباره ما که صحبت کردیم، گفت آره من این اصلا آیدیای خوبی نیستش و اینا، و تو دو تا آپشن داری، یا اینکه همینجا بمونی، یا اینکه همون پلن اولمون. منم پلن اولمون خب این بود که خب ما رفتیم خونه ها رو دیدیم اینا، قرار بر این بود که من برم اونجا. گفت آره دیگه، پلن اولمون همون بود که من کلیدو که از تام بگیرم از ریلتر، من موو میکنم میرم اونجا، هر موقع که من اون خونه خالی شد، یعنی خونه خودش الان داره زندگی میکنه، حالا این خونه بماند که من مثلا با بویفرندم زمانی که مثلا کالج میرفتم من از اونجا انداخته بیرون، اون خونه بود که مامانم طلاق گرفته بود، اون خونه بود که به خاطر اکس

0: خونه خودت هم اجاره بده. حالا مسئله چیه آقای دکتر؟ مسئله اینه که ایشون داره رو خونه خودش پیمنت میده، فقط دو تا پیمنت ایشون داره که داره میده. حالا الان شما شاید بگید که اصلا به تو ربطی نداره، ولی آقای دکتر من نمیخوام تاریخ تکرار بشه، چون ایشون به مرز سکته داشت میرسید با خانم سابق به خاطر اینکه مسائل مالی بود، پیمنت چیزا رو خیلی چیزا رو داشت میداد اینا، و برنامه رو این شد با ایشون با یه آقایی که از دوستانش هستن اینا اومدن اینجا کاندوی
1: آره من. ببینید عزیز، ببینید اینجا اولا خط رادیوه، یعنی یه موضوعی آره. که شنونده ها
0: مثلا تموم میشه دیگه. برنامه ما آقای دکتر این شد دو هفته پیش که این پدر من با این آقا اومد، گفتم من همینجا میمونم، و خود این دوستش هم تعجب کرده بود، گفتم من نمیخوام پدرم از نظر مالی زیر فشار بره، چون دو تا پیمنته، پیمنت خونه خودش و پیمنت این خونه جدیده، و من اینجا میمونم و من میخواستم این خونه بشه، خوشحال بودم، برای من مهم نیست بابام بره یا من برم. و آقای دکتر یه مسئله که من الان گرفتارم اینه که ایشون روز به روز، یه روز آقای اکسه یه روز آقای زیه، دو هفته پیش ما تصمیم رو بر این گرفتیم، حالا الان دوباره ایشون رفته دنبال یه آدم دیگه که واسطه بشه. الان ایشون داره به من میگه که من باید موو بکنم برم تو خونه ایشون، یعنی his current house، خونه که الان داره زندگی میکنه، و پدرم هم بره. من اصلا آقای دکتر برای من مهم نیست، من الان توی شرایطی هم آجو من مریضم، مریضی فیزیکی روانی، من فقط میخوام تو پیس باشم، فقط من نمیدونم با ایشون چی کار بکنم. امروز دوباره من با یه خانومی که واسطه شده صحبت کردم، خانوم یه دوستش هستن اینا، این خانوم گفتش که نه پدرت اینجوری گفتن که شما باید بری. گفتم اوکی من اوکی، ولی سر این قضیه بمونیم. خب اگه من قراره اینجا بمونم یا برم اونجا، حالا آقای دکتر at the same time من دارم فکر آیندرم میکنم، چون اون مسئله‌ای که قبلا گفتم تکرار شد، ایشون میگه بیا برو اینجا بشین، ما دو هفته پیش که با ایشون با دوستش اومد رو کاغذ نوشتیم و ایشون گفتش که آره به ضرر میشه که من مثلا برم تو خونه الان ایشون، و به صلاح اینه که این خونه هم اجاره بده و من همینجا بمونم. منم گفتم اوکی، و من اصلا خفه شده بودم هیچی نمیگفتم، الان اومده میگه بعد بری تو این خونه. من آقای دکتر چی کار بکنم؟ شما
1: من عزیزم من حرفم این است، ببینید متاسفم چون رو خط رادیو عرض میکنم، شما یه دختر 33 ساله هستید، باید رو پای خودتون بیستید، یک جای کار بکنید، درآمدی داشته باشید، زندگی کنید. با پدرتون بودنتون با این اشکالات و اختلافاتی که میفرمایید که جز دردسر هیچ دیگه نیست، و قرار نیست دختری را بیفته دنبال پدرش و یا به پدرش بگه نمیدونم زنت اینجوریه یا اونگونه است یا تو این خونه باشه یا اونجا باش. و حرفایی که میزنید به هر حال خودتون در امریکایی، تو زندگی هیچ امریکایی پیدا نمیشه که پدر و دختر اینقدر با هم در حقیقت در این سن و سال درگیر باشن و تداخل داشته باشن. شما اگر احتیاج به کمک مالی ایشون دارید یا یه کمک مالی بگیرید یا ایشون یه جایی رو برای شما اجاره میکنن برید اونجا بشینید، همین، یعنی راهتون که غیر از این نیست. ولی اینکه شما بخواید تو زندگی ایشون یا دخالتی کنید یا دائما با هم بحث و گفتگو داشته باشید که هر دوتا از با در میاد.
0: آقای تو شد در اومدیم، من هم الان ناراحت خودم هم ناراحت ایشونم.
1: خب میخون ناراحت ایشون نباشید، چون از خودتون مواظبت و مراقبت کن.
0: بله همینم من این خب این دو تا شخصی که الان واسطه شدن به من همینو میگه اصلا به تو ربطی نداره، وقتی پدرت داره میگه که تو بیا برو اونجا برو تو اون خونه،
1: ایشون داره اجاره رو میده، حالا اگر میگه اجاره رو من میدم بده، چون چیکار دارید که دو تا پیمنت باید بده؟ دفعه قبل به خاطر اون سکته کرده نکرده، خب ایشون میگه بیا برو اونجا، شما خونه ندارید، خب برید.
0: یعنی آقای دکتر این فکری که من دارم و نگران این هستم،
1: بی خود نگرانی شما، بی خود نگرانی شما، چرا همچین نقشه شما؟ یه دفعه چرا مادر پدرتون شدی؟ چرا نگران پس

0: پسر پدر شما که سن و سالی نداره.
1: آقای دکتر راجبه اینی که گفتید دخالت، من اصلا دخالتی تو زندگی قبلیش نمیخواستم وارد بشم، خودش مثلا باعث میشد اینا.
0: خب دیگه
1: راجبه این خانومم که الان هست، اون شبی که بهتون گفتم ساعت 3 صبح 2 صبح به من زنگ زد گفت بیا اینجا، من رفتم و راجبه این خانوم هی آقای دکتر ببخشید با من صحبت میکنه، میگه من از این خانوم خوشم نمیاد، من هیچ
0: خب نداره. شما چی کار دارید؟ میخواد باش بمونه میخواد نمونه، شما چرا وارد این بحثانش؟ گفتم شما کی میخواید فکر کنید که پدرتون یه پسر 14-16 ساله است که شما مادرشید باید راه نماییش کنید؟
1: آقای جدو الان شما میگین من الان تو کاندو دارم زندگی میکنم، این خونه هم که شد من خوشحالم، پدرم داره میره اونجا، من چیکار کنم؟ من به حرف ایشون که میگه بیا اینجا برم یا من همینجا بمونم، شما چی
0: من چه میدونم؟ من نمیدونم، من اصلا هیچ کنم از این حرفایی که شما زدید، برای من اصلا نمیدونم یعنی چی. پدرم که نشنیدم. بله پدر اگر به شما یه جایی رو پیشنهاد میکنه که میگه اجارهشو یا قسطشو هرچی از من میدم، خب برید رایگان بشینید دیگه، با بقیه چی کار دارید؟ و بعدم یه شغل و کاری پیدا کنید، یه مهارتی پیدا کنید که باشید برید سر کار و مواظب خودتون و زندگی خودتون باشید، ولی اینجوری شما بیشتر از پادر میارید. بدترین کار دنیا بیکاریه و اینکه آدم بخواد همچنان در سیاست.
1: آقای دکتر من یه چیزی رو بازگو میکنم، من الان چندین مسئله دارم که هر روز من مثلا دونه دونه رو کاغذ مینویسم که مثلا بعد این کار رو بکنم اون کار رو بکنم، یه کیس لیگلی دارم، یعنی اینه که شما میگی من هر روز سرم به این قضایا گرمه، ولی تو رابطه ای که من و پدرم با هم داریم واقعا داریم از پادر میاییم آقای دکتر، هم اون هم من.
0: من که نمیدم عزیزم، شما با پدر یه خانم یا آقای روانشناس پیدا کنید بیاید با هم راجع بهش صحبت. یه خانم یا آقای روانشناس فرقی نمی کنه، دوتایی برید صحبت کنید ببینید پیشنهادشون به شما چیه، ولی که این موضوع که موضوع روانی نیست، یه مسئله حل اختلاف. برای مواظب خودتون باشید چون من واقعا حرفی برای گفتن ندارم.
1: میگن اجاره رو میدن اینا، من اصلا نباید نگران باشم.
0: میخوای نگران چی هست؟ میگه من اینجا بشین من اجارهشو میدم، خب میدن دیگه تمام شد. ولی شما برید دنبال یه کاری که بتونید زندگی خودتونم اداره کنید، چون اگر یه روزی به هر حال مجبور شوید رو پای خودتون بایستید میخوای چیکار کنید؟ بنابراین فعلا از این فرصتی که هست استفاده کنید، چون به هر حال اجاره درصد بالایی از هزینه‌های زندگی است. همونجا بمونید، مهمم نیست جزئیاتش، درگیر زندگی پدرم نشید، کاری هم به کاریشون نداشته باشید، در کاری که میتونید براشون بکنید و فکر کنید خوب و درست هم انجام بدید، ولی وارد اینکه چه چیزی خیر و صلاح ایشون هست نشید. به هر حال دخترشون بمونید نه مادرشون، اون کار نشه. برحال موازه به خواهد باشه سیست هشنگ نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
2: خدا کرد هستم، خوشحالم به اطلاع شما عزیزان برسونم که در اغلب ایالات آمریکا لایسنس هستم و مشاوره مالی با من رایگان خواهد بود. تمام حساب‌هایی که به شما معرفی می‌کنم فیکس هستن، اصل پولتون سر جاشه و بهره‌های خوبی هم نصیبتون خواهد شد، منوط بر اینکه مناسب شما باشه اون حساب. فاصله من و شما فقط یک تلفن خواهد بود. 310-259-9900 310-259-9900.
3: دلار دریافت میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3 میلیون و 200 هزار دلار در تصادف موتورسیکلت، 8 میلیون دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
4: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
3: 818-777-777-777.
5: این است شاهکار هنر دندانپزشکی. کلینیک های دندانپزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندانپزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلنتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندانپزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
6: بنما آفتاب را بی ابر. داستان عشق یک دختر بهایی.
7: You're in love with Leila.
6: آنچه در ایران امروز می گذرد. روایتی عمیق از ایمان و قدرت باور.
8: Unfortunately, Baha'i businesses are vandalized often.
6: در تاریک ترین لحظات امید زنده می ماند. Cast Aside the Clouds هم اکنون در سینمای میوزیک هال بیورلی هیلز و همزمان در شهرهای دیگر. castasidetheclouds.com.
9: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 805-40-94-768 805-40-94-768. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
10: اگر برای دیدن تلویزیون، منوی رستوران، رانندگی و یا تلفن عینک میزنید، این پیام برای شماست. دکتر بی سرودی همراه با جدیدترین روش‌های لیزری و لنزهای موجود در جهان بدون تیغ جراحی، درد و یا بیهوشی شما را برای همیشه از شر عینک رها می‌کند تا از روز بعد بدون عینک به زندگی عادی خود بازگردید. با کلینیک های چشم پزشکی دکتر ابی سرودی در بیولی هیلز، گلندل و نیوپورت بیچ تماس بگیرید. 310-474-2010 310-474-2010 310-474-2010 sorudivision.com.
11: وعده من به شما این است که از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت بکنم. ابی سرودی.
12: سلام آقای مجرد، راجع به خونه‌ای که امروز توی اوپن هاوس دیدین تماس گرفتم، مشکلی نداشت؟
13: سلام جناب ملکی پور، چرا؟ وانش.
12: وامش؟ چه مشکلی داری؟
13: کوچیکه.
12: مگه وام کوچیک میشه؟
13: وام نه، وان حمام.
12: آه، فکر کردم وامش مشکل داره.
13: چی میفرمایین جناب ملکی پور؟ مشکل وامش به ما چه؟ اون مشکل کهن باشه.
12: پس اگر مشکل وام با کهن باشه، مبارک باشه.
13: به شرطی که وانش جادار باشه.
14: درست میگن ایشون. حل مشکل وام با من پیام کهن باشه.
15: با پیام کهن باش، برای وام نگران نباش. 310-488-2010 310-488-2010 310-488-2010.
0: Yeah. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
7: سلام آقای دکتر، خسته نباشید.
0: سلام، بفرمایید.
7: متشکرم. اول تشکر میکنم از شما و پسرتون که واقعا نسل ما و بعد از ما رو تربیت میکنن به امید خدا. خیلی از برنامهاتون ممنونم و خیلی استفاده میکنیم از هر دو تا برنامه، واقعا ممنونم ازتون. آقای دکتر من یه سوال دارم در مورد پسرم. من و شوهرم 10 سال ازدواج کردیم، امسال بچه دار شدیم. البته من 5 بار IVF کردم و موفق نبود. در نهایت مجبور شدیم که از طریق سرگیسی بچه دار بشیم. البته امریو مال خودمون هست، ولی خب یه خانم دیگه حامله شدن و این زحمت کشیدن. بچه ما نرمال به دنیا اومد و هیچ مشکلی هم نداشت و تا الانم 1 ژانویه امسال هم به دنیا اومد. ولی مشکلی که باهاش دارم اینه که خیلی خیلی سخت میخوابه، یعنی حدود 1 ساعت تا 1.5 ساعت دست منو فشار میده و خودش رو نیشگون میگیره تا بخوابه. و
0: نیشگون که نمیگیره. نه سب کنید عزیز، شما اولا خودتون همسرتون هر دو چند سالتون؟
7: من 43 سالمه و شما 45 سال.
0: اون وقت اون خانم چند سالش بود که بچه شما رو داشت؟
7: 27 سال.
0: اوکی. وزن شادتونه وقتی که متولد شد چقدر بود؟
7: بله متاسفانه وقتی به دنیا اومد مجبور شدیم 21 روز زودتر به دنیا اومد، ایندیوز کردیم خانومو چون فشار خون بالایی داشت و دکتر گفتش که ریسک هست. و وقتی به دنیا اومد 5 پوند و 700 بود، تقریبا 6 پوند بود.
0: خب شما چک نگردید که این خانم فشار خون داره؟
7: نه، همه چی نرمال بود، هیچ مشکلی هم نداشت، همه تستار هم ما کردیم، ولی ماه آخر فشار خونش رفت بالا و هیچ مشکلی قبلا نداشت و دکترم گفت همه چی نرماله. ولی تقریبا 20 روز قبل از اینکه پسر من به دنیا بیاد فشار خونش بالا رفت و دکتر گفتش که، البته گفتش که هنوز خطرناک نیست، ولی خب ترجیح میدیم که بچه به دنیا بیاد چون ممکنه ریسک هم برای بچه باشه هم مادر بچه.
0: به صورت حالا طبیعی بود یا سزاریان؟
7: بله طبیعی بود و خیلی هم سریع اومد، خیلی سریع بود و همه چی نرمال بود.
0: ببینید عزیز، من وارد بحث کلیش چون بارها شدم، بچه ها از نظر خواب بسیار متفاوتن. یه عده هستن که هیچ مشکلی برای خوابیدن ندارن، یه عده به هر حال باید یه رعایت یه اصولی بشه تا خوابشون مرتب و منظم بشه. یه عده هم کسانی هستن که مشکل خواب دارن و ای بسا تا آخر عمرم دارن. یعنی این سیمپیچی مغز و خاموش شدن این سیستم برای آدمای مختلف متفاوته. بنابراین فرض بر این است که با توجه به اطلاعاتی که من دادید، که البته خیلی چیزی ازش نمیشه فهمید، ولی به هر حال فشار خون بالای اون و وزن کم فرزندتون و همه اینا دست به دست هم میده و میگه خب یه مسئله و مشکلاتی هست. خب الان قصه این که شما
7: ببخشید
0: من بگه در روز چقدر میخوابه؟
7: نرمال بود تا تقریبا 3 ماهگی، خیلی خوابش خوب بود. از 3 ماهگی میدونم که تو این سن یه جهشی دارم، ولی از 3 ماهگی الان ساعت 6 صبح بیدار میشه. اگر خیلی خوب باشه نرمال باشه توی روز 2 ساعت نب میگیره و شبم دیگه من از 7 حمامش میکنم و آمادش میکنم، 8:30 میره، 8:30 میخوابه، ساعت 3 بلند میشه، شیر میخوره، 1 ساعت بیداره و دوباره میخوابه تا 6.
0: قاره این که اصلا مسئله نیست اونقدر. و ولی فقط اگر من شما رو درست فهمیدم در روز یه دفعه میخوابه فقط؟
7: بله فقط یه نب میگیره.
0: چون معمولا بچه ها تو این سن و سال 2 تا میگیرن، یکی صبح یکی بعد از ظهر. خیلی خب الان به یکی میرسه معمولا. آخه چیز خاصی نیست که شما اینقدر نگرانید. بعدم ماجرا این که خوابوندنش رو چجوری شما میخوابونیدش؟ یعنی شب که باید بخوابه؟
7: توی بله توی بسینت میخوابه، بسینت خودش کنار تخت ماست و من معمولا یعنی هر شب حمامش میدم، ماساژش میدم و باید دستامو بگیره، همینطوری میگم فشار میده، اگه دستامو بهش ندم صورتش رو میکنه. این یه ذره منو نگران میکنه، ناخوناشو کوتاه میکنم ولی نه نرمال
0: چیزی نشو. برخی از اوقات بچه‌ها میتونن آلرژی چیزی داشته باشن، خارش صورت دارن، یعنی به هر حال ببینید که ولی اصلا چیز مهمی به اون صورت نیست. خب دستتون رو بهش بدید که خودشو آزار نده. ضمناً به هر حال شبا میتونید به هر حال لباسی تنش کنید که ناخوناش هم اگر صورت خودشو خراش میدارم نتونه بکنه، ولی چیز نیست که
7: یه سوال دیگه ازتون بپرسم، میدونم آخر برنامه تون هست آقای دکتر. ما بیبی که 6 ماه شد یه سفر 1 ماه به سوئیس داریم. میدونم که خیلی موافقت
0: بسیار... نه نیستم. میدونید همه چیزایی هم که مرتب کردید به هم میزنید. حالا بذارید پولاتون تو سوئیس بمونه، چیزش نمیشه.
7: کاش داشتیم آقای دکتر.
0: خب پس ما به سوئیس چه کار داریم؟
7: من خواهرم اونجاست، گفتم برم اونجا 1 ماه یکم استراحت کنم.
0: نه خیلی فکر خوبه، شما برید خواهرتون برید استراحت کنید، بچه‌رم از با در بیارید. یعنی چی مسافرت؟ خواهرمو برم ببینم. یه وقت دیگه ببینید.
7: اوکی پس چقدر کی میتونم ببرم
0: مسافرت؟ اقلن بعد از 2 سال.
7: بعد از 2 سال
0: به خواهر بگید صبر کن. من فکر کردم پسرتون لوسه، نگو که مامانش هم بد نیست.
7: مامانش لوسه، بله مامانش که خیلی لوسه. پسر ما یکی دونه هست و بعد از 10 سال و همه منتظرم ببیننش و متاسفانه امریکام که چاهی پلان جویی هست.
0: خب حالا الان یه جا یه جایی بگیری تو، عرض کنم که به مردمی که میخوان پسرتون رو ببینن تیک بیان تماشا کنن.
7: نه انقدر دیگه خریدار نداره، اگه داشت که اصلا این کارو میکردم.
0: خب پول بده خواهرتون بیاد از سوئیس اینجا. نه راها کنید عزیزم، آدم تو این سن و سال بچه رو، اونم با توجه به شرایطی که داشتید این ور اونور نیم بره که هم مریض بشه هم نظم و ترتیب ذهن دیگهش به هم بخوره که من میخوام خواهرمو ببینم. خب ولی بعدن ببینید.
7: اوکی شو. یه سوال دیگه دارم، میخوام بگم با توجه به اینکه بچه از طریق سرگیسی بوده، ما همچنان بعد 6 ماهه اتاقش رو جدا کنیم یا میتونم یکم
0: بیشتر؟ نه اگر هنوز تا خوابش مرتب منظم نشده، بعدم اتاقش رو جدا کردنه میتونه ضرورت نداشته باشه، همینقدر که رو تخت شما نیست مسئله خافیه. نیست بعدم اگر لازم شد یه مدت کوتاهی اگر دلتون خواست، که البته همچین ضرورتی نداره، ولی دلتون خواست میتونید برای تو اون اتاق خوابی که میخواید بذارید چشاورن تو همون اتاق خواب میمونید، اونجا هست با بازیاش هست بازی میکنه اونجا هست، حتی به هر حال غذاش هم همونجا میخورید، شب هم خود شما مدت 1-2 هفته همونجا روی تخت خواب دیگه میخوابید، اگه خوابید اگه نخوابید برش کرد و این بیت فعلا نگهش دارید.
7: اوکی متوجهم، خیلی ممنونم آقای دکتر.
0: خواهش میکنم،
7: مرسی از وقتی که به من دادید.
0: خواهش میکنم، موضوع به خودتونم باشه، خدا نگهدارتون. شنگون عجبان بعد از چند پیام با ما باشین.
16: شادابی و سلامت خانواده با محصولات لبنی کارون.
17: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
18: میشه هزینه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
19: بله میشه.
18: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعداً به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
19: بله اون هم میشه.
18: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
20: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
18: نیک یکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09
21: سلام آقای وکیل.
22: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
21: شرمندم والا، امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
23: وکیل شما چطور؟
24: مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
25: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
23: رادنی مصریانی. تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
26: که به فردایی بهتر و مطمئن‌تر می‌اندیشند همیشه در املاک سرمایه گذاری می‌کنند. اگر شما هم به آرزوهای بزرگ می‌اندیشید، وقت را از دست ندهید. با کمپ

0: تجاری، کانونشنال، های بالانس لون، جامبو، وام های تجاری، ریورس لون و وام های بدون اوراق مالیاتی استیتد پروگرام را به شما ارائه خواهند داد.
1: تلفن 310 999 2915 844 MGM.
2: شان صادقی، مدیر عامل MGM هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
3: اگر در زنجیره اضطراب، افسردگی و احساس‌های بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
4: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
3: دکتر جاله بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71، 310-863-91-71.
4: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
3: اکنون زمان رهایی است.
5: 5 5 5. شهروندان بیورلی هیلز تا 2 جون فرصت دارند تا از بین کاندیداهای شورای شهر 3 نفر را انتخاب کنند. 5. آریل رفعیم، شماره 5 در بلت انتخاباتی، یکی از 3 انتخاب بهتر است. 5.
6: I'm Ariel Rofim and I approve this message.
5: آریل رفعیم شماره 5 است. از شما ممنون است. سوپر ایرواین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایرواین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف‌های ویژه چهارشنبه‌های سوپر ایرواین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف‌های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایرواین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایرواین اعتماد شماست. سوپر ایرواین.

0: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
1: سلام آقای دکتر، روزتون بخیر.
0: سلام، روز شما هم بخیر، بفرمایید.
1: سلام دکتر، ممنونم از اینکه تلفن منو جواب دادید. مطمئنم از با وقتتون میتونستم خیلی کارهای بهتر از این بکنیم، ولی خب خیلی خوشحالم از اینکه من الان یه صورت خوشحالی الان دارم و هیجان زدم از اینکه باز
0: من لطف داری. ممنونم، بفرمایید.
1: دکتر من میخواستم با اتون صحبت کنم راجع به، حالا یه بکگراند کوچیک میتونم بهتون بدم، ولی علاقه خودم به رشته روانشناسی و چون که تو این حوزه کار نکردم و هیچ شناختی توی جامعه آمریکا ندارم و تنها کسی که به ذهنم رسید این بود که با شما مشورت بکنم. من دکتر تا وقت از وقتی یادم میاد خیلی،
0: شما چند سالتون الان؟
1: من 36 سالم الان.
0: چه مدتی امریکا هستید؟
1: من تقریبا الان 10 ساله که آمریکا هستم. بعد رشته بکگراند خودم غیر از لیسانسی که از دانشگاه دکتر هولاکویی دارم، رشته روانشناسی، غیر از اون من یه فوق لیسانس معماری رو دارم از ایران و یه 7-8 سالم اونجا تو همین زمینه کار کردم. بعد که اومدم آمریکا خیلی راحت تونستم توی زمینه عمران کار پیدا کنم و خب شروع کردم. الان یه تقریبا 7-8 همین 10 سالی که میتونم بگم اینجا بودم توی همین حوزه عمران کار کردم.
0: مقصود از عمران ساخت و ساز خانه و یعنی آپارتمان؟
1: نه سیویل انجینیرینگ، حالا فارسیشو میشه عمران ولی بیشتر مربوط به خارج از ساختمان هست.
0: نه بلی سیویل انجینیرینگ یا حالا بعدن اصلا داستان عمران شد، در حقیقت راه و ساختمان بود. در حقیقت شما یا یه چیزی رو شما تو چه دقیقا چه کار میکنی؟
1: هیچ ارتباطی به داخل ساختمان نداره. ما کار یوتیلیتی و مثلا فاضلاب آب و درینج مربوط به آب بارون و گریدینگ به معنی این که مثلا،
0: بنابراین بیشتر برای شهرداری ها کار میکنید دیگه؟
1: بله همینطور، یعنی کارهای مرتبط به این. و تو این حوزه این 10 سالی که دکتر من کار میکردم به شدت احساس خودکمبینی داشتم، علاقه نداشتم به این حوزه‌ای که توش کار میکردم و دائم حس می که احساس درجا زدن و مفید نبودن و اینکه
0: یعنی
1: من نمیگیرم.
0: از که تا حالا شهرسازی و یا ساختن اون مبانی اصلی و اساسی که بدون اون اصلا شهر نمیتونه در دنیای امروز با یه جمعیتی بیش از حتی چند هزار نفر وجود داشته باشه، چرا احساس بیهودگی یا هرچی از این از کجا در اومد؟ بله چون رشتتون یه رشته فنی بوده، به هر حال آرشیتک بودید، ولی خب حالا آمدید تو کار، در حقیقت درسته که میگید ساختمان نیست، ولی به هر حال یه کاریست که دارید یه چیزی رو حالا روی زمین زیر زمین میسازید برای نیازهای اولیه شهر، یعنی بیشتر میره شاید زیر چتر مثلا شهرسازی.
1: بله همینطوره دکتر. حالا یه کوچیک تو پرانتز بگم، من همین احساسایی که داشتم تو این زمینه کاری و همیشه خودکمبینی که داشتم تو حوزه کاریم، این باعث شد که من شروع کنم برم دنبال این که یه نفر روانشناس رو شروع کردن باش کار کردن که ببینم این از کجا این استرس به شدت زیاد و اینکه چرا خودم رو اینقدر دست کم میگیرم تو زمینه کاری. تو خونه نه اصلا اینطوری نیست، توی روابطم اصلا اینطوری نیست.
0: خب حالا صبر کنید، اولا شما فرزند چندمین؟ چون اطلاعی وقتی کم میگیرم
1: من، آره من از بچه هفتم از هفته بچه هستم.
0: خب معلومه شما 700 بار که سر 7000 بار تجربه نمیدونم نمیتونم. از در ازدواج چه کردی؟
1: دقیقا همینطور دکتر، دقیقا همینطور. اینی که میخوام بهتون بگم اینه که من با یه روانشناس صحبت کردم، یعنی که یک سال من صحبت کردم با ایشون و هر لحظه کشف هایی که از خودم، از شناختی که از خودم پیدا می کردم باش گریه می کردم، لذت می بردم از این که دارم کشف می کنم. و یه مقداری همین حسا و اینا باعث این شد که مثلا فکر کنم که واو من چقدر دوست دارم یه باز هم ادامه بدم مسیر کشف کردن نه تنها خودم، این مسیر رو برای دیگرونم ادامه بدم. و این البته این چیزی نیست که فقط با این باشه، ولی انگار اون آتیشه رو اون شعله برمی کرد. این که من
0: آخه متوجهم، ولی آخه ببینید عزیز، شما اولا 36 سالتونه، یه دوره کاملی که بخواید بگذرونید دیگه حداقل 7 سال 6 سال 7 سال تا 9 سال 10 سالی. این یک. دوم، شما وقتی که در خارج از ایران هستید، در ایران بودید فرق میکرد، اینجا هر اندازم به زبان انگلیسی مسلط باشید اونقدر ارتباطی با جامعه امریکایی نمیتونید یا نمیخواید داشته باشید و بنابراین محدود میشه به مراکز ایران نشین که تازه اونم خوشبختانه باید گفت تعداد روانشناسان و روان درمانگران بسیار زیاده. یعنی من حداقل در جنوب کالیفرنیا بیشتر 600 نفر رو میشناسم. خب در اینجا بازاری اونجوری نیست که شما اینقدر راحت بتونید کارو درآمدی بکنید. بعدم شما حداقل گفتم حتی اگر بخواید با یه مستر برید توی مثلا مریج اند فامیلی تراپیست هم بشید، یه دوره 7 ساله دارید. اگه بخواید برید PhD بگیرید یا سایکلی بگیرید یه دوره 9 ساله خواهید داشت. خب این میرسید به یه سنی که یه کمی حالا وارد این بازار شدن از نظر مالی مسئله شماست، در حالی که الان شما یه شغل خیلی مشخصی معمولا هم تون اگر حدس من درست باشه توی بخش به یک اعتبار دولتی پیدا میکنید که از نظر مزایا و بدن بازنشستگی اینا بسیار خوب هستن. این که بخواید به حالا روانشناسی رو شروع کنید فقط به صرف علاقتون یا اون احساسی که خودتون داشتید واقعا شاید کافی نباشه. بعدم شما ازدواج کردید یا نکردید؟
1: بله من ازدواج کردم و دکتر یه بحث دیگه هم که هست، یه بچه پسرم آتیزم داره 4 سالشه و خب اونم در جریان اونم بود که باز همون این که سرچ کن اطلاعات بگیر کمک بگیر و اونم دائم در حال تراپی دیدن هست و این حرفی که میزنین واقعا درسته. مسئله زبان رو من بهش واقف هستم و مسئله به نظر مشکل بزرگتر از زبان برای من بحث کالچر هست که خیلی هنوز جا نیافتادم توی آمریکا. ولی دکتر چیزی که هست، من برای خودم یه انگار یه همیشه از صفر صفر که از وقتی یادم می اومده من دوست داشتم انگار یه میشنی برام بوده که من باید به بچه های ایران کمک کنم و به نوعی توی ذهنم بود که خب میرم توی حالا زمینه معماری با فرض این که خب قراره برم مثلا توی این حوزه یه پول هنگفتی به دست بیارم که همه اونا رو دوست دارم برم برگردم ایران یه جایی بزنم فقط برای بچه ها. میدونم که شاید خیلی واقع بینانه نیست ولی این انگار یه میشن هست برای من، یه مأموریت تو زندگی من و اینکه چه جوری به اون برسم. همیشه میخواستم از طریق پولدار شدن به اون برسم ولی الان فهم کنم همه این لذتی که من میبرم از این تو این زمینه بیشتر دونستن اصلا برام قابل مقایسه نیست. الانم یه مقداری که یعنی صبوری کردم و نرفتم شروع کنم این زمینه رو، یه مقدارش مسئله مالی بوده که وابستگی به درآمد من بوده ولی خب رفته رفته الان میبینم مثلا همسرم بیشتر میتونه کمک کنه و اونم موافقه، یعنی کاملا با این قضیه، یعنی این که چیزی که من علاقه دارم رو باش اوکیه که من برم دنبالش. و خب من الان سوالم دکتر اینه که نمیدونم که با این که میدونم خیلی غیر واقع بینانه است ولی میخوام این مسیر رو برم، فقط اینکه من برم دنبال ADA تراپی رو شروع کنم یا رشته کلینیکال سایکولوژی، این دوتا رو من الان نمیدونم که.
0: نه ببینید اولا نه شروع که با اون که شروع نمیتونید بکنید. شما البته شاید بتونید، نمیدونم. ببینید اولا شما قرار است که حالا در به اندازه یا یه مدرک بچلر دیگری رو لیسانس رو باید تو رشته روانشناسی بگیر. خب اون مشکلی نیست و توی کالج ها و دانشگاه ها ارائه میدن، هزینه سنگینی هم نداری. این که شما بخواید از فوق لیسانس شروع کنید، چون شاید بتونید، مراکز خصوصی هستن که میتونید از فوق لیسانس شروع کنید، البته یه مقدار درسای رو باید پشت سر بگذارید، ولی هزینه های یعنی شهریه اونا سنگین هستن. و بعدم خب به هر حال اگر اون 4 سال رو نخونده باشید که نخوندید، حالا بار سنگین تری رو دوشتونه و اون عمقی هم که قرار پیدا کنید به هر حال با 5 سال و اینا به دست نمیاد، یعنی بیش از این میخواد. چون الان دوره، چون مثلا اشاره کرد به کلینیکال سایکولوژی، کلینیکال سایکولوژی الان گفتم یه دوره 9 ساله تا حتی 11 ساله داره. خب این با توجه به سن شما یه ذره مسئله است. این که شما دوست داشتید کمک بکنید رو متوجه هستم، ولی اینا بیشتر یه مایه ذهنی روانی است که به هر حال قراره با واقعیت بخونه و خود شما یک یا دو بار اشاره کردید که واقع بینانه شاید نباشه. خب اون اصل کاره. روزی که واقع بینانه نیست، خب نمادادم دنبالش بره. مثل که من فرض کنم یه فاصله 10 کیلومتر در حالی که 100 کیلومتر، خب من دلم خواسته بگم این 100 نیست 10، ولی بعد از 10 کیلومتر کجا؟ وسط بیابون. اینه که نمیدونم، نمیخوام بگم نکنید، بعدم شما اگه دلتون بخواد میتونید یه مقدار شروع کنید به مطالعات جنبی و جانبی داشتن. قرار نیست که به صورت سیستماتیک از طریق کلاس ها برید، ولی هنوز میتونید حتی از محیط دانشگاهی هم بهره بگیرید در یه جای مانند امریکا و آگاه باشید. ولی اینکه بخواید به این زیر این چتر کار کنید، این خب مال خیلی سال دیگر است که شما باید دنبال صبر کنید تا به اونجا برسید. اینه که نمیدونم مانه، یعنی نمیخوام بگم درست نیست، ولی واقع بینانه نیست. بعدم عرض کردم اگر شما ایران میرفتید که مشکل زبان و فرهنگ نداشتید، خودش خب کمک بزرگی بود. اگر فرض شما با همسرتون در اینه که میخواید در امریکا زندگی کنید، خب اونم منتفیست، مگر اینکه بگید من مدرکمو میگیرم و اصلا دل اونم میخواسته برگردیم ایران، میریم ایران. حالا اونجا میتونه معنی دار بشه. گرچه باز عرض کردم یه دوره حداقل 6-7 ساله رو شما احتیاج دارید.
1: دکتر من خیلی دوست داشتم که همیشه با بچه ها کار کنم و خب به خاطر اینکه پسرم هم چیز آتیزم داره، یکی از دلایلی که مثلا آشنا شدم با ADA تراپی از طریق اون هست. من خودم
0: خب اون دورهای کوچکتر و کوتاهتر میتونه داشته باشه عزیز. اون دورهایی است که برای اسپشیال نیدز هست و در یه چارچوب محدودی کار میکنید، ولی اون چیزی که انگیزه شما بوده به دلیل کشف خودتون اون توش نیست. بعدم درست است که در خصوص بچه هاست، ولی معناش این نیست که دوره های مربوط به بچه ها اونم تو این زمین های تخصصی از نظر زمان گرفتن مدرک و یافتن آگاهی لازم کوتاه‌تر باشه. میدونین رابطه به مسخره گفتن که به طرف گفتن پزشک چی هستی؟ گفتند اطفال. گفت چند سال دیگه بخون که بتونی بزرگ سالا رو هم معالجه کنی، در حالی که پزشک اطفال مشکل تر از بزرگ سال است. یعنی میخوام اینو به شما بگم، اون هم هست. اینکه شما بخواید برید حتی دنبال یه چیزایی از قبیل مثلا آتیزم و اینا، اونا حتی بتونید حتی با یه دورایی 1-2 ساله اون رو بتونید early childhood داشته باشید، دورای 2 ساله سرتیفیکیتی داشته باشید که بتونید تو این مراکز کار بکنید. و بنابراین احتیاج هم نیست که صحبت از 7 سال و 9 سال و 11 سال ما بکنید. به نظر من شما تو 2 سال میتونید دورهایی رو بگذرونید که با این گروه کار بکنید. ولی اون چیزی که در ذهن شما بود در جهت روان درمانی، اونم به صورتی بیان کردید، خب اون یه دوره دیگری رو داره عزیز. ولی شما اگر میخواید با گروه های مختلف و که اتفاقا خیلی کارشون هم ثمر بخشه، هم نتیجه میده، هم پیشرفت های علمی در این زمینه خیلی خیلی کمک کرده، میتونید یه دوره دو ساله رو بگذرونید و سرتیفیکیتی بگیرید که تو این مراکز بتونید کار کنید، حقوق و درآمدش هم بد نیست.
1: دکتر اونو من متوجه هستم که یعنی من الانم با یه مدرک لیسانس میتونم برم توی همون حوزه کار بکنم که در واقع میشه زیر دست و بعدن مثلا لول اپ بکنی، ولی الان من واقعیتش اینه که نمیدونم که توی ایران اگر بخوام برگردم ایران و فرض کنیم که مثلا یه موقع بخوام برگردم ایران توی حوزه روانشناسی کودکان با کار بکنم.
0: آخه عزیزم باز شما رفتی سراغ این، ببینید عزیز، شما باز هنوز اون ذهنیت روانشناسی کودکان ساده تر از روانشناسی بزرگسالان نیست، دوره‌هاش هم کوچکتر نیست. ماجرای اسپشیال نید یه قصه دیگری است که شما با گروه خاصی از کودکان کار دارید که بیشتر در حقیقت آموختن یه نوع مهارت‌های زندگی است، مثل بچه‌های آتیزم. یعنی اون یه قصه دیگری است، ولی روانشناسی کودک چه فرقی میکنه؟ به من بگید روانشناسی کودک، میگم مشکل تره تا روانشناسی بزرگسال. پس بنابراین اگر یه دوره 7 ساله 9 ساله است، اونجام لازمه، اون رو کم نکنی. حالا بازم فکر کنید، مشورت کنید، ببینید که دنبال چه کاری هستید، یا بخواید برگردید ایران، به خاطر اینکه نمیتونید شما اگر زندگی رو اینجا تشکیل دادید تو همسرتون اینا چند سال اینجا هست، را بیفتید برید فقط برای که بخواید برید اونجا. چون ببینید اینا قرار نیست عامل اصلی رو تعیین کنن، اینا 1% 10% 20% 30% تو تصمیم گیری ما اثر دارن. حالا بازم راجبش فکر کنین، مشورت کنین، از دوستانم نظر بخواید. من متاسفانه با آخر وقت نرسیدم، ولی به هر حال خوشحال شدم با تون صحبت کردم.
1: ممنونم دکتر.
0: خواهش میکنم. شنگ و نجمن، روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
2: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
3: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
4: با تسلط
5: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
6: با اعتبار
7: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
4: با انصاف
8: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
6: با ادراک
3: نه تنها پرونده‌مو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
4: با تدبیر
9: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
6: با وجدان
10: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
4: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
6: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818 999 99 99.
11: شما می توانید بازی های جام جهانی فوتبال را در رستوران های صدف انسینو و تاوزن اوکس تماشا کنید، همراه با غذاهای خوشمزه صدف از جمله کباب و منوی ویژه بار، کوکتل های خاص و آبجو شمس. برای رزرو جا با تلفن های 818-981-8100 و 805-371-8100 تماس حاصل فرمایید. محیط زیبا و صمیمی در رستوران های صدف.
12: تابستان امسال با آژانس امیری، تور 13 روزه به کشورهای زیبای اسکاندیناوی، دانمارک، سوئد، نروژ، دیدار از کوپنهاگن، اسلو، برگن، جیلو و استکهلم. رفت و برگشت با هواپیما، اقامت در هتل‌های لوکس فرست کلاس با صبحانه و شام. قبل از سولد آوت جای خود را رزرو کنید. تاریخ حرکت 3 جون، 818-758-2626 amiritravel.com.
13: آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818.2 میلیون.
14: بنما آفتاب را بی ابر، داستان عشق یک دختر بهایی. آنچه در ایران امروز می گذرد. روایتی عمیق از ایمان و قدرت باور. در تاریک ترین لحظات امید زنده می ماند. Cast Aside the Clouds، هم‌اکنون در سینمای میوزیک هال بیورلی هیلز و همزمان در شهرهای دیگر. castasidethclouds.com
2: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو همراه، سلام و درود بر شما. عصر شما بخیر. با خبرهای شامگاهی امروز دوشنبه اول جون سال 2026 میلادی از رادیو همراه، من بنفشه سوده همراه با همکارم فرهاد ایمینایی کارگردان فنی برنامه با آخرین خبرهای این ساعت ایران و جهان با شما هستیم. فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران میگوید عملیات اسرائیل در لبنان و غزه میتواند به اقدام مشترک محور مقاومت ایران و متحدانش در تنگه باب المندب مشابه تنگه هرمز منجر شود. اسماعیل قانی روز دوشنبه هشدار داد که اقدامات اسرائیل در سایه حمایت آمریکا باعث تعهد بیشتر محور مقاومت به حمایت از هر دو جبهه و برداشتن قدم‌هایی به سوی تغییر وضعیت عبور و مرور کشتی‌ها از تنگه باب المندب به شرایط مشابه تنگه هرمز خواهد شد. ایران از زمان حمله آمریکا و اسرائیل در اوایل اسفند گذشته تنگه هرمز را بسته و تنها به تعداد معدودی از کشتی‌ها و نفتکش‌ها اجازه عبور داده است. اقدامی که انتقال نزدیک به 20% از حامل‌های انرژی جهان را تحت تأثیر قرار داده و باعث افزایش شدید قیمت نفت و گاز و بسیاری از دیگر کالاها در سراسر جهان شده است. با این وجود دونالد ترامپ به شبکه خبری ABC گفته است که هفته آینده با ایران به توافق خواهد رسید. رئیس جمهور آمریکا در گفتگو با شبکه خبری آمریکایی ABC گفت معتقد است که در طول هفته آینده با ایران برای تمدید آتش بس و بازگشایی تنگه هرمز به توافق خواهد رسید. این شبکه خبری این موضوع را با انتشار مطلبی کوتاه در شبکه X اعلام کرده است. اما سپاه پاسداران از حمله موشکی به یک کشتی به تلافی از حمله آمریکا به یک کشتی ایرانی در دریای عمان خبر داد. در بیانیه روابط عمومی سپاه پاسداران آمده که در پی حمله نیروهای آمریکایی به کشتی ایرانی لیانستار به عنوان مقابله به مصر، کشتی MSC ساریسکا با موشک کروز هدف قرار گرفته شده است. در بیانیه سپاه مالکیت این کشتی به آمریکا و اسرائیل منتسب شده است. این در حالی است که شرکت کشتیرانی مدیترانه یا MSC شرکت خصوصی با مالکیت یک خانواده ایتالیایی است. این شرکت کشتیرانی به همراه شرکت مرسک بزرگترین شرکت‌های کشتیرانی حمل کانتینر جهان به شمار می‌آیند. ساعتی قبل از انتشار بیانیه سپاه پاسداران، خبرگزاری رویترز از وقوع دو انفجار در یک کشتی کانتینر بر در نزدیکی بندر ام قصر خبر داده بود. ساعتی پیشتر هم اداره دریانوردی بریتانیا در شبکه X از وقوع انفجاری بزرگ در این کشتی کانتینر بر در پی اصابت پرتابه‌ای ناشناس خبر داده بود. خبرگزاری رویترز و اداره دریانوردی بریتانیا به نام کشتی حادثه دیده اشاره نکرده بودند، اما به نظر می‌رسد همان کشتی مورد هدف سپاه پاسداران بوده است. در همین حال شبکه NBC روز دوشنبه خبر داد که رئیس جمهور آمریکا از تعلیق مذاکرات یا تلاش برای این کار توسط جمهوری اسلامی اظهار بی‌اطلاعی کرده است. دونالد ترامپ به خبرنگار این شبکه آمریکایی گفت که از ایران چنین خبری نشنیده است. رسانه‌های حکومتی در ایران عصر دوشنبه نوشتند که جمهوری اسلامی تبادل پیام با آمریکا را تا زمانی که اسرائیل حملاتش به لبنان را متوقف نکرده قطع می‌کند. به نوشته خبرگزاری تسنیم، مسئولان و مذاکره کنندگان ایرانی خواستار توقف فوری حملات اسرائیل شده و گفتند تا زمانی که نظر ایران و مقاومت در این زمینه تامین نشود گفتگویی در کار نخواهد بود. در واکنش به این خبر ترامپ گفت اگر راستش رو بخواهید به نظر من ما زیادی در این باره حرف میزنیم. به نظرم به جای این کار سکوت کردن خیلی بهتر خواهد بود. او در ادامه گفت البته معنایش این نیست که همین الان میرویم و شروع میکنیم به بمب ریختن. فقط ساکت میمانیم و محاصره را هم حفظ میکنیم. به نوشته خبرگزاری NBC رئیس جمهور آمریکا در پایان گفت به نظرم هر چقدر که آنها بخواهند میتوانم صبر کنم. پولش از جیب آنها میرود. اشاره او به محاصره دریایی بنادر ایران است که ارتش آمریکا در واکنش به بستن تنگه هرمز توسط سپاه آغاز کرد، اقدامی که از صادرات نفت ایران به گوشه و کنار دنیا و فروش آن جلوگیری می‌کند. همزمان به هشدار فرمانده قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران نیز در پیامی که به نوشته خبرگزاری فرانسه در تلویزیون حکومتی ایران نیز قرائت شده تهدید کرد که جبهه های جدید خواهد گشود. حساب سازمان اطلاعات سپاه در شبکه X نوشت ایران عبور از خط قرمزها در لبنان و غزه را
به معنای جنگ مستقیم و تحمیل هزینه بر امنیت ملی خود و مقاومت اسلامی فرض کرده و متقابلا عزم خود را برای عملیات دفاعی با انجام اقدامات معناشکن و گشودن جبهه‌های جدید و علاوه حفظ معادله تنگه هرمز قرار می‌دهد. جمهوری اسلامی از همان ابتدا پایان جنگ در لبنان را از شرایط خود برای کنار آمدن با ایالات متحده عنوان کرده بود. این در حالی است که اسرائیل و گروه حزب الله لبنان تحت فشار آمریکا به آتش بس رضایت داده، اما به ویژه در روزهای اخیر هر یک دیگری را به نقض این آتش بس متهم کرده است. تهدید به حفظ معادله تنگه هرمز، یعنی بسته ماندن این تنگه استراتژیک، در حالی است که ایران و آمریکا از طریق پاکستان و میانجی‌های دیگر در حال تلاش برای نهایی کردن یک تفاهم‌نامه در این باره هستند. همان گونه که شنیدید، قرارگاه مرکزی خاتم الانبیاء سپاه به ساکنان شمال اسرائیل هشدار داده است در ادامه واکنش مقامات جمهوری اسلامی به حملات مکرر اسرائیل به جنوب لبنان. فرمانده قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه پاسداران روز دوشنبه به ساکنان شمال اسرائیل هشدار تخلیه داد. رسانه‌های حکومتی به نقل از علی عبداللهی فرمانده این قرارگاه نوشتند نتانیاهو در ادامه شرارت‌های خود در منطقه زاهیه و بیروت را تهدید به بمباران نموده و برای ساکنان آن هشدار تخلیه اعلام کرده است. این فرمانده سپاه در ادامه تهدید کرد که در صورت بمباران شدن این مناطق در لبنان، ایران نیز به شمال اسرائیل حمله خواهد کرد. عبداللهی گفت در صورت عملی شدن این تهدید به ساکنان بخش‌های شمالی و شهرک‌های نظامی در سرزمین‌های اشغالی هشدار می‌دهیم، اگر نمی‌خواهند آسیب ببینند منطقه را ترک کنند. دونالد ترامپ در پستی تازه در تروث سوشال از واکنش‌های چهره‌های سیاسی به نحوه برخورد دولت او با حکومت ایران برای دستیابی به توافق انتقاد کرد و نوشت که این فشارها کار را برای او سخت‌تر می‌کند. او در این پست در شبکه اجتماعی خود تاکید کرد که ایران واقعاً می‌خواهد به توافق برسد و این توافق برای آمریکا و کسانی که با ما هستند توافق خوبی خواهد بود. ترامپ با بازی با واژه‌های دمو و دام به معنی احمق به تنه دموکرات‌ها را نادان نامید و به آنها و برخی جمهوری‌خواهان ظاهراً غیر میهن پرست نوشت که آنها نمی‌فهمند که وقتی آدم‌های سیاسی فرصت طلب مدام و به شکلی بی سابقه منفی بافی می‌کنند و پشت سر هم می‌گویند که باید سریع‌تر عمل کنم یا کندتر پیش بروم یا وارد جنگ شوم یا نشوم یا هر چیز دیگری، انجام درست وظیفه و مذاکره برای من خیلی سخت‌تر می‌شود. رئیس جمهور آمریکا خطاب به منتقدان خود در ارتباط با توافق با جمهوری اسلامی نوشت فقط آرام باشید و استراحت کنید. در نهایت همه چیز خوب پیش خواهد رفت. همیشه همینطور بوده است. دولت آمریکا هفته هاست که برای دستیابی به یک توافق با حکومت ایران با مقامات ایرانی در حال مذاکره است. و پت فالن عضو جمهوری خواه مجلس نمایندگان آمریکا روز دوشنبه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که جمهوری اسلامی اورانیوم را تا 60% که درجه تسلیحاتی است غنی سازی می کند. فالن گفت هر کشوری که این کار را انجام داده سلاح هسته‌ای تولید کرده است. و افزود که رؤسای جمهوری گذشته آمریکا چه دموکرات و چه جمهوری خواه گفتند که ما نمی خواهیم یک ایران مسلح به سلاح هسته‌ای را تحمل کنیم. این قانونگذار تاکید کرد پرزیدنت ترامپ تنها کسی است که حرفایش را با عمل همراه می کند. فالن به فاکس نیوز نیز گفت به نفع مقامات ایرانی است که اورانیوم غنی شده خود را بدهند و تنگه هرمز را باز کنند تا تحریم‌ها برداشته شود و آن وقت مجبور نباشند که نفت خود را با تخفیف فراوان به چین بدهند و اگر این کار را بکنند پول بیشتری به دست می آورند. این قانونگذار آمریکایی گفت 80% مردم ایران از جمهوری اسلامی متنفرند. او با اشاره به سپاه گفت آنها یا باید اورانیوم غنی شده را تحویل دهند و تنگه هرمز را باز کنند و یا رژیم جمهوری اسلامی در نهایت سقوط خواهد کرد. شنوندگان ارجمند، تا لحظاتی دیگر با ادامه خبرها با شما خواهیم بود.

0: طی روزهای اخیر درگیری ها میان اسرائیل و حزب الله بار دیگر شدت گرفته و نگرانی ها درباره گسترش جنگ در لبنان افزایش یافته است. دفتر نخست وزیر اسرائیل پیشتر اعلام کرده بود که نتانیاهو و اسرائیل کاتس وزیر دفاع اسرائیل به ارتش دستور دادند اهداف وابسته به حزب الله در زاهیه حومه جنوبی بیروت را هدف قرار دهد. نتانیاهو همچنین در یک پیام ویدیویی گفته بود هیچ وضعیتی وجود نخواهد داشت که حزب الله شهرها و شهروندان ما را هدف قرار دهد، اما مقرهای تروریستی آن در بیروت و زاهیه از حملات مصون بماند. ساعتی پیش از بیانیه نتانیاهو که در شبکه اجتماعی ایکس منتشر شد، دونالد ترامپ اعلام کرد که پس از گفتگوهای جداگانه با بنیامین نتانیاهو و نمایندگان مرتبط با حزب الله، دو طرف با توقف حملات علیه یکدیگر موافقت کردند. رئیس جمهور آمریکا در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت که اسرائیل و حزب الله با آتش بس کامل موافقت کردند و هیچ یک به طرف مقابل حمله نخواهد کرد. رسانه‌های ایران از کشته شدن یک دانشجوی زن در دانشکده دندانپزشکی قزوین به ضربه گلوله خبر دادند. میزان خبرگزاری قوه قضاییه از قول دادستان قزوین نوشت بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد دو دانشجو که در آستانه فارغ‌التحصیلی قرار داشتند در مرحله متارکه از یک رابطه عاطفی بودند و پیش از این نیز اختلافات خانوادگی شدیدی با یکدیگر داشتند. صبح امروز مرد جوان با یک قبض سلاح کلت جنگی وارد محوطه درمانگاه شده و 4 گلوله به ناحیه سینه دانشجوی دختر شلیک کرده است. شدت جراحات وارده به حدی بوده که متاسفانه وی در همان محل جان خود را از دست می‌دهد. علی اصغر عسکری گفت که ضارب بلافاصله پس از ارتکاب قتل همان سلاح را به سمت سر خود گرفته و با شلیک یک گلوله اقدام به خودکشی می‌کند. در اطلاعیه دانشگاه علوم پزشکی قزوین در این باره آمده انگیزه این واقعه مسائل شخصی و خانوادگی بوده است و ارتباطی با فرایندهای اداری یا محیط آموزشی دانشگاه ندارد. به گفته حمید رضا قافله‌باشی رئیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین این تیراندازی به دلیل خصومت خانوادگی اتفاق افتاده است و دو دانشجو که زن و شوهر بودند در اثر شلیک جان خود را از دست دادند. خبرگزاری ایرنا اما ضارب را نامزد سابق مقتول معرفی کرده است. جزئیات بیشتری اعلام نشده و تحقیقات همچنان ادامه دارد. امیر قلعه‌نویی سرمربی تیم ملی فوتبال ایران فهرست نهایی نام 26 بازیکن را برای حضور در جام جهانی اعلام کرد. بازیکنان دعوت شده برای حضور در جام جهانی عبارتند از دروازه‌بان‌ها علیرضا بیرانوند، حسین حسینی و پیام نیازمند، مدافعان احسان حاجی صفی، میلاد محمدی، علی نعمتی، دانیال ابری، شجاع خلیل‌زاده، محمد حسین کنعانی، آریا یوسفی، صالح خردانی و رامین رضاییان، بازیکنان میانی علیرضا جهانبخش، سعید عزت‌اللهی، روزبه چشمی، امیر محمد رزاق‌نیا، محمد محبی، مهدی قائدی، سامان قدوس، محمد قربانی و مهدی ترابی و مهاجمان علی علیپور، شهریار مغانلو، دنیس درگاهی، امیر حسین حسینزاده و مهدی تارمی. به گفته کادر فنی محمد خلیفه و امید نورافکن با قرار گرفتن در لیست انتظار تیم ملی را در سفر به جام جهانی همراهی خواهند کرد و در صورت مصدومیت بازیکنی 24 ساعت مانده به مسابقات جایگزین خواهند شد. کسرا طاهری و هادی حبیبی نژاد و امیر حسین محمودی نیز به طور کامل از فهرست تیم ملی خط خوردند. بزرگترین غایب این فهرست سردار آزمون مهاجمی با 57 گل در 91 بازی ملی است که پس از انتشار یک عکس با حاکم دبی دیگر به تیم ملی دعوت نشده و گفته شده که اموالش در ایران مصادره شده است. آزمون مهاجم اصلی تیم ملی ایران در سالهای اخیر بوده است. تیم ملی فوتبال ایران در نخستین بازی در لس آنجلس با نیوزلند بازی خواهد کرد. بلژیک و مصر دیگر تیم‌های گروه ایرانند.
1: و اما در بازار سهام امروز آمریکا، امروز دوشنبه اول جون 2026 شاخص داو جونز با 46 واحد افزایش، S&P 500 با 19 و نزدک با 114 واحد افزایش مثبت و سبز بسته شدند. شنوندگان عزیز، سپاسگزاریم از همراهیتان با بخش خبرهای شامگاهی رادیو همراه. شب و روزتان خوش.

0: تموم شده. رویای یک پنیر خوشمزه با دنمار به واقعیت میپیوندد. پخش از کارون.
1: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
2: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده‌های ویژه تجاری، یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
1: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص، سه عامل مهم در حل و فصل پرونده‌های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
2: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده‌های تصادفات تجاری، یگانه و بی‌نظیر است. 818-777-7777.
3: رادیو همراه، راه اندازی وبسایت همراه 2020.com تنها سایت رسمی رادیو را به آگاهی می‌رساند. این وبسایت گفتگوهای منتخب دکتر فرهنگ هلاکویی در برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی رازها و نیازها را با عناوین متفاوت ارائه می‌کند. با مراجعه به وبسایت همراه 2020.com می توانید با زدن دکمه سابسکرایب به کانال یوتیوب این وبسایت بپیوندید تا مرتبا از انتشار گفتگوهای جدید با خبر شوید. www.hamrah2020.com
4: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
5: Asset Protection چیست؟
4: راه‌های مختلفی برای حفظ از اموال شما.
5: چه کسانی به Asset Protection احتیاج دارند؟
4: افرادی که در رشته‌ای کاری فعالیت دارند که درصد بالاتری احتمال لاسود دارند و آنهایی که ثروت بیشتری رو دارند.
5: آیا داشتن Revocable Living Trust میتونه Asset Protection به من بده؟
4: خیر، چون شما توانایی تغییر و حتی کنسل کردن چنین نوع تراست هایی رو دارید. برای برنامه‌ریزی‌های کامل و دقیق Asset Protection با من علی طلایی تماس بگیرید.
5: 818-285-2850.
4: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
5: talailaw.com.
6: آخ، دست بهم نزن، درد میکنه.
7: کجا درد میکنه عزیزم؟
6: پام درد میکنه.
7: کجا شاخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
6: همه جاش انگار. اوف، دست بهش نزن.
7: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
6: کجا بریم؟
7: پیش دکتر کوسری.
6: کدوم دکتر کوسری؟
7: بابک کوسری.
6: آها، بسکتبالیسته.
7: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلسه. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
6: درد میکنه.
7: پس پاشو بریم دیگه.
6: هی میگه پاشو. کدوم پا بابا؟
7: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
6: آخ، گفتی نیکی و پرسش.
8: سلام، من دکتر بابک کوسری، دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری می کنم.
9: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
10: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری. 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
11: مژده مژده، سوپر واین اینترنشنال مارکت گشایش فروشگاه بزرگ خود در محل جدید را اعلام می کند. 5331 یونیورسیتی درایو ایلمان. سوپر واین 43 سال است که بهترین ها را ارائه می کند. کیفیت بالا و قیمت های مواد خوراکی و محصولات سوپر واین را با دیگر فروشگاه ها مقایسه کنید تا مشتری دائم آن باشید. سوپر واین همراه با رستوران، کافی شاپ، جوس بار، قنادی و بیکری در خدمت شما. 5331 یونیورسیتی درایو ایرواین.
12: KTWV HD3 Los Angeles.

0: ببخشید آقا، یه پلو پز میخوام که انواع تهدیگو درست بکنه، به خصوص ترد و طلایی، و تا موقع مصرف هم پلو رو گرم نگه بداره.
1: صدف، پلو پز اتوماتیک صدف، همون پلو پزی که این روزا خریدارای زیادی داره.
0: برای چند نفره؟
1: 4، 10 و 15 نفره.
0: چه عالی، بی زحمت دوتاشو لطف کنی، یکی برای خودم، یکی هم برای مامانم.
2: پلو پز اتوماتیک صدف برای پلوی عالی با تهدیگ همیشه طلایی.
3: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.
4: یه زمانی بیمه صاحبان مشاغل، یه زمانی بیمه آپارتمان بیلدینگ، آفیس بیلدینگ و شاپینگ سنتر، یه زمانی بیمه اتومبیل‌های شخصی و تجاری و منازل مسکونی و اجاره‌ای، بیمه سلامتی و عمر. یه زمانی، نه یه زمانی، یه زمانی یعنی یه بیمه و یه زمانی. بیمه زمانی. بیمه زمانی با 28 سال سابقه در خدمت شما در هر زمانی. 949-424-0808، 949-424-0808، zamaniinsurance.com.
5: تصادف کردی و دنبال وکیل خوب میگردی؟
6: سامان حیدری.
5: زمین خوردی و صدمه شدید بدنی دیدی؟
6: سامان حیدری.
5: با موتورسیکلت تصادف کردی؟
6: فقط سامان حیدری.
5: چه تو لاس وگاس تصادف کرده باشی، چه کالیفرنیا، حتی با اوبر و لیفت یا ماشینای سنگین، سامان حیدری با تیم متخصص میتونن بالاترین خسارت از بیمه ها رو برای شما بگیرن.
6: بهترین وکیل تصادفات در نوادا و کالیفرنیا، سامان حیدری. haydarilawgroup.com 818-818-0707.
7: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
8: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301.
7: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
9: اگر برای دیدن تلویزیون، منوی رستوران، رانندگی و یا تلفن عینک میزنید، این پیام برای شماست. دکتر بی سرودی همراه با جدیدترین روش‌های لیزری و لنزهای موجود در جهان بدون تیغ جراحی، درد و یا بیهوشی، شما را برای همیشه از شر عینک رها می‌کند تا از روز بعد بدون عینک به زندگی عادی خود بازگردید. با کلینیک‌های چشم پزشکی دکتر ابی سرودی در بیولی هیلز، گلندل و نیوپورت بیچ تماس بگیرید.
10: 310-474-2010 sorudivision.com.
11: وعده من به شما این است که از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت بکنم. ابی سرودی.

شنو رفت و کلامی هم دل من دگر از غمه او نسرو شد سپری عمری خبر از مه رفته ی من نرسید بین به پیامی هم گره از دل خسته ی من نگو

شد سپری عمری خبر از مه رفته من نرسید، بین به پیامی هم گره از دل خسته من نگو.

0: بدن مار میبینه.
1: فردا یادت نره بگیری، تموم شده.
2: رویای یک پنیر خوشمزه با دنمار به واقعیت میپیوندد. پخش از کارون.
3: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
4: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری، یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
3: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص، سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
4: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری یگانه و بی نظیر است. 818-777-7777.
2: رادیو همراه، راه اندازی وبسایت همراه 2020.com تنها سایت رسمی رادیو را به آگاهی می رساند. این وبسایت گفتگوهای منتخب دکتر فرهنگ هلاکویی در برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی رازها و نیازها را با عناوین متفاوت ارائه می‌کند. با مراجعه به وبسایت همراه 2020.com می توانید با زدن دکمه سابسکرایب به کانال یوتیوب این وبسایت بپیوندید تا مرتبا از انتشار گفتگوهای جدید با خبر شوید. www.hamrah2020.com.
5: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
6: Asset Protection چیست؟
5: راه‌های مختلفی برای حفظ از اموال شما.
6: چه کسانی به Asset Protection احتیاج دارن؟
5: افرادی که در رشته‌ای کاری فعالیت دارند که درصد بالاتری احتمال لاسود دارند و آنهایی که ثروت بیشتری رو دارند.
6: آیا داشتن Revocable Living Trust میتونه Asset Protection به من بده؟
5: خیر، چون شما توانایی تغییر و حتی کنسل کردن چنین نوع تراست هایی رو دارید. برای برنامه‌ریزی‌های کامل و دقیق Asset Protection با من علی طلایی تماس بگیرید.
6: 818-285-2850. 818-285-2850.
5: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
6: talailaw.com.
7: آخ، دست بهم نزن، درد میکنه.
8: کجا درد میکنه عزیزم؟
7: پام درد میکنه.
8: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
7: همه جاش انگار. اوف، دست بهش نزن.
8: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
7: کجا بریم؟
8: پیش دکتر کوسری.
7: کدوم دکتر کوسری؟
8: بابک کوسری.
7: آها، بسکتبالیسته.
8: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلسه. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
7: درد میکنه.
8: پس پاشو بریم دیگه.
7: هی میگه پاشو پاشو پاشو. کدوم پا بابا؟
8: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
7: آخ گفتی. نیکی و پرسش.
9: سلام، من دکتر بابک کوسری، دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری می کنم.
10: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery at Western University of Health Sciences.
11: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری. 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
4: از شما ممنون است. سوپر ایرواین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایرواین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایرواین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایرواین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایرواین اعتماد شماست. سوپر ایرواین.
12: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
13: In session with Dr. Farid Holakoui.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: توجه توجه، اگه عاشق خورشتای اصیل و خوشمزه ایرانی هستید، تخفیف ویژه این هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. تمام خورشتای تازه و لذیذ فقط $14.99، از گرمه سبزی و قیمه گرفته تا فسنجان و بادمجان، همه با طعمی فوق‌العاده و آماده ی سرو برای شما. همین امروز به هولسام چویس سر بزنید، غذای مورد علاقتان را انتخاب کنید و از یک وعده خوشمزه و خاطر انگیز لذت ببرید.
2: دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا. وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده‌های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا می باشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهره میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-9494 310-843-9494.
3: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 805-40-94-768 805-40-94-768. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
4: در هنگام تصادف دومین صدایی که پس از صدای برخورد ماشین و تصادف می شنوید این است. اگر میخواهی وکیلت بیمت را وادار کند که بیشترین خسارت را بپردازد، پرونده تصادفت را به هیدری لا گروپ بسپار. 818-818-0707 818-818-0707. سامان هیدری، وکیل رسمی دادگاه های کالیفرنیا، نوادا و فدرال. HeyderiLawGroup.com.
5: رستوران های دریا در اورنج و سانتا مونیکا 45 سال خدمتگزاری صادقانه را جشن می گیرند. شعبه اورنج فضای عالی با بار کامل برای جشن ها و مهمانی های شما. کباب های عالی و خورشت های سنتی ایرانی را فقط در رستوران های دریای اورنج و سانتا مونیکا تجربه کنید. با کیترینگ، دلیوری، بانکوئت. 714-921-2773
6: 310-442-9000. بنما آفتاب را بی ابر، داستان عشق یک دختر بهایی. آنچه در ایران امروز می گذرد، روایتی عمیق از ایمان و قدرت باور. در تاریک ترین لحظات امید زنده می ماند. Cast Aside the Clouds، هم‌اکنون در سینمای میوزیک هال بیورلی هیلز و همزمان در شهرهای دیگر. castasidetheclouds.com.
4: آیا می دانستید هر گونه بدهی به آیارس و یا استیت می تواند شامل بخشش شود؟ بله، درست شنیدید. با استفاده از قانون Fresh Start Program ما می توانیم نسبت به درآمدتان بدهی شما را کاهش دهیم و یا اینکه بدون پرداخت آن را تسویه کنیم. Tax Resolution Plus 866-900-9001 866-900-9001 Tax Resolution Plus.

با سلام به شنوندگان برنامه های رادیو همراه، امیدوارم که خوب و شاد و تندرست باشید و روزهای دلپذیری را هم بگذرانید. کوروش یزدانی هستم، تهیه کننده و مجری برنامه جنگ هفته از رادیو همراه، و تشکر می کنم که به این برنامه توجه دارید و علاقمند بدان نیز هستید.

شنوندگان گرامی، در دو قسمت اول و دوم برنامه جنگ این هفته به معرفی یک ساز قدیمی ولی با صدای بسیار زیبا می پردازیم به نام هارپسیکورد یا کلاویکورد و یا کلاوسن. و بعد از این قسمت کوتاه درباره یک ایرانی بسیار با استعداد و با اطلاعات بسیار زیادی در مورد این ساز و قابلیت نواختن آن، یعنی ماهان اصفهانی، صحبت خواهیم کرد که در لابلای آن آثار زیبایی را که او با کمال مهارت و قابلیت نواخته است را نیز پخش خواهیم کرد، طوری که او را در ردیف یکی از نوازندگان بزرگ این ساز در جهان موسیقی کلاسیک غربی می شناسند و به او احترام می گذارند. همینجا بگوییم قطعه‌ای را که در آغاز برنامه شنیدید اثری بود از یوهان سباستیان باخ، آهنگ ساز بزرگ آلمانی با عنوان گولدبرگ واریاسیون یا واریاسیون گولدبرگ که به وسیله ماهان اصفهانی اجرا شده.

اکنون اطلاعات مختصری در مورد ساز هارپسیکورد می دهیم که تا کمی از قدمت و تاریخ آن بدانید. اولین اشارات بدین ساز مربوط به قرن 14 میلادی حدود سال 1397 است، ولی قدیمی ترین هارپسیکورد به جا مانده مربوط به قرن 16 میلادی است که در ایتالیا ساخته شده بود. نخستین مجموعه رپرتوار سازهای شستیدار در طول قرن 16 مشتمل بر پولیفونی های مذهبی و غیر مذهبی، آوازی و سازی بود. در طول دو قرن، یعنی قرن 17 و 18 میلادی، هارپسیکورد یک ساز مهم بود که نقش ساز تکنواز یا صدای باس همراه کننده را نیز برای خیلی از قطعات مانند سونات ها و آثار ارکسترال و حتی برای اپرا ایفا میکرد. در طی همین دوران با پیچیده تر شدن مکانیزم های هارپسیکورد، افزایش محدودیت صوتی این ساز، مجموعه سیم های متعدد، ردیف اضافه تری از صفحه کلید، انواع وسیعی از رپورتوارهای سولو توسط افرادی مانند هنری پرسل، فرانسوا کوپرن، ژان فلیپ رامو و دو آهنگساز بزرگ یعنی جورج فردریک هندل و یوهان سباستیان باخ ساخته شدند. در ساز هارپسیکورد سیمها توسط مجموعه ای از مضرابها، خارهای کوچک از جنس پلاستیک، چرم و یا پر زخمه زده می شوند. این مضرابها به واسطه یک یا دو ردیف شستی در مهار نوازنده قرار می گیرند و هر کلاویه باعث می شود که پره یا مضراب از جای خودش بلند شود و بر سیم زخمه بزند، به مانند ساز پیانو. هارپسیکورد در طول زمان مانند هر ساز دیگری متحول شد تا آنجایی که منجر به ابداع ساز پیانو و یا مادر تمام سازها قرار گرفت.

0: جشنواره ادینبرگ که از مهمترین رویدادهای هنری سالهای جدید محسوب میشه، در 77مین دوره خودش در بخش اصلی میزبان یک هنرمند ایرانی بود. کریس هال که از مراکز اصلی اجرای موسیقی کلاسیک در ادینبرگ هست، میزبان اجرای تک نفره ای بود از ماهان اصفهانی. گفتگوی اختصاصی صدای آمریکا رو ببینید با این هنرمند.
1: جشنواره ادینبرگ در بخش اصلی خود امسال پس از سالهای طولانی میزبان یک هنرمند ایرانی بود. ماهان اصفهانی که ساز کلافسن می نوازد یک کنسرت تک نفره اجرا کرد که در آن با ساز بزرگ سمتری

0: حرفه‌ای با موسیقی رابطه داشتم و خب من از بچگی پیانو می‌زدم و همیشه موسیقی دور بر من بود و پدرم به خصوص به موسیقی کلاسیک اروپایی علاقه داشتن و خب دیگه بالاخره تو آمریکا آدم شروع می‌کنه دیگه. درس پیانو برداشتم و تو دانشگاه رفتم موسیقی شناسی خوندم و همیشه در ذهنم داشتم راهی که به طرف آکادمیا، به طرف مثلا استاد دانشگاه در موسیقی شناسی و تئوری موسیقی برم، ولی خب دیگه یه جوری شد که من موزیسین شدم و عملی حرفه من موسیقی.
1: کلاکسن این روزها ساز چندان رایجی نیست، اما اصفهانی سالهای متمادی به آن علاقه نشان داده است.
0: یه بار که ما تهران بودیم، من شوهر عمم به من یکی دو تا کاست داد از موسیقی باخ ساز کلاکسن و من تا به حال این طور ساز نشنیده بودم. موقعی که ما برگشتیم آمریکا، من این دو تا کاست مدام می‌زدم تو اتاقم. بعد پدرم به من گفت که برای این یه سازی به نام کلاکسن و سازی که یعنی شناخته نیست، یعنی سازی که کلن از بین رفته، یعنی ساز گذشته است. و خب من همیشه در ذهنم داشتم که بفهمم این ساز چیه، صدای این ساز چیه، چجوری در میاد، موسیقیش چیه. و این حالت ناراحتی با این سوال این ساز دیگه انرژی پشت من مونده. قطعه اولی که من زدم یه فانتزی است از خب پروگرام میگفت باخ، ولی از یکی از پسرای باخه. باخ میدونی از یه خانواده آهنگساز میومد. 38 تا 39 تا آهنگساز هستن به نام باخ. یوهان سباستیان باخ که اون معروفیه که ما میشناسیم، ولی پسرای باخ 4 تاشون آهنگساز شدن و آهنگسازهای خیلی شایسته و شناخته به نام ویلهلم فریدمان باخ. ویلهلم فریدمان باخ آهنگساز این فانتزی می مینور بود و یه پارتیتا زدم از یوهان سباستیان باخ که خب یعنی باخ بزرگ، از باخ های صغیر. در ضمن یه فانتزی زدم از کارل فیلیپ امانوئل باخ، یک قطعه از پاخلبل، یوهان پاخلبل که معلم برادر باخ بوده اتفاقا، و آخرش یه سری واریاسیون از دیتریش بوکسهوده. دیتریش بوکسهوده معلم باخ بوده، یعنی تمام خانواده باخ یه رابطه‌ای داره با این پروگرام به جز شاید هندل.

0: مژده. سوپر واین اینترنشنال مارکت گشایش فروشگاه بزرگ خود در محل جدید را اعلام می کند. 53-31 یونیورسیتی درایو ایرمان. سوپر واین 43 سال است که بهترین ها را ارائه می کند. کیفیت بالا و قیمت های مواد خوراکی و محصولات سوپر واین را با دیگر فروشگاه ها مقایسه کنید تا مشتری دائم آن باشید. سوپر واین همراه با رستوران، کافی شاپ، جوس بار، قنادی و بیکری در خدمت شما. 53-31 یونیورسیتی درایو ایرواین.
1: این صدای شماست.
2: توی خیابون داشتم راه میرفتم که یه ماشین بدجوری به هم زد و توی بیمارستان بستری شدم. وکیل گرفتم، ولی به دلیل پوشش کم بیمه راننده تخفیف کار فقط میخواست 15,000 دلار برام بگیره. منم رفتم پیش آقای یزیدی و ایشون با استفاده از بیمه خودم 25,000 دلار برام خسارت گرفتم. وکیل قبلی اصلا تو باغ نبود، نه از من سوال کرد که اصلا من بیمه دارم ندارم. از اون دفترهایی هم بود که تخصصشون فقط تصادفات نبود، فقط میخواست پرونده رو سریع بگیره و ستل کنه. ولی آقای یزیدی با اینکه من عابر پیاده بودم و سوار اتومبیل نبودم، با آگاهی از پوشش آن اینشورد موتوریست بیمه ماشینم تونستم 250,000 دلار برای من خسارت بگیرم. در آخرم به هموطنان عزیزم میخوام بگم که از همون اول حواستون باشه که کیو انتخاب میکنیم به عنوان وکیل، چون این خیلی مهمه.
1: دکتر کامران یدیدی، قوی‌ترین متخصص در تصرفات. 818-999-99-99.
3: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
4: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI Simonson Mercedes-Benz Santa Monica.

0: 310-58-69-301.
1: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار میکنم.
2: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
3: اگه زن و شوهری تراستشون رو قبل از قوانین مالیاتی سال 2026 درست کرده باشند و به عنوان مثال با فاصله 10 سال از همدیگه فوت کنن، کلیه اپریشیشن یا افزایش ارزش اموال در اون فاصله 10 سال بهش مالیات میخوره که فرزندان این خانواده اون رو باید بپردازن. ما امروزه با استراتژی های مخصوصی میتونیم این نوع مالیات رو به کلی از بین ببریم.
2: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
4: شنیدم خیلی خوبه که استفاده از سوشال سکیوریتی رو از سن 62 سالگی شروع کنم. به نظرت فکر خوبیه؟
5: من نمیدونم. هر چی آقای کنانی بگه.
6: به نظر من این کار درستی نیست. برای اینکه شما در سن 62 سالگی 25% کمتر درآمد میگیرید. در ضمن اگر از یه حد بیشتری درآمد کاری داشته باشین، تازه یه جریمه هم باید بدی. سوشال سکیوریتی خیلی موضوع مبهمیه و به برنامه‌ریزی درست احتیاج داره. باید با ادوایزری کار بکنین که تخصص سوشال سکیوریتی پلنینگ رو داشته باشه.
7: مشاور مالی شما دیوید کنعانی، 877-829-9227 877-829-9227.
8: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنعانی بگن.
9: شهروندان محترم بیورلی هیلز، انتخاب شما برای شورای شهر بیورلی هیلز، راجر تننبام، فرزند رابرت کی تننبام، یکی از موفق ترین و خوشنام ترین شهرداران بیورلی هیلز است. راجر تننبام از برنامه های اصلی او با توجه به افزایش جرم و خشونت و یهود ستیزی در سراسر آمریکا، استخدام تعداد لازم و کافی ماموران پلیس در جهت حفظ امنیت شما و عزیزان شماست. راجر تننبام، بیورلی هیلز شایسته بهترین هاست. انتخاب شما شماره 1 در فرم رای گیری. نمبر 1، راجر تننبام.
10: I am Roger Tannenbaum and I approve this message.
9: بیورلی هیلز شایسته بهترین هاست.
11: به قصر سنگ و کابینت خوش آمدید. قبل از هر اقدامی برای تکمیل و یا تغییر در آشپزخانه خود، از ایتالیانو کابینت ینستون به مدیریت روبیک شاه مرادیان با 51 سال تجربه دیدن کنید. 25 هزار اسکوفیت شامل کارگاه های کابینت سازی و سنگ بری با شورومی وسیع شامل 10 ست کامل کابینت های نصب شده در رنگ و طرح‌های مدرن و گوناگون با قیمت های بی نظیر در خدمت شما و کانترکتورهای کالیفرنیا است. تلفن 818-808-7717 818-808-7717. ایتالیانو کابینت ینستون، قصری از سنگ و کابینت.

خواننده امریکایی ایرانی تبار است که به ویژه با نواختن سازهای هارپسیکورد و اورگ شناخته شده است. او در تهران به دنیا آمده و در کودکی به اتفاق خانوادهش به امریکا مهاجرت کرده است و در دانشگاه استنفورد تحصیل کرد و سپس به کشور انگلستان مهاجرت کرده است. اصفهانی یکی از مهمترین نوازندگان هارپسیکورد در سطح بین المللی است. با ظرفیت ها و توانایی این ساز قدیمی، موسیقی کلاسیک و مدرن را به طور گسترده تری به جهانیان شناسانده است. هارپسیکورد ساز کلاویه قرن 19 در قرن 20 مغلوب پیانو شد، اما اوایل قرن 20 آهنگسازان بازگشتند و آن را برای اجرای موسیقی مدرن استفاده کرد. اصفهانی با اشاره به این موضوع گفته است: موسیقی مدرن را می توان با آن نواخت. رپورتوارهای زیادی در موسیقی مدرن برای هارپسیکورد نوشته شده است. او از قطعات پیچیده مانند واریاسیون‌های گولدبرگ اثر یوهان سباستیان باخ برای هارپسیکورد یکی از چالش‌های همیشگی او استفاده می‌کند. اصفهانی معتقد است که هر بار که این قطعه را می‌شنوی یا می‌نویسی همه جزئیات آن را درک نمی‌کنی و باید بارها و بارها آن را گوش کنی و با آن بیشتر آشنا شوی. اصفهانی در جشنواره‌های باروک مانند جشنواره موسیقی باروک مالت و کنسرت های بین‌المللی قطعات باروک و مدرن را با هارپسیکورد اجرا می‌کند. او همچنین در کنسرت هایی با گروه های موسیقی باروک مانند لاری تیرا شرکت کرده است. در سال 2016 در کنسرتی در شهر کلن آلمان اصفهانی به اجرای یک قطعه مدرن با هارپسیکورد پرداخت که با اعتراض تماشاگران قطع شد. او این رویداد را به اعتراض مشترکان قدیمی و کهنه‌پرستی نسبت داد و برنامه را دوباره سال بعد برگزار کرد. ماهان اصفهانی با تخصص و دقت بالا در نواختن هارپسیکورد نه تنها موسیقی باروک را حفظ کرده، بلکه امکان اجرای موسیقی مدرن با این ساز را نیز فتح کرده است. او با این کار موسیقی کلاسیک را به طور جدید و جذابتری برای جامعه معرفی کرده است. کنسرت ماهان اصفهانی با اجرای قطعه واریاسیون گولدبرگ اثر یوهان سباستیان باخ برای هارپسیکورد که یکی از پیچیده ترین قطعه هاست برگزار شد. برای او که یکی از چیره دست ترین نوازنده های هارپسیکورد در دنیاست، پیچیدگی این قطعه یک چالش همیشگی است. او گفت هر بار که اثری از باخ را میشنوی یا اجرا میکنی یا در کنسرت به آن گوش میدهی مطمئن نیستی همه چیز را فهمیدی. درک همه چیز غیر ممکن است. برای همین است که هنوز آن را

برای آنکه نشان دهیم که ماهان اصفهانی تا چه اندازه به کارش و اعتقادش به اجرای قطعات با ساز هارپسیکورد ایمان دارد، به یکی از کنسرت های او در آلمان اشاره می کنیم. در کنسرت ماهان اصفهانی در شهر کرن آلمان در شامگاه یک شنبه 28 فوریه 2016 جنجالی برپا شد که در رسانه ها و شبکه های اجتماعی بازتابی گسترده یافت. هنگامی که او برای اجرای اثری مدرن با ساز قدیمی هارپسیکورد که در اصل به موسیقی باروک تعلق دارد قطعه‌ای مدرن نواخت، دقایقی بعد با اعتراض تماشاچیان همراه با کف و سود روبرو شد. اصفهانی که مشغول نواختن قطعه‌ای از استیو رایچ با نام فاز پیانو بود، ناگزیر شد نوازندگی را قطع کند و با اجرای یک قطعه کوچک باروک به کنسرت پایان داد. شمار تماشاگران معترض زیاد نبود، اما هیاهوی همان چند نفر باعث قطع کنسرت شد. اصفهانی در گزارش اینترنتی توضیح داد که در ابتدا متوجه نشده که تماشاگران به موسیقی اعتراض دارند و گمان کرده آنها مشغول تشویق موسیقی و نوازندگی او هستند. پس از آنکه متوجه شد حاضران در واقع به قطعه موسیقی اعتراض دارند، نوازندگی را قطع کرد و از آنها به انگلیسی پرسید: شما از چه چیزی ترس دارید؟ یکی از حاضران با لحن پرخاش گفت: لطفاً آلمانی حرف بزنید. این بگو مگو در سالن فیلهارمونی بحث گسترده‌ای را در احتمال انگیزه نژادپرستی یا بیگان ستیزی برانگیخت. بیشتر رسانه‌های جمعی در آلمان منکر چنین انگیزه‌ای شدند و ماجرا را تنها به هیاهوی چند نفر ناشکیبا و بی‌ادب نسبت می‌دهند که تحمل شنیدن یک قطعه مدرن 16 دقیقه‌ای را نداشتند. ماهان اصفهانی در گزارش خود از ماجرا تأکید می‌کند که به نظر او اعتراض از سوی مشتریان قدیمی و کهنه‌پرستی بوده که مشترکان عادی فیلهارمونی هستند. این افراد بیشتر از روی عادت به کنسرت می روند تا بارها و بارها همان موسیقی مألوف را بشنوند و طبعا به موسیقی آوانگارد علاقه ندارند. مدیر شرکت کنچرتو در شهر آلمان که ماهان اصفهانی را برای اجرای رسیتال دعوت کرده بود، ضمن پوزش از او از اقلیت کوچکی که به علت مخالفت با کارهای استیو رایچ رفتاری غیر متمدنانه نشان دادند انتقاد کرد. در جبران این رویداد ناگوار، فیلهارمونی کرن نیز از ماهان اصفهانی دعوت کرد که در ماه مارس سال آینده همین برنامه را بار دیگر به اجرا بگذارد.

0: پارسال یه کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا می‌خوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پرونده‌تون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
1: پیام شایانی 818 777 77 77.
2: ببخشید آقا، یه پلوپز میخوام که انواع تهدیگو درست بکنه، به خصوص ترد و طلایی، و تا موقع مصرف هم پلو رو گرم نگه بداره.
3: صدف، پلوپز اتوماتیک صدف، همون پلوپزی که این روزا خریدارای زیادی داره.
2: برای چند نفره؟
3: 4، 10 و 15 نفره.
2: چه عالی، بی زحمت دوتاشو لطف کنی، یکی برای خودم، یکی هم برای مامانم.
4: پلوپز اتوماتیک صدف برای پلوی عالی با تهدیگ همیشه طلایی.

0: شان صادقی مدیر عامل MGM لندرز هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
1: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر، با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت ژوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خاص موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-500 و 08 ایرانیان.
2: اگر برای دیدن تلویزیون، منوی رستوران، رانندگی و یا تلفن عینک میزنید، این پیام برای شماست. دکتر بی سرودی همراه با جدیدترین روش‌های لیزری و لنزهای موجود در جهان بدون تیغ جراحی، درد و یا بیهوشی شما را برای همیشه از شر عینک رها می‌کند تا از روز بعد بدون عینک به زندگی عادی خود بازگردید. با کلینیک‌های چشم پزشکی دکتر بی سرودی در بیولی هیلز، گلندل و نیوپورت بیچ تماس بگیرید. 310-474-2010
3: وعده من به شما این است که از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت بکنم. ابی سرودی.

شنوندگان گرامی، توجه شما را در این قسمت جلب می‌کنیم به فهرست برنامه‌های فرهنگی و هنری که در شهر لس آنجلس و هومه برگزار می‌شود. امیدواریم که از آنها دیدن کنید و لذت نیز ببرید. برای علاقمندان به رقص باله، برنامه‌ای با عنوان باله آف لایت سلیپینگ بیوتی از روز دوم ماه می تا ششم ماه جون در سالن ناکترن تیاتر در شهر گلندیل. برای علاقمندان به اپرا، اپرای The Magic Flute یا همان نی سحرآمیز اثر موزارت از سیوم ماه می تا 21 ماه جون به روی صحنه خواهد رفت در سالن داروتی چندلر پویلین در مرکز شهر لس آنجلس، The Music Center. در دانشگاه UCLA در لس آنجلس از دیپارتمنت هرب آلپرت سکول آف میوزیک برنامه های زیر بر روی صحنه به نمایش گذاشته و اجرا خواهند شد. برنامه های تحت عنوان Spring Festival of World Music در سراسر ماه های می و جون در شرف نمایش و اجرا هستند. در روز دوم ماه جون ساعت 6 بعد از ظهر برنامه ایست با عنوان Spring Woodwind Chamber Concert. در روز سوم ماه جون ساعت 6 بعد از ظهر برنامه ایست با عنوان Music of Ghana از سری برنامه های The World Music از کشور غنا. در روز سوم ماه جون ساعت 8 بعد از ظهر UCLA Symphony Spring 2026 Concert. در روز چهارم ماه جون برنامه ایست با عنوان Camerads The Music of Friends در ساعت 7 بعد از ظهر یک ارکستر مجلسی سازهای زهی است. در روز پنجم ماه جون ساعت 5 بعد از ظهر برنامه ایست با عنوان UCLA Flux Spring Concert یا همان چیمبر ارکسترا که یک ارکستر مجلسی است که آثار کانتمپرری را می نوازند. در روز پنجم ماه جون ساعت 8 بعد از ظهر Wind Ensemble and Wind Symphonic Band آثار کلاسیکال کانتمپرری میوزیک را اجرا می کند. در روز شنبه ششم ماه جون ساعت 8 شب برنامه است با عنوان UCLA فیل هارمونیک که آثار موسیقیایی کلاسیک غربی را می نوازند. در روز هشتم ماه جون ساعت 8 شب برنامه است با عنوان Spring Percussion Ensemble که موسیقی سازهای کوبه است. در شهر سانتا مونیکا برنامه های هنری زیر به وسیله SMC سانتا مونیکا کالج و The Broad Stage for Performing Arts در همین سالن نمایش یعنی The Broad Stage اجرا می شود. در روزهای چهارم و پنجم ماه جون برنامه است با عنوان SMC Concert Chorale and SMC Chamber Choir Instrument of Praise در سالن The Broad Stage در شهر سانتا مونیکا. در روزهای چهارم و ششم ماه جون برنامه ایست با عنوان SMC Piano Ensemble در ساختمان The Broad Stage. در روز یازدهم ماه جون ساعت 7:30 بعد از ظهر برنامه ایست با عنوان SMC Voice Showcase در ساختمان The Broad Stage. از روز هشتم ماه می تا چهاردهم ماه جون میوزیکال دیزنیز The Little Mermaid در سالن ناکترن تیاتر در شهر گلندیل به روی صحنه نمایش خواهد بود. در روز 13 ماه می تا 14 ماه جون در سالن پاسادینا پلی هاوس میوزیکال برگدون که بر اساس قصه رمانتیک از ارتفاعات اسکاتلند نوشته شده است به روی صحنه نمایش خواهد رفت. میوزیکال دیگری با عنوان هیلز کیچن از روز 26 ماه می تا 21 ماه جون در سالن The Pantage Theater of Hollywood به روی صحنه خواهد رفت. برای علاقمندان به ژانر میوزیکال
از 20 ماه می تا 28 ماه جون نمایش نامه پرایمری تراست به روی پرده نمایش خواهد رفت در مرکز شهر لس آنجلس در سالن مارک تیپر فورم در سالن لامیرادا تیتر در شهر لامیرادا. نمایش نامه آناستازیا به روی صحنه نمایش خواهد بود از روز 5 ماه جون تا 28 ماه جون. برنامه های زی در فضای باز و زیبای هالیوود بول برای سال هنری 2026 در نظر گرفته شده است. 37 ماریاچی USA with fireworks برای علاقمندان به موسیقی و رقص از کشور مکزیک در ژانر موسیقی ماریاچی در روز شنبه 6 ماه جون. هنرمند بزرگ موسیقی پاپ و فوک پال سایمون در روز 7 ماه جون ساعت 8 بعد از ظهر. راد استیوارت و ریچارد مارکس برنامه کنسرتی دارند در روز 10 ماه جون ساعت 7:30 بعد از ظهر. در روزهای 13 و 14 ماه جون ساعت 6 بعد از ظهر برنامه است در ژانر موسیقی جاز با عنوان جاز فستیوال بلو نوتز ساعت 8 بعد از ظهر. در روز 20 ماه جون برنامه است با عنوان Opening Night at the Bowl The Best of Broadway که آثاری از میوزیکال های برادوی را اجرا خواهند کرد به مانند The Little Mermaid The Color Purple Hamilton Miss Saigon Les Miserables. در سالن تئاتر آدیسی در غرب لس آنجلس نمایشنامه هم تا روز 14 ماه جون به روی صحنه است در روزهای جمعه، شنبه و یک شنبه. این نمایشنامه است درباره عشق، ایمان، دوستی و سوال می‌کند که چه باید کرد برای آنکه پدر، برادر و دوست خوبی باشیم. نمایشنامه Angry, Raucous and Shamelessly Gorgeous به روی صحنه نمایش است از 10 ماه جون تا 12 ماه جولای در The Geffen Playhouse در مجاورت دانشگاه UCLA. داستان زن هنرپیشه است که بعد از مدت‌ها به روی صحنه ظاهر می‌شود و همه چیز را چالش‌آور می‌بیند، حتی افکارش در مورد سیاست را. برای شنوندگانی که در منطقه اورنج کانتی زندگی می‌کنند در سالن بارکلی برنامه‌های زیر به روی صحنه خواهد رفت: UCI Symphony Orchestra Spring Concert در روز 5 ماه جون ساعت 8 بعد از ظهر. در روزهای 6 و 7 ماه جون برنامه است با عنوان Southland Ballet Academy که رقص‌های باله را به اجرا در می‌آورد. در روزهای 9 تا 12 ماه جون ساعت 6 بعد از ظهر گروه رقص Pacific Dance برنامه را با عنوان Applause 2026 را اجرا می کنند، شامل رقص های مختلف و کانتمپرری. در روز یک شنبه 14 ماه جون برنامه است با عنوان Broadway Arts Studios Arconic 2026 Grand Finale که در این برنامه به آثاری که در برادوی اجرا شده است می‌پردازند. در شهر سانتا مونیکا در سالن مورگن ویکسن میوزیکال 9 to 5 تا روز 7 ماه جون به روی صحنه است. از این داستان 9 to 5 قبلا فیلم هم تهیه شده است که بسیار مورد توجه قرار گرفته است و باز هم در شهر سانتا مونیکا در سالن مورگن ویکسن میوزیکال دیگری به روی صحنه خواهد رفت با عنوان The Shrek Musical از 27 ماه جون تا 26 ماه جولای. میوزیکال ماما میا که بر روی آهنگ‌های گروه سال‌های 70 میلادی یعنی گروه ابا درست شده است را هم می‌توانید در سالن The Amundsen Theater
در DTLA در قسمت میوزیک سنتر را ببینید که از 23 ماه جون آغاز و تا 19 ماه جولای به روی صحنه است. سر التون جان با نام اصلی ریجینالد کنت دوایت متولد 25 ماه مارس در سال 1947 خواننده، ترانه‌سرا و پیانیست بریتانیایی است. موسیقی و شیوه اجرای نمایش او تأثیری چشمگیر و ماندگار بر صنعت موسیقی داشته است و همکاری آهنگسازی او با ترانه‌سرای معروف برنی تاپن یکی از موفق‌ترین همکاری‌های تاریخ موسیقی به شمار می‌رود. التون جان 19 فردی بود که موفق به دریافت عنوان EGOT شد، یعنی برنده جوایز امی، گرامی، آسکر و تونی. او بیش از 300 میلیون نسخه از آثارش را در سراسر جهان فروخته و به همین دلیل یکی از پرفروشترین هنرمندان موسیقی در تمام دوران محسوب می شود. Your Song ترانه ایست که در سال 1970 توسط التون جان و برنی تاپن نوشته شد و توسط خود التون جان اجرا گردید. این آهنگ نخستین تک آهنگ او بود که در سطح بین المللی به جمع 10 آهنگ برتر جدول‌های موسیقی راه یافت. حال گوش فرا دهید به آهنگ Your Song از التون جان.

0: شنوندگان عزیز برنامه جمعه هفته از رادیو همراه، به قسمت پایانی برنامه رسیدیم و من در اینجا از شما خداحافظی میکنم و برای تا روزهای خوش و دلپذیری همراه با سلامتی و تندرستی آرزو.
1: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
2: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجریلا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 هیجریلا.com.
3: خب چطوره؟
4: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش، قواره من نیست.
3: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردرها و هنرپیشا همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
4: سایز دیگه، رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
3: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایید، شما مشتری نیستین.
5: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
6: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609 1-800-220-9609.
7: از شما ممنون است. سوپر ایروین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایروین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف‌های ویژه چهارشنبه‌های سوپر ایروین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف‌های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایروین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایروین اعتماد شماست. سوپر ایروین.
8: این اشکانه 2 ماه پیش داره پیانو رو میزنه، یعنی پیانو میزنه.
9: اشکان سرم رفت.
8: اینم اشکانه 1 ماه پیش.
10: باری که الان اشکان را افتادی.
8: و این هم اشکانه، حالا دیگه داره پیانو میزنه. به افتخار اشکان 1 کفه مرتب.
11: در هنرسرای عالی موسیقی با نظارت و آموزش استاد یوسفی، نواختن انواع سازها، سولفژ و آواز را آسان و در کمترین زمان ممکن یاد بگیرید. آموزش پیانو، گیتار، سنتور، تار، ستار، دف و تنبک در هنرسرای عالی موسیقی با آموزش و نظارت استاد یوسفی به صورت آنلاین یا حضوری انجام می شود. همراه با فروش، تعمیر و کوک انباء سازها. تلفن 310-696-9451 310-696-9451.
7: جوانان را انتخاب کنید تا بیورلی هیلز جوان شود. آریل رفیعیم شماره 5 در بلت انتخاباتی فارغ التحصیل علوم سیاسی از دانشگاه برکلی، فارغ التحصیل رشته امنیت بین المللی از دانشگاه کمبریج، فارغ التحصیل حقوق از دانشگاه بروکلین نیویورک و هاروارد ترند نگوشیتر با سابقه فعالیت در وایت هاوس، جوانترین کاندیدای بیورلی هیلز از بین کاندیداهای شورای شهر است.
12: I am Ariel Rofim, practicing lawyer, Jewish, Iranian, American. I know the community, I know the law, and I will work for you. Sepas.
7: به جوانان رای دهید تا بیورلی هیلز جوان شوند.
12: I'm Ariel Rofim, and I approve this message.
13: ایجاد ارتباط و اتحاد میان ایرانیان هدف ماست. رادیو همراه.
14: KTWV HD3 Los Angeles.
15: همراه با علیرضا میبودی.

درود در شما امیران. امروز دوشنبه است، 11 خرداد، اول جون 2026. برمیگردیم به ششم تیر 1360، یعنی 45 سال پیش. مسجد اباذر تهران، علی خامنه‌ای چه کار است؟ امام جمعه است و در این حال نماینده خمینی است در شورای عالی دفاع، یعنی آخوندی که عملا وارد شورای عالی دفاع کشور شد. ساعت حدود یک بعد از ظهر خامنه ای برای سخنرانی پشت تریبونه و داره حرف میزنه. بعد از نماز یک بم در اونجا جاسازی شده در اون یک ضبط صوت و این بمب منفجر میشه. به نظر میشه از راه دور اون رو منفجر کرد. انفجار درست در لحظه ایست که او سرگرم سخنرانی پس از نماز ظهر. اول گفتن که این عملیات رو مجاهدین خلق انجام دادن، بعد گفتن نه، فرغان کرده به فرماندهی آدمی به نام جواد قدیری. انفجار بمب آسیب زیادی زد به سینه علی خامنه، کتف علی خامنه، استخوان ترقوه هم دچار شکستگی شد، عصب و عروق دست راست هم قطع شدند به اثر انفجار و دست علی خامنه برای همیشه از کار افتاد. درست در اون لحظه که همه پا به فرار گذاشتند و انفجار خب خیلی مهیب بود و ترسناک، رانندهی به نام وحید که اونجا بوده به سرعت، راننده نفره یکی از این حزب‌اللهی هاست، به سرعت میره به سمت جایگاه، پیکر غرقه به خون علی خامنه ای رو بلند میکنه و به سرعت میره به سمت کلینیکی که در اون همون کلینیک عباسی نزدیک مسجد ابوذر، میبره به اونجا. خب از اونجا میبرن میفرستنش به بیمارستان بهالو که در اونجا البته تحت عمل جراحی قرار میگیره، بعد با هلیکوپتر رو میبرن به بیمارستان قلب و مدتی در اونجا بستری بود. خب خیلی طبیعی شخصی علی خامنه‌ای به هوش میاد، میپرسه که چی شده. وحید حقانیان اسم راننده است. وحید حقانیان از اون پس میشه نزدیکترین آدم به علی خامنه‌ای، جوانی هم از سن و سالی هم نداره، میشه نزدیکترین و تبدیل میشه به مرد مرموز بیت رهبری، اصلی ترین چهره دستگاه حکومت علی خامنه ای همین حقانیانه. از اون به عنوان یکی از لایه های مغز نظام یاد میکنن، راننده ای که در رأس همه قدرت های مملکت قرار میگیره. مدت های درست مثل شبح همه جا در بیت رهبری هست، اما حتی نزدیکترین افراد به خامنه‌ای هم اسمش رو نمیدونند. تا مدت ها بعضی وقتا اون رو وحیدی صدا میکنن، گاهی سردار وحید، در که اصلا توی سپاه هم نبود، در که سردار وحید، و خیلی ها اون رو حاج وحید خطاب میکنن. چه کاره بود؟ راننده کی بود؟ راننده عبدالله جاسپی. عبدالله جاسپی کی بود؟ همون کسی بود که با شراکت هاشمی رفسنجانی این دانشگاه‌های آزاد رو تو ایران راه انداختن، امیر عبدالله جاسری راننده او، و در اونجا بود اون لحظه انفجار و همین حادثه باعث شد که این راننده کم سن و سال به یکی از مهمترین چهره‌های ترسناک نظام سرکوب علی خامنه‌ای تبدیل شد. میگن هاشمی رفسنجانی هم او کشت، یعنی او دستور داشت که عملیات حسب هاشمی رفسنجانی را انجام بده، تا حسب خیلی ها که این کارها را به دستور علی خامنه‌ای انجام بده. در همه نهادها، سازمانها، شبکه‌های امنیتی و حتی اندرونی و بیرونی بیت رهبری راه داشت، در همه جا به روش باز بود و اون کسی بود که دستورات رو به رئیس جمهور میداد،
دستورات رو، دستورات علی خامنه‌ای رو به سپاه ابلاغ میکرد و او بود که خط انتخابات رو تعیین میکرد به وزارت کشور، میگفت که باید چه کنن یا چه کسی قرار از صندوقها بیرون بیاد. با حضور او بود که نیروهای امنیتی ریختن به خانه میرحسین موسوی و کروبی، حصر خانگی شروع کردن. در همه عملیات مهم سرکوب و حصر نیروهایی که یا منتقد بودن یا مخالف علی خامنه ای، او حضور داشته، چون خیلی مورد اعتماد علی خامنه ای بود. او بود که در آبان 1398 به یکانها دستور داد برید و کارتون رو تمام کنید، یعنی اون تظاهرات عظیم مردم، تظاهرات اعتراضی 1998، یعنی 7 سال پیش، گفت برید و کارتون رو تمام بکنید، بزنید، به هیچ کس هم رحم نکنید. عیناً ثبت شده هر کس که به خیابان آمد با تیر بزنید. این دستور صریح وحید حقانیان. مدت ها حتی شایع بود که جاسوس موساده، جاسوس، ولی به هر حال همینان هم این آخر هفته اعلام شد که اسرائیل در ایران عملیات حسفو رو اجرا کرد، همین آخر هفته، و وحید حقانیان رو کشت.

برای برنامه رو پی میگیری، ترامپ میگه مذاکره با سرعت بالا ادامه داره. در همین ساعتی پیش لفاظی های شدید سپاه ادامه پیدا کرد و همینطور عوامل حکومت جمهوری اسلامی. قرارگاه خاتم الانبیا دوباره لحن تهدید کننده داشت، به ساکنان شمال اسرائیل هشدار داد که فوراً منطقه خودشون رو ترک کنه. میگه اگر اسرائیل زاویه بیروت رو بزنه، ممکن اونها نیز در شمال اسرائیل هدف قرار بگیرن. یعنی کی هدف قرار بگیره؟ مردم غیر نظامی. یعنی یک تهدید آشکار علیه غیر نظامی هاست. و خبرگزاری نزدیک به سپاه پاسداران تسنیم میگه تا زمانی که حملات اسرائیل به حزب الله ادامه داره، مذاکره‌ای در کار نخواهد بود، کانال های ارتباطی مسدود شد. فکر کنید سپاه پاسداران دم یه جا چیز زده، اقدامات جنون‌آمیز علیه منافع ایران. و من فکر کنید ایران در حال گفتگوست. ایران یک کشوری که 1,600,000 کیلومتر وسعت، طولش 1,000 کیلومتر از شمال به جنوب، از شرق به غرب 1,400 کیلومتر. لبنان یک کشوریست 10 کیلومتر مربع وسعت داره، یکی از کشورهای کوچک دنیاست. یعنی ببخشید طولش میشه، طول لبنان میشه حد اکثر 200، یعنی در پهن‌ترین جا حد اکثر 255 کیلومتر، گفتم در که اسکه 255 کیلومتر، عرض در پهن‌ترین نقطه 225 کیلومتر. یعنی کشوریش که در چند ساعت میتونید برید اون ور و اون. من رفتم تمام لبنان رو دور زدم در چندین ساعت با آقای حسن فرامرزی. خب لبنان 161مین کشور کوچک دنیا، 161مین کشور دنیاست. ایران 16مین کشور دنیاست. لبنان 5 میلیون جمعیت داره، ایران 90 میلیون جمعیت داره. بکنید سپاه پاسداران همه مصلحت های این سرزمین بزرگ با 90 میلیون انسان رو در گروه حمایت از حزب الله لبنان گذاشت. یک قوم و قبیله مفتخور وابسته که نقش عروسک یک حکومت رو در یک

تک کنید، سپاه پاسداران که دیگه پسوند ایران هم داره، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است. اصلا اسم ایران در این عنوان پرتمطراق وجود نداره. فکر کنید تمام مساله و منافع این سرزمین رو گوشه در گروه حمایت از حزب الله لبنان دستور داده مذاکرات رو قطع بکنن. البته مطمئن باشید که تهدید تو خالی است. حرف ترامپ بیشتر باور کنید که گفت نه، مذاکرات با سرعت خیلی بالا ادامه داره، مذاکرات با سرعت خیلی بالا. احتمالا یه قول و قرار هم گذاشته درباره مسائل هسته‌ای جمهوری اسلامی، چون دیگه الان تیتر بسیاری از روزنامه ها در اروپا همین لفاظی های شدید عوامل حکومت جمهوری اسلامی است و به ویژه تهدیدهای همین قرارگاه خاتم الانبیا است. ترامپ میگه براش تمام شدن مذاکره، در جواب همین تهدیدها گفت تمام شدن مذاکره اهمیتی نداره و گفت در این حال نگران افزایش قیمت نفت هم نیستم، فکر میکنم نفت خیلی زود مثل سنگ سقوط کنه. جالبه همزمان نبی بری رئیس پارلمان لبنانه، اون خودش رئیس بخشی از این شیعیان لبنانه، خبر داد آقای نبی بری که حزب الله آماده است با اسرائیل درباره آتش بس فوری موافقت بکنه. یعنی خود حزب الله‌ها فهمیدن چقدر وضعشون وخیم شده. ترامپ گفته که فقط بنشینید و آرام باشید، در نهایت همه چیز به خوبی پیش خواهد رفت. آقای مارک لوین چهره سرشناس تلویزیونی در ایالات متحده آمریکا که خودش حقوقدانه و خیلی هم هوادار این جنبش ایرانیان، میگه من اعتبار خودم را پای این ادعا میگذارم که این رژیم کماکان دنبال سلاح هسته‌ای است، کماکان دنبال موشک‌های غارپیماست، کماکان تهدید کننده کشورهای ماست، همینطور تامین کننده مالی سازمان‌های تروریستی. اینا میخوان کشور ما، تمدن ما، شیوه زندگی ما و حتی خود ما رو نابود بکنند. و من حرف ترامپ رو تایید میکنم، حرف درستی میزنه ترامپ. آقای لوین میگه که اینا اگر سلاح هسته‌ای داشتند تا حالا علیه ما استفاده کرده بودند.

بالاخره مکرون هم قدم، ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه قدم پیش گذاشت، حمایت کرد از تلاش‌های دونالد ترامپ در مذاکره با جمهوری اسلامی. مصر به شدت محکوم کرد حمله به کویت رو، دوباره جمهوری اسلامی و سپاه به کویت حمله کردن. میگه کاری که اینا دارن میکنند در عملا وارد سطح غیر قابل قبول شده. و ترامپ اعلام کرد که ما به محاصره دریایی ادامه میدیم، ما به محاصره دریایی ادامه میدیم. احتمالا این پیشنهاد قطری هاست. اینا 6 میلیون میخوان آزاد بکنن، نه اینکه بدن دستشون ها. ببینید 6 میلیارد اعتبار قطر میگذاره برای اینا کنار. برای چی؟ برای خرید غذا و دارو. پول نقد دست اینها نمیدند. در این شک نکنید که روی این توافق شده. حتی جمهوری اسلامی از قطر خواسته که پول نقد بهشون رد کردن. میگن ما 6 میلیارد رو میگذاریم کنار برایش و اعتبار میدیم به شما، و شما فقط از طریق دوخه میتونید به این پول دسترسی داشته باشید، و این منابع مالی برای غذا و داروست و لاغیر. قطر ظاهرا این کار رو با رضایت آمریکا انجام داده، و آزادسازی پول ها تحت نظارت کامل. من این خبرهایی هم که از ایران میاد واقعا از وضع روز مردم واقعا نگران کننده است. حرفای خانم گوش میکردم، میگفت شوهرم پیمانکاره تو تبریز، 8 ماه کار کرده، 10 بهش نداد. بعد یک دختر خانمی

داره در رشته کامپیوتر تحصیل میکنه، شهریه دانشگاه رفته، چیشو فروخته؟ کامپیوترش. حالا بدون کامپیوتر چی کار کن؟ برای که شهریه رو بده. و بعد اعلام شد که صنایع پتروشیمی در ایران با 30% کار میکنن و دولت نمیتونه حقوق استادان دانشگاه کشور رو بده. و در شیراز دانش استادان اعتصاب کردن، پول نیست، پول نیست که بهشون بدن. و کلی خبرهای دیگه بود، خیلی خیلی خیلی وضعیت مردم غم انگیزه.

شاهزاده نور پهلوی رفت به نروژ چه استقبالی کردن ایرانی ها ازش رو، و بعد سخنران اصلی هم است و شهردار اسلو ازش استقبال کرد و فوق‌العاده بود، یعنی فضایی که ساختن برای استقبال از او فوق‌العاده بود، مخصوصا ایرانی ها و خود نروژی ها. بازتاب سفر ایشون در خود نروژ فوق‌العاده زیاد بوده، و سفر شاهزاده رضا پهلوی به اوکراین همه رو غافلگیر کردی، چه بازتاب گسترده‌ای داشت در مطبوعات اوکراین حضور شاهزاده رضا پهلوی. امروز دکتر نامدار بقایی با ما هستن، یادم باشه با ایشون در این باره صحبت بکنیم. در منزل بعدی با آقای عرفان قانعی فرد خواهیم بود، کارشناس مطالعات امنیتی.

0: دوست دارید از حیات یا گاراژ خالی خونتون پول بسازید؟
1: با ساخت ADU در حیات خونتون یا تبدیل گاراژ به ADU هم کسب درآمد کنید و هم متراژ خونتون و ارزش ملکتون رو افزایش بدید. شرکت اسمارت کانستراکشن اند دیزاین به مدیریت مهندس امیر امیریان، متخصص در کلیه امور ساختمانی شامل نیو کانستراکشن، ADU، ریمادلینگ و ادیشن، از طراحی تا ساخت با بالاترین کیفیت و بهترین قیمت در خدمت شماست.
2: 310-310-4946 310-310-4946 Smart Construction and Design, the smart way to design and build.
3: شهروندان محترم بیورلی هیلز، انتخاب شما برای شورای شهر بیورلی هیلز، راجر تننبام، فرزند رابرت کی تننبام، یکی از موفق ترین و خوشنام ترین شهرداران بیورلی هیلز است. راجر تننبام از برنامه های اصلی او با توجه به افزایش جرم و خشونت و یهود ستیزی در سراسر آمریکا، استخدام تعداد لازم و کافی ماموران پلیس در جهت حفظ امنیت شما و عزیزان شماست. راجر تننبام، بیورلی هیلز شایسته بهترین هاست. انتخاب شما شماره 1 در فرم رای گیری. نمبر 1، راجر تننبام.
4: I am Roger Tannenbaum and I approve this message.
3: بیورلی هیلز شایسته بهترین هاست.
5: سلام، مانیات همی هستم. اگر بگم یه نگاهی به کیف پولتون بندازین، چند تا کردیت کارتش پیدا میکنید؟ چقدر اصلا بدهی روی اون کردیت کارتا دارین؟
6: بهرش چقدره؟
5: اصلا ظرف یک سال گذشته چقدر از درآمدتون رو بابت همین کردیت کارتا دور ریختید؟ بله، دقیقاً همین جاست که نیاز به کمک دارید. من مانیات همی هستم و دوست دارم کمک کنم تا مشکل شما حل بشه و برای همیشه با بدهی کردیت کارتاتون خداحافظی کنید. 818 2 میلیون، 818 2 صفر.
7: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان، متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
8: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
9: دکتر رامیار مهدوی، 818-259-4492 818-259-4492 دکتر رامیار
10: مهدوی. برای دریافت اطلاعات در مورد راهبردهای مالی از جمله بیمه عمر، با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا از متخصصان مالی شرکت بیمه نیویورک لایف اینشورنس تماس حاصل نمایید. نیویورک لایف اینشورنس، تأسیس 1845، بالاترین رنکینگ یا رتبه های توان مالی که تاکنون به شرکت های بیمه عمر در ایالات متحده اعطا شده را دریافت کرده است، از جمله رنکینگ های AA پلاس از استاندارد اند پورز، A پلاس پلاس از AM بست، AA 1 از مودیز و AAA از فیچ. این اطلاعات از گزارش های رتبه بندی مستقل نهادهای ثالث تا تاریخ 30 سپتامبر 2025 دریافت شده است. صحبت از آینده مالی شماست. با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-26-26-845 833-26-26-845.
11: Registered representatives for New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 0N11743 and 0H46772.

0: ممنونم داره بقای. درود بر شما.
1: درود بر شما جناب مهبودی و سرکار خانم فرهوده و همه شنوندگان عزیز رادیو همراه، در خدمتتون هستم جناب
0: مهبودی. دکتر بقایی، چی شد که شاهزاده به سفر اوکراین رفت؟
1: بله، این خیلی به نظر من متاسفانه رسانه های عمومی و اصلی دنیا به طور کلی خیلی پوششی ندادن به این موضوع. به طور کلی اصلا این کنفرانس بسیار مهمی بود و به نظر من خیلی کار غیر مترقبه و بسیار ماهرانه ای رو شاهزاده اینجا انجام دادن حقیقتا. و من اول نگاه کردم، چکی کردم ببینم در رسانه ها چی دیده میشه. دیدم بازتاب زیادی البته در رسانه های اوکراین شده بود و یه مقدار رسانه های فارسی زبان خارج از کشور، ولی یک موج گسترده در حقیقت رسانه های مثل رویترز، تایمز، نیویورک تایمز، سی ان ان، بی بی سی، اینها نمیدیدید شما. و خوشبختانه پوشش مستقیم در رسانه‌های اوکراینی وجود داشتش که مهمترینش کیف پست بودش که یک گزارش اختصاصی از حضور شاهزاده در اودسا گذاشتن و این اصلا بلک سی سکیوریتی فورم، این کنفرانس در حقیقت کنفرانس امنیتی دریای سیاه که خب میدونید کار واقعا خطرناکی هم شاهزاده کردن، اونجا منطقه جنگی محسوب میشه اودسا، ولی با این حساب ایشون رفتن و خیلی هم استقبال محترمانه ازشون شد و شرکت کردن. خب این پوشش ها که میگم، فقط رویترز یک پوشش در قالب عکس خبری دادش، ولی رسانه های دیگه به اون صورت خیلی گذرا از روی این موضوع رد شدن. ولی من وقتی که بیشتر دقت کردم، خود سخنرانی ایشون رو اونجا گوش کردم و دیدم که واقعا چند محور اصلی داشتش صحبتشون که خیلی مهم بود، که با اجازتون میپردازم به یه چند تایش که به نظرم اومد. یکی اولین و مهمترین محورش به نظر من محور این تهران مسکو بود که ایشون به عنوان محور آشوب یا اکسس آف کیاس نام بردن. اگر یادتون باشه آقای جورج بوش پدر اون زمان که در اومدن و گفتن اکسس آف ایویل، یعنی محور شرارت، محور شیطانی، اون زمان که ایران بود و کره شمالی و سوریه، حالا این تبدیل شده به جمهوری اسلامی روسیه که به نام محور در حقیقت این آشوب محسوب میشه. و استدلال کردن ایشون که تهران و مسکو فقط دو حکومت جداگانه نیستن، بلکه در تولید بی‌ثباتی، جنگ، تروریسم، سرکوب داخلی و تهدید امنیت بین المللی به هم متصل هستن. اینجا تلویزیون ایران اینترنشنال گزارش داد که ایشون این همپیمانی رو یکی از صف‌بندی‌های خصمانه تعیین کننده دوران کنونی توصیف کردن. بعد از اون محور مهم دیگه که به نظر من خیلی جالب بود، این پیوند جنگ اوکراین با سرکوب مردم ایران بود. یعنی پیام دومشون در حقیقت این بود که جنگ اوکراین و مبارزه مردم ایران دو مسئله جدا از هم نیست. از نگاهشون رژیمی که مردم ایران رو سرکوب میکنه همون رژیمیه که با پهپاد و فناوری نظامی و حمایت سیاسی به ماشین جنگی روسیه داره کمک میکنه. و در گفتگوشون ایشون با کیف پست گفتن شاهزاده که بر سرنوشت مشترک ایرانیان و اوکراینیان تاکید کردن و گفتن ایرانیان بایستی زیر نظر حکومتی رنج میبرن که از تجاوز روسیه علیه اوکراین حمایت میکنه. یعنی هر دوتامون به قول معروف در یک قایق هستیم، در یک کشتی هستیم که داریم صدمه میبینیم. ما از اون طرف مردم ایران از جمهوری اسلامی و شما این طرف از خشونت روسیه. بعد موضوع دیگه ای که صحبت کردن مخالفت با سیاست مذاکره و مماشات بود که خیلی قشنگ ایشون اینجا نقد سیاست غرب رو در برابر جمهوری اسلامی و روسیه کردن و از دولت‌های غربی خواستن به جای مذاکره با این محور در حقیقت به این همین محور کیاس در حقیقت این بیان و با اون مقابله بکنن. مضمون اصلی این پیامشون اینجا این بود که مماشات با تهران و مسکو نه به صلح میانجامه و نه به ثبات، بلکه به این حکومت‌ها زمان و منابع و مشروعیت بیشتر میده که به کارهای پرشرارتشون ادامه بدن در حقیقت. و باز این خیلی موضوعی بود که خیلی نمودار بود و دیده میشد. بعد قرار دادن مردم ایران در کنار مردم اوکراین بود که این هم خیلی جالب بود به نظر من، که شاهزاده گفتن که تلاش کردن که مردم ایران رو از حکومت جمهوری اسلامی جدا کنن همونطور که همیشه کردن، و این رو حتی آقای روبیو وزیر خارجه آمریکا هم بارها متذکر شده. و پیامشون ایشون این بود که ایرانیان متحد طبیعی اوکراین و جهان آزاد هستند، نه شریک روسیه. و به بیان دیگه ایشون تاکید کردن که پهپادها و سیاستهای ضد اوکراینی از سوی رژیم صادر میشه و نه از سوی ملت ایران. و باز کیف پست هم در همین راستا گفته بود که ایرانیان و اوکراینیان در یک مبارزه مشترک قرار دارند. و باز ضرورت حمایت عملی از تغییر در ایران مطرح شد که ایشون گفتن در لایه در حقیقت اون سیاسی سخنرانیشون این رو نشون دادن که حل مسئله امنیتی اروپا و دریای سیاه و اینها فقط با مهار روسیه ممکن نیست، بلکه باید ریشه پشتیبانی تهران از مسکو هم قطع بشه و بنابراین حمایت از مردم ایران و گذار از جمهوری اسلامی یک بخشی از این راهبرد امنیتی گسترده غرب و اوکراین هستش. و رسانه اوکراینی دیگری به نام UA112 گزارش داد که ایشون روسیه و جمهوری اسلامی رو هم معماران آشوب توصیف کردند و به نقش پهپادهای ایرانی مال جمهوری اسلامی در حمله به شهرهای اوکراین اشاره کردند. و نهایتاً تبدیل پرونده ایران از یک موضوع خاورمیانه‌ای به موضوع امنیت اروپایی، که این هم خیلی حائز اهمیت بود چون از نظر راهبردی شاید این مهمترین نکته سخنرانیشون بود که ایشون کوشیدن نشون بدن که جمهوری اسلامی فقط مشکل مردم ایران یا منطقه خاورمیانه نیست، بلکه یک بازیگر مخربی هست در جنگ اروپا، در امنیت انرژی، امنیت دریایی و نظم بین المللی به طور کلی. و این پیام رو در بستر این کنفرانس مطرح کردن که خودش به امنیت دریای سیاه و جنگ اوکراین میپردازه و مقابله با تهدید روسیه رو به اختصاص دادن به این. به هر حال خیلی به نظر من تلاش خوبی بود که ایشون انجام دادن و این پیوند زدن مبارزه مردم ایران با دفاع اوکراین، ملاقاتشون با سفیر اسرائیل در اوکراین، اینها همش حائز اهمیت بود و خیلی به طور شاخص از ایشون نام بردن به عنوان رهبر اپوزیسیون ایران. و میدونید شاهزاده واقعا خودشون رو به خوبی جا انداختن به عنوان تنها آلترناتیو، به عنوان تنها کسی که میتونن این حرکت مبارزه رو در راه گذار از جمهوری اسلامی انجام بدن. جناب میپادی
0: ممنونم. ببینید که بازتابش در مسکو چی بوده در رسانه های روسی؟
1: اونم جالبه، بله اونو من دیگه نتونستم پیدا بکنم.
0: چون به شدت حمله کردن به سیاست های مسکو.
1: حتما مسلمن اونها که بیکار نمیشینه آقای پوتین اونجا، مسلمن حمله میکنن. ولی میگم واقعا کار شجاعانه انجام دادیشون در منطقه جنگی که هر آن ممکن بود موشک بیاد، پهپاد بیاد، عرض کنم این جریانات، این برنامه رو گذاشتن و شرکت کردن که بسیار به نظر من مؤثر و خوب بود و بایستی این رو آفرین گفت بهشون.
0: یکی از سیاست های خیلی خطرناک آقای علی خامنه‌ای که واقعا به تمام معنا به معنای قد علم کردن در برابر منافع و مصالح ملت ما بود، شرکت دادن به اصطلاح شرکت در جنگ اوکراین بود، یعنی همکاری با روس‌ها برای زدن مردم اوکراین. خب خیلی نتایج تاریخی بد داره دیگه، بالاخره تو حافظه اون ملت میمونه برای همیشه. و این وسط خب یک کاری کردن که عملا اوکراین طرفدار اپوزیسیون ایران بشه.
1: خب ما جرم بود اینجا در انگلستان، واقعا شاید انجمن پزشکی ایرانیان مقیم بریتانیا که منم همکاری میکنم باشون، چند سال پیش همون موقعی که جنگ شروع شد ما همکاری نزدیک و خیلی دوستانه با انجمن پزشکی اوکراینی ها در انگلستان داشتیم اون موقع، و خیلی زود اینها دست به کار شدن، چند آمبولانس قدیمی رو اینها گرفتن و پر کردن از مواد پزشکی و از وسایل پزشکی و اینها، و ما هم و پزشکان ایرانی که اینجا در انگلستان هستن سهم خودشون رو انجام دادن و کمک های شایانی کردن و اینها آمبولانس ها را از راه زمینی برداشتن از انگلستان و بردن که به اوکراین برسن. خیلی از ما ممنون بودن و تشکر میکردن همیشه که شما در اول جنگ به ما رسیدید و کمک کردید و همیشه مدیون بودن. خیلی ما این رابطه رو حفظ کردیم از همون موقع. اونها به جشن نوروز ما اومدن، ما به جشن اونها رفتیم در مرکز فرهنگی اوکراین. خیلی رابطه نزدیک و خوبی ایجاد شده حقیقتا.
0: ببین حتی در تصورم
1: تصوراتی که در لندن داریم جمع می بودیم میان اوکراینی ها،
0: ببین در تصور هم تا نمی گنجید یک روزی اوکراین در برابر جمهوری اسلامی، حکومت موجود در ایران، موضع گیری کنه و از مخالفان این حکومت طرفداری کنه. اصلا امکان عقلی نداشت یه روسی اوکراینی ها به این نقطه برسن. و این بستر رو علی خامنه ای فراهم کرد با دخالت دادن ایران در یک جنگ بی ثمر و اما مضر که آسیب خیلی زیادی زد به منافع و مسائل ملی ما. تشکر میکنم آقای
1: سپاس جان،
0: سپاس از حضور شما، ممنونم.

0: زهرا سروش هستم. حدود 15 سال پیش تحت جراحی موفق تعویض لنز توسط دکتر بی سرودی، استادیار دانشگاه معتبر UCLA و یکی از جوانترین اعضای کنگره معتبر جهانی جراحی انکساری قرار گرفتم. عمل در عرض 5 دقیقه بدون بیهوشی یا بستری، با لیزر و بدون درد انجام و تا امروز بدون پراکندگی نور شبانه به عینک نیز احتیاجی ندارم. همین امروز برای معاینه با دکتر بی سرودی تماس بگیرید. 310-474-2010 310-474-2010.
1: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
2: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
3: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
2: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
3: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری یگانه و بی نظیر است. 818-777-7777.
4: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50500 و 08 ایرانیان.
5: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان هوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی، جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818-616-3091 818-616-3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
6: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 805-40-94-768 805-40-94-768. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
7: شهروندان محترم بیورلی هیلز، انتخاب شما برای شورای شهر در دوم جون ربکا پاینوس. ربکا پاینوس فارغ التحصیل از دانشگاه USC با سالها تجربه در کمیسیون فرهنگی و معماری بیورلی هیلز است. ربکا پاینوس از نوادگان نسل اول سازندگان شهر با هدف ساخت و حفظ تاریخ و اصالت و بنای شهر با رأی شما به شورای شهر بیورلی هیلز خواهد پیوست. تمرکز او در کنار حفاظت شهروندان از جرم و یهود ستیزی، حفظ سلامت و آبادانی بیورلی هیلز است. شماره او در بلت انتخاباتی نمبر 2 شماره 2 است.
8: I'm Rebecca Pinus and I approve this message.
9: بنما آفتاب را بی ابر. داستان عشق یک دختر بهایی.
10: You are in love with Lena.
9: آنچه در ایران امروز می‌گذرد. روایتی عمیق از ایمان و قدرت باور.
11: Unfortunately, Baha'i businesses are vandalized often.
9: در تاریک‌ترین لحظات امید زنده می‌ماند. Cast aside the clouds. هم‌اکنون در سینمای میوزیک هال بیورلی هیلز و همزمان در شهرهای دیگر. Cast aside the clouds.com.

0: خانم رو پی میگیری من میانان عزیز و عجبندم اون برم همه ایرانی ها هرچه که هستن همیشه در خوشی و خوشگذرانی باشن، شاد و خوشحال و سرحال باشن، دور همی داشته باشند، خوب بپوشند، خوب بخورند، خوب بیاشامند، به جای خوب خوب خوب برن، عالیست. ولی یه چیزی رو باید رعایت کرد، یک لحظه نگاه کنن بعد از باز شدن اینترنت مردم چشمشون به ماست، یک کمی رعایت بکنید. دختر خانمی از نسل امروز به فقط به درد دلاش گوش کنید، دختر خانم خیلی جوانی است، گوش کنید.
1: من آدم بیادبی نیستم ولی قیافه انه تو، رفتن تو، رقصیدن تو، مهمونی پارتی رفتن تو، رستوران رفتن تو که چیزای معمولی روزمره هستن و که همه میتونیم این کارا رو انجام بدیم و داری به نمایش میذاری، چقدر میتونی عقده توجه باشی، چقدر میتونی هیچی ندار باشی. اونم این وسط که خانواده جاویدنامه دارن سر مزار بچه هاشون زجه میزنن، من جای شماها شرمم میشه. حقتون شادی کنید، خوشحالی کنید، زندگی کنید، لذت ببرید، ولی به نمایشش نذارید. خجالت بکش.

داشتم رادیویی نبود ولی ناچار شدیم پخش کنیم، چون حمله بر چیم سانسور میشد دیگه. برحال اون حرف هم را شنید به نظرم. من دیدم یه چند تا از این نمایشات رو دیدم، واقعا رقت باره. هم میتونید برید رستوران، برید میرید کاباره، سوچرانی میکنید، بهتون خوش بگذره، به سفر میرید، سفر تفریحی میرید، سوار قایق میشید، قایق تفریحی میرید تو اقیانوس، میرید لاس وگاس، شب میرید کازینو، بعد فیلم میگیرید میگذارید. اینترنت باز شده، هموطنان تو ایران تو تنگنا هستن. برای برخی از مردم، خانواده ها، پدرها، حتی خرید یک شانه تخم مرغ هم آرزو شده. یک شانه تخم مرغ میرن قسطی میخرن. الان نگاه بکنید، بسیاری از فروشگاه ها، مغازه ها زدن قسطی میدیم بهتون. یکی نوشته مواد غذایی قسطی بدون تضمین، یعنی کار به تضمین هم داره میکشه، یه جای تضمین میخواد. باز خدا پدر این مغازه دار رو بیامرز که میگه تضمین نمیخواد، بیاد ببرید بعدن بیاد پولیشو بدید. این وضعیتشون الان که تنگون بگذار روی جگر اونا که میکنن، شما که نمیکنید که، ولی من چند تا آدم معروف دیدم این کارو میکنن. نکنید این کارو الان. یک کمی دندون بگذاری، خیلی هم دلتون میخواد، موضوع ریتینگ مطرحه، نمیدونم بالا رفتن نرخ بینندگانتون، بگذاری برای یه مدت دیگه، چند ماه دیگه، امیدوارم بعد از فیصله پیدا کردن این قائله. اما نبینم هم یک خبر جالب اینه که پیو منتشر کرده، اجازه بدید بیارمش. پیو رو، گزارش پیو جالب بود. آره، پیو اسمش از پیو ریسرچ سنتر، رکورد شکنی تاریخی ایرانیان در آمریکا، آمار شگفت انگیز. گزارش جدید مرکز تحقیقاتی پیو یک واقعیت درخشان رو درباره هموطنان مقیم آمریکا برملا کرده. سیمای جامعه‌ای با فرهنگ، سخت گوش و به شدت قانون مدار. جهش خیره کننده در دریافت تابعیت سیتیزنشیپ در سال 1980، تنها 15% از ایرانیان متولد خارج شهروندی رسمی آمریکا را داشتند. اما امروز این آمار با یک رشد جهشی به 79% رسیده است. جالب اینجاست که میانگین دریافت تابعیت برای بقیه مهاجران در آمریکا فقط 51% است. این یعنی اشتیاق و موفقیت ایرانیان برای ادغام قانونی در ساختار مدنی فراتر از هر گروه دیگری در ایالات متحده آمریکا است. نکته دیگری که میگه این که گروه های مختلف از ملیت های مختلف، اینا تعداد افراد غیر قانونی در بینشون خیلی زیاده. در مورد ایرانی ها فقط 6% از کل جامعه ایرانی در وضعیت بدون مجوز هستند که یکی از پایین ترین نرخ ها در میان تمام جوامع مهاجر است. این کارنامه درخشان ثابت می کند که جامعه ایرانی آمریکایی نه تنها از نظر تحصیلات و تخصص، بلکه از نظر پایمندی به اصول شهروندی همواره در رتبه نخست قرار دارد.

خب همین الان هم برای من رو پی میگیریم. دلم میخواست امروز دو چولاکویی بوده در این باره بهشون صحبت میکردیم در باره آیا این پرسش گیرم در رسانه های جمهوری اسلامی هم مطرح شده، حرفای زید آبادی رو میخوندم که آیا در مورد ملیت های مختلف، ملت ها علل اصول، آیا چیزی به نام تقدیر تاریخی وجود داره؟ تقدیر تاریخ یعنی عملا جامعه زیر سیطره یک تقدیر قرار بگیره بدونی که بتونه در برابر عمل این تقدیر یا به اصطلاح روند این تقدیر کاری از دستش بر بیاد. حالا این رو بذاریم برای روز چهارشنبه، حتما با ایشون مطرح میکنم. اما ساعتی پیش هم میانانم یه آخری خبره، کشورهای اروپایی بالاخره به تای توافقی دست پیدا کردن که بر اساسش پناهجویان به کشورهای ثالث اخراج میشن، یعنی پناهجویی که درخواستش رد میشه نمیگذارن تو مملکت بمونه، میفرستنش به کشور سوم. اسمش گذاشتن مراکز بازگشت. حالا در کجاست؟ احتمالاً در با خیلی از کشورها دارن صحبت میکنن یا کردن و عملاً میدونن که اون کشورها کدامن، ولی اسامی رو هنوز اعلام نکردن. یا با دادن پول به این کشورها یا دادن امتیازاتی است، مثلا به بر کشورهای آفریقایی یا کشورهای آره اون سوی مدیترانه، بیشتر کشورهای آفریقایی. این مراکز بازگشت خارج از اروپا تأسیس میشند، پناهنده اخراج میشه. اگه بهانه بیاره من نمیتونم به کشور مبتبع که به کشور خودم مثلا تحت تقریبا رسیدم، بسیار خوب، شما تشبیه بدید به کشور سالس، میفرستن اونجا که دیگه بهانه ای نباشه. قوانین پناهندگی هم داره به کل تغییر پیدا میکنه. با تغییر قوانین پناهندگی تعداد زیادی از کشورهای اروپایی اخراج میشن، یعنی فرجه رو این مقامات پیدا میکنن که شما رو بیشتری رو از کشورهای اروپایی خارج بکنن. این قوانین بلافاصله بعد از تصویب پارلمان اروپا اجرایی میشه. هر پناهجویی که درخواستش پذیرفته نشه اگه نتونه به کشور مبدا برگرده به مراکز بازگشت در کشورهای ثالث بازگردانده میشه. اروپا اینک سرگرم گفتگو با برخی کشورهاست که پناهجویان بتوانند به آنجا اعزام شوند. عرض کردم احتمالاً یا پول بهشون میدن یا امتیازاتی به این کشورها داده میشه، یعنی بودجه برای نگهداری از پناهجویان به این کشورها خواهند داد.

0: گزارش اقتصادی از دفاتر اقتصاد و خانواده با نیک یکانی و همکاران.
1: گزارش آقای نیک یکانی رو با هم گوش کنیم.
2: جامعه بودی عزیز، با گرمترین دورتا گزارش اقتصادی امروز رو به دو عقیده بسیار متفاوت اختصاص دادم. با در نظر گرفتن فعلی وضع اقتصادی از یک طرف و وضع پرآشوب سیاسی جهان از طرف دیگه، باید چرندگان از این شما رو به فکر رو ببره که از خودتون سوال کنین آیا من حساری، پوششی الان دور اموالم کشیدم یا نه؟ با وضع فعلی اقتصادی آیا رشد میکنه یا درجا خواهد زد و یا خدایی نکرده حتی شاید پایین بره؟ پس چون دنیا عوض شده، آیا از خودتون سوال کردین که من هم عوض شدم و یا همون کاپیتان کشتی زمان صلح هستین؟ ولی الان تجربه گذاشتن از امواج و اون تلاطمات اقیانوس رو ندارین، به همین دلیل کارتون یه مقدار مشکل خواهد شد. پس سوالی که پیش میاد اینه که خب اخبار رو شنیدیم، تبلیغات زیادی رو شنیدیم، تلویزیون هم نگاه کردیم که ماشاءالله دیگه خسته شدیم، حالا باید چیکار بکنیم؟ ببینید، من میخوام دو تا سرمایه‌گذاری بهتون بگم که این دو تا سرمایه‌گذاری انجام بدین، زندگیتون از نظر اقتصادی با تلاطمات فعلی اثر منفی نخواهد گذاشت. شما الان به عنوان مثال، چون ما انسان ها به محیط زیست عادت میکنیم و تصمیمات قبلی رو راحت تر میگیریم به خاطر اینکه حالت کامفورت زون داره برامون، آمار نشون میده کسانی که در زندان باشن برای زمان طولانی وقتی آزاد بشن، در چند روز اول میخوان دوباره برگردن به زندان. پس باید از جعبه مغزی خودتون بیرون بیایید. وقتی شما میرین در بانک 25,000 دلار 1,000,000 دلار حساب سیدی باز میکنه و خیالتون خوشه که اگرم بانک برشکست بشه FDIC دارم، بعد غلط دارین فکر میکنین، چون اون آی یعنی اینشورنس. دولت در زمان ورشکست که بانک های 1 دلار هم پس نمیده، شرکت های بیمه باید پس بدن. پس آخرش کشتی های نجات ما هم از طرف شرکت های بیمه فرستاده میشه. پس چرا از الان ما خودمون با شرکت های بیمه وارد بزنس نشیم؟ نگرانی جنگ، بهرهای بالا، خفقان ریال استیت، پایین تر رفتن سهام، چون از دست دادن پول میتونه عادت بشه، در سرمایه گذاریم کم کم در عادت میشه، تورم و حتی جنگ دو مجلس که عضو میخوام مثل سگ و گربه به جون هم انداختن، اما شما رو مثل یک قایق بادی در وسط اقیانوس که نمیدونیم بکنیم بری برین، داره تلاطمات میبردتون. دو کار انجام بدین مشکلتون حل میشه. یک حساب شیلر باز کنین که دو تا بهتون سود تعلق دیگه. یه سود ثابت 5% که همیشه اون وجود داره و هیچ موقع پایین تر از اون نمیره، ولی سود دوم که متغیر و در سر رسیده هر سرمایه گذاری به شما پرداخت میشه، از کارکرد و رشد خرید کالاهای مصرفی 8 میلیارد جمعیت جهان به شما تعلق میگیره که زیر شیلر گلوبال منیج فاند این مدیریت میشه. اگر دنیا کنفرکم شد، زمین خوب نچرخید، اقتصاد بد بود، پول دست نمیدین، 5% رو دارید. ولی که به عنوان مثال 500,000 دلار گذاشتین رفت شد 550,000 دلار، الان در ماه بالای 4,000 دلار خواهید گرفت. اگر سرمایه گذاری شما رفت بالای 700,000 دلار، در سال بین 70,000 تا 90,000 دلار سرمایه گذاری بهتون سود خواهد داد. اگر با 1,000,000 دلار شروع کرده باشین، شانس گرفتن در ماه 10,000 دلار و بالاتر رو هم دارید. چرا این رقم ها با عقل جور در نمیاد؟ چون افراد عادت دارن یک سود بگیرن، نه دو تا سود. اینجا دو تا سود تعلق به شما پیدا میکنه، پس به همین دلیل بسیار میتونه متفاوت باشه. سرمایه گذاری دومی که میتونه انجام بدین، چون دنیا داره عوض میشه، هوش مصنوعی دنیا رو خواهد گرفت، پس یک، در کانسومر ایندکس آقای شیلر سرمایه گذاری کنین. دومین اینوستمنتتون در سهام هوش مصنوعی، کمپانی مثل انویدیا، مایکروسافت، اپل، نتفلیکس و و و لیست ادامه داره که میتونه 100 تا از اینا در یک مجموعه به شما ارائه بشه. اگر سهام پایین بره، 10% درآمد ثابت دارین، پول از دست نمیدین. ولی اگر رشد سهام هوش مصنوعی بالاتر از 10% بود، الان اون رقم بالاتر رو میگیرین. پس ببینین، اگر شما در کنسومر ایندکس، چون عرض و تقاضا جمعیت جهان رو از بالاتر میبری، از یک طرف سرمایه گذاری کنین در سرمایه گذاری شیلر، دو، در سهام هوش مصنوعی با قیمتهای فعلی که پایین اومده به خاطر جنگ وارد بشین، الان وارد دو رشته شدین که خودتون نمیتونستین به تنهایی انجام بدین و این باعث میشه شما با مشکلات اقتصادی فعلی و جنگ و نوسانات سیاسی هم درگیر نباشید و پولتون همیشه رشد بکنه. چرا؟ چون پول شما مریض نمیشه، خسته نمیشه، 24 ساعتی کار میکنه. اگه درست سرمایه گذاری بشه، رشدش 100% گارانتی خواهد بود، مخصوصا که اگه شرکت های بیمه هم پشت شما باشن. حسابای بازنشستگیتون رو میتونین در این سرمایه‌گذاری رول اوور کنین، میتونین قسمت از پولای نقد حسابای سپردهتون، اگه فیکس ایندکس انویتی دارین که زیاد ازش راضی نیستین، میتونین جای اینا رو هم عوض کنین و تمام مخارج عوض کردنش شرکت مقابل پرداخت میکنه. و اگر هم ریال استیت فروختین، درآمد کم شده، بازنشسته شدین، درآمد میخواین، تمام اینها میتونه مجموعه شما باشه. ما فعالیتمون با هر 50 ایالت روز و روزگار به شما عزیزان خوش.

0: منی. خب امیران عزیز و ارجمندم، در این منزل از برنامه با کارشناس مطالعات امنیتی هستیم، آقای عرفان قانع‌فرد عزیز از در واشنگتن دی سی. درود بر شما، خوش آمدید.
1: عرض ادب دارم، سپاسگزارم جناب میبودی، خیلی متشکرم.
0: ممنونم آقای قانع‌فرد. خب میدونیم که از مدت‌ها پیش روند شکل‌گیری نظام امنیتی خاورمیانه شروع شده، اما الان پسماندگان علی خامنه‌ای سعی میکنه جلوی روند رو بگیرن. فکر میکنید در نهایت موفق بشن؟ یعنی واقعا سرنوشت خاورمیانه امروز در گروه اراده اونهاست؟
1: عرض کنم خیر، خاورمیانه جدید بحث چارچوب امنیتیش، کشورهایی که از نظر قدرتی چیزی برای نرمال کردن داشته باشن که بر اساس اون امنیت و بر اساس اون ثبات بشه منافع رو تعریف بکنن، به نظر شخصیم در روز صحنه فعلا دو کشور این توانایی رو دارن، یکیش امارات، یکیش عربستان سعودی هست که میتونن با اسرائیل به سمت خاورمیانه جدید حرکت بکنن. خاورمیانه جدید یعنی چی؟ یعنی نظمی که توش رشد اقتصادی هدف اول باشه. جمهوری اسلامی هدفش که این نیست، هدفش بحث ایدئولوژیکه. بحث ایدئولوژیکش هم برای نسل جدید قابل قبول نیست. مثلا این چیزی که داریم میگه در لبنان ما این کار میکنیم، نسل جدید لبنان نمیخواد، و نسل جدید لبنان دنبال دانشگاه است، دنبال صنایعه و دنبال زندگی عادیه و توسعه صنعتی که مخصوصا در بعضی شهرها حزب الله مزاحمشون شده، مردم آسی شدن، نمیخواد. بنابراین در خاورمیانه جدید عربستان به خاطر برنامه‌ای که داره برای سال 2035، یا امارات برنامه‌ای که داره و این توسعه برنامه ابراهیم که اسرائیل این رو نفوذ داده، بنابراین جمهوری اسلامی نمیخواد بپذیره که قاب یا تصویر امنیت خاورمیانه رو باخته و چیزی برای عرضه نداره، زمانی که نمیتونه حرف برای گفتن داشته باشه از نظر اقتصادی، چون اقتصاد ایران فروپاشی شده است. بنابراین چون از نظر اقتصادی حرف برای گفتن نداره و از نظر توسعه چیزی نداره که اونها بیان باش شریک بشن، بنابراین من فکر میکنم جمهوری اسلامی با این فرمول به جایی نمیرسه، مگر اینکه فرمولش رو تغییر بده که من اساسا نمیبینم همچین چیزی، بخاطر اینکه چکمه پوش دنبال بقاست، دنبال بقای قدرته، اون دنبال بقای یا رشد توسعه نیست، و چون توسعه گرا نیستن از اساس، بنابراین من فکر میکنم توی این فرمول جایگاهی ندارن.
0: آقای قانع‌فرد عزیز، امروز اتفاقی افتاد که نشون میده سپاه پاسداران انقلاب در ایران منافع حزب الله لبنان رو بر منافع ملت ما ترجیح میده. یعنی عملا ایران گروگان، الان گروگان یک گروه شیعی تروریست در یک کشور کوچک دیگه خاورمیانه است، و اعلام کرده که اگر به حزب الله، به سود حزب الله وارد عمل شده و گفته مذاکرات رو به هم زدیم و مذاکرات رو متوقف کردیم، کانال های ارتباطی رو مسدود کردیم، اشارهش به گفتگو با ایالات متحده آمریکاست. بفرمایید.
1: بیشتر شعر، بیشتر تبلیغ رسانه است. همین حرف که به رسانه به اصطلاح درس پیدا میکنه یعنی جدی نیست، چون اگه بخواستن کاری رو انجام بدن که دیگه به رسانه نمیگفتن. بنابراین وقتی اعلام میکنن و رسانه از کانال رسانه هایی میاد که وابسته است، بنابراین خیلی ساده میشه گفت که اینها میخوان باجگیری بکنن، چون فعلا ایالات متحده و اسرائیل هدفشون تغییر رژیم نیست. پس وقتی نیست، اینا میگن ما سعی کنیم باج بگیریم، و این یعنی فرستادن سیگنال، فرستادن پیام که ما همه چیزو به هم میریزیم، همه چیزو منفجر میکنیم، شما باید ما یه چیزی بدین، ما باید سهم داشته باشیم، فلان و غیره بذاریم. که تا این لحظه، حالا ربطی نداره ترامپ در اونجا یا ترامپ در اونجا نیست، سیاست امریکا سیاست مداخله مستقیم نظامی نیست. خب اینم کارش نمیشه کرد، به خاطر اینی که چه در ایام دموکرات‌ها چه در ایام جمهوری‌خواه‌ها هدف توسعه امنیتی منطقه است برای مصالح و منافع ملی امریکا. بنابراین من فکر می‌کنم که این حرف بیشتر تبلیغ جمهوری اسلامیه، ولی در دراز مدت دوباره برمیگردن سر دیپلماسی، دوباره پیام پسخام میدن به خاطر اینکه به پول احتیاج دارن. و اگر این اتفاق رخ نده آشوب داخلی شروع میشه، و وقتی آشوب داخلی شروع بشه از خلخالی تا اژه‌ای اینا یک سیاست بیشتر ندارن، اونم از یک بهش میگن النصر بالرعب، فقط میخوان ایجاد رعب و وحشت داشته باشن برای اینکه بتونن به اهدافشون برسن. منتهی مطلب این در دیپلماسی النصر بالرعب جایگاهی نداره. من فکر میکنم در حد بیشتر شعار رسانه‌ایه، ولی در عالم واقع همچین چیزی امکان پذیر نیست. عملا
0: آقای خانه فرد عزیز، در جمع این مسیر و روند این گفتگوها رو چطور میبینید؟ در راه ما به کجا میرسیم؟ چون
1: بالاخره اگر ترامپ دخالت نمیکرد مردم ما شاید کاری انجام میدادن. یعنی ترامپ جلیقه نجات رو برای جمهوری اسلامی فرستاد، اصلا ربطی به ترامپ نداشت. مردم داشتن کار خودشون میکردن، داشتن قیام خودشون میکردن، یهو پرید اون وسط کمک در راه، نمیدونم چی در آقا من نمیخوام کمک تو. بعد اومد، بعد یهو گفت نه حالا بریم چیز کنیم، بریم گفتگو بکنیم، و اونا هم شروع کردن به قصابی و سلاخی مردم. الکی اومد گفت من به من قول دادن کسی اعدام نشه، خب دروغ بود. بعد به من گفتن فلان، و این درستی بود دیگه. ملت ایران هیچ وقت از روح خوشقلبی، از روح پاکی به اجنبی، به قشون اجنبی اطمینان نداشته باشن. حرف رضاشاه یادشون باشه که جلو قشون اجنبی نباید نقاره زد، بریم خیابون به اسم ترامپ بکنیم فلاینا. خیلی خوب اومد خامنه ای رو از بین برد، دستش رو نکنه، خیلی ممنون، سپاسگزاریم. ولی به اون چرا که داره مردم ایران آینده خودشون رو چی میخوان تعیین کنن و چه اتفاقی میخواد بیفت؟ عملا ترامپ اومد مزاحم جنبش ملی ایران شد، و الان هم هیچی شما بفرمایید که چه کمکی کرد این آدم، این کمکی که تو راه بود کو. بعد شایعه‌ای درست شده بود، جمهوری اسلامی درست کرده بود آی زیرساختا که من نفهمم یه مش تیر و تخته و پنجره و پل و اینا به چه درد مردم میخوره وقتی جووناشون از بین برن. و مردم ایران زخم خوردن، یک دریای خون بین حاکمیت و ملت وجود داره، نزدیک 45,000 نفر بنا به آمارهای متفاوت، حالا بگیم 40 تا 50، بنده آمار دقیق ندارم، ولی فرض بگیریم همون 45 رو بگیریم فعلا که شاید هم بیشتر باشه. خب 45,000 نفر رو سلاخی کردن، خب چرا؟ به خاطر بقا. خب همچین حاکمیتی چیزی برای عرضه نداره برای ملتش. بنابراین من تصور میکنم که اگر ترامپ مزاحم نشه مردم راه خودشون میرن، چون فروپاشی اقتصادی رخ داده و دیر یا زود دوباره این اتفاق رو خواهد داد. و جامعه این بار امیدوارم دیگه اجازه ندن که قشون اجنبی بیاد برای ما تنگ تکلیف بکنه و مردم خودشون کار رو یک سره بکنن، و این تنها راه علاج جامعه ایرانی است در شرایط فعلی. من فکر میکنم چون اوضاع خیلی آشفته است به خاطر اقتصاد و دوران پس از جنگ، اینها به شدت به پول احتیاج دارن، ولی پولی هم در کار نیست. بنابراین بوی این که دوباره جنبش شروع بشه در داخل ایران بسیار مشهودتر هست تا اینکه اینا در توافق به چیزی برسن.
0: این ماجرای 6 میلیاردی که قطر قراره به عنوان اعتبار کنار بگذار برای جمهوری اسلامی، فقط صرف خرید دارو و مواد غذایی خواهد شد؟ نه
1: دارو هم نیست، فقط مواد غذایی، بریم چوب بستنی بخریم، بعد نمیدونم نخود بخریم، فلفل بخریم، چیزی نداریم برای واسه همین من فکر میکنم مردم ایران خودشون باید کار خودشون رو انجام بدن و هیچ کسی از بیرون نمیاد به ما کمکی بکنه، و همون تکیه بر وطن پرستی باعث میشه که مردم ایران کار خودشون رو انجام بدن. اما متاسفانه فضای سیاسی خارج از کشور هم بیمارن، یعنی هم بیمار هم عقب مانده. اگر رشد یافته بودن دنبال این میافتادن که یک شخصیت، یک کسی شناخته شده از نظر جهانی فعلا از ایشون خودش خواسته استفاده بشه برای آینده ایران، و اونم شهریار ایران شاهزاده رضا پهلوی است. ولی مردم حاضرن، خامنه ای، یعنی این مردم اسمن سیاسی زبانم لال اپوزیسیون، حاضرن خامنه ای در قدرت بمونه ولی اسم پهلوی مطرح نشه. اون مایه نکبت و بدبختی جامعه ماست که یک کسی رو مثل آینه دقنگر داریم ولی ذهن آماده تغییر نداشته باشیم. من فکر می‌کنم ذهن آماده تغییر رو نسل جدید داره و خودش تصمیم خودش رو خواهد گرفت و این افراد هم یواش یواش همراه با جمهوری اسلامی تشریف می‌برند به قبرستان تاریخ.
0: آقای قاضی فرد عزیز، تو اینجا هستیم و باید شما تخصصتون همینه، این فروم امنیت دریای سیاه که شاهزاده رضا پهلوی در اوکراین در شرکت در اودسا برگزار شد، اهمیتش
1: در درجه اول این بود که ملت ایران یک نماینده داره در عرصه جهانی که میتونه به زبان اونها حرف بزنه و از حق و حقوق و مصالح و منافع ملی ایران حمایت بکنه و دفاع بکنه. جز ایشون کسیو نداریم، بقیه شومنن

0: لیست شیراز بیاد انتخابات برگزار کنه. خب اول باید امنیت باشه، بعد شما برید انتخابات برگزار کنید. با خیالات که نمیشه کار کرد. متاسفانه بسیاری از این افراد دچار خیالات و توهم هستن. شهریار ایران تنها کسیه که حضورش باعث میشه که حمام خون در ایران رخ نده بعد از فروپاشی، ولی متاسفانه این افراد دوست دارن که بلبشو باشه، حمام خون باشه، ولی اسم پهلوی مطرح نباشه. الان هم ویدیوهایی که داره از داخل میاد راجع به 3 ماه پیش و 4 ماه پیش، این خودش بهترین گواه تاریخه به جایگاه و پایگاه شهریار ایران در قلب مردم ایران، در فرهنگ مردم ایران در کجاست. و تنها نکته امید این ملت چشم انتظار خود ایشونه و من متاسفانه عرصه سیاست ایران برهوته و تو برهوت هم انتظار عقلانیت نداشته باشید. ما یک مشت خرفت داریم، پیر به معنای اینکه ذهن جوان و پذیرای ذهن جوان نیست به اون معنا، و یک مشت آدم تروریست اسلامی داریم یا تروریست کهنه تفنگچی کمونیست. خب با اینا که نمیشه ایران رو ساخت. ایران یک آدمی میخواد وطن پرست باشه، مساله و منافع ملی ایران رو در نظر بگیره و اون وقت میشه ایران رنگ آسایش و آرامش رو ببینن. این ملت سیاه روز بعد از 47 سال به آرامش احتیاج داره و 50,000 انسان جگرگوشش رو از دست داده. اون وقت با همچین جامعه بیمار هست نظر روحی فکری. خب یک رهبریتی میخواد که بتونه این جامعه رو به آرامش و صلح و ثبات برسونه و به نظرم حضور شهریار ایران در همچین کنفرانس هایی یک نوع اطمینان قلب به جامعه ایرانی هست که خوشبختانه اندک شراری هست هنوز.
1: سپاسگزارم. این ترکیب آدم های خرفت و توفنگ هم چیزی بدی ها.
0: به خدا گرفتاریم. مثلا یارو 95 سالشه ول نمیکنه. بابا اون ایدئولوژی که شما دنبالش بودی به رحمت خدا پیوسته دیگه، مدنس جدید نمیخواد.
1: واقعا برخی از ما آره تفکر گورستانی داریم واقعا.
0: تنها لغتی که تو ذهنم اومد خرفت بود. معذرت میخوام، معذرت خاصی نداشتم، ولی واقعا این تفکر گورستانی.
1: نه ولی درست بود.
0: جدید نمیپذیره.
1: نه درست بود. بر زمانی هم خطرناک میشه با تفنگ وصلت کنه.
0: با تفنگ اون وقتی که میشه بدبختی.
1: تشکر آقای عرفان خانی فرد عزیز تا گفتگوی
0: پاینده ایران.
1: ممنونم.

0: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست ها ماست. آخ یهو دلم خواست.
2: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و کلیه دادگاه فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
3: درود بر شما، من آنجلو طالبی این حساب ویژه سرمایه گذاری را به شما معرفی و توصیه می کنم. این اکاونت برای افرادی است که می خواهند پول و سرمایه ایشان در حسابی امن و بدون ریسک باشد تا به عنوان ارث نقدی برای عزیزانشان و یا یک منبع درآمد مادام العمر و قابل دسترسی برای خودشان باشد. نکته مهم آن که ارزش دت بنفیت و یا اینکام بنفیت این حساب در ابتدا یک سود ویژه 50% تعلق میگیرد. این فرصت استثنایی که به خاطر بالا بودن بهره ها به وجود آمده بسیار محدود است. همکنون با ما تماس بگیرید. 310-205-9000 310-205-9000 310-205-9000 آنجلو طالبی.
4: ایرانی کوچک در قلب ولی.

0: سوپرمارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت، ایرانی کوچک در قلب ولی، 17261 بنابن استریت، لیک بالبوا، 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
1: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود میگردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه میدهد. ما پروگرام های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه های دیگر را ارائه میکنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 1964045. Partnership with New Aim Funding.
2: با شهامت
3: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
4: با تسلط
5: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
2: با اعتبار
6: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
4: با انصاف
7: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
2: با ادراک
3: نه تنها پرونده‌مو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
4: با تدبیر
8: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
2: با وجدان
9: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
4: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
2: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی، 818-999-99-99.
10: رستوران های دریا در اورنج و سانتا مونیکا 45 سال خدمتگزاری صادقانه را جشن میگیرند. شعبه اورنج فضای عالی با بار کامل برای جشن ها و مهمانی های شما. کباب های عالی و خورشت های سنتی ایرانی را فقط در رستوران های دریای اورنج و سانتا مونیکا تجربه کنید. با کیترینگ، دلیوری، بانکوئت. 714-921-2773 300-442-9000.
11: خب همیاران از ارجمندم، سلام بلند بالا دارم به آقای ناصری کرمی، استاد دانشگاه دکتر ناصری کرمی، و پرسش من از ایشون درباره سیستم رهبری در جمهوری اسلامی، جنگ قدرت، ترس از یک دیگر که واقعا مثل یه بلا افتاده به جون اونها، و مذاکره با آمریکا، یعنی با دولتی که رهبر شهید رو کشته، رهبر جمهوری اسلامی رو حذف کرده.
12: درود بر شما جناب میدون، منم مجددا سلام عرض میکنم اصلا در خدمتون. جناب میبودی، نکته این نیست که اینها بترسن با هم به اصطلاح بترسن سازش کنن یا بترسن، اینا چاره ای ندارن که در نهایت یک جمعی از خودشون رو به عنوان سیستم مدیریت، سیستم رهبری، سیستم کنترل بپذیرن. اون جمع اصطلاحا، من یک یادداشت نوشته بودم، یادداشت کوتاه همین هفته، محلل جمهوری اسلامی خواهد بود، خود جمهوری اسلامی نخواهد بود. جمهوری اسلامی تیکه پاره‌هاش حالا یا میگم یا توی یخچال یا توی چیز نابودیه، با مرگ خامنه‌ای جمهوری اسلامی تمام شده. الان یک گروه از عوامل امنیتی نظامی باقی موندن. اینا عوامل اوکراینی نیستن. اول اینکه اینا عوامل به هر حال یک سیستم توتالیتر مشروعیتش رو از روایت و ایدئولوژیش میگیره. اینها اونها نیستن. یعنی اینها خمینی نیستن که حکومت شاه رو سرنگون کرده، نمیدونم میگفتن این جانشین امام حسینه، این نمیدونم این چیزو. اینا هم چه آدمی ندارن الان. خامنه ای هم یک ادعای اینجوری داشت نیست، ولی الان یک کسی که حتی اینا نتونستن یک روحانی پیدا بکنن، یه سری اسم میگفتن، نمیدونم آیت الله عرافی، آیت الله، کسی نمیشناخت اینا کی هستن. اینا اینها چنان آدمی ندارن، و این برای سیستم توتالیتر خیلی مهمه. سیستم توتالیتر اگر کسی نتونه ایدئولوژی و روایتش رو نمایندگی بکنه، تقلیل پیدا میکنه به یک سیستم دیکتاتوری. این یک چیز دیگه است. فرقش چیه؟ سیستم دیکتاتوری برای سیستم توتالیته برای کنترل مردم احتیاجی به هزینه سرکوب و هزینه نظامی چندانی نداره. یعنی یه مرحله اینا میجنگن، حکومت رو میگیرن، از اون به بعد یک روایتی باعث میشه که مردم کاملا تحت کنترل اونها باقی بمونن. که من که شما بعد از سال 60، حالا صرف نظر از جنگ با عراق که اون یک بای دشمن خارجی بود، دیگه جمهوری اسلامی مشکل داخلی نداشت، جنگ با مردم لازم نبود بکنه. مردم یک روایتی رو پذیرفته بودن، بر اساس اون روایت متابعت میکردن. تعداد زیادی از مردم حتی چس ایدئولوژیک هم داشتن دیگه. الان مثلا دولت کره شمالی مگه هر روز داره تو خیابون آدم میکشه؟ نه، مثلا احتیاجی نداره، چون یک روایتی هست مردم کره شمالی درباره حکومت که میگن نمیدونم این خداست. این یک اون نه اون فیلم اینترویو رو دیدید یا نه که میگفتن این دستشویی نمیره، این اون اصلا یک موجود خارق العاده، یک احتیاج به دستشویی رفتن نداره اینها فلان. چون مردم کره شمالی اون روایت رو پذیرفتن، کره شمالی بدون از این، یعنی اون توی بالکن نمیدونم کاخش نشسته نگاه میکنه، مردم میان جلوش کرنش میکنن میرن اینها. اما ما که تقلیل پیدا میکنیم به دیکتاتوری، نه دیگه شما باید مرتب سرکوب کنی، همیشه باید سرکوب کنی. جمهوری اسلامی این روند چیز دیکتاتوری رو از بعد از جنبش 88 داره. بعد از جنبش 88 آخرین روزهایی بود که جمهوری اسلامی هنوز مدعی بود که یک حکومت ایدئولوژیکه، یک جریان دینیه. من خاطرم هست اون، اگه خاطرتون باشه، من نمیدونم کدوم 24 28 29 خرداد بود اگه اشتباه نکنم اون سال، من صورت اتفاقی سفر بودم با یه گروهی از گروه بین المللی بودیم در کره جنوبی و اونجا تصور این بود که ایران داره انقلاب میشه، داره کار حکومت تموم میشه. منم از توی تظاهرات و درگیری رفته بودم اینها، یه از من میپرسیدن، حتی رفتیم پیش مثلا وزیر مرتبط کره ای، پیش مثلا رئیس ال جی رفتیم، یه از من میپرسیدن اینا. ما اونجا خب ساعت زودتر، یعنی موقعی که اینجا میشه ظهر، اونجا خیلی دیرتر بود دیگه، یعنی مثلا حدود غروب بود. ما از یه دیداری برگشتیم و ما گفتم برید توی هتل استراحت کنید، بعد این ساعت اینجا تو لابی باشید برای شام. اون ساعتی که گفتن استراحت، درست اون ساعتی بود که قرار بود خامنه‌ای بیاد اون خطبه نماز ظهر، اون نماز جمعه رو بخونه که خیلی هم مهم بود. همونجا که گفت من دست علیلی دارم، نمیدونم پای علیلی دارم و فلان و اینها. حالا برای من جالب بود، ما 20 روزنامه‌نگار بودیم از 20 کشور اونجا، بعد تعدادی هم کره، همه هم علاقه من بودن، همه هم میگفتن بریم سخنرانی سوپریم لیدر ایران رو ببینیم، همه منتظر بودن چی میشه. من خاطرم از موقع سخنرانیش تموم شد، چون دیگه اونجا دستور قتل داد، دستور کشتن داد، به جنگ ما فکر میکردیم مثلا یک کوتاهی میاد میگه انتخابات رو منحل میکنم، حالا نه موسوی نه احمدی نژاد، مثلا دو ما دیگه یه انتخاباتی، نه گفت نه همینه که هستی، چی هم نیست، هر کم بگه نه من میزنم میکشم، دستور کشتنم میدم. خلاصه اون خطبه این بود. من اومدم پایین، برای من جالب بود توی روزنامه‌نگارا، یه روزنامه‌نگار بود از کشور نیجر، هیچ وقت از نیجر نیومده بود بیرون، اون سفرم اولین سفر خارجیش بود، روزنامه‌نگار حوزه محیط زیست، برای بقای این اورانگوتان ها و گوریل ها مطلب می نوشت، تخصصش اساسا روزنامه‌نگاری برای گوریل ها بود. این برای من جالب بود، اومدیم بیرون، من از شدت هیجان و نگرانی صورتم مثل گچ سفید شده بود، واقعا دستم می لرزید از ترس اون چیزی که شنیده بودم. به من گفت که این مرد امروز تصمیم عجیبی گرفت، خامنه ای رو می گرفت. رسما گفت من دیگه نمیخوام یک رهبر مذهبی باشم، من تصمیم گرفتم دیگه، من دیگه یک شخص مقدس نیستم، من تصمیم گرفتم یک حاکم نظامی باشم که شما رو میکشم. این حکومت دیگه وداع گفت با اون دوره‌ای که من یک حکومت مذهبی ام، یک جریان مقدس ام، هر کی با منه لشکر امام حسینه، هر کی با من نیست لشکری از اون آدمی که تخصصش نوشتن درباره گوریلا بود، دقیقاً این رو از اون سخنرانی فهمید که جمهوری اسلامی اونجا کارش تموم شد. ما وارد یک جمهوری اسلامی دیگری شدیم که یک دیکتاتوری بود. اومدیم جلوتر، این به هر حال اون ناکارآمدی و فساد، ناکارآمدی بیشتر از فساد، اغلب گفته میشه مشکل دزدیه، دزدی مشکل کوچیکتر جمهوری اسلامیه، مشکل بزرگتر جمهوری اسلامی ناکارآمدیه. شما هر چی پول بدی هم بهشون، هیچ هم ازش نخورن، نمیتونن یه کاری بکنن، یه سیستم را بندازن، یک سیستم درست مثلا اقتصادی را بندازن، آموزشی را بندازن. شانس ما بود اگه اینا کارآمد بودن الان در آستانه فروپاشی نبودن. ولی به هر حال این اومد رسید اینجا تا رسید به خامنه ای. یک سیستم دیکتاتوری اساسا تعریفش با اقتداره. کل خامنه ای به خاطر اینکه مثل همه دیکتاتورها به تدریج دچار پارانویا میشن، به تدریج به اطرافیانشون هم بدبین میشن. جالب حالشون بحث مشتبه خامنه ای شد. حالا اینی که من میگم همین چند ماه پیش بود، سه ماه چهار ماه پیش بود، آقای نصیری فکر کنم نقد کردن، مهدی نصیری، میگفتن که یک بار یک جای این مشتبه گفته بوده که مثلا ما باید این کارو بکنیم، در انده یک کوچولو پوز رهبری گرفته. میگفت به شدت خامنه ای تنبیهش کرده، کی میگفته تو قرار رهبر بشی؟ یعنی حتی به پسر خودش هم چیز نمیکرد. و شما که دیدید در سیستم خامنه ای نفر دوم و سوم و چهارم وجود نداشت. مو که خودش مرد دیگه معلوم نبود کی حالا باید باشه، هیچ کی دیگه نداشت به خاطر اون پارانویاش. الان ما با یک دیکتاتوری که امکان جمع کردن اقتدار حول یک شخص رو داشته باشه روبرو هست، نه نداره که امکان این کار رو نداره روبرو هستیم. این تیکه های پراکنده اصطلاحا نمیتونن به یک حکومت، به یک هسته متمرکزی که بتونه یک هسته گاورننس جدید، حکمرانی جدید درست بکنه تبدیل بشن. اینها میتونن فقط محلل باشن، جمعی باشن دور هم جمع شن با اون دشمنی که روبرشونه، بگه ما چه کار باید بکنیم، ما تا کجا میتونیم، یک جوری با ما رفتار نکن که ما رو بکشن. این تو الان مشکلشون سر این توافق چیه؟ یه ریال آزاد کن، ما بگیم یه ریال آزاد کردیم. اینا میدونن که ما که شما میگی که مثلا جمهوری اسلامی عمرش به 5 سال مگه میرسه یا به 10 سال میرسه، میگن بگو 20 سال، نگو تا همیشه. اونا هم میدونن 20 سال معنیش همون تو همیشه است، 10 سال برای 5 سال هم برای جون، ولی اون زیر بار اینم نمیره. اینا میگن یه واژه‌هایی به ما بفروش در این مزن که ما بتونیم کشته نشیم، همون فرمایش حضرت عالی کشته نشیم. اما حتی اون واژه‌ها رو هم ترامپ حاضر نشده هنوز به اونا بفروشه. من در نهایت فکر می‌کنم بازمانده جمهوری اسلامی یک محللی خواهد بود که تسلیم رو میپذیره و کار جمهوری اسلامی تموم میشه. حالا نه در کوتاه مدت، روز من بگم یه هفته دیگه، دو هفته، چندین ماه شاید طول بکشه، ولی چندین ماه نه بیشتر.
11: ولی به هران گذر هست، یعنی امر موقت، چیزی نیست که بتونه خودش تبدیل بکنه پدیده پایدار. خب این خیلی مهمه. تشکر از توضیحاتتون. آقای دکتر کرمی عزیز، پرسشی اشپیگر مطرح کرده که به نظرم پایز اهمیته، اشاره میکنه به جنگ و اینکه جمهوری اسلامی هم ادعای پیروزی داره در جنگی که در گرفته. بسیار خوب. حالا سوال اینه که اگه جمهوری اسلامی از جنگ جون سالم به در برده، در صلح میتونه جون سالم به در ببره؟ یعنی با این وضعیتی که امروز ایران پیدا کرده، با این فضای موجود، با این نفرت و انزجاری که مردم رو تبدیل به کوله های آتش فشان کرده، یعنی واقعا درجه انزجار، نمیدونم چند تا از این تصویر آمده از ایران، مخصوصا این اجتماعات شبانه ارزشی ها و عربدکش های عراقی و نمیدونم یمنی و اینها که همراهی میکنن بسیجی های خانواده بسیجی ها رو، یعنی و آدم های اجاره ای رو، چون پول میدن، حقوق میدن بابت حضور در خیابون ها در این مراسم. خب مردم به خشم اومدن، نمیتونن بخوابن، آرامش شبانه مردم رو گرفته، آرامش زن و بچه مردم رو تو خیابون ها عملا شدن، اینا به تبدیل شده به قطب های تهدید کننده افکار مردم، مردم شهر. حالا سوالم از شما اینه که با این گرانی، با این تورم، با این بیچارگی و بینوایی، با این وضعیتی که مملکت پیدا کرده، کارخونه های متروکه، کارخونه دارن متروکه میشن، امکان این که جمهوری اسلامی بتونه اصلا آمریکا و اسرائیل همه رو بذاریم به کنار، خاورمیانه رو بذاریم به کنار، جنگ دنیا با جمهوری اسلامی، خود جمهوری اسلامی و مردم، این میتونه دوام بیاره در دوره صلح؟ میتونه جون سالم به در ببره؟ بفرمایید
12: جناب
11: بهبودی.
12: ببینید جمهوری اسلامی زمانی که نامحدود بدون تحریم و اینها میتونست نفت رو بشکه 100-120 دلار بفروشه، زیر ساخته هم همه سر جاش بود، جمعیت هم محدودتر بود و بعد حتی یه نکته دیگه این بود که اون سبک زندگی جمعیت هم قناعتمندانه تر بود. یعنی الان نسل جدید که توقعاتی که داره توی زندگی خیلی فرق میکنه با 20 سال پیش، با دوره مثلا توی دهه 70 مثلا که رفسنجانی و خاتمی و بعد دهه 80 احمدی نژاد، خیلی تفاوت وجود داره. جمعیت بیشتر شده، بعد به واسطه اینترنت و به هر حال این جهانی سازی و اینها نسل جدیدی که اومده اصلا توقعش از زندگی، توقعش از حکومت، توقعش از کشور کاملا یه چیز دیگه است. میخوام بگم در اون زمان جمهوری اسلامی با اون پول نفت و با اون ثروت انبوه و با اون زیر ساخته در دسترس نتونست یک زندگی حداقلی رو برای مردم ایران فراهم کنه، نتونست اندکی امید ایجاد بکنه که شما ما به سمت یک وضعیت بهتر داریم پیش میریم. الان 90 و چند میلیون آدمه، کل زیر ساخت ها از هم فرو پاشیده، صنایع فرو پاشیده، حتی اگر تحریم ها رو هم بردارن حالا میگن نمیدارم قرارش پول بدن 18 میلیارد بدن یا 20 میلیارد بدن، اصلا پولی نیست در مقیاس کشور ایران، اصلا پولی نیست. چقدر میشه کشور رو اداره کرد مگه با این پول و اینها؟ اونم میگم اینا اولین کاری که باید بکنن باید برن روی بازسازی این سیستم دفاعیشون دیگه. اینها همون سیستم دفاعی چقدر هزینه داره بخواد بازسازی بشه اینها با این پولها. یعنی میگن اقتصاد لاغری دور شکم، این که شکم رو یه سانت کمتر بکنی تو آمریکا سالی 200 میلیارد دلاره. حالا اینا میگن ما قرار 12 میلیارد به ما خطر بده، مثلا 12 میلیارد مثلا پولی نیست در مقیاس حکمرانی برای کشوری مثل ایران این. اما باز من فکر میکنم این که همه چی از هم پاشیده و پول ندارن و اینها مشکل کوچکتر ایناست. مشکل بزرگتر اینها شکل گیری انسجام ملی در جامعه ایرانه. یک ما هیچ وقت در تاریخ معاصر اینو نداشتیم، در زمان مشروطه نداشتیم، حتی در انقلاب 57 هم نداشتیم. انقلاب 57 من کاملا یادم، من 20 بهمن بود، 21 بهمن بود، ما یه شهر کوچیکی زندگی میکردیم به نام شوش، بابا من کارگر کارخونه کاسپارس بود. بعد مردم بانک رو آتیش زده بودن و با هیجان داشتن از تو این خرابه‌های بانک و اون آتیش سازی بانک صندلی می‌دزدیدن و اینا و شاد بودن اینا. بعد بابا من محکم دست منو گرفته بود نرم جلو، گفت این دودش تو چششون میره بابا، یادت باشه دود این آتش سوزی تو چش. بابا من کارگر کارخونه کاسپارس بود و میخوام بگم حتی توی اون که هی میگن در میگم اون انقلاب 57، نه مردم ایران همه این انسجامی رو که الان دارن این موقع نداشتن. الان شما بیشتر از 200 تا شهر اومدن توی خیابون، جونشون کف دستشون، نه اینکه همجوری تفریحی بیان و چیز، نه جونشون کف دستشون. شما ویدیوها رو ببینید از این جان فدایان، یه آدمایی که چهرهشون چهره یه آدمای محافظه‌کاری، 50 سال سنشه، دو تا بچه داره، معلومه چه مسئولیتی گردنه. من هنوز نمیتونم بفهمم اون روح بزرگ این مرد رو که میگه من دو تا بچه دارم، این بچه‌هام دست شما، ولی به خاطر همین دو تا بچه من باید برم الان تو خیابون، میدونم که به احتمال زیاد بر نمیگرد. هست ویدیو هست نگاه کنید، متعدد هم هست، از یه نفر و دو نفر و اینها نیست. همه در بیش از 200 شهر، نمیدونم 300 تا شهر چقدر بوده، یک شعار میدادن، یک حرف میزنن، یک شخص رو میخوان، میدونن دقیقا چی میخوان. بعد جالب اینجاست اون ایرانی که توی محمسنیه، توی نمیدونم یه جوی بندر خافه، نمیدونم یه جوی دور بندر نیست، توی مثلا توی کشمه، تو اونجا، اون ایرانی که اونجاست همون شعاری رو میده که یک ایرانی که توی تورنتو نشسته، یک ایرانی که توی همین اسلو نشسته، یک ایرانی که اون که قطب شمال توی تومسوی نروژ نشسته. دقیقا این انسجام ملی توی این منتهی به یک انرژی و نتیجه میرسه که تش من شک ندارم پیروزی انقلاب ملی و شکل‌گیری یک حکومت ملی هست در ایران. اغلب متاسفانه چون که رسانه ها، رسانه مسلط در اختیار جریان 57ه، چپ ها و کمونیست ها و مجاهدین و تجزیه طلب ها و بازندگان بلفتره اینها و این اینها این تمرکز و توجه رو مغلب سعی میکنن از این انسجام ملی دور کنن. ما به خیلی چیز بزرگی دست پیدا کردیم، یعنی این همین الان اکنون ما نشستیم اینجا، انقلاب ما پیروز شده، کشور رو نگرفتیم، انقلاب ما پیروز شده، ما به یک انسجام ملی رسیدیم که 90 و چند میلیون ایرانی یک دل و یک صدا یک چیز میخوان و کشورشون رو میخوان، آزادی و آبادی کشورشون میخوان. این ما همین الان این انقلاب پیروز شده، فتح مردم ایران، فتح ملت ایران، ما الان اینجا. اما کشور ما روسی آدم هستیم که خونه ما رو یه نفر نشسته توش گروگان گرفته، الان باید بجنگیم اون رو خونه بندازیم بیرون، باید خود اون خاک رو باید الان آزاد کنیم از دست این اشغالگران. و مؤلفه به این مهمی رو تعمدن قایم میکنن. نمیدونم اگه ترامپ اینجوری بگه پس اونجوری میشه، اگه جمهوری اسلامی این درصد رو بپذیره پس لابد اون درصد رو باش توافق میکنن، اگه از این صحبت های این شکلی که انگار برای جمهوری اسلامی شانس بقا هست، انگار برای انگار نه انگار انقلابی رخ داده، انقلابی در حال رخ دادن، 10,000 آدم کشته شدن، اینها رو سعی میکنن از این معادلات و تحلیل هاشون قایم کنن، آنچه رو که به جمهوری اسلامی یک حکومتی که شانس بقا امروز داره میده فقط اون رو مطرح میکنن.
11: من با شما فقط واقعا حاکمیت فرهنگی تاریخی با مردم ایرانه، اینا هستن در حکومت میکنن، حکومت فرهنگی با مردم ایران. ما رسیدیم به اون چیزی که به محصول این جنبش رسیدیم خوشبختانه. امروز حاکمیت رضا شاه در ایران خیلی بیشتر از جمهوری اسلامی، او در تمام ایران حاکمیت داره، جمهوری اسلامی نه، جمهوری اسلامی فقط متکیست به اسباب ابزار سرکوب تا بتونه سر پا بیسته. حق با دکتر کرمی عزیزه، تو که یعنی یک سال دارم، سه دقیقه هم بیشتر وقت نداریم، چی استنباط شما چی؟ ببینید این پیام های منتصب به مجتبا که منتشر میشه توش اشاره به ایران نیست، به فلسطین هست، به سلاح اکبر هست، به اسرائیل هست که اسرائیل تمام میشه در سال 1619، اسرائیل موجودیتش خواهد، اشاره یه نوع دشمنی با ایران، دشمنی ساکت خاموش با ایران استنباط کردم. ببینم شما چی استنباط، چرا اصلا به مسائل ایران، بحران ایران، مشکلات مردم ایران، مردم ایران اشاره نکرده؟ تو همین چند تا این شبهی که به نامش این بیانیه منتشر میشه بفرم.
12: باید یک کسانی باشند که من میدونم که کسانی هستن از تحلیل متن به حالا میتونن به تحلیل نویسنده برسن، نویسندهی که دیده نمیشه اینها. من خاطرم هست که یکی از مشهورترین نقد های ادبی، نقد اسم ناقد متأسفانه یادم نمیاد، بر فکر کنم ولادیمیر نوبوکوف هست که کتاب چیز رو نقد میکنه، دون کیشوت رو، میگه ما از لابلای این سطرهای دون کیشوت به این نتیجه میرسیم که سروانتس موجود پست و بی‌شرفیه. دلایل میاره، میگه اون یک انسان آرمانگرای که زندگی خوبی برای دیگران میخواد رو در تمام این رمان تحقیر میکنه. ما میگه که دون کیشوت آدم شریفیه، ولی خب مثل همه آرمانگیراها در خواب و خیال و توهم زندگی میکنه. این نباید باعث بشه که ما تحقیرش کنیم. از تحقیر دون کیشوت میرسه به اینکه سروانتس روانشناسیش چیه. حالا باید بگیم این متنها رو بدیم به یک روانشناس در بیاره که پشت این متنها چی رو آدمی واسده. اگر بگیم هنوز زنده است و واقعا یک انسان حقیقی پشت این متن وایساده، خب ما با یک وجود بیرحم و بیعاطفهی رو برو هستیم که مرگ فرزندان خودش، مرگ پدر خودش، مرگ همسر خودش، مرگ مردم ایران، نابودی کشور، نزدیک شدن، به هر حال این یک درصدی احتمال میده که جمهوری اسلامی خیلی تو موقعیت خطیریه، اینها رو اصلا انگار نه لمس میکنه، نه متوجه، نه اینا با چه هیولایی واقعا ما مواجه هستیم با اون تعبیر. اما من فکر میکنم شکل این قرائت ها، شکل این متن ها به گونه ایست که نشون میده توسط یک نفر نوشته نشده، متن های انشاهایی است توسط جمع نوشته شده، یک شخص نیست، فقط میخواد القا بکنه که ما از اون آرمان اولی و اصلی جمهوری اسلامی دور نیستیم، همونه و این جنگ هم تاثیر روی زندگی ما نذاشته. و این رو هم به شکل خیلی ناشیانه میگن، انشاهای بی مایه‌ای که هیچ تأثیری هم نذاره. من فکر میکنم روی مخاطب
11: تشکر میکنم آقای دکتر ناصر کرمی عزیز. فرمودی سخنرانی شاه دکتر کی هست؟ چند شنبه؟
12: سه شنبه. سه شنبه بین ساعت 8:30 صبح تا 11 اینجور که من شنیدم.
11: مراسمی هست که ایرانی‌ها در شرکت کنن اونجا؟
12: بله بله، اون بله، اون سالن خیلی بزرگیه که ایرانی‌ها بلیط خریدن همه که اونجا باشن. خیلی حدس من اینه که شلوغ بشه داخل سالن، بیرون سالن سخنرانیشون در حضور جمعیت زیادی از ایرانیان خواهد بود. و همچنین روز قبلش، روز دوشنبه هم قرار است که در عرض کردم اجتماع ایرانیان حضور پیدا کنن، قرار شده یک گردهمایی بزرگی باشه، ایشون خواهند بود. بحث اینه که میتونن اجازه سخنرانی بهشون میدن یا فقط حضور خواهند داشت بیان توی اون بالکن هتل اصطلاح دست کن بدن اینا. این هنوز مطمئن نیستن.
11: تشکر میکنم، خیلی سپاسگزارم از دکتر. دکتر من هفته آینده حتما دکتر با ما باشید.
13: ممنون، تشکر رمیانم از اینکه ما را همراهی کردید. این گفتگو قبل از دیدار شاه تخت‌نور بوده با شهردار اسلو و همینطور اجتماع ایرانیان و سخنرانی ایشون. به هر حال گفتگو با ناصر کرمی همیشه مختممه. ممنونم، تا گفتگوی دیگر.

0: همراه با کارشناسان.
1: شنوندگان گرامی، تا لحظات دیگه آقای دیوید کنعانی، ایندیپندنت فیدوشری فاینانشال ادوایزر با شما صحبت خواهند کرد. ایشان مشاور و کارشناس با تجربه و قابل اعتماد در امور مالی با 35 سال سابقه درخشان در کنعانی ادوایزری گروپ هستند. تخصص و تمرکز آقای دیوید کنعانی در ارائه برنامه‌ریزی‌های بازنشستگی، استراتژی‌های امن برای محافظت و حفظ دارایی، افزایش درآمد بازنشستگی، کاهش مالیات و محافظت مالی در برابر تورم و همچنین پنشن پلانینگ و سوشال سکیوریتی پلانینگ است. آقای کنعانی حضوری فعال در رسانه‌های محلی و ملی از جمله وال استریت جورنال و یو اس نیوز دارند.
2: دوستان عزیز، دیوید کنعانی هستم از فرم کنعانی ادوایزری گروپ. خوشحالم که امروز با شما ایزان هستم و انشالله هر جایی که هستین خوشحال و سلامت دارین به برنامه من گوش میکنین. امروز من میخواستم راجع به اکانت های 401k retirement accounts، حالا میتونه 403b باشه، 457 باشه، profit sharing باشه، ولی اون اکانت هایی که شما بعد از 10 سال 20 سال 30 سال پول توش جمع کردین، سرمایه گذاری کردین و حالا میخواین براش استفاده کنین، ازش استفاده کنیم برای درآمد بازنشستگی. دوستان عزیز، من دیوید کنعانی از فرم کنعانی ادوایزری گروپ. اگر مایل بودیم با فیدوشری ادوایزر ما تماس بگیرین، شماره ما هست 877-829-9227 877-829-9227. برای شروع این برنامه 4 تا سوال میخوام از شما بکنم، جوابش باید باشه yes or no، بله یا نه. و این 4 تا سوال خیلی ساده است. اولین سوال، الان که شما دارین به برنامه من گوش میکنین، آیا میدونین چه اینوستمنت هایی توی 401k شما هست؟ بله یا نه. اسمشون رو میدونین؟ دوم، آیا در اینوستمنت هایی که توی 401k شما هست، ریتایرمنت اکانت های شما هست، آیا اینا برای الان شما، سن شما درست هستن، اپروپریت هستن؟ بله یا نه. سوم، آیا میدونین که مقداری که توی این اکانت ها هست به اندازه کافی هست که بتونه به شما درآمد بده تا آخر عمر، تا آخر عمر خودتون و اگه ازدواج کردین همسرتون؟ بله یا نه. چهارم، اگر یه کورکشنی تو مارکت باشه که من بهتون قول میدم خواهد بود توی 10 سال 20 سال 30 سال آینده، در زمان بازنشستگی شما اگه یه کورکشنی توی مارکت باشه، یعنی منهای 10، منهای 20، منهای 30، مثلا سال 2022 منهای 20 بود، یعنی اونقدر مارکت پایین بره، آیا 401k یا ریتایرمنت اکانت شما امن خواهد بود؟ Is it safe؟ بله یا نه. دوستان، از این 4 تا سوال بود، جوابش بود بله یا نه. برای شما عزیزانی که اگه تمام جوابا بله بود، من بهتون تبریک میگم، باریکالا، احسن، فانتاستیک، you guys are rock stars. اصلا میتونین در چند دقیقه بعد رادیو رو کانالش عوض کنین، برین یه موزیکی گوش کنین، اصلا دیگه شما با من کاری نداشته باشین، به من احتیاج ندارین. حالا حتی اگر که خودتون دارین میکنین که واقعا باریکلا، یا اگر یه ادوایزری دارین که داره شما رو کمک میکنه، وقتی که رادیو رو عوض میکنین، قطع میکنین کانالو، لطفا فوری زنگ بزنین به ادوایزر بگیم ببین من به رادیو داشتم گوش میکردم، این کنعانی 4 تا سوال از من کرد، جوابش همش بله و بله و بله بود، تشکر کنین ازش و قدردانی بکنین، بعد برادرتون، خواهرتون، همسایتون، همکارتون هم میتونین ریفر کنین بهش. ولی اگر جواب هر کدوم از اینا نبود، این نشانه ای هست که شما به کمک احتیاج دارین و شاید خوب میشه که با یه ادوایزری تماس بگیرین. دوستان عزیز، شماره ما هست 877-829-9227 877-829-9227. چرا این مهمه؟ برای این که ببینید دوستان، تجربه به من نشون داده که تو این اکانت ها الان 500,000 دلار، 1,000,000، 2,000,000 و بیشتر هست. این بزرگترین سرمایه زندگیتون میتونه باشه. پس این خیلی مهمه که اشتباه نکنیم و قشنگ بدونه از اینجا به بعد اگر بازنشسته شدین یا دارین برنامه ریزی میکنین برای بازنشستگی، جواب این سوالا میتونه خیلی مهم باشه. با تماس گرفتن با ما بعد از جلسه اول، ما به شما قول میدیم که چند تا ریپورت به حالت رایگان براتون انجام میدیم. Fee analysis, a performance analysis و risk analysis. چقدر فی و هزینه میدین، چقدر ریسک دارین میکنین و چی توی این اکانت ها هست، پرفورمنستون چطور بوده، سودتون چطور بوده. مثال میزنم، من همونطور که میدونین خیلی کلاینت دارم تو کنتاکی، چون اونجا بزرگ شدم. از این 40 سال 20 سال من اونجا کلاینت دارم. یه خانم پزشکی ریفر شده بودن به من و ایشون کاردیولوژیست هم بودن. ایشون یه کمپانی LPL ریتایرمنت اکاونتشون رو داشت، 2.8 میلیون. همین انالیسیس رو براشون انجام دادیم، دیدیم که با وجود اینکه فی داره میدن به ادوایزر، با وجود اینکه اضافه فی دارن میدن به میوچوال فاند ها، وقتی که مورنینگ استار ریپورتشون رو درست کردیم، مورنینگ استار از ایندیپندنت ثرد پارتی کمپانی که این اینوستمنت ها رو مقایسه میکنه، دیدیم که دارن اندر پرفورم میکنن بنچمارکو، بنچمارک S&P 500 و US Aggregate Bond Market. یعنی ایشون اگر خودشون میرفتن فقط ایندکس رو میگرفتن، ایندکس باند و ستاکس رو میگرفتن، بهتر کار میکرد تا بعد از این همه فی که داشتن به این ادوایزر میدادن. اینا چیزایی که تو اون ریپورت ها ما میتونیم به شما بدیم. قول ما اینه که بعد که اون ریپورت رو بهتون دادیم، میتونین خودتون برین باش کار بکنین، میتونین ببرین پیش ادوایزر الانتون. نمیدونم چرا میخواین کارو بکنین، ولی میتونین کارو بکنین. یا انشالله اگر در این دو جلسه گرمی از ما گرفتین، تای دلتون یه قوت قلبی گرفتین که I like what I'm hearing، من میخوام با کلانی ادوایزری گروپ کار بکنم، شاید بتونین انشالله ما یه روابط دراز مدت با شما ایزان داشته باشیم. پس اینجا فعلا صحبت ریسک، پرفورمنس و فی و هزینه بود. قسمت بعدی اینه که اگه یادتون باشه که از سوالا بود که آیا میدونین این میتونه به شما درآمد بده تا آخر عمر، این ریتایرمنت اکاونت، ما میایم برای شما برنامه ریزی میکنیم روی یک صفحه برای درآمد بازنشستگی. یعنی وقتی شما به ما بگین چقدر احتیاج دارین هر ماه، میایم به شما نشون میدیم که برای این مقداری که شما دارین پس انداز کردین، سرمایه گذاری کردین، چقدر میتونه به شما درآمد بده تا آخر عمر. آخر عمر برای ما 100 سالگیه. حالا اگه بیشتر از 100 سال زنده بودین دیگه با خودتونه، برنامه ما تا 100 سالگی بیشتر نیست. این خیلی مهمه، چون این باعث میشه که شما با خیال راحت بازنشسته شین. ما بهش میگیم ریتایرمنت اگر نداشته باشین، یعنی اگر پولم تموم نشه، اگر من برم یه ماشین بخرم، اگه برم 3 تا مسافرت بیشتر بکنم، آیا پولم تموم میشه یا نه، سرمایه‌ام تموم میشه یا نه. وقتی که ما درآمد شما رو پیدا کردیم با مشورت با شما، بعد میایم میبینیم چقدر از این درآمد میخواین گارانتی کنین. اینم فرق بزرگ ماست با کمپانیای مثل فیدلیتی، شواب، وانگارد، LPL، فیشر و غیره. ما عقیده داریم که یه مقداری از این درآمد شما باید گارانتی باشه. یعنی چی؟ یعنی درآمد شما نباید یه مقدارش متکی باشه به ریسک استاک مارکت، اقتصاد خوب، اقتصاد بد، جیوپولیتیکال، سیاست، جنگ و غیره و غیره. این خیلی خیلی مهمه، این فرق بزرگ ماست، برای اینکه میخواییم که شما در بازنشستگی با خیال راحت بازنشسته بشین، نگران استاک مارکت نباشین. پس دوستان عزیز، اگر مایل بودین که ما برای شما یک ریسک انالیسیس، فی انالیسیس، پرفورمنس انالیسیس و این کامپلن درست کنیم، کافی که با ما تماس بگیریم با شماره 877-829-9227 877-829-9227. خب به ما زنگ میزنین، چی باید توقع داشته باشید؟ وقتی که تلفن میکنین با ما تماس میگیرین، هرچی زودتر یکی از فدوشری ادوایزرهای ما، خانم لیلا، آقای مکس، میتونن با شما صحبت بکنن. بعد فوری براتون یه قرار میذارن، اون قرار اپایمنت اوله. اگر که در ایریای ما هستین، خیلی دوست داریم که حضوراً باهاتون باشیم. این یک چیز مهمیه راجب زندگی شماست. چه خوب میشه که تو چش هم نگاه کنیم و بغل هم نشسته باشیم راجب این چیزها صحبت بکنیم. ولی اگر در جاهای دیگه امریکا بودین، فلوریدا، ویرجینیا، تگزاس، هر جای دیگه، کنتاکی، ما میتونیم با زوم یا تلفن این کار رو انجام بدیم. هدف جلسه اول اینه که شما چی دوست دارین، چی دوست ندارین، چی احتیاج دارین، چه درآمدی میخواین داشته باشین و تا اونجایی که میشه از شما اینفورمیشن بگیریم. و مهمتر برای ما اینه که شما با اخلاق ما، روش ما، صحبت ما، ببینیم حرفای ما به ذهنتون میشینه و با پرسنالیتی ما اوکی هستین که بتونیم سالهای سال با هم کار کنیم. در جلسه دوم اونجاست که تمام رپورت ها رو برای شما ارائه میدیم. حتی اگر مایل باشین، ما الان میتونیم تراستتون رو سامری بکنیم براتون به حالت رایگان، میتونیم تکس ریترنتون رو ریوی بکنیم، سی پی ای داریم تو آفیس به حالت رایگان. هیچ کدوم اینا رو مجبور نیستین از ما استفاده بکنیم، میتونیم بریم پیش وکیل خودتون، میتونیم بریم پیش حسابدار خودتون، تمام ریپورتی که ما به شما دادیم ببریم اونجا. هدف جلسه دوم اینه که ببینیم What are the strengths and weaknesses. هدف این نیستش که بگیم وای چرا این کارو کردی، این خیلی کار بدیه، غیره و غیره. نه، هدف اینه که ببینیم این ریپورت ها Where are the strengths and where are the weaknesses. چجوری میتونیم وضع شما رو بهتر کنیم. اینجاست که دستمونو میزنیم، آسینامونو میزنیم بالا و به شما نشون میدیم که How can we make things better. امید ما در آخر جلسه دوم اینه که شما غالباً مجبورم نیستین هیچی به ما بگین، هیچ عجله‌ای هم نداریم، ولی غالباً توی تای دلتون شما و همسرتون یک گرمی بهتون دست داده که واو I love what I'm hearing، من میخوام با اینا کار کنم. بعد میتونین تشریف ببرین، فکراتون رو بکنین، صحبتاتون رو بکنین. در جلسه سومه که جواب سوالاتون رو دادیم و اون موقع است که شروع میکنیم پیپر ورک رو و ریلیشنشیپ ما رو با شما شروع میکنیم. دوستان عزیز، امروز برنامه ما راجع به ریتایرمنت پلان بود. 4 تا ازتون سوال کردم، گفتم که اگه جواب سوال بله بود، شما هیچ احتیاجی به ما ندارین، کارتون درسته. ولی اگه جواب یک کدوم از اینا نه بود، اینجاست که خیلی خیلی مهمه که با ما یا یه ادوایزری تماس بگیرین و کمک بگیرین راجب شاید بزرگترین اکاونت زندگیتون، ریتایرمنت اکاونت. امید ما اینه که اگر ما با هم کار بکنیم، بتونیم سالهای سال با هم باشیم و این قول منه به شما. کمون این که به خاطر همینه که بارها گفتم کلاینت های من با شون دارم کار میکنم تو کنتاکی، که چون من 20 سال کالیفرنیا هستم، 30 سال، 35 سال. همین این خانم پزشکی که قبلا اول برنامه بهتون گفتم، این خانم پزشک از یه ریفرال پزشک دیگه بوده از 40 سال پیش. یعنی موقعی که من 23 سالم بود تقریبا، نمیدونم ملاقاتی کردم 23 سال، بله 23 سالم بود، چون بود 1986 میشه 40 سال، و از اون موقع با اینا من کار کردم. دوستان عزیز، اگه خواستید با ما تماس بگیرین، شماره ما هست 877-829-9227 877-829-9227. خیلی خوشحال میشیم که با یکی که شما ایزان صحبت کنیم و ببینیم چجوری میتونیم وضع ریتارمنت شما رو بهتر کنیم. به آخر برنامه رسیدم، خداحافظی میکنم تا دفعه بعد، خدا نگهدار.
3: با
1: سپاس از آقای دیوید کنعانی. تلفن تماس با ایشان دوستان 877-829-9227 877-829-9227 عضو 08. وبسایت kananiadvisorygroup.com.
3: Securities offered through Madison Avenue Securities, LLC, member FINRA/SIPC. Investment advisory services offered through Kanani Advisory Group, a registered investment advisor. Madison Avenue Securities and Kanani Advisory Group are not affiliated companies. California license number 0B34918.

0: ایجاد ارتباط و اتحاد میان ایرانیان هدف ماست. رادیو همراه.
1: KTWV HD3 Los Angeles.

0: شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها روزهای دوشنبه 4 تا 6، روزهای سه شنبه، چهار شنبه، پنج شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 و روزهای جمعه ساعت 4 تا 6 این سشن وی دکتر فرید هلاکویی به زبان انگلیسی خواهد بود. شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب و روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 بازپخش بهترینی است که تا این هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
1: الو، عصر شما بخیر.
0: عصر شما بخیر، بفرمایید.
1: خیلی خوشحالم که باهاتون صحبت میکنم.
0: منم همینطور عزیز، بفرمایید.
1: آقای دکتر، میخواستم اول کار ازتون خیلی تشکر کنم بابت تمام زحماتی که تا الان کشیدین برای جامعه ایرانی و اینکه تقریبا آدمای منحصر به فرد وقتی ازشون تشکر میکنی منتظر یه پاسخ سرد بدن. این بار رو ازتون تقاضا میکنم پاسخ سردی ندین، فقط بدونید که جامعه ایرانی به کسی مثل شما افتخار میکنه.
0: لطف محبت
1: کردین. من به شخصه از شما خیلی یاد گرفتم. تنها چیزی که الان در شرایط عادی روزمره زندگی خودم باهاش دچار یه بن‌بستی شدم که هی توش دور میخورم، یک شرایطی در زمان حال هستش که تا حالا تجربهش نکردم. نسبت به قبل و بعد زندگیم یک دوره بحرانی رو طی میکنم که انگار جهان بیرون به جهان درونم مسلط شده و وقتی که این شرایط رو از بالا و پایین نگاه میکنم انگار یک تعادلی از بین رفته که منو هی میندازه توی یه لوپ تکرار و از این بابت خیلی ناراحتم و دنبال یک چرایی میگردم که هم توش تشنگی داره، هم بالا و پایین داره و هم دوباره یه تشنگی داره که سراسرش از طرز بالاه، یعنی اصلا زمینی نیست، یعنی زمینی که ما به عنوان زمینی حسابش بکنیم نیست و خب یه خوردش میره توی فلسفه ای که بهش باور دارم، یه خوردش میره به شرایط زمینی، کار و زندگی معمولی. ولی الان در مقطعی که هستم سوالم از شما اینه که چطوری کلیت تنهایی رو وقتی داری تجربه میکنی با بعضی از چیزایی کنار بیاری که مربوط به جامعه که خیلی چیزایی داره که تو ازشون آردی عبور کردی تا الان ازشون گذشتی ولی دوباره میخوام بکشنت پایین توی اون چارچوب و قواعدی که اصلا برای تو خیلی سال تموم شده، مثل عبور کردن از یک دوره سنی که وقتی بزرگ میشی یه مدرکی بهت میدن، میگن آقا شما دیگه توی این موضوع فارغ التحصیل شدی، حالا برو از یوویش هرچی دوست داری ادامه بده. سوال من الان توی این شرایط اینه که شما کلیت تنهایی رو چجوری تعریف میکنی؟
0: شما به من اولا یه اطلاعاتی درباره خود تو میدی. شما چند سالتون عزیز؟
1: 40 سال مثلا.
0: از در امریکا هستی دیگه، درسته؟
1: بله.
0: چه مدتی از امریکا هستی؟
1: الان به طور دائم نزدیک به 7 ساله.
0: چی خوندید و چه میکنی؟
1: من رشته اصلیم ارتباطات بوده، 2 تا رشته خوندم اما در اینجا فقط یه دوره های کوتاهی پاس کردم که بتونم باهاشون کار کنم، اما در حال حاضر کار خاصی رو انجام نمیدم.
0: خب زندگی اقتصادیتون چگونه میگذره؟
1: سخت‌تر از قبل شده ولی فعلا در تکاپوی رسیدن به اون قسمتی هستم که میخوام توی اون فیلد کار کنم و بله شرایط اقتصادی داره به کمرنگترین حالتش میرسه، اما در این حال باید جهانم روشن باشه که بتونم توش قدم بردارم و برسم به اون چیزایی که میخوام.
0: به من بفرمایید فرزند چندم هستی؟ چون
1: فرزند ساندویچ
0: شده شما، از دوتا سه تا دوتایی دومی هستید یا بیشتر؟
1: بله.
0: اونکه اون دوتا پسرن دخترن؟
1: هر دوتا.
0: هر دوتا چی؟
1: پسر دختر.
0: اولی پسر بعد دومی دختر.
1: بله.
0: خب حالا به من بفرمایید، چون هنوز شمنگان عزیز و من نفهمیدیم موضوعی که هست چه هست، درباره چه موضوعی هست، چون مطالبی بیان کردید ولی بگذارید خودتون بگید مقصودتون چی هست.
1: من در مورد تحقیر اجتماعی میخواستم ازتون سوال کنم و کلیت تنهایی.
0: من نمیدونم تحقیر اجتماعی یعنی چی. به هر حال جامعه به آدم ها رو
1: باید و نباید داره.
0: خب جامعه باید و نباید داره.
1: بله.
0: و بسیاریش هم میتونه بی خود باشه، ولی ما که مجبور به باید و نباید اون نیستیم، یا اگر هستیم به هر حال در چارچوبی عمل میکنیم که مسئله سازگاری با محیط اجتماعی دیگه. یعنی شما در امریکا به زبان انگلیسی حرف میزنید، ای بس و لباسی میپوشید که متناسب است با اینکه در محل کارتون یا تو خیابون یا تو مهمونی تشریف ببرید. بنابراین ممکنه پر از باید و نباید هست، ولی خب به من چه؟ خب منم مثل بقیه عمل میکنم راحت و آسوده.
1: درست. اما من در مورد اون کلامی از تغییر اجتماعی صحبت میکنم که به شخصه در یک لوپ تکرارش قرار گرفتم و اون اینه که مثلا اگر دارم یک کاری رو انجام میدم که از نظر خودم چارچوب صحیح و سالمی داره و میخوام اون کار رو شروع بکنم، با بن‌بست روبرو میشم. و این توی این سه ماه اخیر به طور خیلی پررنگی توی زندگی من تاثیر گذاشته و در حقیقت رسیدم به اون.
0: چی کار میخواستید بکنید برای که به هر حال موانعی سر راهتونه؟
1: مثلا
0: این چی کار واقعا میخوایی؟ حالا مثلا نخوره مثل رو بزنید. آها. چی کار میخواستید بکنید که
1: در مورد مثلا پیدا کردن یک جای راحت آروم کوچیکتر برای زندگی شخصی خودم.
0: خب اون جای شما به هر حال یه جایی رو دارید یا جایی الان بر در نظرتونه میخواید کوچکتر آرومتر باشه؟ خب انتخاب شماست، درست مثل بسیاری از مردم که فکر میکنن در یه جایی مثل نیویورک یا لس آنجلس نمیخوان زندگی کنن، به شهرهای کوچکی میرن یا به مناطقی که احتمالاً اون هیاهوی شهر و یا اون فشار روشون نیست. این چیزیست که با شما که نمیسازید این محیط های وسط هزاران نقطه ای که وجود داره
1: اجتماعی رو دارم میگن. فشار اجتماعی که توی فاکتورهایی که در حقیقت ما همیشه توی ایران میگفتیم که فاکتورهایی که برای یک طبقه خاصه و مانه طبقه حساس نیست قرار گرفتم و این به من این کمبود رو داده که نتونم از این مرحله به مرحله دیگه عبور پیدا کنم. اما دکتر غیر از این میدونم شما دوباره میخواییم بذارینش روی چارچوبی که همیشه وقتی به حرفاتون گوش میکنم میگن شما باید با درک و دلیل خودت بتونی این مرحله رو سپری کنی، اما الان میخواستم نظر شما رو راجع به کلیت تنهایی بدونم. آیا شما به این باور دارین که اگر عقاید آزادی و عقاید امنیت و رهایی خودت با توجه به چیزایی که باور داری مورد قضاوت خیلی ها قرار بگیره و بعد اونها تصمیم بگیرن که شما به قول معروف تو شبکه آدم های خوب قرار میگیری یا آدم های بد، آیا منزوی بودن حل ماجراست یا آیا همگون شدن با یک گروهی که به نظر عقایدت نزدیکترن حل ماجراست و یا کلا محو شدن حل ماجراست؟
0: حقیقتش رو به شما بگم چون نمیدونم هر کدوم از این مفاهیمی که بیان کردید از نظر شما تعریفش چیه، پاسخی براش ندارم، ولی من فکر کنم ما در یه جامعه بزرگ شدیم، تو خانواده‌ای بودیم، بعد دبستان رفتیم، دبیرستان رفتیم، دانشگاه رفتیم، احتمالاً به محیط کار رفتیم و خب قواعد و یا انتظارات جامعه رو در حد معمول و معقولش باش آشنا هستیم. خب میتونیم افکار عقاید خودمون رو داشته باشیم ولی یکی از اون انواع موجود رو انتخاب میکنیم، اما اینکه دیگران قضاوت میکنن، خب بکنن، کسانی به من و شما نگاه میکنن یه قضاوت و نظری داشته باشیم.
1: بله، ولی فشار بالاشو
0: چی کار میکنیم؟
1: فشار خیلی بالا، یعنی مثلا یکو در نظر بگیرید یک روز تصمیم میگیرید که یک کار اداری خیلی مهمی رو انجام بدید، از خونتون میایید بیرون، خیلی استاندارد ساده میخوای بری اون کار رو انجام بدی و تا بعد از اون نمیتونی اون کار رو انجام بدی.
0: خب
1: بعد آیا خب فشار خیلی بالایه که نمیتونی اون کار رو انجام بدی، حتی میری اونجا.
0: خب من نمیفهم یعنی فشار خیلی بالا، یعنی من نمیدونم شما میخواد به چه کاری بود.
1: اجازه رد شدن از اون ماجرا رو بهت ندن و این در حقیقت واقعیت، باورم کنید. اگر
0: نه مطمئنم، من حتی دوستانی دارم الان توی فرض کنید توی ساختمونایی دارن کار میکنن که شما اگر دم در برید، یک کارت معرفی نداشته باشید، دو به اونا زنگ نکنید، اصلا اجازه ورود ندارن، اصلا اجازه ورود به ساختمون هم بهتون نمیدن. خب اینا چیزاییست که خب دوربر من هست که من اگر میخوام کسی رو در اینجا ببینم میرم، ولی جای دیگه هست

0: کاری خواستید بکنید که مانع
1: شد؟ خیلی از کار اداری ما میخواستم انجام بدم که به بنبست خورده فعلا.
0: خب الان خب معلومه یه مقدار قوانین مقررات الان عزیزانی اینجا اومدن و متاسفانه هستن، ای بس یه سال دو سال به دلیل تغییر در قوانین و مقررات اداره مهاجرت اصلا به هیچ جا به قول معروف با من نیستن جایی هم نه. خب به خاطر شرایط و وضعیت سیاسی یا قوانین و مقررات دیگه. خب باید ببینن
1: وقتی که دکتر آدم بخواد آزادی رو انتخاب بکنه،
0: آزادی که معنیش نیست که انتخاب، اصلا هیچ موجودی هیچ وقت آزاد نیست. شما چون در یه اشاره کرد هیچ انسانی هیچ وقت آزادی در حقیقت انتخاب قاعده و قانونی است که درسته یا مناسبه. بنابراین من وقتی آزاد هستم رانندگی که گواهینامه داشته باشم، سن و گواهینامه داشته باشم یا اصولی رعایت کنم، پشت چراغ قرمز بایستم به راست و چپ اگر ممنوعه نرم، بنابراین آزادی رفت و آمد رو دارم. مفهوم آزادی که به معنی نیست که من خودم تصمیم میگیرم چه کار بکنم یا نکنم. آزادی یعنی پیروی از قانونی که هست یا قانون درسته، چون اگر قانون درست و خوبی باشه پیروی از اونی که اتفاقا ما را نجات میده. درست مثل این که من آزادم هرچی میخوام بخورم، ولی بدن من با توجه به اشیایی که دور بر منه من میگه این چیزا رو بخوری حتی ممکنه بمیری. من که نمیتونم بگم من آزادم میخوام اینو بخورم. خب آزادی یعنی رعایت قانون فرض کنید بهداشت یا پزشکی یا تغذیه، در اون صورت من آزادم، ولی اگر اونو رعایت نکنم خب میمیرم. چون من تا به حال حرفی که از شما شنیدم مسئله آزادی معناش این است که ما از قانون حاکم که امید بر اینه که درست باشه پیروی کنیم، رای دیگه ای نداریم. به همجاست که فرض کنیم میگن آزادی رفت و آمد در شهر لس آنجلس است، معناش چی؟ بقیلا ای بسا 500 تا ممنوعیت داره، این کار میتونی بکنی اون کار نمیتونی بکنی، ولی وقتی اونو رعایت میکنید سبب میشه که همه در این شهر بتونن آزادانه رفت آمد کنن. و هم قواعد رو که رعایت میکنیم هم از سرعت بیشتری برخوردار، هم تصادف کمتری میکنیم، درست مثل چهارراها که به خاطر چراغ قرمز سب نیستی. من امیدوارم شما درست فهمیده باشم، ولی برای اینکه مطمئن بشم حالا که گفتگو به اینجا رسیده اجازه بدید بریم ما پیام ها رو بشنویم، برگردیم من ببینم واقعا شما چه کاری میخواستید بکنید. اگر اصلا میشه، چون هنوزم متوجه نشدم که به شما اجازه ندارم، منم هزاران هزار کار خواستم بکنم، طبیعت یا محیط اجتماعی به اجازه نداده و ازش گذشتم. حالا روی خط باشید برمیگردیم گفتگو رو ادامه میدیم. شنگان اجمن بعد از چند پیام با ما باشید.

0: شادابی و سلامت خانواده با محصولات لبنی کارون.
1: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات،
2: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می‌شوند و فاصله‌ها بیشتر.
1: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شده‌اید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
2: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سال‌ها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
1: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
2: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.
3: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجریلا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 هیجریلا.com.
4: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
5: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ.

0: فنی چیست؟
1: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث می‌باشند.
0: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
1: افرادی که ثروت یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین می‌کنه. هر چه سریع‌تر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو می‌تونیم به دست بیاریم، چون می‌توانیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از اینکه آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
0: 818-285-2850 818-285-2850 818-285-2850.
2: شنیدم انویتی اینوستمنت خوبیه، پس خوبه همه پس اندازم رو بریزم تو انویتی. نظرت چیه؟
3: من نمیدونم، هر چی آقای کنانی بگه.
4: به نظر من این کار درستی نیست. انویتی هم مثل هر چیزی نوع خوبش هست و نوع بدش. در ضمن هر چقدر هم که انویتی خوب باشه، صلاح بر اینه که مقدار معینی توش سرمایه گذاری بشه.
5: مشاور مالی شما دیوید کنعانی، 877-829-9227 877-829-9227.
6: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنعانی بگن.
7: چطوری اماد؟
8: خراب، داغون، وسط بیکاری و بازنشستگی، سقف خونه اومده رو کفش، کریدیت کارتم رسته به سقفش. گیره 60-70 هزار تومان سقف رو بسازم، کریدیت کارتا رو صاف کنم.
7: وام بگیر رو خونه؟
8: نمیتونم. اولا واجد شرایط نیستن، دومم بهره این وام اولم خیلی خوبه، نمیخوام دستش بزنم بره بالا.
7: پس تو وام دوم ریورس مورگیج باید بگیری. ببین وام اولت همونطور میمونه، روی این وام دومم تا وقتی تو این خونه هستی نمیدی. فقط باید 50% اکویتی داشته باشی، 55 سالت هم بالا باشه.
8: این راست کار منه. کسی رو میشناسی؟
7: استاد این کار مقدمه، بابک مقدم. برای وام دوم ریورس مورگیج بدون قسط ماهیانه با بابک مقدم تماس بگیرید. 949-259-4400 949-259-4400. بابک مقدم.
9: NMLS number 278061.
10: 5-5-5-5. شهروندان بیورلی هیلز تا دوم جون فرصت دارند تا از بین کاندیداهای شورای شهر 3 نفر را انتخاب کنند. 5. آریل رفیم شماره 5 در بلت انتخاباتی یکی از 3 انتخاب بهتر است. 5.
11: I'm Ariel Rofim and I approve this message.
10: آریل رفیم شماره 5 است.
12: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
13: بله دکتر، شما در مورد آزادی میخواستیم بیشتر در موردش صحبت بشه که من در حقیقت پیام شما رو گرفتم.
12: بذارید من یه نکته کوچیک
13: بذارید
12: من از این حاشیه فرصت استفاده کنم. ببینید، ما اولین سمیناری که به همت بنیاد مهرگان سان دیگو آقای مهندس حسن پیروزی برگزار شد، سمینار آزادی بود، یعنی بس. اولین سمینار، سمینارهای بعدی آمد و در اینجا 6 نفر از استادان خوب و عزیز شرکت داشتن. دلیلی که عرض میکنم این جزئیات رو بهتون خواهم گفت، خانم دکتر فرزانه میلانی، خانم دکتر مهدی افشار، آقای دکتر عباس میلانی، آقای دکتر احمد کریمی حکاک، آقای دکتر علی رضا اکبری و شادروان آقای مهندس بهرام مشکلی، منم در خدمتشون بودم. 14 تا CD و DVD از اون درست شد و به نظر من چون پیچیده ترین موضوع مذهبی، فلسفی، علمی، مبحث آزادیه. 2 تا حاشیه راهایی و آزادگی هم داره، ولی اونا هم موضوع اصلی نیستن، آزادیه. و خوشحالم که این 14 CD و DVD رو من چون به مقدار زیادی از اون رو داریم، از احتمالاً هفته آینده در 3 تا مرکز در لس آنجلس، یعنی اورنج کاونتی، لس آنجلس و ولی خواهم گذاشت به رایگان. و بنابراین دوستان فقط کافیست به این مراکز مراجعه کنن و تا زمانی که هست، البته چند صد تایی بیشتر نیست، میتونن اونو دریافت کنن. علتش همین است که با توجه به شرایط کنونی و بحث و گفتگوهایی که بوده، مایلم در این باره واقعا نظر این 6 استاد عزیز و ارجمند رو دوستان بشنوند یا حتی اگر دیویدی هست اون رو ببینن. به این جهت خواستم اولا بگم که اینقدر برای من مهم هست و بعدم عرض کردم چون پیچیده ترین موضوع علمی فلسفی و مذهبی است، غالب اوقات نظر و عقایدی در موردش هست بسیار نزدیک به آنچه که واقعا هست نیست، چون در سیر تطور اندیشه مربوط به شاید بشه گفت آزادی یا سیاست و یا فلسفه بزرگانی کارهای بسیار اساسی کردن و امروز تقریبا ما نتیجه اون رو با توجه به دانشی که داریم رو به دست آوردیم. بنابراین اون نکته که خدمتتون عرض کردم که آزادی به معنی انتخاب قانون درسته، آزادی به معنی قید و بند درسته، علتش هم این است که چه در طبیعت و چه در روابط اجتماعی باید اون آزادی که معنی قانون درسته رعایت بشه تا بیشترین بتونن بهترین نتیجه رو بگیرن. بنابراین به این دلیل وقتی شما مطرح کردید بودم اتفاقی فرصتی است که من این اعلان رو بکنم، به زودی اعلان رادیویش هم خواهد اومد و اون مراکز رو هم اعلام خواهیم کرد که دوستان میتونن فقط مراجعه کنن و به رایگان این 14 یا سی دی و یا دی بی دی یک رو انتخاب کنن. حالا من در خدمتتونم، بفرمایید.
13: غیر از مفهوم آزادی میخواستم در این برهه که خب جامعه الان آسیب دیده است از هر طریقی و ما خودمون به قول معروف دام بزرگتری برای خودمون چیدمان نکنیم، با تغییر کردن و کوشی کردن یا نسبت دادن ها. اگر من بخوام از جامعه بیارمش ضربین و روی ضربین خودم که بهترین درس زندگی رو آدم وقتی میگیره که خودش رو بزرگ کنه و ایپا و اون چیزهایی رو جستجو کنه که باعث بهتر شدن خودش کنه. من همیشه به این نظر واقف هستم که هر موقع به خودم خوبی کنم به دیگران هم میتونم خوبی کنم. آیا شما هم با این نظر موافق هستین؟ و آیا اگر کلیت تنهایی اینه که چون الان خیلی آسیب دیده است و خیلی اذیت کننده است از نظر اینکه تو باید دوباره یه چیزایی رو دوباره بشکافی، دوباره از نو برای خودت توی شرایط کنونیت درست کنی که قبلا داشتیشون، ولی به خاطر یه شرایط خیلی خاصی که دوست ندارم راجع به شاستش صحبت کنم از دستشون دادم و الان توی این درجه حالی که تجربه میکنم احتیاج به کمک دارم، ولی به این مرحله رسیدم که وقتی میرم سراغ کمک اینجوریه که تایم خیلی خاصی نداره برای من و انگار یک زمانی شده که من تا میرم کمک رو دریافت کنم کمک درش بسته میشه. مثل این میمونه که شما 5 دقیقه و بهت میگن که توی این اتاق احتیاج داری که اگر بری بیرون باید کد 5 رو پیدا کنی. لحظه ای که زمان تموم میشه و میایسته شما کد 5 رو پیدا میکنی و هر چقدر میزنی کد 5 دیگه باز نمیشه. نمیدونم چرا این مثال به ذهنم رسید ولی طور دیگه نمیتونم بیارمش توی محتوایی که شما متوجهشین من از چیزی فرار نمی کنم. تمام تلاش زمینیمو میکنم، تمام اون چیزایی که باید چیدمان کنم تا به اون برسم رو انجام میدم، اما وقتی که میخواد به مرحله برسه که اون در باز بشه در باز نمیشه.
12: من البته چون اشاره کردید من حقیقتش رو به شما میگم، چون من واقعا هنوز مسئله رو نمیدونم چیه، یعنی مطالبی که میفرمایید
13: مطالبی
12: که... خب با چه موضوعی آنچه که شما میفرمایید رو من به نظر معقول و منطقی میبینم در توضیحی که میدید، ولی نمیدونم راجبه چی ما داریم مثلا حرف میزنیم.
13: مسئله های اجتماعی که باهاش برخورد کردم دیگه، از نظر شخصیت و هویت اجتماعی که داشتم و الان هم دارم، ولی خب توی یه سری شرایط پایین تری رقم خورده الان که وقتی میخوام هویت سازی رو برگردونم به اون دوره قبل یا بهترش این دوچاره
12: من بازم نیفهم. حقیقت شو به شما میگم نیفهم یعنی شو. ببینید فرض کنید دوستی در ایران تشتران اصلا فرض کنید در ارتش خدمت کرد، درجه سرگردی و سرهنگی دارن، تشمیرن امریکا، اینجا چون جزء ارتش امریکا نیستن نه دیگه سرگردن نه سرهنگ، یه فرد عادی هم نیست بقیه ای که هیچ نوع سابقه و جایگاهی در ارتش نداره و بنابراین اگر برن یه جایی بخوان مثلا کار بکنن به ایشون همون گونه نگاه میکنن که یه آدمی که مثلا هیچی از این زمینه های گذشته ایشون رو نداره. خب اینا یه مقدار واقعیت هاییست که هست، به هویت نمیدونم چه ارتباطی داره، ولی به این که به من بفرمایید من در ایران مهندس بودم اینجا نیستم، دکتر بودم اینجا نیستم، خب این خیلی واقعیت
13: هست. در حقیقت اون چیزیه که به عنوان ارزش گذاری دوست داری از دیگران که تایید بگیری، دوست داری بی احترامی
12: بدنشه،
13: خلافش رو انجام
12: بده. خب شما نیفهم یعنی چی عزیز؟ شما وقتی که شما وقتی سب کنید، شما وقتی ایرانی هستید که بحث بی خودی که نمیخوایم، شما ایرانی هستید یه دهی که فرض کنید رستا نجات پرستن همینقدر که بفهم ایرانی هستید از شما بعدشون خب بیاد یعنی این واقعیته، همینقدر که فکر کنن که فرض بفرمایید شما تحصیلاتی دارید یا ندارید نگاه و نظرشون راجع به شما عوض میکنن یا هر چیز دیگه، خب اینا واقعیت هاییست، برای که ما گونه ای که دلمون میخواد کوشش میکنیم باشیم، دیگران هم میتونه شما راجع من هر نظری داشته باشه به هر شکل و فرمی، من که نمیتونم راه بیفتم بگم شما باید نظرتون یه چیز دیگه باشه یا باید من رو یه گونه دیگه ببینید یا گونه ای که من میخوام ببینید، چون من حقیقتش هنوز نفهمیدم شما راجع به چی دارید صحبت میکنید، این که اگر یه ذره دقیق تر بفرمایید شاید من متوجه بشم.
13: به خاطر فشاری که هستش ترجیحاً فشار خیلی بالایی داره.
12: فشار چه چیزی؟ یعنی چه فشاری؟ یعنی چه من نمی‌فهمم یعنی فشار.
13: یعنی
12: فشار چی؟
13: در حقیقت اجازه انجام کاری که میخوام رو انجام بدم به سختی میتونم بگیرم، حتی
12: خیلی از وقت نمیتونیم. نه ببینید عزیز، من الان پاشم برم توی بیمارستان هیچ اجازه کاری به من نمیده، حتی اگه بخوام سطرهای آشغال جابجا کنم میگم بهتره مربوط نیست، چیکار داری میکنی؟ این که قرار نیست من ناراحتش باشم، خب این واقعیت هست که دور بر منه، دنیا دنیای محدودیت و ممنوعیت و محرومیت، اینو میشناسیمش.
13: بله
12: شما چه کار میخواید بکنید که اجازه رو بهتون؟
13: دقیقاً مثلا یه سری همین چیزی که مثال زدین،
12: خب
13: شاید بله همینی که مثال زدین، یا مثلا خیلی
12: عزیزه
13: دیگه.
12: خب شما میخواید به تو بیمارستان بگیرم میخوام یک کار بکنم، میگن اینجا جایی کسانیست که
13: نه برای کارای خودم، برای شرایط
12: مثلا
13: خودم.
12: چه کاری بخواد. برای چه کاری
13: مثلا اپوینتمنتی که مثلا هر بار کنسل میشه یا شرایط دیگه ای که
12: نه نفهمیدم عزیزم، من نمیفهم یعنی چی اپوینتمنتی که بار راست کنسل میشه یعنی چی؟
13: ببینید اصلا
12: نمیتونیم من رادیو رو که نمیتونیم اینجوری براها کنم، هزار نفر که اپوینمنت میگیرن، کسانی که اپوینمنت دن عمدن این کار رو میکنن که مطمئن باشن وقتشون تلف نمیشه و تمام ساعتاشون هم پوری، از نظر من هزار نفر که اپوینمنت میگیرن 950 تا 980 تاش سر جاش باقی میمونه، 20 تا 40 تاش نمیمونه، معلومه شاید نشه.
13: درسته.
12: من ظرف یک سال گذشته 50 تا اپوینتمنت داشتم، یکیشو تلفن کردن کنسل کردن، چرا 9 تا دیگه سر جاش بود؟ خب اینکه مشکل کسی نیست.
13: بله این شاید از اون واقعیت بدبینی مکرری که برای من پیش اومده نشأت میگیره، وگرنه همه اون چیزی که هستش نیمه خالی لیوان همش اون قسمتی نیستش که دیگران انجام دادن، یه قسمتش هم شاید خودم هستم، ولی به واقع میتونم بگم که اگه شما 50 تا اپوینتمنت باشه، اگه 50 تاش همش کنسل شده باشه، خب یه طور دیگه نگاهش میکنه.
12: خب اصلا همچه چیزی غیر ممکنه؟ شما به من بفرمایید 50 تا اپوینتمنتشو یا خب در چه زمینه اپوینتمنت شما کنسل شده؟ من
13: در زمینه خب کاری که داشتم کنسل شده.
12: چه کاری
13: نمیتونم. خب
12: آخه عزیز من، شما رو خط رادیو اومدید، هیچی نمیخواید بگید یا نمیتونید بگید؟ نمیگم بگید، من اصراری ندارم، من که نمیدونم شما رو
13: چی دارید حرف بزنید. مثلا چک کردن بعد از سرجری، چک کردن بعد از سرجری.
12: خب یه قواعدی داره در پزشکی، شما میتونید چه چک بکنید؟ ببخشید نمیدونم یعنی چی، مقصودتون چی؟ یعنی شما اگر یه جراحی دارید
13: رو بگیرم که بله چک کنم، هنوز نتونستم این کارو انجام بدم. خب
12: شما به من بفرمایید، من میتونم خدمتتون عرض کنم که با توجه به پولی که دریافت میکنن موافقت میکنن، ولی برخی از کشورها هستن که به هر حال حتی شما میخواید وقت بگیریم میگن این دکتر که من خیلی از دکترام تا هم امروز برای شما وقت بگیرم، خیلی از دکترام میگن یه ماه دیگه، دو ماه دیگه با توجه به شرایط و وضعیتی که دارم. خب اینا یه واقعیتایی است که هست و کسی به جنگ من نیومده و فقط من مطرح نیستم، همه آدمای مانند منم همین گونه باشون برخورد میکنن.
13: درست.
12: شما معتقدید با شما استثنایی گونه برخورد کنن یه بحث دیگه است، ولی اگر خب قاعده کار همینه، خب همینه.
13: نه من قاعده کارو چون کاملا واقف هستم، خودم تو شرایطش کار کردم، با اونش مشکلی ندارم، ولی میدونم که این یک چیز خیلی عاد و آنیوژواله که داره اتفاق میفته.
12: یعنی چه چیزی اتفاق میشه؟ دقیقاً بفرمایید چه چیزی داره اتفاق میفته؟
13: که هر بار که این اپوینتمنت رو میگیری کنسل میشه یا یه شرایط ویژه پیدا میکنه که نیست.
12: این به نظر من واقعیت نیست. من مطمئنم همه شنوندگانی هم که میشنوند میگن اگر ما 10 تا اپوینتمنت گرفتیم، 7 تا 8 تا 9 تا و ای بس و برقی 10 تاش انجام شده. این که من 1000 نفر الان بعد کردم بگن ما 10 جا اپوینتمنت گرفتیم کنسل شد، من فکر میکنم کسی همچه حرف بزن بیگه، اصلا معنی نمیده گرفتن اپوینمنت و داشتن وقت.
13: دکتر من مسئله رو به یه جای غیر از اینجا میخوام برسونم که اگر که در شرایطی برای من پیش اومده باشه که برای همینه به شما گفتم اگه توضیح بدین راجبش خوشحال میشم، داشتن هیچ کس و همه کسه یا داشتن همینی که از شما پرسیدم که چطور ممکنه که مثلا شما همه چیز رو داری ولی اجازه استفاده کردن ازش نداری.
12: آخه من نمی‌فهمم یعنی چی عزیزم، شما اینقدر بحث کلی میفرمایید، یعنی چی همه چیز رو داری اجازه استفاده ازش نداری؟ شما اتومبیل داری استفاده ازش نداری، تلفن داری ازش استفاده نمی‌کنی، قابلمه داری توی آشپزخونه‌تون مال شماست ازش اجازه استفاده نداری، مثلا چه چیزی شما دارید که به شما اجازه استفاده شو نمیده؟ مثلا یه مثال.
13: متوجه هستم منظورتون رو. غیر از این میخواستم از این مرحله که آدم چطوری توی بحرانای سخت به اون آرامش درونی میرسه و میتونه راهش رو پیدا کنه از شما یک نظری بپرسم.
12: من نمیدونم چه بحران سختی.
13: اصلا فکر کنید بحرانی که یه مرحله خیلی بالایی رو ازش افتادی بیرون، از یه مرحله خیلی خوبی افتادی بیرون.
12: افتادی بیرون به هر حال بسیاری از آدم ها هستن که 30 سال 40 سال دارن زندگی میکنن و یک تصادفی فلج میشن برای همه عمر. حالا باید با این بسازن. بسیاری از آدم ها هستن که با یه آسیب یه دفعه مثلا نابینا میشن، حالا باید با این نابینا بودنشون تا آخر عمر زندگی کن. من حقیقتش اینه که یعنی وقتی من یه چیزی دارم اون زمان که از دستش میدم بسته به اینکه چه چیزی هست، خیلی از اوقات امکان برگشتن به حالت قبلی هست، خیلی از اوقات خوب نیست. به همین جهت که یه دنیاییست که آدم نمیدونه فرداش چه خواهد شد. من حتی بارها رو خط رادیو عرض کردم که من ممکنه ظرف 24 ساعت آینده تا برنامه فرض کنید فردا بعد از ظهر 10 جور مختلف ممکنه برام اتفاقی بیفته که بمیرم، بنابراین امروز هستم فردا نیست. این چیز عجیب و غریبی در دنیا نیست.
13: درست. از نظر شما چیز عجیب و غریبی نیست؟
12: نه، برای که واقعیت دنیا اینه، برای که من یه موجودی هستم که در معرض هزاران خطرم و با توجه به شرایط زندگی و عرض کنم سن و سال و گرفتاریام میتونم فرض کنید سکته کنم.
13: ولی
12: وقتی شما به جهان نگاه میکنید متوجه میشید مثلا 1% آدمایی هست تا اونجایی که بر مبنای اون حتی شرکت های بیمه و یا چه بیمه پزشکی چه بیمه عمر بر مبنای اون حساب میکنن، آخر کار متوجه میشن که مثلا 2 در 1000 مردم این گونه عمل میکنن. 4 در 1000 مردم این گونه عمل میکنن، بر مبنای اون فکر کنن اگر این پولو بگیرن میتونن هم سود بکنن در شرکت بیمهشون، هم اگر اتفاقی افتاد بتونن به اون آدمی که بیمه داره کمک کنن. یعنی اینا پدیده‌های غیر عادی در دنیای ما نیست. من تا حالا چیزی که از شما شنیدم این است که شما در متفاوت از اون هنجار معمول، اون نوعی که در جهان حوادث و اتفاقات میفته، با شما این گونه نشده. یعنی همطور که خودتون اشاره کردید، مرزم این بود که آدما 100 تا آدم اگر 100 تا اپوینتمنت بگیرن 90 تاش میرن. شما به من دارید میفرمایید من 100 تا اپوینتمنت بگیرم هر 100 تاش کنسل میشه. خب برای من تعجب آور، قبولم اصلا نمی کنم، نمیخوام بگم قبول میکنم. به نظر من شما یه تعریفی از این موضوع دارید یا یه چیز دیگه ای دارید بیان میکنید، ولی قبول ندارم که کسی بگه من 100 تا اپوینتمنت گرفتم هر 100 تاشو کنسل کردم.
13: بله متوجه هستم. بله منم قبول دارم، یعنی نمیشه همیشه 100 و 0 نیستش، دنیا همیشه وسط هستش. وسط هم
12: نه وسط نیستش عزیزم، ولی کنسل کردن ها میشه 92%، 96%، غالب اوقات سر جاشه، برای که سیستم اینجوری کار میکنه. گفتم حتی صلاح یک دکتر هم نیست که اپوینتمنتاشو کنسل کنه، بنابراین نه اون میخواد کنسل کنه نه مریض. خب پس هم دیگر رو میبینم.
13: بعد دکتر شما در مورد ما در مورد همه چیز صحبت کردیم به طور کلی، اما چیز آخری هم که میخواستم بگم اینه که من تا با توجه به همه شرایطی که دارم الان سفری میکنم، دوست داشتن احترام به خودم، به هستی، به احترام به اون چیزی که بهش اعتقاد دارم که همه توش مساوی باشن، و احترام به این که قانونمندی هستی رو اگر در نظر بگیریم میتونیم به قول معروف به خودمون اونو وصف کنیم که بتونیم انسان بهتری باشیم در روی زمین، که راهای کمال و بقیه چیزها رو در بر میگیره. میخواستم در انتهای صحبتم، که با این حال به جایی نرسید، اون قسمتی که شما از من سوال کنید، اگر که درمانگر خودمون اون قسمت هوشمندی باشه که داره به ما کمک میکنه، من این قسمت از صحبت رو به اونجایی میذارم که همیشه دوست داشتم در این مورد با شما صحبت کنم، و چون توی صحبت‌های اخیرتون که حتی سمینار گذاشتین یا دوستان خیلی زیادی رو مهمان این اندیشه آگاهی کردین، خواستم ازتون تشکر کنم، چون خیلی جالب بود برام و گوششون شنیدمشون خیلی احساس بهتری داشتم. خواستم بگم که در انتها من در اینکه ذهن نذارم روی این گفتمان بهتر به نتیجه میرسم تا ذهن بذارم، هرچند که از نظر روانشناسی یه خورده منطقی تر باید به شرایط نگاه کرد، من ترجیح میدم که الان گفتمونمونو خاتمه بدم، چون که به قول شما وقتی که دوست نداشته باشی راجع به جزئیات صحبت کنی من هم نمیتونم بهت کمک کنم.
12: در حال ممنونم از شرکتتون در برنامه و خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم عزیز.
13: در انتها میخواستم یه جمله هم خدمتتون بگم که برای شخص بزرگوار خودتونه، و اینکه اگر بخوام کوتاه بگم، میگم من رشته محبت تو پاره میکنم، شاید گره خورد به تو نزدیک تر شدم.
12: در حال سپاسگزارم از توجه و محبت.
13: امیدوارم زنده باشین و برای جامعه ایرانی مثل همیشه تا هر زمانی که به قول شما هستش بدرخشین و ما از شما یاد بگیریم.
12: ممنونم، سپاسگزارم از شرکتتون در برنامه، از لطفتون و هر شما مواظب خودتون باشین. خدا نگهدارتون. شنگ رجمند بعد از چند پیام با ما باشین.

0: چرا یواش میگی؟
1: میترسم تموم شه.
0: نه ترس، چاپ چاپ برای همه هست.
2: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود میگردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه میدهد. ما پروگرام های کانورشنال، FHA، نان QM و خیلی برنامه های دیگر را ارائه میکنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120 رضا محتشمی NMLS 1964405 Partnership with New Aim Funding.
3: ببخشید جناب، لطفاً جلو دفتر وکالت ما ماشینتون رو پارک نکنید.
4: چرا؟
3: آخه الان تریلی میاد، میخواد پرونده خالی کنه.
5: وکیل شما چطور؟ موفقیت و افتخاراتش رو با تریلی میبرن یا فقط پرونده ها رو با تریلی براش میارن؟
6: رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در پذیرش تعداد معین پرونده برای حفظ کیفیت در رسیدگی به آنهاست.
7: رادنی مصریانی.
5: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
7: mesriani.com.
8: به قصر سنگ و کابینت خوش آمدید. قبل از هر اقدامی برای تکمیل و یا تغییر در آشپزخانه خود از ایتالیانو کابینت رینستون به مدیریت روبیک شاه مرادیان با 51 سال تجربه دیدن کنید. 25,000 اسکوفیت شامل کارگاه های کابینت سازی و سنگبری با شورومی وسیع شامل 10 ست کامل کابینت های نصب شده در رنگ و طرح‌های مدرن و گوناگون با قیمت های بی نظیر در خدمت شما و کانترکتورهای کالیفرنیا است. تلفن 818-808-7717 818-808-7717 ایتالیانو کابینت رینستون، قصری از سنگ و کابینت.
9: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت ژوری. پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50500 و 08 ایرانیان.
10: توجه توجه، اگه عاشق خورشتای اصیل و خوشمزه ایرانی هستید، تخفیف ویژه این هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. تمام خورشتای تازه و لذیذ فقط $14.99. از گرم سبزی و قیمه گرفته تا فسنجان و بادمجان، همه با طعمی فوق‌العاده و آماده ی سرو برای شما. همین امروز به هولسام چویس سر بزنید، غذای مورد علاقتان را انتخاب کنید و از یک وعده خوشمزه و خاطر انگیز لذت ببرید.
11: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حد کاملتان از شرکت‌های بیمه است، چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. رامین آزادگان، شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت ایموشنال دیسترس و کانسکوئنشال دمیجز و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان 310-271-4800 310-271-4800 رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند.
12: شهروندان محترم بیورلی هیلز، انتخاب شما برای شورای شهر در دوم جون ربکا پاینوس. ربکا پاینوس فارغ التحصیل از دانشگاه USC با سالها تجربه در کمیسیون فرهنگی و معماری بیورلی هیلز است. ربکا پاینوس از نوادگان نسل اول سازندگان شهر با هدف ساخت و حفظ تاریخ و اصالت و بنای شهر با رأی شما به شورای شهر بیورلی هیلز خواهد پیوست. تمرکز او در کنار حفاظت شهروندان از جرم و یهود ستیزی، حفظ سلامت و آبادانی بیورلی هیلز است. شماره او در بلت انتخاباتی نمبر 2 شماره 2 است.
4: I'm Rebecca Pinus and I approve this message.

0: شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
1: سلام آقای دکتر، خسته نباشین.
0: سلام، بفرمایید.
1: من ببخشید، من یه سه چیزا رو کاغذ نوشتم که به شما بعد میگفتم اینجا. آها، نوشتم. اول از اینکه میخواستم بهتون بگم من کاملا با شما و برنامه شما آشنا هستم و ازتون واقعا تشکر میکنم، و اینکه چند روز پیشا که شما صحبت میکردین اینا، یه تیکه از صحبتتون راجع به نوه عزیزتون گفتین که چقدر اکسایتد هستین که میخواین ایشونو ببینین، و اون لحظه من واقعا پیش خودم فکر کردم ای کاش که من ببخشی قصد جسارت ندارم، ولی منم ای کاش یه بابا بزرگی مثل شما داشتم. و اون بچه بسیار لاکی هستش که یه آدمی مثل شما پدر بزرگش هستش.
0: بسیار ممنون. امروز هم آمده بودند با فرید جون و پگاه جون، اینجا بودند و منم آمدم رو خط رادیو، اونا بودند، ولی فکر میکنم یا همینجا خوابیده یا خواهد رفت. نه، بسیار
1: ببینید، من به خانم فرهوده اسمشون رو نمیدونم، قول دادم که صحبتم رو کوتاه بکنم و کاملا مسئله که میخوام بهتون عنوان بکنم مشخصه. من یک دختر 33 ساله هستم، از 15 سالگی به آمریکا اومدم و احتمالا خودتون یادتون میاد، ولی من برای شنونده های عزیز که دارن گوش میکنن این برکانه دارم میگم، به همراه پدر مادرم به آمریکا اومدم، تک بچه هستم و پدر مادرم از هم جدا شدن در سن 19 سالگی، و من قبل از اینکه بخوام این صحبتم رو ادامه بدم و بگم من راجع به چه موضوعی امروز بخوام صحبت بکنم، من دفعه پیش که با شما صحبت کردم شما منو سر مسئله طلاق پدر مادر کات کردین و از من سوال پرسیدین که من احساس میکنم که این طلاق بیشتر مادر من خواستار این طلاق بوده، و من به شما گفتم بله درسته، و من به خاطر گذشته از مادرم ناراحت هستم، و مادر من موقعی که این بازگو شد و این صحبت رو که من با شما کردم شنید، به من گفتش که تو راستشو، یعنی طلاق من و پدرت خیلی بیشتر مقصر بود توی رابطه ما و تو اینو عنوان نکردی، و منم با ایشون به شدت دعوام شد و گفتم که من اولا که اینجا خط رادیوست و اینکه من زنگ ندارم راجع به طلاق شما یا پدرم صحبت بکنم، خواستم از شما بپرسم یه مسیجی که شما اگه بخواین به مادر من بگین چی هستش، چون ایشونم فکر میکنم که اینو گوش بکنه بعدن.
0: آقا مثلا نمیدونم موضوع چیه، زبانم من مطلقا چیزی یادم نیست، بعدم
1: بله.
0: شاید در گفتگویی که با هم داشتیم میگونه که شما میفرمایید، من گفتم شما غالب اوقات هم یه همچی سوالی رو نمی کنم، کدام رو بیشتر مسئول و مقصر جدایی میدونی؟ اگر الان
1: من گفتم مادرم، بله دقیقا همین بود که شما گفتید.
0: بنابراین من چه حرفی میتونم بزنم؟ بنابراین من بر اساس حرفایی که شما ثبت کنید که من نمیدونم اصلا چی بود، اینا پرسیدم، شما هم تایید کردید و تموم شده رفت. مرام به مادر چه پیام میتونم بدم؟
1: درست میگین، ولی من چون ایشون نارسیسیسته، من گفتم من اصلا توقع داشتم که مثلا راجع به چیزهای دیگه مثلا بخواد با من صحبت بکنی به جای اینکه بیای منو محکوم بکنی که من بیشتر بعد راجع به شما صحبت میکنم. حالا اصلا من وارد اون نمیشم. آقای دکتر، من گفتم 33 سالمه، از نظر تحصیلی مدرسه ما اومدیم آمریکا، من رفتم های اسکول و کالج هم یکی دو بار رفتم اینا، ولی علاقه نداشتم و به جایی نرسیدم. از نظر مسائل فاینانشیالی پدرم منو ساپورت میکرد و میکنه. مشکلی که الان آقای دکتر پیش اومده و به شدت این مسئله سیویه، یعنی واقعا به شدت من یعنی نمیدونم باید چی کار کرد، ولی شما هر چی که بگین من همون کارو میکنم. رابطه که من و پدرم با هم داریم بسیار عمیق و عجیب و غریبه. یعنی من همین الان که دارم با شما صحبت میکنم ایشون منو بلاک کرده، من ایشونو بلاک نکردم. به شدت ما مشکل بایپولار داریم جفتمون و آقای دکتر زمانی که ما رابطمون خوبه به اوجه، یعنی اصلا یه اصلا از عشق بیشتره، و زمانی که ما به مشکلی میخوریم این اصلا از ها کنترل میشه، هم از سمت من هم از سمت ایشون.
0: اولا به من بگید که نصب کنید شما هنوز در 33 سالگی با ایشون زندگی میکنید یا جدا؟
1: من جدا زندگی میکنم. پدر مادر موقعی که از هم جدا شدن من حالم خوب نشد، یعنی حالم ببخشید بد شد، و به مدت یک هفته از این جایی که ما هستیم من خواستم یه بادی به سرم بخوره، اینا اومدم به شهر لس آنجلس، و یه هفته بعد که برگشتم خونه، یعنی خونه پدرم چون اونجا زندگی میکردیم، دیدم که ایشون با یه خانومی توی رابطه هستن و اینا، و ما شدیداً به مشکل خوردیم. یعنی من با این خانوم دعوام شد، بعد پدرم منو از خونه انداخت بیرون، و من کلن توی شرایطی بودم که دیگه موف کردم به سمت لس آنجلس. به مدت 10 سال و 12 سال من به لس آنجلس بودم، و تو این مدت هم با پدرم خب در تماس بودیم، ولی همیشه با کانفلیکت و همیشه با مشکل، و یک آدمی به عنوان عموی من که الان ایشون فوت شدن پادرمیونی میکرد، یعنی مثلا صحبت منو به ایشون میرسون، صحبت ایشونو به من میرسون. و من اونجا اون بار اول که اون خانومو دیدم کاملا مشخص بود که ایشون چه آدمیه، حالا اصلا من وارد اون نمیشم، ولی پدر من با ایشون ازدواج کرد، با ایشون ازدواج کرد، و زمانی که با ایشون بود اینا دیگه بعد چند سال اینا یه روز اومد و به من گفتش که دیگه نمیشه و من اشتباه کردم و بعد جدا بشیم، و خیلی آقای دکتر اذیت شد پدرم، دور از اون یعنی واقعا almost به سکته ایشون رسید، و از نظر هلت کاندیشن هم ایشون مثل من هزاران مشکل داره. یعنی من الان شغلم اینه که هر روز از خواب پاشم به این دکتر زنگ بزنم، اون اپوینتمنت رو بگیرم، این از این. الان مشکلی که پیش اومده همین الان ریسنتلی، من توی کاندو دارم زندگی میکنم که پدرم پروواید کرده اینا، و خیلی از ایشون همیشه من گفتم من ممنونم اینا، و این یکی دو سال آخر هی صحبت با من میکرد اینا که من دلم میخواد که تو به جای که به من 20 دقیقه نزدیک باشی مثلا یه دقیقه با ما با هم فاصله داشته باشیم، چون مسائل و مشکلاتی هم بوده، من بعد با امرجنسی خیلی مسائل بوده اینا، گفتش که من دلم میخواد ما به هم نزدیکتر باشیم. گفتم اوکی. منم تازگی ها، یعنی یک ماه پیش هاسپیتال بودم، آیتم سویساید، و من مثلا یک ماه اینا هستش مثلا از اون قضیه میگذره، و زمانی که ایشون من رو بیمارستان ویزیت کنه گفت خیلی اشتباه کردی اینا، من تو اصلا نباید به من همچین خیانتی بکنی. گفتم آره اشتباه کردم، و یک دلیلی که الان اینجام به خاطر
0: خیانت خیانه نه نفهمم کی گفت نباید
1: نه گفت یعنی ده. نباید تا موقعی که من زنده هستم اینا تو اصلا نباید این فکر رو بکنی که مثلا خودتو از بین ببری. گفتم آره اشتباه کردم، اصلا یه دلیلی که من خودم زنگ زدم تو من خودکشی کردم، بعد چند دقیقه زنگ زدم.
0: شما چرا خودکشی کردی؟ دلیل خودکشی
1: من نمیدونم آقای دکتر، at the same time هم desperate بودم هم hopeless، و این کارو کردم و خیلی عذاب وجدان گرفتم بعدش، دست زن زدم به خود بابام دیگه. anyway اینا منو به بیمارستان رسوندن و اینا، و مشکلی که آقای دکتر ما الان داریم، ما بعد از اینکه من از بیمارستان اومدم یکی دو هفته بعد ایشون اومد گفت آره من تصمیم گرفتم که الان موقعیتش هستش و اینا بریم خونه با هم ببینیم. و منم بهش گفتم من همینجا اوکی هم و من نمیخوام اصلا تو تو شرایطی باشی که مثلا under pressure باشی یا حالا هر چیزی. یعنی من اصلا نگرانیام راجع به ایشون همیشه 10 برابره. و anyway ما رفتیم خونه دیدیم و منم در حین اینکه پدرم داشت این خونه رو به من نشون میداد من ویدیو میگرفتم که مثلا ببینم بعدم بیام خونه ببینم کدومش مثلا اوکی اینا. anyway یه خونه رو پیدا کردیم و ما قرار بر این بود که این خونه انجام بشه و من خیلی خیلی از در یعنی برام مهم بود که این اتفاق بیفته، یعنی این خونه بشه. خیلی ویکند اصلا نخوابیدم، حالم بد شد و anyway شد. ایشون رفت و دیپازیت این پولو داد و بعد از اینکه این اتفاق
0: چرا نفهمیدم چرا در ویکند حالتون بد شد نفهمیدم. یعنی
1: به خاطر اینکه نگران بودم هی مثلا زنگ میزدم به بابام میگفتم که به این ریلتره زنگ بزن من میخوام بدونم که این خونه میشه یا نمیشه. خیلی به دلم نشست. یعنی پدرم هم با من هر شب میرفت اونجا، خونه نوساز نوعه و هیچکی اونجا نیست و با من فیستایم میکرد اینا. و من موقعی که این اتفاق افتاد و این خونه انجام شد بعد از چندین روز که من فکر کردم اینا به پدرم، یعنی خودم که تنها بودم گفتم این مدت که پدرم ازدواج کرد یا حالا هر چیزی خیلی میونه ما فاصله افتاد و من اون شبی که از بیمارستان اومدم بابام اومد اینجا پیش من خوابید و من اون شب خیلی خوب خوابیدم چون من شبا اصلا نمیتونم بخوابم حتی با دارو اینا و به بابام گفتم که ببخشید لحظه به بابام گفتم که من تصمیم گرفتم که ما با هم زندگی بکنیم برای اینکه اون احساس سکیور بودن و اینا. برخلاف گذشته من خب خیلی آدمی بودم، یه آدم پارتی بکن بودم، اصلا اهل ازدواج نبودم با اینکه خب خیلی کیسای خوبیم، ولی الان تو این 2 ساله خیلی خوب خودم رو شناختم و احساس درونی اینو به هم میگه که نه من نه پدرم زیاد عمر نخواهیم کرد. الان شما میدونم میگین که اصلا این دست ما نیست، ولی به هر حال نه من آدم سالمیم نه ایشون. و پدرم خیلی از پیشنهاد من خیلی خوشحال شد، یعنی اصلا در حدی که ساعت 3 صبح ایشون به من مسیج داد و آره پاشو بیا بریم این خونه رو دوباره با هم ببینیم و اینا و جفتمون خیلی اکسایتد بودیم. بعد 2-3 شب که گذشت پدرم اومد اینجا و من همیشه خیلی چیزا رو کاغذ چون مغزم پراکنده است و اینا می نویسم و 2-3 تا مسئله بود که به بابام گفتم که بابا اگه ما بعد این همه سال بخوام با هم زندگی بکنیم یه سری چیزا هست که مثلا من گفتم من مثلا اذیت میشم اینا به تو راجبش بگم. مثلا یکی صدای بلند تلویزیون. بعد دیدم پدرم بسیار اصلا یه حالتی که انگار مثلا یه خبر بد میخواست به من بده گفتش که من فکر کردم و این خواسته هایی که تو از من داری و ببخشی اینو باید منشن بکنم. بعد از طلاق پدرم با این خانوم پدر من یه گرفرندی هستش اینا که این خانوم من این خانومو برای بابام پیدا کردم، یعنی من رفتم تو این سالن نیل شاپ این خانومو دیدم 4-5 سال پیش و این خانوم یه خانوم ویتنامی در صورتی که همسر گذشته پدرم یه خانومی بود عین مادر من، ایرانی، مثلا آشپزی پرفکت، هاوس کیپینگش پرفکت اینا. منم خودم همینطوریم آقای دکتر، یعنی مثلا تو خونه دوست دارم تمیز باشه، با کفش کسی نباید بیاد و این خانوم برعکس همه ایناست، یعنی بسیار شلخته، کثیف، و من به پدرم گفتم که مثلا بابت قضایای بابت قضیه لاندری و اینا مثلا تو باید به این خانوم بگی که مثلا تولای نیل شاپ و اینا رو نمیتونه بیاد بندازه مثلا توی اینجا، چون منم خب میخوام استفاده بکنم نمیشه. بعد آقا جوتو من کاملا ساکت بودم، آروم بودم و اصلا با پی گفتم که هر چی که بابام بخواد، هر چی که بابام بگه من با اون اوکیم. و من که داشتم اینا رو میگفتم گفتش میدونی چیه، من نمیتونم دل اینو بشکونم، یعنی بابت ظرف و لاندری و اینا گفت من نمیتونم دل اینو بشکونم. و من بسیار با پدرم اختلاف های سنگین سر ازدواج قبلش اینا داشتیم، مثلا مجبورم اینو بگم که شما بخواین جاجمنتتون رو به من بگین. من زمانی که موف کردم اومدم از الی اینجا دوباره، ایشون با همسر سابقش اومده بود دم در آپارتمان من به قصد مثلا نمیدونم شیشه شیکوندن و اینا، یعنی اینا جفتشون با هم اومده بودن و منم اصلا ترسیدم، منم زنگ زدم به پلیس و رفتن.
0: چرا میخواستن شیشه های خونه شما رو بشکنن؟
1: به خاطر اینکه من اختلاف سنگینی از همون شب اول که براتون گفتم چجوری من اون خانمو دیدم و دعوامون شد، ما با هم اختلاف داشتیم و زمانی که من اومدم اینجا دوباره قبل از اینکه بیام شرط کردم به بابام، گفتم بابا من میام ولی شرطش اینه که این خانم به من کاری نداشته باشه. یعنی آقا دوتو از روزی که من اومدم این خانم رو سر من بود، صبح میومد، یعنی نه به دعوا و حالا چیزای دیگه ها، میومد پاشو بریم کافی بگیریم، پاشو بریم بیرون به زور. و من چندین بار به خودش گفتم، گفتم ببین من اخلاقم طوریه که قبل این که بخواد منو ببینه.
0: حالا وارد این جزئیات نشید عزیزم، اصلا شما به زندگی پدرتون چیکار دارید؟
1: آره.
0: به من بگید. آره. صبر کنید، پدرتون چند سالشه؟
1: زیر 60 سالشون هستش، مثلا 57 سالشونه، ولی از سن فیزیکیش اینه آقای دکتر، ولی از نظر فیزیکی و هلت مثل آدم 90 ساله میمونه. و خود منم همینطور، منم بارها مشکلات داشتم اینا. و اون شب من اصلا شنونده کامل بودم، فقط گفتم بابا ظرفا و لانجی، ولی بلا فاصله که اسم این خانوم رو اوورد، من آقای دکتر من دارم به شما راستش رو میگم که شما به من بگین من مقصر بودم یا ایشون، بلا فاصله که اسم این خانم رو اوورد گفتم پاشو برو بیرون. اینقدر عصبانی شدم آقای دکتر، اینقدر عصبانی شدم و تا 3-4 روز من تو این حالت بودم اینا. و ایشون اومد و دوباره ما که صحبت کردیم گفت آره من این اصلا آیدیای خوبی نیستش و اینا، و تو دو تا آپشن داری، یا اینکه همینجا بمونی یا اینکه همون پلن اولمون. منم پلن اولمون خب این بود که خب ما رفتیم خونه ها رو دیدیم اینا، قرار بر این بود که من برم اونجا. خب آره دیگه، پلن اولمون همون بود که من کلید رو که از تام بگیرم از ریلتر، من موف میکنم میرم اونجا، هر موقع که من اون خونه خالی شد، یعنی خونه خودش الان داره زندگی میکنه، حالا این خونه بماند که من مثلا با بویفرندم زمانی که مثلا کالج میرفتم من از اونجا انداخته بیرون، اون خونه بود که مامانم طلاق گرفته بود، اون خونه بود که به خاطر اکس وایسش من از اونجا کرد بیرون. گفتم صبر کن، چی؟ من نفهمیدم چی داری میگی. یه دقیقه صبر کن، پلن اول. گفت آره. گفت بعد بیای بری اینجا. بعد دوباره آقای دکتر ما دعوامون شد، یعنی این دعوایی که دارم بهتون میگم اومد که منو بزنه و گفتم برو بیرون. داد و بیدادمون شد، اون فوش به من، من به ایشون داد و بیداد دیگه. آقای دکتر این زندگی 20 خورده سالهی که پدر و مادر من با هم داشتن هی داره برای من تکرار میشه. حالا گفتم ببین من اصلا برو خونه جدید، این خونه خودت هم اجاره بده. حالا مسئله چیه آقای دکتر؟ مسئله اینه که ایشون داره رو خونه خودش پیمنت میده، فقط دو تا پیمنت ایشون داره که داره میده. حالا الان شما شاید بگی که اصلا به تو ربطی نداره، ولی آقای دکتر من نمیخوام تاریخ تکرار بشه، چون ایشون به مرز سکته داشت میرسید با خانم سابق به خاطر اینکه مسائل مالی بود، پیمنت چیزا رو خیلی چیزا رو داشت میداد اینا، و برنامه رو این شد با ایشون با یه آقایی که از دوستانش هستن اینا اومدن اینجا کاندوی
0: حالا ببینید عزیز، ببینید اینجا اولا خط رادیوه، یعنی یه موضوعی
1: آره.
0: که شنونده
1: ها مثلا تموم میشه دیگه. برنامه ما آقای دکتر این شد دو هفته پیش که این پدر من با این آقا اومد، گفتم من همینجا میمونم، و خود این دوستش هم تعجب کرده بود، گفتم من نمیخوام پدرم از نظر مالی زیر فشار بره، چون دو تا پیمنت، پیمنت خونه خودش و پیمنت این خونه جدیده، و من اینجا میمونم و من میخواستم این خونه بشه، خوشحال بودم، برای من مهم نیست بابام بره یا من برم. و آقای دکتر یه مسئله که من الان گرفتارم اینه که ایشون روز به روز، یه روز آقای اکسه یه روز آقای زیه، دو هفته پیش ما تصمیم رو بر این گرفتیم، حالا الان دوباره ایشون رفته دنبال یه آدم دیگه یه واسطه بشه، الان ایشون داره به من میگه که من باید موو بکنم برم تو خونه ایشون، یعنی his current house، خونه که الان داره زندگی میکنه، و پدرم هم بره. من اصلا آقای دکتر برای من مهم نیست، من الان توی شرایطی هم آجو من مریضم، مریضی فیزیکی روانی، من فقط میخوام تو پیس باشم، فقط من نمیدونم با ایشون چی کار بکنم. امروز دوباره من با یه خانومی که واسطه شده صحبت کردم، خانوم یه دوستش هستن اینا، این خانوم گفتش که نه پدرت اینجوری گفتن که شما باید بری، گفتم اوکی من اوکی تخت، ولی سر این قضیه بمونیم. خب اگه من قراره اینجا بمونم یا برم اونجا، حالا آقای دکتر at the same time من دارم فکر آیندرم میکنم، چون اون مسئله که قبلا گفتم تکرار شد، ایشون میگه بیا برو اینجا بشین، ما دو هفته پیش که با ایشون با دوستش اومد رو کاغذ نوشتیم و ایشون گفتش که آره به ضرر میشه که من مثلا برم تو خونه الان ایشون، و به صلاح اینه که این خونه هم اجاره بده و من همینجا بمونم. منم گفتم اوکی، و من اصلا خفه شده بودم هیچی نمیگفتم، الان اومده میگه باید بری تو این خونه. من آقای دکتر چی کار بکنم؟ شما
0: من عزیزم من حرفم این است، ببینید متاسفم چون رو خط رادیو عرض میکنم، شما دکتر 33 ساله هستید، باید روپای خودتون بیستید، یک جای کار بکنید، درآمدی داشته باشید، زندگی کنید. با پدرتون بودنتون با این اشکالات و اختلافاتی که میفرمایید که جز دردسر هیچ دیگه نیست، و قرار نیست دختری را بیفته دنبال پدرش و یا به پدرش بگه نمیدونم زنت اینجوریه یا اونگونه است یا تو این خونه باشه یا اونجا باش. و حرفایی که میزنید به هر حال خودتون در امریکایی، تو زندگی هیچ امریکایی پیدا نمیشه که پدر و دختر اینقدر با هم در حقیقت در این سن و سال درگیر باشند و تداخل داشته باشند. شما اگر احتیاج به کمک مالی ایشون دارید یا یه کمک مالی بگیرید، یا ایشون یه جایی رو برای شما اجاره میکنن برید اونجا بشینید، همین، یعنی راهتون که غیر از این نیست. ولی که شما بخواید تو زندگی ایشون یا دخالتی کنید یا دائما با هم بحث و گفتگو داشته باشید، که هر دوتا از با در میاد.
1: آقای تو شد در اومدیم، من هم الان ناراحت خودم و هم ناراحت ایشونم.
0: خود ناراحت ایشون نباشه، چون از خودتون مواظبت و مراقبت کن.
1: بله همینم، من این خب این دو تا شخص که الان واسطه شدن به من همینو میگه، اصلا به تو ربطی نداره، وقتی پدرت داره میگه که تو بیا برو اونجا، برو تو اون خونه،
0: ایشون داره اجاره رو میده، حالا اگر میگه اجاره رو من میدم میده، چون چیکار دارید که دو تا پیمنت باید بده؟ دفعه قبل به خاطر اون سکته کرده نکرده، خب ایشون میگه بیا برو اونجا، شما خونه ندارید، خب برید.
1: یعنی آقای دکتر این فکری که من دارم و نگران این هستم،
0: بی خود نگرانی شما چرا همچین نقشه؟ شما یه دفعه چرا مادر پدرتون شدی؟ چرا نگران پسرش؟ پسر پدر شما که سن و سالی نداره.
1: آقای دکتر راجبه اینی که گفتی دخالت، من اصلا دخالتی تو زندگی قبلیش

0: 14 16 ساله است که شما مادرشید، باید راهنماییش کنید.
1: آقای دکتر الان شما میگین من الان تو کاندو دارم زندگی میکنم، این خونه هم که شد من خوشحالم، پدرم داره میره اونجا، من چیکار کنم؟ من به حرف ایشون که میگه بیا اینجا برم یا من همینجا بمونم، شما چی؟
0: من چه میدونم؟ من نمیدونم، من اصلا هیچ کدوم از این حرفایی که شما زدید برای من اصلا نمیدونم یعنی چی. پدرم که نشنیدم. بله، پدر اگر به شما یه جایی رو پیشنهاد میکنه که میگه اجارش رو یا قسطش رو هرچی از من میدم، خب برید رایگان بشینید دیگه، با بقیه چی کار دارید؟ و بعدم یه شغل و کاری پیدا کنید، یه مهارتی پیدا کنید که باشید برید سر کار و مواظب خودتون و زندگی خودتون باشید. بله، اینجوری شما بیشتر از پادر میارید، بدترین کار دنیا بیکاریه. من اینکه آدم بخواد همچنان در سیاست
1: آقای دکتر، من یه چیزی رو بازگو میکنم. من الان چندین مسئله دارم که هر روز من مثلا دونه دونه رو کاغذ مینویسم که مثلا بعد این کار رو بکنم اون کار رو بکنم. یه کیس لیگلی دارم، یعنی اینی که شما میگی من هر روز سرم به این قضایا گرمه، ولی تو رابطه‌ای که من و پدرم با هم داریم واقعا داریم از پدر میایم آقای دکتر، هم اون هم من.
0: من که نمیدونم عزیزم، شما با پدر یه خانم یا آقای روانشناس پیدا کنید بیاید با هم راجع بهش صحبت. یه خانم یا آقای روانشناس فرقی نمیکنه، دوتایی برید صحبت کنید ببینید پیشنهادشون به شما چی. ولی که این موضوع که موضوع روانی نیست، یه مسئله حل اختلاف. برای موضوع به خودتون باشه، چون من واقعا حرفی برای گفتن ندارم.
1: میگن اجاره رو میدن اینا، من اصلا نباید نگران باشم.
0: خود نگران چیه؟ میگه من اینجا بشین من اجارهشو میدم، خب میدن دیگه تمام شد. ولی شما برید دنبال یه کاری که بتونید زندگی خودتون هم اداره کنی، چون اگر یه روزی به هر حال مجبور شوید رو پای خودتون بایستید میخوایی چه کار کنی؟ بنابراین فعلا از این فرصتی که هست استفاده کنی، چون به هر حال اجاره درصد بالایی از هزینه‌های زندگی است. همونجا بمونید، مهم هم نیست جزئیاتش، درگیر زندگی پدرم نشید، کاری هم به کاریشون نشه باشید، در کاری که میتونید براشون بکنید و فکر کنید خوب و درست هم انجام بدید، ولی وارد اینکه چیزی خیر و صلاح ایشون هست نشید. به هر حال دخترشون بمونید نه مادرشون، اون کار نصیب میده. به هر حال مواظب خودت باش عزیز. قشنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
2: خدا کرد هستم. خوشحالم به اطلاع شما عزیزان برسونم که در اغلب ایالات آمریکا لایسنس هستم و مشاوره مالی با من رایگان خواهد بود. تمام حساب‌هایی که به شما معرفی می‌کنم فیکس هستن، اصل پولتون سر جاشه و بهره‌های خوبی هم نصیبتون خواهد شد، منوط بر این که مناسب شما باشه اون حساب. فاصله من و شما فقط یک تلفن خواهد بود. 310-259-9900 310-259-9900.
3: دلار دریافت میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 1,200,000 دلار در تصادف موتورسیکلت، 8 میلیون دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب پیام شایانی.
4: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
3: 818-777-777-777.
5: این است شاهکار هنر

0: دندانپزشکی کلینیک های دندانپزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندانپزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلنتولوژی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندانهای شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندانپزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندانهای خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر می کنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 55 55 55، 818 755 55 55. losangelesdentistsgroup.com.
1: بنما آفتاب را بی ابر، داستان عشق یک دختر بهایی، آنچه در ایران امروز می گذرد، روایتی عمیق از ایمان و قدرت باور. در تاریک ترین لحظات امید زنده می ماند. Cast Aside the Clouds، همکنون در سینمای میوزیک هال بیورلی هیلز و همزمان در شهرهای دیگر. castasidetheclouds.com.
2: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 805-40-94-768، 805-40-94-768. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
3: اگر برای دیدن تلویزیون، منوی رستوران، رانندگی و یا تلفن عینک میزنید، این پیام برای شماست. دکتر بی سرودی همراه با جدیدترین روش‌های لیزری و لنزهای موجود در جهان بدون تیغ جراحی، درد و یا بیهوشی، شما را برای همیشه از شر عینک رها می‌کند تا از روز بعد بدون عینک به زندگی عادی خود بازگردید. با کلینیک‌های چشم پزشکی دکتر بی سرودی در بیولی هیلز، گلندل و نیوپورت بیچ تماس بگیرید. 310-474-2010 310-474-2010 310-474-2010. sorudivision.com.
4: وعده من به شما این است که از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت بکنم. ابی سرودی.
5: سلام آقای مجرد، راجع به خونه‌ای که امروز توی اوپن هاوس دیدین تماس گرفتم، مشکلی نداشت؟
6: سلام جناب ملکی پور. چرا؟ وانش.
5: وامش چه مشکلی داره؟
6: کوچیکه.
5: مگه وام کوچیک میشه؟
6: وام نه، وان، وان حمام.
5: آه، فکر کردم وامش مشکل داره.
6: چی میفرمایید جناب ملکی پور؟ مشکل وامش به ما چه؟ اون مشکل کهن باشه.
5: پس اگر مشکل وام با کهن باشه، مبارک باشه.
6: به شرطی که وانش جادار باشه.
7: درست میگن ایشون. حل مشکل وام با من پیام کهن باشه.
8: با پیام کهن باش، برای وام نگران نباش. 310-488-2010 310-488-2010
9: 310-488-2010 شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایی.
10: سلام آقای دکتر، خسته نباشی.
9: سلام، بفرمایی.
10: متشکرم. اول تشکر میکنم از شما و پسرتون که واقعا نسل ما و بعد از ما رو تربیت میکنن، به امید خدا. خیلی از برنامهاتون ممنونم و خیلی استفاده میکنیم از هر دو تا برنامه، واقعا ممنونم ازتون. آقای دکتر، من یه سوال دارم در مورد پسرم. من و شوهرم 10 سال ازدواج کردیم، امسال بچه دار شدیم. البته من 4 بار 5 بار IVF کردم و موفق نبود. در نهایت مجبور شدیم که از طریق سرگیسی بچه دار بشیم. البته امریو مال خودمون هست، ولی خب یه خانم دیگه حامل شدن و این زحمت کشیدن. بچه ما نرمال به دنیا اومد و هیچ مشکلی هم نداشت و تا الانم یک ژانویه امسال هم به دنیا اومد، ولی مشکلی که باهاش دارم اینه که خیلی خیلی سخت میخوابه، یعنی حدود یک ساعت تا یک ساعت و نیم دست منو فشار میده و خودشو نیشگون میگیره تا بخوابه. و
9: نیشگون که نمیگیره، نه سب کنید عزیز. شما اولا خودتون همسرتون هر دو چند سالتون؟
10: من 43 سالمه و شما 45 سال.
9: اون وقت اون خانم چند سالش بود که بچه شما رو داشت؟
10: 27 سال.
9: اوکی. وزنش یادتونه وقتی که متولد شد چقدر بود؟
10: بله متاسفانه وقتی به دنیا اومد مجبور شدیم 21 روز زودتر به دنیا اومد اندیوز کردیم خانوما، چون فشار خون بالایی داشت و دکتر گفتش که ریسک هست. و وقتی به دنیا اومد 5 پوند و 700 بود، تقریبا 6 پوند بود.
9: خب شما چک نکردید که این خانم فشار خون داره؟
10: نه، همه چی نرمال بود، هیچ مشکلی هم نداشت، همه تستار هم ما کردیم، ولی ماه آخر فشارخونش رفت بالا و هیچ مشکلی قبلا نداشت و دکترم گفت همه چی نرماله. ولی تقریبا 20 روز قبل از این که پسر من به دنیا بیاد فشار خونش بالا رفت و دکتر گفتش که، البته گفتش که هنوز خطرناک نیست، ولی خب ترجیح میدیم که بچه به دنیا بیاد چون ممکنه ریسک هم برای بچه باشه هم مادر بچه.
9: به صورت حالا طبیعی بود یا سزارین؟
10: بله طبیعی بود و خیلی هم سریع اومد، خیلی سریع بود و همه چی نرمال بود.
9: ببینید عزیز، من وارد بحث کلیش چون بارها شدم، بچه ها از نظر خواب بسیار متفاوتن. یه عده هستن که هیچ مشکلی برای خوابیدن ندارن، یه عده به هر حال باید یه رعایت یه اصولی بشه تا خوابشون مرتب منظم بشه، یه عده هم کسانی هستن که مشکل خواب دارن و بس تا آخر عمرم دارن. یعنی این سیمپیچی مغز و خاموش شدن این سیستم برای آدمای مختلف متفاوته. بنابراین فرض بر این است که با توجه به اطلاعاتی که من دادید، که البته خیلی چیزی ازش نمیشه فهمید، ولی به هر حال فشار خون بالای اون و وزن کم فرزندتون و همه اینا دست به دست هم میده و میگه خب یه مسائل و مشکلاتی هست. خب الان قصه این که شما
10: ببخشید
9: من بگه در روز چقدر میخوابه؟
10: نرمال بود تا تقریبا 3 ماهگی، خیلی خوابش خوب بود. از 3 ماهگی میدونم که تو این سن یه جهشی دارم، ولی از 3 ماهگی الان ساعت 6 صبح بیدار میشه. اگر خیلی خوب باشه نرمال باشه توی روز 2 ساعت نب میگیره و شبم دیگه من از 7 حمامش میکنم و آمادش میکنم، 8:30 میره 8:30 میخوابه، ساعت 3 بلند میشه شیر میخوره، 1 ساعت بیداره و دوباره میخوابه تا 6.
9: قرار این که اصلا مسئله نیست اونقدر و ولی فقط نه. اگر من شما درست فهمیدم در روز یه دفعه میخوابه فقط؟
10: بله فقط یه نپ میگیره،
9: چون معمولا بچه ها تو این سن و سال 2 تا میگیرن، یکی صبح یکی بعد از ظهر. خیلی خب الان به یکی میرسه معمولا. آخه چیز خاصی نیست که شما اینقدر نگرانید. بعدم ماجرا این که خوابوندنش رو چجوری شما میخوابونیدش؟ یعنی شب که باید بخوابه
10: توی بسینت میخوابه، بسینت خودش کنار تخت ماست و من معمولا یعنی هر شب حمامش میدم، ماساژش میدم و باید دستامو بگیره، همینطوری میگم فشار میده، اگه دستامو بهش ندم صورتش رو میکنه. این یه ذره منو نگران میکنه، ناخوناشو کوتاه میکنم ولی نه نرمال
9: چیزی نشو. بقیه برخی از اوقات بچه ها میتونن آلرژی چیزی داشته باشن، خارش صورت دارن، یعنی به هر حال ببینید که، ولی اصلا چیز مهمی به اون صورت نیست. خب دستتون رو بهش بدید که خودشو آزار نده. ضمناً به هر حال شبا میتونید به هر حال لباسی تنش کنید که ناخوناش هم اگر صورت خودشو خراش میدارم نتونه بکنه، ولی چیزی نیست.
10: ممنون، دستش میکنم. آره دیگه. یه سوال دیگه ازتون بپرسم، میدونم آخر برنامه‌تون هست آقای دکتر. ما بیبی که 6 ماه شد یه سفر 1 ماه به سوئیس داریم. میدونم خیلی موافقت
9: نیست. میدونید همه چیزایی هم که مرتب کردید به هم میزنید. حالا بذارید پولاتون تو سوئیس بمونه، چیزش نمیشه.
10: کاش داشتیم آقای دکتر.
9: خب پس ما به سوئیس چه کار داری؟
10: من خواهرم اونجاست، گفتم برم اونجا 1 ماه یکم استراحت کنم.
9: نه خیلی فکر خوبه، شما برید خواهرتون برید استراحت کنید، بچه‌ها هم از با در بیارید. یعنی چی مسافر؟ خواهرم برم ببینم یه وقت دیگه ببینید.
10: اوکی، پس چقدر کی میتونم ببرم؟
9: اقلا بعد از 2 سال.
10: بعد از 2 سال
9: بخواهر بگه صبر کن. من فکر کردم پسرتون لوسه، نگو که مامانش هم بد نیست.
10: مامانش لوسه، بله مامانش که خیلی لوسه. پسر ما یکیه دونه هست و بعد از 10 سال و همه منتظرم ببیننش و متاسفانه امریکام که شاید الان جوی هست.
9: خب حالا الان یه جو یه جایی بگیری تو، عرض کنم که به مردمی که میخوان پسرتون رو ببینن تیپ بگیرید بیان تماشا کنن.
10: نه اینقدر دیگه خریدار نداره، اگه داشت که اصلا این کار رو میکردم.
9: پول بدید خواهرتون بیاد از سوئیس اینجا. نه راها کنید عزیزم، آدم تو این سن و سال بچه رو، اونم با توجه به شرایطی که داشتید، این ور اونور نیم بره که هم مریض بشه هم نظم و ترتیب زندگیش به هم بخوره، که من میخوام خواهرمو ببینم. خب ولی بعدا ببینید.
10: اوکی. یه سوال دیگه دارم، میخوام ببینم با توجه به این که بچه از طریق سرگیسی بوده، ما همچنان با 6 ماهه اتاقش رو جدا کنیم یا میتونم بگم
9: نه اگر هنوز تا خوابش مرتب منظم نشده، بعدم اتاقش رو جدا کردنه میتونه ضرورت نداشته باشه، همینقدر که رو تخت شما نیست مسئله نیست. بعدم اگر لازم شد یه مدت کوتاهی، اگر دلتون خواست که البته همچین ضرورتی نداره، ولی دلتون خواست میتونید برید تو اون اتاق خوابی که میخواید بذارید، چه شبن تو همون اتاق خواب میمونید، اونجا اسباب بازیاش هست، بازی میکنه اونجا هست، حتی به هر حال غذاش هم همونجا میخورید، شب هم خود شما مدت 1-2 هفته همونجا روی تخت خواب دیگه میخوابید، اگه خوابید خوابید، اگه نخوابید برش کرد و این بیت فعلا نگهش دارید.
10: اوکی، متوجه شدم. خیلی ممنونم آقای دکتر.
9: خواهش میکنم.
10: مرسی از وقتی که به من دادید.
9: خواهش میکنم. موضوع خودتونم باشه. خدا نگه دارتون. شنگ نجوان بعد از چند پیام. با ما باشین.
11: شادابی و سلامت خانواده با محصولات لبنی کارون.
12: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
13: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه ی عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
14: بله میشه.
13: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
14: بله اون هم میشه.
13: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
15: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه ی بیمه ی عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین، برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
16: نیچکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09
17: 1-800-220-96-09 سلام آقای وکیل.
18: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
17: شرمنده‌ام والله، امیدوارم به زودی در با داغون با خونواده خدمت برسیم.
19: وکیل شما چطور؟
20: مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
21: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
22: رادنی مصریانی.
19: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818 80 80 88
22: mesrianilaw.com.

0: 44 MGM Net.
1: شان صادقی مدیر عامل MGM Net هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
2: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
3: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
2: دکتر جاله بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
3: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
2: اکنون زمان رهایی است.
4: 5 5 5 5. شهروندان بیورلی هیلز تا 2 جون فرصت دارند تا از بین کاندیداهای شورای شهر 3 نفر را انتخاب کنند. 5. آریل رفعیم شماره 5 در بلت انتخاباتی یکی از 3 انتخاب بهتر است. 5.
5: I'm Ariel Rofim and I approve this message.
4: آریل رفعیم شماره 5 است. از شما ممنون است. سوپر ایرواین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایرواین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف‌های ویژه 4 شنبه‌های سوپر ایرواین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف‌های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایرواین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایرواین اعتماد شماست. سوپر ایرواین.

0: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
1: سلام آقای دکتر، روزتون بخیر.
0: سلام، روز شما هم بخیر، بفرمایید.
1: سلام دکتر، ممنونم از این که تلفن منو جواب دادیم. مطمئنم از با وقتتون میتونستم خیلی کارهای بهتر از این بکنیم، ولی خب خیلی خوشحالم از این که من الان یه صورت خوشحالی الان دارم. عیجان زدم از این که بازم
0: لطف داریم، ممنونم، بفرمایید.
1: دکتر من میخواستم با اتون صحبت کنم راجع به، حالا یه بکگراند کوچیک میتونم بهتون بدم، ولی علاقه خودم به رشته روانشناسی و چون که تو این حوزه کار نکردم و هیچ شناختی توی جامعه آمریکا ندارم و تنها کسی که به ذهنم رسید این بود که با شما مشورت بکنم. من دکتر تا وقت از وقتی یادم میاد خیلی،
0: شما چند سالتون الان؟
1: من 36 سالم الان.
0: شما در امریکا هستید؟
1: من تقریبا الان 10 ساله که امریکا هستم. بعد رشته بک‌گراند خودم غیر از لیسانسی که از دانشگاه دکتر هولاکویی دارم، رشته روانشناسی، غیر از اون من یه فوق لیسانس معماری رو دارم از ایران و یه 7-8 سالم اونجا تو همین زمینه کار کردم. بعد که اومدم آمریکا خیلی راحت تونستم توی زمینه عمران کار پیدا کنم و خب شروع کردم. الان یه تقریبا 7-8 همین 10 سالی که میتونم بگم اینجا بودم توی همین حوزه عمران کار کردم.
0: مقصود از عمران ساخت و ساز خانه و یعنی آپارتمان؟
1: نه نه، سیویل انجینیرینگ، حالا فارسیشو میشه عمران، ولی بیشتر مربوط به خارج از ساختمان هست.
0: نه بلی که سیویل انجینیرینگ یا حالا بعدن اصلا داستان عمران شد، در حقیقت راه و ساختمان بود در حقیقت. شما یا به چیزی رو شما تو چه دقیقا چه کار میکنی؟
1: هیچ ارتباطی به ساخت داخل ساختمان نداره. ما کار یوتیلیتی و مثلا فاضلاب آب و درینج مربوط به آب بارون و گریدینگ به معنی این که مثلا،
0: بنابراین بیشتر برای شهرداری ها کار میکنید دیگه؟
1: بله همینطور، یعنی کارهای مرتبط به این. و توی این حوزه این 10 سالی که دکتر من کار میکردم به شدت احساس خودکمبینی داشتم، علاقه نداشتم به این حوزه‌ای که توش کار میکردم و دائم حس می که احساس درجا زدن و مفید نبودن و اینکه
0: یعنی
1: من نمیگیرم.
0: از که تا حالا شهرسازی و یا ساختن اون مبانی اصلی و اساسی که بدون اون اصلا شهر نمیتونه در دنیای امروز با یه جمعیتی بیش از حتی چند هزار نفر وجود داشته باشه، چرا احساس بیهودگی یا هرچی از این از کجا در اومد؟ بله چون رشتتون یه رشته فنی بوده، به هر حال آرشیتک بودید، ولی خب حالا آمده تو کار، در حقیقت درسته که میگید ساختمان نیست، ولی به هر حال یه کاریست که دارید یه چیزی رو حالا روی زمین زیر زمین میسازید برای نیازهای اولیه شهر، یعنی بیشتر میره شاید زیر چتر مثلا شهرسازی.
1: بله همینطوره دکتر. حالا یه کوچیکی تو پرانتز بگم، من همین احساسایی که داشتم تو این زمینه کاری و همیشه خودکمبینی که داشتم تو حوزه کاریم، این باعث شد که من شروع کنم برم دنبال این که یه نفر روانشناس رو شروع کردم باش کار کردن که ببینم این از کجا، این استرس به شدت زیاد و اینکه چرا خودم رو اینقدر دست کم میگیرم تو زمینه کاری. تو خونه نه اصلا اینطوری نیست، توی روابط هم اصلا اینطوری نیست.
0: خب حالا صبر کنید، نمیشه. اولا شما فرزند چندمین؟ چون وقت کمی
1: من آره، من از بچه هفتم از هفته بچه هستم.
0: خب معلومه شما 700 بار که سال 7000 بار تجربه نمیدونم نمیتونم. از در ازدواج چه کردی؟
1: دقیقا همیتون دکتر، دقیقا همیتون. اینی که میخوام بهتون بگم اینه که من با یه روانشناس صحبت کردم، یعنی که یک سال من صحبت کردم با ایشون و هر لحظه کشفهایی که از خودم، از شناختی که از خودم پیدا می کردم باش گریه می کردم، لذت می بردم از این که دارم کشف می کنم. و یه مقداری همین حسا و اینا باعث این شد که مثلا فکر کنم که واو من چقدر دوست دارم یه باز هم ادامه بدم مسیر کشف کردن نه تنها خودم، این مسیر رو برای دیگرونم ادامه بدم. و این البته این چیزی نیست که فقط با این باشه، ولی انگار اون آتیشه رو اون شعله برمی کرد. این که من
0: آخه متوجهم، ولی آخه باید ببینید عزیز، شما اولا 36 سالتون، یه دوره کاملی که بخواید بگذرونید دیگه حداقل 7 سال 6 سال 7 سال تا 9 سال 10 سالی. این یک. دوم، شما وقتی که در خارج از ایران هستی، در ایران بودید فرق میکرد، اینجا هر اندازم به زبان انگلیسی مسلط باشید اونقدر ارتباطی با جامعه امریکایی نمیتونید یا نمیخواید داشته باشید و بنابراین محدود میشه به مراکز ایران نشین که تازه اونم خوشبختانه باید گفت تعداد روانشناسان و رواندرمانگران بسیار زیاده. یعنی من حداقل در جنوب کالیفرنیا بیشتر 600 نفر رو میشناسم. خب در اینجا بازاری اونجوری نیست که شما اینقدر راحت بتونید کار و درآمدی بکنید. بعدم شما حداقل گفتم حتی اگر بخواید با یه مستر برید توی مثلا مریج اند فامیلی تراپیست هم بشید یه دوره 7 ساله دارید. اگه بخواید برید پی اچ دی بگیرید یا سایکلی بگیرید یه دوره 9 ساله خواهید داشت. خب این میرسید به یه سنی که یک کمی حالا وارد این بازار شدن از نظر مالی مسئله شماست، در حالی که الان شما یه شغل خیلی مشخصی معمولا هم تون اگر حدس من درست باشه توی بخش به یک اعتبار دولتی پیدا میکنید که از نظر مزایا و بدن بازنشستگی اینا هم بسیار خوب هستن. این که بخواید به حالا روانشناسی رو شروع کنید فقط به صرف علاقتون یا اون احساسی که خودتون داشتید واقعا شاید کافی نباشه. بعدم شما ازدواج کردید یا نکردید؟
1: بله من ازدواج کردم و دکتر یه بحث دیگه هم که هست، یه بچه پسرم آتیزم داره 4 سالشه و خب اونم در جریان اونم بود که باز همون این که سرچ کن اطلاعات بگیر کمک بگیر و اونم دائم در حال تراپی دیدن هست. و این حرفی که میزنین واقعا درست، مسئله زبان رو من بهش واقف هستم و مسئله به نظر مشکل بزرگتر از زبان برای من بحث کالچر هست که خیلی هنوز جا نیافتادم توی آمریکا. ولی دکتر چیزی که هست، من برای خودم یه انگار یه همیشه از صفر صفر که از وقتی یادم می اومده من دوست داشتم، انگار یه میشنی برام بوده که من باید به بچه های ایران کمک کنم و به نوعی توی ذهنم بود که خب میرم توی حالا زمینه معماری با فرض این که خب قراره برم مثلا توی این حوزه یه پول هنگفتی به دست بیارم که همه اونا رو دوست دارم برم برگردم ایران یه جایی بزنم فقط برای بچه ها. میدونم که شاید خیلی واقع بینانه نیست ولی این انگار یه میشن هست برای من، یه مأموریت تو زندگی من. و این که چجوری به اون برسم، همیشه میخواستم از طریق پولدار شدن به اون برسم ولی الان فهم کنم همه این لذتی که من میبرم از این تو این زمینه بیشتر دونستن اصلا برام قابل مقایسه نیست. الانم یه مقداری که یعنی صبوری کردم و نرفتم شروع کنم این زمینه رو، یه مقدارش مسئله مالی بوده که وابستگی به درآمد من بوده، ولی خب رفته رفته الان میبینم مثلا همسرم بیشتر میتونه کمک کنه و اونم موافقه، یعنی کاملا با این قضیه، یعنی این که چیزی که من علاقه دارم رو باش اوکیه که من برم دنبالش. و خب من الان سوالم دکتر اینه که نمیدونم که با این که میدونم خیلی غیر واقع بینانه است ولی میخوام این مسیر رو برم، فقط اینکه من برم دنبال ADA تراپی رو شروع کنم یا رشته کلینیکال سایکولوژی، این دوتا رو من الان نمیدونم که
0: نه ببینید اولا نه شروع که با اون که شروع نمیتونید بکنید. شما البته شاید بتونید، نمیدونم. ببین اولا شما قرار است که حالا در به اندازه یا یه مدرک بچلر دیگری رو لیسانس رو باید تو رشته روانشناسی بگیر. خب اون مشکلی نیست و توی کالج ها و دانشگاه ها ارائه میدن، هزینه سنگینی هم نداری. این که شما بخواید از فوق لیسانس شروع کنید، چون شاید بتونید، مراکز خصوصی هستن که میتونید از فوق لیسانس شروع کنید، البته یه مقدار درسای رو باید پشت سر بگذارید، ولی هزینه های یعنی شهریه اونا سنگین هستن. و بعدم خب به هر حال اگر اون 4 سال نخونده باشید که نخوندید، حالا بار سنگین تری رو دوشتونه و اون عمقی هم که قرار پیدا کنید به هر حال با 5 سال و اینا به دست نمیاد، یعنی بیش از این میخواد. چون الان دوره، چون مثلا اشاره کرد به کلینیکال سایکولوژی، الان گفتم یه دوره 9 ساله تا حتی 11 ساله داره. خب این با توجه به سن شما یه ذره مسئله است. این که شما دوست داشتید کمک بکنید رو متوجه هستم، ولی اینا بیشتر یه مایه ذهنی روانی است که به هر حال قرار با واقعیت بخونه. و خود شما 1 یا 2 بار اشاره کردید که واقع بینانه شاید نباشه. خب اون اصل کاره. روزی که واقع بینانه نیست، خب نباید دادم دنبالش بره. مثل که من فرض کنم یه فاصله 10 کیلومتر در حالی که 100 کیلومتره. خب من دلم خواسته بگم این 100 نیست 10، ولی بعد از 10 کیلومتر کجا؟ وسط بیابون. اینه که نمیدونم، نمیخوام بگم نکنید. بعدم شما دلتون بخواد میتونید یه مقدار شروع کنید به مطالعات جنبی و جانبی داشتن. قرار نیست که به صورت سیستماتیک از طریق کلاس ها برید، ولی هنوز میتونید حتی از محیط دانشگاهی هم بهره بگیرید در یه جای مانند امریکا و آگاه باشید. ولی اینکه بخواید به این زیر این چتر کار کنید، این خب مال خیلی سال دیگر است که شما باید دنبال صبر کنید تا به اونجا برسید. اینه که نمیدونم، مانه یعنی نمیخوام بگم درست نیست، ولی واقع بینانه نیست. بعدم عرض کردم اگر شما ایران میرفتید که مشکل زبان و فرهنگ نداشتید، خودش خب کمک بزرگی بود. اگر فرض شما با همسرتون در اینه که میخواید در امریکا زندگی کنید، خب اونم منتفیست. مگر اینکه بگید من مدرکمو میگیرم و اصلا دلمونم میخواسته برگردیم ایران، میریم ایران، حالا اونجا میتونه معنی دار بشه. گرچه باز عرض کردم یه دوره حداقل 6-7 ساله رو شما احتیاج دارید.
1: دکتر من خیلی دوست داشتم که همیشه با بچه ها کار کنم و خب به خاطر اینکه پسرم هم چیز آتیزم داره، یکی از دلایلی که مثلا آشنا شدم با ADA تراپی از طریق اون هست. من خودم
0: اون دورهای کوچکتر و کوتاه‌تر میتونه داشته باشه عزیز. اون دورهایی است که برای اسپیشال نیدز هست و در یه چارچوب محدودی کار میکنید، ولی اون چیزی که انگیزه شما بوده به دلیل کشف خودتون، اون توش نیست. بعدم درست است که در خصوص بچه هاست، ولی معناش این نیست که دورهای مربوط به بچه ها اونم تو این زمین های تخصصی از نظر زمان گرفتن مدرک و یافتن آگاهی لازم کوتاه‌تر باشه. میدونی این رابطه به مسخره گفتن که به طرف گفتن پزشک چی هستی؟ گفتن اطفال. گفت چند سال دیگه بخون که بتونی بزرگ سالا رو هم معالجه کنی، در حالی که پزشک اطفال مشکل تر از بزرگ سال است. یعنی میخوام اینو به شما بگم، اون هم هست. این که شما بخواید برید حتی دنبال یه چیزایی از قبیل مثلا آتیزم و اینا، اونا حتی بتونید حتی با یه دورای 1-2 ساله اون رو بتونید early childhood داشته باشید، دورای 2 ساله سرتیفیکیتی داشته باشید که بتونید تو این مراکز کار بکنید. و بنابراین احتیاج هم نیست که صحبت از 7 سال و 9 سال و 11 سال ما بکنید. به نظر من شما تو 2 سال میتونید دوره هایی رو بگذرونید که با این گروه کار بکنید. ولی اون چیزی که در ذهن شما بود در جهت روان درمانی، اونم به صورتی بیان کردید، خب اون یه دوره دیگری رو داره عزیز. ولی شما اگر میخواید با گروه های مختلف و که اتفاقا خیلی کارشون هم ثمر بخشه، هم نتیجه میده، هم پیشرفت های علمی در این زمینه خیلی خیلی کمک کرده، میتونید یه دوره دو ساله رو بگذرونید و سرتیفیکیتی بگیرید که تو این مراکز بتونید کار کنید، تو حقوق درآمدش هم بد نیست.
1: دکتر اونو من متوجه هستم که یعنی من الانم با یه مدرک لیسانس میتونم برم توی همون حوزه کار بکنم که در واقع میشه زیر دست و بعدن مثلا لول اپ بکنی، ولی الان من واقعیتش اینه که نمیدونم که توی ایران اگر بخوام برگردم ایران و فرض کنیم که مثلا یه موقع بخوام برگردم ایران توی حوزه روانشناسی کودکان با کار بکنم.
0: آخه عزیزم باز شما رفتی سراغ این. ببینید عزیز، شما باز هنوز اون ذهنیه روانشناسی کودکان ساده تر از روانشناسی بزرگسالان نیست، دورهاش هم کوچکتر نیست. ماجرای اسپشیال نید یه قصه دیگری است که شما با گروه خاصی از کودکان کار دارید که بیشتر در حقیقت آموختن یه نوع مهارت‌های زندگی است، مثل بچه‌های آتیزم. یعنی اون یه قصه دیگری است، ولی روانشناسی کودک چه فرقی می‌کنه؟ به من بگید روانشناسی کودک، میگم مشکل‌تره تا روانشناسی بزرگسال. پس بنابراین اگر یه دوره 7 ساله 9 ساله است اونجام لازمه، اون رو کم نکنی. حالا بازم فکر کنید، مشورت کنید، ببینید که دنبال چه کاری هستی، جایی بخواید برگردید ایران، به خاطر اینکه نمیتونید شما اگر زندگی رو اینجا تشکیل دارید تو همسرتون اینا چند سال اینجا هست را بیفتید برید فقط برای که بخواید برید اونجا. چون ببینید اینا قرار نیست عامل اصلی رو تعیین کنه، اینا 1% 10% 20% 30% تو تصمیم گیری ما اثر داره. حالا بازم راجبش فکر کنین، مشورت کنین، از دوستانم نظر بخواید. من متاسفانه به آخر وقت نرسیدم، ولی به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
1: ممنونم دکتر.
0: خیلی خوب کردین. خیلی شنگ رنجمن، روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
2: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
3: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
4: با تسلط
5: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
6: با اعتبار
7: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
4: با انصاف
8: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت کرد.
6: با ادراک
9: نه تنها پرونده‌مو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
4: با تدبیر
10: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
6: با وجدان
11: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
12: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
6: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99.
13: شما می توانید بازی های جام جهانی فوتبال را در رستوران های صدف انسینو و تازن اوکس تماشا کنید، همراه با غذاهای خوشمزه صدف از جمله کباب و منوی ویژه بار، کوکتل های خاص و آبجو شمس. برای رزرو جا با تلفن های 818-981-8100 و 805-371-8100 تماس حاصل فرمایید. محیط زیبا و صمیمی در رستوران های صدف.
14: تابستان امسال با آژانس امیری، تور 13 روزه به کشورهای زیبای اسکاندیناوی، دانمارک، سوئد، نروژ، دیدار از کوپنهاگن، اسلو، برگن، جیلو و استکهلم. رفت و برگشت با هواپیما، اقامت در هتل‌های لوکس فرست کلاس با صبحانه و شام. قبل از سولد آوت جای خود را رزرو کنید. تاریخ حرکت 3 جون. 818-758-2626 amiritravel.com.
15: بنما آفتاب را بی ابر. داستان عشق یک دختر بهایی. آنچه در ایران امروز می گذرد. روایتی عمیق از ایمان و قدرت باور. در تاریک ترین لحظات امید زنده می ماند. Cast Aside the Clouds هم‌اکنون در سینمای میوزیک هال بیورلی هیلز و همزمان در شهرهای دیگر. castasidetheclouds.com.
16: سلام، مانیات همی هستم. اگر بگم یه نگاهی به کیف پولتون بندازین، چند تا کریدیت کارتش پیدا میکنید؟ چقدر اصلا بدهی روی اون کریدیت کارت ها دارید؟
17: بهرش چقدره؟
16: اصلا ظرف یک سال گذشته چقدر از درآمدتون رو بابت همین کریدیت کارت ها دور ریختید؟ بله، دقیقاً همین جاست که نیاز به کمک دارید. من مانیات همی هستم و دوست دارم کمک کنم تا مشکل شما حل بشه و برای همیشه با بدهی کریدیت کارتتون خداحافظی کنید. 818 2 میلیون. 818 2 بقیه.
14: وقتی صحبت از آینده مالی شماست، اینکه با چه کسانی همکاری میکنید و چه مؤسسه مالی پشتبانه آنان است اهمیتی ویژه پیدا میکند. خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا به عنوان مشاوران مالی نمایندگان نیویورک لایف اینشورنس کمپنی با 180 سال سابقه در خدمت شما هستند. این شرکت یک میوچوال کمپنی است و مالکان آن پالیسی هولدرز یا دارندگان پالیسی هستند. بنابراین شیر هولدر یا سهامدار خارجی وجود ندارد و فقط منافع شما در اولویت قرار دارد. با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-26-26-845 833-26-26-845.
18: Registered representatives for New York Life Securities LLC. Member FINRA and SIPC. A licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 0N11743 and 0H46772.
2: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو همراه، سلام و درود بر شما، عصر شما بخیر. با خبرهای شامگاهی امروز دوشنبه اول جون سال 2026 میلادی از رادیو همراه، من بنفشه سوده همراه با همکارم فرهاده مینایی کارگردان فنی برنامه با آخرین خبرهای این ساعت ایران و جهان با شما هستیم. عملی نیروی قدس سپاه پاسداران میگوید عملیات اسرائیل در لبنان و غزه میتواند به اقدام مشترک محور مقاومت ایران و متحدانش در تنگه باب المندب مشابه تنگه هرمز منجر شود. اسماعیل اقاعانی روز دوشنبه هشدار داد که اقدامات اسرائیل در سایه حمایت آمریکا باعث تعهد بیشتر محور مقاومت به حمایت از هر دو جبهه و برداشتن قدم‌هایی به سوی تغییر وضعیت عبور و مرور کشتی‌ها از تنگه باب المندب به شرایط مشابه تنگه هرمز خواهد شد. ایران از زمان حمله آمریکا و اسرائیل در اوایل اسفند گذشته تنگه هرمز را بسته و تنها به تعداد معدودی از کشتی‌ها و نفتکش‌ها اجازه عبور داده است، اقدامی که انتقال نزدیک به 20% از حامل‌های انرژی جهان را تحت تأثیر قرار داده و باعث افزایش شدید قیمت نفت و گاز و بسیاری از دیگر کالاها در سراسر جهان شده است. با این وجود دونالد ترامپ به شبکه خبری ABC گفته است که هفته آینده با ایران به توافق خواهد رسید. رئیس جمهور آمریکا در گفتگو با شبکه خبری آمریکایی ABC گفت معتقد است که در طول هفته آینده با ایران برای تمدید آتش بس و بازگشایی تنگه هرمز به توافق خواهد رسید. این شبکه خبری این موضوع را با انتشار مطلبی کوتاه در شبکه X اعلام کرده است. اما سپاه پاسداران از حمله موشکی به یک کشتی به تلافی از حمله آمریکا به یک کشتی ایرانی در دریای عمان خبر داد. در بیانیه روابط عمومی سپاه پاسداران آمده که در پی حمله نیروهای آمریکایی به کشتی ایرانی لیانستار به عنوان مقابله به مصر، کشتی MSC ساریسکا با موشک کروز هدف قرار گرفته شده است. در بیانیه سپاه مالکیت این کشتی به آمریکا و اسرائیل منتسب شده است. این در حالی است که شرکت کشتیرانی مدیترانه یا MSC شرکت خصوصی با مالکیت یک خانواده ایتالیایی است. این شرکت کشتیرانی به همراه شرکت مرسک بزرگترین شرکت‌های کشتیرانی حمل کانتینر جهان به شمار می‌آیند. ساعتی قبل از انتشار بیانیه سپاه پاسداران، خبرگزاری رویترز از وقوع دو انفجار در یک کشتی کانتینر بر در نزدیکی بندر ام قصر خبر داده بود. ساعتی پیشتر هم اداره دریانوردی بریتانیا در شبکه X از وقوع انفجاری بزرگ در این کشتی کانتینر بر در پی اصابت پرتابه این ناشناس خبر داده بود. خبرگزاری رویترز و اداره دریانوردی بریتانیا به نام کشتی حادثه دیده اشاره نکرده بودند، اما به نظر میرسد همان کشتی مورد هدف سپاه پاسداران بوده است. در همین حال شبکه NBC روز دوشنبه خبر داد که رئیس جمهور آمریکا از تعلیق مذاکرات یا تلاش برای این کار توسط جمهوری اسلامی اظهار بی‌اطلاعی کرده است. دونالد ترامپ به خبرنگار این شبکه آمریکایی گفت که از ایران چنین خبری نشنیده است. رسانه‌های حکومتی در ایران عصر دوشنبه نوشتند که جمهوری اسلامی تبادل پیام با آمریکا را تا زمانی که اسرائیل حملاتش به لبنان را متوقف نکرده قطع می‌کند. به نوشته خبرگزاری تسنیم، مسئولان و مذاکره کنندگان ایرانی خواستار توقف فوری حملات اسرائیل شده و گفتند تا زمانی که نظر ایران و مقاومت در این زمینه تامین نشود گفتگویی در کار نخواهد بود. در واکنش به این خبر ترامپ گفت اگر راستش رو بخواهید به نظر من ما زیادی در این باره حرف میزنیم. به نظرم به جای این کار سکوت کردن خیلی بهتر خواهد بود. او در ادامه گفت البته معنایش این نیست که همین الان میرویم و شروع میکنیم به بمب ریختن، فقط ساکت میمانیم و محاصره را هم حفظ میکنیم. به نوشته خبرگزاری NBC رئیس جمهور آمریکا در پایان گفت به نظرم هر چقدر که آنها بخواهند میتوانم صبر کنم، پولش از جیب آنها میرود. اشاره او به محاصره دریایی بنادر ایران است که ارتش آمریکا در واکنش به بستن تنگه هرمز توسط سپاه آغاز کرد، اقدامی که از صادرات نفت ایران به گوشه و کنار دنیا و فروش آن جلوگیری می‌کند. همزمان به هشدار فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا سپاه، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران نیز در پیامی که به نوشته خبرگزاری فرانسه در تلویزیون حکومتی ایران نیز قرائت شده تهدید کرد که جبهه های جدید خواهد گشود. حساب سازمان اطلاعات سپاه در شبکه X نوشت ایران عبور از خط قرمزها در لبنان و غزه را
به معنای جنگ مستقیم و تحمیل هزینه بر امنیت ملی خود و مقاومت اسلامی فرض کرده و متقابلا عزم خود را برای عملیات دفاعی با انجام اقدامات معناشکن و گشودن جبهه‌های جدید و علاوه حفظ معادله تنگه هرمز قرار می‌دهد. جمهوری اسلامی از همان ابتدا پایان جنگ در لبنان را از شرایط خود برای کنار آمدن با ایالات متحده عنوان کرده بود. این در حالی است که اسرائیل و گروه حزب الله لبنان تحت فشار آمریکا به آتش بس رضایت داده، اما به ویژه در روزهای اخیر هر یک دیگری را به نقض این آتش بس متهم کرده است. تهدید به حفظ معادله تنگه هرمز یعنی بسته ماندن این تنگه استراتژیک در حالی است که ایران و آمریکا از طریق پاکستان و میانجی‌های دیگر در حال تلاش برای نهایی کردن یک تفاهم نامه در این باره هستند. همان گونه که شنیدید، قرارگاه مرکزی خاتم الانبیاء سپاه به ساکنان شمال اسرائیل هشدار داده است در ادامه واکنش مقامات جمهوری اسلامی به حملات مکرر اسرائیل به جنوب لبنان. فرمانده قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه پاسداران روز دوشنبه به ساکنان شمال اسرائیل هشدار تخلیه داد. رسانه‌های حکومتی به نقل از علی عبداللهی فرمانده این قرارگاه نوشتند نتانیاهو در ادامه شرارت‌های خود در منطقه زاهیه و بیروت را تهدید به بمباران نموده و برای ساکنان آن هشدار تخلیه اعلام کرده است. این فرمانده سپاه در ادامه تهدید کرد که در صورت بمباران شدن این مناطق در لبنان، ایران نیز به شمال اسرائیل حمله خواهد کرد. عبداللهی گفت در صورت عملی شدن این تهدید به ساکنان بخش‌های شمالی و شهرک‌های نظامی در سرزمین‌های اشغالی هشدار می‌دهیم. اگر نمی‌خواهند آسیب ببینند، منطقه را ترک کنند. دونالد ترامپ در پستی تازه در تروث سوشال از واکنش‌های چهره‌های سیاسی به نحوه برخورد دولت او با حکومت ایران برای دستیابی به توافق انتقاد کرد و نوشت که این فشارها کار را برای او سخت‌تر می‌کند. او در این پست در شبکه اجتماعی خود تأکید کرد که ایران واقعاً می‌خواهد به توافق برسد و این توافق برای آمریکا و کسانی که با ما هستند توافق خوبی خواهد بود. ترامپ با بازی با واژه‌های دمو و دام به معنی احمق به تنه دموکرات‌ها را نادان نامید و به آنها و برخی جمهوری‌خواهان ظاهراً غیر میهن پرست نوشت که آنها نمی‌فهمند که وقتی آدم‌های سیاسی فرصت طلب مدام و به شکلی بی سابقه منفی بافی می‌کنند و پشت سر هم می‌گویند که باید سریع‌تر عمل کنم یا کندتر پیش بروم یا وارد جنگ شوم یا نشوم یا هر چیز دیگری، انجام درست وظیفه و مذاکره برای من خیلی سخت‌تر می‌شود. رئیس جمهور آمریکا خطاب به منتقدان خود در ارتباط با توافق با جمهوری اسلامی نوشت فقط آرام باشید و استراحت کنید. در نهایت همه چیز خوب پیش خواهد رفت. همیشه همینطور بوده است. دولت آمریکا هفته هاست که برای دستیابی به یک توافق با حکومت ایران با مقامات ایرانی در حال مذاکره است. و پاکفالن عضو جمهوری خواه مجلس نمایندگان آمریکا روز دوشنبه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که جمهوری اسلامی اورانیوم را تا 60% که درجه تسلیحاتی است غنی سازی می کند. فالن گفت هر کشوری که این کار را انجام داده سلاح هسته‌ای تولید کرده است. و افسوس که رؤسای جمهوری گذشته آمریکا چه دموکرات و چه جمهوری خواه گفتند که ما نمی خواهیم یک ایران مسلح به سلاح هسته‌ای را تحمل کنیم. این قانونگذار تاکید کرد پرزیدنت ترامپ تنها کسی است که حرفایش را با عمل همراه می کند. فالن به فاکس نیوز نیز گفت به نفع مقامات ایرانی است که اورانیوم غنی شده خود را بدهند و تنگه هرمز را باز کنند تا تحریم ها برداشته شود و آن وقت مجبور نباشند که نفت خود را با تخفیف فراوان به چین بدهند و اگر این کار را بکنند پول بیشتری به دست می آورند. این قانونگذار آمریکایی گفت 80% مردم ایران از جمهوری اسلامی متنفرند. او با اشاره به سپاه گفت آنها یا باید اورانیوم غنی شده را تحویل دهند و تنگه هرمز را باز کنند و یا رژیم جمهوری اسلامی در نهایت سقوط خواهد کرد. شنوندگان ارجمند، تا لحظاتی دیگر با ادامه خبرها با شما خواهیم بود.

0: به ادامه خبر توجه فرمایید. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز دوشنبه اعلام کرد در گفتگو با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا تاکید کرده در صورتی که حزب الله به حملات خود علیه شهرها و شهروندان اسرائیل ادامه دهد، اسرائیل اهداف وابسته به این گروه در بیروت را هدف قرار خواهد داد. نتانیاهو در پیامی اعلام کرد: امشب با پرزیدنت ترامپ گفتگو کردم و به او گفتم که اگر حزب الله حملات به شهرها و شهروندان ما را متوقف نکند، اسرائیل به اهداف تروریستی در بیروت حمله خواهد کرد. موضع ما در این زمینه تغییری نکرده است. نتانیاهو تاکید کرد که در این تماس او همچنین گفت که ارتش اسرائیل به عملیات خود در جنوب لبنان طبق برنامه ادامه می‌دهد. اظهارات نخست وزیر اسرائیل در حالی مطرح می‌شود که طی روزهای اخیر درگیری‌ها میان اسرائیل و حزب الله بار دیگر شدت گرفته و نگرانی‌ها درباره گسترش جنگ در لبنان افزایش یافته است. دفتر نخست وزیر اسرائیل پیشتر اعلام کرده بود که نتانیاهو و اسرائیل کاس، وزیر دفاع اسرائیل، به ارتش دستور دادند اهداف وابسته به حزب الله در زاویه حومه جنوبی بیروت را هدف قرار دهد. نتانیاهو همچنین در یک پیام ویدیویی گفته بود هیچ وضعیتی وجود نخواهد داشت که حزب الله شهرها و شهروندان ما را هدف قرار دهد، اما مقرهای تروریستی آن در بیروت و زاویه از حملات مصون بماند. ساعتی پیش از بیانیه نتانیاهو که در شبکه اجتماعی ایکس منتشر شد، دونالد ترامپ اعلام کرد که پس از گفتگوهای جداگانه با بنیامین نتانیاهو و نمایندگان مرتبط با حزب الله، دو طرف با توقف حملات علیه یکدیگر موافقت کردند. رئیس جمهور آمریکا در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت که اسرائیل و حزب الله با آتش بس کامل موافقت کردند و هیچ یک به طرف مقابل حمله نخواهد کرد. رسانه‌های ایران از کشته شدن یک دانشجوی زن در دانشکده دندانپزشکی قزوین به ضربه گلوله خبر دادند. میزان خبرگزاری قوه قضاییه از قول دادستان قزوین نوشت بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد دو دانشجو که در آستانه فارغ‌التحصیلی قرار داشتند در مرحله متارکه از یک رابطه عاطفی بودند و پیش از این نیز اختلافات خانوادگی شدیدی با یکدیگر داشتند. صبح امروز مرد جوان با یک قبض سلاح کلت جنگی وارد محوطه درمانگاه شده و 4 گلوله به ناحیه سینه دانشجوی دختر شلیک کرده است. شدت جراحات وارده به حدی بوده که متاسفانه وی در همان محل جان خود را از دست می‌دهد. علی اصغر عسکری گفت که ضارب بلافاصله پس از ارتکاب قتل همان سلاح را به سمت سر خود گرفته و با شلیک یک گلوله اقدام به خودکشی می‌کند. در اطلاعیه دانشگاه علوم پزشکی قزوین در این باره آمده انگیزه این واقعه مسائل شخصی و خانوادگی بوده است و ارتباطی با فرایندهای اداری یا محیط آموزشی دانشکده ندارد. به گفته حمیدرضا قافله‌باشی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین، این تیراندازی به دلیل خصومت خانوادگی اتفاق افتاده است و دو دانشجو که زن و شوهر بودند در اثر شلیک جان خود را از دست دادند. خبرگزاری ایرنا اما ضارب را نامزد سابق مقتول معرفی کرده است. جزئیات بیشتری اعلام نشده و تحقیقات همچنان ادامه دارد. امیر قلعه‌نویی سرمربی تیم ملی فوتبال ایران فهرست نهایی نام 26 بازیکن را برای حضور در جام جهانی اعلام کرد. بازیکنان دعوت شده برای حضور در جام جهانی عبارتند از دروازه‌بان‌ها علیرضا بیرانوند، حسین حسینی و پیام نیازمند، مدافعان احسان حاجی صفی، میلاد محمدی، علی نعمتی، دانیال عبری، شجاع خلیل‌زاده، محمد حسین کنعانی، آریا یوسفی، صالح خردانی و رامین رضاییان، بازیکنان میانی علیرضا جهانبخش، سعید عزت‌اللهی، روزبه چشمی، امیر محمد رزاق‌نیا، محمد محبی، مهدی قائدی، سامان قدوس، محمد قربانی و مهدی ترابی و مهاجمان علی علیپور، شهریار مقاندو، دنیس درگاهی، امیر حسین حسینزاده و مهدی تارمی. به گفته کادر فنی محمد خلیفه و امید نورافکن با قرار گرفتن در لیست انتظار تیم ملی را در سفر به جام جهانی همراهی خواهند کرد و در صورت مصدومیت بازیکنی 24 ساعت مانده به مسابقات جایگزین خواهند شد. کسرا طاهری و هادی حبیبی نژاد و امیر حسین محمودی نیز به طور کامل از فهرست تیم ملی خط خوردند. بزرگترین غایب این فهرست سردار آزمون مهاجمی با 57 گل در 91 بازی ملی است که پس از انتشار یک عکس با حاکم دبی دیگر به تیم ملی دعوت نشده و گفته شده که اموالش در ایران مصادره شده است. آزمون مهاجم اصلی تیم ملی ایران در سالهای اخیر بوده است. تیم ملی فوتبال ایران در نخستین بازی در لس آنجلس با نیوزلند بازی خواهد کرد. بلژیک و مصر دیگر تیم‌های گروه ایرانند.
1: و ما در بازار سهام امروز آمریکا

0: گیری تموم شده.
1: رویای یک پنیر خوشمزه با دنمارک به واقعیت میپیوندد. پخش از کارون.
2: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
3: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری، یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
2: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص، سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
3: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری یگانه و بی نظیر است. 818-777-7777.
4: رادیو همراه، راه اندازی وبسایت همراه 2020.com تنها سایت رسمی رادیو را به آگاهی می رساند. این وبسایت گفتگوهای منتخب دکتر فرهنگ هلاکویی در برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی رازها و نیازها را با عناوین متفاوت ارائه می کند. با مراجعه به وبسایت همراه 2020.com می توانید با زدن دکمه سابسکرایب به کانال یوتیوب این وبسایت بپیوندید تا مرتبا از انتشار گفتگوهای جدید با خبر شوید. www.hamrah2020.com
5: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
6: Asset Protection چیست؟
5: راه‌های مختلفی برای حفظ از اموال شما.
6: چه کسانی به Asset Protection احتیاج دارند؟
5: افرادی که در رشته‌ای کاری فعالیت دارند که درصد بالاتری احتمال لاسود دارند و آنهایی که ثروت بیشتری رو دارند.
6: آیا داشتن Revocable Living Trust میتونه Asset Protection به من بده؟
5: خیر، چون شما توانایی تغییر و حتی کنسل کردن چنین نوع تراست هایی رو دارید. برای برنامه‌ریزی‌های کامل و دقیق Asset Protection با من علی طلایی تماس بگیرید.
6: 818-285-2850.
5: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
6: talailaw.com.
7: آخ دست بهم نزن، درد میکنه.
8: کجا درد میکنه عزیزم؟
7: پام درد میکنه.
8: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
7: همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
8: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
7: کجا بریم؟
8: پیش دکتر کوسری.
7: کدوم دکتر کوسری؟
8: بابک کوسری.
7: آها، بسکتبالیسته.
8: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلسه. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
7: درد میکنه.
8: پس پاشو بریم دیگه.
7: هی میگه پاشو پاشو پاشو. کدوم پا بابا؟
8: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
7: آخ گفتی نیکیو پرسه.
9: سلام، من دکتر بابک کوسری دارای فوق تخصص در جراحی‌های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری‌های پا و مچ پا یاری می‌کنم.
10: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
11: مطب‌ها در نورتریج، والنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری. 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
12: مجده مجده، سوپر واین اینترنشنال مارکت گشایش فروشگاه بزرگ خود در محل جدید را اعلام می کند. 5331 یونیورسیتی درایو ایرمان. سوپر واین 43 سال است که بهترین ها را ارائه می کند. کیفیت بالا و قیمت های مواد خوراکی و محصولات سوپر واین را با دیگر فروشگاه ها مقایسه کنید تا مشتری دائم آن باشید. سوپر واین همراه با رستوران، کافی شاپ، جوس بار، قنادی و بیکری در خدمت شما. 5331 یونیورسیتی درایو ایروان.
13: KTWV HD3 Los Angeles.

0: ببخشید آقا، یه پلو پز میخوام که انواع تهدیگو درست بکنه، به خصوص ترد و طلایی، و تا موقع مصرف هم پلو رو گرم نگه بداره.
1: صدف، پلو پز اتوماتیک صدف، همون پلو پزی که این روزا خریدارای زیادی داره.
0: برای چند نفره؟
1: 4، 10 و 15 نفره.
0: چه عالی، بی زحمت دوتاشو لطف کنی، یکی برای خودم، یکی هم برای مامانم.
2: پلو پز اتوماتیک صدف برای پلوی عالی با تهدیگ همیشه طلایی.
3: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's D-R-F-A. RIDCONTACT@gmail.com.
4: یه زمانی بیمه صاحبان مشاغل، یه زمانی بیمه آپارتمان بیلدینگ، آفیس بیلدینگ و شاپینگ سنتر، یه زمانی بیمه اتومبیل‌های شخصی و تجاری و منازل مسکونی و اجاره‌ای، بیمه سلامتی و عمر. یه زمانی، نه یه زمانی، یه زمانی یعنی یه بیمه و یه زمانی. بیمه یه زمانی، بیمه زمانی با 28 سال سابقه در خدمت شما در هر زمانی. 949-424-0808، 949-424-0808، zamaniinsurance.com.
5: تصادف کردی و دنبال وکیل خوب میگردی؟
6: سامان حیدری.
5: زمین خوردی و صدمه شدید بدنی دیدی؟
6: سامان حیدری.
5: با موتورسیکلت تصادف کردی؟
6: فقط سامان حیدری.
5: چه تو لاس وگاس تصادف کرده باشی، چه کالیفرنیا، حتی با اوبر و لیفت یا ماشینای سنگین، سامان حیدری با تیم متخصص میتونن بالاترین خسارت از بیمه ها رو برای شما بگیرن.
6: بهترین وکیل تصادفات در نوادا و کالیفرنیا، سامان حیدری. haydarilawgroup.com 818-818-0707.
7: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
8: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز و مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301.
7: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
9: اگر برای دیدن تلویزیون، منوی رستوران، رانندگی و یا تلفن عینک می‌زنید، این پیام برای شماست. دکتر بی سرودی همراه با جدیدترین روش‌های لیزری و لنزهای موجود در جهان بدون تیغ جراحی، درد و یا بیهوشی، شما را برای همیشه از شر عینک رها می‌کند تا از روز بعد بدون عینک به زندگی عادی خود بازگردید. با کلینیک‌های چشم پزشکی دکتر بی سرودی در بیولی هیلز، گلندل و نیوپورت بیچ تماس بگیرید.
10: 310-474-20-310-474-20-10 surudivision.com.
11: وعده من به شما این است که از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت بکنم. ابی سرودی.

نشنود، رفت و کلامی هم دل من دیگر از غمی او نسرود، شد سپری عمری خبر از ماه رفته ی من نرسید، بین به پیامی هم گره از دل خسته ی من نگشود.

دشته گریزم میبندم، خسته و تنها

شروع رفت و کلامی هم دل من دیگر از غم او نسرو شد سپری عمری خبر از مه رفته من نرسی بین به پیامی هم گره از دل خسته من نگو.

0: تموم شده. رویای یک پنیر خوشمزه با دنمار به واقعیت میپیوندد. پخش از کارون.
1: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
2: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
1: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
2: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری یگانه و بی نظیر است. 818-777-7777.
3: رادیو همراه، راه اندازی وبسایت hamrah2020.com تنها سایت رسمی رادیو را به آگاهی می‌رساند. این وبسایت گفتگوهای منتخب دکتر فرهنگ هلاکویی در برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی رازها و نیازها را با عناوین متفاوت ارائه می‌کند. با مراجعه به وبسایت hamrah2020.com می توانید با زدن دکمه سابسکرایب به کانال یوتیوب این وبسایت بپیوندید تا مرتبا از انتشار گفتگوهای جدید با خبر شوید. www.hamrah2020.com
4: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
5: اسید پروتکشن چیست؟
4: راه های مختلفی برای حفظ از اموال شما.
5: چه کسانی به اسید پروتکشن احتیاج دارند؟
4: افرادی که در رشته‌ای کاری فعالیت دارند که درصد بالاتری احتمال لاسود دارند و آنهایی که ثروت بیشتری رو دارند.
5: آیا داشتن revocable living trust میتونه asset protection به من بده؟
4: خیر، چون شما توانایی تغییر و حتی کنسل کردن چنین نوع تراست هایی رو دارید. برای برنامه‌ریزی‌های کامل و دقیق asset protection با من علی طلایی تماس بگیرید.
5: 818-285-2850.
4: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
5: talailaw.com.
6: آخ دست بهم نزن، درد میکنه.
7: کجا درد میکنه عزیزم؟
6: پام درد میکنه.
7: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
6: همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
7: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
6: کجا بریم؟
7: پیش دکتر کوسری.
6: کدوم دکتر کوسری؟
7: بابک کوسری.
6: آها، بسکتبالیسته.
7: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
6: درد میکنه.
7: پس پاشو بریم دیگه.
6: هی میگه پاشو پاشو پاشو. کدوم پا بابا؟
7: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
6: آخ گفتی نیکی و پرسه.
8: سلام، من دکتر بابک کوسری دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری میکنم.
9: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، اسوسییت پروفسور اف فوت اند انکل مدیسن اند سرجری اف وسترن یونیورسیتی اف هلث ساینسز.
10: مطب ها در نورتریج، والنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری. 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
2: از شما ممنون است. سوپر ایروین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایروین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایروین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایروین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایروین اعتماد شماست. سوپر ایروین.
11: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
12: شهد و شکر، برنامه از جاله بنشیانی.

درود و سلام خدمت همه شما دوستان خوب و عزیز برنامه شهد و شکر. ژله بنشیان با شماست، با ما همراه باشید. مثل همیشه صدای ما رو از رادیو همراه میشنوید، رادیویی که قرار هست همیشه همراه شما بماند. در اتاق فرمان آقای ماکان عزیز رو داریم و در سایت فیسبوک با نام ژله بنشیان در خدمتتون هستم. و اما کانال تلگرام دکتر ژله بنشیان برای موضوعات مربوط به روانشناسی. امیدوارم که خوب و خوش و سر حال بوده باشید تا این لحظه زندگیتون، که البته آغاز هفته هم هست. تا به حال براتون پیش اومده با خودتون فکر کنید که اگه فقط یک اتفاق بیفته دیگه خیالم راحت میشه؟ اگر این شغل رو بگیرم، اگر خونه بخرم، اگه با آدم مناسب زندگی آشنا بشم، اگه کمی پول داشته باشم، پول بیشتری داشته باشم، دیگه خیالم راحت میشه. انگار همیشه یک اگر توی ذهن ما زندگی میکنه و بسیاری از ما سالها به دنبال چیزهایی میدویم که فکر میکنیم که قرار هستش که بالاخره ما رو به آرامش کامل برسونه. اما نکته عجیب اینجاست که وقتی به خیلی از این خواسته ها میرسیم، بعد از مدتی دوباره احساس میکنیم که نه بابا، هنوز یه چیزی کمه. و یک نویسنده مشهور ایرلندی هست، ساموئل بکت، یک جمله ای داره که در نگاه اول اگر بشنوید خیلی عجیب به نظر میرسه. میگه که دوباره شکست بخور، بهتر شکست بخور. اولین واکنش آدم اینه که مگه کسی دوست داره شکست بخوره؟ اما او از شکست تعریف نمی کنه. او درباره خود زندگی حرف میزنه. زندگی برخلاف چیزی که خیلی از وقتها ما آدم ها تصور میکنیم، داستان رسیدن به یک نقطه نهایی نیست، نقطه‌ای که در اون همه مشکلات حل شوند، همه کمبودها از بین برن و ما برای همیشه احساس رضایت بکنیم. و اینجاست که حرف این آقا به اندیشه ژاک لاکان نزدیک میشه که یکی از روانشناسان هست. لاکان معتقد بود که انسان موجودی است که همیشه چیزی رو جستجو میکنه. ما مدام فکر میکنیم خوشبختی تو ایستگاه بعدی منتظر ماست، اما وقتی به اون ایستگاه میرسیم خیلی وقتا میبینیم که قطار باز هم به راه خودش ادامه میده. و شاید برای همینه که بعضی افراد برای رسیدن به ثروت، شهرت یا حتی عشق، باز هم با وجودی که به اینها رسیدن، اما باز هم احساس خلأ میکنن. نه به خاطر اینکه ناسپاسند، نه به خاطر اینکه انتخاب اشتباهی کردن، بلکه چون انسان طوری ساخته شده که همیشه در حال خواستنه، همیشه در حال جستجو کردن و همیشه در حال معنا ساختنه. و رنج اصلی شاید از اینجا شروع میشه که باور کنیم جایی تو این دنیا یه زندگی کاملا بی نقص وجود داره. رنج اونجا شروع میشه، فکر کنیم که یه جایی تو این دنیا هست که یک رابطه بی عیب وجود داره، یک جایی توی دنیا هست که یک شغل بی درد سر وجود داره، یه آرامش همیشگی وجود داره. رنج اصلمون اونجاست. اما شاید بلوغ روانی از لحظه آغاز میشه که بپذیریم زندگی ذاتن کمی ناتمامه. رابطه کامل وجود نداره، خود کامل وجود نداره، زندگی کاملا وجود نداره. اما در همین ناتمامی عشق وجود داره، دوستی وجود داره، رشد وجود داره، خلق کردن وجود داره و هزاران لحظه کوچک که زندگی رو ارزشمند میکنن. شاید منظور واقعی بکت این باشه که زندگی هنر کامل شدن نیست، هنر ادامه دادنه. اینکه گاهی زمین بخوریم، دوباره بلند شیم، چیزی یاد بگیریم، مسیرمون رو ادامه بدیم. و شاید خوشبختی اون لحظه ای نباشه که دیگه هیچ کمبودی احساس نکنیم. شاید خوشبختی یعنی یاد بگیریم با همین ناتمام بودن زندگی آشتی کنیم و همچنان با اشتیاق زندگی رو ادامه بدیم.

مانلی دوست عزیز ای آیمونه، چشات خیلی قشنگه. چای لبخند فراموش تو را میخواهم، تلخ و شیرینی دمنوش تو را میخواهم. حرفایی که نگفتیم به هم قصه شدند، قصه های لب خاموش تو را میخواهم. تا که گلبرگ به گلبرگ پر از لاله شوم. دوستت دارم، دوستت دارم، در گوش تو را میخواهم. باز جادو کندم چشم پلنگا گرگت، بیشه در بیشه مدهوش تو را میخواهم. زیر ابری که پر از بارقه دلتنگی است، چشی از بوسه و آغوش تو را میخواهم. بی تو پیراهن تو امترین آغوش است، باز دلتنگم و تنپوش تو را میخواهم.

بله، آهنگ ترکی از ابراهیم تاتلیسس، اگه یادتون باشه این تاتلیسس یه زمانی توی ایران وای چه سوکسهی داشت، به قول معروف میگن اون موقعی که اومده بود همچین نمیدونم خیلی عجیب بود که انقدر جذابیت پیدا کرده بود. البته فکر کنم به خاطر اون فیلم عایشه بود، شما یادتونه خواهی ماکان فیلم عایشه رو که اون خانمه بازی میکرد، اسمش یادم رفته، خانمه خیلی زیبایی بود، به عایشه اون رو ایشون رو میشناختیم، بعد موهای عایشه ای پیدا شده بود، مد شده بود، مدل عایشه میزدن، بعد ماوی ماوی ماس ماوی رو که خونده بود توی همون آهنگ توی همون فیلم بود و خلاصه ماجرای عشق عاشقی این دو نفر با هم دیگه. بعد البته الان که من بعد از سالها دارم نگاش میکنم میگم آخه این چجوری بود انقدر مثلا گل کرده بود، بعد به این نتیجه میرسم، به این نتیجه یه وحشتناک در زندگی میرسم که از بس که ما محدودیت اونجا داشتیم و این ماجراها و اینها، این چیزا برامون خیلی دیگه وزن داشت. اون موقع هم به قول آقای ماکان فقط ماهواره ترکی بود، یعنی دیگه وقتی شما ستلایت ترکی داشتین، ماهواره داشتین، دیش داشتین، دیگه یعنی دیگه به قول معروف به قول جنریشن زد اندش بود دیگه، دیگه ته ته ماجرا بود که یعنی مثلا خیلی دیگه وضعیت زندگیتون عالی بود. بعد پوز میدادن مثلا کسایی که دیش داشتن، بعد یه کاری هم که میکردن همسایه ها به هم سیم میدادن، نه اینکه نخ میدادن و نخ دادن فرق داشت، اون تو کوچه و خیابون و کوی ورزن بود، ولی سیم رو توی خونه ها به هم دیگه قرض میدادن، یه دونه از دیش ها یک نفر دیش رو میخرید، اونی که مثلا وضعیت مالی بهتری داشت، بعد یه دونه سیم وصل میکردن به مثلا خونه همسایه طبقه پایین یا طبقه بالا، بعد ولی کنترل دست اون همسایه بود که دیش داشت، بعد هرچی اونا میدیدن اون پایینی‌ها یا بالایی‌ها

0: گذاری را به شما معرفی و توصیه می کنم. این اکانت برای افرادی است که می خواهند پول و سرمایهشان در حسابی امن و بدون ریسک باشد تا به عنوان ارث نقدی برای عزیزانشان و یا یک منبع درآمد مادام العمر و قابل دسترسی برای خودشان باشد. نکته مهم آن که به ارزش دت بنفیت و یا اینکام بنفیت این حساب در ابتدا یک سود ویژه 50% تعلق می گیرد. این فرصت استثنایی که به خاطر بالا بودن بهره ها به وجود آمده بسیار محدود است. همکنون با ما تماس بگیرید. 310-205-9000 310-205-9000 310-205-9000 انجلو طالبی.
1: ببخشید جناب، لطفاً جلو دفتر وکالت ما ماشینتون رو پارک نکنید.
2: چرا؟
1: آخه الان تریلی میاد، میخواد پرونده خالی کنه.
3: وکیل شما چطور؟ موفقیت و افتخاراتش رو با تریلی میبرن یا فقط پرونده ها رو با تریلی براش میارن؟
4: رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در پذیرش تعداد معین پرونده برای حفظ کیفیت در رسیدگی به آنهاست.
5: رادنی مصریانی. تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
6: mesrianilaw.com.
7: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی، جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818-616-3091 818-616-3091 وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
8: عزیزم چه جوری بگم آخه؟
9: یه جور بگو خب.
8: با ما ازدواج می‌کنی؟
9: ایواری چه زودتر نگفتی؟
8: یلا خورم نشد خب.
9: حالا که گفتی ببین ما 130 تا مهمون داریم.
8: ولک ما هم 70 نفر.
9: چه جالب، خب همینجا جشنمونه میگیریم.
8: فلوس ما جور
9: چریه؟
8: یعنی نمیخوای بیشتر فکر کنی؟
9: کسی که پاتوقش خاتمه میشه ویه باشه رو نباید دست دست داد. پاشو بریم.
8: ولک کجا؟
9: سر خونه زندگیمون.
10: خاتمه میشه ویه ها با دو سالن 70 و 130 نفره مجلل آماده پذیرایی از جشن‌های شماست. 9497680122.
11: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
12: 5 5 5 5. شهروندان بیورلی هیلز تا 2 جون فرصت دارند تا از بین کاندیداهای شورای شهر 3 نفر را انتخاب کنند. 5. آریل رفیم شماره 5 در بلت انتخاباتی یکی از 3 انتخاب بهتر است. 5.
13: I'm Ariel Rofim and I approve this message.
12: آریل رفیم شماره 5 است.

ترامپ میگوید مذاکره با جمهوری اسلامی با سرعت ادامه دارد. سری میزنیم به خبرهای روز. ژالی بنشیان با شماست. رئیس جمهوری آمریکا امروز در پیامی در شبکه اجتماعی خود نوشت که مذاکره کشورش با حکومت جمهوری اسلامی با سرعت ادامه دارد. این پیام پس از آن منتشر شد که جمهوری اسلامی تهدید کرد که در صورت ادامه حملات اسرائیل به لبنان

تعادل پیام با آمریکا متوقف می شود. ترامپ در گفتگو با خبرنگاران از تعلیق مذاکره با ایران اظهار بی‌اطلاعی کرد، اما تماس تلفنی با نخست وزیر اسرائیل برقرار کرد که به توقف حملات به لبنان انجامید. از سوی دیگر در همین راستا ترامپ در گفتگو با CNBC در پاسخ به گزارش‌های درباره توقف ارتباط مذاکره کنندگان جمهوری اسلامی با آمریکا به دلیل عملیات نظامی اسرائیل در لبنان گفته است که واقعا برایم مهم نیست، اصلا اهمیت نمی‌دهم. ترامپ درباره بستن تنگه هرمز از سوی جمهوری اسلامی نیز گفت نگران افزایش قیمت نفت نیست. او همچنین گفت قصد دارد از بنیامین نتانیاهو درباره وضعیت لبنان سوال کند. در پی انتشار خبر تماس تلفنی دونالد ترامپ با بنیامین نتانیاهو در شبکه اجتماعی خود نوشت که نیروهای ارتش اسرائیل به بیروت نخواهند رفت. او گفت تماسی بسیار مفید با بیبی نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل داشتم و دیگر نیرویی به بیروت نخواهد رفت و هر نیرویی هم که در راه بودند بازگردانده می شوند. ترامپ در ادامه نوشت که از طریق نمایندگان عالی تماسی بسیار خوب با حزب الله داشته و این گروه هم موافقت کرده است که دست از شلیک بردارد. صبح امروز دوشنبه وبسایت آکسیوس به نقل از منابع خود گزارش داده بود که تلاش جدید آمریکا برای آتش بس میان اسرائیل و لبنان شکست خورده است. خبرگزاری رویترز امروز از وقوع دومین انفجار در یک فروند کشتی کانتینربر در نزدیکی بندری در عراق خبر داد. بر اساس این خبر، به نقل از منابع امنیتی عراق، این انفجار در فاصله 40 مایل دریایی در جنوب شرقی این بندر در خلیج فارس قرار داده رخ داده و باعث بروز آتش سوزی شده است. در ادامه واکنش تند حکومت ایران به حملات اسرائیل در جنوب لبنان، وزارت خارجه جمهوری اسلامی در بیانیه‌ای هشدار داد که مسئولیت آثار و پیامدهای نقض آتش بس را به عهده آمریکا می‌داند. و اما هشدار داده است، سپاه هشدار داده است همزمان با هشدار فرمانده قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه. سازمان اطلاعات سپاه پاسداران نیز در پیامی که به نوشته خبرگزاری فرانسه در تلویزیون حکومتی ایران نیز قرائت شده تهدید کرد که جبهه‌های جدید خواهد گشود. حساب سازمان اطلاعات سپاه در شبکه اکس اینگونه نوشت که ایران عبور از خط قرمزها در لبنان و غزه را به معنای جنگ مستقیم و تحمیل هزینه بر امنیت ملی خود و مقاومت اسلامی فرض کرده و متقابلاً عزم خود را برای عملیات دفاعی با انجام اقدامات معناشکن و گشودن جبهه‌های جدید به علاوه حفظ معادله تنگه هرمز قرار می‌دهد.

جمهوری آمریکا میگوید از جمهوری اسلامی تضمین هایی گرفته است که ایران سلاح هسته‌ای تولید نخواهد کرد. همزمان گزارش هایی منتشر شده از اینکه او تفاهم نامه را با شرایطی سخت‌تر دوباره به تهران فرستاده است. چند رسانه در آمریکا از جمله روزنامه نیویورک تایمز و وبسایت آکسیوس خبر دادند که رئیس جمهور آمریکا در آخرین جلسه خود درباره مذاکرات با جمهوری اسلامی خواستار اعمال تغییراتی در متن تفاهم نامه با تهران شده است. محاصره دریایی ادامه خواهیم داد. صحبت ترامپ درباره توقف مذاکرات از سوی تهران بوده است. دونالد ترامپ در گفتگو با خبرنگار NBC اعلام کرد که درباره ایران بیش از حد صحبت شده است و افزود اگر بخواهید حقیقت را بگویید فکر می‌کنم سکوت کردن می‌تواند گزینه بهتری باشد. اما صالح اسکندری عضو جریان اصولگرای شریان در گفتگو با خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران از راه اندازی پویش فعال شدن قطع داوطلبانه دسترسی به اینترنت بین الملل خبر داد و اعلام کرد که هدف این پویش افزایش امنیت سایبری خانواده ها و صیانت از حریم خصوصی شهروندان است. شما فهمیدین چی گفت؟ منم هرچی میخونم نمیفهمم. راه اندازی پویش فعال شدن قطع داوطلبانه دسترسی به اینترنت بین الملل، یعنی یه پویش را انداختن، یه چالش را انداختن که افراد به صورت داوطلبانه بیان بگن من به نام پیغمبر و انبیای اولیای نبی این به اینترنت بین الملل خودم داوطلبانه نمیخوام وصل بشم. این شده پویش. خدایا خدایا، آخه ته نداره؟ رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی گفت قزاقستان اعلام کرده است که در صورت دستیابی واشنگتن و تهران به توافق هسته‌ای آماده دریافت ذخایر اورانیوم غنی شده ایران است. یعنی گفته بدین من خودم براتون نگهش میدارم، دست بهش نمیخوام بزنم، اما همونجا من خودم میخوام براتون نگه دارم. مرسی، باری کلی کف بلند برای قزاقستان. محسن هاشمی رفسنجانی اما لب به کلام را گفته است. محسن هاشمی رفسنجانی عضو حزب کارگزاران سازندگی با لحنی توهین‌آمیز دونالد ترامپ را گاو خشمگین خواند و گفت باید راهی پیدا کرد که او صدمه بیشتری به ایران نزند. منظورش خودشونه، به صدمه به ما نزند. او افزود اگر توافق نامه‌ای به نفع جمهوری اسلامی نباشد بعداً ما همان را پاره می‌کنیم و خواستار مذاکرات تازه می‌شویم. یعنی منظورش اینه که ما فعلا میگیم باشه، تقیه‌مونو میکنین، بعدن که صبر میکنیم، یه خورده هم کش میدیم، زمان میخریم، وقتی که دیگه دونالد ترامپ رئیس جمهور نبود اون وقت میایم این توافقنامه رو پاره میکنیم، میگیم ما اینو قبول نداریم. حالا یه نفر مرد میخواد یا زن میخواد اینو ترجمه کنه بفرسته کاخ سفید در خدمت آقای دونالد ترامپ که بفهمه چه خبره. شبکه فاکس نیوز در گزارش نوشت که مشتبه خامنه ای در واکنش به تلاش های دونالد ترامپ برای گسترش پیمان ابراهیم در صدد ایجاد یک ائتلاف منطقه‌ای علیه نظم تحت رهبری آمریکاست و میکوشد کشورهای خاورمیانه را زیر پرچم تمدن نوین اسلامی گرد هم آورد. در این گزارش آمده است که رفتر جمهوری اسلامی، همون رهبر رفتنی، کارزاری سیاسی و ایدئولوژیک را برای مقابله با نفوذ آمریکا در خاورمیانه آغاز کرده و تلاش داره کشورهای منطقه رو به سمت نوعی همگرایی اسلامی تحت رهبری تهران سوق دهد. حالا اینو کجای دلمون بذاریم؟
توسط پزشکیان هم با ارسال نامه‌ای رسمی ظاهراً به دفتر مشتبه خامنه‌ای رفتر جمهوری اسلامی خواستار کنارگیری از سمت خودش شده و گفته که به دلیل تسلط کامل فرماندهان سپاه بر اداره کشور من استعفا می‌کنم. اما ما این خبر رو فقط یه جا شنیدیم، یه بار شنیدیم و دیگه هم دیگه چیزی در موردش گفته نشده. آیا شایع است و آیا فقط اشبه ها و کرشمه های رئیس جمهوران است؟ بله، سفیر جمهوری اسلامی در مکزیک هم گفته که برای تیم ملی اقامت در تیخوانا بهتر از آمریکاست. بله، چون شما رو اونجا راه نمیدن، تو آمریکا راه نمیدن، میگه حالا اینجا برای ما بهتره. بعد ما خودمونم اصلا از وقت که دنیا آمدیم میخواستیم بریم تو مکزیک، اونجا تیم ملیمون اونجا باشه. آخه عزیز من، حالا بفرمایید. سفیر جمهوری اسلامی در مکزیک در گفتگو با ایسنا با دفاع از انتخاب شهر تیخوانا برای کمپ تیم ملی ادعا کرد که تصویر منفی و ناامن این شهر ساخته رسانه‌های آمریکایی است و تیخوانا شهری زنده و مدرن و مشابه اصفهان و مشهد. خلاصه که به قولی یادش به خیر میگفتن گربه دستش به گوش نمیرسه، میگه بومیده. اینم حکایت این هاست که و یه مورد خیلی عجیب و غریب هم اینه، دوستان عزیز، فقط 10 روز مونده به آغاز مسابقات جام جهانی 2026، تیم فوتبال ایران هنوز ویزا نداره. بله، یعنی بلا تکلیف ترین میهمان جام جهانی، نه ویزایی داره، نه برنامه آماده سازی داره و خلاصه دیگه چی آدم بگه به جز این که آدم خندش بگیره از این شرایط، چیز دیگری نمیتونه بگه. آقای ماکان، ریش قیچی دست شما، بریم یه آهنگ زیبا بشنویم، یه کمی انرژی بگیریم و بعد هم در خدمت دوستان خواهیم بود.

0: پارسال یه کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا می‌خوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پرونده‌تون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
1: پیام شایانی 818 777 77 77.
2: مرکز فوق تخصصی پوست و زیبایی دکتر تورج رعوف آماده پذیرش بیماران و مراجع کنندگان جدید با مشاوره رایگان و 10% تخفیف برای سرویس های زیبایی. 818-788-50-60 818-788-50-60.
3: آخ، دست بهم نزن، درد میکنه.
4: کجا درد میکنه عزیزم؟
3: پام درد میکنه.
4: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
3: همه جاش انگار. اوف، دست بهش نزن.
4: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
3: کجا بریم؟
4: پیش دکتر کوسری.
3: کدوم دکتر کوسری؟
4: بابک کوسری.
3: آها، بسکتبالیسته.
4: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
3: درد میکنه.
4: پس پاشو بریم دیگه.
3: هی میگه پاشو. کدوم پا بابا؟
4: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنه؟
3: آخ، گفتی نیکی و پرسه.
5: سلام، من دکتر بابک کوسری، دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری میکنم.
6: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
7: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری، 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
8: شما می توانید بازی های جام جهانی فوتبال را در رستوران های صدف انسینو و تاوزن اوکس تماشا کنید، همراه با غذاهای خوشمزه صدف از جمله کباب و منوی ویژه بار، کوکتل های خاص و آبجو شمس. برای رزرو جا با تلفن های 818-981-8100 و 805-371-8100 تماس حاصل فرمایید. محیط زیبا و صمیمی در رستوران های صدف.
9: الو، سلام آقای مجرد، راجع به خونه‌ای که امروز توی اوپن هاوس دیدین تماس گرفتم، مشکلی نداشت؟
10: سلام جناب ملکی پور، چرا؟
9: وامش چه مشکلی داره؟
10: کوچیکه.
9: مگه وام کوچیک میشه؟
10: وام نه، وان حمام.
9: فکر کردم وامش مشکل داره.
10: چی میفرمایین جناب ملکی پور؟ مشکل وامش به ما چه؟ اون مشکل کهن باشه.
9: پس اگر مشکل وام با کهن باشه، مبارک باشه،
10: به شرطی که وانش جادار باشه.
11: درست میگن ایشون، حل مشکل وام با من پیام کهن باشه.
12: با پیام کهن باش، برای وام نگران نباش. 310-488-2010 310-488-2010 310-488-2010.
13: ببخشید آقا، یه پلوپز میخوام که انواع تهدیگو درست بکنه، به خصوص ترد و طلایی، و تا موقع مصرف هم پلو رو گرم نگه بداره.
14: صدف، پلوپز اتوماتیک صدف، همون پلوپزی که این روزا خریدارای زیادی داره.
13: برای چند نفره؟
14: 4، 10 و 15 نفره.
13: چه عالی، بی زحمت دوتاشو لطف کنین، یکی برای خودم، یکی هم برای مامانم.
15: پلوپز اتوماتیک صدف، برای پلوی عالی با تهدیگ همیشه طلایی.
16: خوب خوب خوش هستید دوستان خوب عزیز، جالی بنشین همچنان با شماست. با ادامه برنامه عرض کنم خدمتون که در برنامه شهد و شکر در خدمتون هستیم. سلامی دارم خدمت دوستان فیسبوکیمون در صفحه جالی بنشین که خلاصه مثل همیشه فعال و گرم، و آقای ماکانم که در اتاق فرمان با ما همکاری میکنند. یک خبر خیلی خوش هم این بود که امروز هم راجبش صحبت کردیم، یک پژوهش جدیدیه که متوجه شدن که این دارو رو اگر بزنن تونسته که تومورهای سرطانی رو از بین ببره. در 11 تا کشور اون رو تزریق کردن و نتایج خیلی خوبی داشته برای کسانی که دیگه به اون شیمی درمانی و ایمیونوتراپی جواب نداده بودن. و اسم این داروی تزریقی هم آمیوان تاماب هست. من چرا اینقدر سخت برام اینو یاد بگیرم؟ آمیوان تاماب این داروی تزریقیه. در بیش از یک سوم از این بیماران باعث کوچک شدن تومور شده و تغییرات چشمگیر اون تنها در عرض چند هفته قابل مشاهده بوده. و بعد حالا جالبه که تومورها در 15 تا از این بیماران به طور کامل از بین رفته بودن، که این بی سابقه بوده تا این لحظه. به همین جهت دوستان عزیز اگر که میشنوید، من این رو یه بار دیگه اسمش رو میگم، میتونید با پزشکتون صحبت بکنید. آمیوان تاماب، AMIVANTAMAB، آمیوان تاماب. و خدمتتون عرض کنم که خب این خبر خیلی خوبی بود، به همین جهت هم به خاطر همین خبر خوب یه دونه آهنگ بسیار بسیار زیبا میخوام براتون بذارم. و این خانم دوالیپا هم که میدونین که دیگه بالاخره ازدواج کردند و خواننده بریتانیایی آلبانیایی، دل خیلی ها رو خون کردن چون خیلی ها ایشون رو دوست دارن.

داشتین راجب کی داشت صحبت میکرد؟ راجب نارسیسیست ها صحبت میکرد. البته بیشتر راجب این بود که تجربه زندگی با یک فرد خودشیفته چطوریه. این آهنگ از نارسیسیست لارن سپنسر سمیت این رو خونده و جالب بود چیزی که داشت میگفت. They are always charismatic and they will turn up the charm. Their words do something magic. Saying no is really hard. میگه همیشه جذاب و کاریزماتیک به نظر میرسه و تمام دلرباییش رو به کار میبره. حرفاش یه جور مثلا حالت جادویی داره به طوری که نمیتونی بهشون نبگی، نگفتن بهشون سخت میشه. بعد در ادامه میگه که بیش از حد دست و دل بازه، نمیذاره مثلا تو پول خرج بکنی. They are over generous. You will never pay the bills. They will fall in love in seconds. Die for you or probably kill. یعنی در عرض چند ثانیه عاشقت میشن، برای تو جون میدن یا حتی ممکنه برای تو بکشن کسی رو. اما چه اتفاقی میفته؟ And after 6 months you will feel really stupid. ولی بعد از 6 ماه احتمالاً میگی که آخ من چقدر احمق بودم که با یه همچین کسی بودم، چون احتمالاً فکر میکنی که تو این رابطه فریب خوردی. و بعد ادامه میده، میگه ببین باور کن که تقصیر تو نیست که گرفتار این شدی، چون اینا این مدلی هستن که مثلا یک اختلاف کوچیک تبدیل به یک جنگ تمام عیار میشه. Because one little fight breaks into war. Feels like you're dying on a bathroom floor. You will make an excuse. They will say that is you. میگه که حالا مثلا تو یه اختلاف کوچیک که پیش میاد به یک جنگ تمام عیار تبدیل میشه و بعد هم برای رفتارشون بهانه میاری، اما اون میگه این تویی که مشکل داری، مشکل و ایراد از توه. و بعد در ادامه میگه که کم کم حتی وقتی توی آینه نگاه میکنی شروع میکنی باور کنی که شاید واقعا حق با اونهاست. نمیتونی بری، نمیتونی بمونی و مدام از خودت میپرسی که من دیگه چقدر باید تحمل کنم، چون در نهایت همیشه این تویی که مقصر شناخته میشی. و حس بسیار تلخی داره، اما این همون چیزیه که اغلب تجربه میکنی وقتی عاشق یک فرد خودشیفته میشی. و بعد توی ادامهش میگه که اگر احساس میکنی داری دیوونه میشی تعجب نکن، چون یکی از مهارت‌های اصلی اونها اینه که واقعیت رو طوری تحریف میکنن که به خودت شک کنی، که این دقیقا همون گسلایتینگه که راجعش صحبت میکنی. و بعد میگه که خلاصه بعد همان کسی میشوند که به تو میگوید تو زیباترین و خاص‌ترین آدم دنیایی، در حالی که همزمان ممکنه با فرد دیگه‌ای بره و رابطه داشته باشه. و بعد دوباره همینطور ادامه میده راجع به این قضیه. یه تیکه کوچولوشو بازم گوش بدیم.

جالبه. ریشه این واژه خودشیفتگی یا نارسیسیست برمیگرده به یک اسطوره یونانی. در اون اسطوره نارسیسیس یه جوونیه که مجذوب تصویر خودش تو آب میشه و آنقدر به اون تصویر خیره میمونه که ارتباطش رو با واقعیت از دست میده. و حالا از دیدگاه روانشناسی اگر بخوایم صحبت بکنیم، بعضی‌ها فکر میکنن خودشیفتگی یعنی این که مثلا طرف عاشق خودشه، در حالی که الزاماً اینگونه نیست. یکی از بزرگترین سوء تفاهم‌هایی که رایج هست در مورد افراد خودشیفته همینه. بسیاری از مردم فکر میکنن که فرد خودشیفته کسیه که اعتماد به نفس بسیار بالا داره، خودش رو از همه بهتر میدونه. اما اگر به صورت حرفه‌ای بخوایم روانشناسان موضوع رو نگاه کنیم، به ویژه کارهایی که کوهات در این زمینه انجام داده، یا کرنبرگ و لورنا اسمیت بنجامین، یه مقدار تصویر پیچیده تر از این حرف هست. و اتفاقا اون چیزی که ما در خودشیفتگی مشاهده میکنیم نه یک عزت نفس محکم و مستحکمه، بلکه عزت نفس شکننده است، که این عزت نفس یا این حرمت نفس رو باید دائما محافظت بکنه ازش. به همین دلیل هم هست که اون آدم ممکنه که خیلی نیاز شدیدی به تحسین داشته باشه، یا وقتی ازش انتقاد میکنید حساسه برای اون حفظ اون تصویری که از خودش ساخته، خیلی انرژی روانی صرف میکنه. و در واقع مسئله اصلی این نیست که فرد خودشیفته خودشو خیلی بیشتر از حد خودش رو دوست داره، مسئله اینه که ظرفیت تحمل یه سری از احساسات رو نداره. مثلا احساس شرم، احساس اینکه معمولی باشه، احساس شکست، احساس نمیدونم آسیب پذیری، اینها رو نمیتونه تحمل بکنه. و برای اینکه دور نگه داره اون سطح آگاه ذهن خودش رو از اینها، میاد و یک پوششی رو به وجود میاره، یک تصویری از خودش رو به وجود میاره، خلق میکنه. حالا اینکه ما فرصت داریم بگم اینکه مثلا فرض کنید که چگونه شکل میگیره این ساختار، زیاد میبینیم توی جای مختلف که راجع به صحبت میکنند. برای سالها فقط میگفتن یک مورد هست، ولی بعدا موردهای دیگر هم به وجود آمد، متوجه شدن. مثلا یکیش این که اگر بیش از حد به صورت افراطی کودک تحسین بشه و بهش گفته بشه تو خاص‌ترینی، تو استثنایی هستی، تو قوانین عادی مثلا شامل تو نمیشه، این میتونه اون فرد رو ببره به اون سمت خودشیفتگی. برای اینکه بعد مخصوصا که با توانایی‌هایی که خودش واقعا اون بچه داره و اون واقعیت که باش روبرو هست اگر تناقضی وجود داشته باشه، بعد مجبور اون تصویر باد کرده از خودش رو حفظ بکنه و این باعث میشه که این ادامه پیدا کنه و تداوم پیدا کنه در اون کودک وقتی بزرگ میشه. و مسیرهای دیگه ای هم هست، مثلا کودکی که تحقیر رو تجربه کرده، سرشار از شرم، نادیده گرفته شده، عشقی که بهش دادن مشروط بوده، و اینجاست که مثلا کودک یاد میگیره که پس من فقط زمانی ارزشمندم که برتر باشم، فقط زمانی دوست داشتنی هستم که کامل باشم، شکست نخورم، و زمانی فقط من دیده میشم و مورد قبول قرار میگیرم که استثنایی باشم. به همین جهت اون تصور یا اون تصویر بزرگ نمایی شده ای که از خودش به وجود میاره، این در اصل یک سازوکار دفاعی میشه براش. و خیلی هم در مورد انتقاد، مثلا فرض کنید که بسیار بسیار حساسیت دارن، اگه کسی سالم باشه، شخصیت سالم، انتقاد میتونه به این معنی باشه که خوکش ازش انتقاد میکنی، میگه من در این مورد راست میگی، اشتباه کردم. اما وقتی که به یک فردی که ساختار خودشیفتگی درش هست و اگر همون انتقاد رو بهش بکنید، او طوری که تعبیرش میکنه این هستش که من بیارزشم، من شکست خوردم، من دیگه اون فرد خاص نیستم. به همین جهت هم هست که واکنش های معمولی درش ازشون نمیبینید، بلکه واکنش های شدید میبینید. ولی یه نکته هم دوست دارم بگم و اونم این که خیلی زیاد توی این شبکه‌های اجتماعی مثلا در مورد افراد خودشیفته
تشخیص می نویسن. مثلا هر فردی که کنترلگر باشه یا دشوار باشه یا مثلا خودمحور باشه میان میگن که این خودشیفته است، در حالی که اینطوری نیست. نمیتونین شما بر اساس یک یا دو تا خصیصه اگر در اون فرد ببینیم بلافاصله یک برچسب بهش بچسبونید. و متاسفانه یه مقداری این سوشال میدیا و اینها به دلیلی که کارهای تخصصی انجام نمیشه، این احتمال خیلی وجود داره که برچسب‌های عجیب و غریبی به بعضی از افراد بزنن، در حالی که اصلا چنین چیزی وجود نداره. شما باید در یک شرایط خاصی باید تمام کرایتریاها و معیارها وجود داشته باشن که شما بتونید مثلا تشخیص بدید که یک همچین اختلال شخصیتی مثلا وجود داره یا نه. ولی فقط همین، یا آهنگ قشنگ شنیدیم و بعدم یه سری زدیم به آدمایی که این تجربه رو داشتن تو زندگیشون.

تخفیف های ویژه این هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. بونلس چیکن برست فقط پاوندی $2.49. لام شنگ فقط پاوندی $5.49. بیف شولدر روست فقط پاوندی $5.49. رویال باسمتی رایس فقط $9.99. روما تومیتو فقط پاوندی $0.89. پرژین کیوکامبر فقط پاوندی $0.49. همین حالا به هولسام چویس سر بزنید و از این تخفیف های ویژه بهره مند شوید.

0: 1044 MGM Net.
1: شان صادقی مدیر عامل MGM Net هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
2: صدای شماست.
3: توی خیابون داشتم راه میرفتم که یه ماشین برجوری به هم زد و توی بیمارستان بستری شدم. وکیل گرفتم. ولی به دلیل پوشش کم بیمه راننده تخفیف کار فقط میخواست $15,000 برام بگیره. منم رفتم پیش آقای یزیدی و ایشون با استفاده از بیمه خودم $250,000 برام خسارت گرفتن. وکیل قبلی اصلا تو باغ نبود. نه از من سوال کرد که اصلا من بیمه دارم ندارم. از اون دفترایی هم بود که تخصصشون فقط تصادفات نبود، فقط میخواست پرونده رو سریع بگیره و ستل کنه. ولی آقای یزیدی با اینکه من عابر پیاده بودم و سوار اتومبیل نبودم، با آگاهی از پوشش آنینشورد موتوریست بیمه ماشینم تونستم $250,000 برای من خسارت بگیرم. در آخرم به هموطنان عزیزم میخوام بگم که از همون اول حواستون باشه که کیو انتخاب میکنیم به عنوان وکیل، چون این خیلی مهمه.
2: دکتر کامران یزیدی، قوی‌ترین متخصص در تصادفات. 818-999-99-99.
4: آیا دوست دارید از حیاط یا گاراژ خالی خونتون پول بسازید؟
5: با ساخت ADU در حیاط خونتون یا تبدیل گاراژ به ADU هم کسب درآمد کنید و هم متراژ خونتون و ارزش ملکتون رو افزایش بدید. شرکت اسمارت کانستراکشن اند دیزاین به مدیریت مهندس امیر امیریان، متخصص در کلیه امور ساختمانی شامل نیو کانستراکشن، ADU، ریمادلینگ و ادیشن، از طراحی تا ساخت با بالاترین کیفیت و بهترین قیمت در خدمت شماست.
6: 310-310-4946 310-410-4946 Smart Construction and Design, the smart way to design and build.
7: آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتونو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818.2 میلیون.
8: Take my hand.
9: خیلی ساده.
8: Take my whole life too.
9: نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده. با من بیاموزید. مهدی کاملی.
10: 323-332-1230. 323-332-1230.
9: مهدی کاملی. خیلی ساده.
11: این قسمت از برنامه شهد و شکر از طرف سازمان جشن‌ها مسرور کیترینگ به شما تقدیم می شود.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: بازگشتیم به استودیو. همچنان با شما دوستان خوب عزیز هستیم. داشتم یه دونه از این خبرها رو میدیدم، گفته که سازمان ناسا شاعران رو به همکاری دعوت کرده. سازمان فضایی به دنبال همکاری با فیلمسازان، مستندسازان، ترانه‌سرایان، داستان‌سرایان، شاعران و دیگران برای اشتراک‌گذاری و روایت ماموریت‌هاش هست. یعنی میخواد که شاعران و داستانسرایان خلاق بیان بگن که مثلا اینا رفتن ماموریت آرتمیس. بعد چرا دیگه دست به دامن اونا شده؟ خیلی برای من جالبه. خلاصه اینم از اینا. دنیامون داره فرق میکنه ها. الان یک مقاله خوندم در مورد اینکه یک مسئله مشهور ریاضی که برای حدود 80 سال ذهن بزرگترین ریاضیدانان جهان رو به خودش مشغول کرده بوده، بالاخره هوش مصنوعی تونسته حلش بکنه و اوپن ای آی اعلام کرده که یکی از مدل‌هاش بدون کمک انسان تونسته برای مسئله فاصله واحد پال اردوش، ریاضیدان مجار، راه حل ارائه کنه. یعنی شما فکرشو بکنید و این صحبتی که کردن اصلا در بهت فرو رفتن که تونستن همچین کاری رو انجام بدن. و یک ریاضیدان بریتانیایی برنده جایزه فیلدز گفته که حتی اگر هوش مصنوعی از این هوشمندتر هم نشود، ما همین حالا وارد دور تازه‌ای شدیم و خیلی رقابت با هوش مصنوعی در حل مسائل سیاسی ریاضی برای انسان بسیار، گفته رقابت با هوش مصنوعی خیلی سخت میشه برای انسان، نمیتونن. و حالا این مسئله چی بوده که حلش کرده؟ آقای پال اردوش به عنوان پرکارترین ریاضیدان تاریخ شناخته میشه و مسائلش رو که مطرح کرده، این مسئله رو به معیاری برای سنجش پیشرفت در ریاضیات تبدیل شده و همچنین مسائل دیگری که مطرح کرده. و ساده ترینش اینه، میگه اگر این نقطه روی یک صفحه بگذارید، چند جفت از اون نقطه ها میتونن دقیقاً یک واحد از هم فاصله داشته باشن. و اون موقع مثلا خودش در سال 1946 نشون داده که چیدن این نقطه ها در قالب یک شبکه تعداد مشخصی جفت تولید میکنه و حدسش این بوده که هیچ آرایشی نمیتونه نتیجه بسیار بهتری بده. ولی هوش مصنوعی گفته که خیر، من پیدا میکنم و یه آرایشی رو پیدا کرده که چنین میکند. یعنی حدس آقای اردوش رو هم چیکار کرده؟ رد کرده هوش مصنوعی. خب اینو داشته باشین. این یکی رو براتون بگم جالبه. سرقت، ارعاب، فروپاشی، اینا نتیجه رها کردن عاملهای هوش مصنوعی به حال خودشون بوده. یعنی سرقت کردن، تهدید کردن، روبو وحشت ایجاد کردن، فروپاشی به وجود اومده. حالا جریان چی بوده؟ نتایج یک آزمایش جدید نشون میده وقتی این عاملهای پیشرفته هوش مصنوعی، همینایی که آقای سفارزاده میگن مثلا اینا ایجنتن، یعنی مثل برای شما کار میرن انجام میدن، گفته اگر اینا رو بدون نظارت انسانی رهاشون کنیم توی جوامع شبیه سازی شده، قانون شکنی پدیدار میشه، بی ثباتی پدیدار میشه و حتی فروپاشی کامل اجتماعی میتونه به سرعت اتفاق بیفته. بعد چیکار کردن؟ دیدن که بله، این عاملهای هوش مصنوعی رو توی یک جهان جدید ول کردن، رها کردن، دیدن که سرقت شده، ارعاب شده و اینا. شرکت آمریکایی Emergency AI 5 جهان هوش مصنوعی مجزا رو برای بیش از 2 هفته راه اندازی کرد. هر جهان شامل 10 عامل مبتنی بر مدل‌های هوش مصنوعی بوده، مثل ChatGPT از OpenAI، Gemini از گوگل، Grok از XAI و می‌خواستن رفتار اونها رو در بلند مدت بدون هیچ گونه دخالت انسانی بررسی کنن. بعد در یکی از این جهان‌ها هر 3 مدل در کنار هم قرار گرفتن تا مشخص بشه که آیا این ترکیب نتیجه رو تغییر میده یا نه. تو همه جهان ها هم اومدن قوانین یکسانی رو تعیین کردن، یعنی گفتن که به هوش مصنوعی گفتن شما اجازه ندارید سرقت کنید، اجازه ندارید آتش سوزی عمدی به راه بندازین، اجازه ندارید مرتکب خشونت یا فریب بشید یا منابع رو احتکار کنید، و هر عامل هم باید در یک محیط با منابع محدود از طریق انجام فعالیت ها انرژی به دست می آورد. خلاصه بعد چی شد؟ هر مدلی رفتار متفاوت خودش رو نشون داده. مثلا جدیدترین مدل گروک تنها در 4 روز 183 تا جرم مرتکب شده. فکرشو بکنید که باعث بی‌ثباتی سری میشه و در نهایت همه عامل‌های اون جامعه از بین میرن. 183 تا جرم توی 4 روز. بعد مدل جمنای چی کار کرد؟ جمنای 3 فلش در طول 15 روز بیشتر از 680 تا جرم مرتکب شد و انقدر این روند سعودی بوده که اون پژوهشگران خودشون اصلا آزمایش رو متوقف کردن، دیدن که با یک گنگستر طرفن نه یه دونه AI. بعد چت جی پی تی رو براتون بگم. چت جی پی تی 5 فقط 2 تا جرم انجام داده. ببین بچه خوب تریه. اما عامل ها نتونستن اقدامات لازم برای بقا رو انجام بدن و در نتیجه همه اونها ظرف 7 روز از بین رفتن. خب بعد عرض کنم خدمتتون مدل کلاد از بهترین عملکرد رو داشته، برای اینکه عامل‌های هوش مصنوعی تونستند ساختار حکمرانی پایداری ایجاد کنند، هیچ جرمی رخ نداده و همه عامل‌ها زنده ماندن. تا اینجا درسته؟ من می‌بینم آقای ماکانم دارن سرشون رو میچرخونن، یعنی به علامت تایید. خب الان کلاد خب خیلی داره کارای کلاد، ببینید دوستان عزیز، یه هوش مصنوعیه که شما بهش کار میگید کارو میره براتون انجام میده. آقای ماکان بیشتر میدونن.
2: کلاد تخصصی‌تره توی زبان کامپیوتر.
1: و مثلا بهش میگید این کارو بکن اون کارو بکن. خیلی از افراد اصلا توی آفیس هاشون از اینا دارن استفاده میکنن. یعنی مثلا فرض کنید که بهش دستور میدن، میگن برو برای ما لیبل درست کن، برو مثلا فرض کن اینونتوری بگیر، این کارو بکن اون کارو بکن، و اطلاعاتو بهش میدن، اون میره همه رو سریع براشون انجام میده. عامله یعنی خودش کننده کاره. اینجوری نیست که فقط بره برای شما مثلا اطلاعات بیاره بگه این در این مورد مثلا موضوع این اطلاعاتش، نه، میره کار رو هم برای شما انجام میده. و به همین جهت هم هست که خب خیلی از افراد، من کسایی رو میشناسم که میگن که ما مدل های پیشرفتش رو که خریدیم اصلا دیگه نیازی به این که کسی برامون کار کنه نداریم، به اندازه 20 نفر برای ما کار میکنه، به اندازه 20 کارمند. فکرشو بکنید. به همین جهته که یه مقدار نگرانی هایی از این نظر هست که خب عاقبت انسان ها چه خواهد شد، ولی واقعیت این هستش که ما چاره دیگه این نیست. تکنولوژی به سمت جلو پیش میره، ولی خوبی هاش هم خیلی خیلی خیلی زیاده. از جمله بیماری ها رو میتونن درمان کنن. تحقیقاتی که مثلا فرض کنید سالها به طول انجام میده بوده، این در عرض چند ثانیه تونسته جواب رو براشون پیدا بکنه. و به همین جهت هست که این ما هستیم که باید چکار کنیم، خودمون رو به قولی اجاز بکنیم، تنظیم بکنیم، تطبیق بدیم با دنیای جدید، همونطوری که وقتی اینترنت اومد مجبور بودیم همین کار انجام بدیم.

رنگ رنگ مسی توسط AI ساخته شده. بعد از بخش ادهامون میریم سراغ داستان 39، قسمت 5 رو خواهید شنید، با ما باشید.

0: لبنیات کارون یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
1: وکیلم پرونده اختلاف با کارفرمام رو نصف کار دراپ کرد.
2: چرا؟
1: میگن کمرش درد میکنه، پرونده سنگین نمیتونه بلند کنه.
3: وکیل شما چطور؟ پزشکشون توصیه کرده پرونده سنگین بر نداره؟
4: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی های آمریکاست.
5: رادنی مصریانی.
6: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
5: mesrianilaw.com.
7: خدا کرد هستم و افتخار دارم سرمایه گذاری را خدمت

0: اورنج و سانتا مونیکا 45 سال خدمتگزاری صادقانه را جشن می‌گیرند. شعبه اورنج فضای عالی با بار کامل برای جشن‌ها و مهمانی‌های شما. کباب‌های عالی و خورش‌های سنتی ایرانی را فقط در رستوران‌های دریای اورنج و سانتا مونیکا تجربه کنید. با کیترینگ، دلیوری، بانکوئت. 714-921-2773 310-442-9000.
1: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
2: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
1: دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
2: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
1: اکنون زمان رهایی است.
3: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 805-40-94-768 805-40-94-768. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.

زن به من تبسم کرد و گفت: چرا جواب نمیدهی؟ و پرسید: اسم تو چیست؟ جواب دادم: اسمم سینو هست. زن گفت: چه نام قشنگی داری؟ و تو که با سر تراشیده انقدر زیبا هستی، اگر موی سر داشته باشی چقدر زیبا خواهی شد. من خیال می کنم بعد از شنیدن این حرف سرخ شدم، زیرا اولین مرتبه بود که زنی آنطور با من حرف می زد. و برای اینکه خجالت خود را پنهان کنم و حرفی بزنم گفتم: آیا تو بیمار هستی و آمده ای خود را معالجه کنی؟ زن خنده کنان گفت: بلی، من بیمارم، ولی نه بیمار معمولی، و چون کسی را ندارم که با او تفریح کنم، امروز به اینجا آمدم که ببینم کدام یک از جوانان اینجا مورد پسند من قرار می گیرد. وقتی آن زن این حرف را زد، من طوری شرمنده شدم که ترسیدم و خواستم بروم، و او پرسید: سینوه، کجا می روی؟ گفتم: کار دارم و باید برگردم. زن پرسید: سینوه، تو اهل کجایی؟ گفتم: من اهل همینجا هستم. زن گفت: دروغ میگویی، زیرا رنگ بدن و صورت تو سفید است و گوشها و بینی و دستهای کوچک و قشنگی داری، و وقتی من از دور تو را دیدم تصور کردم که دختری لباس محصلین دارالحیات را پوشیده است. وقتی این حرف را شنیدم، نمیدانم چرا قلبم به تپش در آمد و یک حال غیر عادی و حیرت‌آور در خود احساس کردم و زن

نوحه، آیا تو هرگز لبهای خود را بر روی لبهای یک زن جوان نهاده ای؟ و می دانی چقدر لذت دارد؟ گفتم نه، من هرگز لبهای خود را روی لب یک زن جوان نگذاشتم. زن گفت: اسم من نفر است و چون همه می گویند که من زیبا هستم، مرا به اسم نفر نفر نفر می خوانند و من بعد از ورود به اینجا زیبایی تو را پسندیدم و از تو دعوت می کنم که به خانه من بیایی تا به اتفاق بنوشیم و من به تو یاد بدهم که چگونه باید با یک زن جوان بازی کرد. یادم آمد که پدرم گفته بود اگر زنی به تو گفت که تو زیبا هستی باید از او بپرهیزی، زیرا در سینه این نوع زنها آتشی شعله‌ور است که تو را می سوزاند. گفتم نفر نفر نفر و از تکرار این اسم لذت می بردم. در سینه تو آتشی وجود دارد که مرا می سوزاند. زن خندید و گفت: که به تو گفته که در سینه من آتشی وجود دارد که تو را می سوزاند؟ جواب دادم که پدرم این حرف را زد. دست مرا گرفت و روی سینه خود، یعنی روی پیراهن، نهاد و گفت: آیا تو در اینجا احساس وجود آتش می کنی و دست تو می سوزد؟ گفتم نه. زن پیراهن کتان خود را عقب زد و دستم را روی سینه خود نهاد و گفت: شاید پیراهن من جلوی شعله های آتش را می گیرد. و دست خود را اینجا بگذار و ببین که آیا آتشی در سینه من وجود دارد یا نه. من نه فقط احساس آتش نکردم، بلکه حس کردم که وقتی دست من روی سینه او قرار گرفت، یک لذت بدون سابقه به من دست داد. و زن که متوجه شد مقاومت من را در هم شکسته است، گفت: سینوهه، بیا برویم تا بنوشیم. و من مثل کنیزی که خود را در دسترس صاحب خود قرار می دهد، خیش را در دسترس تو قرار بدهم. من که از پیشنهاد زن جوان ترسیده بودم، گفتم: نفر نفر نفر، از من صرف نظر کن، زیرا من می ترسم. زن گفت: از چه می ترسی؟ گفتم: از تو می ترسم و بیم دارم که به خانه تو بیایم. زن خنده کنان گفت: پسر فرعون آرزوی مرا دارد و جوانان ثروتمند به من حلقه طلا می دهند که روزی یا شبی را با من بگذرانند و من درخواست آنها را نمی پذیرم و از این جهت خواهان تو شدم که تو زیباترین جوان مصری و من هرگز مردی را به زیبایی تو ندیدم. گفتم: نفر نفر نفر، به من رحم کن و راضی مشو که من مثل مردهای دیگر بشوم و طهارت خود را از دست بدهم، زیرا مردی که با زنی که خدای آمون برای او در نظر نگرفته بخوابد، طهارت خود را از دست می دهد. زن خنده کنان گفت: سینوه، تو بسیار ساده ای و من حیرت می کنم که زنهای تبس چگونه تا امروز تو را به حال خود گذاشتند، زیرا محال است که یک پسر زیبا مثل تو در کوچه های این شهر حرکت کند و چند دختر او را تعقیب ننمایند، مگر اینکه پیوسته با پدر و مادر خود باشند. آنگاه گفت: سینوه، اکنون که نمیخواهی به خانه من بیایی و بگذاری که من با تو تفریح کنم، یک هدیه به من بده. میخواستم حلقه نقره را که زن باردار به من داده بود به آن زن بدهم و او گفت: این حلقه شایستگی مرا ندارد و تو باید هدیه‌ای به من بدهی که شایسته من باشد. گفتم: من یک جوان فقیرم و پدر و مادرم نیز فقیرند و نمیتوانم به تو یک هدیه گرانبها بدهم. زن گفت: در این صورت هدیه‌ای از من بپذیر. و یک انگشتر را از انگشت خود بیرون آورد و من دیدم که روی انگشتر یک نگین سبز رنگ وجود دارد و آن را به من تقدیم کرد. من خواستم از پذیرفتن انگشتر او خودداری کنم، ولی گفت: من یک زن ثروتمندم و دادن این انگشتر به تو برای من تأثیری ندارد،
ولی سبب خواهد شد که تو مرا فراموش نکنی و شاید روزی بیاید که تو این خجلت را کنار بگذاری و نزد من بیایی و در آن روز خواهی توانست در ازای این انگشتر هدایایی گرانبها به من بدهی. انگشتر را پذیرفتم و زن جوان با تبسم مرا ترک کرد و من حس می کردم که بعد از خروج از معبد سوار تخت روان خواهد شد و به خانه خود خواهد رفت.

آتور، طبیب سلطنتی که عنوان رسمی او سرشکاف بود، روزی که به خانه ما آمد و غذا خورد، در حضور پدرم به من گفته بود که در دارالحیات باید مطیع باشم و هرگز ایراد نگیرم و هرچه میگویند بپذیرم. ولی من که نمیتوانستم حس حقیقت جویی خود را تسکین بدهم، میگفتم برای چه؟ اتباعی سلطنتی که معلمین دارالحیات بودند و شاگردان آنجا از این کنجکاوی به شدت متنفر شدند و من در سال سوم تحصیل خود در دارالحیات فهمیدم که پاتور برای چه گفته بود که نباید ایراد بگیرم و هرچه به من میگویند بیچون و چرا بپذیرم. ولی گفتم که دانایی مثل تیزاب است و قلب انسان را میخورد و مرد دانا نمیتواند مثل دیگران نادان شود و خود را به حماقت بزند. کسی که به ذات احمق است از نادانی خود رنج نمیبرد. ولی آن کس که حقیقتی را دریافته نمیتواند خود را همرنگ احمق ها نماید. وقتی من می دیدم اتباعی که شهرت آنها در جهان پیچیده و بیماران آنها از بابل و نینوا برای معالجه نزد آنها می آیند، آنقدر شعور ندارند که بفهمند برای چه یک دوا را تجویز می کنند و فقط می گویند در کتاب چنین نوشته، نمی توانستم خودداری و سکوت کنم. نتیجه کنجکاوی و ایرادگیری من این شد که در دارالحیات مانع ترقی من شدند و نگذاشتند که من وارد مراحل بعدی تحصیلات خود شوم. محصلینی که با من هم شاگرد بودند از من جلو افتادند و چند مرحله پیش رفتند، ولی من در سال سوم دارالحیات به جا ماندم. در صورتی که می توانم بگویم بین محصلین مزبور که با من درس می خواندند، هیچ کدام استعداد مرا برای تحصیل نداشتند و هیچ یک مانند من عاشق طبابت نبودند. خوشبختانه در تمام مدتی که من به حکم اتباعی سلطنتی عقب افتاده بودم، اسمی از آمون نبردم و فقط از سایرین می پرسیدم برای چه؟ چون اگر نامی از آمون می بردم و می گفتم که آمون نفهمیده و چون خود بی اطلاع بوده دیگران را دچار اشتباه کرده، مرا از دارالحیات بیرون می نمودند و من که دیگر نمی توانستم در طبس تحصیل کنم، مجبور بودم که به سوریه یا بابل بروم و زیر دست یکی از اطباء به کار مشغول شوم تا بمیرم. لیکن اتباعی سلطنتی برای اخراج من از مدرسه طب دستاویز نداشتند و به همین اکتفا می کردند که مانع ترقی من در مراحل تحصیل شوند. بعد از اینکه سالها از سکونت من در دارالحیات گذشت، روزی لباس مدرسه را از تن بیرون آوردم و خود را تطهیر کردم و با لباس عادی از مدرسه خارج شدم تا نزد پدر و مادر بروم.

0: هنگامی که از خیابانهای تبس عبور می کردم دیدم که وضع شهر عوض شده و عده‌ای زیاد از سکنه سوریه و سیاه پوستان با لباسهای فاخر در شهر حرکت می کنند، در صورتی که در گذشته تعداد این اشخاص زیاد نبود. دیگر اینکه از هر طرف صدای موسیقی سوریانی به گوش می رسید و این صدا از خانه های مخصوص عیاشی بیرون می آمد. با اینکه در شهر علائم ثروت و عشرت زیاد شده بود، مردم را نگران می دیدیم و مثل این بود که همه چون انتظار یک بدبختی را می کشند نمی توانند از زمان حال استفاده کنند و خوش باشند. من هم مثل مردم نگران و اندوهگین بودم، زیرا می فهمیدم که عمر من در دارالحیات تلف می شود و نمی گذارند که من ترقی کنم. وقتی به منزل رسیدم از مشاهده پدر و مادرم بسیار متاسف شدم که هر دو پیر شدند.
1: سهیل.
2: بله رئیس.
1: ببین سهیل، این چهارشنبه برای شرکت ما خیلی مهمه. با 30-40 نفر میتینگ داریم، صحبت از میلیون ها دلار قرارداده. هر جور شده بعد راضیشون کنیم.
2: رئیس جان اصلا نگران نباش، نهار رو از کیترینگ مسرور سازمان جشن میاریم. لقمه اول که بره پایین، پرچم قرارداد میره بالا.
3: مسرور کیترینگ با مدیریت سازمان جشنها برای عروسی، گرد همایی و سایر جشنهای شما در آماده باشه کامل است. 818-776-88-33 818-776-88-33 کیفیت برتر و سیستم های مدرن پذیرایی
4: سیگنیچر کیترینگ مسرور است.
5: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
6: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنز و مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301
5: من شان فرهمند رحمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
7: صدای شماست.
8: توی خیابون داشتم راه میرفتم که یه ماشین برجوری به هم زد و توی بیمارستان بستری شدم. وکیل گرفتم، ولی به دلیل پوشش کم بیمه راننده تخفیف‌کار فقط می‌خواست 15000 دلار برام بگیره. منم رفتم پیش آقای یدیدی و ایشون با استفاده از بیمه خودم 25000 دلار برام خسارت گرفتن. وکیل قبلی اصلا تو باغ نبود، نه از من سوال کرد که اصلا من بیمه دارم ندارم. از اون دفترایی هم بود که تخصصشون فقط تصادفات نبود، فقط می‌خواست پرونده رو سریع بگیره و ستل کنه. ولی آقای یدیدی با اینکه من عابر پیاده بودم و سوار اتومبیل نبودم، آگاهی از پوشش آن اینشورت موتوریست بیمه ماشینم تونستم 250000 دلار برای من خسارت بگیرم. در آخرم به هموطنان عزیزم میخوام بگم که از همون اول حواستون باشه که کیو انتخاب میکنیم به عنوان وکیل، چون این خیلی مهمه.
7: دکتر کامران یدیدی، قوی ترین متخصص در تصالفات. 818-999-99-99.
9: خب چطوره؟
10: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش، قواره من نیست.
9: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردرها و هنرپیشا همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
10: سایز دیگه رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
9: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایید، شما مشتری نیستین.
11: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
12: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609 1-800-220-9609.
13: ایرانی کوچک در قلب ولی.
3: باربیکیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت، ایرانی کوچک در قلب ولی. 17261 بنوبن استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
12: تابستان امسال با آژانس امیری، تور 13 روزه به کشورهای زیبای اسکاندیناوی، دانمارک، سوئد، نروژ، دیدار از کوپنهاگن، اسلو، برگن، جیلو و استکهلم، رفت و برگشت با هواپیما، اقامت در هتل‌های لوکس فرست کلاس با صبحانه و شام. قبل از سولد آوت جای خود را رزرو کنید. تاریخ حرکت 3 جون. 818 758 2626 amiritravel.com.

پدرم طوری کهنسال شده بود که برای دیدن خطوط باید کاغذ را طوری به صورت نزدیک کند که به بینی او بچسبد و مادرم فقط راجع به مردن خود صحبت می کرد و دانستم که او و پدر من موفق شده اند که با صرف تمام صرف جوی خیش قبری را در طرف مغرب رود نیل کنار قبرستانی که کاهنین اراضی آن را به بهای گزاف می فروختند خریداری کنند و پدر و مادرم مرا با خود بردند تا قبر مادرم را که پدرم نیز باید در آن مدفون شود به من نشان بدهند و می دیدیم که قبر مزبور با آجر ساخته شده و یک عمارت کوچک است که دیوارهای آن دارای اشکال و کلمات معمولی می باشد. پدر و مادرم از آغاز زندگی زناشویی آرزو داشتند که مقبره ای از سنگ داشته باشند تا در آینده باران و آفتاب و طغیان‌های غیر عادی رود نیل قبر آنها را ویران نکند، ولی به آرزوی خود نرسیدند و مجبور شدند یک مقبره آجری بسازند. در آنجا که قبر والدین مرا ساخته بودند، قبر فراعنه مصر به شکل هرم از دور دیده می شد و هر دفعه که والدین من اهرام را می دیدند آه می کشیدند، زیرا می دانستند اهرام هرگز ویران نمی شود و باران و آفتاب و طغیان‌های غیر عادی رود نیل خللی در ارکان آنان به وجود نمی آورد. من برای والدین خود یک کتاب اموات بدون غلط نوشته بودم تا بعد از اینکه مردند کتاب مزبور را در قبر آنها بگذارند و والدین من در دنیای دیگر بر اثر غلط بودن کتاب اموات گم نشوند. بعد از اینکه از تماشای قبر فارغ شدیم به خانه مراجعت کردیم و مادرم به من غذا داد و پدرم از تحصیلات من پرسید و گفت: فرزند، برای مرگ خود چه فکر کرده ای؟ گفتم: پدر، من هنوز درآمدی ندارم که بتوانم در فکر مرگ باشم و به محض اینکه دارای درآمد شدم فکر زندگی دنیای دیگر را خواهم کرد. در غروب خورشید از پدر و مادر جدا شدم و با آنها گفتم که به دارالحیات می روم، ولی بعد از خروج از منزل راه مدرسه هنرهای زیبا را که در یک معبد بود پیش گرفتم، زیرا می دانستم که یکی از دوستان قدیمی من در آنجاست. این شخص جوانی بود موسوم به توتمس که استعدادهای زیاد برای هنرهای زیبا داشت و مدتی بود که یکدیگر را ندیده بودیم. وقتی وارد مدرسه هنرهای زیبا شدم، دیدم شاگردان به راهنمایی معلم خود مشغول کارند و تا اسم توتمس را شنیدند از نفرت آب دهان بر زمین انداختند و یکی گفت او را از این مدرسه بیرون کردند. دیگری گفت اگر می‌خواهی او را پیدا کنی به جایی برو که در آنجا به خدایان ناسزا می‌گویند، زیرا توتمس به خدایان ناسزا می‌گوید. سومی گفت هر جا که نزاع می‌کنند توتمس در آنجاست و بعد از هر منازعه مجروح می‌شود. ولی بعد از اینکه معلم بیرون رفت و شاگردها دانستند که وی حضور ندارد، به من گفتند تو او را در دکه موسوم به سبوی سوریه خواهی یافت و این دکه در انتهای محله فقرا و ابتدای محله اغنیا قرار گرفته و هنرمندان بی بضاعت و کسانی که از مدرسه هنرهای زیبا رانده شده اند شبها در آن دکه جمع می شوند و پاتوقشان آنجاست. من بدون زحمت دکه مزبور را پیدا کردم و دیدم که توتمس با لباسی کهنه در گوشه آن نشسته و مثل اینکه به تازگی نزاع کرده، زیرا یک ورم روی پیشانی او دیده می شد. توتمس همین که مرا دید دست بلند کرد و گفت سینوهه، تو کجا و اینجا کجا؟ چطور شد که به اینجا آمدی؟ من فکر می کردم که تو یک پزشک بزرگ شده ای. گفتم قلب من پر از اندوه است و احتیاج به دوستی داشتم که بتوانم با او چیزی بنوشم، زیرا پدرم گفته قدری نوشیدن برای رفع غم و شادمان کردن خوب است و از این جهت اندوهگین هستم که کسی نمیتواند جواب برای چرا بدهد، ولی کسانی که از عهده این جواب بر نمی آیند مرا به چشم دیوانه می نگرند.
توتمس دستهای خود را به من نشان داد که بفهماند برای خریداری آشامیدنی فلز ندارد، ولی من دو حلقه نقره را که در دست داشتم به او نشان دادم و یکی از آنها همان حلقه‌ای بود که زن آبستن به من داد، و بعد دک دار را طلبیدم و او نزدیک آمد و دو دستش را روی زانو قرار داد و خم شد و از من و از او پرسید چه نوع آشامیدنی دارید؟ و گفت در اینجا هر نوع آشامیدنی که بخواهید یافت می شود و من آشامیدنی خود را در ساغرهای رنگارنگ به شما خواهم نوشانید تا از مشاهده ساغر قلب شما زودتر شادمان شود. توتمس دستور داد برای ما آشامیدنی مخلوط به عطر نرگس بیاورند و یک غلام آمد و روی دست ما آب ریخت و بعد یک ظرف تخمه برشته هندوانه روی میز نهاد و سپس آشامیدنی آورد و من دیدم پیمانه هایی که آشامیدنی در آن ریخته می شود شفاف و رنگین است. توتمس آشامیدنی را به یاد اینکه مدرسه هنرهای زیبا و معلمین آن گرفتار خدای بلعنده شوند نوشید و من هم به یاد اینکه تمام کاهنین آمون گرفتار همان خدا شوند نوشیدم، ولی آهسته صحبت کردم و توتمس گفت نه ترس، تمام مشتری های این دکه مثل ما دارای فکر آزادند. بعد از دو پیمانه نور آشامیدنی قلب ما را روشن کرد و من گفتم در دارالحیات من از غلامان سیاه پوست پست‌ترم و با من طوری رفتار می کنند که گویی تبهکارم. توتمس پرسید چرا با تو اینطور رفتار می کنند؟ گفتم برای اینکه من می گویم برای چه؟ توتمس گفت تو مستوجب بزرگترین مجازات ها هستی، زیرا وقتی میگویی برای چه، به آیین و معتقدات و ثروت و اقتدار کسانی که در مصر حکومت میکنند حمله ور میشوی و آنها که میدانند سؤال تو پایه قدرت و ثروت و سعادت آنها را متزلزل میکند، هنوز تو را از دارالحیات نرانده و به سرنوشت من که از مدرسه هنرهای زیبا رانده شده ام مبتلا نکردند. اینها که تو میبینی گرچه از حیث شکل و قامت و رنگ پوست بدن و حتی معتقدات مذهبی با هم فرق دارند، ولی از یک حیث با هم متفق العقیدند و آن اینکه این موهومات و عقاید سخیف و این تشکیلات را نگه دارند، زیرا این تشکیلات به نفع آنها و فرزندان آنان ادامه دارد و آنها از قبل این سازمانها حکومت می کنند و قدرت دارند و ثروتشان از حساب افزون است. ولی تو می گویی برای چه؟ می خواهی اساس این تشکیلات را ویران کنی و نادانی آنها را به ثبوت برسانی و لاجرم آنها اگر هم اختلافی با هم داشته باشند باری علیه تو با یکدیگر متحد می شوند که تو را از بین بردارند، زیرا خطر تو برای آنها خیلی بیش از اختلافاتی است که با خود دارند و تا مصر هست و اهرام در این کشور وجود دارد، آنها ولو صدها هزار تن مثل تو را فدا کنند، این تشکیلات را چون ضامن قدرت و ثروت آنهاست با تمام عقاید سخیف آن حفظ خواهند کرد و هر کس مخالفت کند او را به نام آمون یا به نام فرعون نابود خواهند کرد. بعد توتمس گفت وقتی من وارد مدرسه هنرهای زیبا شدم طوری مسرور بودم که گویی بعد از مرگ مرا در اهرام دفن خواهند کرد. من وقتی شروع به کار کردم و با قلم روی لوح تصاویری نقش کردم و آنگاه خاک رس را برای ساختن مجسمه به کار بردم و اول قالب هر مجسمه را با موم ریختم که سپس از روی آن مجسمه سنگی را بسازم، مثل تشنه‌ای بودم که به آب رسیده باشد و هر کار را با شوق فراوان به انجام می رسانیدم تا روزی در صدد برآمدم که طبق ذوق و تمایل خود مجسمه بسازم و شکل تصویر کنم. ولی در آن روز یک مرتبه آموزگاران مدرسه هنرهای زیبا زبان به اعتراض گشودند و گفتند
این مجسمه که تو میخواهی بسازی مطابق قانون نیست، زیرا همانطور که هر یک از حروف خط دارای شکل مخصوص است و غیر از آن نمیتوان نوشت، هر یک از اشکال و مجسمه ها در هنرهای زیبا نیز دارای شکلی مخصوص است و نمیتوان از آن منحرف شد و شکلی دیگر ساخت و رنگی جدید به کار برد. در آغاز به وجود آمدن هنرهای زیبا، طرز نشستن مردی که روی زمین جلوس کرده یا ایستاده معلوم شده و ما هم باید همانطور که پدران ما کشیده اند آن را بکشیم. و از آغاز خلقت، هنرمندان طرز بلند کردن دست و پای الاغ را هنگامی که راه می رود در اشکال نقاشی معلوم کردند و اگر ما برخلاف آن بکشیم مرتکب کفر شدیم و نمی توان ما را یک هنرمند دانست و هر کس طبق قانون و رسوم نقاشی کند و مجسمه بسازد، ما او را در مدرسه می پذیریم و برای کار به وی پاپیروس و خاک رس و سنگ و رنگ و قلم و وسایل حجاری می دهیم و هر کس نخواهد که طبق قوانین قدما رفتار کند، او را از مدرسه هنرهای زیبا بیرون می کنیم. ای سینوه، من هم مثل تو هستم و در مدرسه به آموزگاران خود گفتم برای چه باید اینطور باشد و برای چه آنطور نباشد، برای چه سینه یک مجسمه همه وقت با رنگ آبی ملون می شود و چرا چشمهای او را قرمز می کنند؟ آیا بهترین نیست که ما چشمهای یک مجسمه را سیاه کنیم و لباس او را به رنگ پارچه هایی که در بر دارد در بیاوریم؟ ولی کاهنین که در همه جا آموزگار و استاد هستند مرا از مدرسه بیرون کردند و به همین جهت تو اکنون مرا در این دکه با این ورم بزرگ روی پیشانی مشاهده می کنی. ولی ای سینوه، با اینکه کاهنین در معبد و مدارسی که در این معابد به وجود آورده اند دو دستی به رسوم و آداب و شرایع و شعائر خود چسبیده اند و می کوشند که هر فکر جدید را در نطفه خفه کنند و نگذارند که هیچ کس قدمی برای تحول و تغییر بردارد، من خوب حس می کنم که دنیا طوری عوض شده که حیرت آور است. این مردم که امروز در خیابان‌های تبس حرکت می‌کنند، گرچه هنوز به آمون و سایر خدایان مصر عقیده دارند، ولی از آنها نمی‌ترسند و در لباس پوشیدن بسیار لاابالی شدند و این لاابالیگری به درجه بیشتر رسیده، زیرا مردم با وقاحت هرچه تمامتر سینه و شکم خود را در زیر پارچه‌های رنگارنگ می‌پوشانند، در صورتی که خدایان انسان را عریان آفریدند تا انسان پیوسته عریان باشد و هرگز بدن خود را نپوشاند. حتی زنها هم مانند مردها وقیح شده لباسهایی در بر می نمایند که سینه و شکم آنها را پنهان می کند. من هر وقت راجع به این اوضاع فکر می کنم، حدس می زنم که ما در دوره آخر زمان زندگی می کنیم و عنقریب دنیا به نهایت خواهد رسید. اگر 50 سال قبل از این یک زن یا یک مرد لباسی در بر می کرد که سینه او را می پوشانید، به جرم اهانت به خدایان او را سنگسار می نمودند و اینک همین زنها و مردها آزاد در خیابانهای تبس حرکت می کنند. اوه که دنیا چقدر کهنه شده است و خوشا به حال کسانی که 2000 سال پیش اهرام کوچک را ساختند و رفتند و زنده نماندند که این اوضاع را ببینند. پیمانه های آشامیدنی علاوه بر اینکه قلب ما را شادمان کرده بود، روح ما را طوری سبک نمود که گویی ما چلچله هایی هستیم که فصل پاییز به پرواز در آمده ایم.

0: حمایت سازمان جشن‌ها مسرور کیترینگ این قسمت از برنامه شهد و شکر را به شما تقدیم کرد.
1: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 55 55 55، 818 755 55 55. losangelesdentistsgroup.com.
2: شما صبحا چی میخورین؟
3: یکم نون و ماست.
2: زهرا چی؟
3: بیشتر کشک بادمجون با ماست.
2: اون وقت شب جای مزه با شام
3: ماست و خیار یا فقط همون ماست؟
2: این که همه شد ماست.
3: آخه ماست دماوند توی یخچال ماست.
0: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیره کالیفرنیا، محصولی از کارون.
4: نوش جون.
5: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجریلا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 هیجریلا.com.
6: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت ژوری. پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600، عضو 50-500 و 08 ایرانیان.
7: دوستان عزیز، خیلی از شما عزیزان سوال دارین راجع به انویتی. بعضیا میخوان تمام سرمایه‌شون رو بذارن تو یک انویتی. بعضیا هم اسم انویتی که میاد فرار میکنن. پس چه باید کرد؟ آیا انویتی خوبه یا بده؟ من به عنوان یک ایندیپندنت فیدوشری وظیفه دارم که اول خوبی شما را در نظر داشته باشم، بعد خوبی و بدی هر چیز رو برای شما به زبان ساده تعریف کنم. پس اجازه بدین که من به شما نشون بدم که آیا انویتی هست که برای شما مفید باشه یا نه، چه نوعش خوبه و چه نوعش خوب نیست. این گارانتی های 6-7-8% یعنی چی؟ من با یک مصاحبه کوتاه و رایگان بدون هیچ ابلیگیشنی به شما نشون میدم که انویتی هست که برای شما مفید باشه یا نه. برای مشاوره رایگان با من تماس بگیرید. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری. 877-829-9227 877-829-9227.
8: 5-5-5-5. شهروندان بیورلی هیلز تا 2 جون فرصت دارند تا از بین کاندیداهای شورای شهر 3 نفر را انتخاب کنند. آریل رفعیم شماره 5 در بلت انتخاباتی یکی از 3 انتخاب بهتر است.
9: I'm Ariel Rofim and I approve this message.
8: آریل رفعیم شماره 5 است.

به همه اعتماد کردن خطرناکه، اما به هیچ کس اعتماد نکردن خطرناکتره. به اتفاق 16 رئیس جمهور ایالات متحده ابراهام لینکلن، به شما دوستان عزیزی که به برنامه به دنبال خورشید گوش میکنید سلام میکنیم و سپاسگزاریم که با ما هستید. فاروق جاوید و ماکان جلالی از این دسته با شما و نزد شما هستند تا مجموعه رنگارنگ دیگری از مطالب از این سو و اون سوی جهان رو تقدیمتون بکنند. این برنامه به طور زنده در روزهای زوج هفته از ساعت 11 بامداد به وقت پاسیفیک به مدت 1 ساعت از رادیو همراه پخش میشه. و ما مطالب امروز ما شامل یک داستان هست، بعد یک قطعه آهنگ جاز ایرانی رو براتون پخش میکنیم، میپردازیم به سرخطه چند خبر مهم، ماه جون رو بنسبت های اون موضوع بعدی خواهد بود، سپس در مورد دست به دست گشتن یک دژ باستانی حرف میزنیم، آغاز فصل هاریکن در اقیانوس اطلس مطلب بعدی ما خواهد بود. مصاحبه امروز ما با دکتر فرامرز داویدی هست، چشم پزشک که به سوالات شما جواب میدهند. بعد میون پرده رو داریم و پیک خورشید رو، و سپس اگر فرصتی بشود میرویم به دانمارک و در ارتباط با یک کتابخانه عجیب صحبت میکنیم و نهایتا یک خبر پزشکی هم خدمتون تقدیم خواهیم کرد. و ما به اندازیم به داستان اولمون، اسمش هست 1 ساعت بی خاطره، فقط یک مشت آهن پاره است.

قطرات باران تندی بر شیشه مغازه ساعت‌سازی امورحیم میکوفت. او با عینک ذره‌بینی ضخیمش پشت میز کارش نشسته بود و به تیک‌تاک هماهنگ صدها ساعت مغازه گوش میداد. برای او این صدای تپش قلب شهر بود. نزدیکی های غروب دختر جوانی با چشمای سرخ و خیس از باران وارد مغازه شد. جعبه چوبی کوچکی رو روی میز گذاشت، درش رو باز کرد و گفت سلام، به من گفتن که فقط شما میتونید که کمکش بکنید. داخل جعبه ساعت جیبی کهنه از جنس نقره قرار داشت که شیشهش ترک خورده بود و عقربهاش روی ساعت 4:15 دقیقه قفل شده بود. عمورحیم نگاهی به شرق دنده های ساعت انداخت و سپس آهی کشید و گفت دخترم، موتور این ساعت کاملا فرسوده شده، قطعاتش دیگه پیدا نمیشه و تعمیرش هم فایده نداره. دخترک در حالی که عشق از گونه‌اش سرازیر شده بود گفت این ساعت پدر بزرگمه. او 4 سال پیش دقیقا در همین ساعت 4:15 قلبش ایستاد و رفت. از اون روز این ساعت هم خوابید. مادرم میگه که این فقط یه یادگاری کهنه و خرابه، اما من حس میکنم تا وقتی که این ساعت خوابه پدر بزرگم یه جایی توی زمان گم شده. اما رحیم به چشمای بارانی دختر نگاه کرد. او خوب میدونست که بعضی ساعتها با فنر کار نمیکنن بلکه با خاطره ها میتوند. پس ساعت رو گرفت و گفت برو و 3 روز دیگه بیا. 3 روز بعد اون دخترک با دلشوره به مغازه بازگشت و دید که همون ساعت جیبی روی میز قرار داره، اما کاملا جلا خورده با شیشه نو و صدای زنده منظم تیک تاک. دختر شگفت زده گفت باورش سخته، قطعاتش رو چجوری پیدا کردین؟ عمورحیم با دستهای سیاه روغنیش لبخندی زد و گفت قطعاتش پیدا نشد دخترم، من مجبور شدم قلب یکی از ساعتهای قدیمی خودم رو که خیلی بهش دلبسته بودم باز کنم و بگذارم در داخل سینه این ساعت تو. دختر شوکه شد و پرسید اما آخه چرا؟ اینطور ساعت خودتون که از کار افتاد؟ عمورحیم نگاهش رو به شیشه بارانی مغازش دوخت و گفت ساعت من سالها بود که فقط زمان رو نشون میداد، اما به هیچ خاطری وصل نبود. یه ساعت بی خاطره فقط یه مش آهن پاره است، اما ساعت تو به جریان عشق وصل بود. دلم نیومد بذارم که این عشق توی ساعت 4:15 بمیره، حالا برش دار ببرش. دختر در حالی که گریه میکرد ساعت تپنده رو به سینه‌اش فشرد. حالا صدای تیک تاک ساعت دیگه فقط گذر زمان نبود، بلکه صدای زنده موندن یک آغوش بود. ممنونم از خانم فرید ارجنگیان که این داستان رو به این برنامه ارسال کردند. آهنگ رو براتون پخش میکنم دوستان عزیز که حالت جاز داره، یک جاز ایرانی، اسمش هم هست به من آهسته بگو عشق سلام. گوش میکنیم.

درمان مدنگانیم تمام را بکنیم آگی بود از ساخته های ساخته و پرداخته AI یا هوش مصنوعی. من تا الان نشده بودم که یه آهنگ به این سبک سبک جاز آمریکایی رو شعر فارسی روش بذارم به قشنگ اجرا بشود. و ما بپردازیم به چند سرخط خبر از برنامه به دنبال خورشید.

خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران امروز خبر داد که جمهوری اسلامی در واکنش به آنچه که نقض آتش بس خونده و به ویژه تهدیدات به عمل آمده علیه تنگه بابالمندب، گفتگوهای غیر مستقیم با ایالات متحده را به حال تعلیق درآورده و جبهه‌های دیگری را در جنگ می‌رود که بگشاید. پرزیدنت دونالد ترامپ امروز به خوشبینی خود در مورد دیپلماسی ادامه داد و در تروث سوشال نوشت که علی‌رغم تبادل حمله‌های هوایی تا یک دو روز گذشته، ایران واقعا خواستار سازشه. ترامپ از منتقدان خواست که نگران نباشند، زیرا نهایتا همه چیز خوب خواهد شد. به دنبال جدیدترین درگیری که آتش بس میان ایران و آمریکا را به مخاطره انداخته، بهای نفت در بازارهای جهانی رو به افزایش گذاشت. جمهوری اسلامی امروز دو مرد دیگر را که در جریان تظاهرات ضد رژیم در ماه ژانویه گذشته بازداشت شده بودند، به چوب دار آویخت. سی بی اس نیوز گزارش داد که در سال گذشته، یعنی در سال 2025، دست کم 2159 نفر در ایران اعدام شدند. بالاخره اینکه لبنان اعلام کرد که از زمان آغاز جنگ میان اسرائیل و حزب الله در 2 مارس به این سو تا کنون دست کم 3433 نفر در لبنان کشته شدند و 10395 نفر زخمی. و اما ماه ژوئن یا جون به انگلیسی از امروز آغاز شده، جا دارد که یکی دو دقیقه در ارتباط با ششمین ماه در تقویم گریگوری و تقویم جولیان صحبتی داشته باشیم. جون اسمش رو از نام ایزدبانوی روم باستان که جونو خوانده می شد گرفته و او الهه ازدواج و بچه زایی بود. تاریخ ها و مناسبت های قابل توجه در ماه ژوئن از این قرار هستند. اول ژوئن که امروز باشه، سرآغاز فصل وزش بادهای موسمی و هاریکین در محدوده اقیانوس اطلس. 5 ژوئن روز جهانی زیست بوم که برای افزایش آگاهی مردم از ارزش و اهمیت محیط زیست است. 14 ژوئن که در آمریکا روز پرچم خوانده می شود، فلگ دی. 16 ژوئن امسال سرآغاز سال قمری است در کشورهای اسلامی که با محرم آغاز میشه. 19 ژوئن در آمریکا جون تینت خوانده می شود که به اون روز آزادی یا روز رهایی هم میگن، که روز آزادی بردگان هست در تگزاس. و 21 ماه ژوئن که درازتر روز سال باشه در نیمکره شمالی، سرآغاز تابستان است. ضمناً امسال 21 ژوئن در آمریکا و بسیار از کشورهای دنیا روز پدر یا فادرز دی خواهد بود، ولی در کشور کاتولیک اروپا روز پدر 19 ماه مارس است که به اون روز سنت جوزف هم میگن. اشاره کنم که تمامی ماه ژوئن ماه دگر باشان است، LGBTQ، همینطور ماه تندرستی مردان، همینطور ماه ایمنی در محل کار، خانه و جاده ها. برتستون ها یا سنگ های تولد ماه ژوئن یکی مروارید است و برت فلاور، گل تولد در این ماه، روز هست، گل روز و پیچ امین‌الدوله، بهش میگن هانی ساکل. شماری از برافترین کسانی که در ماه ژوئن به دنیا اومدن عبارتن از جورج اورول، شبت چگوارا، آن فرانک، ژاک کوستو و مرلین مونرو، هنرپیشه افسانه آمریکایی. اضافه کنم که همچنین 11 از شمایی که در ماه ژوئن دنیا اومدید و به این برنامه گوش میکنید متولد همین ماه هستید و دلم میخواست که از سال روز تولد شما هم آگاهی داشته باشین. در حقیقت روز و ماه شاید دلتون خواست به ما بفرمایید. نیروهای اسرائیلی روز گذشته در جنگ خود با حزب الله لبنان دژ کوهنسالج رو در خاک اون کشور به تصرف در آوردن که حدود 900 سال قدمتشه. در واقع این دژ در دوران جنگ‌های صلیبی بین مسیحیان و مسلمانان بر بالای یک تپه بلند ساخته شده بود. بریم به دهلیز تاریخ تا بیشتر براتون شرح بدم.
تاریخی بوفور اسمش است که در زبان فرانسوی به معنای دژ زیباست. عرب ها بهش قلعت الشقیف میگند، به معنای دژ صخره سنگ های بلند. نام دیگر اون هست شقیف ارنون، زیرا در فاصله 1 کیلومتری شهر ارنون در جنوب لبنان قرار داره. گفته می شود که در نیمه های قرن 12 فولک پادشاه اورشلیم استحکاماتی رو که در اون نقطه قرار داشت به تصرف در آورد و اندکی بعد این دژ قدیمی کنه دژ قدیمی مطلب به صلیبیون بود و در اون محل ساخته شد. در سال 1190 صلاح الدین ایوبی اون دژ رو تصرف کرد. صلاح الدین یک فرمانده کرد و مؤسس دودمان ایوبی و نخستین سلطان مصر و سوریه بود. حدود 50 سال بعد نیروهای مسیحی که صلیبیون خوانده می‌شدند این دژ رو از چنگ مسلمانان به در بردند. اما باز هم در 1268 دژ بوفور یا قلعت الشقیف دوباره به تصرف نیروهای مسلمان درآمد. امروز قلعت الشریف شقیف یکی از معدود دژهای قرون وسطاست که هم در گذشته و هم در حال حاضر اهمیت نظامی داشته و داره. نگفته نمونه که دژ بوفور در جریان جنگ 1982 لبنان به تصرف اسرائیل در آمده بود و 18 سال در تصرف اونها باقی مونده بود و دیروز بعد از 26 سال اونها دوباره اومدند و دژ رو به تصرف در آوردن و پرچم خودش رو به فراز اون به اهتزاز در آوردن. از این دژ میتوان هم جنوب لبنان رو دید و هم شمال اسرائیل رو. وزیر دفاع اسرائیل دیروز گفت سربازان دلاور ما یک بار دیگر دژ بوفور رو در اختیار گرفتن و ما در آنجا به عنوان بخشی از منطقه ایمنی خود باقی خواهیم موند. من نواف سلام نخست وزیر لبنان ضمن محکوم کردن اقدام اسرائیل گفت اسرائیل باید بدونه که سیاست زمین سوخته، مجازات دست جمعی و غصب دهکده ها و شهرهای کوچک لبنان برای اون کشور امنیت و ثبات به ارمغان نمیاره، بلکه باعث عمیق‌تر شدن شکاف اسرائیل با مردم لبنان میشه. اشاره کنم که امنیت اسرائیل بسیار از روستاها رو در جنوب لبنان با خاک یکسان کرده و باعث آوارو و جابجا شدن 1,200,000 نفر از لبنانی ها شده است و بیش از 3,300 نفر شاید هم بیشتر کشته شدن که 20% درصدشون

0: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
1: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز و مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301.
0: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار میکنم.
2: تصادف کردی و دنبال وکیل خوب میگردی؟
3: سامان حیدری.
2: زمین خوردی و صدمه شدید بدنی دیدی؟
3: سامان حیدری.
2: با موتورسیکلت تصادف کردی؟
3: فقط سامان حیدری.
2: چه تو لاس وگاس تصادف کرده باشی چه کالیفرنیا، حتی با اوبر و لیفت یا ماشین های سنگین، سامان حیدری با تیم متخصص میتونن بالاترین خسارت از بیمه ها رو برای شما بگیرن.
3: بهترین وکیل تصادفات در نوادا و کالیفرنیا سامان حیدری. haydarilawgroup.com 818-818-0707.
4: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود میگردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارید، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه میدهد. ما پروگرام های کانورشنال، FHA، نانکوئم و خیلی برنامه های دیگر را ارائه میکنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 1964405. Partnership with New Aim Funding.
5: مجده. سوپر واین اینترنشنال مارکت گشایش فروشگاه بزرگ خود در محل جدید را اعلام می کند. 5331 یونیورسیتی درایو ایلمان. سوپر واین 43 سال است که بهترین ها را ارائه می کند. کیفیت بالا و قیمت های مواد خوراکی و محصولات سوپر واین را با دیگر فروشگاه ها مقایسه کنید تا مشتری دائم آن باشید. سوپر واین همراه با رستوران، کافی شاپ، جوس بار، قنادی و بیکری در خدمت شما. 5331 یونیورسیتی درایو ایروان.
6: این صدای شماست.
7: توی خیابون داشتم راه میرفتم که یه ماشین برجوری به هم زد و توی بیمارستان بستری شدم. وکیل گرفتم، ولی به دلیل پوشش کم بیمه راننده تخفیف‌کار فقط می‌خواست 15,000 دلار برام بگیره. منم رفتم پیش آقای یزیدی و ایشون با استفاده از بیمه خودم 25,000 دلار برام خسارت گرفتم. وکیل قبلی اصلا تو باغ نبود، نه از من سوال کرد که اصلا من بیمه دارم ندارم. از اون دفترایی هم بود که تخصصشون فقط تصادفات نبود، فقط می‌خواست پرونده رو سریع بگیره و ستل کنه. ولی آقای یزیدی با اینکه من عابر پیاده بودم و سوار اتومبیل نبودم، با آگاهی از پوشش آن اینشورد موتوریست بیمه ماشینم تونستم 250,000 دلار برای من خسارت بگیرم. در آخرم به هموطنان عزیزم میخوام بگم که از همون اول حواستون باشه که کیو انتخاب میکنیم به عنوان وکیل، چون این خیلی مهمه.
6: دکتر کامران یدیدی، قوی‌ترین متخصص در تصالفات. 818-999-99-99.

0: میرسیم به بخش دوم از برنامه امروزی به دنبال خورشید که به مصاحبه اختصاص داره و میمون پس ارجمند ما آقای دکتر فرامرز داویدی هستند، چشم پزشک شناخته شده و جراح چشم در ایالت کالیفرنیا. از شما خواهش کنم امروز با من باشین، ارتباط با مسائل مربوط به چشم صحبتی بکنند و ارجمند به چند سوال رسیده پاسخ میدن. تا چند لحظه دیگر مصاحبنده رو با جناب دکتر داویدی بشنوید. خدمتتون سلام میکنم جناب دکتر فرامرز داویدی، دوست بسیار قدیمی ارجمندمون، روزتون بخیر.
1: سلام عرض میکنم خدمت شما، صبح شما بخیر، روزتون بخیر و وقت بخیر به شنوندگان شما در هر جای دنیا که هستن. عزیز جان
0: خیلی ممنونم که دعوت بنده رو پذیرا شدید جناب دکتر.
1: خواهش میکنم، لطف دارین شما.
0: نظرتون در ارتباط با این جمله چی هستش؟ یه نفر نوشته بود که وقتی من امروز بیدار شدم با دو هدیه بسیار گرانبها و ارزشمند روبرو شدم و اون دوتا چشمان من بود که باز شد و دنیا رو دید. نظرتون چیه؟
1: والا واقعیتیه دیگه. میدونین تا آدم اشکال براش پیش نیومده باشه متوجه

0: ارزشش نمیشه.
1: بله.
0: این وقتی که براشون مریضایی که واقعا اشکال براشون، من همین الان یک از بیماران بسیار قدیمی رو معاینه میکردم، همین درست یک دو دقیقه پیش تمام شد معاینه ایشون، که متاسفانه مکلور دیجنریشن دارن. و بعد این بینایی یه چشمشون فوق العاده به طور ناگهانی خیلی شدیدتر اومده پایین، و بعد وقتی که صحبت میکنی با اینها واقعا اون موقع متوجه میشی که چه جور ناراحتی، میگه دکتر رانندگی دیگه نمیتونم بکنم، دکتر اصلا زندگی از این رو به اون رو شده. میدونین
1: بله
0: هیچ کاری نمیشه کرد، یک کم گوش آدم که سنگین بشه حالا یه کاریش میکنیم بالاخره، ولی این رو هیچ کاریش نمیشه کرد.
1: شما چشم بزنید برای گوش چه کار میتونید بکنید دکتر؟
0: والا سمعک من نه، ولی دوستان هزن میذاره سمعکو. ولی چشم اگر که آسیب داخلی باشه، میدونید آسیب عصبی گوش رو بازم میشه با سمعک کاریش کرد، ولی آسیب عصبی چشم رو متاسفانه هیچ کاریش نمیشه کرد.
1: بله
0: همین که هست.
1: بله متاسفانه. خانم از سوئد گفتن که از دکتر داویدی بپرسید که چرا بینایی یکی از چشمان من بینایی به شدت دچار کمبود شده ظرف چندین هفته یا دو سه ماه اخیر، و بسیار نگران کرده علت چی ممکنه باشه و چه کار باید بکنم.
0: اوه همین چی که هست کردم خدمتی، مثل همین بیماری که همین الان معاینه می کردم، احتمال مکلور دیجنریشن هست، ممکنه که گلاکوما دارن درمان نکردن، ممکنه آب مرواریدشون به طور ناگهانی خیلی شدیدتر شده. میدونین تا آدم ندونه که چند سالش مریض، چه ناراحتی هایی داره، چه مشکلات قبلی داشته، نمیتونی اصلا راجع به این مسائل تصمیم بگیر. بسیار تعداد ناراحتی ها انقدر زیاده که آدم چجوری میتونه پرده شبکیه آسیب دیده باشه.
1: بله
0: اونچه که مسلمه یک بلافاصله بعد یه پزشک چشم پزشکیشون معاینه کنه، درونش بحثی نیست.
1: بله به این که فرمودید که نمیدونم سنشون چقدره، خب این از اسرار مگو از خانمای شخصی
0: میشه. بله دیگه همون دیگه، اصلا چی جرأت داره اصلا سوال کنه.
1: دقیقه
0: بعضی مریضا رو همچی که بهشون میگم، میگن دکتر شما که بعد خودتون بدونین دیگه، یعنی که پرونده هم هست باید نگاه کن از من نپرس.
1: شبت که آقایی از شرق آمریکا گفتن که من گاهی اوقات که میرم بیرون راه میرم حرکت میکنم اینها، یکی از چشمام دچار اشک ریزش شدید میشه.
0: بله بله.
1: علت چی ممکنه باشه با توجه به اینکه نه اشک شادی است نه اشک غم و ضمن
0: اشک خشکیه.
1: ماها
0: موقعی که چشم سنی حالا بالاتر میره، حالا گاهی از اوقات با استفاده از داروهای مختلف هم باعثش میشه، هورمون ها که ناجور میشن باعثش میشن، بیماری های مختلف بدن ما مثل روماتیسم و اینها میتونن باعث بشن. رفته رفته میزان ترشح اشک کم میشه، و گاهی از اوقات این همراه هست با کم شدن ترشح مواد روغنی که لازمه برای پوشش اشک روی چشم، که این رو روی چشم نگه داره، هر تاش با هم دیگه میشه. حالا چرا وقتی که میریم بیرون یه دفعه آبریزش شروع میشه؟ برای اینکه باد که میخوره چشم یه دفعه خشک میشه، کوچکتری هوا حتی باد هم نباشه، تغییر هوا باعث میشه که چشم خشکی شدیدتر میشه، عصب چشم حس میکنه، عصبای روی قرنیه حس میکنن که این شدیدن خشک شده، دستور میدن به قده اشکی، اون شروع میکنه به ترشح آب نمک اشک، همینجوری اشک میاد، و اون اشک خب البته خود کمک میکنه، ولی چندان چیز کاملی نیست، برای اینکه اون مواد مخاطی و مواد روغنی رو نداره که یک اشک کامل بشه. اشک کامل از سه ماده تشکیل شده، اینه که فقط اون آبه میاد. من همیشه به بیمارام توصیه میکنم اگر که خشکی داری میخوای بری بیرون، سعی کن یه عینک بزنی که کمتر آب باد به صورتت بخوره، دوم یه قطعه اشک بریزیم بعد بریم بیرون،
1: اشک مصنوعی
0: بریزیم بعد بریم بیرون، میخواین رانندگی بکنین یه قطعه اشک مصنوعی بریزیم بعد بریم بیرون، تلویزیون میخواین ببینین یه قطعه اشک مصنوعی بریزیم، میخواین بخونین کاری بکنین قطعه بریزیم دیگه. بعد این قطعه اشک مصنوعی افرادی که خشکی مزمن چشم دارن باید به قول معروف همراه همیشگیشون باشه، نمیتونم بدون این زندگی کنن، واقعیت متاسفانه. و کمپرس آب گرم.
1: آها. پس به این ترتیب با این راهی که فرمودید بیشتر باش مقابله کرد، چون آقا نوشتن که به من گفتن که ضمناً به آقای دکتر بگو که من از خاندان اشکانیان نیستم، خاندان امپراتوری اشکانیان. میگه من از از بازماندگان اونا نیستم.
0: بله، نکته رو چه جالبی بود که یکی از این توی فیسبوک مثل این که نوشته بودن اینا اشکانیان.
1: آره آقای دکتر به عرشبت که خانمی نوشتن که نوشتن که من چند پیش را میرفتم پیاده رو پیاده روی میکردم طبق معمول، یه زنبور میاد دقیقا میرو چشم من نیش میزنه و چقدر دردناک بود. البته به دکتر مراجعه کرده است این از این قبیل، ولی ایشون نگران این هستن که مبادا این آثار جمعی داشته باشه.
0: در آیه زده روی قرنیهشون زده یا روی پلکشون؟
1: روی سفیده چشم مثل که زده شده.
0: خیلی خیلی شدید داره، نه کاری نمیتونه بکنه، میره دیگه، وقت تموم میشه دیگه، تموم شده رفته. خب. ولی درد خیلی وحشتناکی باید داشته باشن.
1: بله، زنبوره هم که نمیشه کشت، میگن بهترین جاندار دنیا زنبوره هستن.
0: اون که واقعا بله، ولی دیگه وقت دیگه زیادی اذیت میکنه، باید دیگه بلای سرش رو. یه چه جالب خدمتتون بگم، موقعی که من خدمت نظام رو در دوره شاهنشاهی در سپاه بهداشت بودم، در پیشین بلوچستان، بدترین نقطه سپاه بهداشت بود اونجا.
1: خب.
0: و اون موقع شاه دستور داده بود که این بسیار شاگرد اولا باید دارن بدترین جاها، ولی خب حقوق خیلی بیشتر به ماها میدادن به اصطلاح، برای اینکه اینایی که باهوش دارن باید دارن جاهای بدتر که به اونها کمک بکنن، به مردم اون ناحیه. و واقعا هم خب خیلی از بچه ها خیلی کارا کردن، خیلی موثر بود این کارها. بعد یک رانندهی من داشتم علی آقای بل، این وقت زنگو رو میدید با دستش اینجوری میگرفت زنگو رو بدون اینکه زنگو رو بزنه و از پنجره ماشین مینداخت بیرون. بعد من گفتم خدا آخه این چجوری میتونه این کار بکنه. بعد رفتم پاوتوشو گفتم بعد در بیارم این کتاب اون کتاب اون کتاب اون کتاب، بعد متوجه شدم که زنبورا به سمت ادرنالین و اندورفین ما جذب میشن. یعنی اگه از زنبور نترسی، اگه بهش حمله نکرده باشی، هیچ کاری نداره. متوجه شما اگه به زنبور حرکت ناگهانی بکنین، تحریکش بکنین یا بترسین، زنبور شما رو میزنه. بر همین شما میبینید خیلی از آدمایی که دارن با زنبورا کار میکنن، این که هیچی دستش نیست ولی همه کار میکنه.
1: بله درسته، این جالبه،
0: این چیز جالبی بود بعد از اینکه فهمیدیم که اگه زنبور درسته، اگه زنبور دیدین نترسین، کاریتون نداره، بهش حمله هم نکنین تا کاریتون نداره. با هم دیگه
1: توصیه دکتر فرامرز داویدی.
0: بله
1: آقای دکتر، هر شود که خانمی از دوباره شرق آمریکا گفتن که من این مقدار دچار ناراحتی چشمی شدم، به دکتر مراجعه کردم، گفت مکولر دیجنریشن گرفتم و شروع کرد به آمپول زدن داخل چشمم و نگران هست. ایشون میگه که چه مدت باید آمپول ادامه پیدا کنه و اصلا چرا مکولر دیجنریشن پدید میاد؟
0: مکولر دیجنریشن البته مقدار زیادیش ارثیه، ژنتیکه. و بعد میتونیم با اگر سیگار بکشیم یا کارهایی بکنیم که مقدار عروق رو بیشتر آسیب برسونه، طبعا اون رو شدیدتر بکنیم. این که تا چه موقعی باید تزریق بکنم، بحثم این که تا چه سنی میخوان زنده بمونن.
1: خوب سوالیه.
0: موقعی که هستین باید این رو تزریق بکنین. من یک مسئله گاهی از اوقات برای مریضای گلاکوما بکنم، برای مریضایی که به اصطلاح فشار چشم بالا دارن، میگم که ببین اگر که بعد از 120 سال موقع شد و جناب اسرائیل تشریف آوردن، گفتن آقا باید بریم دیگه وقتشه، ساعت تو نگاه میکنی، اگه میبینی وقتشه قطعه عشقی تو بریزی، میگه یه دقیقه وقت صبر کن بزن من قطعه عشقی قطعه ببخشم فشار چشم تو بریزی، میگه یه دقیقه صبر کن من قطعه فشارم رو بریزم بعد بریم. یعنی تا اون حد باید به این مسائل توجه بکنه آدم. تزریق داخل چشمی خدا رو شکر وجود داره و در 90% موارد باید دائما ادامه پیدا بکنه.
1: یعنی تا آخر عمر منظورتونه؟
0: آخر عمر. بله بله. تا مادامی که تونستیم جلوی پیشرفت بیماری رو بگیریم. متاسفانه گاهی از اوقات با همه این حرفا بیماری پیشرفت بکنه و سکار به وجود میاد، به قول معروف لکه به وجود میاد دیگه، سفت صفت میشه، اونجای کارش نمیشه کرد دیگه. خب اون موقع تزریق فایده نداره، ولی مادامی که این تزریق فایده داره باید اون رو ادامه داد و خدا رو شکر که این وجود داره. اصلا یک چیز معجزه است این.
1: بله.
0: افرادی که به فکر استفاده بیدونین که این تزریقات در واقع داروهای ضد سرطانی بودن در وهله اول، که رگها رو، رگهای اضافه رو میبستن، بعد شروع کردن تحقیقات کردن روی این که آیا این میتونه تای چشمم، رگهای تای چشم رو ببنده که خون ریزی میکنن، و دیدن بله میشه. البته اولی ها چندان خوب نبود، چندان چیز نبود، بعد یواش یواش یواش یواش داروهای بهتر و بهتر و بهتر اومده.
1: بله.
0: که الان واقعا معجزه است.
1: بله. آشد حضورتون، سوال دیگری هستش در ارتباط با فلوترها. نمیدونم فلوتر رو آیا بهش مگسک میگین شما چشم پزشکی یا چی؟ این نقطه های سیاه که فلوتر، این نقطه های
0: بله.
1: این نقطه های
0: مگسپرون، ایرونی ها بهش میگن مگسپرون. بله
1: مگسپرون، خیلی خوب. من شنیده مگسک شنیده بودم.
0: مگسک مال تفنگ بود جان.
1: من مثل شما سپاه
0: در نشونی گفتن مگسک.
1: من در سپاه بهداشت نبودم های دکتر. خب حالا اصولا این بعدشی به وجود میاد و علتش چیه، داستانش چیه های دکتر؟
0: خیلی علت ها داره. علت اصلیش در اکثریت مردم سنه. اون ژله‌ای که داخل چشم ما وجود داره یواش یواش خود حالت مایع پیدا میکنه، و بعد اگه سفیده تخم مرغ دیده باشین، گاهی از اوقات دیدین یه دونه قسمت پررنگ‌تر درش وجود داره، این هم یه قسمت‌های پررنگ‌تر درش به وجود میاد و اونها رو ما میبینیم. بعد گاهی از اوقات هم به خاطر اینه که این ماده زجاجیه از جایی که به پرده شبکیه چسبیده جدا میشه، این جدا شدن خودش باعث میشه که ما اینها رو ببینیم. و اون فوق العاده مهمه، در مسئله مهم این هستش که شما هر موقعی که براتون برای اولین بار این مگسپرون به وجود میاد، و یا اینکه اگر بود یک دفعه زیادتر شد، باید حتما به وسیله چشم پزشک معاینه بشین. این مهمترین قسمتشه.
1: خب اون چیکار میتونه بکنه؟
0: پرده شبکیه سالمه، اشکالی در پرده شبکیه به وجود نیومده. اگه اشکالی به وجود نیومده دیگه باید با این بسازین. اینم جزء همون چیزاییه که تا آخر عمر هست، ولی یواش یواش دفاع بدن اون قسمتایی که خود سفت‌تر شده رو میخوره، از چشم خارج میکنه. این یواش یواش کمتر و کمتر و کمتر میشه، و بعدم مغز اصلا به وجودش عادت میکنه و شما نمیبینین اینها رو، هست تو چشمتون ولی شما نمیبینین.
1: بله. در فاصله دو دقیقه مونده جناب دکتر داویدی به پایان قسمت.
0: هم بفرمایید.
1: شما این تون دو دقیقه برای سلامتی چشم چه چیزی رو پیشنهاد میکنید آقای دکتر؟
0: بالای 40 سال حداقل معاینه دو سالی یک بار برای چشمتون.
1: خب.
0: این واقعا میگم شوخی نگیرید. فشار چشم رو باید، اگه تو خانوادهتون فشار چشم وجود داره از 30 سالگی. باید من مادرم خدا رحمتشون کنه فشار چشم داشتن، بچه‌های خودم از 30 سالگی همه رو معاینه میکنن، توی کردن معاینه کردن. حالا اگه فشارش 11 12 دیگه لازم نیست هر دفعه هی معاینه کنیم، ولی اگه فشارشون 16 17 18 بعد اینا رو دائما معاینه بکنیم. بسیار مهم هستش که این کار انجام بشه. بچه‌های کوچیک رو، بچه‌هایی که 4 5 ساله هستن رو حتما حتما البته دیگه الان تو مدرسه ها میکنن، همه جا میکنن، ولی حتما معاینه چشم بکنید. مطمئن بشین که اینها یه چشمشون، اگه بچه ها اگه یه چشمشون ببینه نمیفهمن اون یکی نمیبینه خوب. اگه آستیگمات داشته باشن یه چشمشون نبینه، وقت تنبلی چشم به وجود میاد، بالای سن 7 8 سالگی دیگه نمیشه درمانش کرد.
1: بله. اوکی.
0: بسیار مهمه اگه بچه های کوچیک دارین، مخصوصا اگه تو فامیلتون آستیگماتیسم وجود داره، یا اگه تو فامیل بچه اگه یکم دیدین چشمش لوچه، بلا فاصله اینها رو ببرین دکتر. فکر نکنین خودش خوب میشه، بچه بزرگ میشه خوب میشه، نداریم.
1: بله. این اتفاقا لوچینام سوالات دیگر هست که رسیده، ولی متاسفانه وقتمون به پایان رسیده. دکتر داویدی ناچارم خداحافظی کنم و سپاسگزارم از شما که این وقت رو به من دادی در خدمت
0: شما. همیشه لطف داریم و من همیشه در خدمت شما و شنونده
1: هاتون. تشکر میکنم که جابجا کردین مریضاتون رو که من در خدمتتون باشم.
0: خواهش میکنم، لطف داریم شما. خدا نگهدار.
1: خدا نگهدار عزیزم. دوستان عزیز، با جناب دکتر فرامرز داویدی بودیم که صحبتشون رو شنیدید. از شما دعوت میکنم به چند پیام توجه فرمایید.
2: شهروندان محترم بیورلی هیلز. انتخاب شما برای شورای شهر بیورلی هیلز، راجر تننبام، فرزند رابرت کی تننبام، یکی از موفق ترین و خوشنام ترین شهرداران بیورلی هیلز است. راجر تننبام از برنامه های اصلی او با توجه به افزایش جرم و خشونت و یهود ستیزی در سراسر آمریکا، استخدام تعداد لازم و کافی ماموران پلیس در جهت حفظ امنیت شما و عزیزان شماست. راجر تننبام، بیورلی هیلز شایسته بهترین هاست. انتخاب شما شماره 1 در فرم رای گیری. نمبر 1. راجر تننبام.
3: I am Roger Tannenbaum and I approve this message.
2: بیورلی هیلز شایسته بهترین هاست.
4: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
5: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
4: دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
5: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
4: اکنون زمان رهایی است.
6: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
7: دکتر رامیار مهدوی 818 259 44 92، 818-259-44-92. دکتر رامیار
8: مهدوی. شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و کلیه دادگاه‌های فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق، تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده‌های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
9: یه زمانی بیمه صاحبان مشاغل، یه زمانی بیمه آپارتمان بیلدینگ، آفیس بیلدینگ و شاپینگ سنتر، یه زمانی بیمه اتومبیل‌های شخصی و تجاری و منازل مسکونی و اجاره‌ای، بیمه سلامتی و عمر. یه زمانی، نه یه زمانی، یه زمانی یعنی یه بیمه و یه زمانی. بیمه یه زمانی، بیمه زمانی با 28 سال سابقه در خدمت شما در هر زمانی. 949-424-0808 949-424-0808 زمانی-insurance.com.
10: فورس آف جولای ویکند در کاستاریکا با آژانس امیری، تور 6 روزه کاستاریکا، دیدار از چشمه های آب گرم، اقامت در هتل 5 ستاره در کناره ساحل با صبحانه، نهار، شام، نوشیدنی های الکلی و غیر الکلی با تمام تورهای داخلی، رفت و برگشت با هواپیما. تاریخ حرکت 2 جولای. 818-758-2626 amiritravel.com 818-758-2626.
11: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.

0: دانشمند. میرسیم به بخش سوم از برنامه امروز بدنبال خورشید که از رادیو همراه پخش میشه و این قسمت رو آغاز میکنم با یک قطعه میان پرده.
1: با پول حلال شراب بخور، ولی با پول حروم جانم آزاب نکش. مشکل ما خدا نیست، مشکل ما آدمایی که خودشون رو نماینده خدا دونستن و با اسم خدا هر کاری که خواستن کردن. همیشه 4 تا آدم حسابی تو زندگی نگه دار. 2 تا 50 تومانی بهتر از 50 تا 2 تومانیه. میدونی که این دنیا قشنگتر میشه؟ زمانی که آدم ها بفهمه اعتقاداتشون هم مثل مسواکشون شخصی و نباید مدام اونو به خورد بقیه بدن. بزرگ کسیه که دل بزرگ داره، وگرنه پولو که گدا هم داره، دزدم داره، نامردم داره. با کسی که خر بودن رو انتخاب کرده بس نکن، سوارش شو. ادای آدم خوبا رو در نیارید. شما تیغتون کن شده، به خدا اگه میبرید رحم نمی کردید.
0: بله، مجموعی بود از گلواژه‌های بسیار شنیدنی که پخشش کردیم و ما بریم به سر وقت پیک خورشید. دو روز پیش کاریکاتوری به انتشار دادم در فضای مجازی از پسرک خردسال به اسم چارلی براون و سگش سنوپی با این جمله که بهترین چیزهای زندگی اشیا نیستند، بلکه لحظه ها، خنده ها و عشق هستند. در ارتباط آقای جمشید صالحی نوشتن واقعا هم همینه، ولی متاسفانه همین لحظه های قشنگ خیلی کوتاهند. آقای صالحی واقعا درست میگه. شما آقای دکتر رابرت خورمی نوشن از دست رفته لحظه هایی هستن که از اونها لذت نبردیم، با هیچ چیزی نمیشود که جایگزینشون کرد. خانم کلاریس آواترازیان با یک واژه موافقم از خودشون واکنششون دادند. خانم نوشین اسدی نوشتند شعار روزمره من اینه، من در عرض لحظه خوب نفس بکشم و حال میکنم و نه در طول زندگی. و خانم لوبت قرقزلو نمیشه من حتما با این جمله کاملا موافق هستم. کلیپی داشتیم از یک واقعیت تاریخی که به انگام یورش تازیان به امپراتوری ساسانیان ما اتفاق افتاد و اون همان ها به یغما برده شدن فرش بهارستان بود در کاخ پادشاهی کسرا، تاغ کسرا، و بعد هم تکه تکه کرد شدن اون توسط وحشیانی که برای برداشتن جواهراتش، جواهرات بافته شده در فرش، اینا رو از بین بردن، این فرش زیبا رو. خانم پیوانی مظفری نوشتم تا به حال درباره این موضوع و ویدیوی مربوط به اون من چیزی نشنیده و ندیده بودم. با سپاس از شما و از آقای جمشید صالحی برای این ویدیوی زیبا. و خانم فرید ارژنگی نوشتن اعراب وحشیان زمان واقعا چقدر باعث تأسف و غم است، غم انگیز این مسئله. تصویر داشتیم از یک ساعت شنی که در محفظه بالای اون کودک خردسال خوابیده و در محفظه پایینیش مردی سالخورده نشسته است. نوشته روی تصویر این بود که ارزش و اهمیت هر ذره و هر لحظه از عمر در تنینای زمان رو میدونیم. خانم سیمین اردشیرپور به انگلیسی نوشتن این واقعیتیست از زندگی. آقای پرویز حکیمی به این نوشتن بازم به انگلیسی که این تصویر رو این در حقیقت گفتم بسیار پرمعنا از این تصویر. خانم فرید ارژنگی نوشتن کودک در انتظار فرداست و پیر در حسرت دیروز و خوشبختی میان دیروز و امروز گم میشه. خانم فروغ حاجی میر نوشتن از لحظه های زندگی خوب لذت ببریم. تصویر انتشار داده بودن به شکل قوطی سیگار ماربرو با این نوشته که دین به طور جدی به سلامت عقل شما و اطرافیانتون آسیب میزنه. در راستا خانم منصوره حسین‌زاده پرسیدن که چرا همین پیغمبرها از خاورمیانه هستند؟ آیا اروپا و استرالیا و آمریکا احتیاج به راهنمایی نداشتند که تمام 124,000 پیغمبر فقط در خاورمیانه اینا سر در آوردند و ظاهر شدند؟ دین علاوه بر اینکه دشمن سلامتی است، دشمن بشریت هم است. و خانم فرید ارژنگیان نوشتن در پیام دیگر پیام با ارزشی به افراد سیگاری دادید. هر شود میدونی که اخیراً پاپ لئو 14 هشداری داده بود که در ارتباط با AI هوش مصنوعی که باید خلع صدا بشه، و دست و پاش بسته بشه تا انسانیت محفوظ بمونه. در دنباله آنچه که ما داشتیم قبلا اعلام کردیم، کامنت ها، خانم سوریا خلخالی در پیامی صوتی گفتند به نظر من در درجه اول این پاپ با هر پاپ دیگری یا هر پاپ دیگری اصلا کسی نیست که درباره انسانیت بخواد همچین نظری بده. این همه دارن همه دنیا آدم ها رو میکشن، مگر اینها رو AI میکنه؟ من شخصا معتقدم که AI یا هوش مصنوعی همونقدر که استفاده داره ضرر هم داره. تکنولوژی خیلی چیزها رو عوض کرده، ولی ضررهایی هم داره. حرف من این است که ایشان در شرایطی نیستن که چنین بیانیه صادر بکنن. اگر دلش میسوخت فکر عرشبت قضیه بیچاره، ایران بیچاره و کشورهای دیگر مثل لبنان و اینجاها رو میکرد. آقای نادر پور مقدم شنوشتن با سخن پاپ موافق نیستم. ایشون در مقامی نیست که در مورد مسائل علمی اظهار نظر بکنه. احتمالاً منافع شخصی و بیزنس کلیسا رو در خطر میبینه. آقای پور مقدم در یادداشت دیگر نوشتن اگر پیشرفت علمی نبود ما وجود نداشتیم که بتونیم در مورد نظرات ایشون در مسنجر اظهار نظر کنیم. و خانم شیرین مهاجر نوشتن اگر AI به صورت درست استفاده بشود خیلی هم خوبه، ولی اگر به صورت نادرست به کار گرفته بشود میتونه که خیلی هم منفی باشد و چیز بدی داشته باشه. و آخرین رو من بهش اشاره کنم، بغیر میزرموز بعد، خانم شقایق نوشتن که چه بخوایم و چه نخواهیم خیلی وقته که هوش مصنوعی در زندگیمون حضور پیدا کرده و روز هم کاربردش در زندگی انسان‌ها بیشتر میشه و با اینکه نگران کننده هم هست اما کم کم بهش داریم عادت میکنیم. مهم استفاده درست و برنامه‌ریزی شده هست از این AI. خب عرشبت خدمتون گزارشی داریم در ارتباط با عرشبت هاریکین. بدونیم که روز اول ماه ژوئنه امروز و سرآغاز فصل هاریکین است در اقیانوس اطلس و به همین دلیل است که بسیار از ساکنان شهرهای ساحلی در خاور آمریکا نگران پیشبینی‌های وضع هوا هستند و اینکه ببینن که مادر گیتی در ماه‌های آینده چه خواب و خیالی براشون دیده است. هاریکین نام طوفان‌های موسمی اقیانوس اطلس است که حداکثر سرعت بادهاشون گاه تا بیش از 250 کیلومتر در ساعت هم میرسه. فصل وقوع این طوفان‌ها هر سال از اول ژوئن است و تا آخر نوامبر ادامه پیدا می‌کنه، 6 ماه. باری اداره ملی اقیانوس نگاری و هواشناسی آمریکا به اسم NOAA پیش بینی کرده است که در سال 2026 جاری تعداد طوفان‌های موسمی کمتر از تعداد متوسط سال‌های پیش خواهد بود. بر این اساس امسال بین 8 تا 14 طوفان موسمی اتفاق خواهد افتاد که برای هر یک از اونها نام انتخاب کردن و از این تعداد بین 3 تا 6 طوفان آنقدر شدیدن که در رده هاریکن قرار بگیرن. اداره یاد شده همان NOAA بر طوفان‌های نامگذاری میکنه که سرعت بادهاشون حداقل 62 کیلومتر در ساعت باشه و اگر سرعت بادهای یک طوفان به حداقل 119 کیلومتر در ساعت بالغ بشود اون طوفان هاریکن خوانده میشه. هاریکن‌ها با توجه به سرعت بادهاشون به 5 رده تقسیم میشن. هاریکن رده اول سرعت بادهاش 111 تا 152 کیلومتر در ساعته و سرعت بادهای هاریکن رده پنجم که از همه شدیدتر و سهمیتر هست از 252 کیلومتر در ساعت هم ممکنه که بیشتر بشه. نام هایی که بر بادهای موسمی و هاریکن ها میگذارن به ترتیب وقوع اونها امسال از حرف A شروع میشه به بالا، معمولا هر سال از A به بالا شروع میکنن، A B C D میرن جلو. برای اساس نام تعداد از بادهای موسمی و هاریکن های امسال به ترتیبی که میان عبارتن از آرتور، برتا، کریستوبال، دالی، ادوارد، فی، هنا و غیره و غیره. خب دوستان عزیز، برسیم به پایان مطالب. وقتی مطالب پایان نیفته چند توش مونده از دفعه بعد کنه نمیشن، میپردازیم به آهنگ پایانی برنامه من. آهنگی که براتون انتخاب کردیم از سرزمین فرانسه هست، یک آهنگ بسیار ملایم و رومانتیک که میگوید من تو را در شب گم کردم. جوت پردو دان لانوی با هم گوش میکنیم. سپاسگزارم از اینکه با ما بودید. مرسی بکو، اوروار. مرسی آقای ماکان جلالی، خدا نگهدار.

0: یه سوال میلیون دلاری دارم. الان که تصادف کردم وکیل چطوری انتخاب کنم؟
1: من وکیل میگیرم تا از حقم دفاع کنه. منو بفرسته پیش بهترین دکترها و تا قرون آخر پرونده رو حتی اگه شده بره دادگاه و برای من بجنگه از بیمه بگیره. اونی که اولش به من قول داده باید به من برسه. به این میگن وکیل.
0: حالا تو کالیفرنیا یه همچین وکیل خوبی سراغ داری؟
1: ما که الکی مامون تو آسیاب سفید نکردی. الان حدود 30 ساله من و بچه ها حتی نوه هام همه فقط پیش یه وکیل میریم.
0: خب اون کیه؟
1: دکتر کامران یدیدی که وکیل خانوادگیته، وکیلی که دوستته، وکیلی که پات وامیسه تا آخر. و سلام.
2: دکتر کامران یدیدی، وکیلی برای سن اصل. 818-999-99-99.
3: من برای کاهش وزن اوزمپیک تزریق کردم و متاسفانه دچار تاری دید شدم و بعد با سیستم کاهش وزن خانم دکتر هدیه جعفری آشنا شدم. سیستم بسیار خوب، سیف، بدون عوارض جانبیه. بدون اینکه ورزش بکنم در عرض یک ماه در حدود 20 پوند کاهش وزن داشتم. باز همه دعوت میکنم که راه و روش کاهش وزن سیف و بدون ریسک رو انتخاب کنن.
4: آیا از تزریقات کاهش وزن چون اوزمپیک، مانجارو و گووی استفاده کرده اید و دچار عوارض جانبی شده اید؟ با تماس با کلینیک های بست وید و پیوستن به سیستم کاهش وزن و طبیعی و بدون عوارض جانبی دکتر هدیه جعفری به وزن ایدئال خود دست پیدا کنید. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفری بپیوندید و کاهش وزن داشته باشید. bestweight.com کلینیک ها در بیولی هیلز و اورنج کانتی. 844-366-6898.
5: شادابی و سلامت خانواده با محصولات لبنی کارون.
6: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه یه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
7: بله میشه.
6: خب این پولی که بانک میده قرضه. میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
7: بله اون هم میشه.
6: خب این که عالی میشه. اون وقت چطوری میشه؟
8: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر جدی شرایط باشین برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
9: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09. 1-800-220-96-09.
10: آقای عزیزی چه طرز رانندگیه؟ همه چیمو داغون کردی؟
11: بله کاملا حق با شماست. این کارت بیمه و مشخصاتم الانم تو دوربین اعتراف میکنم که 100% مقصر بودم. آها اینم کارت یه وکیل تصادفات عالی، علی قاسمی. کارش حرف نداره. بگین از بیمه من تا میتونه براتون خسارت بگیره، ملاحظم نکنه. حالا اجازه مرخصی میفرمایین؟
10: بله بفرمایین.
11: بله فقط یه ملافه پارچه چیزی تو ماشینتون دارین به من بدین؟
10: وا ملافه برای چی؟
11: که بپیچم دور خودم. آخه سگتون تمام لباسامو به تنم جر داد.
10: ببا گاز گاز مامان بل کن شلوار آقا رو. گاز گاز.
5: علی قاسمی، وکیلی که رسیدگی به پرونده های تصادفات از اول تا آخر در دستان خود اوست. 949-868-86-86 949-868-86-86.
10: گاز گاز بل کن شلوار آقا رو.
12: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

سحر بلبل حکایت با سبا کرد که عشق روی گل با ما چه ها کرد. از آن رنگ رخم خون در دل افتاد و از آن گلشن به خارم مبتلا کرد. غلام همت آن نازنینم که کار خیر بیروی و ریا کرد. من از بیگانگان دیگر ننالم که با من هر چه کرد آن آشنا کرد. گر از سلطان طمع کردم خطا بود، ور از دلبر وفا جستم جفا کرد. خوشش بادان نسیم صبحگاهی که درد شب نشینان را دوا کرد. نقاب گل کشید و زلف سنبل گره بند قبای غنچه وا کرد. به هر سو بلبل عاشق در افغان تنعم از میان باد صبا کرد. اشارت بر به کوی می فروشان که حافظ توبه از زهد ریا کرد. وفا از خواجگان شهر با من کمال دولت و دین

منت خدای را عز و جل که طاعتش موجب قربت است و به شکرندرش مزید نعمت. هر نفسی که فرو می رود ممد حیات است و چون برمی آید مفرح ذات. پس در هر نفسی دو نعمت موجود است و بر هر نعمتی شکری واجب. از دست و زبان که براید که از عهده شکرش به در آید. سلام و درود بر شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو همراه. لحظاتتان خوش باد در هر کجای سرای زیبای زمین که به سر میبرید و شنونده ما هستید. با یکی دیگر از مجموعه برنامه های هزاران شعر پارس در چهارشنبه شبی دیگر از رادیو همراه با شما هستیم. این برنامه 262 برنامه هزاران شعر پارس است. هزاران شعر پارس سیر و سیاحتی ادبی تاریخی در دنیای فاخر، گسترده و بی‌نظیر ادبیات و به ویژه شعر پارسی است.

بیش از 5 سال است که از آغاز مجموعه برنامه‌های هزاران شعر پارس می‌گذرد. در طی این زمان تا کنون در این برنامه که از بحث و بررسی پیرامون نخستین آثار ادبی به جا مانده از سرزمین پارس طی چندین هزار آغاز شدند، سیر و سیاحتی بر شاعران قرون اول تا ششم داشتیم. در این میان از عصر رودکی، پدر شعر پارسی، فردوسی بزرگ و اشعار و داستانهای شاهنامه گذشتیم. همچنین در این سفر چندین ساله شاعران بسیار دیگری را نیز خواندیم و شناختیم. شاعرانی چون منوچهری، عنصری، فخرالدین اسعد گرگانی، بابا طاهر، اسدی طوسی، ناصر خسرو قبادیانی، خیام نیشابوری، انوری و جمعی دیگر از درخشانترین ستارگان آسمان ادب پارسی. در چند برنامه گذشته در طی سفرمان بر کوی شاعران قرن ششم به نظامی گنجوی رسیده ایم و زمانی را بر کوی او نشستیم. طی چند هفته گذشته برخی از آثار نظامی گنجوی را مروری کرده ایم، از جمله منظومه خسرو و شیرین و هفت پیکر. این هفته به منظومه دیگری از 5 گنج نظامی مخزن الاسرار می‌پردازیم.

شنیدید که جمالالدین ابو محمد الیاس ابن یوسف ابن زکی ابن مؤید متخلص به نظامی و نامور حکیم نظامی، شاعر و داستانسرای ایرانی فارسیگوی در سده ششم هجری است که به عنوان صاحب سبک و پیشوای داستانسرایی در ادبیات فارسی شناخته می شود. آرامگاه نظامی گنجوی در حاشیه غربی شهر گنجه قرار دارد. نظامی در زمره گویندگان توانای شعر فارسی است که نه تنها دارای روش و سبکی جداگانه است، بلکه تأثیر شیوه او بر شعر پارسی نیز در شاعران پس از او هویداست. نظامی از دانش‌های رایج روزگار خیش، از جمله علوم ادبی، نجوم، فلسفه، علوم اسلامی، فقه، کلام و زبان عرب آگاهی گسترده‌ای داشته و این ویژگی به روشنی در اشعار او پیداست. روز 21 اسفند در تقویم رسمی ایران روز بزرگداشت نظامی گنجوی است.

مخزن الاسرار نخستین مثنوی نظامی گنجوی شاعر ایرانی است. از آنجا که در خود کتاب اشاره مستقیم یا غیر مستقیمی به تاریخ سرایش یا تاریخ تقدیم اثر به والی شروان و آران نشده است و همچنین در آثار معتبر دیگر نیز تاریخ دقیق خلق این اثر ذکر نشده، نمیتوان به یقین تاریخ آن را تعیین کرد. ولی با توجه به اینکه نظامی تاریخ‌های بسیار دقیق دیگری از آثار، سن فرزند و ماده تاریخ‌های دیگر در آثار دیگرش می‌دهد و همچنین با بررسی تاریخ آذربایجان و آران و مطالعات تطبیقی می‌توان به یقین گفت که خلق این اثر بین سال‌های 561 و 569 قمری بوده است. نظامی این کتاب را به ملک فخرالدین بهرام شاه ابن داوود

مخزن الاسرار در برگیرنده خواندن مردم به خودشناسی، خداشناسی و گزینش ویژگی‌های پسندیده اخلاقی است. در بحر سریع مسدس مفتعلن مفتعلن فاعلن سروده شده و با این بیت آغاز می شود: بسم الله الرحمن الرحیم، هست کلید در گنج حکیم. مخزن الاسرار مشتمل بر 2260 بیت و حاوی اندیشه هاییست در باب زهد و عرفان در 20 مقاله که در هر مقاله ضمن شرح عنوان مقاله یک داستان کوتاه اما پرمایه و دلنشین آورده می شود و بدین وسیله اندیشه های خود را بهتر جلوه می دهد و به خواننده القا می کند. مخزن الاسرار توسط عبدالسلام مدرسی خانی با همون نام اصلی کتاب به شیوه شعر و با حفظ وزن به زبان کردی و گویش سورانی ترجمه شده است. در برنامه این هفته نیز شنوندگان عزیز و ارجمند ادامه خوانش منظومه مخزن الاسرار نظامی را پی می گیریم.

0: گیری تموم شده. رویای یک پنیر خوشمزه با دنمارک به واقعیت میپیوندد. پخش از کارون.
1: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
2: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
1: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
2: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری یگانه و بی نظیر است. 818-777-7777.
3: رادیو همراه، راه اندازی وبسایت hamrah2020.com تنها سایت رسمی رادیو را به آگاهی می‌رساند. این وبسایت گفتگوهای منتخب دکتر فرهنگ هلاکویی در برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی رازها و نیازها را با عناوین متفاوت ارائه می‌کند. با مراجعه به وبسایت hamrah2020.com می توانید با زدن دکمه سابسکرایب به کانال یوتیوب این وبسایت بپیوندید تا مرتباً از انتشار گفتگوهای جدید

0: خیر، چون شما توانایی تغییر و حتی کنسل کردن چنین نوع تراست هایی رو دارید. برای برنامه‌ریزی‌های کامل و دقیق asset protection با من علی طلایی تماس بگیرید.
1: 818-285-2850.
0: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
1: talailaw.com. آخ دست بهم نزن، درد میکنه.
2: کجا درد میکنه عزیزم؟
1: پام درد میکنه.
2: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
1: همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
2: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
1: کجا بریم؟
2: پیش دکتر کوسری.
1: کدوم دکتر کوسری؟
2: بابک کوسری.
1: آها، بسکتبالیسته.
2: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
1: درد میکنه.
2: پس پاشو بریم دیگه.
1: هی میگه پاشو پاشو پاشو. کدوم پا بابا؟
2: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنه؟
1: آخ گفتی، نیکی و پرسه.
3: سلام، من دکتر بابک کوسری، دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری میکنم.
4: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery at Western University of Health Sciences.
5: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری، 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
6: مجده مجده، سوپر واین اینترنشنال مارکت گشایش فروشگاه بزرگ خود در محل جدید را اعلام می کند. 5331 یونیورسیتی درایو. سوپر واین 43 سال است که بهترین ها را ارائه می کند. کیفیت بالا و قیمت های مواد خوراکی و محصولات سوپر واین را با دیگر فروشگاه ها مقایسه کنید تا مشتری دائم آن باشید. سوپر واین همراه با رستوران، کافی شاپ، جوس بار، قنادی و بیکری در خدمت شما. 5331 یونیورسیتی درایو، ایرواین.

با بخش دوم برنامه این هفته هزاران شعر پارس با شما هستیم شنوندگان عزیز و ارجمند و همچنان با مخزن الاسرار نظامی همراه.

موجه یکی شب به تمنای جنس زد دو سه دم با دو سه ابنای جنس. یافت شبی چون سحر آراسته خواسته هایی به دعا خواسته. مجلسی افروخته چون نوبهار عشرتی آسوده تر از روزگار. شحنه ی شب خون عسس ریخته بر شکرش پر مگس ریخته. پرده شناسان به نوا در شگرف، پرده نشینان به وفا در شگرف. شمع جگر چون جگر شمع سوخت، آتش دل چون دل آتش فروخت. در طبق مجمر مجلس فروز، عود شکرساز و شکر عود سوز. شیشه ز گلاب شکر می فشاد، شمع به دستار چه زر

می فشاد. از پی نقلان می بوسخیز، چشم و دهان شکر و بادام ریز. شکر و بادام به هم نکته ساز، زهره و مریخ به هم عشق باز. وعده به دروازه گوش آمده، خنده به دریوزه نوش آمده. نیفه روبه چو پلنگی به زیر، نافه آهو شده زنجیر شیر. ناز گریبان کش و دامن کشان، آسی از رقص جواهر فشان. شمع چو ساقی قدح می به دست، تشت میالوده و پروانه مست. خواب چو پروانه پر انداخته، شمع به شکرانه سر انداخته. پردگی زهره در آن پرده چوست، زخم شکسته به ادای درست. خواب روباینده دماغ از دماغ، نور ستاننده چراغ از چراغ. آنچه همه عمر کسی یافته، هم نفسی در نفسی یافته. نزل فرستنده زمان تا زمان، دل به دل و تن به تن و جان به جان. گفتی از آن حجره که پرداختند، رخت عدم در عدم انداختند. مرغ طرب نامه به پرواز بست، هفت پر مرغ ثریا شکست.

آتش مرغ سحر از باب زن، بر جگر خوش نمکان آب زن. مرغ گران خواب تر از صبحگاه، پای فلک بسته تر از دست ما. حلقه در پرده بیگانگان، زلف پری حلقه دیوانگان. در خم آن حلقه دل مشتری، تنگ تر از حلقه انگشتری. تاختن آورده پریزادگان، همچو پری بر دل آزادگان. بر ره دل شاخ سمن کاشته، خار به نوک مژه برداشته. میوه دل نیشکر خدشان، گلبن جان نارون قدشان. فندقه شکر و بادام تنگ، سبز خط از پسته عناب رنگ. در شب خط ساخت سحر حلال، بابلی غمزه و هندوی خال. هر نفس از غمزه و خالی چنان، گشت جهان بابل و هندوستان. چون نظری چند پسندیده رفت، دل به زیارتگری دیده رفت. غمزه زبان تیزتر از خارها، جهد گره گیرتر از کارها. شست کرشمه چو کماندار شد، تیر نینداخته بر کار شد. باد مسیح از نفس دل رمید، آب حیات از دهن گل چکید. گل چو سمن قالیه در گوش داشت، مه چو فلک قاشیه بر دوش داشت. چون رخ و لب شکر و بادام ریخت، گل به حمایت به شکر در

نظری جان جهانی شده، هر مژه بتخانه جانی شده. زلف سیاه بر سر سیم سپید، مشک فشان بر ورق مشک بید. قبقب سیمین که کمر بست از آب، قوس قزح شد ز تف آفتاب. زلف براهیم و رخ آتشگرش، چشم سمائیل و مژه خنجرش. آتش از این دسته ریحان شده، خنجر از آن نرگس فتان شده. بوسه چو می مایه افکندگی، لب چو مسیحا نفس زندگی. خوی به رخ چون گل نسرین شده، خرمن مه خوشه پروین شده. باز شده کوی گریبان حور، خط سحر یافته سقرای نور. همت خاصان و دل عامیان، شیفته زان نور چو سرسامیان. غمزه منادی که دهان خسته بود، چشم سخنگو که زبان بسته بود. می چو گل آرایش اقلیم شد، جام چو نرگس زر در سیم شد. عقل در آن دایره سرمست ماند، عاقبت صبر تهی‌دست ماند. در دهن از خنده که راهی نبود، طاقت را طاقت آهی نبود. صبر در آن پرده نوا تنگ داشت، فتنه سر زیر در آهنگ داشت. یافته در نغمه داوود ساز، قصه محمود و حدیث ایاز. شعر نظامی شکرافشان شده، ورد غزالان غزلخوان شده.

0: ببخشید آقا، یه پلو پز میخوام که انواع تهدیگو درست بکنه، به خصوص ترد و طلایی، و تا موقع مصرف هم پلو رو گرم نگه بداره.
1: صدف، پلو پز اتوماتیک صدف، همون پلو پزی که این روزا خریدارای زیادی داره.
0: برای چند نفره؟
1: 4، 10 و 15 نفره.
0: چه عالی، بی زحمت دوتاشو لطف کنین، یکی برای خودم، یکی هم برای مامانم.
2: پلو پز اتوماتیک صدف برای پلوی عالی با تهدیگ همیشه طلایی.
3: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's D-R-F-A. RIDCONTACT@gmail.com.
4: یه زمانی بیمه صاحبان مشاغل، یه زمانی بیمه آپارتمان بیلدینگ، آفیس بیلدینگ و شاپینگ سنتر، یه زمانی بیمه اتومبیل‌های شخصی و تجاری و منازل مسکونی و اجاره‌ای، بیمه سلامتی و عمر. یه زمانی، نه یه زمانی، یه زمانی یعنی یه بیمه و یه زمانی. بیمه یه زمان. بیمه زمانی با 28 سال سابقه در خدمت شما در هر زمانی. 949-424-0808، 949-424-0808، zamaniinsurance.com.
5: تصادف کردی و دنبال وکیل خوب میگردی؟
6: سامان حیدری.
5: زمین خوردی و صدمه شدید بدنی دیدی؟
6: سامان حیدری.
5: با موتورسیکلت تصادف کردی؟
6: فقط سامان حیدری.
5: چه تو لاس وگاس تصادف کرده باشی، چه کالیفرنیا، حتی با اوبر و لیفت یا ماشینای سنگین، سامان حیدری با تیم متخصص میتونن بالاترین خسارت از بیمه ها رو برای شما بگیرن.
6: بهترین وکیل تصادفات در نوادا و کالیفرنیا، سامان حیدری. haydarilawgroup.com 818-818-0707.
7: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
8: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز و مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301.
7: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار میکنم.
9: اگر برای دیدن تلویزیون، منوی رستوران، رانندگی و یا تلفن عینک میزنید، این پیام برای شماست. دکتر بی سرودی همراه با جدیدترین روش‌های لیزری و لنزهای موجود در جهان بدون تیغ جراحی، درد و یا بیهوشی، شما را برای همیشه از شر عینک رها می‌کند تا از روز بعد بدون عینک به زندگی عادی خود بازگردید. با کلینیک‌های چشم پزشکی دکتر بی سرودی در بیولی هیلز، گلندل و نیوپورت بیچ تماس بگیرید.
10: 310-474-20-310-474-20-10 surudivision.com.
11: وعده من به شما این است که از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت بکنم. ابی سرود.
12: با بخش سوم و پایانی برنامه این هفته هزاران شعر پارس همراه شما هستیم شنوندگان عزیز و ارجمند، و همچنان با مخزن الاسرار نظامی همراهیم.

بخش 19 مخزن الاسرار را با عنوان ثمره خلوت دوم می‌خوانیم. عمر بران فرش ازل بافته، آنچه شده باز بدل یافته. گوش در آن نامه تحیت رسان، دیده در آن سجده تحیات خان. تنگ دل از خنده ترکان شکر، سرمه بر از چشم غزالان نظر. ترک قصب پوش من آنجا چو ماه، کرده دلم را چو قصب رخنگاه. مه که به شب دست برافشانده بود، آن شب تا روز فرو مانده بود. ناوک غمزش چو سبک پر شدی، جان به زمین بوسه برابر شدی. شمع ز نورش مژه پر اشک داشت، چشم چراغ آبله از رشک داشت. هر ستمی که به جفا در گرفت، دل به تبرک به وفا بر گرفت. گه شده او سبزه و من جوی آب، زان رو توان شب که بری داشتم، بی خبرم گر خبری داشتم. کان مه نو کو کمر از نور داشت، ماه نو از شیفتگان دور داشت. شیفته شیفته خیش بود، رغبتی از من صد از او بیش بود. دل به تمنا که چه بودی ز روز، گر شب ما را نشدی پرده سوز. امشب اگر جفت سلامت شدی، هم نفس روز قیامت شدی. روشنی آن شب چون آفتاب، جویم بسیار و نبینم به خواب.

روز به چنان شب طربم خوش نبود، تا شب خوش کرد شبم خوش نبود. زان همه شب یارب یارب کنم، بو که شبی جلوه آن شب کنم. روز سفید آن نشب داج بود، بود شبم ما شب معراج بود. ماه که بر لعل فلک کان کند، در غم آن شب همه شب جان کند. روز که شب دشمنیش مذهب است، هم به تمنای چنان یک شب است. من شده فارغ که ز راه سحر، تیغ زنان صبح در آمد ز در. آتش خورشید ز مژگان من، آب روان کرد بر ایوان من. ابر به باغ آمده بازی کنان، جامه خورشید نمازی کنان. حوزه این چشمه که خورشید بست، چون من و تو چند سبو را شکست. چرخ ستاره زده بر سیم ناب، ذره تلی از ورق آفتاب. صبح گران خوسب سبک خیز شد، دشنه به دست از پی خون ریز شد. من ز مسافش سپر انداخته،

جانم سحر از جوی جست، تشنه کشی کرد و بر او پل شکست. بانگ برآمد ز خرابات من، کی سحر این است مکافات من. پیشترک زین که کسی داشتم، شمع شب افروز بسی داشتم. آن شب و آن شمع نماندم چه سود، نیست چنان شد که تو گویی نبود. نیش در آن زن که ز تو نوش خرد، پشم در آن کش که تو را پنبه کرد. خام کشی کن که ثواب آن بود، سوختن سوخته آسان بود. صبح چو در گریه من بنگریست، بر شفق از شفقت من خون گریست. سوخته شد خرمن روز از غمم، چشمه خورشید فسرد از دمم. با همه زهرم فلک امید داد، مار شبم مهره خورشید داد. چون اثر نور سحر یافتم، بی خبرم گرچه خبر یافتم. هر که در این مهد روان راه یافت، بیشتر از نور سحرگاه یافت. ای ز خجالت همه شبهای تو، روسیه از روز طربهای تو. من که از این شب صفتی کرده ام، آن صفت از معرفتی کرده ام. شب صفت پرده تنهایی است، شمع در او گوهر بینایی است. عود و گلابی که بر او بسته شد، ناله و اشک دوس دل خسته شد. وان همه خوبی که در آن صدر بود، نور خیالات شب قدر بود. محرم این پرده زنگی نورد، کیست در این پرده زنگار خرد؟ صبح که پروانگی آموخته است، خوشتر از آن شمع نیفروخته است. کوش که از آن شمع به داغی رسی، تا چون نظامی به چراغی رسی. شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو همراه، به پایان برنامه این هفته ی هزاران شعر پارس رسیدیم. با سپاس از آقای ماکان جلالی برای کارگردانی فنی این برنامه. پاینده و سرافراز باشید. شب و روزتان

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: شهروندان بیورلی هیلز تا دوم جون فرصت دارند تا از بین کاندیداهای شورای شهر 3 نفر را انتخاب کنند. آریل رفعیم شماره 5 در بلت انتخاباتی یکی از 3 انتخاب بهتر است.
2: I'm Ariel Rofim and I approve this message.
1: آریل رفعیم شماره 5 است.
3: با سلام، خیلی از دوستانی که دو یورسلف هستند بیشتر موقع ها اینوستمنت هاشون با میوچوال فاند کمپانی ها هستند. حالا این میتونه 401k باشه، IRA باشه و یا هر اکانت دیگه ای. معمولا اینا با کمپانیایی مثل فیدلیتی و یا ونگارد هستن. این دوستان فکر میکنن که چون که با ادوایزر کار نمیکنن هیچ فی ندارن و ریسکشون هم خیلی کم هست. متاسفانه بیشتر موقع درست نیست. درسته که شما به ادوایزر کامیشن نمیدین، ولی میوچوال فاند ها خیلی هیدن فیز دارن، مثل منیجمنت فی، 12b1 فی، ترنوور فی. این فیا رو شما هیچ وقت نمیبینین، ولی این فیا در پروسپکتس قرار دارن. میوچوال فاندا چون که معمولا خیلی بزرگ هستن، مثل کشتی تایتانیک خیلی یواش میتونن مسیر عوض کنن. به خاطر این دلیل ها ما سعی میکنیم از میوچوال فاند استفاده نکنیم. به جاش ما از انستیتوشنال مانی منیجرز استفاده میکنیم. اول از هر چیز فیش میتونه مثل میوچوال فاند باشه یا کمتر. سودش و یا پرفورمنسش میتونه بهتر باشه با ریسک کمتر. اگر ما 10% بهتر پرفورمنس داشته باشیم، در یک اکانت 1,000,000 دلاری میشه 100,000 دلار. تو 10 سال میشه 1,000,000 دلار. خیلی میتونه فرق داشته باشه. ما معمولا میتونیم به شما نشون بدیم که فی رو کمتر کنیم، ریسک رو کمتر کنیم با سود بیشتر. برای اطلاعات بیشتر و یا یک مصاحبه 15 دقیقه‌ای با من تماس بگیرین. دیوید کنانی هستم، Independent Financial Fiduciary، 877-829-9227.
4: سلام آقای وکیل.
5: چه سلامی، چه علیکی. تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
4: شرمندم والا، امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
6: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
7: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
6: رادنی مصریانی. تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
8: قیزل جان، چه جوری بگم آخه؟
9: یه جور بگو خب.
8: با ما ازدواج میکنی؟
9: ایواری، چه زودتر نگفتی؟
8: یله خورم نشد خب.
9: حالا که گفتی، ببین ما 130 تا مهمون داریم.
8: آه ولک، ما هم 70 نفر.
9: چه جالب، خب همینجا جشنمونه میگیریم.
8: فلوس ما جور.
9: چریه؟
8: یعنی نمیخوای بیشتر فکر کنی؟
9: کسی که پاتوقش خاتمه میشن ویه و باشه رو نباید دست دست داد. پاشو بریم.
8: ولک کنجا.
9: سر خونه زندگیمون.
10: خاتمه میشن ویه ها با 2 سالن 70 و 130 نفره مجلل آماده پذیرایی از جشن‌های شماست. 9497680122.
1: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
11: اگه شما در ازدواج مجددتون به سر میبرید یا همسرتون ازدواج قبلی داشتن و یک کدوم یا هر دوی شما از ازدواج قبلی فرزند دارید، بهتره بدونید که خود این به تنهایی یک اختلاف منافع شدیدی رو ایجاد میکنه که احتمالاً در حال حاضر خودش رو نشون نمیده. طراحی تراست یک چنین خانواده‌ای بسیار تخصصیه و پر از پیچ و خمها و ریزکاری‌های قانونی.
1: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.

0: رادیو همراه بپیوندید، رادیویی که به شما هموطن و همزبان پیوند خورده است.
1: KTWV HD3 Los Angeles.

0: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
1: اگه زن و شوهری تراستشون رو قبل از قوانین مالیاتی سال 2026 درست کرده باشند و به عنوان مثال با فاصله 10 سال از همدیگه فوت کنن، کلیه اپریشیشن یا افزایش ارزش اموال در اون فاصله 10 سال بهش مالیات میخوره که فرزندان این خانواده اون رو باید بپردازن. ما امروزه با استراتژی های مخصوصی میتونیم این نوع مالیات رو به کلی از بین ببریم.
0: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
2: این صدای شماست.
3: توی خیابون داشتم راه میرفتم که یه ماشین بدجوری به هم زد و توی بیمارستان بستری شدم. وکیل گرفتم، ولی به دلیل پوشش کم بیمه راننده تخفیف‌کار فقط میخواست 15,000 دلار برام بگیره. منم رفتم پیش آقای یزیدی و ایشون با استفاده از بیمه خودم 25,000 دلار برام خسارت گرفتم. وکیل قبلی اصلا تو باغ نبود، نه از من سوال کرد که اصلا من بیمه دارم ندارم. از اون دفترهایی هم بود که تخصصشون فقط تصادفات نبود، فقط میخواست پرونده رو سریع بگیره و ستل کنه. ولی آقای یزیدی با اینکه من عابر پیاده بودم و سوار اتومبیل نبودم، با آگاهی از پوشش آنینشورد موتوریست بیمه ماشینم تونستم 250,000 دلار برای من خسارت بگیرم. در آخرم به هموطنان عزیزم میخوام بگم که از همون اول حواستون باشه که کیو انتخاب میکنیم به عنوان وکیل، چون این خیلی مهمه.
2: دکتر کامران یدیدی، قوی‌ترین متخصص در تصالفات. 818-999-99-99.
4: باشه خواهرجان، تشریف بیارین، قدمتون روی چشم. خدافظ.
5: کی بود؟
4: چه جوری بگم بهت؟ طاقتشو داری؟
5: میگم بگو کی بود.
4: 6 تا خواهرام با شوهر و بچه‌هاشون با اتوبوس دارن میان خونم.
5: ایوا قربونشون برم، قدمشون سر چی؟ مشکی 60 بودن.
4: مگه تو همیشه استرس نمیگرفتی که چی باید بپزن؟
5: خودشو میپزن میارن یهو.
4: کی؟ خواهرام؟
5: نه، خاتمه میشم یهو.
4: خودش میپزه میاره یهو.
5: خاتمه میشم یهو. تلفن 949-768-0122.
6: شنیدن همه فاینانشال ادوایزرا مثل همه، همه به فکر خودشون و اینکه بیشترین کامیشنو بگیرن. نظرت چیه؟
7: من نمیدونم، هرچی آقای کنانی بگه.
8: اگه شما با ادوایزری که فیدوشری باشه کار کنین، میتونه خیلی فرق کنه. فیدوشری ادوایزر باید طبق قانون هم به فکر صلاح و موفقیت مالی شما باشه و هم پوینت های مثبت و منفی روش های سرمایه گذاری رو به طور روشن و دقیق به شما توضیح بده تا شما بتونین بهترین سرمایه گذاری ممکن رو انتخاب کنین.
7: مشاور مالی شما دیوید کنعانی. 877-829-9227 877-829-9227.
9: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنعانی بگن.
10: فرح عبری، مشاور املاک برای خرید و فروش املاک مسکونی و تجاری در لس آنجلس. فرح عبری در خرید و فروش املاک 16 سال تجربه داره و وجب به وجب لس آنجلس رو میشناسه. فرح عبری در 10 سال گذشته یکی از تاپ ایجنت های خرید و فروش املاک بوده و با کمپانی هایی مثل کولدویل بانکر و کلر ویلیامز همکاری داشته و داره. فرح عبری مستغلاتی با رنج چند صد هزار دلار تا چند میلیون دلار رو به راحتی خرید و فروش میکنه. فرح عبری در دیزاین املاک مسکونی تخصص داره. این کمک میکنه ملک شما زیباتر و بزرگتر جلوه کنه و در نتیجه زودتر و با قیمت بالاتر به فروش برسیم. شماره تلفن فرح عبری 310-850-2154 310-850-2154. فرح عبری با تیم خوب و موفقش در تمام مراحل خرید و فروش املاک با کلاینتش همراهه، از اول تا آخرش.
11: License number 01329272.
12: سالن آرایش و زیبایی بیان سانست.
13: بی مثل بهرام.
12: در قلب شهر زیبایی وست هالیوود در نزدیکی سانست پلازا، شما در یک سالن راحت و صمیمی موهایتان را به دستان هنرمند بهرام، آرایشگری با تجربه از لندن، پاریس، میلان، نیویورک و در

0: حال حاضر لس آنجلس می سپارید. با بودن در سالن بیان سانست شما چهره جدیدی از خود را تجربه خواهید کرد. beyondsunset.com 310-433-6998.
1: سلام، من بهرام هستم. من بهترین تجربه هرکات زندگی شما را تنها با دستان خودم تضمین می کنم.
0: شنوندگان رادیو همراه از 30% تخفیف ویژه بهره مند می شوند. 310 433 6998.

0: قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
1: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
0: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
1: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری یگانه و بی نظیر است. 818-777-7777.
2: توجه توجه، اگه عاشق خورشتای اصیل و خوشمزه ایرانی هستید، تخفیف ویژه این هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. تمام خورشتای تازه و لذیذ فقط $14.99. از گرمه سبزی و قیمه گرفته تا فسنجان و بادمجان، همه با طعمی فوق‌العاده و آماده ی سرو برای شما. همین امروز به هولسام چویس سر بزنید، غذای مورد علاقتان را انتخاب کنید و از یک وعده خوشمزه و خاطر انگیز لذت ببرید.
3: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
4: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301.
3: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
5: درود بر شما، من آنجلو طالبی این حساب ویژه سرمایه گذاری را به شما معرفی و توصیه می کنم. این اکاونت برای افرادی است که می خواهند پول و سرمایه ایشان در حسابی امن و بدون ریسک باشد تا به عنوان ارث نقدی برای عزیزانشان و یا یک منبع درآمد مادام العمر و قابل دسترسی برای خودشان باشد. نکته مهم آن که ارزش دت بنفیت و یا اینکام بنفیت این حساب در ابتدا یک سود ویژه 50% تعلق میگیرد. این فرصت استثنایی که به خاطر بالا بودن بهره ها به وجود آمده بسیار محدود است. همکنون با ما تماس بگیرید. 310-205-9000 310-205-9000 310-205-9000 آنجلو طالبی.
6: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید، به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و کلیه دادگاه فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده های جنایی سکوت برگ برنده شماست.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: وکیلم پرونده اختلاف با کارفرمام رو نصف کاره دراپ کرد.
2: چرا؟
1: میگن کمرش درد میکنه، پرونده سنگین نمیتونه بلند کنه.
3: وکیل شما چطور؟ پزشکشون توصیه کرده پرونده سنگین بر نداره؟
4: من رادنی مصریانی هستم.
5: تخصص ما در دفاع از پرونده های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی های آمریکا است.
6: رادنی مصریانی.
7: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
6: mesrianilaw.com.
8: خدا کرد هستم و افتخار دارم سرمایه گذاری را خدمتان ارائه بدهم که با گشایش آن 50% به منبع درآمدی شما افزوده خواهد شد. با من تماس بگیرید تا توضیح بیشتری بدم. توجه داشته باشید 50% به منبع درآمدی شما افزوده می شود. تلفن من 310-259-9900 310-259-9900.
9: آیا از تزریقات کاهش وزن چون اوزمپیک، تانجارو و گووی استفاده کرده اید و دچار عوارض جانبی شده اید؟ با تماس با کلینیک های بست وید با پیوستن به سیستم کاهش وزن و طبیعی و بدون عوارض جانبی دکتر هدیه جعفری به وزن ایدئال خود دست پیدا کنید. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفری بپیوندید. bestweight.com کلینیکا در بیولی هیلز و اورنج کانتی 844-366.
10: اصل و اصالت با انسان، اخلاق، واقعیت، علم. رادیو همراه.
0: KTWV HD3 Los Angeles.
11: این قسمت از برنامه سلام امروز از طرف دفاتر دکتر کامران یدیدی، وکیل تصادفات و صدمات بدنی به شما تقدیم می شود. 818-999-99

0: هم دولت بیدار به بالین آمد، گفت برخیز که آن خسرو شیرین آمد. قدحی درکش و سرخوش به تماشا بخرام، تا ببینی که نگارت به چه آیین آمد. هموطن همزبان، سلام به تو، سلام به خورشید، سلام به روز،
1: سلام امروز.

0: درود بر شما شنوندگان و همراهان عزیز و گرامی و ارجمند. این برنامه سلام امروز است که به تک تک شما عزیزان همراه تقدیم می شود از رادیو همراه. برای همتون آرزوی موفقیت های بیشتر در همین نزدیکی ها همین دور و برده. سلام و درودی بلند بالا، خوش قد و بالا به دلاور زنان و شیرمردان ایران زمین. به امید آزادی هموطنان و وطن همین نزدیکی ها همین زودی ها. این جانب محمد رضا معزنی با افتخار در خدمتون به همراه ماکان کارگردان فنی برنامه و سرکار خانم دکتر جاله بنشیان اخلاق ممالک.
1: درود به شما و همه شنوندگان عزیز. گفتم آخرش ببخشید من صحبت. مثل اینکه صدامون اوکیه. درود و سلام خدمت همه شما دوستان خوب و عزیز، خوشحالیم که در خدمتون هستیم و بازم یه روز دیگه شروع شد.
0: شما امروز باید خوش اخلاق تر باشین، راتون نزدیک تر شده، این 30 ثانیه راهتون هم کمتر شده.
1: این صدای شما رو من خیلی ضعیف میشنوم، ببخشید.
0: صدای من کمه؟ یعنی
1: البته خیلی بهتره ها اینطوری، ولی خب
0: میدونم الان بهتر شد.
1: یه ذره بیشتر
0: شد. الان بهتر شد. الان خوب شد.
1: الان یه ذره بیشتر، یعنی که میخواین بیشتر خودتون بلندتر صحبت کنید.
0: من بلندتر از این که دیگه نمیتونم صحبت بکنم، تارای صوتی ممکنه که بهش فشار زیاد بیاد. الان صدای من چطوره ماکان جان؟ من حرف ماکان رو قبول کنم. یکم
1: بعد یه ذره بیشتر بالا ببر.
0: الان رفتم بالاتر. اومدم پایین. خب الان رفتم بالا، الان درست شد. همینو میخواستین؟
1: حالا بهتر شد یه ذره. بله
0: بله. خیلی خب، پس آماده هستید برنامه امروز رو رسما آغاز کنیم؟
1: بله
0: بزنه. برو بریم ماکان جان، برو بریم.

0: محسن ابراهیمزاده یکی از آهنگای خودش رو برای شما عزیزان اجرا کرد و شما اگه لطف کنید اون چراغ پشت سرتون رو روشن بکنید که ما بتونیم تصویر بهتری از شما داشته باشیم ممنون.
1: شما تصویر من دارین واضح میبینین، نیاز به چراغ نداره، باور کنید.
0: زومین کردین دوربینتون رو؟
1: نمیدونم چرا یه دفعه اومده.
0: بله، شما برای این که این ترکرتون روشنه، هر جا میرین دوربینتون هم باهاتون میاد، فقط بگم حواستون باشه.
1: حالا من جای خاصی نمیرم، ولی این چطوری میتونم خاموشش کنم؟
0: اگه جای خواست نمیدیم بچه رو بخواییم خاموشش بکنیم. دوستان یک آپشنی هست شنوندگان عزیز بر روی زوم که دوربین رو میتونید جوری تنظیم بکنید که شما رو دنبال میکنه، برای این که مثلا اونایی که میخوان موقع اجرای برنامه حرکت داشته باشن. الان همکار کارکار خوبم هم این آپشن رو روشن داره، اینی که هر جا بره دوربین دنبالش میره.
1: من مشکلم اینه که این همین مدت که ما با زوم کار کرده بودیم چرا الان اینو میگین؟ قبلا نگفته بودی؟
0: برای اینکه اون چراغ خاموش پشت سر. امروز روز افشاگری، من همین جور افشاگری میکنم تا اون چراغ روشن بشه. برو بریم ماکان جان.
2: از هر چه بگذریم سخن پول، ترافیک و آب و هوا خوشتر است.
1: خب امروز حداکثر درجه حرارت هوا در لس آنجلس به 77 درجه فارنهایت میرسه، کمترینش به 59 درجه فارنهایت. و بریم به اجازه بدین شما وقت که داشتین از طرف ولی تشریف می آوردین چه خبر بود از آب و هوا؟
0: شما از من میپرسید، من که با زوم در خدمتون هستم، از ماکان میپرسید که میکروفون نداره.
1: بالاخره پنجره که داشتین که
0: میخواین یه ساعت دیگه سب بکنیم شما اون پیج باز.
1: برای اینکه جای سرچش رو عوض کردن به همین جد. خب بریم به سراغ وودلند هیلز. الان 61 درجه فارنهایت و بعدن به 82 درجه فارنهایت خواهد رسید و کمترینش به 56 درجه فارنهایت.
0: در فریوی وانتن نورث دوستان دو سه تا اگزیت مونده به برسه به داونتاون، یک اتومبیل خراب شده در اگزیت 39 استریت و ترافیک وانتن نورث رو که معمولا شلوغ هم هست ولی سه برابر کرده که این ترافیک از قبل از تقاطع وانتن و 105 آغاز می شود.
1: خب قیمت دلار امروز 174,800 تومان هست، یورو 203,500 تومان، پوند انگلیس 235,300 تومان، دلار کانادا 126,300 تومان و دلار استرالیا 125,400 تومان.
0: یک سکه طلا در بازار زرگران 183,500,000 تومان است.
1: قیمت بیت کوین 68,562 دلار.
0: و ما سری بزنیم از بعد از تاریکی استودیوی خانم بنشیان بریم به بازار نفت. وست تگزاس اینترمدییت با کاهش 2-3 دلاری به 92 دلار رسیده هر بشکه، نفت برنت به 95 دلار و نفت اوپک روی 104 دلار معامله می شود. بازار بورس چه خبر؟
1: S&P 3 واحد منفی، داو جونز 141 واحد منفی و نزدک 20 واحد مثبت.
0: بسیار عالی. ماکان جان برو بریم.

شنوندگان گرامی، از شما دعوت میکنم به خبرهای این ساعت توجه فرمایید. خبرگزاری فارس به نقل از یک منبع آگاه که نامش را ذکر نکرد گفت تبادل پیام بین جمهوری اسلامی و آمریکا دست کم از چند روز پیش متوقف شده است. گزارش فارس میگوید آخرین پیام از تهران به واشنگتن پیامی روشن درباره لبنان بوده، اما جزئیات بیشتری ارائه نکرد. دونالد ترامپ دیشب بعد از اینکه در شبکه‌های اجتماعی نوشت از بنیامین نتانیاهو خواسته به زاهیه در جنوب بیروت حمله نکند، در پستی جداگانه از پیشرفت سریع مذاکرات با ایران صحبت کرده و بعد هم به رسانه‌های آمریکا گفته است که جزئیات توافق با جمهوری اسلامی در حال تکمیل است و احتمال دارد هفته آینده به نتیجه برسد. خبرگزاری تسنیم دیروز نوشت مطلع شده که با عنایت به اینکه لبنان جزء پیش شرط‌های آتش بس بوده است و اینکه این آتش بس در همه جبهه‌ها از جمله لبنان نقض شده است، تیم مذاکره کننده ایران گفتگوها و تبادل متون از طریق میانجی را متوقف می‌کند. به گفته معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران، تشییع علی خامنه‌ای رهبر سابق جمهوری اسلامی احتمالاً در پایان ماه ذی‌الحجه و اوایل ماه محرم، یعنی حدود دو هفته دیگر، برگزار خواهد شد. محمد امین توکلی زاده در 52مین کمیسیون فرهنگی اجتماعی کلان شهرهای ایران گفت که متولی مراسم سپاه پاسداران است و سه روز بدرقه مردمی در آن در نظر گرفته شده است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در مراسم تودیع دیوید بارنیا از ریاست سازمان اطلاعات خارجی اسرائیل موساد گفت پایه‌های رژیم جمهوری اسلامی ترک برداشته و این رژیم محکوم به سقوط است. به گزارش تایمز اسرائیل، نتانیاهو در این نشست با بیان اینکه این حکومت هرگز به آنچه پیشتر بود باز نخواهد گشت گفت بهایی که ایران تاکنون پرداخت کرده بسیار سنگین بوده است. نتانیاهو همچنین ضمن تهدید جمهوری اسلامی به پرداختن بهای اقداماتش اظهار داشت بگذارید هر دشمنی که برای آسیب رساندن به اسرائیل برنامه‌ریزی می‌کند بداند که نقشه‌هایش شکست خواهد خورد. بهایی که خواهد پرداخت بسیار سنگین خواهد بود. نتانیاهو در این جلسه خطاب به بارنیا گفته است در دوران مسئولیت شما کارهای بزرگی انجام شد. وی همچنین 5 سال ریاست بارنیا بر موساد را از سرنوشت سازترین سالها در تاریخ اسرائیل توصیف کرده است. سخنگوی جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی از مسدود شدن اموال بیمارستان هلال احمر در دبی خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، مجتبی خالدی با اشاره به تعطیلی بیمارستان هلال احمر در دبی گفت که امارات در جریان جنگ اخیر درخواست تخلیه بیمارستان را به مدت 2 ماه مطرح کرد. او افزود اما این پروژه در کمتر از 2 هفته به پایان رسید و در این مدت متوجه شدیم که تعدادی از فعالیت‌ها انجام شده است. در این شرایط اقدامات متعددی اتخاذ شد که تأثیر منفی بر خدمات درمانی داشته است. معاون بازرسی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا با بیان این ادعا که جمهوری اسلامی هنوز همه برگ‌های برنده خود را رو نکرده گفت برگ‌های زیادی وجود دارد که اگر لازم شود از آنها استفاده خواهیم کرد. محمد جعفر اسدی در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت در طول جنگ اخیر طبیعتاً صنعت دفاعی آسیب‌هایی دیده است. وی در ادامه مدعی شد اما مکان‌هایی که اکنون از آنها برای تولید تجهیزات نظامی و پشتیبانی از نیروهای مسلح استفاده می‌کنیم کاملاً از دید دشمن مخفی است. و هما میرافشار، روزنامه‌نگار، شاعر و ترانه‌سرای تصنیف‌های عاشقانه موسیقی دستگاهی و آثار به یاد ماندنی پاپ در 89 سالگی درگذشت.

0: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست ها ماست. آخ یهو دلم خواست.
2: به قصر سنگ و کابینت خوش آمدید. قبل از هر اقدامی برای تکمیل و یا تغییر در آشپزخانه خود از ایتالیانو کابینت ریگنستون به مدیریت روبیک شاه مرادیان با 51 سال تجربه دیدن کنید. 25 هزار سکورفیت شامل کارگاه های کابینت سازی و سنگ بری با شورومی وسیع شامل 10 ست کامل کابینت های نصب شده در رنگ و طرح‌های مدرن و گوناگون با قیمت های بی نظیر در خدمت شما و کانترکتور های کالیفرنیا است. تلفن

0: 21230 تماس بگیرید. 818-477-6120 رضا محتشمی NMLS 1964-05 Partnership with New Aim Funding.
1: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
2: دکتر رامیار مهدوی 818-259-4492 818-259-4492 دکتر رامیار مهدوی.
3: سلام آقای وکیل.
4: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
3: شرمندم والا، امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
5: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
6: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
5: رادنی مصریانی. تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
7: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حق کاملتان از شرکت‌های بیمه است. چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند. رامین آزادگان، شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت ایموشنال دیسترس و کانسکوئنشال دمیجز و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان 310-271-4800 310-271-4800 رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند.
8: شما می توانید بازی های جام جهانی فوتبال را در رستوران های صدف انسینو و تاوزن اوکس تماشا کنید، همراه با غذاهای خوشمزه صدف از جمله کباب و منوی ویژه بار، کوکتل های خاص و آبجو شمس. برای رزرو جا با تلفن های 818-981-8100 و 805-371-8100 تماس حاصل فرمایید. محیط زیبا و صمیمی در رستوران های صدف.
9: امروز قراره جیبامون پر بشه از عشق و محبت، پس اونا رو از غم و اندوه خالی کنیم.
10: بازگشتیم به استودیو و همچنان با شما دوستان خوب و عزیز هستیم با برنامه سلام امروز. با ما باشید.
11: ما بازگشتیم به قول شما و خدمتتون عرض بکنم که بله، همونطور که در خبرها آمد، شاعر و ترانه‌سرا و نویسنده به نام کشورمون خانم هما میرافشار در لس آنجلس در سن حدود 90 سالگی 89 سالگی از دنیا رفتند. وی که در سوم اسفند سال 1315 در تهران چشم به جهان گشوده بود با نام خانوادگی همایون. بله، همایون، ولی بعدن شدن هما میرافشار. که نمیدونم شما به اون برنامه دنیای خوب ما که جناب آقای غریب افشار مجریگریش رو انجام میدادن و تهیه کنندگیش رو، که بزرگان موسیقی، بزرگان و خوانندگان زیادی در اونجا بودن رو دیده بودین شما. برنامه دنیای خوب ما سال 1356 بود فکر میکنم.
10: نه متاسفانه من خیلی آشنایی با ایشون ندارم، ولی فقط میدونم که خیلی، یکی دو تا فکر میکنم قطعه ازشون دیدم که شعر میخوندن با یک احساس خاص، فکر میکنم از اون طریقشون رو میشناسم.
11: بله از ویژگی

0: های شعرشون طبق صحبتهایی که خودشون داشتن در مصاحبه قبلی معمولا اشعاری که حتی خانم ها بانوان در ایران زمین در حال در دنیای شعر ایران و شاعران ایران میگفتن حرفای عاشقانه بود که مردها برای خانم ها میگفتن. یکی از ویژگی های هما میرافشار این بود که شعرهای عاشقانه رو از زبان یک زن برای مردان میگفت، یعنی اون چیزی که در ذهن یک زن است تا اینکه چیزی که در ذهن مرد است.
1: البته فکر میکنم که خانم فرخزاد هم خودشون به حال اشعارشون از زبان زن بود به مرد دیگه. فروغ فرخزاد
0: احتمالاً، البته نوع اشعارشون فرق میکرد، نوع شعرشون فرق میکرد، در دو تا سیستم مختلف بودن. فروغ فرخزاد معمولا شاید مثلا یه چیزی تو سبک نیما یوشیج و سهراب سپهری بود. خب من در تخصص شعرم تخصصی اصلا ندارم و برای همین، ولی فقط از اون چیزی که میشنوم میتونم نظر بدم. و به هر حال بله، دیروز این خبر منتشر شد و یاد اون برنامه افتادم. عجب برنامه جالبی بود و یک مرتبه در عرض شاید کمتر از یک سال همه چیز به هم ریخت، همه چیز به هم ریخت. خب
1: یادشون گرامی
0: که بله، برو بریم. راسته که میگن بی بی با ترامپ دعوا شده، یا یعنی که نه جنگ زرگریه، شما خبر دارین؟
1: والا اتفاقا منم یکم شک کردم، بعد میخواستم برم این خبرگزاری های انگلیسی رو نگاه کنم ببینم اصل قضیه چیه. چون همونطور که میدونین یه سری از خبرگزاری های فارسی زبان هستن که مغرضانه موضوعات رو میبینن یا قضیه طور دیگری جلوه میدن. و به همین جهت من خیلی اطمینان ندارم. حالا اگر شما بتونین انگلیسیشو پیدا کنید به نظر من بهتره.
0: من چیزی که اینجا الان دارم به گزارش تایم هست. این گزارش که من
1: کدوم تایم؟ نیویورک تایم یا نیویورک؟
0: نه، تایم انگلستان. تایم نه، نیویورک تایم.
1: انگلستان هم آخه خودش جایی بحث و گفته که داره.
0: یه جایی رو پیدا کنیم از خبرگزاری دایجا ناپلون براتون پیدا کنیم.
1: بورکینا فاسو رو اگر پیدا کنیم فکر کنم که صحتش بیشتره. یه جا رو پیدا کنیم که منفعت خودش نباشه.
0: همکار بولشویکم برم الان از راشن تیوی بیارم چی؟
1: نه، اونم مشکلات داره. نه،
0: از روسیه، خبرگزاری روسیه.
1: به نظر من خودمون مجبوریم با پای خودمون بریم کاخ سفید از خود ترامپ بپرسیم.
0: بله، ظاهرا اینطور که در خبرگزاری ها منتشر شده، من تا اونجا که بتونم قسمتشو سانسور میکنم. President Donald Trump reportedly called his close ally Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu effing crazy.
1: Trump reportedly calls Netanyahu crazy. فقط crazy شو گفته.
0: خب نه، اون خیلی مؤدبه. ایشون از کلمه F word به اضافه ING استفاده کرده و بعدش هم گفته crazy برای
1: درسته F داره.
0: بله. از ترامپ بعید بود حرف بد بزنه. عجیبه، ببین چقدر اعصابش تأثیر گذاشته که برای اولین بار من میشنوم ترامپ یه حرف بد بزنه. خلاصه گفته effing crazy برای اینکه به خاطر اینکه اعتقاد داره که این کارهایی که نتانیاهو داره میکنه نمیذاره ایشون با آخوندا بسازه.
1: بله، ولی من یه چیزی خدمتتون میگم، من الان این جمله رو میبینم، شما در شرایط مثبت هم ممکنه این قضیه رو به کار ببرین. البته نه اینکه مثبت که بخواد تایید کنه کار نتانیاهو رو، اما منظور به اینکه شاید این جمله این باشه که یعنی این کار بسیار بسیار کار اشتباهی در این موقعیت. و معمولا اینطوری استفاده میکنن از این جمله، چون من و شما که این همه سال توی آمریکا هستیم ما اینو زیاد میشنویم، مثلا حتی در بین محاوره، یعنی منظور این نیست که یعنی دعواشون شده.
0: دعواشون شده، شما هم دعواشون شده، مادر بزرگ من که میگفت نه نه نزده نزده
1: بسازیم با هم،
0: بسازیم اون بابام بود،
1: بسازیم مادر پدر. اینا دعواشون بشه، من میترسم که مسئله ایران در هوا بمونه، شاید به خاطر همینه.
0: نه، وقتی که میگن که it is effing crazy با اینکه you are effing crazy فرق میکنه.
1: دقیقاً همین.
0: بله خب، خب ایشون گفته you are، یعنی خودشو گفته، نه اینکه گفته که این اتفاقی که داره میفته یا این کاری که تو داری میکنی it's effing crazy.
1: درسته، ولی اینجا بله گفته که scolded نتانیاهو، بله یعنی بله، سرزنشش کرده. درست.
0: شما هی دارین سعی در تلطیف این قضیه دارین.
1: من... نه دیگه، نه دارم واقعیت رو میگم، میگم شما درست میگین، نوشته که scolded نتانیاهو، یعنی سرزنشش کرده. بله
0: بله دیگه. خلاصه بله آقای نتانیاهو مثل این که بالاخره یه سم نصیبش شده.
1: بعدش یه چیز دیگه هم بهش گفته.
0: چی گفته؟
1: گفته که اگه من نبودم تو الان تو زندان بودی.
0: بیا اینم آخر سر آقای نتانیاهو، اینم آخر سر نوشتن یادگاری رو دیوار ترامپ.
1: دیدین به دو روپیه فروختش،
0: اصلا کم مونده فقط یه خود دیگه بره جلو، میگه اصلا من میرم پیش مشتاق جونم.
1: واقعا راست میگی، ازش بعید نیست این حرفو بزن.
0: بله بی بی جان رو بعد کسیش بس.
1: بله روایت آکسیوس از مکالمه یه پرتنش ترامپ و نتانیاهو این بوده که گفته اگر من نبودم الان زندان بودی. بعد خدمتتون عرض کنم که در این تماس نتانیاهو رو دیوانه خوانده و او را به ناسپاسی نسبت به حمایت‌های آمریکا متهم کرده.
0: همه ناسپاسن واقعا، هیچ کس نیست قدر ترامپ رو بدونه. حالا ترامپ گفته اگر نبودی، اگر من نبودم الان زندان بودی، درسته؟
1: بله.
0: آره، حالا ترامپ باید مراقب خودش باشه، چون بنیامین نتانیاهو اگر چون هست ممکنه ترامپ براش مشکلی به وجود بیاد. الان فکر کنم سندای موساد یکی یکی فکر کنم یواش یواش از تو کشوها بیاد بیرون و جواب این حرف ترامپ رو احتمالاً میدن.
1: من فقط و... چیزی که دلم میخواد بدونم اینه که چرا اون صحبت های اونور خط رو اینجا نگفتن، انعکاس ندادن. نتانیاهو چی گفته؟
0: گفته؟
1: بله کسی اون پشت نبوده،
0: سکوت کرده حتما.
1: انصافاً تا اینجا هم تنها کسی که تونسته نتانیاهو رو، ببخشید، دونالد ترامپ رو اداره کنه تا این لحظه خود همین نتانیاهو بوده، کسی بهتر از اون نتونسته بوده تا به حال.
0: حالا ما نمیدونیم کی داره کیو اداره میکنه، ولی متوجه صحبت شما هستم. ولی اون چه که هست اینه که تو الان ظاهراً ترامپ دو سه بار میخواسته که خیلی سریعتر این قضیه رو تمومش بکنه، ولی خب مثلا ترور بعضی از رهبران و یا حمله به بعضی از سایت ها باعث شده که این کار عقب بیفته. خیلی خب، پس دیگه چه خبر؟
1: عرض کنم خدمتون که واکنش ها خیلی زیاد شده در داخل ایران به مخالفت قلعه‌نویی با حضور سردار آزمون در جام جهانی.
0: بله.
1: و به دنبال انتشار فهرست 26 بازیکن مورد نظر قلعه‌نویی برای حضور در جام جهانی، رسانه‌های بین‌المللی واکنش نشون دادن بر اینکه سردار آزمون توی اون لیست نبوده. و رویترز میدونین چی نوشته؟
0: چی نوشته؟
1: نوشته که او 57 گل در 91 بازی به ثبت رسانده، اما به نظر می رسد به دلیل بیوفایی به حکومت از تیم خط خورده است. درست. یعنی فقط به خاطر اینکه یک فردی رو که شایسته است که اونجا باشه در این تیم به دلیل کارهایی که انجام داده و دستاوردهایی که داشته به دلیل مخالفت با حکومت یا در کنار مردم ایستادن او رو کنار گذاشتن.
0: البته به هر حال اون چیزی که هست اینه که من البته فکر میکنم تیم بسیار ضعیفی رو داره. اگر بیان و بازی بکنن، ایران در بازی ها خواهد داشت زنگ تفریح خواهد بود برای تیم های دیگه، از جمله بلژیک در مسابقه ای که خواهد داشت مطمئن هستم که بازی راحتی براش خواهد بود، بازی در مقابل ایران. و شاید الان نبودن سردار آزمون و یا خیلی دیگه در تیم شاید بعداً به نفعشون هم تموم بشه. اما جالب است فوتبال گفتید.
1: لطفاً حرفتون رو فراموش نکنید، چون من میخوام این رو هم بگم. مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال گفته که برای بازی تدارکاتی تیم ملی با مالی چندین صد هزار دلار پرداخت شده، یعنی صد هزار دلار به مالی دادن که بیاد، پول هواپیماش رو دادن، پول هتلش رو دادن که بیاد بازی کنه.
0: چند صد هزار دلار؟
1: بله صد هزار دلار. حالا به هر حال نمیدونم اینطوری که اینجا نوشتن.
0: اینم گفتین شما
1: اون توی متنش بود،
0: یعنی مال چندی مال چیز دیگه بود.
1: شما نظر دیگه ای راجع به این موضوع ندارین؟
0: چرا خودشون نرفتن تو مالی بازی کنن که ارزون تر تموم بشه؟ چرا حتما مالی بد می اومد؟
1: یه مقدار بیشتر توضیح بدین در مورد این قضیه.
0: خب چرا میرین یه خبری که شما فقط تیترش هم دارین با هزار تا توپق اشتباه میخونین و بگین که الان اون وقت دست به دامن
1: آخه مربوطه به مربوط به فوتبال. گفتم این نکترم خب بگم، من که تخصص من نیست، این تخصص شماست. من که
0: زن دارم،
1: من برای شماها میگم.
0: من که تخصص ندارم. بعد وسط حرف من قطع میکنین. من گفتم الان میخواین چه خبر فوری رو بدین، حرفتون یادتون نره.
1: خیلی من مشکل هم میدونین با این خبر چیه. من نمیدونم منظورش از مالی چیه. مالی یه شخص
0: کشوره. یه کشور.
1: خب به خاطر اینکه گفته که ما به مالی پول دادیم، بعد هواپیماش پول هواپیمایشان را دادیم. بله، یعنی که اون پول اون تیم رو دادن.
0: خب منم خب میفهمیدین. خب خودتون میرفتین اونجا مسابقه میدادین.
1: میفهمیدین. حالا شما چی داشتین میگفتین؟
0: هیچ. من خدمتتون عرض بکنم که در شنبه‌ای که گذشت دو تیم پاریس سن ژرمن و آرسنال در روبروی هم سفارایی کردند و پاریس سن ژرمن برای دومین سال پیاپی تونست قهرمان جام جامداران اروپا بشه و افتخارات خودش رو اضافه بکنه. حالا کسی که میگن به هر حال آخرین پنالتی آرسنال رو نتونست وارد دروازه بکنه، بازیکنی بود به نام گیبریل. حالا خیلی جالبه ببینید چقدر وقتی که مردم تیمشون رو طرفداری میکنن ازش و مدافعش و هوادارش هستن. خب گیبریل یکی از بازیکنان بسیار سابقه دار هست و الان فکر کنم 28-29 سالش باشه که در تیم آرسنال هست، تیم انگلیسی آرسنال. و برای اینکه بیان ازش دلجویی بکنن، کاری که کردن اومدن لباس گیبریل رو، لباس ورزشی که شماره گیبریل و اسمش روش هست، میزان فروشش 350% افزایش پیدا کرده. برای اینکه ساپورتش کنن که ما همچنان تو رو دوست داریم و حالا اگر پنالتی رو نتونستی گل بکنی مسئله نیست، این اتفاقی است که ممکنه برای هر کس بیفته. خیلی جالب بود برای من که هواداران فقط هوادار پیروزی نیستن. اگه ببینن تیمشون خوب بازی کرده ولی باخته، باز هم ازش حمایت میکنن. بعد
2: یک رشته کوه البرز، یک ماست دماوند. ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. ماست دماوند بهترین ماست برای نوش جان کردن و یا استفاده در کشک بادمجان، آش ماست و ده ها خوراک خوشمزه دیگر. ماست دماوند خوشمزه و بچسب. پخش از کارون. نوش جون.
3: ماست. آه یهو دلم خواست. بنما آفتاب را بی ابر، داستان عشق یک دختر بهایی. آنچه در ایران امروز می گذرد. روایتی عمیق از ایمان و قدرت باور. در تاریک ترین لحظات امید زنده می ماند. Cast Aside the Clouds هم‌اکنون در سینمای میوزیک هال بیورلی هیلز و همزمان در شهرهای دیگر. castasidetheclouds.com.
4: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
2: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنس اند مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
4: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار میکنم.
5: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمان که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 Los Angeles Dentists Group.com.
6: Why Heyderi Law Aggressive Litigation. نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل. دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما. بهره‌گیری از مشهورترین و زبردست‌ترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا. ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس آنجلس، ایرباین، ساکرامنتو و لاس وگاس. امکان دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های فایننس. That's why HeyderiLawGroup.com.
7: از شما ممنون است. سوپر ایرواین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایرواین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف‌های ویژه چهارشنبه‌های سوپر ایرواین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف‌های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایرواین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایرواین اعتماد شماست. سوپر ایرواین.
8: من بازنشستم و کار نمی کنم. سقف خونم خراب شده و کردیت کارت هم همه پره. برای تعمیر خونه و پرداخت بدهیام حدوداً 60,000 دلار میخوام.
9: خب یا سکن لون معمولی روی خونتون بگیرین.
8: نمیتونم. کوالیفای نیستم. تازه بهره وام اولم خوبه. نمیخوام بهش دست بزنم.
9: پس بهترین راه برای شما وام دوم ریورس مورگیجه.
8: نمیتونم. درآمد ندارم. قسط اضافه نمیتونم بدم.
9: نگران نباشید. تا زمانی که توی این خونه هستین قسط نمیدین. تنها شرطش اینه که باید 50% اکویتی داشته باشین. 55 سال سن.
8: 50% دارم. 55 هستم.
9: پس مشکلتون حل شد. فقط میمونه تماس با بابک مقدم. مبارکتون باشه. برای وام دوم ریورس مورگیج بدون قسط ماهیانه با بابک مقدم تماس بگیرید. 949-259-4400 949-259-4400 بابک مقدم.
10: ما سلام امروزی ها نسبت به گذشته بی خیال، در حال، با حال و نسبت به آینده امیدوار هستیم. به برنامه ما خوش اومدید.

0: ساکنین محترم شهر بیورلی هیلز در آستانه انتخابات شورای شهر بیورلی هیلز هستیم. انتخابات دوم جون هست و شما برگه های رأی یا بلیط ها رو دریافت کردید. من دکتر نگار هستم، همراه ما باشید با خانم ربکا پاینوس، یکی از کاندیداهای شهر بیورلی هیلز در رادیو همراه. ربکا پاینوس، کاندیدای شورای شهر بیورلی هیلز، از نسل سوم خانواده ریشه دار و از سازندگان شهر بیورلی هیلز. خانم ربکا پاینوس تمام زندگی خودش رو در بیورلی هیلز سپری کرده. ایشون فارغ التحصیل دانشگاه USC و به عنوان یکی از رهبران منتخب فدراسیون یهودیان شناخته شده. خانم ربکا پاینوس سابقه گسترده‌ای در خدمات عمومی و کمیسیون‌های شهری داره. اون به عنوان رئیس کمیسیون میراث فرهنگی و معماری نقش مهمی در حفظ 42 ملک تاریخی ایفا کرده و در حال حاضر به عنوان رئیس کمیسیون معماری بیش از 150 پروژه مسکونی و تجاری رو بررسی و تایید کرده. خانم ربکا پاینوس تجربه قوی در برنامه ریزی شهری، حفظ کیفیت زندگی، امنیت عمومی و حمایت از کسب و کارها داره. ایشون معتقده که از ساکنان باید دعوت بشه به عنوان شریک در تصمیم گیری های شهری حضور داشته باشن. ربکا حامی فعال حقوق بشر و صدای جوامع مختلف، از جمله حمایت از جنبش زن، زندگی، آزادی برای مهسا امینی بوده. کمپین ربکا پاینوس بر امنیت، آینده نگری، حفظ هویت بیورلی هیلز و ایجاد تعادل میان توسعه شهری و کیفیت زندگی متمرکزه. Miss Pinus, thank you for being with us.
1: Dr. Nagar and Radio Hamra, thank you for having me.
0: ربکا، شما نسل سوم بیورلی هیلز هستید. خانواده شما از سازندگان شهر بیورلی هیلز بوده. این ریشه عمیق چطور مسئولیت شما رو برای خدمت شکل داده؟
1: Beverly Hills is my home and part of my identity. My family helped build this city. My grandfather was a builder and developer who helped build custom homes, apartment buildings, and commercial buildings like the Equinox building, William Morris, that's on Wilshire and Camden. And I learned early that lasting results require responsible decisions. I feel a deep responsibility to protect our quality of life and future.
0: خانم ربکا پاینوس گفتن بیورلی هیلز خونه منه، بخشی از هویت من هست. خانواده من، پدر بزرگ من از سازندگان ساختمان‌های شهر بیورلی هیلز هستند. خانواده من در ساخت بیورلی هیلز نقش داشتند و من از کودکی یاد گرفتم که برای ساختن چیزی ماندگار باید مسئولانه تصمیم گرفت. امروز احساس مسئولیت میکنم که از کیفیت زندگی و آینده این شهر محافظت کنم. خانم ربکا پاینوس، با سالها تجربه در کمیسیون‌های شهری، من میدونم در کمیسیون‌های مختلف شما عضویت داشتید، چطور این شما رو برای چالش‌های آینده آماده کرده؟
1: Yes, as you've mentioned, I've served on our commissions over the last 14 years, both preserving historic properties and reviewing major projects like Bulgari on Rodeo Drive and the Dior on Rodeo Drive. That experience gives me real insight into what benefits the city and what doesn't. And I'm someone ready to make informed and thoughtful decisions.
0: خانم ربکا پاینوس گفتند بله، من 14 سال در کمیسیون‌های مختلف شهر بیورلی هیلز مثل کمیسیون معماری و فرهنگی فعال بودم. من در حفظ املاک تاریخی و بررسی پروژه‌های بزرگ نقش داشتم، از جمله برای بولگاری و دیور در رودو درایو فعالیت داشتم. این تجربه ها به من دید واقعی داده که چه تصمیمی به نفع شهر هست و چه تصمیمی نیست. من کاملا آمادم با دانش و دقت تصمیم گیری کنم. شنوندگان عزیز، همراه خانم ربکا پاینوس هستیم، یکی از کاندیداهای شورای شهر بیورلی هیلز سیتی کانسل. اولویت‌ها و اهداف ربکا پاینوس چیست؟ افزایش نیروهای پلیس برای ایجاد امنیت بیشتر، جلوگیری از یهود ستیزی، استفاده از AI در برقراری امنیت، افزایش سطح علمی و امنیت مدارس. خانم پاینوس، امنیت اولویت اصلی در شهر بیورلی هیلز، شما چه اقداماتی انجام خواهید داد؟
1: Safety here is non-negotiable. It's the number one reason my family and I live in Beverly Hills. We must fully support our police and our first responders and invest in proactive measures to keep all of our neighborhoods safe.
0: خانم ربکا پاینوس گفتند امنیت به هیچ عنوان قابل مذاکره نیست. مهمترین اولویت منه. باید اطمینان بدیم پلیس و نیروهای امدادی کاملا مجهز و حمایت شده هستند. همچنین اقدامات پیشگیرانه برای حفظ امنیت واقعی در محله‌های بیورلی هیلز بسیار ضروریه و من در این راستا قدم‌های مهمی خواهم برداشت. خانم پاینوس، شما چطور صدای جامعه ایرانی یهودی رو تقویت خواهید کرد؟
1: The community is a vital part of Beverly Hills. I have gone to protests for Iran. I have also gone to Sacramento to advocate for more security for all of our houses of worship. I'm committed to real listening, to access, and to meaningful participation.
0: خانم پاینوس گفتن این جامعه بخش مهمی از بیورلی هیلز رو تشکیل میده. من متعهد به شنیدن واقعی، دسترسی و مشارکت فعال این جامعه در تصمیم گیری ها هستم. من در فعالیت‌های مختلفی شرکت کردم، از جمله در تظاهراتی که برای حمایت از مردم ایران انجام شده و همینطور در ساکرامنتو در حملاتی که به مراکز عبادتی ما انجام شده، من فعالیت بسیار سریع و عمیقی داشتم. پاینوس، شما در حمایت از مهسا امینی همونطور که اشاره کردید ایستادید. این ارزش‌ها چطور در رهبری شما دیده میشه؟
1: This is a human rights issue. I believe in dignity, freedom and respect. I was so proud to march along with many of our female city leaders for Mahsa Amini in Beverly Hills and I have also joined protests when I was in other countries in Vienna for Mahsa Amini. This city level it means that leadership protects everyone and listens to all.
0: خانم ربکا پاینوس گفتن این یک موضوع انسانی و مربوط به حقوق بشر هست. من به کرامت، آزادی و احترام باوری عمیق دارم و افتخار میکنم که در تظاهراتی که برای مهسا امینی انجام شد در شهر بیورلی هیلز و همینطور تجمع و تظاهرات مردمی در وین پایتخت اتریش در کنار خانومهای دیگه ایستادم و در سطح شهر این حمایت رو نشون دادم. این یعنی رهبری که به همه اعتماد میگذاره و از امنیت و حقوق همه دفاع میکنه. این معنای واقعی لیدرشپ و رهبری هست. شنوندگان عزیز، همراه خانم ربکا پاینوس هستیم، یکی از کاندیداهای شورای شهر بیورلی هیلز. انتخابات شورای شهر بیورلی هیلز 2 جون هست. شما بلت‌ها و برگه‌های رأی‌گیری رو دریافت کردید. اسم خانم پاینوس شماره 2 نمبر 2 هست. ربکا پاینوس، در مورد حمایت از جامعه یهودی و مقابله با یهود ستیزی چه اقداماتی انجام خواهید داد؟ با توجه به اینکه می‌بینید در ماه‌ها و سال‌های اخیر شرایط بین‌المللی تغییر کرده و این خطر بیشتر شده.
1: I stand firmly against anti-Semitism and all forms of hate, and I support the safety of the Jewish community and of Israel. I'm supported by pro-Israel groups for this election, and I believe our city is strongest when everyone lives together with respect.
0: خانم پاینوس گفتن من قاطعانه با یهود ستیزی و هر نوع نفرت مخالفم. از امنیت جامعه یهودی و حمایت از اسرائیل دفاع می کنم. در این حال باور دارم شهر ما زمانی قوی تر هست که همه با احترام در کنار هم زندگی کنیم. کمپین من رو خیلی از ارگانهای پرو اسرائیل دارن ساپورت میکنن و برای من مبارزه با آنتی سمیتیسم اولویت خواهد بود. خانم پاینوس، شما چطور اقتصاد و کیفیت زندگی در بیورلی هیلز رو متعادل میکنین؟
1: Beverly Hills is at a pivotal moment. Our safety, quality of life, and future depend on the choices we make today. If you believe in strong leadership, smart planning, and respect for all communities, I ask for your support. We deserve to have a safer city. We deserve to have a safer metro and a more united Beverly Hills. These are my priorities. If you want a safer and better Beverly Hills, vote for me, Rebecca Pinus.
0: خانم پاینوس گفتن بیورلی هیلز در یک نقطه تعیین کننده قرار داره. امنیت، کیفیت زندگی و آینده شهر به انتخاب امروز شما بستگی داره. اگر به رهبری قوی، برنامه ریزی هوشمند و احترام به همه جوامع باور دارید، از شما دعوت میکنیم به ربکا پاینوس رای بدید، کاندیدای مورد تایید افراد با نفوذ در شهر بیورلی هیلز، از جمله فورمر میرز باری بروکر، باب واندرلیک و همینطور مایرا دیمیتر و آلیسا راستن. انتخابات شورای شهر بیورلی هیلز 2 جون هست. اسم خانم پاینوس شماره 2 نمبر 2 هست. حتما در انتخابات شرکت کنید. این برای شما و آینده بیورلی هیلز اهمیت زیادی داره. سپاس از شما خانم ربکا پاینوس و ممنون از شما شنوندگان عزیز بیورلی هیلز و رادیو همراه که همراه ما هستید.
1: دکتر نگار و رادیو همراه، thank you so much for having me. And I wish and I hope azadi for Iran. We deserve to have a safer city. We deserve to have a safer metro and a more united Beverly Hills. These are my priorities. If you want a safer and better Beverly Hills, vote for me, Rebecca Pinus.

0: چرا یواش میگی؟
1: میترسم تموم شه.
0: نه ترس، چاپ چاپ برای همه هست. چاپ چاپ برای همه هست.
2: این صدای شماست.
3: توی خیابون داشتم راه میرفتم که یه ماشین بدجوری به هم زد و توی بیمارستان بستری شدم. وکیل گرفتم، ولی به دلیل پوشش کم بیمه راننده تخفیف کار فقط میخواست 15,000 دلار برام بگیره. منم رفتم پیش آقای یزیدی و ایشون با استفاده از بیمه خودم 25,000 دلار برام خسارت گرفتن. وکیل قبلی اصلا تو باغ نبود، نه از من سوال کرد که اصلا من بیمه دارم ندارم. از اون دفترایی هم بود که تخصصشون فقط تصادفات نبود، فقط میخواست پرونده رو سریع بگیره و ستل کنه. ولی آقای یزیدی با اینکه من عابر پیاده بودم و سوار اتومبیل نبودم، با آگاهی از پوشش آن اینشورد موتوریست بیمه ماشینم تونستم 250,000 دلار برای من خسارت بگیرم. در آخرم به هموطنان عزیزم میخوام بگم که از همون اول حواستون باشه که کیو انتخاب میکنیم به عنوان وکیل، چون این خیلی مهمه.
2: دکتر کامران یدیدی، قوی ترین متخصص در تصالفات. 818-999-99-99.
4: رستوران های دریا در اورنج و سانتا مونیکا 45 سال خدمتگزاری صادقانه را جشن می گیرند. شعبه اورنج فضای عالی با بار کامل برای جشن ها و مهمانی های شما. کباب های عالی و خورشت های سنتی ایرانی را فقط در رستوران های دریای اورنج و سانتا مونیکا تجربه کنید. با کیترینگ، دلیوری، بانکوئت. 714-921-2773 310-442-9000.
5: آقای عزیز، این چه طرز رانندگیه؟ همه چیمو داغون کردی؟
6: بله، کاملا حق با شماست. این کارت بیمه و مشخصاتم الانم تو دوربین اعتراف میکنم که 100% مقصر بودم. آها، اینم کارت یه وکیل تصادفات عالی، علی قاسمی. کارش حرف نداره، بگین از بیمه من تا میتونه براتون خسارت بگیره، ملاحظم نکنه. حالا اجازه مرخصی میفرمایین؟
5: بله بفرمایین.
6: بله، فقط یه ملافه، پارچه، چیزی تو ماشینتون دارین به من بدین؟
5: وا، ملافه برای چی؟
6: که بپیچم دور خودم. آخه سگتون تمام لباسامو به تنم جر داد.
5: ببا گاز گاز، مامان، ول کن شلوار آقا رو. گاز گاز.
7: علی قاسمی، وکیلی که رسیدگی به پرونده های تصادفات از اول تا آخر در دستان خود اوست. 949-868-86-86 949-868-86-86.
5: گاز گاز، بلکن شلوار آقا.
8: لبنیات کارون، یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
9: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 805-40-94-768 805-40-94-768. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
10: سلام، من
11: خیلی ساده نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده با من بیاموزید. مهدی کاملی.
12: 323-332-12-30 323-332-12-30.
11: مهدی کاملی، خیلی ساده.
13: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
14: این بخش از اخبار را شرکت غذایی صدف به شما تقدیم می کند. پلوپز اتوماتیک صدف برای پلوی عالی با تهدیگ همیشه طلایی.

با عرض سلام و درود حضور شما شنوندگان محترم رادیو همراه، صبح 1:01 شما بخیر. امروز سه‌شنبه دوم جون سال 2026 میلادی برابر با 12 خرداد سال 1405 خورشیدی است. با من بنفشه سوده با خبرهای صبحگاهی این ساعت همراه باشید. مکالمه تلفنی دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو که به گفته رئیس جمهور آمریکا مانع حمله برنامه ریزی شده اسرائیل به زاهیه بیروت شد، بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌ها داشته است. هرچند روایت‌های رسمی و غیر رسمی از محتوا و لحن این گفتگوی تلفنی متفاوت است. خود دونالد ترامپ گفتگویش با بنیامین نتانیاهو را بسیار سازنده توصیف کرده و در پستی در شبکه اجتماعی‌اش نوشته که از نخست وزیر اسرائیل خواسته حمله عمده‌ای به بیروت انجام ندهد و بنیامین نتانیاهو هم دستور داده که سربازانش بازگردند. ترامپ همچنین از تماس با نمایندگان رهبری حزب الله خبر داد و گفت که هم اسرائیل و هم حزب الله موافقت کردند که به سمت هم تیراندازی نکنند. تماس دونالد ترامپ با بنیامین نتانیاهو بعد از هشدارهای مکرر مقامات ایران و تهدید قرارگاه خاتم الانبیا به تلافی کردن هر گونه حمله به زاهیه در حومه بیروت بوده است. ترامپ بعد از اعلام خبر آتش‌بس جدید میان حزب الله و اسرائیل در پستی جداگانه از پیشرفت سریع مذاکرات با ایران گفت. قبل از این تحولات و به دنبال دستور نتانیاهو به ارتش اسرائیل برای حمله به بیروت، ایران تهدید کرده بود که از روند دیپلماسی با آمریکا خارج خواهد شد. خبرگزاری تسنیم حتی گزارش داد که تبادل پیام ایران با آمریکا از طریق میانجیگران متوقف شده است. اما از سوی دیگر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روایت خود را از گفتگوهایش با رئیس جمهور آمریکا دارد. نتانیاهو بعد از این گفتگو در شبکه ایکس تاکید کرد موضع ما تغییر نکرده است. به این نوشت امشب با رئیس جمهور ترامپ صحبت کردم و به او گفتم که اگر حزب الله حملاتش به شهرها و شهروندان ما را متوقف نکند، اسرائیل به اهداف تروریستی در بیروت حمله خواهد کرد. نتانیاهو در ادامه تاکید کرد که عملیات ارتش اسرائیل در جنوب لبنان هم مطابق برنامه ادامه خواهد داشت. همزمان وبسایت خبری آکسیوس به نقل از دو مقام آمریکایی و یک منبع آگاه گزارش داد که دونالد ترامپ در این مکالمه با انتقاد از تشدید حملات اسرائیل به لبنان با الفاظی تند به نتانیاهو تاخته است. آکسیوس به نقل از دو منبع گزارش داد که دونالد ترامپ در این گفتگوی تلفنی نتانیاهو را دیوانه خوانده و با اشاره به حمایتش از نخست وزیر اسرائیل او را به ناسپاسی متهم کرده است. اشاره ترامپ به پرونده فساد مالی بنیامین نتانیاهو بوده که در دادگاه اسرائیل در جریان است. اما همزمان ارتش اسرائیل به ساکنان نبتیه در جنوب لبنان هشدار داد که این شهر را ترک کنند. آویخای ادرئی سخنگوی عرب زبان ارتش اسرائیل در پستی در شبکه ایکس نوشت با توجه به نقض آتش بس از طرف حزب الله، ارتش اسرائیل ناچار است که با زور اقدام کند. او به ساکنان نبتیه هشدار داد برای امنیتشان خانه هایشان را فوراً ترک کنند و به شمال رودخانه زهرانی بروند. رافائل گروسی رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید انتقال اورانیوم غنی شده ایران به خارج از کشور اگرچه دشوار است اما غیر ممکن نیست. این اظهارات در شرایطی بیان شده که سرنوشت ذخایر اورانیوم با غنای بالای ایران به موضوعی محوری در مذاکرات جاری میان تهران و واشنگتن تبدیل شده است. مقامات جمهوری اسلامی این خواسته ای آمریکا را زیاده خواهی خوانده و میگویند به آن تن نمیدهند. برآورد می شود ایران حدود 440 کیلوگرم اورانیوم با غنای حدود 60% در اختیار داشته باشد. گروسی پیش از این گفته بود که ذخیره اورانیوم غنی شده ایران پس از حملات هوایی آمریکا و اسرائیل به مراکز هسته‌ای کشور در همان اماکن دست نخورده باقی مانده است. گروسی در گفتگوی با شبکه خبری الجزیره درباره انتقال اورانیوم با غنای بالای ایران به خارج از کشور گفت چنین عملیاتی آسان نیست، زیرا این مواد به شکل گاز هستند، بسیار آلاینده‌اند و انجام این عملیات ساده نیست. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از آن رو انتقال ذخایر اورانیوم ایران به خارج از کشور را دشوار دانسته که این مواد به شکل گازی نگهداری می شوند، موضوعی که حمل و نقل آنها را بسیار حساس و از نظر فنی پیچیده می کند. گروسی در این حال افزود چندین گزینه دیگر در این زمینه در حال بررسی است، از جمله رقیق سازی آن به سطح پایین تری از غنی سازی. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرده این مواد با وجود چالش‌های فنی و عمده می‌توانند از ایران خارج شوند و قزاقستان نیز به عنوان یکی از مکان‌های احتمالی نگهداری مطرح شده است. دانشجویان که ذخایر اورانیوم غنی شده ایران
که در تأسیسات هسته‌ای مدفون است را گرد و غبار هسته‌ای می‌نامد، بارها گفته آمریکا باید این ذخایر را به دست آورد. به گفته معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران، تشییع علی خامنه‌ای رهبر سابق جمهوری اسلامی احتمالاً در پایان ماه ذی‌الحجه و اوایل ماه محرم، یعنی حدود دو هفته دیگر برگزار خواهد شد. محمد امین توکلی زاده در 52 کمیسیون فرهنگی اجتماعی کلان شهرهای ایران گفت که متولی مراسم سپاه پاسداران است و سه روز بدرقه مردمی در آن در نظر گرفته شده است. توکلی زاده گفت که پس از مراسم بدرقه، نماز و آیین تشییع برگزار خواهد شد که در تهران حداقل 24 ساعت طول خواهد کشید. وی گفت در حال تدارک برای جمعیتی بیش از 15 تا 20 میلیون نفر در پایتخت است. به گفته توکلی زاده، پس از تهران تشییع در شهرهای قم و مشهد قطعی شده، پاسداران‌های مختلف درخواست میزبانی از تشییع را دادند. او گفت که مدفن علی خامنه‌ای بر اساس وصیت و توصیه‌های نزدیکان حرم امام رضا در مشهد خواهد بود. معاون شهرداری تهران همچنین گفت که پیش بینی می‌شود که مقامات از کشورهای پاکستان، افغانستان، هند، بنگلادش، کشمیر و دیگر مناطق شرق جهان اسلام به مشهد سفر کنند. علی خامنه‌ای در روز 9 اسفند در آغاز حملات اسرائیل و آمریکا به ایران در دفتر کارش کشته شد. شنوندگان ارجمند، شب و روزتان خوش.

0: شرکت مواد غذایی صدف این بخش از برنامه را به شما تقدیم کرد. صدف عرضه کننده صدها فراورده متنوع غذایی لذیذ و سالم. بله، انتخاب صدف انتخاب بهترین هاست.
1: این قسمت از برنامه سلام امروز از طرف دفاتر پیام شایانی، وکیل تصادفات و صدمات شدید بدنی و همکاران به شما تقدیم می شود. 818-777-77-77.
2: درود بر شما شنوندگان و همراهان عزیز و گرامی و ارجمند که از راه دور و نزدیک شنونده برنامه امروز سلام امروز هستید و هنوز که هنوز در کنار شنوندگان دیگر ما باقی مانده اید. دمتون گرم، در خدمتتون هستیم. کارگردان فنی برنامه ما ماکان است و کارکار خوب برنامه خانم دکتر جیبن جالی بنشیان در آن سوی زوم به زور نشسته است.
3: درود به شما و همه شنوندگان عزیز و خوبمون. آقای مستر مو، در تهران میدونین چی پیدا شده؟
2: در تهران چی پیدا شده؟
3: موشهای پاسفید.
2: موش پاسفید؟
3: بله.
2: نوع خاصی از موشه یا اینکه
3: آهاشون سفیده دیگه؟ موشهای آهویی هم بهشون میگن. بدنشون گرده، باریکه.
2: بالاخره گرده یا باریکه؟
3: نوشته گرد و باریک، نمیدونم.
2: گرد و باریک، بله.
3: گرد و باریک چجوری میتونه با هم این دو تضاد چگونه با هم دیگر جمع میشوند؟
2: باریک رو میتونی معمولا گردش کنی، ولی گرد رو نمیتونی باریکش کنی به این راحتی. مثلا شما شلنگ رو
3: گرد رو به نسبت خودش میتونیم باریک کنید، یعنی اون باریکی که به این به حدی که این گرد میتونه باریک بشه، باریک بشه.
2: نه، اون فقط برای چند ثانیه ممکن اتفاق بیفته، اونم موقعی که آقایون میخوان عکس بگیرن.
3: شکم میکنن تو
2: آقایون میخوان عکس بگیرن، چند ثانیه میتونن با هزار زحمت بالاخره این شکم رو یه ذره بدن تو، ولی برای مدت طولانی نه.
3: و طول بدن اونها بین 7 تا 10 سانتی متر، بینیشون بزرگه، چشماشون گرد سیاهه، گوشهای بزرگ، پوشش خز کوتاه، اینا از ویژگی‌های این موش‌هاست.
2: یه موقعی که ما می‌رفتیم برای دانشگاه و حتی قبل از اون که بلوار کشاورز معروف بود، یادتون باشه، برای
3: وحشتناک بود.
2: موش‌هایی بله. که گربه‌ها از اونها حساب می‌بردن.
3: بله، و این بعد از اینکه به هر حال انقلاب ملی ایران هم اتفاق افتاد و رهبر موش‌علیشون در فاضلاب ها پیدا شد، بعدش هم احتمالا این موشای پاسفید پیدا شدن. اما اینا حکایت از کثیفی و آلودگی شهر داره دیگه، و اونجوری که باید ازش مراقبت نمی کنند.
2: فکر نمی کنم این اصلا یک نوعی از میوتیشن خواهد بود اگه بخوانی هم چیزی باشه. اگر چیزی
3: نه گفتن که به خاطر کثیفیه.
2: خب چرا پاشون سفیده؟
3: خب نه، این که حالا به هر حال موشن، به موش بودنشون رو که دیگه میدونیم موشن دیگه، ولی در هر صورت حالا اینا رو بگذاریم کنار. چیزی که میخوام براتون بگم اینه که یک تونل پیشرفته قاچاق مواد مخدر کشف کردن توی همون شهری که قراره که تیم ملی درش کمپ بکنه.
2: تیخوانا.
3: بله،
2: تیخوانا. خب معلومه اونجا که اصلا شهر همچین کم جمعیتی هم نیست، سوده فکر کنم 1 میلیون نفر جمعیت داره که 500 هزار نفر میکشن، 500 هزار نفر تعمیم میکنن.
3: که این صحبت که شما میکنید با اون چیزایی که مهدی تاج میگه خیلی فاصله داره. گفته نه خیلی هم شهر خوبیه، هیچ کدوم از این چیزایی که راجعش گفتن اصلا درست نیست و گفته تازه ما خودمون انتخاب کردیم که اونجا بریم.
4: بله خب حساب کردن میخوایم بریم اونجا جنس از کجا بیاریم، حالا منقلشو ببریم منطقه جنسش از کجا بیاد.
3: بله و به گزارش فاکس نیوز مقامات مکزیک یک تونل زیرزمینی پیشرفته و مجهز رو کشف کردن. این تونل مخفی کارتل های مواد مخدر دارای سیستم تهویه بوده، روشنایی بوده، ریل الکترونیکی داشته، به احتمال زیاد محله نووا تیخوانا رو به سندیگوی آمریکا متصل میکنه. مقامات امنیتی معتقدن از این تونل احتمالاً به عنوان مرکز پشتیبانی و انبار اسلحه، مواد منفجره و مواد مخدر استفاده می شده.
4: حالا بودو بودو در این لحظه چطوری یک همچین تونلی پیدا شده؟ مرتبط نباید باشه با محل اقامت تیم فوتبال به نظر شما؟ نکنه میخواستن مثلا یه جوری از اینجا عبور بدن بچه ها رو بیارن به داخل آمریکا؟ یعنی چی شده؟
3: برای همین کشف شده
4: برای همین کشف شده. بعدش هم حالا تو این موقعیت نیا حالا این تونل رو کشف کن. میبینن اونا دارن میان الان و این کارتلا وقتی همچین اتفاق میفته تا یکی دو ماه سه ماه امنیت رو کلن میریزن به هم، حالا چقدر که هست.
3: بعدم اون به اصطلاح مافیای تیخوانا گفتن که بچه های تیم جدید داره میاد، خوراک جدید داریم.
4: نه کارآموزی داریم، از نظر بخواید کارآموزی داریم در امر ساخت تونل، اینا استادن و احتمالاً می‌خواد هم چیکاری بکنه. اتفاقا من داشتم حالا صحبت از تونل و تیخوانا و این ور اونور شد مقاله رو می‌خوندم در مورد تراول، چون الانم دیگه هوا رو به گرما میره و فصل مسافرت هست. The most beautiful road، زیباترین جاده در ایالات متحده آمریکا کجاست؟ خیلی جالب اگر که بتونه کسانی که دنبال جای خیلی زیبان.
3: بله یه کمی صداتون رو بلندتر میکنید ممنون میشم.
4: صدای من از این بلندتر نمیشه دیگه،
3: یعنی این تا آخرشه اون میکروفونتون.
4: حالا میتونم دوتا؟ نه نمیتونم.
3: آها حالا شد.
4: نه شما چرا چراغ روشن نمی کنی؟
3: آه این الان به خاطر اونه؟
4: نه ببینید چرا خوبه که آدم حرف هفگوش کن باشه. 42 مایل سینک درایو که یک منظره بسیار بسیار زیبایی رو به شما میده. این 42 مایل رو به خودمون بدهکاریم. اینجوری که اینجا اومده واقعا من خیلی علاقمند شدم که بتونم از اینجا دیدن بکنم. به نام یوتاز در ایالت یوتا هست. میرر لیک سینک بایوی اسمش چی شد؟ میررز لیک در یوتا هست. 42 مایل به قدری زیباست این جاده که برای هر کاری شما اگه میخواهید مثلا کایاکینگ بکنید، میخواهید همینجوری با اتومبیلتون تو این جاده حرکت بکنید، دو چرخه، خلاصه پیاده روی، کمپ بزنید، هر کاری بخواهید بکنید، 42 مایل برای شما آماده است که بتونید استفاده بکنید. البته
3: ولی آخه بخاطر... باید برین شما به یوتا که بتونید از این جاده استفاده کنید.
4: شما چی صلاح میدونید؟ میخواهید جاده رو بیاریم براتون؟ امان از این راه نزدیک بین کار و منزه. شما اصلا با مقیاس چند ثانیه برسم و این حرفا وقتی بخوای محاسبه
3: راهش رو... چقدره تا یوتا؟
4: شما
3: یه ساعت راه با پرواز، نه
4: دو ساعت راه تا سالت لیک سیتی. سالت لیک سیتی در ایالت یوتا دو ساعت با اونجا فاصله داره.
3: بای پلین دیگه منظورتون؟ با هواپیما؟
4: نه نه نه دو ساعت با اتومبیل درایو میکنید.
3: خب
4: شما بعد یوتا رو برید اونجا سالت لیک سیتی، اونجا یه اتومبیل کرایه بکنید، بعد بیایید برای این جاده که در اطراف سالت لیک سیتی است، دو ساعت حدود کمتر از دو ساعت هم فاصله داره. برای ماونتن بایکینگ آبهای کنعانی رو باید خبر کنیم. برای ماونتن بایکینگ، سویمینگ، فیشینگ، هایکینگ، برو بریم.
5: لبنیات کارون

0: توجه داشته باشید 50% به منبع درآمدی شما افزوده می شود. تلفن من 310-259-9900 310-259-9900.
1: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی، جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818-616-3091 818-616-3091 وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
2: آیا بدهی‌های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی می‌کنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی‌های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبک‌تر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818.2 میلیون.
3: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت، ایرانی کوچک در قلب ولی. 17261 بناوین استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
4: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید، تنها یک وکیل، یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
5: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری، یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
4: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص، سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
5: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده‌های تصادفات تجاری یگانه و بی‌نظیر است. 818-777-7777.
6: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
7: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
6: دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
7: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
6: اکنون زمان رهایی است.
8: خانوم ها، آقایان، شما میهمان عزیز و دوست داشتنی برنامه سلام امروز هستید. بفرمایید تو دم در. بعد
9: بازگشتیم در ادامه برنامه امروز و شادم امشب در جایی که شما به ما گوش میکنید در خدمتون هست.

0: این با ادامه برنامه که سلام امروز، اما بوی خوش قانون می آید. دوستان، آقای دکتر رادی مصریانی رو در برنامه داریم با 34 سال سابقه در زمینه مسائل حقوقی در سراسر کالیفرنیا و تخصص آقای مصریانی که بسیار بسیار به جامعه ایرانی و فارسی زبان کمک کرده در زمینه تصادفات، صدمات بدنی یا همون پرسونال اینجریز و به ویژه پرونده های مربوط به اختلافات محیط کار بین کارمند و کارفرما. گرمترین سلام ها رو من از طرف خودم و خانم دکتر بنشان به شما تقدیم میکنیم آقای مصریانی عزیز.
1: سلام به شما آقای مرزانی، سلام به خانم دکتر بنشان، تمام شنوندگان عزیز. والا نمیدونم بوی خوش برای اون کسانی که یه ریزالت خوبی میگیریم، اونایی که سو میشن خیلی بوی خوشی نیست براشون.
0: بله، ما برای موکلین شما عرض کردیم و الا
1: بله.
0: برای کسانی که نه به قول شما در مقابل شما قرار گرفتند معمولا بوی خوشی نخواهد بود، مگر اینکه زودتر بیان و حرف شما رو گوش بکنند. آقای مصریانی، یه مقدار بعضی موقع از آدم فراموش میکنه اتفاقاتی که مثلا افتاده و خیلی راجبش صحبت میشه. یادمه تا حدود 5-6 ماه پیش راجب اوبر و لیفت خیلی صحبت میشد، به خصوص اون تغییراتی که درش ایجاد شد در سال 2026. چه خبر؟ آیا قضایا ستل شده؟
1: والا بستگی داره به این اینیشیتیوی که راجبش دارن صحبت میکنن ایستاند بلد که ببینیم، چون میخوان این رو لیمیت کنن پولی که وکلا و پزشکا دارن میگیرن درصد خیلی پایینی بشه و به خاطر اون امکان داره خیلی لافرما و وکلا از این ایریا بیان بیرون و پرابلم سر اون خواهد بود. وکیلی که کیفیت کارش بالا باشه برای مردم پیدا کردن خیلی مشکل میشه، طبیعتا خب ریزالت هایی که بتونیم بگیریم روی این پرونده خیلی میاد پایین تر و اینا. But it's too soon to tell. Nobody knows what's gonna happen. بیانم خیلی وکلا نگران این مسئله، ولی I never worry about it. برای اینکه قانون قانونه، ما بالاخره هزار نوع کارهای مختلف هست وکلا میتونن انجام بدن که به جامعه کمک کنن. Doesn't matter. I don't worry about something that hasn't happened. به قول معروف میگن worry is the interest that you pay for a loan that you never took out. So خیلی چیزایی که ما راجعش نگران میشیم و غصه میخوریم و استراب داریم 95% اتفاق نمیفته. واسه همین چرا نگرانش باشم تا اون اتفاق افتاد، بعد then we deal with it or worry about it. ولی خداروشکر ما کارهای دیگه ای انجام میدیم در آفیسمون، فقط به این کیسای تصادفات و اوبر بستگی نداره. نصف پرکتیس من در قسمت employment loss و جالب این آقای مازینا رو جب اوبر لیف صحبت کردیم. من ماشینم توی دیلر بود برای سرویس، بعد اوبر که داشتم میگرفتم، جالبه خیلی اوبر درایور، نصف اوبر درایور فکر کنم ایرانی هن، حداقل در این ایریایی که ما زندگی میکنیم.
0: درسته.
1: We always have a nice discussion راجع به سیاست، راجع به اکانومی، راجع به مسائل دیگه. یه آقای خیلی دوست داشتنی هم بودن، کلی با هم صحبت کردیم. بعد ایشون راجع به یه سری برنامه رادیویی من داشتن سوال میکردن که چون نمیتونم بگم خوشبختانه متاسفانه برنامه منو فالو میکنن، ازشون هم معذرت خواهی کردم، گفتم که زیاد حرف میزنیم تو این برنامه باید ببخشید. بعد ایشون داشت میگفتش که خیلی دوستایی داره که کیس داشتن در لافرمای دیگه و این رقمایی که بالایی هم که میگن حتی اگه دریافت کردن به خاطر عمل جرا یا عملای جرایی که انجام دادن 1% خیلی پایینی به اینا رسیده و خیلی هاشون هم کامپلیکیشن داشتن بعد از این عمل جراحی و پرابلم های دیگه به وجود اومده. بعد میگفتن که خیلی برنامه شما جالبه که این وارنینگ رو داریم به مردم میدین که اولا هیچ وقت اجازه ندین که وکیل شما رو پوش بکنی عمل جراحی انجام بدین. وقتی که منافع خودش اونجا اینوالده، obviously شما این عمل جراحی انجام بدین ولی پروندهتون خیلی میره بالاتر. ولی اولا که واقعا لازم دارین این عملی یا نه، و آیرون که بهتون 100 میلیون دلار پول بدن نباید یه عملی که لازم نشه باشین انجام بدین. یک دوما خیلی موقع ما پرونده‌ای هست که بدون عمل جراحی داریم بیشتر پول می‌ذاریم در جیب موکلمون تا کسی که یه عمل جراحی کرده. ایشون داشتن صحبت می‌کردن با کسانی که حتی دو سه تا عمل جراحی داشتن، یه میلیون دلار گرفتن که هنر نکرده اون وکیل که بخواد بعد از دو سه تا عمل جراحی خود یه میلیون دلار بی کم هم گرفته به عقیده من. بعد میگفتن از اون مثلا پول 100,000 دلار گیری این موکل اومده. برشم الان کلی پرابلم های دیگه دارم به خاطر اون عملی که لازم نبوده، یه فیوژن سرجری داشت دوستش که اصلا واقعا لازم نداشته این عملو و الان 1000 تا کامپلیکیشن داره. این مسائلی که خیلی باید مواظب و مراقب باشین دوستان راجبشون. متاسفانه الان وکالت یک حالت چطوری بگم یه مقدار بیزنسی شده برای خیلی لافرما، خیلی یه مقدارم خیلی هم تبلیغاتی شده تو تلویزیون های آمریکایی. هر پنجق به پنجق ما یه عده یک لافرم های بیل بورد لافرم به قول معروف یه لافرم های خیلی بزرگ رو میبینیم که خود اون کسانی که تو این ویدیو هستن ما هیچ وقت تو دادگاه اینا رو نمیبینیم، اصلا اینوالو نیستن، فقط یه اینوستمنت که it's a marketing agency more than anything else. بیشتر کیساشون هم ریفر میکنن به لافرم های دیگه، خودشون هم انجام نمیدن. یه مقدار این وضع وکالت عوض شده متاسفانه. And it's not like back in the days. یک وکیل فقط نباید فکر منافع این باشه که چقدر پول من ستل بکنم، باید اول میک شور کنی که دکترای درست دارن موکل بشون، دکترای درست دارن رجوع میکنن، کسی ازشون سوء استفاده نکنه و هر مقدارم ستلمنت باشه. آقای معزنی چقدر از این ستلمنت در جیب موکل میره؟ ما این کار داریم برای موکل انجام میدیم، نه فقط اینکه دکترها بخوام پول زیادی بگیرن و وکیل پول زیادی بگیره و بعد موکل رقم خیلی ناچیزی بگیره. خیلی موقع ما تو میبینیم که خیلی لافرما میان میگن اصلا ما بهتون لون میدیم بهرم نمیگیریم، که لور بکنن اینا رو بگیرن که بیان موکلین بهشون رجوع کنن. خیلی ها پی نمیبرن که این اینترست فری لون یه جوری دیگه داره به شما ضرر میزنه و ستلمنتی که پایین‌تر باشه، کاستای بیخودی که اضافه شده به پرونده که به موکل توضیح نمیدن. بعد میبینین موکل هیچی که یک بهره ناچیز که انیویز میتونست یه لون راحت بگیر و یه بهره خیلی مقدار کمی هست، از اون ور 100,000 دلار 200,000 دلار یا رقم بیشتر بهش ضرر زدن. خب این کارو درست نیست. خوشبختانه در لافرم ما روشی که داریم is transparency, complete transparency. همه این مسائل ما توضیح میدیم، همه این مسائل حتی کتباً کانفرم میکنیم با ایمیل و تکست به موکلینمون که چه کارهایی داریم انجام میدیم. We explain the pros and cons، چی به نفعشونه چی به ضررشونه. دارم ادوانس میکنم برای اون ترال پول اکسپرت ها، پول دپوزیشن ها، پول این پول اون، ولی به موکل توضیح میدم چرا داریم این کارا رو میکنیم و ریسکش چقدره و آیا به نفعشون هست که این همه کاست رو روی پرونده جمع بشه یا نه. و اگه یه پرونده گنجایشش رو نداشته باشه، کششش نداشته باشه، خب اونم باید در نظر بگیریم. واسه همین خدا شکر هیچ ایشو و پرابلمی نداریم با موکلینمون because of that transparency, because of that honesty، به خاطر همون رک بودن. و اینم بگم آخر کار، آقای معزنی همیشه شما فکر موکلتون باشین، خود وکیل هم همیشه موفق خواهد بود. برای این ریفرال هایی که میگیریم اون هپینس رضایت خود موکل همه چی مهمتره و باعث موفقیت آینده اون وکیل میشه.
0: ممنون از توضیحاتتون دوستان. صحبت های آقای دکتر رادنی مصریانی رو میشنوید، وکیل تصادفات، صدمات بدنی و همینطور پرونده های مربوط به اختلافات محیط کار که در سراسر کالیفرنیا با 34 سال سابقه یکی از بهترین و موفق ترین مدافعان حقوق شما هستند. تلفن تماس با دفاتر ایشون 818-80-80-88 و وبسایتشون هست mesrianilaw.com. آقای دکتر مصریانی، برای کسانی که خب برای تصادفهای شدید دارن و یه حالت PTSD و مشکلات بعد از تصادف پیش میاد، روانشناسا هم میتونن به عنوان کسانی باشن که بیان و مثل یک پزشک روی اون کیس تصادف همکاری داشته باشن، بعد سرویسشون ارائه بکنن و بعد هم به هر حال حق سرویسشون رو بگیرن؟
1: 100%. ولی خب باید همونطور که توضیح دادین تصادفی امضا باید جدی باشه. من حتی پرونده‌ای بوده که موکل زیاد ادعای صدمات بدنی نکرده، راحت هم میتونست جاستیفای کنه و بگه من صدمه بدنی داشتم، ولی فوکس کرد رو صدمات روحیش.

0: و واقعا دیگه پرانوید بود موقع رانندگی. و اون دکترایی که رفته بود تریتمنت های گرفته بود، قرص داشت میخورد سر این داستان انگزایتی بر انگزایتیش، و ما اونو حتی تونستیم ثابت کنیم و خیلی هم به اعتبارش اضافه کرد که نیمد بگه من ناراحتی جسمی دارم، فقط فوکس کرد رو ناراحتی روحیش. بله کیسایی هستش که به خاطر همون ترس و وحشت رانندگی استراب، کسانی که میگن که ضربه به این شدت میخورن، و بعضی موقع هم هستش که به خاطر اون دردی که میکشن ونیس کرونیک پین، بیانی من هر روز اینا رو دارم میبینم چقدر زندگی مشکلی دارن. میدونم بعضی موقع یک ایمیج نگریبی متاسفانه است به خاطر این فریبوس لاسوت هایی که میبینیم، تصادف های علکی که میخوان سو بکنن اینا، ولی کسانی هستن که واقعا زندگیشون زیر رو میشه و تا آخر اون باید درد بکشن. واسه همین من میگم دازم مر چندین میلیون دلار من برای اینا پول بگیرم، it will never be enough. کسی که دائم داره درد میکشه درد میکنه حرف منو. و بعضی موقع اینا حتی برای پین سایکولوژیست و سایکولوژیست ما اینا رو میفرستیم که سعی کنن یادشون بدن how to deal with their pain، چون تا حتی میتونن مدیکیشن بخورن، نمیخوان ادیکتد بشن به مدیکیشن های زیادی که اصلا زندگیشون رو بخواد دیگه کنترل از بین بره. But they have to learn how to deal with pain and I've had so many patients like that که اون اینترپریتیشنی که از درد دارن اونجوری که باش دیل میکنن سعی میکنن یادشون بدن که you know there are ways to minimize it، اون ایمپکتی که رو اون شخص داره، ولی صد در we use them all the time، هم برای استراب هم برای درد علاوه اثر روحی که روشون میذاره.
1: بسیار عالی، یکی از بهترین روانشناسان رو من به شما معرفی کنم خانم دکتر بنشیان هستن، چون به خصوص در زمینه تصادف، چون هر روز من خودم 3-4 دفعه دستشون چپ میکنم تو برنامه، و اینی که تخصص ویژه ایشون دارن روی تصادفات و به خصوص تصادفات سنگین.
0: والا از ایشون انقدر شما رو من فکر کنم تا حالا کمک کردم، همیشه لبخند رو صورتتون، همیشه هپی هستین، همیشه شاد هستین.
1: بله
0: بذارید بهشون کردیت بدیم برای این داستان.
1: و این ریاکشن های عصبی می آقای دکتر، این لبخندایی که میشینه دیفنس مکانیزم.
0: خانم دکتر بنشین چیزی نمیگی؟
2: والا انقدر من یه وکیل خوب مثل شما دارم که انقدر قشنگ از من دفاع میکنه، من دیگه حرفی ندارم برای گفت.
0: آفرین، چه ریسپانس خوبی بود آقای معظمی. یه مقدار نگرانتون دارم میشم، ایشون جواب خوبی دارم.
1: من چیزی نمیگم، همون وظیفه خودمو چپ کردنه که قول میدم تا آخر برنامه دو دفعه دیگه از دست ایشون چپ کنم و با دست و پای شکسته بیام خدمتتون.
0: دوستان که نمیتونن ببینن این برنامه رو، فقط دارن گوش میدن، آقای معزنی یک لبخند خیلی گرین خیلی جالبی دارن و he seems very happy.
1: بله به هر حال دوستان، برای تماس با آقای دکتر رادنی مصریانی میتونید از سراسر کالیفرنیا تماس بگیرید، با دفاتر ایشون 24 ساعت شبانه روز 7 روز هفته باش، تلفن 818-80-80-88 818-80-80-88، وبسایتشون mastrianilaw.com. آقای مصریانی بسیار ممنون از وقتتون.
0: خواهش میکنم. خیلی ممنون وقت شما و خانم دکتر بنشیان و تمام شنوندگان عزیز. امیدوارم همه خوب و خوش و سالم و اکسیدنت فری باشن و کسی هم اخراج نشه و دیسکریمینیت نشه هیچ وقت، کسی هم به ما لازم داشته باشن، رجوع کنن.

0: یک رشته کوه البرز، یک ماست دماوند. ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. ماست دماوند بهترین ماست برای نوش جان کردن و یا استفاده در کشک بادمجان، آش ماست و ده ها خوراک خوشمزه دیگر. ماست دماوند خوشمزه و بچسب. پخش از کارون. نوش جون.
1: ماست. آخ یهو دلم خواست.
2: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
3: دکتر رامیار مهدوی 818 259 44 92، 818 259 44 92. دکتر رامیار مهدوی.
4: فرض کنید میخواهید یک بیمه عمر دائمی را از قبل بدون قسط‌بندی پیش خرید کنید. مقداری پول بیکار در بانک دارید، اما این مبلغ کمتر از پول لازم برای پیش خرید آن بیمه عمر است.
5: شرکت نیویورک لایف اینشورنس پروگرامی را ارائه می دهد که در صورت واجد شرایط بودن، بعد از محاسبات دقیق، می توانید با واریز همان پول کمتر در یک حساب سرمایه گذاری جداگانه آن بیمه عمر را خریداری کنید. مزایای این پروگرام چیست؟
4: مبلغ کمتری از جیب خود پرداخت می کنید.
5: خود و خانواده را پروتکت می کنید.
4: می توانید از کش ولیوی بیمه برداشت کنید.
5: دت بنفیت هر سال افزایش پیدا می کند.
4: در صورت کوالیفای بودن، می توانید از مزایای لانگ ترم کر بهره مند شوید.
5: با ما
4: فروزان فرهمند
5: و من بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-2626-845
4: 833-2626-845.
6: New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 01174B and 084672.
7: تخفیف‌های ویژه این هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. بونلس چیکن برست فقط پاوندی $2.49. لامشنگ فقط پاوندی $5.49. بیف شولدر روست فقط پاوندی $5.49. رویال باسمتی رایس فقط $9.99. روما تومیتو فقط پاوندی $0.89. پرژین کیوکامبر فقط پاوندی $0.49. همین حالا به هولسام چویس سر بزنید و از این تخفیف‌های ویژه بهره مند شوید.
8: دکتر ریبی سرودی با تجربه بیش از 30,000 عمل لنز یا آب مروارید، 30,000 عمل لیسیک، 5,000 عمل پلک و با تجربه درمان هزاران نفر مبتلا به آب سیاه یا گلوکوما، پیوند قرنیه و بیماری های فرسودگی چشم یا شبکیه و همچنین بیماری های دیابتیز یا قند. دکتر ریبی سرودی یک نابغه در حوزه جراحی پزشکی است، نه فقط برای جامعه ایرانی بلکه برای افرادی که از سراسر دنیا برای درمان نابینایی به مراکز او مراجعه می کنند. همین امروز برای معاینه با دکتر سرودی تماس بگیرید. 310-474-2010 310-474-2010.
9: درود بر شما، من آنجلو طالبی این حساب ویژه سرمایه گذاری را به شما معرفی و توصیه می کنم. این اکاونت برای افرادی است که می خواهند پول و سرمایهشان در حسابی امن و بدون ریسک باشد تا به عنوان ارث نقدی برای عزیزانشان و یا یک منبع درآمد مادام العمر و قابل دسترسی برای خودشان باشد. نکته مهم آن که ارزش دت بنفیت و یا اینکام بنفیت این حساب در ابتدا یک سود ویژه 50% تعلق می‌گیرد. این فرصت استثنایی که به خاطر بالا بودن بهره‌ها به وجود آمده بسیار محدود است. هم‌اکنون با ما تماس بگیرید. 310-205-9000 310-205-9000 310-205-9000 آنجلو طالبی.
10: آیا دوست دارید از حیاط یا گاراژ خالی خونتون پول بسازید؟
11: با ساخت ADU در حیات خونتون یا تبدیل گاراژ به ADU هم کسب درآمد کنید و هم متراژ خونتون و ارزش ملکتون رو افزایش بدید. شرکت اسمارت کانستراکشن اند دیزاین به مدیریت مهندس امیر امیریان، متخصص در کلیه امور ساختمانی شامل نیو کانستراکشن، ADU، ریمادلینگ و ادیشن، از طراحی تا ساخت با بالاترین کیفیت و بهترین قیمت در خدمت شماست.
12: 310-310-4946 310-310-4946 Smart Construction and Design, the smart way to design and build.
13: خانم ها، آقایون، چراغ دلتون روشن. شما به برنامه سلام امروز گوش میکنید.

0: خب در بخش آخر برنامه سلام امروز هستیم، این ما و اینم شما. خب آقای محمد رضا بفرمایید.
1: یکی از دوستان گفتن که برنامه امروزتون منو یاد دو تا دوست میندازه که وقتی با هم خوبن به هم تو میگن و سر به سر هم میذارن، ولی همین که قهر میکنن همدیگر رو شما خطاب میکنن و خیلی رسمی و مؤدبانه حرف میزنن. نکنه شما و خانم دکتر با هم قهرین؟
0: خب جوابش چیه؟
1: قهر خدا نکنه اصلا. من و خانم دکتر بنشیان به خون هم تشنیم. نه عزیز من، ما وقتی که با زوم در ارتباط هستیم هزار بار عرض کردم به ایشون هر کی میخواد حرف بزنه دستشو بیاره بالا که نفر مقابل که داره صحبت میکنه بدونه که الان اون طرف مقابل میخواد صحبت بکنه، کلامشو قطع کنه یا به پایان برسه.
0: وقتی داره به اون چیزی، اولا که شما خودتون که این دستتون بالا برده، این
1: شما.
0: دوم این که این چه ربطی داره به صحبتی که این شنوندی عزیز داشتن؟
1: برای این که منظور من اینه که وقتی که اینطوریه من برای اینکه بتونم اوضاع رو کنترل بکنم مجبورم یه مقدار آرام باشم و اون واقعیتی که در وجودم هست رو نسبت به شما ابراز نکنم. بعد دوستان فکر میکنم ما با هم قهریم و من دارم مراعاتش رو، شما داری مراعات منو میکنی.
0: پس بنابراین من زیادی به شما احساس امنیت دادم که اینطوری اینقدر میتونین جولان بدین.
1: اتفاقا برعکس، شما اینقدر احساس ناامنی به من دادین به خاطر
0: حالا خود شما گفتین دیگه، گفتین چون بعد همیشه چیکار کنم احساس امنیت
1: همون عرض کردم. برای اینکه این اصلا چرا من بگم عرض کردم، گفتم همونو گفتم. برای اینکه این میکروفونتون الان 10 دقیقه است میگیم آقا صدای میکروفونتون رو کم کنید، نمیکنید.
0: نمی کنم که هر کاری می کنم اتفاق نمی افته، مشکل اینه. ولی بله. در هر صورت کاهش قیمت بنزین در آمریکا می تونه نشانه ای از امید بازارها به کاهش تنش و ادامه مذاکرات باشه. متوجه هستین؟ خب حالا بنزین رو شما بگید که بر اساس گزارش جدیدی از آکسیوس میانگین قیمت بنزین معمولی در آمریکا طی یک هفته گذشته 16 سنت چی شده؟
1: افزایش پیدا کرد؟
0: نه، کاهش یافته. به میانگین 4.39 دلار رسیده در هر گالون.
1: من میخوام این رقم کجا 2 دلاره که با وقتی با 7 دلاری بنزین 7 دلاری ما جمع میشه تصمیر 2 میشه 4 دلار. من واقعا میخوام بدونم کدوم ایالت این که دارین الان 2 دلار بنزین میزنید.
0: سر کوچه آقای احمدی نژاد.
1: حقیقا همون که گوجه فرنگی
0: کنار گیلاساشون گذاشتن،
1: کنار گوجه فرنگی هاشون. اصلا واقعا هرس میخورم وقتی میام میگم افزایش پیدا کرده رسیده به 4.30 دلار. میگم آقا
0: در آمریکا داره میگه، نگفته در کالیفرنیا یا فقط در وست وود و در وودلند هیلز، در کل آمریکا. یعنی
1: منم همینو عرض میکنم، میگم کجاست که 2 دلاره که با 6 دلاری ما جمع میشه تقسیم بر 2 میشه 4 دلار.
0: خب شاید یه ایالتی هستش که مثلا 2 نفر بیشتر اونجا زندگی نمی کنن، بعد قیمت بنزینشون کمه. خلاصه این رقم معادل حدود 1.16 دلار برای هر لیتره.
1: بله چی رقم؟ رقم چیه 1.16 دلار؟
0: رقم میانگین 4.39 دلار در هر گلن.
1: خب وقت اون 1 دلاری که الان گفتین چیه؟
0: معادل هر لیتره، این لیتره اونی که من گفتم، اونی که
1: معادل لیتر گلن. اوکی متوجه شدم، درسته. چون هر گلن 3 و خورده ای دیگه 3.5 3.6 لیتر، درسته.
0: بله و خدمتتون عرض کنم که در حال مردم آمریکا هم خب خیلی حساسن به قضیه قیمت بنزین و این جریان جنگ ایران و آمریکا و اسرائیل باعث شد که قیمت سوخت بالا بره و بسیاری از اعتراض ها هم در حول همین محور بود، ولی الان به نظر میرسه که مقداری آمده پایین.
1: بله البته همه جای دنیا نسبت به قیمت سوخت واکنش منفی نشون داده میشه وقتی افزایش پیدا میکنه، چون واقعا یکی از آیتم هاییست که بر روی همه چیز اثر منفی میذاره اگه قیمتش بالا بره. ولی من اگه یادتون باشه زمان جو بایدن هم قیمت بنزین افزایش پیدا کرد و خیلی از افراد بمباران کردن ایشون رو به خاطر اینکه قیمت بنزین اینقدر رفته بالا. حالا تایید جو بایدن نیست، ولی من یک دونه از اون آدما رو نمیبینم که بیان انتقاد بکنن از وضعیت موجود از رئیس جمهور فعلی.
0: چرا کردن؟ خیلی خود مردم خیلی به هر حال محبوبیتش هم به دلیل همین مسئله خیلی کم شده، کمتر شده نسبت به قبل.
1: ممنون که تایید کردید عرض من رو. خدمتتون عرض بکنم که شنوندگان عزیز، سری بزنیم به کروز، کارنیوال کروز، یکی از کروز لاین های بسیار، کمپانی های کروز بسیار معروف است در ایالات متحده آمریکا و ما هم خودمون دو سه بار کروزایی که رادیو میذاشتن از کشتی های کارنیوال کروز استفاده شد برای انسینادای مکزیک. اعلام شده، این خبر در 27 ماه می حدود 5-6 روز پیش اعلام شد که به خاطر مشکلی که در قسمت IT سایبر سیکیوریتی، قسمت امنیت سایبری این کمپانی، در 14 اپریل همین امسال به وجود آمده است، نفوذگران توانستند به اطلاعات نزدیک به 6 میلیون مسافر کروز دست پیدا بکنند که این اطلاعات میتونه اطلاعات پاسپورتشون باشه، اطلاعات آدرسشون باشه، اسم و فامیلشون و حسابهای کردیت کارتشون و همه اینجور چیزا باشه. و به هر حال این اولین، این تازه ترین خبری است که بله اعلام شده که کمی کمتر از 6 میلیون نفر الان اطلاعاتشون کجاست؟ رو هواست.

0: شما چرا خاموش مانده اید؟
1: سنیم معرفه که رئیس موساد، میدونین که چی گفته؟
0: چی گفتن؟
1: گفتن که کمک میکنیم جمهوری اسلامی از جهان محو شود. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در مراسم معرفه رومن گافمن رئیس جدید موساد گفته است که پایان رژیم ایران این است که از جهان محو شود و ما کمک خواهیم کرد این هدف محقق شود. جمهوری اسلامی باز نخواهد گشت تا موجودیت ما را تهدید کند. و همچنین گفته است که موساد همچنان در خط مقدم مبارزه اسرائیل با تجاوزگری جمهوری اسلامی خواهد بود و اسرائیل اجازه نخواهد داد رژیم ایران مسیر خود را بازگرداند، به سلاح هسته‌ای دست یابد یا موجودیت اسرائیل را با بمب هسته‌ای و هزاران موشک بالستیک مرگبار تهدید کند.
0: خب سریع بزنیم به مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا که میگوید باز کردن تنگی هرمز شرط اول مذاکره با ایران است ولی برای رفع تحریم کافی نیست. مارکو روبیو تعهد ایران به مذاکرات مشخص در مورد ذخایر اورانیوم غنی شده با خلوص بالا را یکی از شرایط لازم برای کاهش تحریم ها دانست. روبیو همچنین از ادامه مذاکرات با جمهوری اسلامی خبر داد اما گفت تضمینی نیست که به صلح بیانجامد. این در حالی است که خبرگزاری فارس میگوید تبادل پیام بین ایران و آمریکا دست کم از چند روز پیش متوقف شده است.
1: خب ایالت فلوریدای آمریکا هم که شکایت کرده، بگید از کی و از چی؟
0: فلوریدا؟
1: بله.
0: از کروکودیلا؟
1: از شرکت هوش مصنوعی اوپن ای آی و مدیر عامل اون سم آلتمن. بگید به خاطر چی؟
0: به خاطر اینکه با کفش اومده تو خونشون.
1: به دلیل به خطر انداختن کودکان و نوجوانان شکایت کرده و دادستان کل این ایالت این شرکت رو متهم کرده که خطرات چتبات چت جی پی تی برای کودکان و نوجوانان رو آگاهانه پنهان کرده و منافع تجاری رو در اولویت قرار داده. هشدارهای ایمنی داخلی رو پنهان نگه داشته، کاربران رو درباره خطر
0: ما صدای ایشون رو از دست دادیم لحظاتی پیش
1: که محصول خودش گمراه کرده و در نتیجه کودکان هم در جان؟ چی فهمیدید؟
0: صدای شما قطع شد، سیستم اینترنتتون ایراد داره. البته من
1: یه بار دیگه میخوام بگم.
0: بله یه بار دیگه بفرمایید.
1: فلوریدا از شرکت هوش مصنوعی اوپن ای آی و رئیسش شکایت کرده، گفته که کودکان رو و نوجوانان رو در معرض خطر قرار داده.
0: درسته.
1: و به این دلیل که هشدارهای ایمنی داخلی رو پنهان نگه داشته و کاربران رو درباره خطرات محصول خودش گمراه کرده.
0: درسته. این اینترنت شما که افت میکنه علتش اینه که باید از اینترنت منزل خودتون استفاده کنیم.
1: از اینترنت منزل استفاده
0: نه به خاطر نزدیکی شما با رادیو، شما احتمالاً دارید از همون اینترنت رادیو استفاده میکنید چون شما تو یه مجموعه حساب میشید.
1: بله.
0: خب دوستان، امروز روز انتخابات است، یعنی آخرین روز انتخابات که یکی از انتخابات در بیولی هیلز خواهد بود، بیولی هیلز سیتی کانسل، که 11 کاندیدیت شرکت کردن. خوشبختانه رادیو همراه تونست در خدمت 4-5 تا از این کاندیداها باشه و میتونید البته شما 3 نفر رو انتخاب بکنید، یک نفر لازم نیست فقط انتخاب بشه. و یکی از کاندیداهایی که ما در خدمتشون بودیم آقای راجر تننبام، که ایشون میتونن یکی از اون انتخاب های شما باشن، راجر تننبام و آقای آریل روفئیم، که واقعا یکی از جوانان شایسته‌ای که من موقعی که ملاقاتشون کردم واقعا تحت تاثیر دانش و میشه گفت اون انگیزه درونی و برحال انگیزه روانیشون برای موفق شدن بودم. و همینطور خانم ربکا فامیلشون الان پاینوس. خانم ربکا پاینوس که میتونن یکی از انتخاب های برتر شما باشه. سپاس از ماکان کارگردان فنی برنامه و نمیدونم برای چی باید شما تشکر بکنم. شما میتونید به روشن کردن یک چراغ دل ما رو شاد بکنید، ولی شما حتی اون رو هم از ما دریافت کردید.
1: با قلدری میخواین چیزی رو نمیتونیم بگیریم.
0: و به هر حال خوبه که آدم تو اینجور مواقع روحیات همدیگر بشناسه. شنوندگان عزیز ارجمند، حتی یک چراغ امروز روشن نکردن و امروز از غار با ما برنامه اجرا کردن. میبوسیم دستی را که امروز بگیرد دستیم.
1: خدا نگهدار.

0: چاپ.
1: چرا یواش میگی؟
0: میترسم تموم شه.
1: نه ترس، چاپ چاپ برای همه هست. چاپ چاپ برای همه هست.
2: خب چطوره؟
3: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش قواره من نیست.
2: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردر و هنرپیشا همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
3: سایز دیگه رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
2: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایی شما مشتری نیستی؟
4: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
5: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609 1-800-220-9609.
6: تابستان امسال با آژانس امیری، تور 13 روزه به کشورهای زیبای اسکاندیناوی، دانمارک، سوئد، نروژ، دیدار از کوپنهاگن، اسلو، برگن، جیلو و استکهلم، رفت و برگشت با هواپیما، اقامت در هتل‌های لوکس فرست کلاس با صبحانه و شام. قبل از سولد آوت جای خود را رزرو کنید. تاریخ حرکت 3 جون. 818-758-2626 amiritravel.com.
7: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و کلیه دادگاه فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000. مایکل. بنده های جنایی، سکوت برگ برنده شماست.
8: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 805-40-94-768 805-40-94-768. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
9: ببخشید آقا، یه پلو پز میخوام که انواع تهدیگو درست بکنه، به خصوص ترد و طلایی، و تا موقع مصرف هم پلو رو گرم نگه بداره.
10: صدف، پلو پز اتوماتیک صدف، همون پلو پزی که این روزا خریدارای زیادی داره.
9: برای چند نفره؟
10: 4، 10 و 15 نفره.
9: چه عالی، بی زحمت دوتاشو لطف کنین، یکی برای خودم، یکی هم برای مامانم.
11: پلو پز اتوماتیک صدف برای پلوی عالی با تهدیگ همیشه طلایی.
12: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

0: شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها روزهای دوشنبه 4 تا 6، روزهای سه شنبه، چهار شنبه، پنج شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 و روزهای جمعه ساعت 4 تا 6 این سشن ویت دکتر فرید هلاکویی به زبان انگلیسی خواهد. شبها ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب و روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 بازپخش بهترینی است که تا این هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده. اما از چند هفته گذشته روزهای شنبه 9 تا 11 صبح به برنامه جامعه سالم اختصاص یافته که همچنان گفتگو درباره نهاد سیاست و موضوع اولیه و اصول علم سیاست است. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
1: الو،
0: بفرمایید.
1: سلام آقای دکتر.
0: سلام، بفرمایید. سلام،
1: خسته نباشید.
0: متشکرم. ممنونم، بفرمایید.
1: خدمت شما. بنده از کانادا تماس که میگیرم و قریب 40 سال که معلم بودم و به خاطر ادامه تحصیل فرزندانم الان 5 سالی هست که وارد که کانادا و اتاوا شدم. 65 سالمه و بعد از ورود به اتاوا و کانادا با توجه به شرایط سخت اقتصادی وارد کار در واقع که چیز که فیزیکی سخت شدم و مضافه این که بچه های من، یعنی که فرزندانم، این که به خود که خانومم همچنان من را هم نظر فشارهای روحی جسمی کلن خیلی من را در رنج و درد سر انداختن و با هیچ منطقه که سازگار که نیستن. من قریبه خوب بودم چیف که همونجور که اشاره کردم چیفی که معلم بودم، اما نه اهل گفتگوی منطقی هستم و نه اهل شنیدن.
0: من بفرمایید بچه ها چند سالشونه؟ نصب کنید بچه ها چند سال.
1: آقای دکتر بزرگ که حدود 2013 حدود 13-14 سال پیش آمده که ازدواج کرده که دختر فرزنده که دوم هم که باز که دختر ایشان هم که 4 سال که آمده و پسرم از 2020-2019 در واقع آمده و ما هم بوده که 5 سال پیش که وارده که کانادا شدیم.
0: نه من هنوز نفهمیدم بچه ها الان چند سالشونه.
1: من سر چیز که دختره که بزرگم 44 سالشه و دومی 43 سالشه که دختر من. بعد که عذر میخوام، دختری که بزرگم 41 سالشه و دومی 40 سالشه و سومی هم 36 سالشه.
0: خب آیا واقعا همه اعضای خانواده موافق بودن با این مهاجرت شما؟
1: بله آقای دکتر، یعنی اون دختری که بزرگم که وقتی در حدود 13 سال پیش که آمد، خب به خاطر ادامه که تحصیل شد و روند ورود ما را که هموار کرد و برای ما در...
0: نه من کاری ندارم. نه نصب کنید آخه، نصب کنید. رب شما یه معلمی هستید، 40 سال در ایران معلم بودید. خب بخواید بیاد کانادا چی کار کنید؟
1: من آقای دکتر بیشتر به خاطر چیز که پسرمون چون که مجرد بود و آمد و اینجا، ما گفتیم که خب خواهراش، یعنی که خواهر بزرگش اینجا بود، ما گفتیم تا یه اندازه ممکنه تا یه مقطعی که ساپورتش کنه، اما بعد در ادامه لازم بود که ما بیان و بخصوص که مادرش چیز که مادرش که اصرار داشت که گفت باید بریم، وگرنه من خودم توی سن و سال چندان موافق که نبودم، اما دیگه ناچارن که همسو شدن با ایشون و بچه‌ها.
0: واقعاً تصمیم درستی نبوده؟ یعنی ایشون همسر نصب کنید، همسر شما یه حرفی میزنه، یه بچه کوچولو که نیست که احتیاج به مواظبت و مراقبت داره، دو تا خواهر بزرگترش هم اینجا هستن، علاوه آمده اینجا درس بخونه که میتونست در ایران هم بخونه، حالا ولی این چیزی یعنی من با مشکلی که دارم با مهاجرتی که شما باید بیای اینجا برای ادامه زندگی مجبور بشید بعد از یه آدمی که 40 سال معلم بوده حالا بیاد درگیر کارهای فیزیکی سنگین تو این سن و سال بشه برای که اینجا زندگی کنه. خب شما برای چی اومدید؟ خب بچه‌ها که اومده
1: من آقا دکتر اگر که نمی اومدم متاسفانه خوش شاد کار خیلی پیچش پیدا می‌کرد.
0: چه پیچشی پیدا می‌کرد؟ چه پیچشی پیدا میکنه؟
1: کار به جای یعنی برای خانم من انگار عذر میخوام مسئله طلاق و این چیزا
0: خب برای طلاق بود الانم که شما دارید با هم شما هم که الان اومدید اینجا دارید با هم میجنگید.
1: خودتون گفتید الان در نهایت ممکنه که قفلت کنم. البته من همه تلاش ما که کردم که گفتم این پسر میره اونجا که کوچیک نی همه این توضیحات جنابالی تو انبالی براش که روشن که کردم. بعد گفتم لزومی که نداره که من بخوام برم ما با هم بریم. بعد گفت نه ما باید بریم و دیگه از چند سال از قبلش یعنی ما را مسندم کرد گفت باید بریم و ما هم دیگه به فالنی که گرفتیم. بعد آقا دکتر بنا را بریم که گذاشتیم میریم 2 سالی که میمونیم یکی 2 سال این بچه را راست و ریز میکنیم باز دوباره میایم که ایران. اما با توجه به شرایط سیاسی و جنگ و اینا که در ایران که پیش آمد دیگه ناچارن یه سری مسائل دیگه هم که پیش آمد که ماندگار شدیم مضاعف برای یه سری رنج های روحی کاری و دیگر.
0: من هنوز قبول ندارم عزیز. اولا شما که توی ارتش نبودید خواهید برید به جنگ. خب جنگ تو ایران هست.
1: نه تعداد میدونی الان که آقا دکتر میخواستیم ما مثلا 2 سال پیش سال 402 میخواستیم که برگردیم اما شرایط به یه گونه بود که یعنی یه طوری که رقم خورد که ما اون دختر چیز که دومی هم سال 401 آمد ما خودمون چیزم 400 آمدیم. بعد دیگه چیز که نویدار شدیم برای نوید دومی سومی دیگه یه طوری شد که دیگه راه برگشتمون که خیلی محدود شد یعنی واقعا.
0: ببینید عزیز شما سب کنیم شما رو خط رادیویی عرض کردم اگر در یه مهمانی مطالب رو میفرمودید من ساکت مینشست ولی اینجا مسئولیت دارم نمیتونم. نوه دارید خوب دارید به شما چه مربوطه؟ شما الان از عهده زندگی خودتون بر نمی آید زیر اون همه فشار هستید. حالا نوه هست یا نیست موقع به نوه چی کار کنید؟ نوه چه احتیاجی به شما داره؟ پدر داره مادر داره؟
1: بله
0: حالا به هر حال حالا که آمدید حالا بیان از این بگذاریم به من بفرمایید حرفتون این است که همسرتون الان چرا ایشون ناراحت و ناراضی هست؟
1: ایشان آقا دکتر که البته متاسفانه اوائل زندگی همیشه یه بدبینی و سختگیری هایی داشت منتها من با توجه به شرایط جنگ ایران و عراق سال 64 بود با هم که ازدواج که کردیم منتها یه مقداری به فال نیک گرفتیم و از طرف کیستلا
0: عزیزم کدوم فال نیک ما نداریم؟ ما فال نداریم کی فال میگیره؟
1: آره که آقا دکتر یعنی من چیز کردم دیگه زمانی چی جنگ بود و زود خوب پرسجو که نکردیم. آخه
0: شما عزیزم صبر کنین باز گفتم شما اگر به من اگه جواب منو بدید شاید راحت بشیم. ببینید شما دارید جنگو این دخترم آمد و بیایم به این بچه رو راست و ریستش کنیم و نوه اول آمد و نوه دوم آمد هی همه چیز رو دارید به خودتون تحمیل جنگ ایران با امریکا و همین جوری مثل اینکه شما تنها کسی هستید که فرمانده کل همه ارتشید و حالا قرار است که با توجه به شرایط جنگ تصمیم برای زندگیتون بگیرید. قبول بیاد ازش بگذاریم. الان همسرتون شکوه و شکایتش الان کاری به گذشته ندارم چیه؟ ایشون چرا ناراحت و ناراضی از چی هستن؟
1: ناراحتش از اینه که آقا دکتر به هر چیزی که گیر میده مثلا من وقتی که در کار اگه یه موردی که در مرکز یعنی شرکت که آمازون که هستن یه چیزی اگه اون دخترم که برنامه منادار آمازون ها یعنی فایل منادار هم کوچکترین موردی که بهش زود به ایشون که گزارش میکنه ایشون اون موضوع که قول میکنه میگه اونجا رفتی چه کار کردی کدام خطا را کردی هر چی بهشون میگم بابا جون پیاده شو با هم بریم اجازه بده که روشن کنم هیچی نبوده من اونجا به جز زحمت و رنج که چیزی که نباید که در سن و سال انجام بدم دارم که انجام میدم.
0: خب به دخترتون بگید به دخترتون که بهش بگید به مادر گزارش ندی که درد سر درست کنی بعدم همسرتون شروع صحب کنی همسرتون شروع میکنه این حرفای اینگونه که شما میگید پرت و پلا و نامربوط رو زنه گوش ندید. خب بزنید بزنه به قر بزنه
1: میدونه آقا دکتر درست که میفرمایید، اما متاسفانه وقتی که سکوتم که میکنیم مثلا خوب. دنبال یه چیزا دیگه، یعنی به طریق ممکن مختلف، با اینکه ما مشکل خاصی در واقع از روی که نوه‌هام و دخترم و پسرم که نداریم، اما عمدتا این خانومم است که از ابتدا متاسفانه یه فردی که ناسازگار بود و من به خاطر حفظ، چون که دو تا بچه که داشتیم همچنان ماندن و من ماندم سر این زندگی پررنج و متاسفانه که اشتباه هم که کردم، خوب بود همون سالهای اول مشخص بکردم، اما دیگه در نهایت الان به یه چیز که شرایط که چیز که بحرانی اینگونه که رسیدیم و در واقع اون چیزی که شامل حال من میشه در عوض بحث و جدل، چیز که احساسی که تحقیق کنترل و درک نشدن که میکنم و نمیدانم باید به چه صورت از این چرخه شرایط را که چیز کنم که محدود کنم یا اینکه متوقف کنم.
0: خب الان پرسشتون چیه؟ مقصودتون از این که این چرخه رو ادامه بدید یا متوقف کنید چیه؟ یعنی الان جدا بشید طلاق بگیرید؟
1: من الان مثلا با توجه الان به یه شرایط که قرار که گرفتیم خدمت شما عرض شد که چه راهکاری مثلا به نظر شما استاد که تجربیات سالهای سال دارید و خیلی خوب هم هرچی مثال من برنامه های شما رو که شنیدم به نظر من که فکر کنید با توجه به این شرایط من باید که چه کار کنم، یعنی فکر کنید چه گزینه ای.
0: آخه شما صورت مسئله ای رو ببینید، شما صورت مسئله ای رو مطرح کنید که اصلا راهی نداره. هیچ همسر شما از نظر شما غیر واقع بینانه، بدون توجه به شرایط و موقعیت سخت و سنگینی که درش هستید، داره به گونه های مختلف به شما حمله میکنه و موضوعهای متفاوتی هم بدون تردید اینجا مطرحه. خودتونم اشاره میکنید که به هر حال از آغاز یه چنین ناسازگاری های بوده و حتی بچه های که شب عروسی به شما ندادن، بچه ها بعدن اومدن. اگر بعد از ازدواجتون متوجه این وضعیت میشوید، همون موقع باید جدا میشوید. حالا اون گذشته، بعد هم اومدن دوتا بچه ها اومدن، به خاطر بچه ها که آدم نمیاد این وضعیت رو که حتی به اونا آسیب میزنه نگه داره. حالا بذارید ما پیام ها رو بشنویم برگردیم. من یکی دو سه تا سوال ازتون دارم، بعد ببینم که شما واقعا بدوباره چی هستیم. لطفا روی خط باشید. شنگ و رجمند بعد از چند پیام با ما باشید.

0: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست ها ماست آخ یهو دلم خواست.
2: آیا از تزریقات کاهش وزن چون اوزمپید، مانجارو و گووی استفاده کرده اید و دچار عوارض جانبی شده اید؟ با تماس با کلینیک های بست وید با پیوستن به سیستم کاهش وزن و طبیعی و بدون عوارض جانبی دکتر هدیه جعفری به وزن ایدئال خود دست پیدا کنید. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفری بپیوندید. bestweight.com کلینیک ها در بیولی هیلز و اورنج کانتی 844-366-6898.
3: آیا می دانستید هر گونه بدهی به آیارس و یا استیت می تواند شامل بخش شود؟ بله، درست شنیدید. با استفاده از قانون Fresh Start Program ما می توانیم نسبت به درآمدتان بدهی شما را کاهش دهیم و یا اینکه بدون پرداخت آن را تسویه کنیم. Tax Resolution Plus 866-900-9001 866-900-9001 Tax Resolution Plus.

0: 844 MGM نت.
1: شانس صادقی مدیر عامل MGM لندن هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارین سپاسگزاری می‌کنم.
2: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
3: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنس اند مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
2: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
4: ببخشید جناب، لطفاً جلو دفتر وکالت ما ماشینتون رو پارک نکنید.
5: چرا؟
4: آخه الان تریلی میاد، میخواد پرونده خالی کنه.
6: وکیل شما چطور؟ موفقیت و افتخاراتش رو با تریلی میبرن یا فقط پرونده ها رو با تریلی براش میارن؟
7: رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در پذیرش تعداد معین پرونده برای حفظ کیفیت در رسیدگی به آنهاست.
8: رادنی مصریانی.
9: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
10: mesriani.com.
11: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات،
12: گاهی در رابطه ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می شوند و فاصله ها بیشتر.
11: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شدید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
12: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سالها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
11: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
12: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.

0: و می گفتم با هم یه مشورتی کنید و درباره الان یه نظری بدید. فکر کنید بچه های شما به من و شما چه می گفتن؟ می گفتن که اوضاع رو چگونه می بینن و پیشنهادشون چه بود؟
1: آقا دکتر، بزرگترین مشکل در واقع اینه که متاسفانه فرزندان ما اهل گفتگو و تعامل که نیستن. یعنی من بارها حتی آمدم اینجا، حتی یک گروه آقا دکتر که تشکیل که دادن برای افراد، داماد و دخترام و پسرم و خانمم، که این باعث بشه انگیزه باشه، زمینه باشه بیشتر، تعامل بیشتر و گفتگویی که بیشتر. من بارها بشم بهشون گفتم که پدرتون که اصلا هستن که 65 سالمه، اما باز امکان داره که دوچار خطا و اشتباه های صحبی یا اینا بشیم. ولی متاسفانه بزرگترین عیبی خانواده ما اینه که بنیانش به خاطر عدم گفتگو و تعامل که ماچی مادری بوده و یه امر که موروثی است، اصلا اهل تعامل و گفتگو که نیستن. در این حال که مهربانن در مسائل ساپورت و امکانات پزشکی تا اونجا که میتونن که میرسن، که خانم هم از یه زاویه به عنوان یک کدبانوی حرفه‌ای و آشپز و کل خاکی اسمه که خانه‌داره که خوبیه، اما در خصوص گفتگو و تعامل و بشینیم و حرفا را بزنیم به چی اسمه که بشنبیم، اصلا عهد گفتگو و گفتمان که استاد جان نیستن. من نمیدونم حالا
0: حالا ببینید، آخ شما بعد ببینید دلیل اومدنتون چی بود بچه ها. من از یه طرف برگردم بگم ما با اعضای خانواده ما هم حرف نمیزنیم و اهل گفتگو و تعامل به فرموده شما نیستیم، اما ما یکی اونوریم، بقیه هم دنبالش را افتادیم اونوریم که اینجا بیایم باز با هم حرف نزنیم. حالا بگذاریم الان واقعا گزینه‌ای که در مقابل شما، سوالی که در مقابل شما چی؟ چون مسئله رو، مشکل رو بیاد فرض بگیریم میدونیم، یا بعد حداقل من تا حدودی باش آشنا شدم. پرسش شما چیه؟ یعنی شما بین کدام تصمیم ها موندی؟
1: من آقا دکتر خدمت شما، یکی یعنی از من جذب بود که یعنی مثلا که اولین فرصت آقا دکتر، حتی سال پیش که برگردم، چون که درست یا غلط به عنوان یه معلمه که مبارز بودم و حتی سال 401 چون که تو گروه ها که فعال بودم و یه مقدار اهل قلم بودم و خیلی دوستان مسائل جامعه سیاسی اونا که نقد میکردم، بعضا یه نقد تون از یه سمت و سو که متاسفانه چه مورد تهدید و چه بسا کنترل هم تا یه اندازهی که هستم، من اون روی قضیه‌ام که وگرنه من اصلا میخواستم قید همه چیزا که بزنم بگم شما سر زندگی باشید، این مقدار پول و به دلاری که از شما که استفاده کنید، من میرم یه آلونک یه چادری تو خود وطنم که میگیرم که زندگی کنید، شما خوش باشید و چی اسمه که سلامت، منم میرم که اون وقت دلی. متاسفانه ما اون بره قضیه‌ام که آقا دکتر یه مقداری مورد تهدید واقع هستیم.
0: منتفیز نه، ببینید عزیز، ببینید شما الان به من چی، من ازتون چه خواهشی کردم؟ گفتم من بگید که گزینه ها، کاری که میتونید بکنید کدام. اولی که خودتون مطرح کردید، گفتید برگشتن من به ایرانه که از قبل بوده الانم هست، ولی با توجه به شرایط و وضعیتی که هست نمیتونم برم. پس منتفیست، پس رفتنتون به ایران منتفیست. حالا در مقابل گزینه های دیگه شما چیه؟
1: گزینه من دیگه اینه که آقا تو اینا یه مقداری خدمت شما، من نمیدونم با چه ادبیات با چه زبانی که صحبت کنم که اینا وادار بشن چی متوجه بشن تنها راه گزینه، چون که ما چه ایران باشیم چه اینجا باشیم، زندگی از تصور خودم چی اسمه که سرشار از که مسئله است. سعی کنیم حد در امکان که دنبال حل مسئله یا مسائلی که باشیم، وگرنه
0: عزیز من تو این سن و سال نه شما میتونید اونا را تعلیم بدین، نه اونا گوش میدن، نه به جایی میرسی هیچ. یعنی اگر شما من میفرمودید که ما 5 تا روانشناس هم 100 ساعت رایگان به ما فرصت میدن ما بشینیم همه مسائل رو با هم حل کنیم، میگفتم شدن این سرس و این کران چیزی که میتونید هیچ. پس بنابراین شما چاره جز کوری و کری و لالی ندارید تا این ایام بگذره. چیکار میتونید؟ هیچ. طلاق و جدایی که معنای نداره چون به جایی نمیرسید. پس بنابراین شما تنها کاری که میتونید بکنید کوری کری لانی.
1: حتی آد دوگه من یه نقاری مثلا وقتی بس به جای باری که میرسه خدمت شما، تا یه مقداری شدت پیدا میکنه میگه که چیزی نی، بیا همینجا میریم تو کانادا اتاوا کارا تمام میکنیم. میگم بابا جان یه مقداری فکر کن، ما الان
0: نمیریم کارا تمام میکنیم. یعنی
1: آره، یعنی تمام یعنی که طلاق اینجا خیلی
0: خب حالا نصب کنین، نصب کنین، نصب کنین. خب طلاق ممکنه بگید

0: عیبش چیه؟
1: والا آقا دکتر یه مقداری نمیدونم به خاطر حفظ حالا افتشو بدونم آبرو چی اصلا من نمیدونم
0: کدوم آبرو؟ یعنی کسی ناظر شما نیست، شما طلاقتون رو که در تلویزیون های کانادا اعلان نمی کنن که آبروتون در کانادا و ایران
1: بره. یعنی حالا آقا دکتر شاید درست یا غلط بین فامیلی که در ایران داریم وقتی باشم. که بشنرن ما اینجا آمدیم
0: به جدا بشنرن. حالا فرض کنید 50 تا آدمه، ببخشید مجبورم بگم کسانی که به زندگیشون 50 تا آدم نادان خودخواه بیکار بیماری که بیان میگن ای اینا طلاق گرفتن، میگن بعد ای چه بعد شاید هم که به خاطر نمیاد رنج ببره. مرزم این است که شما ببینید، شما نه با توجه به حرفایی که میزنید نه توانایی و امکانات طلاق رو دارید و نه توانایی حل مسائل رو، یعنی مثل من و شما ایم که ببرن اون تو اتاق عمل جراحی و بگن میخوایم جراحی کنیم، ما هیچ کاری. بنابراین تنها خواهش و درخواست اون اینه که ما رو رتبن بیهوش یا بیهست کنید که درد نکشه، اونم بگم باش. الان من دارم خدمتون عرض کنم با تمام مقدمات و مؤخراتی که شما بهش اشاره کردید، شما تنها کاری که میتونید بکنید کوری کری لادی. بذارید همه چیز به گونه ای که همه مایلن انجام بشه. همسرتونم وقتی بیاناتی میفرماین شما فکر کنید مال یه زبان دیگه است که شما نمیفهمید، جوابم ندید، کاری هم نکنید، دردسری هم درست نکنید، چون این در راه کوری کری لادی. وقتی ما در شرایطی هستیم که نه چیزی رو درست میتونیم بکنیم، نه تغییر میتونیم بدیم، نه از اونجا میتونیم بریم و ترک کنیم و مجبوریم اونجا باشیم، گفتم اتاق عمل و جراحی است که فقط میشه انتظار بیهستی یا بیهوشی داشت. همین.
1: بله بله، خیلی ممنون آقا دکتر. استفاده
0: خودتون بکنید، لات کنید، اصلا اهمیتی هم ندید عزیز، بی خودی هم خودتون رو درگیر رو نگران نکنید. بذارید این چند سباهی که مونده بگذاره تا ببینیم اوضاع ایران چی میشه. اگر شرایط به گونه دگرگون شد که شما برای رفتنتون دیگه مسئله و مشکلی نداشتید، اون موقع است که واقعا میتونیم صحبت کنیم یا خودتون به این نتیجه برسید که بهتره حداقل شما برگردید ایران و بگذارید بقیه اینجا که دلشون اگر میخواد بمونن بمونن، اگر نه که هیچ.
1: آقا دکتر ممنون و متشکر وقت شریف.
0: خواهش میکنم، به هر حال خوشحال شدم با تون صحبت کردم، متاسفم از اون چه شنیدم، ولی به هر حال زندگی برخی از اوقات چنان سخت میشه که ما چاره ای جز انتخاب های میان بد و بدتر نداریم، ولی فعلا کمترین بد شما این است که بی‌حسی و بی‌احساسی رو و کوری کری لالی رو، اصلا چه اهمیت داره کی چی میگه و چه حرفی میزنن، همسرتون میخواد قرشو بزنه نقشو بزنه اعتراضشو بکنه بکنه، شما هر وقت گفتن بهشون میگید بعد درست میفرمایید ببخشید متاسفم، از ماجرا بگذارید. امیدوارم ایشون هم گوده کوتاه بیاد، ولی به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
1: چیز که همینطور که بنده که صدای جناب علی رو که شنیدم، که البته چیز که ناگفته که نمارد، من همیشه برنامه شما در که یوتیوب و حتی تحلیل ها و بعضا که چی توضیحاتی که در حوزه سیاست ایران رو میده، من بهرمند میشم و استفاده کردم و واقعا صداتون که شنیدم خیلی که خوشحال شدم.
0: لطف محبت مواظب خودتون عزیزانتون باشید. شنگ و نجمند بعد از چند پیام با ما باشید.

0: آیا بدهی‌های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی می‌کنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی‌های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبک‌تر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818.2 میلیون.
1: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
2: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
1: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث می‌باشد.
2: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
1: افرادی که ثروت یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین می‌کنه. هر چه سریع‌تر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو می‌تونیم به دست بیاریم، چون می‌توانیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از اینکه آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
2: 818-285-2850. 818-285-2850. 818-285-2850. talaylaw.com.
3: سوهیل.
4: بله رئیس.
3: ببین سوهیل، این چهارشنبه برای شرکت ما خیلی مهمه. با 30-40 نفر میتینگ داریم. صحبت از میلیون ها دلار قرارداده. هر جور شده بعد راضیشون کنیم.
4: رئیس جان اصلا نگران نباش. نهار رو از کیترینگ مسرور سازمان جشن میاریم. لقمه اول که بره پایین، پرچم قرارداد میره بالا.
5: مسرور کیترینگ با مدیریت سازمان جشن‌ها برای عروسی، گرد همایی و سایر جشن‌های شما در آماده باش کامل است. 818-776-88-33 818-776-88-33. کیفیت برتر و سیستم‌های مدرن پذیرایی سیگنیچر کیترینگ مسرور است.
6: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود میگردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارید؟ دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه میدهد. ما پروگرام های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه های دیگر را ارائه میکنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 1964405. Partnership with New Aim Funding.
7: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجریلا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 هیجریلا.com.
8: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
9: شنیدم انویتی اینوستمنت خوبیه، پس خوبه همه پسندازم رو بریزم تو انویتی. نظرت چیه؟
10: من نمیدونم، هر چی آقای کنانی بگه.
11: به نظر من این کار درستی نیست. انویتی هم مثل هر چیزی نوع خوبش هست و نوع بدش. در ضمن هر چقدر هم که انویتی خوب باشه، صلاح بر اینه که مقدار معینی توش سرمایه گذاری بشه.
12: مشاور مالی شما دیوید کنانی، 877-829-9227 877-829-9227.
13: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هر چی آقای کنانی بگن.
14: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حق کاملتان از شرکت‌های بیمه است، چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. این آزادگان شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت ایموشنال دیسترس و کانسکوئنشال دمیجز و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان 310-271-4800 310-271-4800 رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند.
15: شنوندگان عجبن به برنامه رازها و نیازها گوش کنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
16: سلام آقای دکتر، خسته نباشید.
15: سلام، بفرمایید.
16: خوب هستین؟ ببخشید مزاحمتتون شدیم، شرمنده.
15: خسته
16: نباشید. اولم بعدش هم خدا شکر میکنم که صداتون رو شنیدم. واقعا به راهنماییاتون خیلی نیاز داشتم. اول خدا بعد امیدم شما هست که یکم کمکم کنید.
15: لطف دارید، بفرمایید.
16: حالاتون بشم آقای دکتر. من یه راست میرم سر اصل مطلب رو رفت دیگه. آی دکتر، من سال 1400 توی ایران، یعنی 5 سال پیش تو خدمت سربازی بودم. صدامو دارید آی دکتر؟
15: من مشتلاتون دارم، بفرمایی.
16: بله، تو خدمت سربازی بودم. بعد قبل اون یعنی تقریبا از دوران بچگی 12 سالگی یکی از دختر یه دختر تو فامیلای پدرمون میخواستم، یعنی بهش علاقه من بودم. خب بعد حالا رفتم خدمت
15: نفهمیدم. شما در شما از 12 سالگی علاقه من به یه دختر بودی؟
16: بله بله، حالا از یه دختر خوشم میومد از 12 سالگی.
15: خب این دختر خانم موضوع که شما 12 سالتون بوده اون چند سالش بود؟
16: اونم هم کلاسی بودیم، هم سن بودیم، تو یه رده سنی بودیم، 11 سالشون بود. در واقع من یکم جهش داده بودم، دو سال دو مقطع تو یه سال خونده بودم.
15: شما الان چند سالتونه؟ الان چند سالت؟
16: من الان 28 سالمه آقای دکتر. الان ریز ریز بهتون توضیح میدم. خب بعد من تو خدمت بودم، تو دوران خدمت بودم که بهم خبر رسید که از این دختر داداشم خواستگاری کرده. هیچ کسی هم از ماجرای ما خبری نداشتش. خب میشنوید آقای دکتر؟
15: من شما رو میشنوم. چرا تردید بر از ماجرای شما چی بود که هیچ کس خبر نداشت؟ یعنی شما دوتا با هم چه ماجرایی؟
16: چون دیگه من روم نمیشد به پدر و مادرم بگم. ما توی خانواده در واقع خیلی اصلا خجالت میکشیدیم. در واقع پدر مادرمون بزرگتر بودن. خلاصه نمیدونم تو ایران
15: نفهمیدم. شما از همدیگه خجالت میکشید؟ چون یه پسر 12 ساله دنبال یه دختر 11 ساله رفتید، خجالت نداشت؟
16: نه اصلا نرفتم، تو دلم دوست داشتم. فقط
15: خب شما تو دلتون خوب بگید
16: که تو آینده.
15: خب بله، کسی هم خبر نداشت. شما رفتید بله، سربازی. خب بعد از سربازی برگشتید فهمیدید؟ شنیدید چی؟ که برادر تو
16: سربازی به خانواده زنگ زدم. تو سرباز بودم اون موقع. به خانواده زنگ زدم که گفتن که آره از اون خواستگاری کردیم دیگه. من نتونستم دیگه، چون برادرم خواستگاری کرده بود ازش، نتونستم من دیگه چیز کنم به خاطر برادرم برم خواستگاریش. بعد ازم به حضور شما ماجرا رو به مادرم، حالا یکم بد شد، ماجرا رو به مادرم تعریف کردم. مادرم و پدرم هم مخالفت کردن، گفتم دیگه چون به برادرتم جواب رد دادم که بعد دیگه ما نمیتونیم مجددن بهش خواستگاری کنیم. دیگه منم گفتم دیگه نمیشه. بعد رفتم ادامه خدمتم و تا این که خدمتم رو تمام کنم بیام.
15: برادرتون از شما چند سال بزرگتره؟ حساب کنیم
16: 5 سال 6 سال 5 سال تقریبا.
15: خب
16: بله. بعد آقای دکتر من دیگه بیخیال این موضوع شدم به خاطر برادرم، به خاطر اینکه دیگه نمیشد و فلان، یکم حال روحیم بد شد، بعد بیخیال شدم و تموم شد رفت. بعد تو این خدمت، چند ماهی از خدمتم مونده بود که تموم بشه، یکی از فامیلای مادری به من زنگ زدن تو خدمت، بعد گفتن که من میدونم جریان تو فلان، بهتر که با دختر من آشنا بشی، بعد ما تو رو دوست داریم، میشناسیم، آدم مطمئنی هستی، آدم امنی هستی، حالا نظر لطفشون بود، بعد میخواییم که
15: نه سب کنید، پدر یه دختر دیگه، درسته؟
16: بله بله، پدر یه دختر دیگه از فامیلای مادری مون.
15: خب شما اون وقت چند سالتون بود؟ مثلا 20 سالتون بود تو خدمت نظام بودید؟
16: اون موقع 22 سالم بود تقریبا آقای دکتر. بله 21 22.
15: اون وقت اون خانواده آمدن میگن تو پسر خوبی هستی، 22 سالته، ما میخوایم دخترمون رو به تو بدیم. دخترشون چند سالش بود؟
16: بله دخترشون هم 17 سالشون بود.
15: واقعا
16: بعد او؟ گفتم والا من خانواده مخالفم با شما. بعد گفتن که ما خانواده تو راضی میکنیم. بعد گفتم باشه، گفتن که حالا اینم، گفتم باشه شاید حالا من باش آشنا بشم، چون دیگه با دختری که دوستش داشتم نتونستم به نتیجه برسم. خب یه شاید این اونم از یاد من برد. خب بعد نتونستم باش آشنا شدم، شمارش رو دادم، شمارم رو دادم بهشون، فامیلم بودیم، رفت آمد داشتیم، رفتیم اومدیم، آشنا شدیم آقای دکتر با هم. بعد تو این 5 سال من همش فکرم سر کسی که، فکرم پیش کسی که بهش علاقه مند بودم بود، تا اینکه یهو فهمیدم که این آدمی که باهاش آشنا شدم، یعنی دختر خانواده مادری، خب دختری که باهاش آشنا شدم بهش وابسته شدم، چون بهم خیلی محبت داشتن، خیلی بهم خوبی کردن، هرچی دیدم واقعا احترام، محبت، انسانیت بود دیگه. به خانوادم گفتم جریانو بعد از 5 سال. بعد به خانوادم 5 سال ما با هم آشنا شدیم آقای دکتر، تا اینجا متوجه شدید ببخشید من یکم
15: کاملا با شما به من بگید بعد از این که از خدمت سربازی اومدید دنبال چه کاری رفتید؟
16: من کارم آزاد بود، نصاب بودم، نصاب کابینت، کابینت MDF.
15: خیلی خوب، خب برای همچنان با پدر
16: درآمدم خوب بود.
15: شما همچنان با پدر مادر زندگی میکردید؟
16: بله بله همچنان با پدر مادر زندگی میکردم.
15: چند تا خواهر برادر داری؟ شما چندومی هستی؟
16: ما کلن 3 تا چیزیم، برادریم، کلن 3 تا برادریم، بعد بستن و خواهر نداریم.
15: خب شما چندومی هستی؟ سومی هستی؟
16: من بچه آخرم.
15: اوکی. خب
16: بله. بعد آی دکتر وقتی که به خانوادم گفتم من فلان دختر رو میخوام، خانوادم مثل قبل که با اون دختری که میخواستم مخالفت کردم، بازم با همین دخترم مخالفت کردم، گفتم خانوادشون خوب نیست، ما نمیخواییم اونا رو، اونا خودشون حالا خیلی قبول دارم فلان البهمان، خیلی چیز کردن، خیلی مخالفت کردن، از داداشام گرفته تا پدر و مادرم، تا اینکه حتی رفت و آمد فامیلی هم با همدیگه قطع کردن، کلن قطع رابطه کردن. بعد آی دکتر من خیلی رفتم سمت، حتی اینکه اینا مخالفت کردن، فامیلای اونا هم مخالفت کردن، پدر مادر اونا هم گفتن که ما فقط خودتو میخواییم، خانوادت فقط بیان خواستگاری و تموم، تا این حد. خب منظورم متوجه شد آقای دکتر؟
15: کاملا متوجه شدم. خب
16: بله بعد پدر مادر دختره هم میگفتن فقط پدر مادر برای خواستگاری بیان، اگه هم نیومدن ما راضییم حالا فلان، که مثلا از سر لج اونا هم شده تو رو قبول کنیم. بعد تا این که مادرم با هم حرف زد، مادرم برام گریه کرد که خب من زحمت تو کشیدم، من اونا 5 سال بهت محبت کردم، من 17 سالم بیشتر از اونا بهت محبت کردم فلان، تا این که من به خاطر مادر و پدرم، به خاطر مخالفت اینا و این که مثلا خانواده ها با هم جور در نمی اومدن، بی خیال این دختره شدم. گفتم که خانوادم اون جور در نمیاد. بعد آی دکتر مادرم منو برد سر اینکه دختری که قبلا میخواستم و جواب رد بهش داده بودن، دختری که اول میخواستم، بعد برد گفت بیا با اون نامزد کنیم که مثلا این دختری که الان میخوایم یادش بره، تو از یادش بری، به یکی ازدواج کردی دیگه بره. بعد دیگه مجبور شدم به خاطر این دختر من با دختری که فامیل پدریم این بود نامزد کنم. در واقع هنوز دلم پیش اون بود. متوجه شد دای دکتر؟
15: نه من متوجه نشدم. تو بالاخره با کی نامزد کردی؟ با این دختر تازه یا
16: با دختری که اول میخواستم؟ با دختری
15: یعنی
16: که
15: اون دختری که تو 12 سالت بود اون 11 سالش بود، بعدم به برادرت گفته بودن نه، تو رفتی با این دختر؟
16: خود آدم حتی برادر خود برادرم که خواسته بود خواستگاری کرده بود همه گی جمع شدن که بیا اینا برات مثلا نامزد
15: و اونا به خانوادهش و دختر حاضر شدن که شما با هم نامزد کنید.
16: بله همه گی راضی بودن، همه گی ببخشید دیگه گفتن که ما همه گی راضی.
15: خب که این اتفاق افتاد چه مدت قبل؟
16: ما 5 سال با اون دختری که طرف مادریم بود 5 سال
15: اونو ولش کن. این یکی رو به من بگو، این چه مدتی است که شما نام شما یک ماه قبل بله. با دختری که از حدود 16 سال قبل باش آشنا بودی نامزد کردی؟
16: بله آشنا که نه، فقط تو دلم میخواستمش.
15: تو دلتون بسیار خب نامزد کردی. خب بعدش چی شد؟
16: نامزد بعد اونی که 5 سالم باهاش حرف می زدم خب دیگه اونو خانواده هم مخالفت کردم، من بی خیالش شدم. گرفتید آی دکتر؟
15: من کاملا گرفتم. تو رفتی یه نامزد کردی با دختری که سالهاست می خواستیش، خب بعد چی شد؟
16: بعد دیگه آی دکتر الان خب الان من ببخشید دختر این الان من همش فکرم پیش این یکی مونده که من شاید آدم بیوفایی بودم، من شاید مثلا کار گناهی کردم، دلش رو شکستم، یه جورایی عذاب وجدان گرفتم. نه ببخشید اما عذرخواهی میکنم شما از ما بزرگترید، معذرت میخوام. نه رابطه ببخشید غیر سالمی داشتیم نه چیز دیگه ای، خب فقط دلامون به هم وابسته شده بود. من مثل یه مادر از من حمایت میکرد، مثل یه پدر از من حمایت میکرد. احساس میکنم که دیگه هیچ کس مثل اون دختری که 5 سال باش حرف زدم، هیچ کس مثل اون منو دوست نداره، همچین حسی به این دست میده و واقعا مقایسه میکنم با اینی که نامزد شدم، همش مقایسه میکنم که میگم اون از لحاظ مالی منو مراعات میکرد، راضی نبود حتی ببخشید مثلا به چیزای توقع زیادی نداشت ازم اینجوری، بعد همه جوره با هم میساخت. ولی این یکی خب این یکی هم میسازه ولی نه به اندازه اون. این یکی هم آدم عاقلیه ولی خب خیلی احساساتی نیست که مثلا به هم دیگه وابسته شیم و فلان. بعد اینجور چیزها اذیت هم میکنن. از یه طرف دیگه هم یه چیزی های دکتر منو عذاب وجدان میگیرم بابتش که من کسی نیستم که کلن کسی به هم خوبی کنه، در قبالش مثلا بیوفایی کنم، بدی کنم بهش. حتی تو بین 28 سال خب آزارم به یه مورچه هم نرسیده، حق و ناسی گردنم نیست. خب اون دختره که 5 سال باش آشنا بودم از این بابت خیلی ناراحتم های دکتر. آخر سر که دید خانواده هامون با هم جور در نمیان، به من گفت که ما دور از چشم بقیه درسامون رو بخونیم و ببخشید من حقوق میخونم، اونم حقوق میخونه، درسامون رو بخونیم و موفق که شدیم، دفتر اسناد رسمی رو زدیم، ایشون هدف داشتیم با هم و موفق که شدیم با هم دیگه، حالا شد ازدواج میکنیم، نشد همونجوری میمونیم. ولی من به خاطر زندگی اون گفتم که اینجوری زندگیش بلا تکلیف میمونه، من به خاطر اون نتونستم اینجوری این خواستش رو برآورده کنم. میگم شاید در حقش کمکاری کردم، این عذابم میده دکتر.
15: خب شما پشتی رفتی دنبال یه دختر دیگه رو نامزد کردی، خب برای چی دنبال دختر برگشتید سر کسی که از 12 سال قبل او رو مثلا دوست داشتی؟ به برادرتونم گفته بودن نه، شما چرا قبول کردید که بدید نامزد؟
16: گفتم با این کارم زندگی اونم درست میشه، اونم دیگه منو از فکرش میندازه، نه تنها ننداخت
15: کی زندگی
16: همون دختر که 5 سال باش ارتباط داشتن.
15: خب شما چرا برای همه دارید تصمیم میگیرید؟ شما تصمیم گرفتید که من با دختری که 5 سال بودم و با هم راحت بودیم یا به هر حال نقش خوبی تو زندگی شما داشته، اونو ولش کردی رفتی سراغ کسی دیگه؟ برای چی این کار کردی؟
16: چون خانواده هامون راضی نبودن.
15: خیلی خب، پس همون شد. به اون دخترم حرفتون این است که من و تو با هم مشکلی نداشتیم ولی چون خانواده راضی نبودن من و تو نمیتونستیم با هم ازدواج کنیم. بنابراین اگر چنینه، خب من مجبور بودم. ولی تو قرار نبوده که از اونجا در بیای بلافاصله بپری توی نامزدی دیگه. برای هنوز تو درست هم تموم نکردی، برای چی رفتی دنبال ازدواج؟ خب کمی صبر میکردی. حالا که گذشته، حالا تو که نمیتونی این نامزدی رو به هم بزنی، میتونی؟
16: اگه بخوام میتونم، ولی خب بازم میگم زندگی نمیتونم.
15: خب بعدم بخوای آخه نه صبر کنی
16: نمیذارن.
15: نه خیلی خب، پس وقتی چه هیچ کاری دیگه؟ نه از اول که تو سرت انداختی پایین از 12 سالگی برای خودت تصمیم گرفتی، نه الان که خانواده نمیذارن. علاوه بیا اصلا چو از این کسی که الان نامزد کردی جدا شو. خب خانواده ها که با هم نمیسازن، نساختن برای اون دختر، تازه یه جنبه بد و منفی هم پیدا کرد، یعنی تو همه چیزو خراب کردی. بنابراین تو اون دختر خانم حرفت بهش اینه، عذاب وجدان و اینا رو راه کن. به اون دختر خانم حرفت این است که خانواده ها با ازدواج ما مخالف بودن و نمیذاشتن ما هم ازدواج کنیم، پس منم ناچار تو رو ترکت کردم. ولی احساس گناه برای چی؟ تو که تعیین کننده و تصمیم گیرنده نیستی، تو هیچی. اونجایی که نباید تصمیم بگیری تصمیم میگیری، اونجایی که باید بگیری نمیگیری. ولی حالا به هر حال اینا گذشته، نتیجتا شما یه مدت تو این نامزدی بمون، ببین واقعا به کجا میرسی. ولی تو اگر فرض کنی تو بیا این نامزدی رو به هم بزنی، تو بخوای برگردی به سمت اون دختر خانم، حالا شما دوتا ممکنه، البته اون دختر خانم هم با نامزد کردن تو احتمالاً دیگه روی تو ناچار باید خط بکشه، بعد خانواده‌ها که بیشتر مخالف خواهند بود، خب شما که باز به هم نمیرسی.
16: درست آقای دکتر. فقط یه چیزی آقای دکتر، این که میشد مثلا بدون خانواده ازدواج، این کار درستی بود؟ میگن که مثلا آدمایی که تا چه حد این حرف شما قبول داره که میگن آدم های عاشق اگه خانواده هم موافق باشن به هم میرسیدن؟
15: آخه یعنی
16: من کم گذاشتم
15: پرت و پلاها چیه؟ شما توی جامعه هستید که از آغاز این رفتار شما هیچیش درست نبوده، بعدم خانواده اومدن با ازدواجشون مخالفت کردن و شما هم اون رو پذیرفتید. گفتم اون سبب میشد که شما از هم جدا بشید، ولی شما به اونجا اکتفا نکردید. نمیدید خیلی خب، خانواده ها مخالف ازدواج ما هستن، ما فعلا جدا میشیم ببینیم چی میشه، یه سال دو سال صبر میکنیم ببینیم چی میشه. این کار نگردید، آمدید قبول کردید بدید با
16: چرا
15: 5 سال
16: صبر کردم آقای دکتر؟
15: چه 5 سال صبر؟
16: تو این 5 سال ببخشید، همش اختلاف، همش ببخشید بد و بیرا گفتم به هم، مسخره کردن همدیگه خانواده ها.
15: خیلی خوب، پس قرار رابطه غلطی بوده دیگه. شما ببینید عزیز، یه جامعه ای هست که ازدواجش میان دو تا آدمه، نقش پدر و مادر ای بسا هیچه یا اصلا خبر هم نمیشن. در یه جامعه مانند ایران ازدواج میان دو تا خانواده است، حتی بین دو تا فامیله. خیلی خب، دو تا فامیل و خانواده ابتدا با ازدواج شما با این دختر خانمی که 5 سال بودید مخالف بودن، خب تموم شد. ولی شما قرار نبود که بپرید برید نامزد کنید. شما اگر یه سال صبر می‌کردید ای بسا خیلی چیزا عوض می‌شد. ولی حالا که گذشته، ما که گذشته رو که در گذشته کارش نمیتونیم بکنیم. شما الان فعلا تو این رابطه برای این مدتی بمون، ببین بعد از مثلا 3 ماه 6 ماه آینده چی میشه. حالا که قراره اگر بخواید ازدواج کنید ازدواج کنید،
16: هر 2 ساعت دیگه، چون به وقت خونه نخریدم به خاطر هم
15: خیلی خواهر خواهر بابا بینه. پس از اون حرف هست، ما تو دنیای زندگی میکنیم که شما خونه خریده باشید و نخریده باشید هیچ تأثیری در زندگی و تصمیم برای ازدواجتون نباید بگیره. باز هنوز یه جای دیگه تو باز گیری. عزیزم شما هنوز با خانواده و خاک و خون و همه اینا درگیری، شما راها نشدید. بسیاری از مردم از خانواده رها شدن، از خون جدا شدن، که نسبت فامیلی هست از خاک جدا شدن، حالا میتونن آزاد تصمیم بگیرن میخوان چی کار بکنن. شما کمچی دنیایی ندارید. برود به داستان این که اگر عاشق باشیم به هم میرسیم. میرسیم عاشق چی؟ عشقی در کار نیست. یه خانواده تصمیم گرفتن با تو تماس بگیرن بیا دختر ما رو بگیر، بعد شما 5 سال با هم دوست بودید، بعد خانواده ها باز میگید نمیدونم اون خانواده چرا مخالفت کردن، بعد خانواده ها با هم نساختن، شما ناچار جدا شدید. خب حالا چرا اینقدر این ازدواج مهمه؟ بنابراین شما تو همین رابطه‌ای که الان هستید نامزدی ببینید که 6 ماه دیگه چی میشه. ای بسا خودتون دوتایی به این نتیجه برسید که به هم نمیخورید، به درد هم نمیخورید، اون یه مسئله است. ولی اینکه شما بخواید برگردید معلوم نیست. خانواده هایی که قبلا مخالف این ازدواج بودن حالا بعد از نامزدی شما همچنان تغییر نظر بدن.
16: میگن که شاید مثلا دور از چشم بقیه با هم باشیم، کار درستیه؟
15: خب یعنی چی؟ شما دارید محیط ساده‌ای، بعدم خب همچین کاری گرفتاری خودشو داره، بعدم شما که الان نامزد دارید، شما اگر نامزدیتون رو به هم زدید تو 3 ماه صبر کردید تو اوضاع آروم گرفت، حالا باز یه مسئله هست. ولی شما در آن واحد که نمیتونید با یکی نامزد باشید با یکی دیگه پنهانی رابطه داشته باشید. برای اون دختر خانم چرا شما قبول کنید؟ شما از کجا میدونید قبولتون میکنه؟ یه دختر خانم
16: میبینه که به هم بزن بیا با هم دیگه مثلا دور از چشم بقیه زندگی کنیم. من نمیتونم
15: با هم... چه جوری با هم زندگی کنی؟ شما تو کدوم شهر بزرگی هستی؟ تهرانی یا جای دیگه ای؟
16: نه ما تبریزیم، اونا تهرانه.
15: شما که الان دو جای متفاوت هم داری زندگی میکنی، آیا شما اصالتا ترک یا آذری هستید یا نیستید؟
16: بله هر دو تا ما ترکیم.
15: نه اون خانواده هم که در تهرانه اونا هم ترک هم؟
16: بله
15: اوکی. از کجا هم دیگه رو میشناسن؟
16: فامیلیم دیگه، از طرف مادری فامیلیم.
15: آه وایسی اوکی. به هر حال عزیز فعلا شما اونجا آمدید صبر کنید کمی، حالا تصمیمای تند و تیز رو از آغاز گرفتید، بزرگترین مسئله شما وقت و زمان بوده، الان هم کمی صبر کنید، 2-3 ماه صبر کنید، برای اگر خواستید 2-3 ماه دیگه اگر تو این نامزدی موندید زنگ بزن ببینم نظر خودت چیه، نظر نامزدت چیه، اون دختر خانم هنوز چی میگه، خانواده ها چی میگن. ولی اگر حرف تو این است که دوتا خانواده با ازدواجتون مخالف بودن، که بعد از این کارتو که موافق نخواهند بود، نه خانواده تو نه اون، بعدم تازه یه خانواده دیگر رو گیر انداختی.
16: آه دکتر من واقعا ببخشید، چون زیاد به نظر خانواده اهمیت میدادم خودم رو تو
15: من متوجه هستم. البته برحال اونو متوجه هم عزیز. گفتم من حداقل 53 سال فریاد میزنم بدبختی ما ملت وابستگی و مهر طلبی. از یه طرف وابسته این به خانواده، از جانب دیگه میخوایم من رو راضی کن. خب شدنی نیست. حالا تو 2-3 ماه صبر کن ببین چی میشه، برای اگر خواستی دوباره زنگ بزن با هم صحبت.
16: آی دکتر این که من به خاطر خانواده ها ببخشید به یکی که قول قرار دادن، قول ازدواج دادن بهش مثلا پشت کردن، این کار گناهی بوده؟
15: نه گناه نیست، برای خانواده ها مخالف بودن عزیز من. بیا اصلا تو الان برگرد به اون دختر خانم بگو من نامزدیمو به هم میزنم میخوام بیام با تو ازدواج کنم. اگه خانواده ها مخالفن، خانواده اون مخالفن چی؟ اونا موافقن الان؟
16: نه قبلا هم مخالف نبودم با خود من، با خانواده هم در واقع مشکل
15: خب پس داشته. فرقش چی عزیز من؟ مثل که من برگردم بگم از من بعدشون نمیاد ولی از صورت من بعدشون میاد، خب چه فرقی میکنه؟ مهم اینه که در مجموع موافقن یا مخالف. شما که نمیتونی این نقش های عجیب و غریب رو بازی کنی. بنابراین فعلا یک کمی صبر کن عزیز، ببینیم زمان چگونه میچرخه. خیلی از اوقات یه چیزایی تغییر میکنه. به علاوه تو گفتم اگر از این خانم یه دختری رو وردی نامزد کردی، اسم تو گذاشتی روش، تو این محیط ها خیلی حرف هست، یه دختر دیگر رو راهی کردی، حالا بعد از این میخوای برگردی اون خانواده تو رو قبول کنن، آخه چی میگی؟
16: خب تصادفی من احساس
15: و
16: گناه نکنم که
15: فقط بخاطر احساس گناه بکن. من آدرسم رو میدم، تمام گناه ها رو بفرست برای من. پرت و پناه ها چیه؟ شما دارید حقوق میخونید قربونت برم، ما یه چیزی داریم به اسم جرم. جرم عملی است مخالف قانون. گناه یعنی چی؟ گناه یعنی چی؟ گناه این است که تو در 12 سالگی دنبال چشمت به یه دختری بوده، اون گناه نیست. گناه این است که تو رفتی خانواده اومدن دخترشون رو که اصلا معلوم نیست میخواسته نمیخواسته تو بهش نزدیک شدی، اون گناه نیست. تو در حالی که دلت به کسی دیگه بوده با یه دختری 5 سال دوست بودی، اینا گناه نیست. خانواده ها اومدن تو این کار دخالت کردن با ازدواج شما دوتایی که 5 سال با هم بودید که خود اونا پیشنهاد کردن مخالفت کردن، گناه نیست. که تو را چسبیدی به گناه، ول کن عزیزم. یه جامعه بیچاره و بدبخت شدی در چارچوب گناه و ثواب. بعدم از همه متأسفانه گناهکارتریم. مردمان کشورهای اروپای شمالی، سوئد و نروژ و فنلاند و دانمارک و بلژیک، مردم این همه در حق همدیگه جفا نمی‌کنن، صبح تا غروب با خدا و گناه کاری ندارن. یه کمی واقع بین باش، الانم صبر کن ببین با گذشت زمان.
16: من همین دیگه، من از یه طرف یکی رو ول کردم، از یه طرفم یکی رو ببخشید نامزد کردن که مثلا الان دارم به 2 نفر دارم زندگیشون رو به هم میسرم.
15: خب معلومه، معلومه.
16: اونم ناخواسته.
15: خب چی ناخواسته؟
16: یه مورچند لگد نکرده تا حالا.
15: یعنی چی ناخواسته؟ کجا ناخواسته؟ شما بی خود کردی در 12 سالگی دنبال دختر مردم افتادی؟ بی خود کردی خانواده گفتن بیا با دختر ما دوست؟
16: من کسی نیفتادم که.
15: خب پس چیکار کردی؟ چرا؟
16: من دلم خب یه جور حس تمیزی داشتم به یکی، همین.
15: هیچ حس تمیزی نیست. چه حس تمیزی نیست. شما که به گناه باور دارید، گناه چیزی که تو ذهنت هم هست، تا ای دلت میخواد یکی بمیره گناه نیست، باید بکشیش. بازی رو برد
16: باید کنم. من میتونم چیکار کنم؟ ببخش
15: من 4 دفعه تو حالا بهت گفتم کمی صبر کن ببین چی میشه. بلا تو از همه جا رونده و مونده ای. بیا اصلا فرض کن با این نامزد به هم بزنی، خب اونا قبول نکنه، اصلا قبول کردی بعد از این مدتی نتونستید با هم زندگی کنید، زندگیتون به هم خورد، تو یه دختر و خانوادش رو اینجا به هم ریختی، خانواده دیگر هم به هم بریزید. الان تو آمادگی برای این کارا نداری و این تصمیمون. فعلا برو درس تو بخون ببینیم چه میشه، یه کمی صبر کن. اگه تو قبلا زنگ زده بودی، تو اگر زنگ زده بودی که من هرگز با نامزدی تو موافقت نمی‌کردم. میگفتم ولی از اون آدم جدا شوی، خانواده نساختن، صبر کنید ببینید چی میشه. به هر حال امیدوارم با گذشت زمان یه چیزایی تغییر پیدا کنه. به هر حال صبر کن، اگر خواستی بدن زن خواستی زنگ بزن، مسئله ای نیست.
16: دوستتون دارم آقای دکتر.
15: لطف داری، مواظب خودتان باش، حرفای منم جدی بگیر. شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باش.
17: بنما آفتاب را بی ابر، داستان عشق یک دختر بهایی.
18: You are in love with Leila.
17: آنچه در ایران امروز می گذرد. روایتی عمیق از ایمان و قدرت باور.
19: Unfortunately, Baha'i businesses are vandalized often.
17: در تاریک ترین لحظات امید زنده می ماند. Cast aside the clouds. هم اکنون در سینمای میوزیک هال بیورلی هیلز و همزمان در شهرهای دیگر. castasidetheclouds.com.
20: من راننده رایتشر هستم. وکیلی گرفتم که متاسفانه آگاهی کامل از کیسای رایتشر نداشت و میخواست با اینکه مخارج پزشکی من بالای 400 هزار دلار بود، فقط 250 هزار دلار برای کل کیس من بگیره. رفتم دفتر آقای دکتر کامران یدیدی. ایشون یک دپارتمان مجزا در خصوص پرونده‌های رایتشر دارن. واقعا تحت تاثیر اطلاعاتشون قرار گرفتم. آقای یدیدی با استفاده از چند تا مانور قانونی و اینکه مخصوصا نامی شناخته شده در برابر کمپانی‌های بیمه هستن، پرونده من رو چندین برابر وکیل اول ستل کردن. برخلاف اینکه بعضی از وکلا ادعا میکنن پرونده‌های رایتشر تخصصی نیست، من تجربه دیگه‌ای داشتم و به بچه‌های رایتشر پیشنهاد میکنم پرونده‌های خودتون رو 100% پیش آقای یدیدی ببرید، چون کار و تخصص ایشون فقط در تصادفات از جمله کیس‌های رایتشر هستش، البته اگر میخواهید پول خوبی بگیرید.
21: دکتر کامران یدیدی، وکیلی که به جای شعار عمل میکند. 818 999 99 99.
0: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتولوژی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
18: شما صبحا چی میخورین؟
22: یکم نون و ماست.
18: زهرا چی؟
22: بیشتر کشک بادمجون، آش ماست.
18: اون وقت شب جای مزه با شام
22: ماست و خیار یا فقط همون ماست؟
18: این که همش شد ماست.
22: آخه ماست دماوند توی یخچال ماست.
23: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیره کالیفرنیا، محصولی از کارون.
24: نوش جون.
23: نوش جون.
25: خدا کرد هستم و افتخار دارم سرمایه گذاری را خدمتان ارائه بدهم که با گشایش آن 50% به منبع درآمدی شما افزوده خواهد شد. با من تماس بگیرید تا توضیح بیشتری بدهم. توجه داشته باشید 50% به منبع درآمدی شما افزوده می شود. تلفن من 310-259-9900 310-259-9900.

0: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو،
1: سلام آقای دکتر، خوب هستین؟ صدای من خوب میاد؟
0: الان صداتون خوب میاد، بفرمایید.
1: خیلی خوشحالم که با شما صحبت میکنم و میخواستم ازتون تشکر کنم بابت همه تلاشایی که برای جامعه ایرانی میکنی.
0: لطف دارید، بفرمایید.
1: من از امریکا تماس میگیرم، 33 سالمه.
0: من نصب کنید، صداتون قطع و وصل میشه. روی بلنگو برای چی؟ چرا تلفن؟
1: نه نه، من روی بلنگو نیستم.
0: خب رو چی هست؟
1: صدام خوب نمیاد؟
0: نه، اشکال تو صداتون. چرا؟ از چی استفاده میکنید عزیز؟
1: الان بهتر شد.
0: الان بهتر شد. خب شما 33 سالتونه، چه مدتیست امریکا هستی؟
1: الو؟
0: الان صداتون رو میشنوم عزیز.
1: بله، من حدود 1.5 سال هستم.
0: چقدر نفهمیدم، چرا عوض شدید؟
1: حدود 1.5 سال که امریکا هستم.
0: خب به من بگید چی خوندید، چه میکنید و چرا آمدید امریکا؟
1: من توی ایران لیسانس میکروبیولوژی و ارشد باز همون زیست شناسی خوندم. بعد پدر مادر من حدود 10 سال پیش مهاجرت کردن امریکا و اون موقع من نتونستم باهاشون بیام و من ایران موندم و اونا برای من اقدام کردن و همین حدود 2 سال پیش کار من درست شد و من اومدم اینجا پیششون بهشون پیوستم.
0: شما تنها فرزندید عزیز؟
1: بله، من تک فرزند هستم.
0: اوکی.
1: و آره، دلیلش هم اینه که پدر مادر من بچه دار نمی شدن و خیلی طول کشیده، یه چیزی حدود 10 سال طول کشیده بعد از ازدواجشون تا اینکه بچه دارشن و بعد از من هم دیگه فرزندی نتونستن بیارن.
0: پدر مادر چند سالشونه؟
1: پدرم 70 ساله هستن، مامانم هم 65 ساله.
0: پدر و مادر چی کاره هستن؟ چی خوندن؟ چی میکنن؟
1: پدر من توی ایران معلم بودن ولی دیگه از وقتی که اومدن امریکا توی ایران مادرم خونه دارن. ولی از وقتی
0: ببین عزیزم، ما با تلفن تو مشکل داریم. اگر تلفنت با دستگاهیه که 3 دفعه ازت پرسیدن جواب 2 دفعه جواب ندادی، اگر تلفن عادی معمولی شاید جا تو با عوض کنی عزیز.
1: دکتر تلفن معمولیه، من تلفن معمولی تماس گرفتم و من نمیدونم مشکلش از کجاست دقیقا، روی اسپیکری چیزی هم نیستش اصلا.
0: اوکی عزیز، به من بگو آخه پدر در سن 60 سالگی کسی که معلم بوده اومده امریکا چیکار کنه؟
1: والا دکتر دیگه اومدن، دیگه اومدن، کارشون درست شده بود، همیشه میخواستن بیان و اومدن الان هم راضی هستن از اومدنش.
0: خب بله، ولی آخه یه دختر 23 سالشون تو ایران گذاشتن؟
1: بله منو گذاشتن چون یا نباید میومدن، همه برای همیشه باید ایران میموندیم یا باید مسیر رو انتخاب میکردن.
0: خیلی خب برحال، خیلی خب، حالا آمدی برای چی تلفن کردی عزیز؟
1: دکتر من مسئله که براش الان تلفن کردم خدمتتون، مسئله یه که با دانشگاه دارم الان. من الان توی این مدتی که اومدم داشتم تلاش میکردم که وارد دانشگاه امریکا بشم برای مقطع PhD، اما نتونستم متاسفانه وارد پذیرش بگیرم برای PhD، اما برای مسترز تونستم، برای یه مسترز دیگه پذیرش بگیرم. اما این مسترزی که من تونستم براش پذیرش بگیرم همراهش اسیستنشیپ یا چیزی نداره، حالا نه که کلن نشه اما به همراهش نیستش و من باید هزینه دانشگاه رو خودم بدم در واقع، یا باید وام بگیرم یا باید خودم بدم که خب من الان نمیتونم بدم و باید وام بگیرم واسش. و
0: خب من سب کن فوق لیسانس دومی که بگیری آیا راه رو برای تو باز میکنه که بتونی بری دنبال دکترات و کدام
1: یکی؟ بله این کاملا راه رو برای من باز میکنه، به خاطر اینکه ریسرچ محوره کلا این چیزی که گرفتم، و از همون اول من باید وارد یک آزمایشگاهی بشم و کلا ریسرچ محوره.
0: بنابراین بعد از اینکه یه دو سالی این فوق لیسانس اینجا رو گرفتی، حالا با داشتن یه فوق لیسانس از ایران یه فوق لیسانس از اینجا، میتونی و فکر میکنی اگر برای دوران پی اچ دی بخوای بری میتونی وارد دانشگاه بشی، درسته؟
1: بله درسته، میتونم وارد دانشگاه بشم. شانسم خیلی بیشتر میکنه که وارد دوره پی اچ دی بتونم بشم.
0: خب ولی ببین عزیز، تو وقتی برمیگردی میگی خواستم برم پی اچ دی نشد، خب معناش این نیست که به 1000 تا یا 500 تا یا 200 تا دانشگاهی که دکترا میدن همه گفتن نه. تو یه چند تا رو اپلای کردی، جواب منفی گرفتی.
1: بله.
0: البته خیلی غیر عادی نیست با توجه به شرایطی که هست. حالا خب اگر هدفت واقعا گرفتن دکتراته، بذار باز یه سوالی بکنم. فرض کن تو دکتراتو گرفتی، میخوای امریکا بمونی یا میخوای برگردی ایران؟
1: دکتر واقعیتش من نمیدونم، خیلی هنوز مطمئن نیستم. الان تنها چیزی که ازش مطمئنم اینه که من واقعا میخوام درسمو ادامه بدم.
0: خیلی خوب، بس بنابراین ببین عزیز، من متوجه میزان شهریه و حرفای از این قبیل که میزنی هستم. درسته که امکانات مالی خودت محدوده، ولی چرا میترسی از گرفتن وام؟ وام رو بعدن طی سالها میدی، اونم با قواعد و قوانینی که دائما در حال تغییره. نگرانید برای گرفتن وام چیه؟
1: دکتر حقیقتا من خیلی از دوستانم پی اچ دی قبول شدن و از همون اولش تونستن اسیستنشیپ بگیرن، و من چیزی که دو دلم میکنه اینه که مثلا با خودم فکر میکنم شاید اگر که سب کنم و دوباره درخواست های دیگه ای بفرستم، و چون یه مشکل بزرگی هم که برای من ایجاد شد این بودش که من همه ریکامندرام، تمام توصیه دهنده هام ایران بودن، و اینترنت که قطع شد من نتونستم خیلی از اون چیزی که میتونستم داشته باشم و ازشون دریافت کنم. برای همین خیلی دودل شدم که فکر میکنم که نمیدونم بهتره که من الان برم همین مسترز رو بخونم و زودتر وارد این مسیر بشم، یا یک سال دیگه صبر کنم و دوباره تلاش کنم که وارد پی اچ دی بشم.
0: خب ببین عزیز، ورود به دانشکده ها در حالی که یه موضوعی است که همیشه با شک و تردید همراهه، ولی با توجه به یه مقدار اطلاعاتی که داریم میشه حد زد که من 70%، 80%، 90% احتمال پذیرش رو دارم. بنابراین اگر تو فکر میکنیم احتمال پذیرش رو اگر یه سال صبر کنی و بتونی اون ریکومندیشن لتراری رو که مایل هستی از ایران بگیری و شانس تو رو برای رفتن مستقیم به همون پی اچ دی مورد نظرت هموار میکنه، خب اون بهتره. ولی اگر فکر کنی اون رو تو شک داری، ضمناً الان میتونی بری دوره این فوق لیسانس، به هر حال این هم زبان تو رو کمک میکنه، هم آگاه‌ترت میکنه، هم شاید یکی دو تا استاد حاضر باشن حتی در همون سال اول برای تو ریکامندیشن هایی بنویسن قبل از اینکه حتی فوق لیسانست رو بگیری. یه مقدار پرونده تو رو قوی‌تر میکنه که و در وقت پذیرش تو رو بپذیرن، خوب ارزش رو داره. حالا آخرش اومدی مثلا یه ترم یا دو ترم هم آمدی دوره فوق لیسانس یه رشته دیگر رو خوندی که حتما رشته نزدیک به رشته تو هست، ولی اگر کمکت میکنه بهتره تا اینکه بیای یه سال صبر کنی به این امید که حالا بتونی سال بعد وارد دانشگاه بشی، و اگر نشد خب وقت یه سال بی خودی فرصت تو از دست دادی، باز باید از طریق یه فوق لیسانس دیگه اقدام کنی. اینی که من فکر میکنم نگران، چون دیدم یک تأکیدی کردی. ببین عزیز، ما تو دنیای زندگی میکنیم که مسئله اقتصاد یه مفهوم اجتماعیه. ما در دنیایی بودیم که وارد بحثش نمیخوام بشم، اصولا داشتن قرض و وام برای ما یه چیز وحشتناکیست، گویی حیثیت و آبرو و همه چیز ما برباد میره اگر بریم وام بگیریم. در حالی که تو همین مدت کوتاهی هم که تو امریکا بودی، اگر از 10 نفر بپرسی که شما کردیتتون چگونه هست و بگن خیلی خوب، مطمئن باید باشی که یه عالمه وام داشتن و پرداختن، اگر رفتن همه چیز رو نقد خریدن اصلا کردیتی ندارن. تو فرض کن تو با 5 میلیون 10 میلیون هم وارد امریکا میشدی، هر چی هم میخواستی بخری میرفتی نقد میخریدی، کردیتی استبلیش نمیکردی و به وجود نمیآوردی. قصه وام چیزی نیست که تو بترسی ازش، بنابراین یه چیزیست که بعدن تا یه سالها بعد از اینکه درست تموم شد و مدرک تو گرفتی و حقوقی داشتی یه درصدی از اون پول رو میپردازی، اونم بهرهاش هم کم است. بنابراین اون چیزی نیست که ما رو بترسونه که نگران باشیم. برای کسی نیست که بیاد در خونمون طلبکار بیاد در خونمون رو آبروریزی کنه که عزیزم، تو یه وام دولتیست و در یه شرایطی. بنابراین من فکر میکنم اگر میتونی الان یه فوق لیسانس دیگه ای رو هم شروع کن، در این حال درسایی رو و یا واحدهایی بردار که به اون درست هم کمک میکنه، رابطه خوبی هم با استادان یا مسئولین برقرار کن که بتونن حتی بعد از یه ترم برای تو ریکامندیشنی بنویسن یا دو ترم، بنابراین بعدن بتونی با اون اپلای کنی برای دوره دکترات میخواد، شاید واقع بینانه تر و عاقلانه تر باشه.
1: بله دکتر خیلی ممنون. آره من از این وام خیلی
0: گفتم. ببین من اینقدر ببین عزیز دل، من به هر حال اینقدر آدما رو شنیدم گفتن ما اگر یک دل تومن یا بدهکار باشیم شب خوابمون نمیره. خب مریضید. میدونین عزیز، برای اینکه نظام اقتصادی امریکا اساسش بر وامه. تو نگاه کن، ببر 100 تا ثروتمند رو پیدا کن، مطمئن باشین 100 تا ثروتمند 100 برابر کسان دیگه وام دارن و وام داشتن. اصلا علت اینکه اعتبار دارن و به ثروت رسیدن وامه. امروز هیچ کس در امریکا جز در شرایط خاص، اونم خیلی خاص، قرار نیست بره یه خونه بخره. میرن مردم کوشش کنن کمترین داون پیمنت رو بدن، حتی حالا معمولش مثلا 20% 10% بدن، حتی 5% بدن، 95% چو قرض کنن. چرا؟ برای اینکه افزایش قیمت ها روی 100%. فرض کن تو یه خونه میخری 1 میلیون، میری اصلا 20% رو داون میذاری، تو چقدر گوشی 200,000، خونه هست 1 میلیون. اگر این خونه قیمتش دو برابر شد شد 2 میلیون، 200,000 توی که 1 میلیون ساخته، تو 200,000 رو گوشی 1 میلیون. ولی این در یه جامعه ای که مردم نمیتونن این کارو بکنن که معنی نداره. بنابراین هیچ کس قرار نیست که بره نقد چیزی رو بخره، گفتم جز در شرایط بسیار بسیار استثنایی. از نظر اقتصادی کار غلط و اشتباهیه. وام هم همینه. تو الان در این مسیر دکترات رو هموار میکنی، با خاطر آسوده میتونی زندگیتو بکنی که بعدن 5 سال دیگه بعد از که دکترات گرفتی رفتی سر کار، حالا به تو میگن یه درصدی مثلا 5% 10% حقوقتو بده. خب بده. تو الان درآمدی نداری، با هزینه کنی، اون موقع درآمد داری، بر مبنای اونم حساب میکنن، دنبالت هم به اون صورت را نمیافتن عزیز. اصلا دلیلی نداره که ما درس و کار و هدف ها اونو به هم بریزیم برای که باید وام بگیریم. ای من حتی میگفتم باید بری دزدی کنیم، میگفتم یواشکی یه بانکو بزن بعد برو خرج دانشگاه تو بده که دکتراتو بگیری. چرا سوی اینکه تو الان نگران قرضی؟ اصلا ببین عزیز، اونا گرفتاری های فرهنگ ایرانه، گفتم اونم به دلیل حرمت ربا هست و رب هست و ماجراهایی که اصلا از نظر اقتصادی بارها راجبش صحبت کردم. اصلا اون نظام اقتصادی نیست. اقتصاد امریکا مبتنی است بر کردیت، کردیت هم مبتنی است بر بدهی، نه سرمایه.
1: بله همین مسئله که شما میفرمایید کاملا درسته و در کنارش نمیدونم، من کمی هم از این بابت احساس میکنم که چون خب یه دونه مسترز دارم و دوباره بخوام مسترز بخونم، یه ذره برام اینطوری بودش که انگار موفقیت هم خیلی، یعنی
0: خبر بد

0: حسه بهتری نداری، دختر بسیار خوبی هستی عزیز، برام مواظب خودت باش، برو نگران وام نباش، مستر دومت هم بگیر. تازه من که دیدی گفتم اگر وسطش تو یه مدتی رفتی بعدم باش راحت نبودی، بعدم اون زمینه ای درست کرد که بری مستقیم دکترها، خب ول کن برو دکترها. طوری چی میشه؟
1: من اصلا هدفم همینه، یعنی بخوام برام مستر، هدفم اینه که حالا هر چه زودتر، چه وسطش باشه چه آخرش باشه، برام برای دکترا.
0: بله خب پس بنابراین تکلیف روشنه، در این نره بیخوری دو دل باشی، دنیا رو که به میده ما نمیسازن عزیز، ولی وقتی که نمیشه آدم باید راه حل پیدا کنه. ما که قرار نیست توی باکس چارچوب بمونیم، تکون نخوریم، بگیم ما قرار بود لیسانس بگیریم و فوق لیسانس و دکترا، نه خب نشد.
1: بله خیلی ممنون ازتون، واقعا خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
0: منم همین.
1: من یه مسئله دیگه هم بگم اگه وقت دارید.
0: بگو راجبه چیه تا بهت بگم میخوای، چون بیام به پیام
1: برسیم. راجبه اینه که من بعد از مهاجرت خیلی احساس افسردگی میکنم و به دکتر اینجا گفتم برای من قرص نوشت، اما
0: روی خط نشدم. نه روی خط باش، بذار بریم و برگردیم، چند دقیقه وقت داریم با هم راجع به صحبت کنیم. روی خط باش عزیز. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باش.
2: چطوری اماد؟
3: خراب، داغون، وسط بیکاری و بازنشستگی، سقف خونه اومده رو کفش، کریدیت کارتم رسته به سقفش. گیره 60-70 هزار تومان سقفه رو بسازم، کریدیت کارتا رو صاف کنم.
2: وام بگیر رو خونه؟
3: نمیتونم. اولا واجد شرایط نیستم، دوما بهره این وام اولام خیلی خوبه، نمیخوام دستش بزنم بره بالا.
2: پس تو وام دوم ریورس مورگیج باید بگیری. ببین وام اولت همونطور میمونه، روی این وام دومم تا وقتی تو این خونه هستی قسط نمیدی، فقط باید 50% اکوئیتی داشته باشی، 55 سالت هم بالا باشه.
3: این راست کار منه. کسی رو میشناسی؟
2: استاد این کار مقدمه، بابک مقدم. برای وام دوم ریورس مورگیج بدون قسط ماهیانه با بابک مقدم تماس بگیرید. 949-259-4400 949-259-4400 بابک مقدم.
4: وقتی صحبت از آینده مالی شماست، اینکه با چه کسانی همکاری میکنید و چه مؤسسه مالی پشتبانه آنان است اهمیتی ویژه پیدا میکند. خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا به عنوان مشاوران مالی نمایندگان نیویورک لایف اینشورنس کمپنی با 180 سال سابقه در خدمت شما هستند. این شرکت یک میوچوال کمپنی است و مالکان آن پالیسی هولدرز یا دارندگان پالیسی هستند. بنابراین شیر هولدر یا سهامدار خارجی وجود ندارد و فقط منافع شما در اولویت قرار دارد. با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-26-26-845 833-26-26-845
5: Registered representatives for New York Life Securities LLC. Member FINRA and SIPC. A licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company.
6: California license number 0N11743 and 0H46772.
7: و این تجربه شماست.
8: پارسال یه کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا می‌خوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پرونده‌تون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
7: پیام شایانی 818-777-777-777.
9: سلام آقای مجرد، راجع به خونه‌ای که امروز توی اوپن هاوس دیدین تماس گرفتم، مشکلی نداشت؟
10: سلام جناب ملکی پور، چرا؟ وانش؟
9: وامش چه مشکلی داره؟
10: کوچیکه.
9: مگه وام کوچیک میشه؟
10: وام نه، وان حمام.
9: آه فکر کردم وامش مشکل داره.
10: چی میفرمایید جناب ملکی پور؟ مشکل وامش به ما چه؟

0: مشکل کهن باشه.
1: پس اگر مشکل وام با کهن باشه مبارک باشه،
0: به شرطی که وانش جادار باشه.
2: درست میگن ایشون، حل مشکل وام با من پیام کهن باشه.
3: با پیام کهن باش، برای وام نگران نباش. 310-488-2010 310-488-2010 310-488-2010.

0: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
1: بله آقای دکتر، من
0: داستان افسردگی چیه؟ در به من بگو اگر از ایران سابقش بوده داستان چی بوده و چی هست.
1: نه آقای دکتر، از ایران نبوده. حقیقتش این اخبار و اتفاقاتی که از ایران میرسه از شروعش بود. من فکر میکنم به من خیلی کابوس های خیلی بدی، یعنی واقعا خواب های خیلی بدی میدیدم و با خوابای... دکترم که صحبت کردم.
0: سب کن خواب های خیلی بدی یعنی چی؟ سب کن، شما در ایران بودید، میگید سب کن، میگید مشکل حالا این چیزا رو نداشتی یا افسردگی رو کرده، من نمیدونم تعریف تو از افسردگی چی، ولی بهش میرسیم، نداشتی به خاطر اتفاقات در ایران چرا گرفتار کابوس شدی؟ مثلا چه خوابایی میدیدی؟ به تو چه ارتباطی داره که اینجایی؟
1: خب من چون خیلی وقت نیست از ایران اومدم، هنوز توی خوابام انگار توی ایران هستم.
0: خب معلومه خوابات به اونجا. خب معلومه خوابایی که به اونجا مرتبطه.
1: بله، و توی خوابهام خیلی از این فیلم ها و وقایعی که از ایران می اومد، من توی خواب می دیدم که توی اون فیلم ها هستم و خیلی واقعی بود و من با اصلا فریاد و اینا از خواب می پریدم.
0: آقا ازم سب کن، یه چنین سابقه در گذشته نمی تونسته نداشته باشه اینا رو؟ تویی که در این سب کن ازم، تویی که در امریکایی و اونجا نیستی، به صرف دیدن اونا قرار نیست تا اونجا بری، یعنی یه زمینه شو داشتی. بله، تو خودت حرف دین است که اینا سبب یه چنین کابوس ها و گرفتاری هایی میشه. خب باید کمتر میدیدی یا نمیدیدی؟ چه فایده داشت، چه ضرورت داشت که قرار نبود تصمیم بگیری که بگی من میخوام آگاهی و اطلاعات داشته باشم؟ بله خب رفتی این داستان رو گفتی، پرو کی رفتی که این داستان رو گفتی فکر کردن که افسردگی داری؟
1: پزشک خانواده اینجا، من بهشون گفتم.
0: گفتن چی؟
1: گفتن که شما PTSD شدی و افسردگی هم داری.
0: من بفهمم PTSD به خاطر چی شدی؟ چه اتفاقی افتاد تو زندگی تو؟
1: گفتن که شما به خاطر اینکه این کابوسایی که داری میبینی اینا مال PTSDه و شما چون توی حالا اون شرایط بودی، الان این اخبار رسیده، شما انگار که خودتون رو تجربه کردید.
0: نه خب اون که PTSD نمیشه. بعدم شما تو PTSD اگر بودی، مگر تو اونجا گیر افتادی، زندان بودی؟
1: نه
0: خدا شد. خب پس چی میگه؟ آخه PTSD برمیگرده به یه وحشت بعد از یک فاجعه و حادثه است. اون که نیست. بله داروی تو بهت قرص افسردگی دادن، چند تا نکته.
1: بله.
0: افسردگی قرصش حداقل 6 هفته حتی 8 هفته طول میشه اصلا اثر کنه. افسردگی دارویی نیست که تو بخوری از فردا یا یه هفته بعد حالت خوب بشه. این یک. دو، هیچ کسی با دارو درمانی تنها افسردگیش معالجه نمیشه تا زایی تو افسردگی داشته باشه. روان درمانی تنها آدمو معالجه میکنه، افسردگی نه. ببین عزیز، با وجودی که تو رشته نزدیک هستی، ببخشید، ولی معلومه که اصلا هیچی درباره این موضوع نمیدونی. تو باید یه مقداری درباره استراب، استرس و افسردگی بدونی، برای که اونا چیزیست که لازمه. ضمناً تو اون بچه تکی حتما باید درباره خشم و عصبانیت بدونی. من بعد از بحث بچه ها که تو 65 ساعته اولین CD یلان USB که بیرون دادم، افسردگی، ترس و استراب و وحشته، بعدش افسردگیه، بعدش استرسه، بعدش خشم از روی اینا 28 ساعتن. تو اگر اینا رو تهیه کنی،
1: من خشم از عصبانیتتون رو گوش دادم و خیلی به هم کمک کرد، چون همونطوری که خودتون هم گفتین من داشتم، خیلی هم شدید داشتم.
0: خب ولی ریشه اون چی عزیزم؟ استراب و افسردگی و استرسه. بنابراین نمیدونم اون از کجا تهیه کردی، میتونی این رو هم از همونجا تهیه کنی. اگه تو امریکا هم بخوای میتونی سفارش بدی، میذارم شماره تلفن رو بهت بدم. یعنی ببین عزیز، یا در ایران یا از اینجا باید تو اول ترس و استراب و وحشت رو بشنوی 8 ساعته، بعد استرس رو بشنوی 4 ساعته، بعد افسردگی رو که بایپولار منیک دیپرشن هم داره 8 ساعته، بعد خشم و عصبانیت که میگی شنیده 8 ساعته، اونو بعد آخر بشنوی. چون این اگر این اطلاعات رو داشته باشی، نیمی از استراب و استرس و افسردگی تو از بین میره و بعدم ماجرا رو اینگونه بهش نگاه نمی کنی. برای تو الان سر یه مقدار دوگانگی ها و تضادهایی هستی که معلومه انرژی تو رو مصرف میکنه. معلومه که ببین یک ساعت درگیری ذهنی به اندازه حتی بیش از 300 کالری میسوزونه و به همین جاست که آدم های افسرده بی‌حس و بی‌حاله. بنابراین یه مقداری در این زمینه بیشتر باید بدونی و بعدم خوابتو تنظیم کنی، تغذیتو درست کنی، شرایط و موقعیت زندگیتو دگرگون کنی، ارتباطاتو تغییر بدی. اگر اینا رو انجام ندی که کار نمی‌کنه عزیز. یعنی افسردگی مسئله بسیار جدی است. این تشخیص هم که با این سرعت به تو دادن و بعدم قرص دادن احتمالاً حتی 5% هم میتونه کمک نکنه. بنابراین اگر میتونی تهیه کنم یا دوستانی دارن، اگر نه یه تلفن رو الان بهت میدم، میتونی زنگ بزنی، چه سی دی چار داشته باشن چه یو اس بی رو، یعنی این فلش ها رو میتونن بهت بدن. 310 926 5026 926 5026 با ایریاکود 310. ببین شاید بتونی تهیه کنی یا از دوستانت بگیری یا از ایران بگی برای تو بگیرن بفرستن که اونجا خیلی خیلی ارزان‌تر هست. ببین چه کار میتونی بکنی. تو آگاهی تو اگر تو این زمینه ها بیشتر کنی بدون تردید مشکل حل میکنه. بعدم میتونی بری تو همراه tonytony.com بری تو بحث مربوط به اضطراب و افسردگی و خشم و عصبانیت. مطمئنم ده ها گفتگوی من در این زمینه هاست که همه میتونه کمکت کنه، برای که اون چیزی که با توجه به دانایی که در زمینه مسائل زیست‌شناسی داری یک بار شنیدن اینا خیلی خیلی میتونه کمکت بکنه و این مشکل رو بتونی پشت سر بذاری. ولی اگر تو یک تصمیم تو بگیری و بیخودی نگران موضوعی واقعا غیر واقعی نباشی، معلومه که این حال و احساس بدت هم از بین میره و تو رو آزاد و رها میکنه.
1: بله خیلی ممنون. آره من فکر میکنم که خیلی به خیال پردازی منم ربط داره. من چون بچه تک هستم خیلی از اوقاتم رو توی خیال پردازی گذروندم و الان باید خودم رو هی از این قضیه دور کنم که با واقعیت ارتباطم رو از دست ندم.
0: دقیقا عزیز، اصلا مسئله اصلی و اساسی اینه. چون شاید اونقدر با من آشنا نباشی، من 26 ساله، بیش از 26 ساله رو خط رادیو تلویزیونم با بیش از 40,000 نفر زدم، فقط به یه دلیل، فقط واقعیت. مثلا تو اگر نگاه کنی به سی دی افسردگی من خواهی دید 14 تا دلیل برای افسردگیه، ولی ریشه اصلی و اساسیش این است که ما واقع بین نباشیم و استدلالای عقلی رو که باید برای رسیدن به نتیجه ازش استفاده کنیم رو به غلط به کار بگیریم. اون وقت است که معلومه دچار افسردگی میشیم. اگر البته تو اصلا افسردگی داشته باشی، تو میتونی نگران باشی، غمگین باشی، خشمگین باشی، ناامید باشی، ناراحت باشی، ولی اینا اسمش افسردگی نیست. دیپریشن یه قصه دیگری است عزیز.
1: بله خیلی ممنونم. واقعا خیلی به من کمک بزرگی کردید آقای دکتر.
0: به هر حال مواظب خودت باش عزیز.
1: متشکرم. شما مراقب خودتون باشی. خدا نگهدار.
0: خدا نگهدار عزیز. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باش.
2: به قصر سنگ و کابینت خوش آمدید. قبل از هر اقدامی برای تکمیل و یا تغییر در آشپزخانه خود از ایتالیانو کابینت رینستون به مدیریت روبیک شاه مرادیان با 51 سال تجربه دیدن کنید. 25,000 اسکوفیت شامل کارگاه های کابینت سازی و سنگ بری با شورومی وسیع شامل 10 ست کامل کابینت های نصب شده در رنگ و طرح‌های مدرن و گوناگون با قیمت های بی نظیر در خدمت شما و کانترکتورهای کالیفرنیا است. تلفن 818-808-7717 818-808-7717 ایتالیانو کابینت ریان ستون، قصری از سنگ و کابینت.
3: خب چطوره؟
4: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش قواره من نیست.
3: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردر و هنرپیشا همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
4: سایز دیگه رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
3: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایید، شما مشتری نیستی؟
5: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
6: نیچه کانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609
7: سلام آقای وکیل.
8: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
7: شرمنده ام والا، امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
9: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
10: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
11: رادنی مصریانی.
9: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
11: mesrianilaw.com.
12: از شما ممنون است. سوپر ایروین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایروین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایروین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایروین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایروین اعتماد شماست. سوپر ایروین.
13: فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت ژوری. پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50500 و 08 ایرانیان.
14: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
15: دکتر رامیار مهدوی 818-259-4492 818-259-4492 دکتر رامیار مهدوی.

0: شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
1: سلام آقای دکتر.
0: سلام بفرمایید.
1: سلام، حال شما خوب هستین؟
0: من خوبم، بفرمایید.
1: من آقای دکتر ببخشید خیلی هیجان زدم، از ایران تماس میگیرم از اینکه تونستم موفق شم باهاتون صحبت کنم. خیلی خوشحالم صداتون رو میشنوم.
0: منم همینطور، بفرمایید.
1: من چندین بار ساعت ها پشت خط منتظر موندم تا بتونم با
0: خب حالا بیاد ازش بگذارم، چون فقط 15 دقیقه من وقت دارم و ببینید چه میکنیدش. عزیز
1: آیدیشو، من یه سوال ازتون دارم، در حقیقت دو تا سوال دارم ولی خب مجموعش میشه یه سوال. من تمام فایل های شما رو برای تربیت کودک و به حال فایل های مختلفتون رو گوش دادم. الان یه پسر دارم، پسرم 7 سالشه. بعد برای زمانی که میخواست بره مدرسه، با تجربه اون شرایطی که شما گفتین، متاسفانه توی ایران الان مدرسه یک موزل خیلی بزرگی، یعنی این که شما میگید مدرسه نباید تکلیف داشته باشه تو دوران ابتدایی، نباید بچه زیاد درگیر باشه. الان مدارس به دو گونن، یه گروه از مدارس هستن که فقط درس محورن، یعنی از کلاس اول ابتدایی حتی در طول سال و بعد از ظهر بچه تایم یه کلاس ورزشی رو نداره، بقیه هم کلن اصلا هیچ ارتباطی با درس نداره. با توجه به این شرایطی که شما گفتین، خب من اون گروه
0: خب آخه عزیزم نه در سب کنید، همچین چیزی که بگونه که شما میفرمایید که این گونه نیست. مدارس دولتی حالا درس محور بودن که من نمیفهمم یعنی چی محل درس دیگه. مثلا آدم بگه شنا آب محوره، خب هست، ولی مهم مقدارشه. و
1: خب همون مقدارش که شما میگید آقای دکتر بسیار زیاده.
0: شما اول من بفرمایید که فرزند دیگه ای دارید یا همین یه دونه رو دارید؟
1: نه آقای دکتر، همین موضوع، یک دونه فرزند دارم فقط. یعنی خب امکان این که فرزند دیگه ای رو بیارم با توجه به اینکه شما هم تاکید میکنید نداشتم. یه پروسه تقریبا افسردگی خودم داشتم، بعد شرایطش هم نبود که فرزند دیگه ای رو بیاریم.
0: خب به من بفرمایید از کی رفت مهد کودک؟
1: از 3 سالگی های دکتر مهد میرفت، خیلی هم اوکی بود، خوب بود.
0: خب باز زودتر میرفت، باید از دو باز زودتر میرفت، ولی حال 3 سالگی خب رفت.
1: کرونا بود های دکتر، تعطیل بود اون زمان مهد.
0: خب الان چطوره؟ الان مشکلی که باش دارید کجاست؟
1: نگاه کنید آقای دکتر، الان موضوع همینه، میخوام سوالم ازتون بپرسم. ببینید با توجه به شرایطی که شما میگین، من و همسرم هر دو شرایط شغلی خوبی داریم، درآمد خوبی داریم در ایران، ولی خب بحث مدرسه الان یه موضوعی شده که ما رو به این فکر واداشته که اصلا حتی به مهاجرت فکر کنیم.
0: اصلا فکرشم نکنید، اصلا فکرشم نکنید. بچه شما 7 سال
1: گذشته 90 روز مدارس تعطیل بود.
0: بوده که بوده. آخه شما یه جوری از یه طرف شما حرفتون این است که اینا بعضی هاشون درس محورن، بعضی ها هیچی. برای مگر بچه 7 ساله اگر علاقمند بشه و پدر و مادر به راحتی میتونن کتاب خون بارش بگرن، چه اهمیتی داره اصلا مدرسه هست یا نیست؟ اون یه دوره کلاسیکیست که پشت سر میگذرونه. ولی اگر فرزند شما شروع کنه به خوندن کتاب های همسن و سالش، دوره مثلا پیش نوجوانی و بقیه که خوشبختانه در ایران هم هست، منم ازش خبر دارم، خب به تدریج علاقه من میشه، بعدم میشه درگیر فعالیت های مختلف ورزشی و هنری و اینا کرد برای که سن و سالش
1: اینجور فعالیت های ورزشی.
0: خیلی خوب
1: درگیر
0: نگران یه بچه 7 ساله عزیزم، نگران یه بچه 7 ساله هستید که داره میره دبستانی که ای بسا 10 میلیون بچه دیگه هم دارن میرن.
1: خب ببینید آقای دکتر، همین مسائلی که در مورد مسائلی که در ایران الان هست، غیر از موضوع بچه، موضوع خودمون، بحث هایی که وجود داره، حالا من خیلی نمیتونم عنوان کنم.
0: آخه من نمیخوام وارد بحث های عزیزم من حرف این صبر کنید. اولا گفتم که متاسفانه وقت کمه، ولی داستان این است که شما دلایلی برای مهاجرت دارید، ولی به خاطر اون چه که تا به حال راجع به مدرسه گفتید و بچه 7 سالتون، اصلا این هیچ دلیلی برای مهاجرت نیست. دلایل دیگری دارید؟ خب اون یه قصه دیگری است.
1: نه آقای دکتر، اصلا دلایل، هیچ دلایل دیگه ای نداریم. دلایل همین مدرسه است، اون فضای بازی که باید باشه. مدارس ببینید الان یک خونه هستن خب که حیاتی حتی ندارن، الان پر شده از مدارس غیر انتفاعی که یک خونه هن و هیچ حیاتی ندارن، هیچ جایی برای بازی این بچه ها ندارن، تحرکی ندارن. ببینید بچه‌ای که من بحثم اصلا درس نیست که بگم اون درس مهمه،
0: فرزند درس شما چه کس کی صبر کنید؟ فرزند شما از چه ساعتی صبح تا بعد از ظهر میره مدرسه؟
1: از ساعت 7 صبح تا 2 میرفت مدرسه، ولی دقیقاً از دیمار مدارس تعطیل شدن.
0: خب بنابراین ببریدش ورزشون، حالا ببریدش فوتبال بازی کنه، بسکتبال بازی کنه، نمیدونم تنیس بازی کنه، شنا بازی کنه، امکانش هم که میفرمایید داری.
1: خب در ادامه سوالم های دکتر بگم ناخواست، خب پس این درس رو من میخوام بگم، شما میگید که این، من میگم نمیخوام دائما در حال انجام تکالیف باشه، دائما در حال خوندن درس باشه، با توجه به اینکه نمیدونم این آمار رو میدونید یا نه، سال گذشته تمام صندلی های دانشگاه دولتی رو مدارس تیسوشان پر کرده بودن که اونها هم فقط با خوندن و یک آزمون اصلا اون تیسوشان،
0: اصلا من اصلا باورم نمیکنم، من اصلا شما رو باور نمیکنم که برای بچه 7 ساله
1: نگران
0: من که نمیگم نیست، نگران 11 سال آینده که 18 سالگی میخواد چیکار کنه.
1: خب این آقای دکتر مگه یه پروسه نیست این که کتاب خون بار
0: نه خانم، شما کاملا آدم نگران بدبین منفی هستید و جهان رو سیاه و سفید میبینید، یا اینه یا اونه، همینجوری دارید نشون میدید. من چون وقتم کمه مجبورم خدمتتون عرض کنم، اصلا این نگاه واقع بینانه شما ندارید که اسمش رو واقعیت میگذارید. به شما چه مربوطه که دانشگاه چه خبره؟ شما بچه 7 ساله دارید، شما قرار الان کار الان بکنید. من دارم به شما میگم درس رو یه جایی بفرستید که کمه قبول، کتابخون بارش برید. هزار بار من گفتم بچه مهم این که کتابخون باشه نه درس خون، پس کتابخون بارش بیارید. دوم، درگیر ورزش‌های مختلف بکنید که به صورت جمعی و دست جمعی، اونم خارج از مدرسه دیگه بهتر، مدرسه تعطیلن راحت‌تر، این همه تیم‌ها وجود دارن، مراکز خصوصی بره فوتبال بازی کنه که بازی فوق‌العاده خوبیه، بره بسکتبال بازی کنه. خب خب بس بس ولی چه نگرانی داری؟
1: من میگم آقای دکتر با توجه به شرطی که بود همین مدارس تعطیل میشه، همین کلاس ها حتی تعطیل میشن.
0: خیلی خب تعطیل میشه عزیز من، من نمیدونم با شما بجوری حرف زد، من دارم به شما میگم فرزند شما روزی 3 ساعت 4 ساعت کتاب بخونه، مدرسه ها هست یا نیست، وقتی هست نخونه، وقتی نیست بخونه، این رد شد. دوم، ورزش هم که میگن هر فرصتی که پیدا شد حالا که نیست بگذاریدش، چرا اینقدر دنبال بهانه میگردید؟ شما میخواید بیاد خارج، خب بیاد خارج، کسی باهاتون کاری نداره.
1: نه اصلا آقای دکتر، اصلا
0: شما رو خط رادیویید، من یه مسئولیت دارم، من به خاطر یه بچه 7 ساله که محیط آموزشی ایران رو اینگونه شما توصیف میکنین ابدا به هیچ کس توصیه نمیکنم راهی خارج بشه. شما به من میگید دلایل دیگری دارید، کاملا
1: نه دکتر، من دقیقاً فایل های چند مورد مشابه
0: شما، شما رفت
1: شما گفتید به هیچ عنوان مهاجرت نباید بکنین آدمای خب مورد ما.
0: خب پس چی میگید؟ پس موضوع سوال
1: مونده، گفتم مورد خاص به حال هر کیسی کیس خودشه، گفتم ازتون این رو
0: هیچ کیس خودش نیست، کیس خودش نیست، مادر خودشه کیس خاص شده. نکنید این نگاهتون از با درتون میاره.
1: سوال نگرانم آقای دکتر، واقعا همین موضوع نگرانی هست.
0: اصلا جایی برای نگرانی نیست. من اگر بچه‌ام تو ایران بود چه نگرانی داشت؟ اون داره میره مدرسه مثل بقیه. کمبوداشو میشه جبران کرد. کمبود درسیه، کتابخون بارش میارم. کمبود ورزشه، خودم میذارمش روزهای تعطیل یا بعد از ظهر بره ورزش‌های مختلف رو، یکی دو تا ورزش رو یاد بگیره. دمشون. یعنی چیزی نیست که شما رو اینقدر نگران کنه.
1: اصلا آقای دکتر همه این حرفایی که شما میزنید، من همین روند رو رفتم، مدرسه‌ای که نه تنها تکالیف اولویتش نیست، خیلی شاده، تمام این کلاس‌های ورزشی رو میره،
0: عالی. کتاب خونم بارش میدید،
1: کتاب خونم هست که اهل مطالعه هم هست، کتابم هم
0: بنابراین بنابراین من بذارید به پسر رو صحبت کنم، به باباش بگه مامان بهتری برای من پیدا کن، این مادر به درد نمیخوره.
1: من آقای دکتر به خاطر اینکه الان خب ما خودمون مثلا دانشگاه دولتی درس خوندیم، من و همسرم هر دو، نگاه میکنیم میبینیم همه بچه‌هاشون میفرستن تو اون مدارس، همین باعث میشه یه استرسی بهمون وارد، چه فکر کنیم شاید راه ما اش.
0: من حتما در ایران اگر من حتما اگر در ایران بودم بچه‌هام مدرسه تیسوشان نمیفرستادم.
1: من این صحبت شما گوش کردم و میدونم اشتباهه. بله
0: خب پس چی میگید؟
1: میگم که چون ما با تفکر ما جز اقلیت میشیم، همه اون سمتی میرن. مثلا ما یه تعطیلی آخر هفته که میریم تعطیلات و تفریح، خب میبینیم همه نشستن با بچه‌هاشون کتاب میخونه، امتحان داره، درس.
0: خب به شما چه مربوط؟ خب به شما
1: آره، این ما رو استرسی میکنه. ما فکر میکنیم خب شاید همه چون اونوری هستن.
0: آخه عزیزم، ما ملاک، خب اینوری هستن تو اونوری هستن. ملاک اینه که درست باشه. به شما، شما چیکار دارید؟ مگر گفته شده که وقتی اکثریت یه کاری رو میکنه، اتفاقا در هیچ زمینه اکثریت درست تصمیم نمیگیره؟ اونها مثلا مسائل تخصصی، اکثریت چه اهمیتی داره؟
1: بله،
0: کاری به این کارا نداره. با اکثریت دیدید که من درباره مدرسه تیزهوشان حتی برخی از وقت حرفایی زدم که خوبم نبوده، مثلا موافق نیستم. بچه ها اومدن زندگی کنن، بچه ها اومدن کار بکنن. من دو دفعه با همین پسرم فرید، دکتر فرید اولاکویی، با معلمش دعوا کردم. دعوا نه اینکه بگم، حرف عادی که به این بچه اینقدر هومورک ندید، چیکارش داری؟ الانم میزان کتابی که فرید تو عمرش خونده، ای بس از 99% آدمایی که فرصتایی هم دارن و کتاب میخونن بیشتر بود. از کتاب خونی نیفتاد، کتاب خون بود.
1: با تعجب به همین حرفای شما، ما یه روندی رو رفتیم، فکر نمی کنم خیلی اشتباه باشه. از
0: خب پس چرا اینقدر نگرانی؟ بنابرای تنهای اشتباهی هم این پسر مادر بدی داره.
1: این که شما تایید کنید، من رویدش از 2 سالگی پسر اما توی کوله می کردیم، کوه نوردی می رفته، بعد سوار دوچرخه سواری، همچنان تمام این ورزش ها رو داره، میره فوتبال میره، دوچرخه سواری میره، دائم در حال فعالیت. همین بعد صحبت شما رو می شینم دلم آروم بشه. یه مهر تاییدی برای شما بزنید.
0: من اصلا مشکلی نمی بینم از این، مشکل فقط اون شوهر بیچاره و این پسر بیچاره است.
1: اینجا وایستادن دارن گوش میدن، هر دومون مثل هم نگرانیم. این سوال دوتامون بود.
0: خیلی خوب، است بنابراین اون پسر رو بفرستید من به فرزند خانگی، قبول کنم از شر هر دوی شما خلاص بشه. عزیزم رها کنید، این مسئله چیه؟ بچه ها تو شرایط خیلی سختتر و سنگینتری حرکت میکنن، نگران نباشید. بعدم اینکه شما میبینید بقیه بچه هاشون روزای شنبه یا روزای تعطیل جمعه به جای اینکه ورزش کنن یا خوش باشن نشستن مشق میکنن، بذارید اونا مشقشون رو بکنن، چه اهمیتی داره؟
1: دقیقاً، پسر من تمام تعطیلات رو تفریح کرده.
0: گود، بنابراین زندگیش برده. یادتونم باشه 20 سال اول زندگی از نظر گذران زندگی مساویست به 60 سال دوم. پسر شما 20 سال که میشه 60 سال خوب و خوش باشه، حالا 60 سال بعدش هم خبری نباشه. خب نباشه، نه نکنید. از
1: آقای دکتر ازتون ممنونم. یه جمله رو بهتون بگم، همسرم که واسه ما زندگیمون و مدیون شما هستیم. ما در آستانه طلاق بودیم، به طور اتفاقی یه نفر به ما معرفی کرد، فایلای شما رو گوش دادیم و اصلا زندگیمون متحول شد. من
0: عزیزم آدمای خوبی هستید، کاملا پیداست. این همه نگرانی برای خوب بودن کار دستتون میده. نه عزیزم، یه ذره قبولم بکنید که اشکالی هم نداره. من بارها گفتم اگر یه روز دیدید که کار بدی نکردید، یه لیوانو بشکنید، دور دوستتونم با تلفن برنجونید، یه ذره آروم بگیرید، ول کنید. اینقدر نخواهید همه چیز کامل و درست و سر جاش باشه و این همه نگرانی اصلا ارزشش رو نداره، برای که این نگرانی ها آسیبش خیلی بیشتر از حتی اگر حوادث بدی که شما فکر میکنید اتفاق بیفته است. رها کنید عزیز، رها کنید. نه، نگران فرزندتون هم نباشید. با توجه به حرفایی که زدید، من ابدا نگران پسرتون نیستم، که هم خوب و خوش است و هم میتونه تو زندگیش هم موفق باشه، هم خوشحال باشه، هم خوش
1: جان. آیدشو یک مورد کوچیکو بگم، یک تیکه نگرانی دیگه اونه که ما به صورت ژنتیکی توی ژنمون افسردگی و استراب رو داریم و خودمون هم دختر خاله پسر خاله ایم.
0: خب دیگه شما بین همه اشتباه رو کردید. پسر خاله دختر خاله ازدواج کردید، یه دونه بچه ها رو گفتید نمیتونستید آوردید، حالا اومدید استراب افسردگی دارید. شما سیدی استراب افسردگی من یا یو اس بی شاید من شنیدید، کوشش کنید. دو تا چیز فرزند شما میخواد، دو تا چیز: امنیت، آرامش. امنیت، آرامش. مضطرب و نگرانش نکن، این دوتا رو مواظب باشی، راحت و آسوده باشه، خوب و خوش باشه، اونی که زندگیشو نجات میده.
1: آقای دکتر خیلی ازتون ممنونم، با بسیار خوشحالم از اینکه صدا رو شنیدم.
0: و به همسرتونم بگید من نظرم عوض شد، شما دوتا به درد هم میخورید. بنابراین
1: اصلا اینجا هستن صدای شما برای ما یه آرامشیست. همیشه در اوج استراب ها و نگران من یه فایل شما رو گوش میدم. من به محض اینکه اینترنت برام وصل شد فقط میخواستم ببینم شما چه صحبتی کردین در مورد روزهایی که گذشته.
0: ازتون
1: ممنونم واقعا.
0: لاست مواظب هم دیگه باشید، مواظب عرصه باشید برای هر سه شما آرزوی بهتر. خدا نگهدارتون عزیز.
1: خدا نگهدار. خدا
0: شنگ رجبند روز و روزگار خوش و خدا نگه.
2: صدای شماست.
3: توی خیابون داشتم راه میرفتم که یه ماشین بدجوری به هم زد و توی بیمارستان بستری شدم. وکیل گرفتم ولی به دلیل پوشش کم بیمه راننده تخفیف‌کار فقط می‌خواست $15,000 برام بگیره. منم رفتم پیش آقای یزیدی و ایشون با استفاده از بیمه خودم $250,000 برام خسارت گرفتن. وکیل قبلی اصلا تو باغ نبود، نه از من سوال کرد که اصلا من بیمه دارم ندارم. از اون دفترایی هم بود که تخصصشون فقط تصادفات نبود، فقط می‌خواست پرونده رو سریع بگیره و ستل کنه. ولی آقای یزیدی با اینکه من عابر پیاده بودم و سوار اتومبیل نبودم، با آگاهی از پوشش آنینشورد موتوریست بیمه ماشینم تونستم $250,000 برای من خسارت بگیرم. در آخرم به هموطنان عزیزم میخوام بگم که از همون اول حواستون باشه که کیو انتخاب میکنیم به عنوان وکیل، چون این خیلی مهمه.
2: دکتر کامران یدیدی، قوی ترین متخصص در تصالفات. 818-999-99-99.
4: رستوران های دریا در اورنج و سانتا مونیکا 45 سال خدمتگزاری صادقانه را جشن می گیرند. شعبه اورنج فضای عالی با بار کامل برای جشن ها و مهمانی های شما. کباب های عالی و خورشت های سنتی ایرانی را فقط در رستوران های دریای اورنج و سانتا مونیکا تجربه کنید. با کیترینگ، دلیوری، بانکوئت. 714-921-2773 3400.
5: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
6: درود بر شما، من آنجلو طالبی این حساب ویژه سرمایه گذاری را به شما معرفی و توصیه می کنم. این اکانت برای افرادی مناسب است که می خواهند برای خود و عزیزانشان درآمدی مادام العمر بدون دردسر معین و تضمین شده از یک کمپانی بیمه ای پلاس به وجود آورند. ارزش درآمدی این حساب با 20% سود ویژه در ابتدا و 10% برای 10 سال محاسبه می شود. فرصت برای گرفتن این حساب بسیار محدود است. هم‌اکنون با ما تماس بگیرید. 310-205-9000 310-205-9000 310-205-9000 آنجلو طالبی.
7: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 805-40-94-768 805-40-94-768 به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
8: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's DrFadidContact.
9: شرکت سمارت کانستراکشن اند دیزاین به مدیریت مهندس امیر امیریانفر متخصص در کلیه امور ساختمانی شامل نیو کانستراکشن، ریمودلینگ، ادیشن، تبدیل گاراژ به ADU، باثروم اند کیچن ریمودلینگ، طراحی نقشه و اخذ پرمیت پروژه های رزیدنشال و کامرشال با بهترین کیفیت و در کوتاه ترین زمان ممکن. برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید. 310-310-4946 310-310-4946
10: 310-310-4946
11: Smart Construction and Design www.smartcondesign.com
12: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

0: دایره تندرستی، برنامه ای از لادن همایون صفت.
1: ریشه که در خاک اصالت داشته باشد، سوز زمستان های طولانی و تازیانه های روزگار هم نمی تواند جوان زدنش را متوقف کند. ما انسان های روزهای سختیم، قامت خم کرده ایم، سوگوار بوده ایم، زخم بی ثباتی و بلا تکلیفی را به دوش کشیده ایم، اما هرگز زمین نخورده ایم. گاهی در اوج تاریکی روزنه‌ای باز می شود که به ما یادآوری کند هیچ دیواری تا ابد ماندگار نیست. جریان نوری که امروز از این سوی جغرافیا مستقیماً به خانه های شما در ایران ما متصل شده، یک ارتباط ساده نیست، شریان امیدی است که دلهای ما را به هم سنجاق کرده. ما شانه به شانه در کنار هم ایستاده، بیدار و پاینده، چرا که حفظ تندرستی و مراقبت از جان اولین قدم برای بودن و ایستادگی است.

0: بر شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو همراه هم میهنان عزیزم، صبح روز سه‌شنبه‌تون بخیر. امیدوارم که امروزتون سرشار از فرکانس بیداری و قدرت باشه. لادن همایون صفت، خوشحالم که در دومین روز از ماه جون با یک قسمت تازه از دایره تندرستی همراه شما عزیزانم هستم. برنامه‌ای که مستقیم از لس آنجلس تقدیم حضور شما عزیزان میشه. امروز با یک برنامه متفاوت و راستشو بگم قلبم پر از شوقه وقتی که امروز پشت میکروفون نشستم، چون میبینم که ارتباطم با شماها در داخل کشور وصل شده، پیام هاتون رو میگیرم، تو دلم قند دارم آب میکنم. واقعا من یکی به نوبه خودم در درون خودم مردم و زنده شدم تا این پیام های قشنگ رو دارم میگیرم و تونستم با ایران ارتباط برقرار کنم. دلمون خیلی براتون تنگ شده بود و خیلی نگرانتون بودیم و هنوزم هستیم. البته صدای ما رو میشنوید، بی واسطه الان دارید میشنوید و مستقیم در رگهای شهرهای ایران این صدا داره یواش یواش جریان پیدا میکنه. قدمتون روی چشم، چقدر خوش اومدید. ماکان عزیز هم که طبق معمول در کنار منه تا این انرژی رو به گوشتون برسونه. دوستان، وارد ماه جون شدیم، ماهی که در تمام مراکز تحقیقاتی دنیا به عنوان فصل بازسازی عروق و قلب شناخته میشه. به ویژه برای ما که ماها زیر بار سنگین استرس های محیطی و نگم برات دغدغه های اقتصادی نفس میکشیم. امروز نمیخوایم چیزای تکراری رو سراغش بریم، میریم به سراغ این که چطور سبک زندگیمون رو طوری تنظیم بکنیم که دچار فرسودگی نشیم، سیستم ایمنیمون بالا بره، قلبمون بهتر از همیشه کار بکنه و بدنمون رو برای نوسانات روزگار و همینطور دمایی که در پیش روی داریم در تابستون آماده کنیم. تا پایان برنامه همراه ما بمونید، نفس عمیق بکشید و بذارید این انرژی در بدنتون جریان پیدا کنه. ماکان جان، بریم سراغ بخش اول برنامه امروز که خبرهای علمی پزشکی روز هست.
1: خبرهای علمی هفته.

هشدار سازمان بهداشت جهانی درباره تأثیر نوسانات ناگهانی فشار جو بر قلب. ابتدا از گزارش نگران کننده اما بسیار حیاتی ژورنال انجمن پزشکی آمریکا جما آغاز می‌کنیم. با ورود به ماه ژوئن و آغاز تغییرات ناگهانی دما در نیمکره شمالی، سازمان بهداشت جهانی در بیانیه‌ای رسمی به تمامی افراد بالای 40 سال هشدار داد که نوسانات شدید فشار هوا غلظت خون را به طور موقت دچار تغییر می‌کند. این تحقیق گسترده که روی بیش از 100 هزار داوطلب انجام شده نشان می‌دهد که ترکیب استرس‌های مزمن شهری با جهش ناگهانی دمای هوا انعطاف پذیری رگ‌های قلب را کاهش می‌دهد. متخصصان قلب توصیه می‌کنند در این روزهای گذار فصل مصرف منظم آب در طول روز و کاهش مصرف نمک‌های تصفیه شده ساده‌ترین و حیاتی ترین سد دفاعی برای جلوگیری از غلیظ شدن خون و سکته های پنهان عروقی است.

دستاورد دانشمندان دانشگاه MIT در درمان پیرچشمی بدون نیاز به جراحی. خبر دوم ما یک مژده بزرگ برای کسانی است که با بالا رفتن سن در مطالعه و دید نزدیک دچار مشکل شدند. بر اساس مقاله جدیدی که در نشریه Science Translational Medicine منتشر شده، محققان موفق به توسعه نوعی قصره چشمی اصلاح کننده شدند که انعطاف پذیری طبیعی عدسی چشم را احیا می کند. با بالا رفتن سن، پروتئین های داخلی عدسی چشم سفت می شوند و تمرکز روی اشیاء نزدیک را سخت می کنند. این قصره جدید با شکستن این پیوندهای سخت پروتئینی به عدسی اجازه می دهد دوباره حالت ارتجایی خود را به دست آورد. نتایج آزمایش های بالینی حاکی از آن است که شرکت کنندگان پس از یک دوره مصرف منظم توانستند تا چند سال نیاز خود به عینک های مطالعه را به تعویق بیندازند. دستاوردی که انتظار می رود تا اواخر امسال به بازار عمومی عرضه شود. انقلاب دانشگاه کمبریج در شناسایی ریشه اصلی آلرژی های فصلی و غذایی. در ادامه نگاهی داریم به یک کشف غافلگیر کننده در حوزه ایمونولوژی. دانشمندان دانشگاه کمبریج در بریتانیا اعلام کردند که ریشه اصلی طوفان آلرژی های فصلی و حساسیت های ناگهانی گوارشی به اختلال در عملکرد نوعی سلول ایمنی به نام ماست سل ها در بافت مخاطی بدن برمیگردد. این تحقیق ثابت می‌کند که برخلاف باور عموم، استفاده مداوم از قرص‌های ضد حساسیت معمولی فقط نشانه‌ها را پاک می‌کند، اما سیستم ایمنی را ضعیف‌تر می‌کند. محققان دریافتند که کمبود شدید اسیدهای چرب ضروری و برخی ریزمغذی‌ها در رژیم غذایی مدرن جدار این سلول‌ها را شکننده می‌کند و باعث آزاد شدن ناگهانی هیستامین در بدن می شود. این کشف مسیر را برای تولید داروهای پیشگیرانه و ساختاری در آینده نزدیک هموار کرده است. کشف رابطه مستقیم میان کیفیت خواب عمیق و شستشوی سموم مغزی. خبر چهارم ما به بررسی ساختار مغز در زمان استراحت می‌پردازد. دانشمندان علوم اعصاب دانشگاه توکیو با استفاده از تصویربرداری‌های پیشرفته الکترومغناطیسی کشف کردند که سیستم گلیمفاتیک مغز، یعنی همون سیستم دفع پسماند و مایع مغزی نخاعی، تنها زمانی فعال می‌شود که فرد وارد مرحله خواب عمیق با امواج دلتا شود. این گزارش نشان می‌دهد افرادی که به دلیل دغدغه‌های ذهنی خواب تکه تکه دارند یا با قرص‌های خواب آور شیمیایی به خواب می‌روند، این فرایند شستشوی مغزی در بدنشان به طور کامل انجام نمی‌شود. انباشت این پسماندهای پروتئینی در دراز مدت عامل اصلی مه مغزی، فراموشی‌های روزمره و خستگی مفرط صبحگاهی است. پزشکان تأکید می‌کنند که تنظیم ساعت خواب قوی ترین ابزار طبیعی برای سمزدایی از سیستم عصبی است. بیانیه ی انجمن تغذیه کلینیکی اروپا درباره فقر پنهان منیزیم در جوامع مدرن. و اما خبر پایانی. انجمن تغذیه کلینیکی اروپا در گزارش سالانه خود از یک بحران خاموش به نام فقر منیزیم پرده برداشت. این گزارش علمی نشان می‌دهد که به دلیل فرسایش خاک‌های کشاورزی و استفاده از کودهای شیمیایی،
سبزیجات و مواد غذایی امروزی دیگر حاوی مقادیر کافی از این ماده معدنی حیاتی نیستند. کمبود پنهان منیزیم ریشه اصلی بسیاری از گرفتگی‌های عضلانی شبانه، تپش قلب‌های بی‌دلیل و حتی بی‌قراری‌های عصبی در طول روز است. این نهاد پزشکی توصیه می‌کند که افراد برای جبران این فقر پنهان حتماً با مشورت پزشک خود منابع با کیفیت و ارگانیک را در برنامه غذایی هفتگیشان بگنجانند تا سیستم عصبی و عضلانی بدن به تعادل بیولوژیکی برسد.

0: فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر، با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل، رمز موفقیت ماست. 310-956-4600، عضو 50-500 و 08 ایرانیان.
1: آیا می دانستید هر گونه بدهی به آیارس و یا استیت می تواند شامل بخشش شود؟ بله، درست شنیدید. با استفاده از قانون Fresh Start Program ما می توانیم نسبت به درآمدتان بدهی شما را کاهش دهیم و یا اینکه بدون پرداخت آن را تسویه کنیم. Tax Resolution Plus 866-900-9001 866-900-9001 Tax Resolution Plus.
2: خب آماده ای؟
3: بله.
2: معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه‌ریزی برای بازنشستگی.
3: Retirement planning.
2: سرمایه‌گذاری.
3: Investment.
2: مالیات بر ارث.
3: Estate tax.
2: پسنداز تحصیلی.
3: College saving.
2: برنامه‌ریزی مالیاتی.
3: Tax planning.
2: انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد.
3: Transfer of wealth to next generation.
2: خب حالا اهمیت و کاربردشون رو بگو.
4: اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرید و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
2: تلفن 1-800-220-9609 1-800-220-9609.
5: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
6: و این تجربه شماست.
7: پارسال یک کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودمم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا می‌خوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پرونده‌تون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
6: پیام شایانی 818 777 77 77.

شنوندگان عزیز و ارجمند، به بخش دوم برنامه دایره تندرستی از رادیو همراه گوش میکنید. لادن همایون صفت هستم و همچنان با ماکان عزیز در خدمت شما هستیم. دوستان، بذارید در همین ابتدای بخش دوم بریم با هم یک حقیقت رو متوجه بشیم که بیشتر چیزایی که امروز به اسم درمان درد، رژیم های لاغری، پپتید ها یا جوانسازی به خورد شما دادن، علم نیست، تجارت و متاسفانه آدرس غلط.

کمردرد و زانو درد شدیدتر برگشتید سر خط. تازه سر خط هم نه، بدتر. امروز میخوام پشت پرده مهندسی بیولوژیک در سال 2026 رو براتون کالبد شکافی کنم. میخوام بهتون بگم چرا مدرن ترین ابزارهای پزشکی دنیا هم بدون داشتن یک معمار که بالای سرتون باشه یا بالا سرش باشه شما رو به بن‌بست میرسونه. این بخش رو با جزئیات دقیق، طبقه بندی شده و تفکیک شده براتون باز میکنم. گوشی ها رو بذارید کنار و سراپا گوش باشید، چون قراره کدهایی رو براتون باز کنم که سبک زندگیتون، لایف استایلتون رو برای همیشه نجات میده. حاضرین؟ تفکیک علمی ابزارها، تکنولوژی بازسازی با سلولهای بنیادی، اگزوزوم و پپتیدها. بخش اول ابزارها رو کاملا تفکیک کنیم. قلمرو طب بازساختی برای کسانی که به خاطر آسیب‌های ورزشی، آرتروز، دیسک کمر یا سایدگی مفاصل زندگی براشون جهنم شده و فکر میکنن هیچ راهی جز جراحی ندارن. همیهنانم علم در سال 2026 از فاز مسکن دادن اسباب کشی کرده و وارد عصر مهندسی بافت شده. بیایید این ابزارها رو دونه دونه بشناسیم. استم سلز یا سلول بنیادی. ببینید بدنتون یک پتانسیل خام فوق‌العاده داره. سلول‌های بنیادی مثل آچارهای فرانسوی میمونن، یعنی به همه جور چیزی میخورن، بیولوژی شما هستن. اینا هیچ کدی ندارن، اما به محض ورود به بافت آسیب دیده هوشمندانه تبدیل میشن به همون بافت. غضروف زانو از بین رفته، تاندون یا مینیسک پاره شده. دوستان، سلول‌های بنیادی توانایی بازسازی 0 تا 100 این فضا رو دارن. روز به روز هم داره تحقیقات بیشتر نشون میده و تمام شاهدهای بیشتری هست و استادی‌های بیشتری هست و ما این چیزها رو میفهمیم. اگزوزوم ها. اینا کلاه برداری این حوزه رو لو میدن. خیلی ها فقط استمسل تزریق میکنن و جواب نمیگیرن. چرا؟ چون اگزوزوم همراهش نبوده. اگزوزوم ها در واقع سیستم مخابراتی و مهندسی ارشد سلول ها. پالس های ژنتیکی ترمیم رو به کانون التهاب مخابره میکنن و سلول‌های پیر خود بدنتون رو بهش دستور بازسازی میدن که دوباره بسازن. پپتاید یا پپتایدهای ترمیمی مثل BP-357 و TB-500، اینا چی؟ پپتیدها ابزارهای بی‌نظیری‌اند که کارشون رگزایی و خونرسانی انفجاری به نقاط کور و بدون خون بدنن تا مواد مغذی و سلول‌های ترمیمی سریع‌تر برسن و بافت در عرض چند هفته مثل روز اولش جوون بشه. حتما شنیدید که یک قسمت‌هایی از بدن، یه سری از تاندون‌ها دیر خوب میشن. چرا؟ چون اونجاها خون کمتر رفت آمد داره. اینها ابزارهای فوق‌العاده قوی‌اند که حتی برای ورزشکارانی که میخوان توده عضلانی خالص و متراکم بسازن معجزه میکنه. اما خط قرمز و بن‌بست بزرگ این تکنولوژی چیه؟ خط بن‌بستش اینه که اینا فقط ابزار یا تولز هستن. این ابزارها به تنهایی متاسفانه دوستان هیچ معجزه‌ای نمیکنه. پس نشینید قانونی و غیر قانونی با دستور و بدون دستور پزشک برید سراغ این چیزا و بخرید و متاسفانه به خودتون آسیب بزنید. بیولوژی، سیستم ایمنی،

0: سن و کدهای هورمونی هر کدوم از ما مثل اثر انگشتمون متفاوته. اگر یک برنامه شخصی سازی شده و دقیق نباشه که بگه بدن شما در این لحظه اصلاً کشش کدوم ابزار رو داره و با چه دوزی، شما فقط و فقط سرمایه خودتون رو دور ریختید. تفکیک علمی ابزارها. شورش علیه قفل متابولیک و نسل جدید پپتیدهای لاغری. ببینید دوستان، بخش دوم ابزارها که مستقیم به بخش اول قفل شده، مدیریت وزن و استپ متابولیکه. چربی های احشایی دور شکم فقط چند پوند اضافه وزن ساده نیستن. همه ما اینو میدونیم. اینا یه قده فعال تولید التهاب در بدن ما میتونن باشن که شبانه روز دارن غضروف‌ها، زانوها و سیستم عصبی ما رو نابود میکنن. خیلی از ماها میدونیم هر یه پوندی که از این چربی‌های سمی کم بشن، انگار چندین برابر فشار رو از روی زانو و کمر ما برداشتن. اما چرا رژیم میگیرید و وزنتون تکون نمیخوره؟ چون رژیم‌های منسوخ شده و گرسنگی‌های طولانی سیستم هوشمند بقای بدن رو میترسونه. بدن فکر میکنه در قحطی گیر افتاده، در نتیجه متابولیسم رو کاملا قفل میکنه. چربی ها رو محکمتر نگه میداره و عضلات حیاتی شما رو متاسفانه میسوزونه. اینجاست که مردم دوان دوان میرن سراغ داروهای ترند دنیا، داروهایی که خیلی معروفن. اصلا بیایید ابزارهای پیشرفته این بخش رو با همدیگه تفکیک کنیم. همتون در مورد اوزمپیک و ویگووی و اینا شنیدید، زبند. ولی اینطوری میشه سماگلوتاید و ترزپتاید. سماگلوتاید مثلا اوزمپیکه، ترزپتاید زبنده. پپتایدهای مقلد هورمون گوارشی که اشتها رو کنترل میکنن. اما امروزه، حالا حداقل کسانی که به من مراجعه میکنن، خیلی بیشمارن که به دلیل عوارض شدید مثل حالت تهوع و ریزش موی وحشتناک و از بین رفتن قوام پوست و صورتشون و حتی دچار آلرژی شدن، نمیتونن استفاده کنن و یا حتی توده عضلانیشون رو از دست دادن، به بن‌بست رسیدن. من در مورد سماگلوتاید و ترزپتاید براتون گفتم. بذارید رزوتروتاید هم بهتون معرفی بکنم. رزوتروتاید شاهکار نسل سوم پپتیدها در سال 2026 که به جای یک مسیر، سه مسیر متابولیکی چربی سوزی رو همزمان هک میکنه، بدون اینکه به سیستم گوارش آسیب بزنه. از تا اینجا سه تا چیز رو یاد گرفت. بریم سراغ چهارمی. AOD9604 چیه؟ و تسمورلین چیه؟ ابزارهای بی نظیری هن که اصلاً به بافت عضلانی شما کاری ندارن. اینا هم پپتایدن و کدهای ژنتیکیشون فقط و فقط برای ذوب کردن چربیهای سخت احشایی دور شکم طراحی شده. دوستان دوباره تکرار میکنم، اینها ابزار فوق‌العاده و معجزه آسایی هستن، اما به تنهایی قرار نیست شما رو به اندام ایدئال برسونن و سلامتی شما رو پایدار کنن. چرا؟ الان راز اصلی رو براتون باز میکنم. عزیزای من، بزرگترین و خطرناکترین باور غلطی که جامعه رو گرفته اینه: چون دکتر این دارو یا پریسکریپشن و نسخه رو به من داده، پس دیگه کار تمومه و من به نتیجه میرسم. بله، نتیجه میرسید، اما یه نتیجه بسیار کوتاه مدت و فریبنده اگر که اشتباه راهو برید. در دراز مدت شما به هیچ نتیجه ای نمیرسی، به هیچ جا نمیرسی و همه چیز بدتر از قبلش هم میشه. این کاریه که حداقل من سالیان سال دارم انجام میدم. چرا؟ بذارید یه مثال خیلی راحت و قشنگ براتون بزنم که تو ذهنتون بمونه. حتما این یا برای خودتون اتفاق افتاده یا دوست و آشنا شنیدید. تصور کنید شخصی کمردرد شدید داره و پزشک براش تزریق اپیدرول یا کورتون انجام میده. خیلی ها فکر میکنید اپیدرول و کورتون درمانه، در صورتی که اصلا درمان نیست. اینا فقط یک ابزار موقتی هستن که برای یک دوره مثلا 3 ماهه سیگنال درد رو در اون منطقه خاموش میکنن تا شما یه نفس راحت بکشید. حالا اصل ماجرا چیه؟ اون دوره‌ای که شما به لطف اپیدرال و پزشکتون درد ندارید دقیقاً همون زمان طلایی هست که باید برید سراغ ریشه مشکل و با مثلا با فیزیکال تراپی و ریهب و توانبخشی عضلات اون ناحیه رو اونقدر قوی کنید که وقتی اثر داروی اپیدرال یا کورتون رفت، درد برای همیشه فیکس شده باشه یا چند برابر کمتر شده باشه. حالا اشتباه مهلک شما چیه؟ وقتی کورتون یا اپیدرال رو میزنید و دردتون ساکت میشه، حواستونم پرت میشه، خوشحال میشید و میگید خوب شدم و اون تایم طلایی رو از دست میدید. فیزیکال تراپی هم نمیرید یا فکر میکنید اگر که هفته یه بار برید فیزیکال تراپی کار تمومه، در صورتی که فیزیکال تراپی فقط به شما یاد میده که هر روز و هر صبح و شب با بدنتون چطوری رفتار کنید و چه تمریناتی رو انجام بدید. اگر این کار رو نکنید اثر دارو پریده و پر، درد با شدت 2 برابر هم بعضی موقع ها یا خیلی از مواقع برمیگرده. این دقیقاً همین سناریوه، مو به مو برای داروهای لاغری و پپتیدها همین ماجرا برقراره. پزشک به شما ترزپتاید، سماگلوتاید، روتروتاید و بقیه چیزا رو میده. دوستان، اینا ابزارهای معجزه آسایی هستند که زودتر شما رو به نتیجه و هدفتون برسونن و لاغرتون کنن، وزنتون رو پایین بیارن. شما با این داروها لاغر میشید، اما اگر بدون کوچ باشه، بدون راهنمایی باشه، بدون برنامه ریزی باشه، بعد از قطع دارو همه چیز برمیگرده متاسفانه شوربختانه رومسیاه سر جای اولش، چون آدمه همون آدمه و هیچ چیز در مغز و سبک زندگی شما تغییر نکرده و در بدنتون هم چیزی تغییر نکرده. دوستان، رسیدیم به زمان پخش پیام ها. بریم گوش کنیم، برگردیم و در بخش سوم برنامه دایره تندرستی به ادامه این موضوع میپردازیم. با ما باشید دوستان.
1: وکیلم پرونده اختلاف با کارفرمام رو نصف کاره دراپ کرد.
2: چرا؟
1: میگن کمرش درد میکنه، پرونده سنگین نمیتونه بلند کنه.
3: وکیل شما چطور؟ پزشکشون توصیه کرده پرونده سنگین بر نداره؟
4: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی های آمریکا است.
5: رادنی مصریانی.
6: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
5: مصریانی‌لا.com.
7: آخ، دست بهم نزن، درد میکنه.
8: کجا درد میکنه عزیزم؟
7: پام درد میکنه.
8: کجا شاخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
7: همه جاش انگار. اوف، دست بهش نزن.
8: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
7: کجا بریم؟
8: پیش دکتر کوسری.
7: کدوم دکتر کوسری؟
8: بابک کوسری.
7: آها، بسکتبالیسته.
8: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
7: درد میکنه.
8: پس پاشو بریم دیگه.
7: هی میگه پاشو. کدوم پا بابا؟
8: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
7: آخ گفتی، نیکی و پرسه.
2: سلام، من دکتر بابک کوثری دارای فوق تخصص در جراحی های پا شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری می کنم.
9: دکتر بابک کوثری استاد دانشگاه Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
10: مطب ها در نورتریج، والنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوثری 888-375-6727 عضو 08 ایرانیان drkosari.com.
11: دوستان عزیز، خیلی از شما عزیزان اکانت هایی دارین مثل 401k IRA که مدت زیادی توجهی بهشون نکردین. در این زمان خیلی مهمه که نگاهی به این اکانت ها بکنین. شاید موقع خوبی باشه که این اکانت ها رو کنسولیدیت بکنیم و زندگیتون رو راحت تر بکنین. سه چیز مهم میتونه اثر زیادی در این اکانت ها داشته باشه. یکی ریسک استاک مارکت زیاد از حد برای سن شما، یکی فی زیاد از حد و سوم پرفورمنس و یا سود این اکانت ها. ما با انجام دادن یک ریتایرمنت رودمپ رایگان بدون ابلیگیشن با فقط ارائه دادن استیتمنت هاتون میتونیم به شما نشون بدیم که چقدر هیدن فیز دارین، چقدر ریسک استاک مارکت دارین و آیا میتونیم سود شما رو بیشتر کنیم. این باعث آسایش خیال شما خواهد شد. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری. 877-829-9227 877-829-9227.
12: یک رشته کوه البرز، یک ماست دماوند. ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. ماست دماوند بهترین ماست برای نوش جان کردن و یا استفاده در کشک بادمجان، آش ماست و ده ها خوراک خوشمزه دیگر. ماست دماوند خوشمزه و بچسب. پخش از کارون. نوش جون.
13: ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
14: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
15: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
14: دکتر جاله بنشیان، لایسنس کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
15: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
14: اکنون زمان رهایی است.
16: Take my hand.
17: خیلی ساده، خیلی ساده.
16: Take my whole life too.
17: نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده،
16: خیلی ساده.
17: با من بیاموزید. مهدی کاملی.
18: 323-332-12-30 323-332-12-30
17: مهدی کاملی. خیلی ساده،

لادن همایون صفت هستم، همچنان در خدمت شما و مکان عزیز هم برنامه رو اداره میکنه. امروز میخوام دست بذارم روی داغترین و پرتقاضاترین مبحثی که این روزها در لایف استایل مدرن در سراسر دنیا داره سرچ میشه. میخواییم یک مثلث پنهان بیولوژیکی رو با هم کاربرد شکافی کنیم. یک مثلث پنهان بیولوژیکی که متاسفانه میلیون ها انسان رو در یک بدبختی بی پایان متاسفانه اسیر کرده. مثلثی با سه ضلع چاقی، درد، مخصوصا دردهای مزمن و افسردگی. خیلی از کسانی که مراجعه میکنن به من فکر میکنن این سه مشکل هیچ ربطی به هم متاسفانه نداره، که خیلی دارید اشتباه میکنید، در حالی که اینها مثل مهره های دومینو هستن، به هم زنجیر شدن. میخوام براتون این سه تا رابطه رو کاملا علمی لایه به لایه باز کنم و با فکت و آمار دقیق سال 2026 صحبت کنیم. قلم و کاغذ برداری، چون امروز قرار ذهنیتتون رو به بیولوژی بدنتون کلن

آیا چاقی و اضافه وزن عامل مستقیم افسردگی و استرس حاد هست؟ پاسخ علم بیولوژی و آمار دانشکده های پزشکی یه بله یه بزرگ و ترسناکه. آمارهای رسمی امسال نشون میدن که افراد مبتلا به چاقی مزمن 55% بیشتر از دیگران در معرض ابتلا به افسردگی حاد بالینی و متاسفانه حملات استرابی هستند. چرا؟ خیلی ها و متاسفانه خیلی از درمانگران حتی فکر میکنن فرد چاق چون از ظاهرش ناراحته یا چون در جامعه قضاوت میشه افسردگی میگیره، ولی این خیلی غلطه. حقیقت علمی اینه که توده یه چربی انباشته شده دوستان، به ویژه چربی های احشایی شکم، فقط یک بافت مرده برای ذخیره کالری نیستن که این توده ها مثل یک قده هورمونی فعال و سمی دارن عمل میکنن که شبانه روز پروتئین های التهابی به نام سایتوکاین ها رو در بدن پمپاژ میکنن. این جریان التهابی مداوم از سد خونی مغز عبور میکنه و سلول های خاکستری مغز رو دچار تورم پنهان میکنه. وقتی مغز ملتهب بشه کارخونه یه تولید سراتونین و دوپامین کلن تعطیل میشه، سیستم ایمنی بدن به شدت افت میکنه و فرد در تاریکی بیوشیمیایی افسردگی فرو میره. حالا الان با توجه به صحبت‌های خیلی از شما میتونی سوال راهکارهای غلطی که تو حالا رفتی به جواب ندید. وقتی این اتفاق میفته فرد فوراً میره سراغ قرص‌های ضد افسردگی یا اینکه خودش رو زیر بار دایت‌های سخت و رژیم‌های ضربتی و وحشتناک‌ترین رژیم‌هایی که کم کالری بخواد بخوره میره اونجاها خودش رو گم و گور می‌کنه. نتیجه چی میشه؟ استرس ناشی از رژیم های سخت سطح کورتیزول رو بالا میبره، یعنی همون هورمون استراب. التهاب مغز بیشتر میشه، فرد دچار استپ متابولیک میشه، بعد از چند هفته رژیم رو میشکنه و با وزن بیشتری به نقطه اولش برمیگرده. این مسیر خیلی اشتباهه. راهکار درستش از نظر من ببینید، حل کردن این بحران مثل یک مثلث میمونه که سه تا سر داره. یک رأس اون شخص خود شما هستید و ارادتون برای تغییر سبک زندگیتون. رأس دوم، من همیشه به اینا میگم ابزارها، این حالا دارو میخواد باشه، ساپلمنت میخواد باشه، هرچی، ابزارهای ما هستن که درست باید مهندسی بشن، مهندسی دقیق، تا اول التهاب سلولی فقط مقاومت به انسولین رو بشکنن و رأس سوم هم که مهمه کوچ داشتن شماست. شما باید یک کوچ داشته باشید که کمکتون بکنه سبک زندگیتون رو تغییر بدید و بتونه براتون برنامه ریزی بکنه، کمکتون بکنه تا به اینکه به اون هدف برسید، قدم به قدم کنارتون باشه، کدهای رفتاری مغزتون رو بازنویسی کنه و نذاره در دام ریزخواری های عصبی بیفتید. بدون این سه تا زل، چربی سوزی پایدار با عرض معذرت فقط یک افسانه است و بس. آیا درد مزمن مسبب اصلی

پاسخ این هست که درد کهنه روح و روان انسان رو ذره ذره ذوب میکنه. آمار انجمن درد آمریکا نشون میده که بیش از 60% از کسانی که از دردهای مزمن مثل دیسک کمر، زانو درد یا دردهای تاندون رنج میبرند، به مرور زمان دچار فرسودگی عاطفی و افسردگی شدید پنهان میشن. وقتی بدن شما 24 ساعت سیگنال درد رو به مغز مخابره میکنه، سیستم عصبی مرکزی مدام در حالت هشدار و بقا قرار میگیره. این یعنی غدد فوق کلیوی شما بدون توقف دارن هورمون استرس یا همون کورتیزول رو پمپاژ میکنن. کورتیزول بالا یعنی خواب خراب، بی‌آگاهی، پرخاشگری، ترشح مداوم سیگنال های وحشت در سیستم ایمنی که در نهایت ایمنی بدن رو کاملا از پا در میاره. خیلی از شما راهکارهای غلطی رو رفتید و براتون جواب نداشته، مثل همون گزینه قبلی. خیلی از مردم وقتی درد دارن میرن سراغ آمپولهای کورتون یا انواع و اقسام مسکنهای قوی و شیمیایی که فقط پیام رسان درد رو در مغز خفه میکنن. گوش کنید، قرص ها و اینا، قرص های درد و اینا که میخورید، مسکنهای قوی، پیام رسان درد رو در مغز خفه میکنن، خوبش نمیکنن، در حالی که ریشه آسیب در مفاصل، اونجاهایی که هست، داره روز به روز عمیق‌تر و بدتر میشه. خواهش میکنم این رو گوش کنید. یا چی کار میکنید؟ یا فکر میکنید فیزیکال تراپی و اینجور چیزا براتون معجزه میکنه؟ این فقط میرید هفته یه بار، دو بار، 20 دقیقه، نیم ساعت. آمار به ما نشون داده فیزیکال تراپی بدون اصلاح زیرساخت بیولوژیکی بافت مثل این میمونه که بخواید روی یک زمین زلزله زده برج بسازید. متوجه شدی؟ کورتون ها شاید موقتاً درد رو قطع کنن یا ساکتش کنن یا کمتر کنن، اما بافت قزروف رو در دراز مدت کاملاً پوک و تخریب میکنن. خب راهکار درست تا به امروز بر اساس آمار و همه چی چیه؟ یه چیزی که واقعا کسی میره به بنبست هم نمیخوره. شما باید از تسکین های موقتی و این چیزی که انگار مثل بندید، مثل یک چسب زخم بزنید برای چند روز که خوب بشه، فاصله بگیرید، چون اینا حقیقت نداره. راهکار درست تصحیح و درست کردن سبک زندگیتون هست و همزمان با اون استفاده از طب بازساختی پیشرفته. ما باید از تکنولوژی و از کشفیات و اختراعات روزمره بتونیم استفاده کنیم. ما باید یاد بگیریم که پپتایدهای ارگانیک ترمیمی و کدهایی که بیولوژی خود بدن رو فعال میکنن اونها چیه. بافت آسیب دیده و دیسک رو از پایه بازسازی کنیم. دوستان، باید سبک حرکت، نشستن، خوابیدن و کدهای حرکتی بدنتون رو کرکت کنید و تصحیح کنید تا فشار مکانیکی برای همیشه از روی عصب بدن شما برداشته بشه. اگر ماهیچه ای از دست رفته، باید کمک کنید اون ماهیچه ساخته بشه و دور مفصل شما رو پر کنه و نظر اعصاب بدن شما و هیچ عصب و نروی پینچ بشه یا گاز گرفتگی بهش بده یا گیر کنه و درد ایجاد کنه. هدف ما ساکت کردن درد نیست. هدف ما

0: آیا درد داشتن میتونه عامل اصلی چاقی و اضافه وزن باشه؟ ده این همون قطعه گم شده ایه که خیلی از اون بیخبرن. متاسفانه بله، درد مزمن مستقیما شما رو چاق میکنه و این چاقی دوباره درد رو تشدید میکنه و شما در یک جهنم بیولوژیکی اسیر میشید. این رابطه از دو مسیر کاملا علمی اتفاق میفته. یک، مسیر هورمونی، کورتیزول و انسولین، حتما شنیدید. همونطور که گفتم قبلنم براتون، درد باعث بالا موندن کورتیزول میشه، هورمون استرس. کورتیزول بالا مثل یک فرمانده یه ظالم به بدن دستور میده که تمام قندها رو به چربی تبدیل کنه و در ناحیه شکم ذخیره کنه. حتی اگر شما مثل یک پرنده هم غذا بخورید، نوک بزنید، دونه دونه بخورید، باز چاقتون میکنه. از طرف دیگه مغزی که از درد خسته شده، برای اینکه یک لحظه آرومش پیدا کنه، به شدت ولع شیرینی و کربوهیدرات رو پیدا میکنه تا به زور دوپامین ترشح کنه. دومیش مسیر مکانیکی یا همون افت متابولیسم. دوستان، وقتی کمر درد میکنه یا زانو درد دارید، چطور میتونی برید تحرک داشته باشی؟ ناخودآگاه تحرکت میشه صفر. عضلات شما هم به ذوب شدن شروع میکنن، ماهیچاتون رو از دست میدید. وقتی عضلات که موتورخونه سوزوندن کالری بدن هست ناپدید میشه، متابولیسم پایه هم به شدت افت میکنه. حالا شما حتی با خوردن آب هم متاسفانه وزن اضافه میکنید. خب اینم براتون بگم چون چند دقیقه بیشتر نمونده. دوستان، نمیتونید با وجود درد رژیم های سخت ورزشی بگیرید یا رژیم های سخت غذایی بگیرید. راهکار درست اینه که با پروتکل های ضد التهاب و کلینیکال و پپتاید ها و همه چیزایی که میتونه طبیعی باشه، سیگنال درد رو مدیریت کنید و بافتی که آسیب دیده رو ترمیم کنیم تا بدن بتونه توانایی حرکتی خودش رو به دست بیاره. و بعدش با یه کوچینگ درست، که یعنی همه اینا با هم دیگه هستن، عضلات از دست رفته برگرده سر جای خودش تا کدهای متابولیک دوباره فعال بشن. خیلی دوستتون دارم. رسیدیم به پایان برنامه امروز. اگر هر سوالی براتون باقی موند، حتما از طریق فیسبوک، اینستاگرام لادن همایون صفت با من در تماس باشید و شماره تلفن 310-962-7010 من در خدمتون خواهم بود. ممنون، سپاسگزارم از اینکه تا به اینجای برنامه من رو همراهی کردید. ماکان عزیز، ممنونم که اینقدر برای این برنامه داری زحمت میکشی و صدا رو به همه دنیا میرسونی. مواظب جون ارزشمندتون باشید تا برنامه بعدی که روز شنبه ساعت 11 بامداد هست براتون بهترین آرزوها رو دارم. شاد باشید، سلامت باشید و مثل یک مبارز واقعی همیشه پایداریتون رو حفظ کنید. بدرود.
1: آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818 2 میلیون.

0: 1044 MGM Net.
1: شانس صادقی مدیر عامل MGM Net هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
2: بنما آفتاب را بی ابر، داستان عشق یک دختر بهایی.
3: You're in love with Lena.
2: آنچه در ایران امروز می گذرد. روایتی عمیق از ایمان و قدرت باور.
4: Unfortunately, Baha'i businesses are vandalized often.
2: در تاریک ترین لحظات امید زنده می ماند. Cast aside the clouds. هم اکنون در سینمای میوزیک هال بیورلی هیلز و همزمان در شهرهای دیگر. Cast aside the clouds.com.
5: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و کلیه دادگاه فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
6: من راننده رایتشر هستم. وکیلی گرفتم که متاسفانه آگاهی کامل از کیسای رایتشر نداشت و میخواست با اینکه مخارج پزشکی من بالای 400 هزار دلار بود، فقط 250 هزار دلار برای کل کیس من بگیره. رفتم دفتر آقای دکتر کامران یدیدی. ایشون یک دپارتمان مجزا در خصوص پرونده‌های رایتشر دارن. واقعا تحت تاثیر اطلاعاتشون قرار گرفتم. آقای یدیدی با استفاده از چند تا مانور قانونی و اینکه مخصوصا نامی شناخته شده در برابر کمپانی‌های بیمه هستن، پرونده منو چندین برابر وکیل اول سطل کردن. برخلاف اینکه بعضی از وکلا ادعا میکنن پرونده‌های رایچر تخصصی نیست، من تجربه دیگه‌ای داشتم و به بچه‌های رایچر پیشنهاد میکنم پرونده خودتون رو 100% پیش آقای یدیدی ببرید، چون کار و تخصص ایشون فقط در تصادفات از جمله کیس‌های رایچر هستش، البته اگر میخواهید پول خوبی بگیرید.
7: دکتر کامران یدیدی، وکیلی که به جای شعار عمل میکند. 818 999 99 99.
8: مرکز فوق تخصصی پوست و زیبایی دکتر تورج رعوف آماده پذیرش بیماران و مراجعه کنندگان جدید با مشاوره رایگان و 10% تخفیف برای سرویس های زیبایی. 818-788-50-60 818-788-50-60.
9: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
10: شهد و شکر، برنامه از ژاله بنشیان.

درود و سلام خدمت تک تک شما دوستان خوب و عزیز برنامه شهد و شکر. ژله بنشیان با شماست، با ما همراه باشید. در این روز دلانگیز زندگی با شما دوستان خوب عزیز هستیم. صدای ما را از رادیو همراه میشنوید. آقای ماکان عزیز در اتاق فرمان با ما همکاری میکنند و آمادن برای آهنگ‌های بسیار بسیار زیبا برای امروز. خب مثل همیشه دیگه براتون نگم دیگه، در صفحه فیسبوک به نام ژاله بنشیان در خدمتتون هستیم و کانال تلگرام دکتر ژاله بنشیان برای موضوعات مربوط به روانشناسی و البته اینستاگرام رو هم خدمتتون بگم، دکتر ژاله بن DRJALEHBEN و یک خدا نشناسی هم البته آمده از تصویر بنده استفاده کرده و DRJALEHBEN بعد یه چیزایی هی اون برورش اضافه میکنه. اون پیج رو دائما من ریپورت میکنم که البته هی بر میدارم، بنابراین مواظب باشید دوستان عزیز که گرفتار این پیج های فیک نشوید. در این دنیای عجب و غریب یه زمانی بود ما باید گرفتار دزدای روی زمین بودیم، الان گرفتار دزدای توی فضای مجازی هم هستیم. خلاصه گاهی آدم به اخبار دنیا نگاه میکنه و احساس میکنه که مشکلات اونقدر زیادن که از توان یک نفر خارجن، مثل جنگ، فقر، بدبختی، بیماری، بی‌عدالتی، و بعد آدم از خودش میپرسه که واقعا من چه کاری از دستم برمیاد. خیلی از ما در چنین لحظاتی یا ناامید میشیم یا فکر میکنیم که اگر نمیتونیم دنیا رو تغییر بدیم پس دیگه هیچ کاری ارزش انجام دادن نداره. اما وقت یک سوال خیلی مهمتری به وجود میاد و اونم این که آیا اخلاق و انسانیت فقط زمانی معنا داره که بتونن دنیا رو تغییر بدن و نجات بدن؟ شاید جوابش نباشه. شاید ارزش بعضی کارها در این نباشه که جهان رو متحول کنند، بلکه در این باشه که اجازه ندهند جهان کمی بدتر بشه از اون چیزی که هست. شاید مهربانی با یک انسان و کمک به کسی که رنج میکشه یا حتی خودداری از آسیب زدن به دیگران خیلی جهان نجات نده، اما میتونه گوشه ای از این دنیا رو قابل تحمل تر بکنه. و آلبر کامو نویسنده و فیلسوف فرانسوی از همین سخن میگه و میگه که اینکه اگر زندگی همیشه معنای روشنی به ما نمیده آیا بازم میتونیم شریف و مسئول و انسانی زندگی کنیم؟ بعد فکر میکرد کامو که نمیشه دنیا رو کاملا درست کرد. معتقد بود که رنج، بی‌عدالتی و مشکلات همیشه بخشی از زندگی انسان بودن و احتمالاً خواهند بود. به همین دلیل فکر نمی کرد که روزی بتونیم همه مشکلات جهان را از بین ببریم. اما این به معنی تسلیم شدن یا بی‌تفاوتی نیست. کامو در کتابش یک کتابی به نام تاون از یک پزشکی میگه که به خدا، سرنوشت یا معجزه امیدی نداره، اما هر روز به بیمارانش کمک میکنه. چرا؟ فقط به این دلیل که کمک کردن به انسانهای رنج دیده کار درستیه. و از نگاه کامو اخلاق از جایی شروع میشه که انسان به اصطلاح توجهش رو از خودش برداره و رنج دیگران رو هم ببینه و حرفش اینه که کار خوب رو انجام نمیدیم تا تشویق بشیم یا پاداش بگیریم، انجام میدیم چون انسانهای دیگری در حال رنج کشیدنن. و میگه که اینو بهش میگفته قهرمانی فروتنانه، یعنی لازم نیست که دنیا رو نجات بدیم، فقط کافیه گاهی با شرافت زندگی کنیم، با شجاعت و مسئولیت پذیری زندگی کنیم. و اینکه بسیاری از مردم دوست دارن که باور کنن که در نهایت عدالت کامل برقرار میشه و خوبی ها حتما پاداش میگیرن، اما کامو میگه حتی اگر هیچ تضمینی برای این چیزا وجود نداشته باشه بازم میشه انسان درستی بود. در دنیایی که گاهی بی تفاوت و ناعادلانه به نظر میرسه
مهربانی معمولا پر سر و صدا نیست، اما هر رفتار انسانی و مهربانانه کمی از درد و رنج اطراف ما کم میکنه، کمتر میکنه. هیچ کس نمیتونه تمام رنج‌های دنیا رو از بین ببره، اما هر کسی میتونه انتخاب کنه که خودش باعث رنج بیشتری نشه. شاید همین انتخاب ساده یکی از مهمترین مسئولیت‌های ما باشه. و کامو میگفت که ما نمیتونیم جهان رو کامل و بی‌نقص کنیم، اما میتونیم گوشه‌ای از اون رو انسانی تر کنیم، قابل تحمل تر کنیم. و شاید اخلاقی زندگی کردن یعنی همین، یعنی لازم نیست دنیا رو نجات بدیم، کافیه که تا جایی که میتونیم به بدتر شدن اون کمک نکنیم و از اون چیزی که فکر میکنیم شاید همین مسئله ارزشمندتر داره ارزشمندتر باشه از اون چیزایی که فکر میکنیم. و این منو به یه سوال خیلی خوب رسوند. گفتم شاید توی یکی از برنامه‌ها همینو سوال کنم، چون آدم با این سوال خودش مواجه میشه دیگه، که من نوعی دارم چیکار میکنم تو این دنیا که یه کمکی یا چه کارهایی نمیکنم که رنج دیگران رو بیشتر نکنم. اینم یه سوالیه که آدم میتونه جلوی آینه از خودش بپرسه. یا آهنگ خیلی زیبا براتون پیدا کردم، قبلا هم گذاشتیم، اسمش چی بود؟ سو هالو خیلی زیباست، بریم با هم بشنویم و لذتشو ببریم.

I'm so hollow, baby, so hollow, so hollow. The heart echo, echo in the hollow, your love. من این روزها تو خالی هم عزیزم، انقدر تو خالی. به قلبم تنها پژواک می شود، پژواکی در این خلا، پژواک عشق تو. آیا ناامیدت کردم؟ آیا باعث شدم دردهایت بیشتر شود؟ آیا باید بار عذاب وجدان را به دوش بکشم یا بگذارم سکوت میان ما حکم فرما شود؟ چون من طوفان را قبل از آن که آسمان تیره شود دیدم. می دانستم که روزی زمین خواهی خورد و با این حال از کنارت دور شدم. پس آنچه سهم من بود را برداشتم به نام ستاره های آسمان، روح تو را با عشق به دل شب سپردم. شاید همه چیز تمام شده باشد، اما داستان اینجا به پایان نمی رسد. من هنوز اینجا هستم، اگر روزی برایت مهم.

کردی، روح مرا لمس کردی، مسیر زندگیم را تغییر دادی و به وجودم معنا بخشیدی. و عشق از همان ابتدا کور بود، وقتی قلب نابینایم را به تو سپردم، لبهایت را بوسیدم، صورتت را در دستانم گرفتم و سرت را با تو شریک شدم، گویی مکانی مقدس بود. من تو را می شناسم، خوبی ها و بدی هایت را، زخم خوردم و این را انکار نمی کنم. خدا حافظ عشق من، خدا حافظ دوست من. تو همان کسی بودی که تا آخرین لحظه برایم همه چیز بودی.

0: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818 616 3091، 818 616 3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
1: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
2: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
1: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث می‌باشد.
2: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
1: افرادی که ثروت و یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین می‌کنه. هر چه سریع‌تر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو می‌تونیم به دست بیاریم، چون می‌توانیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از که آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
2: 818-285-2850 818-285-2850 818-285-2850.
3: تصادف کردی و دنبال وکیل خوب میگردی؟
4: سامان حیدری.
3: زمین خوردی و صدمه شدید بدنی دیدی؟
4: سامان حیدری.
3: با موتورسیکلت تصادف کردی؟
4: فقط سامان حیدری.
3: چه تو لاس وگاس تصادف کرده باشی، چه کالیفرنیا، حتی با اوبر و لیفت یا ماشینای سنگین، سامان حیدری با تیم متخصص میتونن بالاترین خسارت از بیمه ها رو برای شما بگیرن.
4: بهترین وکیل تصادفات در نوادا و کالیفرنیا، سامان حیدری. haydarilawgroup.com 818 818 0707.
5: شما می توانید بازی های جام جهانی فوتبال را در رستوران های صدف انسینو و تاوزن اوکس تماشا کنید، همراه با غذاهای خوشمزه صدف از جمله کباب و منوی ویژه بار، کوکتل های خاص و آبجو شمس. برای رزرو جا با تلفن های 818-981-8100 و 805-371-8100 تماس حاصل فرمایید. محیط زیبا و صمیمی در رستوران های صدف.
6: دکتر بی سرودی با تجربه بیش از 30,000 عمل لنز یا آب مروارید، 30,000 عمل لیسیک، 5,000 عمل پلک و با تجربه درمان هزاران نفر مبتلا به آب سیاه یا گلوکوما، پیوند قرنیه و بیماری های فرسودگی چشم یا شبکیه و همچنین بیماری های دیابتیز یا قند. دکتر بی سرودی یک نابغه در حوزه جراحی پزشکی است، نه فقط برای جامعه ایرانی بلکه برای افرادی که از سراسر دنیا برای درمان نابینایی به مراکز او مراجعه می کنند. همین امروز برای معاینه با دکتر دکتر بی سرودی تماس بگیرید. 310-474-2010 310-474-2010.
7: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudioLA.com smartstudio

در پیامی در شبکه اجتماعی خود Truth Social نوشت که گزارش‌های جعلی رسانه‌ای مبنی بر اینکه جمهوری اسلامی و آمریکا چند روز پیش گفتگوها را متوقف کرده اند نادرست و اشتباه است. به گفته او گفتگوهای ما به طور مستمر ادامه داشته، از جمله 4 روز پیش، 3 روز پیش، 2 روز پیش، 1 روز پیش و امروز. رئیس جمهوری آمریکا میگوید اینکه این گفتگوها به کجا خواهد انجامید کسی نمی‌داند. اما همانطور که به ایران گفتم، زمان آن رسیده است که به هر شکلی که شده به یک توافق برسید. شما 47 سال است که این روند را ادامه می دهید و دیگر نمی توان اجازه داد بیش از این ادامه پیدا کند. رسانه های حکومتی ایران روز 11 خرداد ماه نوشته بودند که ایران تبادل پیام با آمریکا را تا زمانی که اسرائیل حملاتش به لبنان را متوقف نکرده قطع می کند. خبرگزاری های تسنیم و فارس که نزدیک به سپاه پاسداران هستند در دو روز اخیر چنین ادعاهایی را مطرح کرده بودند. ایران به دنبال توسعه توانمندی های تسلیحاتی خود به عنوان سپر دفاعی برنامه هسته‌ای‌اش بود. این را وزیر خارجه آمریکا مارکو روبیو گفته است. امروز گفته است که ایران با مذاکره درباره برخی جنبه‌های برنامه هسته‌ای خود که پیشتر از گفتگو درباره آنها خودداری می‌کرد موافقت کرده است. مارکو روبیو که در کمیته روابط خارجی سنا صحبت می‌کرد در عین حال تأکید کرد که این موضوع هیچ تضمینی ایجاد نمی‌کند که مذاکرات در نهایت به توافقی برای پایان دادن به جنگ میان آمریکا و اسرائیل با ایران منجر شود. و اما ایران در صدد برگزاری چیست؟ در صدد برگزاری 3 روز مراسم بدرقه و تشییع جنازه علی خامنه ای است، رهبر کشته شده جمهوری اسلامی، آن هم در شهرهای قم، مشهد و تهران. یک مقام شهرداری تهران برگزاری این مراسم را گفته است که قطعی شده است. به گزارش رسانه‌های ایران گفتند که این نهاد در حال تدارک برای حضور جمعیتی بیش از 15 تا 20 میلیون تن در تهرانه. او به زمان دقیق برگزاری این مراسم اشاره نکرد، ولی گفت که احتمالاً در پایان ذی‌حجه و اوایل محرم برگزار می شود که این زمان تقریباً مصادف با اواخر خرداد و اوایل تیر ماه هست. از 9 اسفند سال گذشته علی خامنه‌ای کشته شده و باور میکنید هنوز دفن نشده باشه؟ شاید هم اونجا یه چیزی قلابی اونجا گذاشته باشن، کسی چه میداند. البته اونجا وقت که جمعیت میخوان تو سر خودشون بزنن، برای خمینی که این اتفاق افتاد که تمام بدن خمینی اوریان شد، یکی کفنشو کشید، شما یادتون نیست شاید آقای ماکان عزیز، یکی کفنش رو کشید، یکی اینجوری میکرد، تو سر خودشون میزدن. یک کثافتکاری، یک صحنه های خنده داری برای یک همچین جرثومه فسادی. حالا برای خامنه ای هم احتمالا این صحنه های مضحک رو شاهد خواهیم بود به زودی. بله. و اما در حالی که برخی شرکت‌های هواپیمایی پروازهای خود را به خاورمیانه به تدریج از سر گرفته‌اند، اختلالات ناشی از جنگ ایران همچنان بر مسیرهای هوایی منطقه و پروازهای اروپا و آسیا سایه انداخته است. رویترز گزارش داده است همین امروز که شرکت‌های هواپیمایی خاورمیانه پس از اختلال‌های شدید مرتبط با جنگ ظرفیت پروازی خود را افزایش دادند، اما بسیاری از شرکت‌های هوایی خارج از حوزه خلیج فارس همچنان برای پرهیز از عبور از آسمان منطقه مسیر پروازهای اروپا به آسیا را تغییر می‌دهند. مثلا در تازه ترین تغییرات، شماری از شرکت‌های اروپایی و آسیایی پروازهای خودشون به تل آویو، دبی، دوحه، ریاض، بیروت، اربیل، بغداد و تهران رو تا تاریخ‌های متفاوتی در تابستان یا پاییز به حالت تعلیق درآوردن. از جمله ایر فرانس پروازهای تل آویو رو از 14 جون و پروازهای بیروت و دبی رو تا 17 جون متوقف کرده، در حالی که KLM

پروازهای دبی را تا 2 آگوست و مسیرهای ریاض و دمام را تا 12 جولای تعلیق کرده است. رافائل گروسی رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید انتقال اورانیوم غنی شده ایران به خارج از کشور اگرچه دشوار است اما غیر ممکن نیست. این اظهارات در شرایطی بیان شده که سرنوشت ذخایر اورانیوم با غنای بالای ایران به موضوعی محوری در مذاکرات جاری میان تهران و واشنگتن تبدیل شده است. و اما مارکو روبیو چه گفته است؟ وزیر خارجه آمریکا امروز گفت که تیم مذاکره کننده دونالد ترامپ در ازای بازگشایی تنگه هرمز هیچ پیشنهاد کاهش یا لغو تحریم‌ها به ایران ارائه نکرده و تأکید کرد که هر گونه کاهش تحریم‌ها منوط به کنار گذاشتن برنامه هسته‌ای از سوی تهران است. مارکو روبیو گفته است که در حال حاضر هر آنچه با ایران مطرح شده این است که هر گونه کاهش تحریم ها مبتنی بر شروطی است، یعنی باید در ازای همان دلایلی باشد که اساساً این تحریم ها به خاطر آنها اعمال شدند، یعنی برنامه هسته‌ایشان.

و اما سری بزنیم به کجا. بله، گزارش دادن که تیم ملی فوتبال در جام جهانی 2026 در هر بار ورود به آمریکا فقط 48 ساعت در این کشور حضور خواهد داشت. پس از تمایل نداشتن آمریکا به میزبانی از ایران، کمپ اصلی تیم ملی به تیخوانا مکزیک منتقل شد و این تیم تنها برای برگزاری مسابقات به آمریکا سفر می‌کند و اون هم تازه چجوری بهشون ویزای ساعتی قراره بدن. محمد رضا عارف معاون اول مسعود پزشکیان گفته است که پس از جنگ 12 روزه ما پیشرفت‌های محسوسی در زمینه علم و فناوری به دست آوردیم که نتیجه آن را در جنگ اخیر مشاهده کردیم. آره، اصلا این پیشرفتاتون چش آدم میزنه؟ زن نورشو کم کن. کاخ سفید در حساب رسمی خود بار دیگر توصیه ادعای دونالد ترامپ به منتقدانش را منتشر کرد. پستی که وایرال شد، اما تکرار نزدیک بودن توافق با ایران کمکی نکرده است. ترامپ گفته است که فقط لم بدهید و استراحت کنید، آخر کار همه چیز خوب می شود، همیشه همین طور بوده است. این جمله ها از دونالد ترامپ منتشر شده و عرض کنم خدمتون که حساب رسمی کاخ سفید این جملات ترامپ رو بازنشر کرده و زیر آن نوشته که به ترامپ اعتماد کنید. این پست به سرعت فراگیر شده و خدمتون عرض کنم که بحث بر سر اینه که با وجود اینکه این صحبت ها رو میکنه ولی هیچ گونه آرامشی حاکم نمیشود. اونایی که نگران هستن همچنان نگران باقی ماندن. از سوی دیگر دونالد ترامپ گفته است که اگر همه اسناد تسلیم رژیم ایران ارائه شود، باز هم رسانه‌های آمریکا تیتر می‌زنند تهران پیروز شد.

دونالد ترامپ چه گفته است؟ گفته است که اگر تمام نیروهای نظامیش با سلاح‌های بر زمین گذاشته شده و دست‌های بالا رفته از تهران خارج شوند و همگی فریاد بزنند تسلیم می‌شوم و در همان حال پرچم سفید را با شور و حرارت تکان دهند، اگر همه رهبران باقی مانده‌شان تمام اسناد لازم برای تسلیم را امضا کنند و شکست خود را در برابر قدرت و توان عظیم آمریکا بپذیرند، باز هم نیویورک تایمز شکست خورده، وال استریت جورنال چینی شده، CNN فاسد و اکنون بی اهمیت و سایر اعضای رسانه‌های اخبار جعلی تیتر خواهند زد که ایران یک پیروزی درخشان و استادانه بر ایالات متحده آمریکا به دست آورده است، آن هم با فاصله‌ای زیاد. دموکرات‌ها و رسانه‌ها کاملاً راه خود را گم کردند، آنها کاملاً دیوانه شدند. اما این فقط رسانه ها نیستند که ترامپ معتقد است که دیوانه شده است. از سوی دیگر او نتانیاهو را هم دیوانه خوانده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در تماس تلفنی پرتنشی در روز دوشنبه با بنیامین نتانیاهو به شدت از تشدید حملات اسرائیل در لبنان انتقاد کرده و به گفته منابع آگاه، این منابع آگاه من اگر پیداش بکنم یک کتک مفصل بهش میزنم، اسمشو بگین آقا. به گفته منابع آگاه، حالا منابع آگاه کیان؟ کسایی هن که اون زیر میرا مثلا نشستن جاسوسی میکنن دیگه. اینا منابع آگاه هن، همون فضولا. با لحنی تند و همراه با الفاظ رکیک او را به دیوانگی و ناسپاسی متهم کرده. یعنی دونالد ترامپ نتانیاهو رو به دیوانگی و ناسپاسی متهم کرده. آکسیوس به نقل از دو مقام آمریکایی و یک منبع مطلع گزارش داده که این تماس روز دوشنبه انجام شده و یکی از پرتنش‌ترین گفتگوهای ترامپ و نتانیاهو از زمان بازگشت ترامپ به کاخ سفید بوده. این تنش در شرایطی رخ داد که جمهوری اسلامی پیشتر هشدار داده بود که ادامه اقدامات اسرائیل در لبنان میتونه مذاکرات تهران و واشنگتن رو با خطر شکست مواجه بکنه و منابع آکسیوس گفتن که ترامپ در این تماس نتانیاهو را دیوانه خواند و او را به ناسپاسی نسبت به حمایت‌های آمریکا متهم کرد و یکی از مقامات آمریکایی گفته که ترامپ به نتانیاهو هشدار داده که عملی کردن تهدید حمله به بیروت اسرائیل را بیش از پیش در سطح جهانی منزوی خواهد کرد و تازه ترامپ گفته که چی خیال کردی؟ من اگر نبودم تو الان توی زندان بودی. اینو کی گفته؟ ترامپ به نتانیاهو گفته. ولی نتانیاهو رو نگفتن که اونجا چی گفته، ولی نتانیاهو در مراسم معارفه رئیس موساد چی گفته؟ گفته کمک میکنیم جمهوری اسلامی از جهان محو شود. در مراسم معارفه رومن گافمن رئیس جدید موساد گفت پایان رژیم ایران این است که از جهان محو شود و ما کمک خواهیم کرد این هدف محقق شود. جمهوری اسلامی باز نخواهد گشت تا موجودیت ما را تهدید کند. بله، عرض کنم خدمتون که فعلا در همین حد ما از اخبار جهان اطلاع داریم. یا هنگ زیبا، بعدم در بخش بعدی ببینیم که دنیا ما رو به چه سمتی میبره. به من آهسته بگو.

0: وکیلم پرونده اختلاف با کارفرمام رو نصف کار دراپ کرد.
1: چرا؟
0: میگن کمرش درد میکنه، پرونده سنگی نمیتونه بلند کنه.
2: وکیل شما چطور؟ پزشکشون توصیه کرده پرونده سنگین بر نداره؟
3: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی های آمریکاست.
4: رادنی مصریانی.
5: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
4: mesrianilaw.com.
6: Hi, I'm Dr. Fadi Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's DRFA. RIDCONTACT@gmail.com.
7: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتکس و فوق تخصص در ایمپلانتولوژی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
8: یه زمانی بیمه صاحبان مشاغل، یه زمانی بیمه آپارتمان بیلدینگ، آفیس بیلدینگ و شاپینگ سنتر، یه زمانی بیمه اتومبیل‌های شخصی و تجاری و منازل مسکونی و اجاره‌ای، بیمه سلامتی و عمر. یه زمانی، نه یه زمانی، یه زمانی یعنی یه بیمه و یه زمانی. بیمه یه زمانی. بیمه زمانی با 28 سال سابقه در خدمت شما در هر زمانی. 949-424-0808 949-424-0808 zamaniinsurance.com.
9: از شما ممنون است. سوپر ایرواین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایرواین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایرواین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایرواین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایرواین اعتماد شماست. سوپر ایرواین.
10: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه ی عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
11: بله میشه.
10: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
11: بله اون هم میشه.
10: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
12: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه ی بیمه ی عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
10: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09

بازگشتیم به استودیو، همچنان با شما هستیم، جالی بنشیان با شما، آقای ماکان در اتاق فرمان. آقا آخرین باری که یه بحث شما باختین کی بود؟ همین دیروز بود؟ همون 2 دقیقه پیش بود؟ آره، این یه سوالیه که احتمالا خیلی ها بهش میگه. آره یه وقتایی هستش اصلا شما بحث تموم میشه، دعوا تموم میشه، بعد میگی چرا من اینو بهش نگفتم، چرا اینطوری نگفتم. و حالا جالبه که ما آدم ها یک استعداد شگفت انگیزی داریم و اون اینه که در هر شرایطی به یه شکلی خودمونو طرف درست ماجرا میبینیم، حتی وقتی که اشتباه میکنیم و حتی وقتی خودمون میدونیم که اشتباه کردیم، یه صدایی تو ذهنمون میگه که نه، داستان از یه جای دیگه شروع شد. حالا جالبه که آرتور شوپنهاور فیلسوف آلمانی قرن 19 بود، خیلی هم آدم بدبینی بود و یک روز نشست و با صداقت بسیار ترسناکی این مکانیزم رو اومد کالبد شکافی کرد. نتیجهش چی شد؟ یک کتابچه نوشت که اسمش بود هنر همیشه حق به جانب بودن، و بعد 38 روش رو برای این که به نام برد، برای این که توی بحث ببری حتی اگر کاملا اشتباه باشی. حالا من اینا رو براتون 8 تاشو میگم، ولی نه برای این که یاد بگیرید، بلکه ببینید اگر دیگرانی دارن این کارو میکنن شما متوجهش بشین، و مخصوصا این یه مقداری هم به اصطلاح میشه گفت که مرتبط هست با حکومت‌های توتالیتر یا تمامیت خواه که یکیش هم خودمون میشناسیمش، و خیلی در سطح کلان هم اونها این گونه این استفاده رو میکنن، در سطح ایندیویدوال یا فردی هم شما میتونید خیلی جاها این افراد رو ببینید که این کار رو میکنن. این در اصل این روش ها مبتنی بر سوء استفاده از گفتگو هستند و با دستگیری به اصطلاح با دستکاری مسیر منطقی تفکر واقعیت رو تحریف می کنند، و اگر حواستون نباشه متوجهش نمیشید. حالا چه کارایی میشه کرد که همیشه حق به جانب بود؟ قانون اول، سر و صدا و عربده زدن زیاد. این مهمترین قانونه برای افراد ناآگاه. مهم نیست حرف شما مبتنی بر شواهد و مدارک هست یا نه، اونا با داد و فریاد قانع میشن. شاید چون حالا از کودکی ممکنه که تجربیاتی داشتن و با این فضا عادت کردن، ولی اگر به اندازه کافی بلند عربده بکشید بسیاری باور میکنن که حتما حق با شماست. باید بدون توقف داد و فریاد کنید و گرد و خاک به راه بندازین. در سطح کلانم که مثلا تو خیابون‌ها تجمع راه بندازید، بر در و دیوار شعار بنویسید، از رسانه‌ها و بلندگوهای غصبیتون نعره بکشید، فحاشی کنید، جفسازی رو هم حتما فراموش نکنید. این قانون اوله، این که هنر همیشه حق به جانب بودن. قانون دوم، ساکت کردن صدای دیگرانه. یعنی فراموش نکنید که تا جایی ممکن صداهای دیگران رو خاموش کنید. اینترنت رو قطع کنید، بعد بین خودی ها اینترنت مجانی توزیع کنید، در گروه ها جمع بشید، پیام ها کامنت ها رو بین خودتون هماهنگ کنید، مردم رو مرتب تهدید کنید، و اگر کسی جرأت کرد صداشو بلند کنه به سرعت و با خشونت او رو سرکوب کنید، و خشونت تازه باید آشکار باشه تا دیگران بترسند. حقیقت معمولاً پیچیده و بی سر و صداست و به همین دلیل خاموش کردن اون چندان دشوار نیست. بنابراین حتی در سطح فردی هم آدمایی هستن که قانون 1 و 2 رو به کار میبرن برای اینکه حق به جانب باشن. اول عربده کشی، دوم ساکت کردن صدای شما. قانون سوم چیه؟
هرگز هرگز هرگز به خطا یا نقص خودتون اذعان نکنید. هرگز نپذیرید که ممکن است شما باشید که اشتباهی کرده، به ویژه در برابر دیگران. اگر بتونید صدای نقد و پرسشگری رو حتی در درون وجدان و عقل خودتون هم خاموش کنید، کارتون بهتر راه میفته. نباید حتی یک ثانیه از خودتون این سوالای سنجشگرانه بپرسید. بعضی ممکنه بگن که بر اساس اعتقادات شما فقط خدا بی اشتباهه، اما شاید رهبر شما خدا بوده، کسی که نمیدونه. این حالات تکبر و خودپرستی رو به کودکان خودتون هم از سن پایین بیاموزید. اینم قانونش. حالا نرید بیاموزید، ولی منظورم اینه که این هنر حق به جانب بودن ها این مدلی، این قانون سومش. قانون چهارم هنر همیشه حق به جانب بودن، حتی وقتی که حق واقعا با شما نیست. همیشه مبهم، متناقض حرف بزنید و آماده خلق روایت‌های جدید باشید. و این کار دشوار نیست. حرف‌هاتون رو مبهم و تفسیرپذیر بیان کنید و همیشه آماده باشید در لحظه روایت‌های جدید بسازید. مثلا سالها وعده یک اتفاق مهم رو بدید. مثلا بگید یه منجی قرار هست که ظهور پیدا کنه. اما نکتش اینجاست، هرگز زمان دقیق یا نشانه مشخصی ارائه نکنید. اگر واضح صحبت کنید، دیگران ممکنه بعدها نادرستی ادعاهاتون رو تشخیص بدن. ادعاها باید زیاد و حتی متناقض باشن، به گونه ای که هر اتفاقی افتاد بتونید بگید که از قبل پیش بینی کرده بودید. مثلا هزاران جلد کتاب در زمینه عقایدتون منتشر کنید که قفس ها رو پر کنه، در حالی که مطالبشون نافهمه، نامفهومه، متناقضه. نگران هم نباشید، بسیاری از افراد متوجه این تناقضا نمیشن. قانون پنجم چیه؟ قانون پنجم هنر همیشه حق به جانب بودن، تفسیر دلخواه واقعیت. هر چیزی حتی اگر کاملا روشن و قطعی باشه رو میشه به گونه دیگه تفسیر کرد. شما باید آماده باشید هر چیزی رو اونقدر تفسیر کنید که منظور شما رو برآورده کنه. مثلا مهم نیست که قرار بوده به سمتی برید و مسیر برعکس رو رفتید. میتونین بگین اون مسیر اشتباه در حقیقت اصل و جانمایه همین مسیر درست بوده. متوجه پیچ ماجرا هستین شما؟ حتی اگر تفسیری هم به ذهنتون نرسید، اینجاش مهمه، حتی اگر تفسیری به ذهنتون نرسید، ادعا کنید که موضوع دارای معانی عمیقه که عقل ناقص بشر بهش نمیرسه. بسیاری از مردم شیفته رمزآلودگی و افسون زدگی هستند و از شما حمایت خواهند کرد. خب مثال دیگه، اگر زنده ماندید بگید موفق شدید، اگر مردید بگید این مرگ اوج موفقیت. قانون ششم، استفاده از احساسات. خودتون رو مظلوم و ضعیف جلوه بدید. همیشه تلاش کنید خودتون رو قربانی نشون بدید، حتی اگر در موقعیت قدرت مطلق و خشونت محض هستید. با تحریک احساسات ناآگاهان مثل احساس ترحم، احساس خشم یا همدردی، میتونید مخاطب رو از فکر کردن منطقی دور کنید. داستان‌های شگفت‌آور از رنج و بی‌عدالتی تعریف کنید و طوری رفتار کنید که هر نقدی به شما بی‌رحمیه، ظلم به شماست. آماده گریه باشید. وانمود کنید به شما و مقدسات شما توهین شده و دیگران حساسیت‌های شما رو در نظر نگرفتن.
قانون هفتم هنر همیشه حق به جانب بودن، اینکه چگونه حتی وقتی حق با شما نیست حق بگیرید، بگید حق با منه. نادیده گرفتن، انکار، نادیده گرفتن واقعیات و انکار بدیهیات، کوچک نمایی، تغییر موضوع، پاسخهای انحرافی، اینا ابزارهای اصلی شما هستن. اگر مدرکی علیه ادعای شما ارائه شد چیکار کنید؟ یا بگید جعلیه، یا بگید این که حالا چیزی نیست، اهمیتش رو ناچیز جلوه بدید، یا یه کار دیگه هم میتونید بکنید، سریع بحث رو به موضوع دیگه ای بکشونید. مثلا اگر درباره یک اشتباه مشخص از شما سوال شد، مثلا شلیک به هواپیمای مسافری، خب اولش تا میتونید انکار کنید، بعد به جای پاسخ بگید که چرا درباره فلان مسئله 80 سال پیش حرف نمیزنید. مثال دیگه، اگر یک میخ به چشم شما فرو رفت، بگید اصلا درد نداشت، این چشم من بود که میخ رو محاصره کرد. قانون هشتم، قانون هشتم هنر همیشه حق به جانب بودن، ادعاهای شاخدار مطرح کنید. اینم خیلی مهمه ها، چنان ادعاهای عجیب و شوک‌آوری مطرح کنید که مخاطب غافلگیر بشه و اصلا ندونه از کجا باید پاسخ خودش رو شروع کنه. مثلا بگید چندین هواپیمای رادارگریز رو ساقط کردید، اما رسانه ها نمیخوان بگن. یا ادعا کنید نیروهای اجنه با دشمن شما همکاری میکنن. اتهامات کاملا بیجا و آشکارا دروغ به دیگران هم میتونه نمونه این تکنیک باشه. مثالش هم اینه، مردم معترض جنگ طلبن. هرچه ادعا عجیبتر باشه، طرف مقابل بیشتر گیج میشه و نمیدونه با شما باید چیکار کنه. سکوت او رو هم به عنوان نشانه پیروزی خودتون اعلام کنید، یادتون نره. خلاصه نگم براتون این 8 قانون، نه اینکه برای کس دیگه ای به کار ببرید دوستان عزیز، ولی بدانید آگاه باشید که این وقتی که موشکافی انجام شده و دیدن که این کارها رو انجام میدن، این افرادی که هنر حق به جانب بودن دارن و همه میدونن روشن و واضحه که فرد مثلا حق نداره، درست نمیگه، ولی بلد موضوعات رو بپیچونه، و شما اگر آگاه باشید میتونید که خودتون رو از افتادن در این تله نجات بدید.

0: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
1: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری، یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
0: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص، سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
1: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری یگانه و بی نظیر است. 818-777-7777.
2: تخفیف های ویژه این هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. بونلس چیکن برست فقط پاوندی $2.49. لام شنگ فقط پاوندی $5.49. بیف شولدر روست فقط پاوندی $5.49. رویال باسمتی رایس فقط $9.99. روما تومیتو فقط پاوندی $0.89. پرژین کیوکامبر فقط پاوندی $0.49. همین حالا به هولسام چویس سر بزنید و از این تخفیف های ویژه بهره مند شوید.

0: 844 MGM Net.
1: شان صادقی مدیر عامل MGM Net هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
2: لبنیات کارون یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
3: شنیدم انویتی اینوستمنت خوبیه، پس خوبه همه پسندازم رو بریزم تو انویتی. نظرت چیه؟
4: من نمیدونم، هرچی آقای کنانی بگه.
5: به نظر من این کار درستی نیست. انویتی هم مثل هر چیزی نوع خوبش هست و نوع بدش. در ضمن هر چقدر هم که انویتی خوب باشه، صلاح بر اینه که مقدار معینی توش سرمایه گذاری بشه.
6: مشاور مالی شما دیوید کنانی، 877-829-9227، 877-829-9227.
7: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنانی بگن.

ما گمان میکنیم زندگی همپای ما میدود، همانقدر بیقرار، همانقدر شتاب زده و نفس بریده. اما یک روز ناگهان میفهمیم که بیرون از هیاهوی ما همه چیز آرام است. درخت ها عجله ندارند، آسمان خودش را به جایی نمی رساند و زمان با تمام سنگینیش باز هم آرام عبور می کند. همانجاست که انسان می فهمد شاید وقتش رسیده قدمهایش را کمی آهسته تر بردارد و زندگی را نه برای رسیدن بلکه برای حس کردن هر نفس زندگی.

به تو می اندیشم، به خدا عشق عمیقت در تن، به تو خاطره ها، جام قلبم که به دست تو شکست، من چرا باز تو را می بخشم؟ به تو که غرق در افکار خودی، من در اندیشه افکار تو هم، هر زمان

تو به من هیچ نگو، ساکت باش. من در آن زمزمه ریزش باران نگاه نغمه ای می شنوم، چه لبالب از عشق، چه مؤثر بر دل، بهتر از صحبت شعر و غزل و موسیقی. تو نگو از چه به من دل بستی و مرا می خواهی. سخت بیش از همه چیز و همه کس. تو به من هیچ نگو، نه نگاهم کن و بس.

ماسه ها فراموشکارترین رفیقان راهند. پا به پایت می آیند، آنقدر که گاهی سماجتشان در همراهی حوصله‌ات را سر می برد. اما کافیست تا اندک بادی بوزد یا خرده موجی برخیزد تا برای همیشه از حافظه ضعیفشان رد پایت پاک شود. ما از نسل ماسه نیستیم، از نسل صدفیم. صدفهایی که به پاس اقامتی چند روزه تا دنیا دنیاست، صدای دریا را برای هر گوش شنوایی زمزمه می‌کند.

جای یک قهوه خانه بود، اما ننشستیم به نوشیدن دوتا سکان چای. چرا؟ دنیا خراب می شد اگر دقایقی آنجا می نشستیم و نفری یک استکان چای می خوردیم. عجله، عجله، همیشه عجله. کدام گوری می خواستم بروم؟ من به بهانه رسیدن به زندگی همیشه زندگی را کشتم.

دیگر چه فرقی میکند عشق را به زبان بیاورم یا نه؟ تو از چشمای من کتابی بخوان به نام دلتنگی، چاپ 1001.

مرا کم دوست داشته باش، اما همیشه دوست داشته باش. این وزن آواز من است، عشقی که گرم و شدید است، زود می سوزد و خاموش می شود. من سرمایه تو را نمی خواهم و نه ضعف یا گستاخیت را. عشقی که دیر بپاید شتابی ندارد، گویی که برای همه عمر وقت دارد. مرا کم دوست داشته باش، اما همیشه دوست داشته باش.

آنچنان آرام که ندانی کی رفتم، اما وقتی جای خالی مرا ببینید آنچنان سخت رفتم که تمام عمر زمان رفتنم را فراموش نکنید.

گنجشکی دکمه های جلیقه‌اش رو می‌بندد. صدایش رو صاف می‌کند و در انتظار بیدار شدنت می‌نشیند. بیدار شو، بیدار شو، به جز من و تو این گنجشک سپید دمی هیچ کس در جهان نیست. نه اینکه گمان کنی اتفاقی افتاده است، نه، کنار تو من هم

روزهایی بازگردان که تو را ندیده بودم، که تو را نمی شناختم. روزهایی که آسمان آبی نقره‌ای بود، یا شاید هم آسمان آبی نقره‌ای بود و پرنده ها در باغ رنگین کمان آشیان داشتند و هنوز برای تو آواز نمی خواندند. مرا به روزهایی بازگردان که در قفسه غبار گرفته سینه‌ام فرهنگ لغتی دلتنگی را معنا نمی کرد و هنوز انتظار را و دل بیقرار را و فلسفه برگ ریزان در بهار را نمی دانستم. روزهایی که هوا این همه بوی نم تنهایی نداشت و دستانم از لرزش تلفظ نامت به گریه نمی افتادم.

خب دوستان خوب عزیز، آقای سبو یه متن قشنگ نوشتن، گفتم خب خوبه این فرصتی شد که از بقیه هم تشکر کنیم. ایشون نوشتن که ژاله خانم، آقای ماکان، خانم هایی که مطلب فرستادید باید بگم تون صدای ژاله خانم، انتخاب موزیک ماکان که بی‌نظیره و اجرای بی‌نظیره دکتر بنشاه، خیلی ممنون، حال دردمند مرا بسی آرامش بخشید، سپاس بیکران. خوشحالم از اینکه میشنوم و ممنون که اسامی دوستان رو گفتید. آقای ماکان بی‌نظیر بود کارتون، مرسی. چون میدونید این کارها کارهای دو نفر است و کارگردان وقتی کار خودش رو خوب بلد باشه اینه که کار من رو صد چندان ساده تر میکنه. و تشکر ویژه از دوستان عزیزی که مطالب قشنگ میگذارن، از فکر کنم از تقریبا از تمامیش استفاده کردم. یک دقیقه وقت داریم، میتونم اسامی رو بخونم؟ باید بگردم. خانم شهرزاد عزیز که یه دم فقط پست گذاشتن یا یه چیزایی گذاشتن، آقای علی همیشه آهنگای قشنگ میفرستن، آقای میسن، رامک عزیز، خانم مینا، عرض کنم خدمتتون که خانم پریسیما، خانم سهیلا، رویای عزیز، دیگه از کی دوستان خوب، شهرزاد عزیز گفتیم، خانم مهوش، و اسامی اگر از قلم افتاد منو ببخشید، آقای خانم برومند عزیز و دیگر دوستانی که مطالب دیگر گذاشتن، فکر میکنم فعلا در همین جاست. و بسیار بسیار از تک تک شما دوستان خوب ممنون و سپاسگزار هستم. در بخش بعدی ادورتایزمنت داریم و یه دونه آهنگ داریم، آهنگ هم داریم، وقت داریم الان، بله. و بعدش هم که داستان سینوه قسمت ششمش رو امروز خواهید شنید. دوستان خوب عزیز با ما باشید.

0: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست ها ماست. آخ یهو دلم خواست.
2: سلام وکیل.
3: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
2: شرمندم والا، امیدوارم به زودی در با تاخون با خانواده خدمت برسیم.
4: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
5: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
6: رادنی مصریانی.
4: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
6: مصریانی.com.
7: رستوران های دریا در اورنج و سانتا مونیکا 45 سال خدمتگزاری صادقانه را جشن می گیرند. شعبه اورنج فضای عالی با بار کامل برای جشن ها و مهمانی های شما. کباب های عالی و خورشت های سنتی ایرانی را فقط در رستوران های دریای اورنج و سانتا مونیکا تجربه کنید. با کیترینگ، دلیوری، بانکوئت. 714-921-2773 310-442-9000

0: هستند به سیستم کاهش وزن و طبیعی و بدون عوارض جانبی دکتر هدیه جعفرودی به وزن ایدئال خود دست پیدا کنید. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی بپیوندید و کاهش وزن داشته باشید. bestweight.com کلینیک ها در بیولی هیلز و اورنج کانتی 844-366-6898.
1: فورس آف جولای ویکند در کاستاریکا با آژانس امیری، تور شش روزه کاستاریکا، دیدار از چشمه‌های آب گرم، اقامت در هتل 5 ستاره در کناره ساحل با صبحانه، نهار، شام، نوشیدنی‌های الکلی و غیر الکلی با تمام تورهای داخلی، رفت و برگشت با هواپیما. تاریخ حرکت 2 جولای. 818-758-2626 amiritravel.com 818-758-2626.
2: چطور از فوروانکی هم استفاده کنم و با پولش خونه بخرم؟ نظرت چیه؟
3: من نمیدونم. هرچی آقای کنانی بگه.
4: به نظر من این کار درستی نیست. به دلیلی که وقتی شما تمام سرمایه فوروانکیتو رو در بیارین، کل اون اکانت شامل مالیات میشه که ممکنه 1/3 یا بیشتر از بین بره.
5: مشاور مالی شما دیوید کنانی 877-829-9227 877-829-9227.
6: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنانی بگن.

توتمس گفت: خوب است که برخیزیم و به یک منزل عیش برویم و رقص را تماشا کنیم تا اینکه امشب در خصوص برای چه فکر کنیم. من دکه‌دار را صدا زدم و او نزدیک آمد و دو دست را روی زانوها گذاشت و خم شد و من یکی از دو حلقه نقره را به او دادم که بهای نوشیدنی و تخمه بوداده را بردارد. دکه‌دار پس از کسر کردن بهای نوشیدنی و تخمه چند حلقه مس به ما داد و من یکی از حلقه های مس را به غلامی که برای ما شراب می آورد روی دست ما آب می ریخت بخشیدم. وقتی می خواستیم از دکه خارج شویم، میفروش به من نزدیک شد و کمر خم کرد و گفت: اگر شما تمایل داشته باشید با دخترهای سوریانی تفریح کنید، من عده‌ای از آنها را می شناسم و حاضرم که شما را راهنمایی کنم و خانه های این دختران را به شما نشان بدهم و شرط ورود به خانه های آنها این است که شما یک کوزه نوشیدنی از من خریداری کنید و به منازل آنها بروید و آنها همین که نوشیدنی را دیدند شما را راه خواهند داد. توتمس گفت: من از دختران سوریانی که اکثر آنها مانند مادر من سال خورده هستند نفرت دارم و فکر می کنم آنها کسانی می باشند که وقتی پدرم جوان بود با آنها عیش می کرد. دکه‌دار گفت: من به شما خانه دخترانی را نشان می دهم که وقتی چشم شما به رخسار آنها افتاد قلبتان آکنده از شادی شود و آنها با شعف حاضرند که خواهر شما شوند. ولی توتمس نپذیرفت و مرا از دکه خارج کرد و ما در خیابانهای شهر به حرکت در آمدیم. شهر تبس روز و شب ندارد و شب هم مثل روز در خیابانها و کوچه های شهر مردم مشغول رفت آمدند. ثروتمندان عیاش سوار بر تخت روان از خیابانها می گذشتند و مقابل منازل عیاشی و در سر چهارراه‌ها مشعل می سوخت. از بعضی خانه های عیاشی صدای موسیقی سوریانی، موسیقی سوریه به گوش می رسید و از بعضی از خانه ها صدای طبل سیاه پوستان مسموع می شد و ما می فهمیدیم که زنها در آن خانه ها سیاه پوست هستند و توتمس عقیده داشت که

بعضی از زنهای سیاه پوست زیبا هستند و اگر انسان آنها را خواهر خود بکند محفوظ خواهد شد. من به دفعات هنگام شب به اتفاق پدرم برای رفتن به خانه بیماران از خیابانهای تبس گذشته بودم، ولی تا آن شب نمی دانستم وضع داخلی خانه های عیاشی چگونه است. توتمس مرا وارد خانه کوچک کرد که به نام خانه گربه انگور خوانده می شد و در آنجا فرش های نرم بر زمین گسترده و روی چراغ ها مردنگی های زرد نهاده بودند. زنهای جوان آن خانه در پرتو زرد چراغ‌ها زیباتر به نظر می‌رسیدند و من دیدم که بعضی از آنها مشغول نواختن نی و بعضی سرگرم زدن بربط هستند. یکی از دخترها بعد از اینکه مرا دید نی را بر زمین نهاد و برخاست و نزد من آمد و دستش را روی دست من گذاشت و دختری دیگر به توتمس نزدیک شد و دست خود را روی دست او نهاد. دختری که دستش را روی دست من گذاشته بود دست مرا بلند کرد و نگریست و بعد سر تراشیدم را از نظر گذرانید و پرسید: آیا تو در مدرسه طب تحصیل می‌کنی یا در مدرسه حقوق یا در مدارس بازرگانی و ستاره شناسی؟ و چون دست توتمس خشن‌تر از دست من بود، همان دختر به وی گفت که او محصل مدرسه هنرهای زیباست، زیرا دست حجاران و مجسمه سازان خشن‌تر از دست اطبا و محصلین دیگر است. بعد بر اثر افراط در نوشیدن درست به خاطر ندارم چه شد و به طور مبهم حس می کنم که در آن خانه بین من و یک سیاه پوست نزاع در گرفت و یک وقت به خود آمدم و خیش را در خارج خانه درون جوی آب یافتم و مشاهده کردم که حلقه نقره و حلقه های مثل من از بین رفته و گفته پدرم را به یاد آوردم که می گفت وقتی انسان زیاد بنوشد نتیجهش این است که وقتی چشم می گشاید خود را در جوی آب می بیند. و توتمس مرا به کنار نیل برد که در آنجا دست ها و سر و صورت گلالود خود را بشویم.

وقتی به دارالحیات مراجعت کردم، صبح دمیده بود و من با اینکه بر اثر افراط در نوشیدن حالی خوب نداشتم، خود را به قسمت امراض گوش رسانیدم، زیرا در آن روز میباید در آن قسمت انجام وظیفه کنم. در راه رو معلم من که طبیب سلطنتی و متخصص امراض گوش بود مرا دید، نظری به لباس پاره و برآمدگی سرم انداخت و گفت: سینوه، آیا تو دیشب در خانه های عیاشی بودی؟ من سرم را پایین انداختم. معلم گفت: چشمهای تو را ببینم. من چشمهای خود را به او نشان دادم و بعد او زبانم را دید و نبضم را گرفت و گفت: تو دیشب زیاد نوشیده ای و برای یک محصل دارالحیات افراط در نوشیدن بسیار بد است، زیرا وی را از کار باز می دارد و تو اگر خود را معالجه نکنی تا فردا صبح کسل خواهی بود و نخواهی توانست از روی دل کار کنی و بیا تا من به تو مسهل بدهم تا اندرون تو را تمیز کند و آثار نوشیدنی را از بین ببرد، ولی مشروط بر این که دیگر نگویی برای چه، زیرا در دارالحیات رفتن به منازل عیاشی و نوشیدن عیب نیست، ولی سؤال برای چه عیبی بزرگ است. من تا آن شب معاشرت با یک زن را حس نکرده بودم و تصور نمی کردم وجود زن برای مرد آن اندازه مایه رضایت است. بعد از آن از هر فرصت استفاده می کردم و در صورت دارا بودن نقره و مس به منازل عیاشی می رفتم و چون بعضی از بیماران در دارالحیات به ما مس و استثناءً نقره می دادند، به دست آوردن فلز برای ما اشکال نداشت. از آن به بعد من متوجه شدم که معلمین مدرسه که در گذشته به من بدبین بودند، با اینکه می دانستند من به منازل عیاشی می روم، نیکبین شدند، چون دریافتند من طوری مایل به خوشگذرانی شدم که دیگر به فکر ایراد گرفتن نیستم. در خلال این احوال فرعون به نام آمنهوتپ سخت بیمار بود و اطبای سلطنتی از عهده درمان او بر نمی آمدند و با اینکه در معبد آمون روزی یک مرتبه برای خدای معبد از طرف فرعون قربانی می کردند، اثر بهبود در مزاج او پدیدار نمی شد. گفته می شد سلطان با اینکه پسر خداست، به خدای آمون که او را معالجه نمی کند بسیار خشمگین شده و هیئتی را به نینوا واقع در بین النهرین فرستاده تا از خدای نینوا به نام ایشتار برای معالجه خود کمک بگیرد و آنقدر این موضوع از لحاظ ملی ننگاور بود که کسی جرأت نمی کرد به صدای بلند بگوید فرعون برای معالجه خود از خدای نینوا کمک گرفته و پیوسته آهسته این موضوع را بر زبان می آوردند.

0: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات،
1: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می‌شوند و فاصله‌ها بیشتر.
0: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شدید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
1: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سال‌ها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
0: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
1: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.
2: صدای شماست.
3: توی خیابون داشتم راه میرفتم که یه ماشین برجوری به هم زد و توی بیمارستان بستری شدم. وکیل گرفتم. ولی به دلیل پوشش کم بیمه راننده تخفیف‌کار فقط می‌خواست 15000 دلار برام بگیره. منم رفتم پیش آقای یزیدی و ایشون با استفاده از بیمه خودم 25000 دلار برام خسارت گرفتن. وکیل قبلی اصلا تو باغ نبود. نه از من سوال کرد که اصلا من بیمه دارم ندارم. از اون دفترایی هم بود که تخصصشون فقط تصادفات نبود، فقط می‌خواست پرونده رو سریع بگیره و ستل کنه. ولی آقای یزیدی با اینکه من عابر پیاده بودم و سوار اتومبیل نبودم، با آگاهی از پوشش آنینشورد موتوریست بیمه ماشینم تونستم 250000 دلار برای من خسارت بگیرم. در آخرم به هموطنان عزیزم میخوام بگم که از همون اول حواستون باشه که کیو انتخاب میکنیم به عنوان وکیل، چون این خیلی مهمه.
2: دکتر کامران یزیدی، قوی‌ترین متخصص در تصالفات. 818-999-99-99.
4: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
5: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301.
4: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
6: ببخشید آقا، یه پلو پز میخوام که انواع تهدیگو درست بکنه، به خصوص ترد و طلایی، و تا موقع مصرف هم پلو رو گرم نگه بداره.
7: صدف، پلو پز اتوماتیک صدف، همون پلو پزی که این روزا خریدارای زیادی داره.
6: برای چند نفره؟
7: 4، 10 و 15 نفره.
6: چه عالی، بی زحمت دوتاشو لطف کنید، یکی برای خودم، یکی هم برای مامانم.
8: پلو پز اتوماتیک صدف برای پلوی عالی با تهدیگ همیشه طلایی.
9: برای دریافت اطلاعات در مورد راهبردهای مالی از جمله بیمه عمر با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا از متخصصان مالی شرکت بیمه نیویورک لایف اینشورنس تماس حاصل نمایید. نیویورک لایف اینشورنس تأسیس 1845، بالاترین رنکینگ یا رتبه های توان مالی که تاکنون به شرکت های بیمه عمر در ایالات متحده اعطا شده را دریافت کرده است، از جمله رنکینگ های AA پلاس از استاندارد اند پورز، Plus Plus از AM Best، AA1 از Moody's و AAA از Fitch. این اطلاعات از گزارش‌های رتبه‌بندی مستقل نهادهای ثالث تا تاریخ 3 سپتامبر 2025 دریافت شده است. صحبت از آینده مالی شماست. با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-26-26-845 833-26-26-845.
10: Registered representatives for New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 0N11743 and 0H46772.
11: یک روز مجسمه خدای نینوا وارد تبس شد و من دیدم یک عده روحانی که ریش‌های بلند و مجعد دارند مجسمه مذکور را احاطه کردند. با اینکه تصور می‌کردم یک محصل منور الفکر هستم، از اینکه خدای بیگانه آمده تا فرعون ما را معالجه کند رنج می‌بردم و متوجه بودم که تمام محصلین و معلمین دارالحیات ناراحت هستند. خدای بیگانه تا یک هفته قبل از طغیان نیل در تبس بود، ولی نتوانست کاری مفید انجام دهد و فرعون را معالجه کند و ما همه از عدم موفقیت خدای بیگانه خوشفق شدیم. پاتور سرشکاف سلطنتی مانند سایر اتبای سلطنتی به دارالحیات می آمد، ولی او هم مثل دیگران تا مدتی به من توجه نمی کرد. وقتی دانست که من دیگر چون و چرا نمی کنم و نمی گویم برای چه، با من بر سر لطف آمد. یک روز به من گفت: سینوهه، پدر تو مردی بزرگ و شریف ولی مانند تمام بزرگان حقیقی فقیر است و من به پاس دوستی با پدر تو و احترامی که برای شرافت و بزرگی او قائلم، میخواهم نسبت به تو مساعدتی بکنم. من نمیدانستم که پاتور چه مساعدتی با من خواهد کرد، تا اینکه یک روز خبر دادند که پاتور برای شکافتن سر فرعون به کاخ سلطنتی می رود. تمام اتبا از معالجه فرعون ناامید شده بودند و فقط یک وسیله معالجه باقی ماند و آن اینکه سرش را بشکافند و ببینند آیا مغز او عیب دارد یا نه. این کار در هر حال مفید بود، چون اگر مغز او عیبی داشت، عیب مغز را برطرف می کردند و در صورتی که عیبی نداشت، بخارهای مسموم کننده درون جمجمه خارج می شد و سر فرعون سبک می گردید. در روزی که قرار بود پاتور به کاخ فرعون برود و سرش را بشکافد، صبح زود به دارالحیات آمد و مرا فراخواند و یک جعبه سیاه به دست من داد و گفت: ابزار جراحی من که در آتش گذاشته شده یا جوشیده شده از در این جعبه می باشد و من میل دارم که امروز قبل از اینکه به کاخ سلطنتی بروم، در اینجا سر دو نفر را بگشایم تا اینکه دستهایم تمرین کند و می خواهم که تو ابزار جراحی را به من بدهی. فهمیدم مساعدتی که می خواهد به من بکند همین است، زیرا وقتی یک شاگرد از طرف طبیب سلطنتی انتخاب شد که ابزار جراحی او را به وی بدهد، مثل این است که شاگرد مقرب اوست و لیاقت دارد که پیشگار طبی او شود. بعد پاتور از جلو و من از عقب او وارد قسمتی شدیم که بیماران لاعلاج و مفلوجین و کسانی را که از سر مجروح بودند در آنجا می خوابانیدند. پاتور بعد از ورود به آنجا سر عده‌ای را معاینه کرد و دو نفر را برای شکافتن جمجمه انتخاب نمود. یکی پیرمردی با مرضی لاعلاج بود که مرگ برای وی سعادت بود و دیگری یک غلام سیاه قوی هیکل که بر اثر اینکه با سنگ ضربتی بر سرش زده بودند، نمی توانست حرف بزند و نه اعضای بدن را تکان دهد. هر دوی آنها را به تالار عمل بردند و بیدرنگ عصاره تریاک را وارد عروق آنها کردند تا درد را احساس ننمایند. من به چابکی سر هر دوی آنها را تراشیدم و بعد روی سرشان محلول کفک مالیدم، زیرا در کتاب نوشته شده که قبل از هر عمل جراحی باید موضع عمل را با این داروها تطهیر کرد. پاتور کارد خود را به دست گرفت و پوست سر را برید و پوست را از دو طرف دوتا کرد. در این موقع از دو لب پوست سر خون فرو می ریخت، ولی پاتور توجهی به خون نداشت. بعد پاتور آلت شکافتن استخوان جمجمه را به دست گرفت و در سر فرو کرد و همین که نوک آلت قدری فرو رفت، آن را به گردش درآورد، طوری که یک قطعه استخوان مدور از سر جدا شد و مغز نمایان گردید. پاتور نظری به مغز انداخت و گفت: من در مغز این مرد هیچ عیبی نمی بینم. و استخوان را در جای آن نهاد و دو پوست را که تا کرده بود به هم وصل نمود و سر را بست. ولی هنگامی که او مشغول بستن سر بود، رنگ بیمار چون بنفشه شد و جان سپرد. وقتی لاشه آن مرد را بیرون بردند، چون رئیس دارالحیات و عده‌ای از محصلین حضور داشتند، پاتور خطاب به محصلین گفت: یکی از شما که از دیگران جوان‌تر است برود برای من یک پیاله نوشیدنی بیاورد، زیرا دست من قدری می‌لرزد. یکی از محصلین رفت و یک پیاله نوشیدنی برای او آورد و وی نوشید و رعشه دستش متوقف شد و اون وقت امر کرد غلام را برای عمل جراحی ببندند و آهسته افزود: وسایل قالب گیری استخوان سر را آماده کنید. یک مرتبه دیگر من ادوات جراحی را به وی تقدیم کردم و وی بدون پوست سر را شکافت، ولی این مرتبه به دستور او دو نفر، یکی در طرف راست و دیگری در طرف چپ، جلوی خونریزی را می گرفتند، زیرا پاتور نمی خواست خود به این کارهای جزئی رسیدگی کند تا از کار اصلی باز نماند. در دارالحیات مردی بی سواد وجود داشت که وقتی بر بالین مریض حاضر می شد، خونریزی زخم بیمار بند می آمد، ولی پاتور در آن موقع نخواست که از آن مرد استفاده کند، بلکه او را ذخیره کرد که هنگام شکافتن سر فرعون از وی استفاده کند. بعد از اینکه پوست شکافته شد، پاتور استخوان سر غلام را به من و دیگران نشان داد و ما دیدیم که قسمتی از استخوان بر اثر ضربت سنگ فرو رفتگی پیدا کرده است. آنگاه با کارد مخصوص و اره آن قسمت از استخوان و اطراف آن را طوری از جمجمه جدا کرد که یک قطعه استخوان به قدر یک کف دست به استثنای انگشت‌ها از سر جدا شد و پاتور مغز سیاه پوست را که سفید بود و تکان می‌خورد به همه نشان داد. ما دیدیم که مقداری خون روی مغز ریخته و آنجا بسته شده است. پاتور گفت: علت این که این مرد نمیتواند حرف بزند و اعضای بدن خود را تکان بدهد وجود این خون بسته شده روی مغز اوست. سپس با دقت خون بسته شده را قطعه قطعه از روی مغز برداشت و نیز یک قطعه استخوان کوچک را که روی مغز افتاده بود دور کرد. در حالی که وی مشغول این کارها بود، دیگران با شتاب از روی استخوانی که از سر جدا شده بود قالب گیری کردند، بدین ترتیب که با چکش چوبی روی استخوان زدند که فرو رفتگی آن صاف شود و بعد قالب آن را گرفتند و درون قالب نقره گداخته ریختند و نقره را در آب جوشیده سرد کردند و به پاتور دادند و پاتور آن قطعه نقره را که به اندازه و شکل استخوان سر بود روی آن سوراخ بزرگ نهاد و با گیره های کوچک نقره به اطراف وصل کرد و پوست سر را روی نقره کشید و دوخت و زخم را بست. بعد گفت: اینک این مرد را هوشیار کنید، ولی وی نباید تا 3 روز حرکت کند. مرد را بیدار کردند و وی که قبل از شکافتن سر نمیتوانست حرف بزند و دست و پای خود را تکان بدهد، هم حرف زد و هم دست و پای خود را تکان داد و پاتور به وی گفت که تا 3 روز نباید سر را به حرکت درآورد. وقتی غلام را بردند که در اتاق دیگر بخوابانند، پاتور به ما گفت: اگر این مرد تا 3 روز دیگر نمیرد، معالجه خواهد شد و میتواند از دارالحیات خارج شود و برود و از کسی که سرش را شکسته انتقام بگیرد. سپس محصلین را مرخص کرد و به من گفت: اینک موقعی است که شما ابزار مرا در آتش بگذارید و بجوشانید تا نزد فرعون برویم و شما هم با من خواهید آمد. من با سرعت ابزار جراحی پاتور را شستم و در آتش نهادم و جوشانیدم و از دارالحیات خارج شدیم و در حالی که من جعبه جراحی او را حمل می کردم، در تخت روان سلطنتی که مقابل دارالحیات انتظار ما را می کشید نشستیم و به اتفاق مردی که حضور او سبب متوقف شدن جریان خون می شد، راه کاخ سلطنتی را پیش گرفتیم.

تخت روان را طوری می بردند که تکان نمی خورد و من در خود احساس مباهات می کردم، زیرا می دانستم که عنقریب وارد کاخ سلطنتی خواهیم شد و فرعون را از نزدیک خواهیم دید. بعد از اینکه قدری با تخت روان حرکت کردیم، به کنار نیل رسیدیم و وارد زورق سلطنتی شدیم و راه خانه طلا یعنی کاخ سلطنتی را پیش گرفتیم. وقتی ما به آنجا نزدیک شدیم، آنقدر قایق‌ها و زورق‌های گرانبها که با چوب‌های قیمتی ساخته شده بود و قایق‌ها و زورق‌های دیگر دیده می‌شد که آب نیل به نظر نمی‌رسید. مردم دهان به دهان می‌گفتند که سرشکاف سلطنتی آمد و همه دست‌ها را به علامت سوگواری بلند می‌کردند و می‌گریستند، زیرا می‌دانستند که هنوز اتفاق نیفتاده بعد از اینکه سر فرعون را شکافتند وی زنده بماند. ما مقابل کاخ از زورق خارج شدیم و از دروازه موسوم به زنبق ما را وارد کاخ کردند. بزرگان و رجال درباری مقابل ما دو دست را روی زانوها می گذاشتند و سر را خم می کردند، زیرا می دانستند ما کسانی هستیم که حامل مرگیم. ما را به طرف خوابگاه فرعون هدایت کردند و من دیدم که فرعون روی تخت خوابی دراز کشیده که مخمل زرین دارد و پایه های تخت مجسمه خدایان است. در آن موقع فرعون هیچ یک از علائم سلطنتی را نداشت و صورتش متورم شده، اندامش عریان به نظر می رسید و سر را به یک طرف برگردانیده از گوشه دهانش آب فرو می ریخت. من وقتی فرعون را با آن وضع دیدم متوجه شدم که قدرت این جهان به قدری ناپایدار است که فرعون در بستر بیماری و مرگ با فقیرترین اشخاصی که در دارالحیات تحت معالجه قرار می گرفتند و می مردند فرق نداشت.

0: تخفیف های ویژه این هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. بونلس چیکن برست فقط پاوندی 2.49 دلار. لامشنگ فقط پاوندی 5.49 دلار. بیف شولدر روست فقط پاوندی 5.49 دلار. رویال باسمتی رایس فقط 9.99 دلار. روما تومیتو فقط پاوندی 89 سنت. پرژین کیوکامبر فقط پاوندی 49 سنت. همین حالا به هولسام چویس سر بزنید و از این تخفیف های ویژه بهره مند شوید.
1: سلام آقای وکیل.
2: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
1: شرمنده ام والا، امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
3: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
4: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
5: رادنی مصریانی.
3: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
5: mesrianilaw.com.
6: مرکز پزشکی تحقیقاتی دکتر تورج رعوف آماده ی پذیرش بیماران جدید برای تشخیص بیماری‌های پوست و داخلی، مجهز به دستگاه ECG، آزمایشگاه با قبول PPO و مدیکر. 818-788-5060 818-788-5060.
7: لبنیات کارون، یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
8: مده
9: دردو مده چه ده مغزه
8: بابا، این نداشت خواهد نریست تو خودت پدر بدر در موردی
9: بگی چیکار کنه بخیر
8: که در اینگه حاتمه میشه انبیه ها سفارش بدی
9: بذار روده اجازه بگیرم روده
8: شوان روده
9: سفارش بدی با تیمه میشه بیا
8: بذار ببینم میری چی میگه میری جان
10: چونه بسیسم
8: از آو جواره میگن اردر بدی میشه انبیه ها
10: هرچی قلب بگی قلب جان از اون جواره
11: لازم نیست چیزی بگی. به مغز بگیم به باسن دستور بده یه تکونی به خودش بده، از وبسایت myhatem.com سفارش بده.
12: بدنتون شما رو به رستوران حاتم میشن ویه هم میکشونه. 949-768-0122.
13: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حد کاملتان از شرکت‌های بیمه است، چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. این آزادگان شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت ایموشنال دیسترس و کانسکوئنشال دمیجز و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان 310-271-4800 310-271-4800 رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: همراه با علیرضا میبودی.

احترام دارم به شما همینان عزیز و ارجمندم، سلام بلند بالا دارم به ایران، زادگاه بهتری و بدتری فرزندان خداوند، سرزمین محبوب همه ما. امروز دوم جون 2026 12 خرداد ماه. همام رفت، همامی رفت شار. فکر میکنم آخرین گفتگوهایی که با ما انجام شد تو همین رادیو بود، رادیو همراه، نه یه نوبت، چندین نوبت، بعض اختار در مثلا در تیگه 10 روز دو بار. و متاسفانه آخرین باری که قرار بود من خانم میرفت شده بیارم روی خط رادیو کردم، تاشم میرفتم به طرف منزل، ترافیک سنگین بود، ایشون زنگ زد و خیلی همیشه هم پر از محبت بود. از وقتی من روی خط رادیو هم نمیشد جلو محبت های خودشو بگیره و گفتم آما جان لطفا به من فرصت بده برسم خانه، خودم به تماس بگیرم. بعد که زنگ زدم بهش یادش نبود که به من 5 دقیقه پیش حرف زده. همون موقع متوجه شدم یه اتفاقی افتاده دیگه، حیف، یه اتفاقی افتاده. بعد تصمیم گرفتم که با اینکه قرار بود بیاد روی خط رادیو بهش مصاحبه بکنیم، با تهیه کننده برنامه در همین استودیو صحبت کردم و هر جو مصلحت بر این دیدیم که این کار رو نکنیم تو برنامه، مگر اینکه ضبط بکنیم مصاحبه رو، من با چیزی از خاطرش بره و بعد دیگه به دل نمیچسبید، به دل نمی نشست یک چنین مصاحبه، و قطعا هموطنانم متاثر می شدن دیگه. و تصمیم گرفتیم اگرم قرار مصاحبه انجام بشه ضبط بکنیم، برنامه زنده نباشه. برای خودش هم مثل شعرهاش خالص و خیلی پاک بود، یک دنیا مهر و محبت، یک دنیا مهر و محبت. من شاعرهایی می شناسم که هیچ ربطی به شعرشون ندارن، هیچ ارتباط، هیچ شباهتی بین اونها و شعرشون نیست. تصفیه یکی از معروفترین شعرها در این زمینه رو خب حتما شما میشناسید، حالا نیازی نیست من بهش اشاره بکنم، هیچ شباهتی نداشت. با اینکه من مدتها به خانه ایشون رفت آمد داشتم، از نزدیک میشناختم، متوجه شدم نه ارتباطی بین کلمات او و تفکر و خلق و خوی او نیست، ولی خب ما واقعا شبیه شعرهاش بود. یکی از کارهاش رو گوش کنید،

کتاب فکر کنم همامیل افشاری که 1000 تا ترانه خوب داشت، 600 تا شخص دیگه هم از این ترانه ها رو هنرمندان برجسته و بزرگ ما اجرا کردن. یعنی باشه امروز در منزل پایانی برنامه با خانم همامیل افشار باشیم، گفته بکنیم با همای عزیز، یادش گرامی، ازش واقعا ممنونیم به خاطر دستاوردش، به خاطر همه چیزهایی که برای ما گذاشته. اینا ثروت‌های ملی ماست، اینا دارایی ماست، دارایی فرهنگی ماست. ممنونیم. میرم به سراغ گزارش‌ها و خبرها.

ایران کشوری است که هیچ نهاد دولتی فعالی نداره، یه دولتی پراکنده است که سر نداره، رؤسا و مقامات کماکان پنهانند و نیست کجا هستند، برخی از اونها خارج از تهران زندگی میکنند، هیچ مسئول دولتی و نظامی در دسترسی وجود نداره. شما اگر در ایران باشید و کار دولتی و نظامی داشته باشید به هیچ کس دسترسی ندارید. استادان دانشگاه ماهاست بی حقوق موندن، اونا حقوقی ندادند، دولت اینطور که آقای دکتر میلادی هم امروز میگفتن قادر نشده که بورس رو بازگشایی کنه، دو نوبت تلاش کرد اما میسر نشد. برای اولین بار در تاریخ عمر جمهوری اسلامی مراسم سالمرگ خمینی که میشه روز 14 خرداد، امروز 12 دیگه، یعنی 2 روز دیگه، هیچ یک از مقامات ارشد مملکت، هیچ کدام از فرماندهان نظامی حضور نخواهند داشت. آخوند محمد علی انصاری دبیر ستاد برگزاری مراسم سالمرگ خمینی است، میگه امسال از مقامات ارشد و فرماندهان نظامی دعوت نکرده. بکنید امروز 2 جون 2026 دیگه. خامنه‌ای در 19 اسفند 1404 سال گذشته کشته شده، 95 روز، یعنی 2 ساعت دیگه میشه 96 روز از مرگش داره میگذره. خرده گوشت های باقی ماندهش همچنان روی دست بازماندگانش موندن. بکنه این تصویر یک مملکته، نظام حاکم در ایران. قالیباف میگه رهبر، یعنی مجتبی، اجازه نمیده مجلس شورای اسلامی تشکیل جلسه حضوری بده، مجلس هم تعطیله. مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال میگه وضع مالی تیم آزم آمریکا خوب نیست. وضع مالی تیمی که اینا رو فرستادن به ایالات متحده آمریکا. ببینید همینانم قطع عضوهای کوچک بدن آدم مثل انگشتان دست، انگشت پا، لازمه که آدم 2 تا 3 روز در بیمارستان بشه. پرسیدم، سوال کردم، جواب رو گرفتم. عضوهای بزرگ مثل زیر زانو، بالای زانو تا لگن، 4 تا 14 روز باید برید به بیمارستان بستری بشه. بعد از ترخیص از بیمارستان فرایند بهبود کامل زخم، اونم زخم جراحی، حدود 4 تا 8 هفته زمان میبره. بنابراین بعد از 4 تا 14 روز که در بیمارستان بودید، جمعه برگز میگم بودید منظور خودم، بعد فرایند بهبودی حاصل میشه، فرایند بهبودی کامل، کامل زخم جراحی که اونم 4 تا 6 هفته زمان میبره. بعد از اون معمولا 2 تا 3 ماه شرایط برای قالب گیری و استفاده از پای مصنوعی فراهم میاد، اگه پا رفته باشه، خرد شده باشه. یعنی الان مدت غیبت مشتبه را اگه محاسبه کنید متوجه میشید اون باید وضعیت خیلی بدتر از اینا باشه. امروز اگر آقای روبیو، از آقای روبیو سوال شد توی مجلس راجع به مشتبه، ایشو تاکید کرد که خودش پس که نظارت داره، خود مشتبه در جریان مسائل مربوط به مناسبات ایران ایالات متحده آمریکا نیست، ولی چه وضعیتش، حالش، اینا هیچی همیانان رو نمیدونیم. این حکومت یک روده راست هم که نداره، یعنیش در جمع نباید انتظار داشت که اینا بیان این حرف راست بزنن. و این تنها نامسئولترین بیمسئولترین حکومت تاریخ بشری، تصور نمی کنم حکومتی رو بشه در این ابعاد از نظر بی اعتنایی به مسئولیت ها و وظایف خودش در تاریخ پیدا کرد. اینم ماجرای مشتبه و رهبری جمهوری اسلامی. امروز شنبه بود دیگه، امروز کالیفرنیایی ها میرند کالیفرنیا، رفتند در انتخابات مقدماتی، آرای خودشون رو به صندوق ریختن، در انتخابات شرکت کردن.
انتخاباتی که نه تنها هندی سیاسی پر جمعیت ترین ایالت کشور رو تعیین میکنه، بلکه میتونه حزبی که در دو سال آخر دوره ریاست جمهوری ترامپ کنترل کنگره رو در دست داره کمک کن. اگر جمهوری خواها شکست بخورن در انتخابات میان دوره، انتخابات اینجا واقعا اهمیت پیدا میکنه. البته الان بر رقابت برای فرمونداری، پست فرمونداری، رای دهندگان در حال انتخاب نامزدهایی هستند برای 52 حوزه انتخابی کنگره این ایالت، از جمله حوزه انتخابی خانم نانسی پلوسی که ایشون در حال بازنشستگی است، و دو نامزدی که در ماه نوامبر برای تصدی شهرداری لس آنجلس با یکدیگر رقابت میکنند. یه اتفاق مهم در منطقه خاورمیانه، انتخاب رئیس جدید موساد، سرلشکر رومن کوفمن، مشاور و دبیر نظامی نخست وزیر اسرائیل بود آقای نتانیاهو، و او در یک مراسم رسمی به عنوان رئیس جدید سازمان اطلاعات خارجی اسرائیل یعنی موساد معرفی شد. 5 سال هم در رأس این سازمان خواهد بود. اصلا به عنوان که افسر مبتکر و خلاق یاد می کند. تأکید کرد آقای کوفمن که او استراتژی غافلگیری رو ادامه می ده. همین کاری که در لبنان کرد، همین کاری که در موساد در جمهوری اسلامی کرد، و تو کارنامه نظامیش هم موارد زیادی هست جسارت و شجاعت ثبت شده، هم ابتکار هم جسارت و شجاعت. وقتی فرمانده لشکر 210 ارتش اسرائیل بود در بلندی های جولان، موفق شد یک مأمور نوجوان رو که زبان عربی هم بلد بود در دل حماس و حزب الله جا بده. او رفت واقعا وارد گروه حماس و حزب الله شد، ارتباطاتی هم پیدا کرد با گروه های نیابتی جمهوری اسلامی در خاک سوریه، و به این ترتیب وارد یکی از مخوفترین سازمان های تروریستی شد، یا شبکه های تروریسم مذهبی در منطقه، و چنان نقش خودش رو خوب بازی کرد که سازمان امنیت داخلی اسرائیل رو دستگیرش کرد به اتهام جرائم امنیتی. یعنی عضویت در سازمان های تروریستی ها رفت آمد به تروریست ها، 18 ماه تحت بازداشت بود، ولی لو نداد که از طرف کدام، از طرف کی رفته و این ماموریت رو انجام داد، چطور به دل حزب الله و حماس را پیدا کرد ایران نگفت. بعد که متوجه شدن که او در واقع عامل نفوذی بوده، پرونده علیهش رو مخدوم اعلام کرد، پروندهش رو بستن. آقای گفتمن رو من گفتمن روستباره، زاده روسیه است، حالا البته 49 سال است، در 14 سالگی به اسرائیل مهاجرت کرده و در جریان عملیات 17 اکتبر زخمی شد و در بیمارستان بستری شد، و میدونم بالا مدتش به خاطرم نیست، ولی یه جای خوندم که مدت‌ها بستری بوده در بیمارستان، بعد از بهبودی هم میشه دستیار ارشد نظامی نخست وزیر اسرائیل یعنی آقای نتانیاهو. خیلی هم نقش داشت در تصمیم گیری های راهبردی و عملیاتی به ویژه در مورد ایران، غزه و سوریه. اما جالب اینه که به خاطر اینکه زبان روسی هم بلده، خودشم روس تباره، تا به حال رابطه نخست وزیر اسرائیل بوده با کرملین، با روس ها، از چهره های بانفوذ در اسرائیل که همیشه باور داره عملیات نظامی علیه رژیم ایران میتونه در نهایت به ناتوانی و فروپاشی جمهوری اسلامی منجر بشه. او اومده به جایی که آقای بارنا رفت، رئیس موساد که پستش رو داد به آقای کوفمن. آقای بارنا جالبه که تأکید کرد در آخرین لحظات به اصطلاح ریاست بر موساد
که رژیم ایران باید سردگون بشه، چاره ای نیست.

0: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت ایرانی کوچک در قلب ولی، 17261 بنوون استریت، لیک بالبوا، 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
1: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
2: Asset Protection چیست؟
1: راه‌های مختلفی برای حفظ از اموال شما.
2: چه کسانی به Asset Protection احتیاج دارند؟
1: افرادی که در رشته کاری فعالیت دارند که درصد بالاتری احتمال لاسود دارند و آنهایی که ثروت بیشتری رو دارند.
2: آیا داشتن Revocable Living Trust میتونه Asset Protection به من بده؟
1: خیر، چون شما توانایی تغییر و حتی کنسل کردن چنین نوع تراست هایی رو دارید. برای برنامه‌ریزی‌های کامل و دقیق Asset Protection با من علی طلایی تماس بگیرید.
2: 818-285-2850.
1: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
2: talailaw.com.
3: تصادف کردی و دنبال وکیل خوب میگردی؟
4: سامان حیدری.
3: زمین خوردی و صدمه شدید بدنی دیدی؟
4: سامان حیدری.
3: با موتورسیکلت تصادف کردی؟
4: فقط سامان حیدری.
3: چه تو لاس وگاس تصادف کرده باشی چه کالیفرنیا، حتی با اوبر و لیفت یا ماشینای سنگین، سامان حیدری با تیم متخصص میتونن بالاترین خسارات از بیمه ها رو برای شما بگیرن.
4: بهترین وکیل تصادفات در نوادا و کالیفرنیا، سامان حیدری. haydarilawgroup.com. 818-818-0707.
5: درود بر شما، من آنجلو طالبی این حساب ویژه سرمایه گذاری را به شما معرفی و توصیه می کنم. این اکاونت برای افرادی است که می خواهند پول و سرمایهشان در حسابی امن و بدون ریسک باشد تا به عنوان ارث نقدی برای عزیزانشان و یا یک منبع درآمد مادام العمر و قابل دسترسی برای خودشان باشد. نکته مهم آن که ارزش دت بنفیت و یا اینکام بنفیت این حساب در ابتدا یک سود ویژه 50% تعلق می‌گیرد. این فرصت استثنایی که به خاطر بالا بودن بهره‌ها به وجود آمده بسیار محدود است. هم‌اکنون با ما تماس بگیرید. 310-205-9000. 310-205-9000. 310-205-9000. انجلو طالبی.
6: به فردایی بهتر و مطمئن‌تر می‌اندیشند، همیشه در املاک سرمایه گذاری می‌کنند. اگر شما هم به آرزوهای بزرگ می‌اندیشید، وقت را از دست نگذارید.

0: و تجاری، کانونشنال، های بالانس لون، جامبو، وام های تجاری، ریورس لون و وام های بدون اوراق مالیاتی استیتد پروگرام را به شما ارائه خواهند داد.
1: تلفن 310 999 2915 844 MGM Lend.
2: شان صادقی، مدیر عامل MGM Lenders هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
3: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید

امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818 616 3091، 818 616 3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.

0: آیه نیکانی عزیز با ما هستن. آیه نیکانی درود بر شما، خوش آمدید.
1: درود فراوان به شما جناب میودی، خوشحالم خدمتتون هستم. امیدوارم روز بسیار مطلوبی رو پشت سر میذارید.
0: ممنونم، تشکر. مطمئنم که خیلی از هموطنان الان در انتظارند که بزنم اول وضعیت اقتصاد از چه قراره. آمار میخوان از شما، داریم یا نداریم آمار؟ داریم؟
1: چشم، 100% آماده. چون آمار واقعا هر روز نیست که باش درگیری دارم به خاطر اخباری که باید بگم یا به خاطر برنامه‌ریزی مالی. بله، اجازه بدین یه نگاهی بکنیم عمیق‌تر به اقتصاد فعلی امریکا. جا می بودی یه موقعی جی دی پی امریکا، جی دی پی یا تولید ناخالص امریکا، وقتی من به امریکا آمدم یادمه تقریبا 39 یا 40 درصد از تولید ناخالص جهان رو امریکا تولید میکرد. الان بین 25 تا 26 درصد از تولید ناخالص جهان رو امریکا داره تولید میکنه. ببینید این رقم ها بسیار نجومی هستن، پس این نشون میده یه مقدار امریکا در رقابت از بقیه داره جلو میفته که نرمال هستش، به خاطر اینکه کشورهای دیگه هم دارن متمدن‌تر میشن و از نظر صنایع دارن جلو میفتن و امریکا هم داره کمکشون میکنه. سه ماهه اول امسال جی دی پی یا تولید ناخالص امریکا روی 1.6% بود که بد نیست، ولی از حد انتظاری مقدار پایین تره. کانسومر سپندینگ که پولی هستش که من و شما دست میکنیم جیبمون و برای خرید کالاها پول مصرف میکنیم، 70% از تولید ناخالص امریکا ماها بودیم، ولی الان 68% شده. تقریبا 2% من و شما پول کمتری داریم خرج میکنیم که این اثر میذاره روی فروش و حتی روی جی دی پی امریکا. بیکاری بی طرفای 4.4 هستش، ولی اعلان درآمد کمپانی ها به مراتب از حد انتظار بهتر بوده که این به خاطر هوش مصنوعی هم میتونه باشه. چرا؟ نگاه میکردم نزدک برای یک سال 40%، شاخص نزدک 40% اومده بالا. 40%ش به خاطر تک بوده، تکنولوژی، سهام تکنولوژی. S&P 500 28% اومده بالا، که اگه تاریخچه 25 سالش رو نگاه کنیم شاید در سال 8%، 8.5 یا 9% بیشتر بالا نمیرفت. 28% بالاست. و داو جونز هم که به اصطلاح لارج کپ و کمپانی بزرگ امریکا رو شامل میشن که 30 تاشون هستن، اونم 21% اومده بالا. جالب بود که دیدم در سرمایه گذاری در ماشینالات سنگین از طرف کمپانی ها 17.2% بالاست. یعنی هنوز کمپانی ها برای خرید ماشینالات سنگین دارن پول خرج میکنن که اون بنیه و قلب اقتصاد رو نشون میده. خیلی خوبه. تعداد افرادی که دنبال کار هستن نسبت به تعداد کسانی که استخدام شدن هنوز زیاد خوب نیست، عده بیشتری الان دارن دنبال کار میگردن. یه ایندکس دیگه رو نگاه میکردم جامعه بودیم، آقای شیلر میدونین ایندکس ریال استیت رو در امریکا و اقتصاد رو هر یک ماه به ما انتشار پیدا میکنن که بهش میگن کیس شیلر ایندکس، که حرکت ریال استیت رو در 20 منطقه مهم امریکا نشون میده. ولی جالب بودیشون یه فرمولی داره، مثل من و شما که مریض میشیم میریم بیمارستان یا پیش پزشک، یه درجه میذارن، میگم مثلا درجه تب بدنت هست 102، 96 نیست یا 98، هرچی که باید باشه، نشون میده که ما تب داریم. یکی از دلایل این که آقای شیلر جایزه نوبل گرفت به خاطر این که فرمول کیپ رو ایشون به اصطلاح کشف کرد و این مشخص میکنه که رشد اقتصادی با در نظر گرفتن تورم، مسائل ارزی، همه اینا رو که جمع تفریق میکنیم انگار میریزیم

0: ماشین آب میوه گیری از اونجا که یه رقم بیرون میاد، اون تمام اقتصاد کل رو چه از نظر بهره و ریال استیت و مارکت و تورم و رشد اقتصادی مناطق و اینا و ریال استیت رو همه رو با هم قلبیر میکنه، یه شماره میده. اون شماره اسمش هست کیپ و نشون میده که قیمت سهام که بهش میگن PE price versus earning، سهام کمپانی ها موقعی بالا میره که درآمد بالا باشه، ولی بیرویه وقتی قیمت سهام بالا میره که الان در تکنولوژی بیرویه بالا رفته. وقتی نگاه میکنیم میبینیم شرکت ماکرون در یک سال 1000% رفته بالا. خب این یه مقدار نامعقول به نظر میاد و این پی ای یا اون پرایس ورسز ارنینگ رو که نشون دهنده قیمت سهام هستش در رابطه با درآمدشون رو روی تقریبا 26% میذاره. 26% یعنی این که من درآمدم 1 دلاره ولی سهامم 26 دلار داره فروش میره. خوب نیست، باید این یه مقدار نزدیک باشه. بعد کیپ که فرمولی هستش که وقتی آقای شیلر این رو کشف کردن به جایزه نوبل اقتصاد دادن، این یه شماره درست همون مثل تبی که من اشاره کردم، این وقتی به بالای 40 میرسه که در سال 2000 رسید، معمولا یه مقدار ناآرامی اقتصادی در ریال استیت و بازار بورس به طور کلی دیده میشه در سازمانهای مالی. این شماره سال قبل روی 25.1 بود، الان روی 39.9 قرار گرفته. 40 که به بالا میره یه مقدار نوسانات زیاد میشه در اقتصاد و این با در نظر گرفتن رشد 10 ساله تورم و اثراتش روی اقتصاد هست. و بهره منازل 30 ساله رو که نگاه میکنیم روی 6.5% هنوز 4.2 میلیون واحد فروش رفته که میانگین قیمت ها فقط 4,700 دلار برای هر منزلی در امریکا پایین اومده که بد نبوده. فروش درست 11.3% پایین تر بوده ولی هنوز بالای 4 میلیون واحد داره خرید و فروش میشه، ولی مساویه هرچی فروخته شده معادل 4.4 میلیون اینونتوری داریم که برای فروش نشسته، هنوز مشتری نیست. پس بازار املاک همچنان تحت فشاره، فروش خونه ها یه مقدار کنده، موجودی ها در حال افزایش برای اینونتوری ریال استیت، خونه های بیشتری دارن برای فروش لیست میشن تا خریده بشن. مشکل اصلی توانایی پرداخت و هزینه های بالای تامین زندگی مالی افراده. امریکا الان 38 تریلیون بدهکاره و نرخ تولید درآمد در مقایسه با بدهی 123%. یعنی که ما وقتی 1 دلار در میاریم 2.30 دلار بیشتر از درآمدمون خرج میکنیم. جی دی بی ما روی 31 تریلیون دلار هستش. ببینید، ولی از یه نظرم نگاه کردم دیدم که پسندازها در امریکا در مقایسه با سال قبل تقریبا 4-5% پایین تر رفته و کل دارایی امریکا روی 180 تریلیون میباشه که تقریبا میشه گفت 20 تریلیون به خاطر پایین اومدن شاید ارزش ریال استیت. اینا دارایی کل امریکا روی 180 تریلیون قرار گرفته و همین که الان دارم با شما صحبت میکنم تقریبا یه 7 تریلیون تو حساب‌های سپرده بانک‌ها نشسته. حالا نمیدونم شما از این به اصطلاح آماری که من دادم چی به فکرتون میرسه.
1: خیلی آمار فوق العاده،
0: 7 تریلیون در حسابای سپرده خیلی زیاده که امروز میتونیم در اون مورد یک کوچولو اشاره بکنیم.
1: فوق العاده، چه اطلاعات عالی، ممنونم. اگه همین لطف بفرمایید ادامه بدید ممنون. فقط میخوام ببینم که از شما پرس چقدر بانک ها نامهربون شدن، قدیم ها مهربان تر بودن.
0: ببینید بانک ها جناب میبودی همیشه نامهربان، دزدهای قانونی در اقتصاد، افراد و سرشون رو کلاه شهری گذاشتن بودن و خواهم بود. الان یه مقدار پتشون داره رو میشه به خاطر سوشال میدیا، یه مقدارم افراد دارن آگاه تر میشن. چرا من مرتب در مورد سرمایه‌گذاری شیلر اشاره میکنم. یکی از کلاینت های من میگفت آقا یکانه شب روزمون شده دیگه شیلر. گفتم میدونین چرا؟ به خاطر اینکه شیلر تنها سازمانیه که اجازه میده اون پولهایی رو که بانک ها میسازن روی سپردهای شما رو اون سود رو به شما بدن. وقتی که شما در بانک 4% بهتون بهره میدن، بانک شاید 30%، 40%، 45% پول میسازه، ولی یه دلار شما از اون پول رو نمیگیرید. ولی وقتی در شیلر سرمایه گذاری میکنین، چون دوتا سود میده، یکی اون 5% رو میده که ثابته و تا 18 سال هم اگه بهره پایین بره شما اون 5% رو خواهید گرفت، دیگه بهره رو شما سر نمیذاره. از این طرف سود دوم که از رشد سهام اینا میاد، بدون اینکه کف داشته باشه، بدون اینکه سقف داشته باشه، 1% از سود شما کم میکنن. اگه 40% رو بالا به شما 39 میدن، 38% رو بالا به شما 37% میدن. بانک ها اون 37-38%، 20%، 25%، 30% رو بانک ها برمیداره. برای اولین بار در کامیونیتی ما یه سرمایه گذاری هست که اجازه میده شما به صورت اینستیتوشنال این دفعه سر بانک ها رو کلا بذارین، کلاه شهری بذارین. اگر فکر میکنیم بانک ها سازمان های موفقی هستن، اگر فکر میکنیم بانک ها پول سازن، چقدر خوبه که ما این دلال وسط رو، عوض میخواییم جمله رو میگم، با یه اردنگی از اقتصاد خانواده بیرون کنیم و سرمایه گذاری رو بیاریم تو که به ما دوتا سود بده، سود بانک ها رو به علاوه اون سود ثابت رو از شرکت های بیمه بگیریم. خوشبختانه یا متاسفانه این قرارداد فقط این نوع سرمایه گذاری که ما پول سود بانک ها رو بدوزیم قانونا بیاریم به اقتصاد خانواده فقط در شیلر موجود هست، به خاطر اینکه بقیه سرمایه گذاری مشابه کپ میذارن. کپ یعنی چی آقای میبودی؟ یعنی که من میرم یه سرمایه گذاری میکنم، بهم یه 4% بهره میدن، ولی وقتی میگن استاک مارکت 30% بالا رفت، به من مثلا 6% بدن. یه دفعه اگه 40% بالا رفت، به من 6% بدن. 34%، 20%، 30% یه دفعه فی کم میکنن. افراد متاسفانه متوجه نیستن که من وقتی 4% بانک به میده چه خودش پول میسازه، چجوری میشه اونا رو دزدید. الان دیگه پتش رو شده، با باز کردن حساب شیلر شما سودای بانک رو از گلی اونها در میارین و این به شما پرداخت میشه. به همین دلیل هستش که من دوست دارم، چون یه مقدار وضع شغلی، اکونومی فعلی، ریال استیت، بهره ها، درآمدهای ریال استیت یه مقدار به هم خورده، به شیرینی سابق نیست. قبلا شاید ما 15 تا ملک داشتیم، 10 تا ملک داشتیم، الان بعضی از کلاینت های من 8 تا 10 تا 12 تا شیلر دارن، میگن به جای ملک الان اینا رو داریم، چون همون کار انجام میده. پس بعد از 42 ساعت تونستیم یه دیزاین رو وارد جامعه بکنیم که هم برای حسابای بازنشستگی، هم برای اونایی که میخوان فیکس ایندکس ان ایتی بخرن، هم اونایی که ریال استیت یه مقدار درآمدشون رفته پایین میخوان جای درآمد رفته رو پر کنن، یه مقدار میخوان بیزنسشون کم شده میخوان درآمدای جداگانه درست کنن، حسابای بازنشستگی یه مقدار از کشاشون رو وقتی در این سرمایه گذاری میذاریم جا میبودی. مشکل تورم و رو در روی با اقتصاد جدید رو حل میکنه، چون هیچ کس الان قادر نیست، آدمای عادی نمیتونن 30% 25% 40% در ریال استیت پول در بیارن. الان برای آدمای عادی غیر ممکن شده، شاید بساز و بفروش ها بتونن. به همین دلیل هست شما باید چیکار بکنیم. اخبار رو شنیدیم، خب لاقل بیاییم با اون پولایی که داریم بهترین ها رو بسازیم، لاقل پول بیشتری به بانک ندیم. همین کار رو در خاطره میخوام بگم، در کامپیوترهای باهوش هم ما میتونیم انجام بدیم. جامعه بودید 40% از درآمد S&P 500 الان به کامپیوترهای باهوش وصله. چرا من از چند وقت پیش دارم میگم شرمندگان عزیز، یه قسمت از پولتون در شیلر بذارین که کانسومر ایندکس گلوبال باشه، در مصرف کالای 9 میلیارد جمعیت جهان شریکین. این یه سرمایه گذاری. سرمایه گذاری دومیتون که با اصل سرمایه گارانتی و 10% درآمد روش بهتون میدن، از رشد هوش مصنوعی و سهامون ها تامین بشه. چون این دوتا را اگه وارد زندگیتون بکنیم، میخوام بهتون قول بدم اثرات تورم، اثرات سیاسی، بهرهای بالا، درآمدهای کمتر شده رو جاشو پر میکنیم بدون که خودتون خبر داشته باشین. انگار یه مریضی که در حال فوت بود یه دفعه یه دونه آمپول خوبی زدن و حالش شروع به خوب کردن شد، بدون اینکه خودش بدونه در اون آمپول چی نهفته شده بوده. پس آمپول من بهتون دادم، دردارو بهتون گفتم، معالجه‌ش هم بهتون گفتم. چرا میبودی؟
1: تشکر. ببینم خدا آقای شیلر میدونی چقدر معروف شده در بین ایرانی ها یا نه؟
0: به خدا خودشون نمیدونم. کم کم پول بگیرم، حتی میگم شیلر باید ازش یه پولی بگیرم. نه نمیدونم. ببین
1: آقای شیلر
0: معروفی شدم. بله، ولی واقعا جامعه بودی یه پدیده جالبی بوده، چون امروز مالی یه خانم نگاه میکردم 42% شیلرش بالا رفته در از یک سال و نیم. یکی از دلایلی که اینجوری شما را بالا میده، کسانی که در شیلر سرمایه گذاری میکنن میانگینه سرمایه گذاری جدیدش اینجوریه، میانگین سود 2 سال رو میگیرن، اگه 20% ضرب در 2 میکنن 40% به شما میدن. این خانمی که من مرور میکردم 20% اومده بالا در 1 سال خورده، ولی چون 2 برابر میدن بهش میگن مارکت پارتیسیپیشن ریت. مارکت پارتیسیپیشن ریت 200%. هیچ جای جهان نیست شما سهامتون $100 بره بالا بهتون $200 بدن. به همین دلیل میگم شنوندگان عزیز، باور کنین اینجور سرمایه گذاری ها رو و بدونین این گو سرمایه گذاری در برنامه ریزی های اینستیتوشنال هست، نه اینا که میرین تو بانک ها و فیدلیتی و مریلینچ و چارلز شواب اینا بهتون میفروشن. اونا همه از اینایی هستن که تو شیشه خورده داره. مستقیم بیاین بدین توی سرمایه گذاری هایی که به مانند این هستش و اینستیتوشناله، ولی متاسفانه چون اینستیتوشنال ها راه ورود رو بستن، اجازه ورودش رو باید از کارشناسان مالی به مانند ما بگیریم که تعداد ما 41 نفر بیشتر نیست. جناب میبودی
1: 41،
0: ما فقط 41 نفر هستیم در کل کالیفرنیا.
1: با از لطفا از شیلر بپرسید که چه نسبتی با فریدریش شیلر شاعر داره، شاعر معروف آلمانی.
0: یه بار دیگه سوالتون رو بگیرم.
1: بگم از آقای شیلر بپرسید چه نسبتی با فریدریش شیلر شاعر بزرگ آلمانی داره. میدونی که این سرود اتحادیه اروپا، سرود شادی و برادری و برابری و اتحاد انسان‌ها مال آقای شیلره و چقدر 1700 چقدر میشه الان مثلا مال 200 سال پیش. بپرسید چه نسبتی با او داره.
0: میپرسم ازشون. من اوائل تقریبا تا 1-2 هفته دیگه ملاقاتی داریم در آلمان با گروه آقای شیلر ازش.
1: پس بدید همون به سرزمین خودشون. بسیار
0: بله.
1: اود اندی فروید یعنی سرود شادمانی یا سرود شادی ساخته ایشون.
0: اتفاقا چه نکته خیلی خوبی رو گفتین که همیشه اطلاعات شما واقعا آموزنده و بسیار بسیار والاست. ولی یایتون نه جناب میبودی اگه گفتیم بالاترین ثروت چه؟
1: بعد از شعر سلامتی.
0: شرمندگان عزیز، بالاترین ثروت شما سلامتیتون رو به تحت هیچ شرایطی، سلامتی خودتون رو به خاطر مفرات مالی به خطر نندازین. روزا رو با دست خودتون میسازین. پس به همین دلیل چرا که روزاتون رو با شور، عشق و هیجان پر نکنین.
1: آفرین.
0: همیشه در حال کمک کردن دیگران باشین. حتما کمک نباید مالی باشه، میتونی فکر
1: کنی. پول خوبه ولی سلامتی مهمتر از پوله. بهتر
0: از 100% گوی بابای پول.
1: تشکر میکنم، مثل همیشه خیلی آموزنده بود. عالی.
0: سپاسگزارم.
2: وقتی صحبت از آینده مالی شماست، اینکه با چه کسانی همکاری می‌کنید و چه مؤسسه مالی پشتبانه آنان است، اهمیتی ویژه پیدا می‌کند. خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا به عنوان مشاوران مالی، نمایندگان نیویورک لایف اینشورنس کمپانی با 180 سال سابقه در خدمت شما هستند. این شرکت یک میوچوال کمپانی است و مالکان آن پالیسی هولدرز یا دارندگان پالیسی هستند. بنابراین شیر هولدر یا سهامدار خارجی وجود ندارد و فقط منافع شما در اولویت قرار دارد. با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-26-26-845 833-26-26-845.
3: Registered representatives for New York Life Securities LLC. Member FINRA and SIPC. A licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company.
4: California license number 0N11743 and 0H46772.
5: تازه است، خوشمزه است، با کیفیت، همه دنبالشن.
6: معلومه، چاپ چاپ.
5: محصولات چاپ چاپ یه دونه باشه. چاپ چاپ در فروشگاه‌های ایرانی سراسر آمریکا. چاپ چاپ.
7: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 55 55 55، 818 755 55 55. Los Angeles Dentists Group .com.
8: با شهامت
9: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
10: با تسلط
11: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
8: با اعتبار
12: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
10: با انصاف
13: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
8: با ادراک
9: نه تنها پروندهمو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
10: با تدبیر
14: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
8: با وجدان
15: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
10: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
8: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی. 818 999 99 99.
16: سلام، مانیات همی هستم. اگر بگم یه نگاهی به کیف پولتون بندازین، چند تا کردیت کارتش پیدا میکنید؟ چقدر اصلا بدهی روی اون کردیت کارتا دارین؟
17: بهرش چقدره؟
16: اصلا ظرف یک سال گذشته چقدر از درآمدتون رو بابت همین کردیت کارتا دور ریختید؟ بله، دقیقاً همین جاست که نیاز به کمک دارید. من مانیات همی هستم و دوست دارم کمک کنم تا مشکل شما حل بشه و برای همیشه با بدهی کردیت کارتاتون خداحافظی کنید. 818 2 میلیون 818 2 بقیه
18: خدا کرد هستم و افتخار دارم سرمایه گذاری را خدمتان ارائه بدهم که با گشایش آن 50% به منبع درآمدی شما افزوده خواهد شد. با من تماس بگیرید تا توضیح بیشتری بدهم. توجه داشته باشید، 50% به منبع درآمدی شما افزوده می شود. تلفن من 310-259-9900 310-259-9900.
19: خیلی ساده. نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده. با من بیاموزید. مهدی کاملی.
20: 323-332-1230 323-332-1230
19: مهدی کاملی. خیلی ساده.

خب انا من رو پی میگیریم هم یه نجده ارجمند هم انتخابات در کالیفرنیا، انتخابات خیلی خیلی مهمه و یکی از کاندیدای فرمانداری، پست فرمانداری مورد حمایت دونالد ترامپ یعنی جمهوری خواست. حالا به هر حال یک مسافه بزرگ بین دموکرات ها و جمهوری خواه. ترامپ گفت که توافق آتش بس و بازگشایی تنگه هرمز هفته آیند. به نظر میرسه دارن نزدیک میشند، ولی مطمئن باشید که هر نوع توافقی که بهش خود حکومت نزدیک بشه یا عناصری از حکومت یا طیفی از حکومت با مخالفت های شدید و تلاش میشه که حتما توافق رو خونسا بکنن، در این شک نکنید. امروز یه مصاحبه داشت آقای ترامپ با ABC، مصاحبه تلفنی هم بود در این زمینه، و خب ما بارها شنیدیم آقای ترامپ میگه ما به توافق نزدیکیم. الان هفته هاست و آقای سناتور لینزی گراهام میگه هر توافقی که شما با جمهوری اسلامی انجام بدید باید شامل مجازات از حمایت حزب الله و گروه های نیابتی هم بشه. میگه کاری که جمهوری اسلامی انجام داده با در منطقه خاورمیانه و تشکیل گروه های نیابتی و برهم ریختن ثبات امنیت در این باید مجازات بشه و این جز سیاست های راهبردی دولت اول دونالد ترامپ بود در گذشته. میگه این دوره شما نمیتونید از مجازات بگذرید و فکر کنید که به هر حال یعنی اقدام جمهوری اسلامی در منطقه خاورمیانه مشمول مجازات نشه و از این همه حمایت و پشتیبانی از گروه های تروریستی مذهبی. بحرین هم که سفر اتباع خودش به ایران و عراق رو ممنوع کرد، بیشتر تکش رو ایرانه، ولی چون جمهوری اسلامی در عراق هم نیروهای نیابتی داره حتی سفر اتباع بحرین به عراق هم ممنوع شد. آقای رافائل گروسی که من فکر میکنم کاندیدا باشه برای پست دبیرکلی سازمان ملل، تصورم اینه، آقای رافائل گروسی میگه انتقال مواد اورانیوم غنی شده ایران، اورانیوم 60% و 400 کیلو دشوار و پیچیده است اما غیر ممکن نیست. این حرف آقای گروسی امروز بود. اما همینان هم اجازه بدید که وارد منظر دیگر از برنامه‌ش جالبه در کالیفرنیا، در شمال کالیفرنیا داره یه مجموعه فکر کنم 24 جلد و شاید الان روی آمازون آمده، داستان‌های کودکان برای اولین باره، داستان‌های راجب به تاریخ ایران، گذشته ایران، گذشته‌های همه واقعی، اینا به صورت داستان مورد پسند کودکان منتشر میشه و این کار درخشانی است. جمن قراره 100 اثر منتشر بشه، 100 کتاب به زبان انگلیسی برای ایرانیان، بچه های ایرانی که در بیرون از ایران به دنیا آمدن.

0: آخ صدای سیمین قدیر میشنویدم یا نه؟ برای کودکان کارهای خیلی قشنگی خونده. جالبه، میخوام بیریم به سراغ کسی که بانی و بنیانگذار این کاره، با گروه از چهره‌های متخصص و کارشناس در شمال کالیفرنیا، آقای قدیری. آقای قدیری درود بر شما.
1: درود بر دوستان عزیز، هموطنان گرامی و شنوندگان محترم شما، و ضمن تشکر از جناب‌عالی که این فرصت رو فراهم کردید. من امروز بسیار خوشحالم که یه فرصتی فراهم شده در مورد موضوعی صحبت کنم که برای من تنها یه موضوع علمی یا تاریخی نیست، بلکه بخشی از هویت، حافظه، ریشه‌های فرهنگی ما ایرانیان است. موضوعی که متاسفانه سالها کمتر در مورد آن شنیده ایم و کمتر آموخته ایم و کمتر به نسل بعد از خودمون منتقل کرده ایم. من برنامه قدیری هستم، پژوهشگر میراث فرهنگی، مدرس دانشگاه و بنیانگذار بنیاد مطالعات باستانشناسی در کالیفرنیا هستم، در شمال کالیفرنیا. و امروز بسیار خوشحالم که میتونم با شما درباره یکی از مهمترین و نزدیکترین پروژه تحلیلی هم با شما صحبت کنم، پروژه‌ای که هم به کودکان مربوط میشه، هم به تاریخ ایران و هم به آینده و هویت فرهنگی نسل‌های بعد. جناب مهبودی، یکی از مهمترین دغدغه‌های من در سال‌های اخیر کودکان ایرانی خارج از کشور بودن. بسیاری از این کودکان در خانواده ایرانی متولد شدن، اما در محیطی رشد می‌کنن که زبان اصلیشون انگلیسیه. بعضی آنها فارسی رو فقط در حد مکالمات بسیار ساده خانوادگی می دانند. برخی حتی توانایی خواندن نوشتن فارسی رو سنوهای بنده ندارن. اما نکته بسیار مهم این است که این کودکان با وجود فاصله جغرافیایی از ایران همچنان علاقه مندن بدانند که ریشه هایشان چیست، فرهنگشان چیست و سرزمین نیاکانشان چه گذشته ای داشته. متاسفانه وقتی به بازار کتاب کودک نگاه میکنیم، میبینیم منابع جذاب و علمی کودکانه در مورد تاریخ ایران باستان اصلا وجود نداره. اگرم کتابی وجود داره، معمولا برای بزرگسالان نوشته شده یا زمان اون برای کودکان دشواره. در بسیاری از موارد کودکان ایرانی خارج از کشور فقط نامهای مانند کوروش، شاهنامه یا مولانا رو میشنوند که اون هم در حد خودش بسیار کار ارزشمندیه، اما ارتباط عمیق و تصویری با تاریخ و تمدن ایران پیدا نمی‌کنند. در حالی که امروز کودکان در آمریکا، اروپا یا حتی شرق آسیا از دوران کودکی درباره مصر باستان، یونان باستان، واکینگ‌ها، روم باستان، کتاب‌های فراوان، فیلم، انیمیشن و بازی دارند. تمدن‌های بسیار کهن ایران کمتر به زبان کودکان معرفی شده، اگه بخوایم دقیق بگیم اصلا معرفی نشده. این مسئله برای من همیشه سوال جدی بود. چرا کودک ایرانی یا حتی کودک غیر ایرانی نباید درباره یکی از کهن‌ترین تمدن‌های جهان کتاب‌های جذاب و ماجراجویانه داشته باشد؟ و همین دلیل تصمیم گرفتم مجموعه داستانی آموزشی برای کودکان تهیه کنم به نام Tiny Time Traveler. این مجموعه در واقع کودکان را به سفری ماجراجویانه در تاریخ باستان ایران می‌برند. دو شخصیت اصلی ما داریم، یکی آریان، یکی آریانا، دو کودک کنجکاو و پر انرژی هستن که همراه پرنده افسانه ایران هما به محوطه باستانی سفر میکنن و با یافته های واقعی باستانشناسی آشنا میشن. یه پدر بزرگی هم دارن که باستانشناسه که اندلوزوم در کنار داستان به این بچه ها اطلاعات رو میده. البته من عمدن از هما استفاده کردم، زیرا هما در فرهنگ ایرانی نماد خوشبختی، دانایی و پرواز. این پرنده افسانه‌ای در هنر ایران باستان، در تخت جمشید، حتی در حافظه فرهنگی مردم ایران حضور داشته. در هر داستان ما که سری مجموعه هستش، آریان و آریانا به نقطه ای از ایران باستان سفر میکنن، گاهی به شهر سوخته، گاهی شهداد، سیرک، چوغازنبید، گاهی به نخستین روستاهای 8 تا 10 هزار ساله پیش از ایران. اما نکته بسیار مهم اینه که تمام داستانها بر اساس کشفیات واقعی باستانشناسی نوشته شده. یعنی کودک هم داستان میخواند، هم با تاریخ واقعی ایران آشنا میشه. برای مثال، مثلا ما در یکی از کتابها بچه ها رو با قدیمی ترین انیمیشن جهان در شهر سوخته آشنا میکنیم، همون جام معروفی که تصویر یک بز در حال پریدن به سوی درخت رو نشون میده که اولین انیمیشنه.
0: آقای جناب قدیری، اجازه از بازار آگهی عبور کنیم و برگردیم و

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 805-40-94-768 805-40-94-768. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
2: ببخشید جناب، لطفاً جلو دفتر وکالت ما ماشینتون رو پارک نکنید.
3: چرا؟
2: آخه الان تریلی میاد، میخواد پرونده خالی کنه.
4: وکیل شما چطور؟ موفقیت و افتخاراتش رو با تریلی میبرن یا فقط پرونده ها رو با تریلی براش میارن؟
5: رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در پذیرش تعداد معین پرونده برای حفظ کیفیت در رسیدگی به آنهاست.
6: رادنی مصریانی. تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
7: دوستان عزیز، بارها دوستان به من زنگ میزنن و میخوان ببینن که کجا میتونن اینوست کنن که سرمایهشون امن باشه، سود خوبی داشته باشه و 100% دسترسی بهش داشته باشن. من به اطلاع شما عزیزان میرسونم که همچی چیزی وجود نداره. مواظب باشین توی دام و تله‌ای نیفتین. تمام سرمایهتون رو یک جا اینوست نکنین و در خطر نذارین. کاری که من براتون انجام میدم بعد از 34 سال تجربه اینه که با True Diversification در asset کلاس های مختلف سرمایه شما رو نسبتاً امن نگه میداریم، میتونیم سود زیادی بهتون نشون بدیم و با دسترسی زیاد به سرمایه‌تون. با یک مصاحبه کوتاه و انجام دادن یک Retirement Roadmap رایگان میتونیم به شما نشون بدیم که چجوری این کار رو انجام میدیم. برای مشاوره رایگان با من تماس بگیرین. دیوید کنانی هستم، Independent Financial Fiduciary، 877-829-9227.
8: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
9: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
8: دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
9: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
8: اکنون زمان رهایی است.
10: دکتر ایبی سرودی با تجربه بیش از 30,000 عمل لنز یا آب مروارید، 30,000 عمل لیسیک، 5,000 عمل پلک و با تجربه درمان هزاران نفر مبتلا به آب سیاه یا گلوکوما، پیوند قرنیه و بیماری های فرسودگی چشم یا شبکیه و همچنین بیماری های دیابتیز یا قند. دکتر ایبی سرودی یک نابغه در حوزه جراحی پزشکی است، نه فقط برای جامعه ایرانی بلکه برای افرادی که از سراسر دنیا برای درمان نابینایی به مراکز او مراجعه می کنند. همین امروز برای معاینه با دکتر ایبی سرودی تماس بگیرید. 310-474-2010 310-474-2010.
11: آیا دوست دارید از حیاط یا گاراژ خالی خونتون پول بسازید؟
12: با ساخت ADU در حیاط خونتون یا تبدیل گاراژ به ADU هم کسب درآمد کنید و هم متراژ خونتون و ارزش ملکتون رو افزایش بدید. شرکت اسمارت کانستراکشن اند دیزاین به مدیریت مهندس امیر امیریان، متخصص در کلیه امور ساختمانی شامل نیو کانستراکشن، ADU، ریمودلینگ و ادیشن، از طراحی تا ساخت با بالاترین کیفیت و بهترین قیمت در خدمت شماست.
11: 310-310-49-46 310-310-49-46 Smart Construction and Design, the smart way to design and build.

0: تو راست گفتی که میریم علم‌کو؟ مگه من تا حالا دروغ گفتم؟
1: نه، اما فکر کردم شاید شوخی میکنی.
0: نه، مگه چه عیب داره بریم علم‌کو؟ هیچی.
2: منطقه علم‌کو که یه قله نداره، 17 تا قله بلند داره.
0: باشه، ما یه قله‌شو میریم.
2: آقا جون، تو میدونی که با این پاهای کوچولوتون برای اینکه فقط به چال منطقه برسید چند روز باید راه برید؟ بلند شید خودتون رو برای شام حاضر کنید. فعلا شما
3: خب داستانای حامی و کامی، سفر به نقاط مختلف، دو بچه تینیجرن دیگه با دو چرخه تصمیم میگیرن برن ایران گردی. الان آقای قدیری که میگفتن، استاد قدیری راجبه این دو، یادم افتاد به کار درخشان آقای نادر ابراهیمی، سریال حامی و کامی با صدای محمد نوری، حامی و کامی. آقای بهرام قدیری مجدد درود بر شما، گوش میکنیم.
4: چه آهنگ مناسبی رو واقعا برای پرسیدن نام گلی آشنا مردم ایران آشنا. سفرهای زیادی کردم برای که ایران ایران بشه، خیلی زحمت کشیدن. به هر حال موضوع داستانهای ما در واقع سفر این دوتا آریان و آریانا به همراه هما در دل زمان و رفتن به این مکانها و آشنا شدن با در واقع مردمان هستش. در واقع امروز باستانشناسی به ما نشون داده که هزاران سال پیش از ورود آریایی ها مردمانی در فلات ایران زندگی می کردن که دارای روستا، شهر، معماری، هنر، موسیقی، کشاورزی، صنعت و حتی سیستم های پیشرفته مدیریت آب بودن. متاسفانه این بخش عظیم تاریخ ایران کمتر وارد کتاب های عمومی و ذهن مردم ما شده. هدف ما اینه که این تاریخ فراموش شده را به زبان ساده، علمی و جذاب به مردم معرفی کنیم. ما سعی میکنیم تاریخ ها نه فقط به عنوان تاریخ شاهان و جنگ ها و سلسله ها ببینیم، بلکه تاریخ زندگی مردم عادی، هنرمندان، صنعتگران، زنان، کودکان و مردمی که تمدن ایران رو ساختن. یکی از نکاتی که همیشه برای من بسیار مهم بوده زبان این مجموعه. این کتاب ها رو ما به زبان انگلیسی نوشتیم تا کودکان نسل دوم و سوم ایرانیان مهاجر بتونن به راحتی آنها رو بخونن، باشون ارتباط برقرار کنن. در این حال ما تلاش کردیم زبان کتاب ها ساده، روان و مناسب کودکان باشه. یعنی یک کودک هنگام خواندن احساس نکند در حال مطالعه کتاب درسی مثلا، بلکه احساس کنه وارد یک ماجراجویی واقعی شده. در کنار داستان، طراحی و تصویر سازی ها نیز برای ما اهمیت زیادی داشته. برای اینکه امروز کودکان با دنیای دیجیتال، انیمیشن، بازی های تصویری بزرگ میشن، بنابراین کتاب کودک باید از نظر بصری جذاب باشه و ما همین خاطر تلاش کردیم تصاویر کتاب ها رنگارنگ، زنده، مدل و در این حال الهام گرفته از فرهنگ ایران باشه. مثلا لباس ها، معماری، ابزارها، محیط ها تا حد امکان بر اساس داده های واقعی تاریخی و باستان شناسی طراحی شده. در واقع ما میخوایم کودک بدون آنکه متوجه شود در حال یادگیری تاریخ واقعی باشد. و نکته جالب این است که این مجموعه فقط برای کودکان ایرانی نیست. ما معتقدیم کتاب ها میتوانند پل فرهنگی میان ایران و جهان باشند. امروز بسیاری از مردم دنیا مصر و یونان را میشناسند، ولی از تمدن‌های کهن ایران که سهم بسیار مهمی در تمدن بشری داشته آگاهی کمتری دارند. ایران یکی از قدیمی‌ترین مراکز شکل‌گیری تمدن در جهان بوده و ما غفلت کردیم که اینا رو به بچه‌هامون یاد بده. وقتی کودکی در آمریکا یا اروپا در مورد نخستین شهرها، نخستین موسیقی‌دان‌ها، نخستین فلزکاران یا نخستین معماران جهان مطالعه می‌کنند، چرا نباید نام ایران رو بشنوند؟ ما امیدواریم این مجموعه بتواند تصویری تازه، علمی و انسانی از ایران باستان به نسل جدید ارائه دهد. خوشبختانه استقبال از کتاب‌ها بسیار امیدوار کننده بوده. خانواده زیادی برای ما نوشتن که فرزندانشان برای اولین بار با علاقه در مورد تاریخ ایران سوال می‌پرسند. بعضی کودکان بعد از خواندن کتاب‌ها نقاشی هم کشیدن در مورد ایران. بعضی در مورد محوطه باستانی تا تحقیق کردن، حتی بعضی از مدارس و کتابخونه هم ما دعوت کردن که بریم برای کودکاشون برنامه اجرا کنیم. البته به همت کتاب جناب آقای بیژنخانی کتاب‌ها در لس آنجلس قراری به زبان فارسی هم ما چوب بکنیم، ان شاءالله دو سه ما دیگه این کتاب‌ها به زبان فارسی هم به همت کتاب سرا در لس آنجلس چاپ میشه و در سطح جهان پخش میشه. اولی کتاب‌های مجموعه منتشر شده. ما برنامه داریم امسال 12 عنوان، سال آینده 24 عنوان و سال‌های بعد بیشتر، و اینها رو همونطوری که جناب مهبودی فرمودن به 100 حداقل عنوان برسونیم. در ضمن کنار این در واقع چاپ کتاب‌ها، ما یه برنامه داریم که یک وبلاگ آموزشی هم تو وبسایتمون برای کودکان و والدین درست کردیم. برنامه رو میخوام کتابخونی‌ها رو تو مدارس بذاریم، مدارس آمریکایی، و این فرهنگ رو اونجا ببریم. کتاب‌ها ما از طریق وبسایت ما که از www.tinytimetraveler.com tinytimetraveler.com tinytimetraveler.com اسنادر آخر تراولر در اونجا هستش، در آمازون هستش، در بارزن نوبل هست، در 35-6 پلتفرم معروف هستش، میتونن در اونجا بگیرن. تارگت هست و اینگرام اسپارک هست و خیلی پلتفرم های دیگه، و میتونن ما رو در شبکه های اجتماعی هم اگر علاقه مندن بگیری کنن. در خاتمه میخوام بگم که حفظ میراث فرهنگی فقط وظیفه باستانشناسان نیست، بلکه بخشی از مسئولیت همه ماست. اگر کودکان ما امروز با تاریخ و فرهنگ خود آشنا بشن، با اعتماد به نفس بیشتری وارد آینده میشن. این مطلب تحقیق علمی شده روش که کودکان دیاسپورا اگر با تاریخ و تمدن گذشته خودشون آشنا بشن، اعتماد به نفس بیشتری پیدا میکنن. برای که کودکی که بدون سرزمین نیاکانش هزاران سال پیش داره هنر، معماری، دانش، موسیقی و تمدن بوده، نگاهی متفاوت به هویت خود خواهد داشت. من باور دارم که تاریخ فقط مربوط به گذشته نیست، تاریخ میتونه پلی باشد برای ساختن آینده بهتر ما. من تشکر میکنم از شما، و یک برنامه نهایی آخرم من بگم که داریم ما برنامه داریم که کتاب های اول و دوممونو به رایگان به مدارس ایرانی در تمام کالیفرنیا برسونیم، از سندیاگو تا نوردن کالیفرنیا. دنبال آدم های اسپانسری میگردیم که تعدادی از این کتاب ها رو بگیرن به نام خودشون به اون مدارس هدیه بدن که این کتاب وارد خانواده بشه. اگه کسی علاقه به این کار داشت میتونه با من تماس بگیره. تعدادی الان از دوستان ما و علاقمندان به فرهنگ ایران این کار کردن. ما تونستیم به تعدادی از مدارس ایرانی کتاب رو به رایگان برسونیم، به دست دانش آموزان ایرانی که در این مدارس هستن. اگه علاقه به این کار هستید، شماره من هست 415-827-3799. کاری که ما میکنیم با هدف هیچ انگیزه مالی نیستش. ما حتی مطمئن هستم که سرمایه که در این راه میذاریم هم نتونیم که اون سرمایه را به دست بیاریم، ولی مهم نیست. برای کشورمون هر گونه اقدامی که بتونیم این کار رو خواهیم کرد. حالا اگه سوالی داری جناب مهبودی من در خدمت.
3: ممنون. میخوام ببینم که این کتاب ها با توأم با نقاشی هست یا نه؟ یعنی
4: تمام کتاب ها تصویری داره. کتاب ها بین 40 تا 45 صفحه هستش. هر کتابی حداقل 30-35 صفحه تصویری داره و تصویرها در واقع از محبت های باستانی رو نشون میده. از آمریکا شروع میشه، بچه ها با این پرنده هما پرواز میکنن، میرن توی این محبت ها و آشنا میشن. تو تصاویر خیلی من زحمت کشتم، کار کردم با این ایلاستریشن ها تو را که بتونیم که چیز مناسبی برای بچه ها در بیاریم. تست کردم با بچه های ایرانی، با بچه های آمریکایی. البته این کتاب ها برای 3 تا 12 سال نوشته شده، ولی من میگم از 3 تا 120 سال این کتاب ها قابل استفاده است. بسیاری مطالبی هستش که بسیاری از هموطن های ما یا در موردش کم شنیدن یا اصلا نیدن.
3: ممنون. ولی من دیدم که روی آمازون چند تا کتاب آمده، این مجموعه که منتشر شد.
4: کتاب الان تو آمازون اومده. آخر این هفته سومی میاد، تا آخر این ماه ما 12 تا عنوان دیگه چاپ میکنیم. قراردادشو بستیم با ناشر، سال آینده قراره که 24 تا انجام بدیم و همینطوری که خدمتتون عرض کردم کتاب سرا داره کتاب رو به فارسی هم ما باشون همکاری داریم که به کسانی که علاقمند هستن که به فارسی هم داشته باشن با همون تصاویر ولی به زبان به جای زبان انگلیسی زبان
3: به فارسی هست. آقای قدیری عزیز به من ممکنه اسم مثلا چند تا عناوین چند تا کتاب رو بخونید ببینیم؟
4: ببینید اولین داستان ما در واقع سفر به شهر سوخته هست، آشنا شدن با اولین انیمیشن جهان هستش. دومین کتاب ما در مورد یک فلوت 8000 ساله در تپه سنگ چخماق در طرف بستان بستام هستش. سومین کتاب ما در مورد اسباب بازی هایی هستش که 5000 سال خدمت دارن در شهر شوش به دست اومده و در موزه لوف نگهداری میشه که نشون میده که این در واقع ما ایرانی ها هم یه زمانی در 8000 سال پیش مسائل ما حل بود، دنبال موسیقی بودیم، 5000 سال پیش برای بچه هامون اسباب بازی می ساختیم. کتابایی در مورد سفرها به چوغازنبیل، به سفر به شهر شهداد که اولین پرچم فلزی دنیا درش ساخته شده. 14 عنوان کتابی که توی امسال ما تو برنامه داریم که دوتاشو الان موجوده، 12 تاش در تا آخر امسال میاد بیرون، تو وبسایت ما هستش لیست کتاب ها. ما در وبلاگ اگر کسی که وبسایت ما رو بره سابسکرایب بکنه ما هر هفته یک مطلب در مورد این کتاب ها و این تاریخ باستان ایران به رایگان براشون ایمیل میکنیم که هم به درد بچه ها میخوره هم به درد افراد بزرگسال هم میتونن ازشون استفاده بکنن. همش به صورت رایگان هست و در وبسایت ما هست، میتونن مراجعه بکنن. به هر حال من امیدوارم که جامعه ایرانی از این کار از ما حمایت بکنن.
3: حتما، نه نگران نباشید از او. آقای قدیری عزیز، بنابراین تمام المانایی که توی این کتاب ها هست و در واقع زمینه اون داستان سرایی فراهم کردن همه واقعیه، وجود خارجی دارن، تخیلی رویایی نیستن، درسته؟
4: اصلا و ابدا، اصلا و ابدا. ما اصلا اجتناب کردیم از اینی که شروع کنیم از این حرفایی که من اونم که رستم بود پهلوان ایران اله بوده بره، اصلا نیستش. تمام مبتنی بر فکتای باستان شناسیه. مثلا در مورد فلوت 8000 ساله، این فلوت الان تو موزه ایران باستان موجوده. در مورد جام شهر سوخته، این در موزه ایران باستان هست. در مورد اسباب بازی ها، اون سند تو موزه لوف هستش. در مورد مثلا اولین پرچم فلزی دنیا که در شهداد پیدا شده، این در موزه ایران باستان هست. اینا رو اشاره میکنه. در هر کتابی ما برای والدین، برای کتابدارها و برای معلم‌ها یک صفحه مطلب نوشتیم که فلسفه کار ما چی هستش. در هر کتابی ما یک صفحه مثلا در مورد شهر سوخته، شهر شهداد، سنگ چخماق، در مورد شوش، اینا همه مطلب داریم. من میذاریم که بچه ها اگر علاقه من بودن، والدین اگر علاقه من بودن بخونن. الان من دیروز یه تلفن داشتم از یکی از کسانی که این کتاب رو داره، میگه من این کتاب رو گرفتم، خودم خوندم، شوهرم خونده، بردم برای نواهام خوندم، بعد به دخترم هم گفتم تو هم خودت هم بخون و اینا خوبه. ببینید من یه شعاری دارم، شما مهمونی میرید، یه شراب میبرید، یه کیک میبرید، یه گل میبرید، اینا یه بار باز میشه و بعد از یه مدتی از بین میره، ولی کتاب تنها هدیه ایست که شما برای این بچه ها، برای مردم ببرید. 100 بار این کتاب هدیه میتونه باز بشه، تو خونه موندگار میشه و همه ازش اصلاح مختلف میتونن استفاده کنن. بنابراین من از ایرانی ها میخوام به جای اینکه شما مهمونی میرید، جشن تولد میرید، یه اسباب بازی میبرید که بعد از یه مدتی از بین میره، کتاب هدیه بدید. ما مشکل جامعه همون این است که کتابخون کم داره و من احساس میکنم که ما اگر بخوام یه رشد فرهنگی مناسبی داشته باشیم، تا اونجایی که میتونیم باید کتاب بخونیم. کتاب خوندن رو از بچه همون از تو بغلمون هست براشون بخونم. من یکی از دوستام همسرش آمریکایی، خودش ایرانیه، این کتاب رو گرفته، بچه نمیتونه بخونه، موقع خواب میگه من این کتاب رو برای این بچه خوندم. بعد میگه فیلمش رو گرفته بر من فرستاده. اون بچه گفته عجب داستان خوبیه، باید در مورد این کتاب تبلیغ کنیم، همه این کتاب رو بخرند و یه فکری بکنیم.
3: خسته نباشه آقای قدیری. جمعا چند نفری تو این هیئت که این کار
4: انجام؟ ما یه LLC داریم که در واقع کل آدمایی که هستش، من هستم و همسرم هستش و دو تا دیگه از دوستامون هستش که تو این زمینه فعالیت داریم و در این LLC هستیم.
3: خسته نباشید. خب بازم با آقای قدیری حتما صحبت میکنیم. جناب قدیری خیلی لطف کردید. بهمن قدیری در شمال کالیفرنیا و آرزوی توفیق دارم. مطمئنم که هموطنان عزیز استقبال میکنن. کارتون درخشانه، کاری که انجام دادید. با این توضیحاتتون فکر میکنم همه قانع شدن که واقعا لازمه که بخصوصا بچه‌هایی که در اینجا هستن دستی که با ریشه های خودشون آشنا بشن، حتما و قطعا اعتماد به نفسشون بیشتر میشه. خوشبختانه زمینش هم فراهم اومده بعد از جنبش اخیر. اصلا این این به اصطلاح اشتیاقی که جوان‌ها پیدا کردن، جوان‌هایی که در اینجا به دنیا آمدن، نسبت به ایران، گذشته ایران، کار رو برای شما تسهیل کرده، ساده کرده. و آره ممنونم. تا گفتگوی دیگر.
4: بله، من از شما تشکر میکنم، از آقای بیژن خلیلی هم تشکر میکنم که کمک داری میکنم که این کتاب ها به زبان فارسی هم به دست مردم ایران برسه.
3: ممنونم از شما.
5: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
6: ماست آخ یهو دلم خواست.
7: بنما آفتاب را بی ابر، داستان عشق یک دختر بهایی. آنچه در ایران امروز می گذرد، روایتی عمیق از ایمان و قدرت باور. در تاریک ترین لحظات امید زنده می ماند. Cast Aside the Clouds هم اکنون در سینمای میوزیک هال بیورلی هیلز و همزمان در شهرهای دیگر. castasidetheclouds.com.
8: میلیون دلار دریافت، میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی، دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3,200,000 دلار در تصادف موتورسیکلت، 8,000,000 دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
9: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
8: 818-777-777-777.
10: آیا می دانستید هر گونه بدهی به IRS و یا استیت می تواند شامل بخشش شود؟ بله، درست شنیدید. با استفاده از قانون Fresh Start Program ما می توانیم نسبت به درآمدتان بدهی شما را کاهش دهیم و یا اینکه بدون پرداخت آن را تسویه کنیم. Tax Resolution Plus 866-900-9001 866-900-9001 Tax Resolution Plus.
11: این است شاهکار هنر دندانپزشکی. کلینیک های دندانپزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندانپزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتولوژی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندانهای شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندانپزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندانهای خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 Los Angeles Dentists Group.com.
12: رمز موفقیت در شغل و بزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
13: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا 310-58-69-301.
12: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار میکنم.
14: خب چطوره؟
15: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش، قواره من نیست.
14: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردر و هنرپیشه همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
15: سایز دیگه رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
14: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایید، شما مشتری نیستین.
16: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
17: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر

کنید، با یه نفر آشتی کنید یا به یه نفر نزدیک بشید، سعی میکنید زمینه رو فراهم بکنید، زمینه سازش و آشتی و توافق یا تفاهم هر چه که هست، یعنی جاده رو هموار میکنید، نه ناهموار، جاده رو هموار میکنید. چند تا اتفاق افتاده همین امروز من خدمت شما میگم، خودتون دیگه فکر کنید، برآورد کنید که قراره چه اتفاقی رخ بده، به چه حرفی میشه اعتماد کرد. ایالات متحده آمریکا همین ساعت پیش، همینانم نیروی هوایی آمریکا موتورخانه یک کشتی متعلق به جمهوری اسلامی رو پرچم بوتسوانا داشت در منطقه هدف قرار داد، موتورخانه رو زد، کشتی رو متوقف کرد، کشتی که میخواست قانون شکنی بکنه، با راکتم موتورخانه رو زد. آمریکا عمان رو شدیداً زیر فشار گرفته که باید رابطه با جمهوری اسلامی قطع کنه و آمریکا شدیداً از دست عمان ناراضی است به خاطر روابط زیرزمینی که با جمهوری اسلامی داره یا امتیازاتی که به جمهوری اسلامی داده. چند روز پیشم سه تا کشتی دیگه، شاید چهار تا اوراق، مجوز اوراق کردن چهار کشتی متعلق به جمهوری اسلامی صادر شد. همین اینو خزانه‌داری آمریکا همین ساعتی پیش دوباره شمار زیادی از افراد و نهادهای وابسته به جمهوری اسلامی رو تحریم کرد. صرافی‌ها تحریم شد، در صرافی‌های دیجیتال دست کم چهار صرافی دیجیتال تحریم شد. اینا کسانی بودن که در خدمت جمهوری اسلامی بودن و عملا تحریم‌ها رو دور می‌زدن یا منابع مالی جمهوری اسلامی رو یا شستشوی پول میکردن، هرچی اینا رو بذارید کنار، همینا وقایعی است که همین ساعت اخیر اتفاق رخ داده. من فکر میکنم که با توجه به همین درگیری هایی که در جمهوری اسلامی وجود داره، یعنی یه طیف سعی میکنه اقدامات طیف دیگر رو خنثی بکنه، تو خیابون ها داره علیه شعار میده که دارید بخواید سازش بکنید با رهبر، با کسی که رهبر ما رو کشته میخواید برید سازش بکنید، قرارداد امضا کنید، یعنی این شعارها در ایران هم شنیده میشه. خب اما میانانه انگار این شعر رو موینی کرمانشاهی عزیز ما، شادروان موینی، این شعر رو همین امروز گفته علی سپاه، ناله میشکند پشت سپاهی گاهی. خیلی شعر با معنایی است. آهنگ رو فرهاد ساخته، فرهاد معینی کرمانشاهی، و چی برای من فرستاده؟ نوشین جان، نوشین کرمانشاهی، معینی کرمانشاهی، دختر آقای کرمانشاهی، ترانه‌سرا و شاعر برجسته ما. گوش کنید.

0: خب همینم برام رو پی میگیریم. ناله می شکند پشت سپاهی گاهی، و همین اتفاق افتاده دیگه. الان در ایران همین اتفاق افتاده. نگاه کنید به این ذلت، این عتب بوسی و التماس دعا برای 6 میلیارد دلار، اونم نه به صورت نقد. اعتبار باز کنن، گشایش اعتبار، بعدم چی میخواد؟ غذا میخواد، میوه میخواد، مواد غذایی میخواد، ما براشون تهیه میکنیم. دوا میخواد، ما براشون تهیه میکنیم. پول دست خودتون نمیدیم. خب اگه اجازه بدید هم یادونم از بازار آگهی عبور کنیم. نداریم، خیلی خوب. چقدر الان پس بریم به سراغ هما جان. هما میرفت شده عزیز، گذاشت شده به سفر جاودانی. یه هفته است با تنهایی هم بد چیزه. یا خانواده ای که حالا بچه هایی که ارتباطی با جامعه ایرانی نداره، فقط مادر داشته، یعنی هما جان ارتباطی، خونه خیلی کوچولو داشت توی محلی، و میدونم که با تمام اهل محلم اغلبم بالا آمریکای لاتین بودن، دوست بود، یعنی بهش میرفتن سراغ میگرفتن ازش اینا. ولی خب به تدریج حافظه رو از دست داده بود دیگه. به تدریج میگم، آخری باری که من بهش صحبت کردم متوجه شدم، هولم کردم راستش، چون در فاصله 5 دقیقه فراموش کرده بود که به من زنگ زده. 5 دقیقه، 5 دقیقه هم نشد، شاید کمتر از 5 دقیقه. من اون موقع فهمیدم ای وای، بکنی شاعری که این همه خاطر سازی کرده، حالا یک کسی باید بیاره و این موتور خاطرش رو دوباره روشن بکن. کارای خیلی خاطر انگیزی داره، ازش سپاس گذاریم به خاطر همه اون ثروت و سرمایه که برای ما به جا گذاشته. این مال ماست دیگه، نه مال ما تنها، مال نسل‌های بعده دیگه. گوش کنید به یکی از کاراش.
1: گم شدم در وادی نامردمی، ماندم تنها در این سردرگمی. ای دریغا آشیانم سود، زندگانی مفت و ارزانم فرود. آرزوهایم همه بر باد رفت، قصه های بودنم از یاد رفت. هر در بازی به رویم بسته شد، زندگی از بودن من خسته شد. پیکرم از بار غمها خم شده، جسم تندیسی از ماتم شده. از وطن دور، از همه یاران جدا، ذره گم کرده راهی در فضا. پشت سر چاهی عمیق و سهمگین، پیش رو مرداب پیری در کمین. آشیانی داشتم بر روی باد، نام خود را هم دیگر بردم زیاد. من به هستی نقش وارون بودم، چرخشی بی جا به گردون بودم. سیل اشکم ره به دریایی نداشت، آه سردم راه بالایی نداشت. نقش تلخ و سرد یک نفرین منم، آه بر نفرین خود آمین منم. روزگاری داشتم، بین یاران اعتباری داشتم. شهر بر می داشت سر از خواب ناز، با دلی پر شور و قلبی پر نیاز. قلب پاک کشور من با امید، با تپش های دل من می تپید. شهر شوری داشت با آوای من، خواب خوش می رفت با لالای من. ما نگاهم هر نگاهی آشنا، مهربان بودند دل ها دست ها. نغمه های من همه پر شور عشق، دیده و دل ها همه پر نور عشق. هر ترانه قصه ای از عمر من، هر سروده عالمی حرف و سخن. قصه‌ام بر هر زبانی می دوید، اشک یاران با غم من می چکید. محرم هر خانه بودم سالها، آشنای هر دل درد آشنا. شعر من بود و شب میخانه ها، عشق من بود و دل پیمانه ها. هر زمان موجی خروشان می رسید، قلب پاک و کوچک من می تپید. وای اگر دریا فراموشم کند، با غم هجران هم آغوشم کند. وای اگر نامم بمیرد بر لبش، یا فرو بنشیند این سوز تبش. وای اگر دریا ز من گردد جدا، یا رها سازد مرا در بادها. گر ز دریا قطره ای هم کم شود، مرغ طوفان سینه‌اش پر غم شود. بسته بودن آبها بر جان من، عشق و ایمان من و ایران من. وای بر من، وحشتم بی جا نبود، چشم تا بر هم زدم دریا نبود. موج بود و تیرگی گرداب مرگ، دیدگانم غرق شد در خواب مرگ. برگ گل با دست سرد باد رفت، نام زیبای وطن از یاد رفت. ماند از آن افسانه ای تنها به جا، خاطراتی در حریم یادها. خشم طوفان بال امیدم شکست، رشته های آرزو از هم گسست. موج های صاف سنگ خاره شد، مرک بشکست پر آواره شد. چون دیگر امید دریایی نداشت، شوق دیداری به فردایی نداشت، گویا روحش جدا شد از بدن. لب فرو بست از سرود و از سخن، وسعت زیبای دریا را ندید. وسعت زیبای دریا را ندید، مرغک طوفان به غربت پر کشید. مرداد 1362 پاریس.

خب این کارم ستار اجرا کرده، سورن ساخته، یاد سورن بخیر، هموطن آسوری ما، کاراش خیلی درخشان. و میدونی یه نسبتی هم همامی رفشار با خانم همیرا داشت، نسبت نزدیک، هم فکرم کنم نسبت دور بود، یه نسبتی داشتن. یه بارم هر دور من روی خط داشتم، هم خانم همیرا هم همامی رفشار عزیز. ببین خب ما یک یار ندیم داشت، همسرش علیه میرفشار، وقتی علی در گذشت کمر عمر شکست، یعنی از اون زمان دیگه میشه گفت تا حد زیادی که جایی نمیره، بیشتر خونه بود، در منزل بود، فقط با از طریق تلفن با دوستان آشنایانش در ارتباط بود، یادش گرامی، اجازه بودی که کاری اثری از خانم هما میرفت شد با صدایی، با صدای خوب ایرای نازنین گوش کنید.

0: همراه با کارشناسان.
1: شنوندگان و همراهان گرامی، عزیز و ارجمند، سلام و درود بر شما. تا لحظات دیگه صحبتی خواهیم داشت با جناب آقای بابک مقدم، نامی بسیار بسیار شناخته شده در زمینه لون، وام و به ویژه، من این رو در داخل پرانتز میگذارم، به ویژه در مورد وام های ریورس مورگیج که برای بسیاری میتونه راهگشا باشه که بتونن به خصوص در دوران بازنشستگی و در دورانی که حتی احتیاج به پول بیشتره ولی امکان پول در آوردن طبق معمول طبیعت کمتره و اون لحظه است که تخصص ویژه آقای بابک مقدم به کمک شما عزیزان میاد در سراسر کالیفرنیا. آقای بابک مقدم، گرمترین درودها و سلامها تقدیم به شما، خیلی خوش آمد.
2: درود بر شما جناب مازنی، خیلی خوشحالم، ممنونم که در خدمت شما و شنوندگان عزیز هستم.
1: آقای بابک مقدم عزیز، اشاره شد به افرادی که دیگه بالای 55 اینها میرن، آماده میشن برای بازنشستگی، خانه های خودشون رو به همراه حالا پارتنراشون، همسراشون سالها پیش خریدن، تقریبا دیگه یا پی‌آف شده یا اکویتی زیادی روش اومده، لونی دیگه روش نمونده و خانه رو دارن، شاید خونهشون 1 میلیون 2 میلیون هم بیارزه، ولی با توجه به اینکه درآمد معمولا کم میشه و یا تورم بالا میره، هزینه ها بالا میره، پول لازم برای گذران راحت زندگی رو کم دارن، اون رو ندارن. در یه همچین شرایطی خب میخوان از اکویتی خونهشون بتونن استفاده بکنن. شما در این مورد چه کمکی میتونید به این عزیزان بکنید؟
2: ببینید، امروز روی کاغذ خیلی ها دارایی زیادی دارن، ولی در زندگی روزمرهشون و مخارج ماهانه تحت فشار هستن، همطور که شما گفتین. چرا؟ چون بخش بزرگی از این دارایی داخل خونهشون قفل شده و درآمد پسندازشون دیگه جواب این همه گرونی و افزایش های هزینه زندگی رو نمیده. یعنی ممکنه هم که شما گفتین یه خونه داشته باشن که 1 یا 2 میلیون را ارزش داشته باشه یا اکویتی توش داشته باشن، ولی نمیتونن از اون استفاده بکنن که خرجهای روزمره‌شون رو تامین کنن. در چنین شرایطی خیلی ها به فکر این میفتن که برای استفاده از این اکویتی از هیلاک استفاده بکنن که ما خیلی راضی بهش میشنویم. هیلاک در حقیقت یک خط اعتباری روی خونه است، ولی نکته مهم اینه که هیلاک هم خب یک قسط ماهیانه داره و خیلی از افرادی که بالای 55 سال هستن این رو نمیخوان. اونا دنبال این هستن که خرجای ماهیانهشون کمتر بشه و از زیر فشار مالی بیرون بیان، نه اینکه یک قسط دیگه هم اضافه بشه. اما هوم سیف سکند که قبلا هم راجع بهش صحبت کردیم، که یک نوع ریورس مورگیج هست و یک وام دوم هست، فرق بسیار بزرگی داره. در هوم سیف سکند، بازم تکرار میتونم که یک ریورس مورگیج هست و در درجه دوم قرار میگیره، فرد میتونه بخشی از اکویتی خونش رو استفاده بکنه بدون اینکه قسط ماهیانه اجباری روی وام دومش داشته باشه مثل هیلاک.
1: درسته. با آقای بابک مقدم صحبت میکنیم، متخصص در امور وام با بیش از 39 سال سابقه، 4 دهه فعالیت در زمینه وام به ویژه ریورس مورگیج. تلفن تماس با ایشون از سراسر کالیفرنیا 949-259-4400، 949-259-4400. خب اشاره کردید به تفاوت بین هیلاک و این HSS یا هوم سیف سکند. بر این اساس اون لون و وام اول سر جاش میمونه؟
2: بله دقیقا، یکی از مهمترین مزیت‌های همین هوم سیف سکند همین هست، چون میدونیم خیلی ها امروز وام های پایینی دارن که در زمان کووید ممکنه گرفته باشن 2-3 یا 4% و اگه بخوان ریفایننس بکنن و یا کش آوت بکنن ممکنه نرخ جدید وامشون بین 6-7% باشه که کسی اینو نمیخواد. هیچ کس دلش نمیخواد وام خوب فعلیش رو از دست بده. هوم سیف سکند اجازه میده که فرد بتونه هم اون وام اول خوبش رو نگه داره و بتونه یک ریورس مورگیج به عنوان وام دوم و بدون قسط ماهیانه بگیره. واسه همین دقیقا همینطوره که شما گفتین، وام اولشون رو میتونن نگه دارن و از این هوم سیف سکند هم استفاده بکنن.
1: نکته مهمی که همطور که شما اشاره کردید در زمانی که بهره ها یک مرتبه اومد روی 2.8 و 2.6 و 3، خیلی از ماها بدعادت شدیم، به محض اینه که بعضیا بهره حتی 5-5.5 که در قبل از این دوره یک بهره خیلی خوب به حساب می اومد رو میشنون، یه مرتبه میگن وای مثلا مخمون سود کشید. یعنی چی؟ در مورد این هوم سیف سکند هم اینطور که من شنیدم، وقتی که بهره این لون رو میشنون یه مرتبه مقایسه میکنن با اون بهره 2.8 و 2.7 و میگن خیلی شاک میشن، تعجب میکنن. در این مورد چی؟ پاسخ شما چیست؟
2: بله ببینید، نرخ دقیق این بانک خب بستگی به شرایط هر شخصی داره و مقدار اکویتی که داره، ولی معمولا بین 9-9.5%. نکته مهم اینه که این وامو نباید با وام‌های معمولی مقایسه کنیم. اولا وام‌های دوم این جنرال ریتشون بالاتر از وام‌های اول هست، ولی در هوم سیف سکند فرق اینجاست که شما مثلا وقتی یه هیلاک یا یه وام معمولی میگیرید، بانک هر ماه یک قسط ماهیانه دریافت میکنه، ولی با هوم سیف سکند ممکنه بانک ماها و سالها و دهه ها هیچ پیمنتی دریافت نکنه. به همین دلیل ریسک بانک به مراتب خیلی بیشتر هست. علاوه بر این که قسط ماهیانه نداره این وام، مدت مشخص و یا ترم نداره، یعنی شما یک ترم 15 یا 30 ساله ندارید. تو زمانی که در حیات هستید، تا زمانی که در این خونه زندگی میکنید، هر چقدر هم طول بکشه قسط ماهیانه اجباری روی این وام دوم شما ندارید. پس به مراتب خب ریسک برای بانک بیشتره. ولی چیزی که شما باید فکرشو بکنید این است که خیلی ها از این وام استفاده میکنن که کارت‌های اعتباریشون و کریدیت کارت‌هاشون که بهره‌ای بسیار بالاتری از این داره پی آف بکنن. همونطور که میدونید این روزا کریدیت کارت‌ها بهره‌هاشون میتونه بین 20-30% حتی باشه. این پروگرام هوم سیف سکند میتونه کمک کنه که این نوع بدهی‌هایی که بهره‌هاشون خیلی خیلی بالاست پی آف بشه، ولی بدون اینکه مثل یک هیلاک یک قسط ماهیانه جدیدی هم اضافه بشه.
1: برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد هوم سیف سکند میتونید با آقای بابک مقدم تماس بگیرید از سراسر کالیفرنیا. تلفن تماس با ایشون میشه 949-259-4400، 949-259-4400. آقای مقدم، من یادم اون موقعی که ما بچه بودیم ما میرفتیم شهر بازی و این رایدار رو میخواستیم سوارشیم، یه خطی اونجا بود که بچه ها باید قدشون از اون خط حتما بیشتر بود، اگه زیر اون خط بود میگفتن وایسا کنار، و ما همش دل تو دلمون نبود که وقتی نوبتمون میشه قدمون به اون خط برسه، یه جورایی نوک پنجه میرفتیم که بتونیم سوار اون راید شیم، به نوعی کوالیفای بشیم. حالا برای این لون هم آیا خطی هست که ما باید خودمون رو نوک پنجه بریم که بتونیم واجد شرایط بشیم و سوار این راید بسیار خوب بشیم؟
2: بله خب خطی که هست، ولی متاسفانه نمیشه مثل ایران روی پنجه همون وایساد. ببینید همطور که شما گفتید یکی از تفاوت‌های مهم هوم سیف سکند با هیلاک اتفاقا همینه. خیلی از افراد بالای 55 سال ممکنه اکویتی خوبی داشته باشن، ولی درآمدشون ممکنه کافی نباشه برای گرفتن یک هیلاک یا یک وام دوم معمولی. در هیلاک چون یک قسطی اضافه میشه، خب بانک حساسیتی بیشتری داره که مطمئن بشه که شخص درآمد کافی داره که یک قسط دیگه هم اضافه بشه. برابر این بیشتر چک میکنن و شرایط برای گرفتنش سخت‌تر هست. ولی برای هوم سیف سکند چون قسطی اضافه نمیشه، خب به مراتب راحت‌تره و شما نباید بیشتر از درآمد بیشتری نشون بدین چون دارین قسطی اضافه میکنین. و این نکته مهم دیگه اینجاست که اگر کریدیت سکور هر دوتا کلاینت اگر دو همسر باشن بالای 720 باشه، اصلا هیچ نوع مدرکی لازم نیست و لون میشه همون لون های نو کوالیفایر که ما هیچ مدرک مالیاتی لازم نداریم. و خب خیلی از اشخاص که کریدیت سکورشون خوبه براشون بسیار بسیار راحت‌تر میشه و معمولا برای هیلاک همچین مزیتی وجود نداره. البته هر پرونده شرایط خودشو داره، ولی این میتونه یک موضوع خیلی مهمی باشه برای اشخاص بالای 55 سال که بتونن به راحتی این وام رو دریافت.
1: آقای بابک مقدم با شما صحبت میکنن با تخصص در امور وام به ویژه در ریورس مورگیج و هوم سیف سکند. تلفن تماس با ایشون 949-259-4400، 949-259-4400. بریم سراغ یک جمله معروف دیگه در اون زمان در ایران میگفتن چقدر میدن؟ وقتی قرار بود یه لونی باشه، یه وامی باشه، یه پولی باشه، فوری میگفتیم خب چقدر میدن. این مبلغ هوم سیف سکند رو چگونه تعیین میکنن؟ چقدر میشه آقای مقدم؟
2: سوال بسیار خوبی است. فکر می‌کنم بهترین راه توضیح دادنش اینه که از یک مثال واقعی استفاده بکنیم.
1: دقیقا.
2: فرض کنید که شخص یک خونه داره که 1,000,000 دلار ارزش داره و روی خونش یک وام 350، یک وام اول 350,000 دلاری داره. برای گرفتن هوم سیف سکند دو تا محدودیت اصلی وجود داره. محدودیت اول روی خود این وام دوم هست. این وام دوم نمیتونه بیشتر از 20% ارزش خونه باشه. بنابراین اگر خونه 1,000,000 دلار ارزش داره، حد اکثر وام دوم میتونه 200,000 دلار باشه. اما یک محدودیت دومی هم وجود داره و اون این هست که مجموع وام اول و وام دوم روی هم نمیتونه بیشتر از 55% ارزش خونه باشه. یعنی اگه برگردیم به همین مثال که یک خونه 1,000,000 دلاری داریم و یک وام اول 350,000 دلاری، ما تا 200,000 دلار دیگه هم میتونیم بدون سکند بگیریم که روی هم میشه 550,000 دلار یا همون 55%.
1: یعنی اگر بدهی روی این خانه 500,000 دلار باشه به جای 350,000 دلار، درسته که 20% ارزش خونه میشه 200,000 دلار، ولی چون مکسیموم 550,000 دلار مجموع وام اصلی و این هوم سیف سکند هست، 50,000 دلار بیشتر نمیتونن روش هوم سیف سکند بگیرن.
2: مرسی، مثال بسیار خوبی زدین. برای اینکه بله، در این مثال شما اون محدودیت دوم ارجحیت پیدا میکنه و 200,000 را دیگه نمیشه گرفت. دقیقا همطور که شما گفتید.
1: درسته. تلفن تماس دوستان برای تماس با آقای بابک مقدم رو خدمتون اعلام میکنم: 949-259-4400، 949-259-4400. آقای بابک مقدم با تخصص در زمینه وام، با نزدیک به 40 سال سابقه، به ویژه تخصصشون در ریورس مورگیج و هوم سیف سکند. بریم به سراغ صحبت آخر شما در پایان این مصاحبه برای شنوندگان عزیز ما.
2: بازم ممنونم. ببینید، مهمترین نکته اینه که انتخاب بین هیلاک و هوم سیف سکند که یک ریورس مورگیج هست کاملا به بستگی به شرایط هر شخصی داره. اگه یک کسی درآمد خوبی داشته باشه، مشکلی با اضافه شدن یک قسط ماهیانه جدید نداشته باشه و به راحتی بتونه کوالیفای بشه، من خودم بهش خواهم گفت که بره هیلاک بگیره، به خاطر اینکه خب گزینه بهتری برای اون شخص. اما خیلی از افراد بالای 55 سال که میخوان از اکوئیتی خونهشون استفاده بکنن که کیفیت زندگیشون بهتر بشه، تعمیرات خونه انجام بدن، بدهی‌های کریدیت کارت رو بدن، به خانواده‌هاشون کمک کنن، مسافرت برن و حتی هزینه‌های پزشکیشون رو بدن، نمیخوان قسط ماهیانه اضافه بشه براشون و یا مشکل کوالیفیکیشن ممکنه داشته باشن. برای این افراد هوم سیف سکند که یک نوع ریورس مورگیج بدون قسط ماهیانه است، خب میتونه گزینه بسیار مناسب تری باشه.
1: بسیار ممنون از توضیحاتتون. یک بار دیگه تلفن تماس با آقای بابک مقدم رو خدمتتون عرض می‌کنم شنوندگان عزیز: 949-259-4400، 949-259-4400. آقای مقدم، مثل همیشه ممنون از لطف و محبتتون و وقتی که در اختیار ما گذاشتید.
2: جناب مزنی، خیلی ممنونم از شما و شنوندگان عزیز. بدرود.

0: شنوندگان گرامی، برای گفتگو با آقای دکتر فرهنگ هلاکویی در برنامه رازها و نیازها از همکنون می توانید با استودیوی رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-0555 310-441-0555.
1: مرکز بهزیستی بیورلی هیلز به اطلاع می رساند که همه 217 CD و DVD های این مرکز به صورت USB هم موجود می باشند. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-926-5026 و یا 310-273-7636 تماس بگیرید.
2: رادیو همراه، صدای فرهنگ و تمدن ایران، صدایی که شما را می شنود و در سراسر جهان شنیده می شود.
3: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

0: شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها روزهای دوشنبه 4 تا 6، روزهای سه‌شنبه، چهارشنبه و پنجشنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 و روزهای جمعه ساعت 4 تا 6 این سشن ویت دکتر فرید هلاکویی به زبان انگلیسی خواهد بود. شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیم شب و روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 بازپخش بهترین است که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده. اما از چند هفته قبل روزهای شنبه 9 تا 11 صبح به برنامه جامعه سالم اختصاص یافته که همچنان گفتگو درباره نهاد سیاست و مبانی و اصول اولیه علم سیاست و یا سیر اندیشه سیاسی است. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
1: سلام آقای دکتر، وقتتون بخیر باشه.
0: سلام، وقت شما هم بخیر، بفرمایید.
1: جناب دکتر، من چند ماه پیش، یعنی سال گذشته، با اتون تماس گرفته بودم بابت مشکلی که با همسرم داشتم که خدا رو شکر با راهنمایی های شما به نحو احسن حل شد. حالا خواستم بابت این اول ازتون یه تشکر کنم. حالا به شما یادتون نمیاد، ولی گفتم که تشکر خودم رو بکنم. بعد یه مسئله داشتم در مورد خودم. من فرزند سوم از 4 تا فرزند هستم و اینکه 27 سالمه، متأهل هستم و فرزندی ندارم. توی صحبت گذشته که
0: ببخشید، فقط به من بگید چه مدتی ازدواج کردید عزیز؟
1: بله، من 3 ساله که ازدواج کردم.
0: و بعدم بفرمایید از کجا تلفن میکنید؟
1: من از تهران تماس میگیرم خدمتتون.
0: به من بفرمایید که چی خوندید، چه میکنید؟
1: بنده حسابداری خوندم، الانم که توی همون شرکت بازرگانی دارم کار میکنم، کار حسابداری و بازرگانی دارم انجام میدم.
0: و همسرتون چند سالشون؟
1: همسرم هم 36 سالشه، ایشون هم بازرگان، با هم یه جا کار میکنیم.
0: بسیار عالی، میفرمایید. خب
1: بله جناب دکتر، من مشکلات خشم و اینجور چیزا داشتم و حالا یه حالتهای خیلی عصبی که کنترلی نداشتم روی خودم وقتی که عصبانی می شدم، که شما فهمیدید که به روان پزشک حتما مراجعه کنم و دارو.
0: البته بگم ببینید، چون این حرف رو روی خط رادیو می زنید، من با وجودی که شاید راجبش صحبت کردیم بیا یادآوری بکنم. ببینید، ما 3 تا لغتی که باید مواظبش باشیم، به هم مرتبطن ولی بسیار با هم مختلفن. لغت اول خشمه، که یعنی انگر، که یه احساسه، یه احساس و یه حاله، به این معنا که من فرض بفرمایید یه اتفاق میفته یا در روز 10 دفعه اتفاق میفته من خشمگین میکنه. علتش این است که با نظریات من، با خواسته من، با آرزوی من، با هدفهای من، با احتیاج من در تضاده و بنابراین من حال و احساس بدی پیدا میکنم. اسم این هست انگر یا خشم. اما روزی که تبدیل به رفتارش میکنم و واکنش تند و شدیدی نشون میدم، اسمش میشه عصبانیت. این دیگه اگریشنه، این دیگه در حقیقت از حالت احساس در اومده به رفتار تبدیل شده، قواعد خودش رو داره. حالا اینجا یه لغت دیگه هم هست به اسم عصبی، که اون اصلا یه نوع خورده شخصیت یا هویته که 7-8 تا صفت و ویژگی داره. بنابراین این که غالبا من در زبان فارسی بدم در این دوبله های فیلم ها میبینم میگن من عصبی شده، اصلا معنی نداره. من خشمگینم، از چیزی ناراحتم، وقتی ابرازش میکنم میشم عصبانی. حالا به من بعد شما چون میفرمایید وقتی من عصبانی میشم نمیدونم از کنترل و اینا خارج میشم، تقریبا معنایی نداره، برای که همچین چیزی اتفاق میفته ولی خیلی کم. ما خودمون عصبانی میکنیم، یعنی ما تصمیم میگیریم عصبانی بشیم. یعنی من بارها این عرض کردم، فرض بفرمایید من اگر در یه جمعی باشم، جمعی از دوستان ایرانی دور بر من باشن، فرزند من یه کاری بکنه که منو خشمگین کنه، من عصبانی نمیشم، برای که آبروم میره. یعنی اصلا به رو خودم نمیارم، وانمودم میکنم که اصلا چیزی نشده یا پسر من حرفی نزد یا کاری نکرد. ولی وقتی تو خونه باشه که اون آدم ها دور بر من نیستن، خب ممکنه برخورد بدی هم باش داشته باشم. خب چی شد؟ من همون آدم هم. اونم همون کاره کرد.
1: البته آقای دکتر من نه، اصلاح نه، میکنم شما نه. نگفتید شما من گفتید افسردگی.
0: من مثلا پسمون نیست، من نمیگم به شما چی گفتم، من که اصلا یادم نیست.
1: نه متوجه.
0: نه نه من نه، شما متوجه هستید، منم باید متوجه کار کنم. شما میفرمایید من عصبی میشم و دیگه نمیتونم خودم، میگم چی چیزی نیست. اولا شما عصبی، هیچ ارتباطی با عصبانیت نداره. دوم عصبانی که میشه در اختیار خودتونه، برای اینکه اگر یه جایی باشه که آبروتون بره، یه جایی باشه که مهم باشه، همون خشمی رو که دارید به نوعی کنترل میکنید، اداره میکنید که عصبانی نشه. برای که اینکه من میگم عصبانی میشم از کنترل خارج شدم، دلم میخواد بشم، چون یاد گرفتم بشم، چون فکر میکنم این بهترین راهه، چون فکر میکنم این بیشترین آسیب رو به طرف مقابل میزنه، عصبانی میشم. من اگر یه پلیس کنارم باشه که بچه‌مو نمیزنم، برای که در یه جایی مثل امریکا بلافاصله من دستبرد میزنه، من برای زندان. خب پس من هیچ وقت آدما جلو پلیس با بچه‌شون عصبانی نمیشن، تو خونه صد دفعه شدن و میشن. چرا؟ برای که پلیس اونجا نیست. پس بنابراین کسی نمیتونه بگه من عصبانی میشم، نه، من خودم عصبانی میکنم، برای که من به این نتیجه رسیدم که میخوام از این مکانیزم استفاده کنم. دلایلش هم ممکنه اشتباه هم بکنم، غلط و بدم باشه، مثل آدمی که سیگار میکشه یا مشروب میخوره، ولی من خودم رو عصبانی میکنم. این که وقتی شما میفرمایید من عصبانی میشم دیگه نمیتونم خودم رو اداره و کنترل کنم، همچین چیزی نیست عزیز. شما تصمیم میرید عصبانی بشید، خودتونم اداره و کنترل نمیکنید.
1: بله آقای دکتر، اتفاقا مشکلم هم همین بود که شما وقتی به من گفتید من آگاه شدم که این کاملا دست خودم و من فکر میکردم که حالا این یه چیزیه که توی من باعث شده یا از کنترلم خارجه. اتفاقا شما وقتی به من گفتی من خودم رو کنترل کردم و برای همین هم هست که حالا زندگی که تا مرز طلاق رفته بود، خدا رو شکر بعد از اینکه با هم دیگه صحبت کردیم کلا تنشاش خیلی خیلی کمتر شد. اما حالا ادامه بحثم این بود که من به پزشک مراجعه کردم که بهم دارو داد و الان دارم دارو مصرف میکنم، قرص سیتالوپرام بهم داد. گفتن افسردگی داری، گفتم ولی نه اونقدر، اما این قرص رو من دادن، این قرص رو من دادن آقای دکتر، اما هنوزم حالا رفتارم با بقیه خیلی اوکیه، از لحاظ حال خودم حالم خوبه خدا رو شکر، مشکل خوابی که داشتم حل شده. اما یه چیزی که هنوز من اذیت میکنه اینی که آقای دکتر من توی کل این زندگی تنها چیزایی که خوب انجام میدادم، یعنی الان توی چند سال اخیر تنها چیزی که خوب و منظم و دقیق و با انگیزه تمام انجامش میدم فقط کاریه که میکنم، یعنی کاری که انجام میدم و حالا پول در میارم، حالا چه تو حوزه اونجایی که دارم کار میکنم چه تو حوزه شغل دومی که دارم. این مسئله‌ای که هست، مثلا من خیلی از کارهایی که برام مفیده انجامش نمیدم، مثلا 10 بار میرم باشگاه ثبت نام میکنم، حتی یه روزش هم نمیرم، میرم کلاس‌های مختلف ثبت نام میکنم، حتی هزینه های خیلی زیادی و با سختی پرداخت میکنم که پکیج آموزشی حالا یا تو حوزه کاریم یا تو حوزه زبان یا هر چی تهیه میکنم، 2 جلسه میرم و واقعا دیگه اصلا ولش میکنم.
0: خب مطلب روشن. نه ببینید عزیز، اولا به شما بگم بیاد فرض رو بر این بگیریم که شما افسردگی دارید یا خفیفش رو دارید. خب بله. مشخصه این افسردگی که شما یا علامت برجستش اقلا 20 تا علامت متفاوت داره، در شما مثلا عصبانیت بوده که حالا اونو با یه آگاهی اداره کردید و حالا کمتر شد. اما من و شما در دنیا تمام مدت داریم لذت و درد موضوعها رو با هم مقایسه میکنیم که این لذت داره یا درد داره، و در کوتاه مدت و میان مدت و بلند مدت انتخاب میکنیم، بعد مقایسهش میکنیم با بقیه چیزا، چون من اینجا ممکنه این لذت رو ببرم یا این درد کمی رو داشته باشم، اما کار دیگه ای هست که لذت بیشتری داره و یا درد کمتری داره، پس بنابراین من این دومی رو انجام میدم نه اولی. در این باره اشتباه میکنیم تو محاسباتون، ولی اصلا مغز ما با دو تا اصل کار میکنه، pleasure and pain، لذت و درد، همیشه. حتی وقتی شما کارهای معنوی و روحانی میکنید که من نمیفهمم یعنی چی، همونجا هم باز دارید یه مقایسه ای میکنید بر اساس باورهاتون. حالا شما در جهت کار به گونه ای که از کودکی بزرگ شدید و دورورتون بود و درس خوندید و یاد گرفتید و به هر حال برای زحمت کشیدید، افتادید توی مسیری که اینو باید انجام داد و ضمناً هدف پیشرفتتون و یا افزایش درآمدتون هم به نوعی براتون مهمه، در واقعیت هم چنینه، و بنابراین این رو به صورت یه عادتی، به صورت یه بایدی، به صورت یه بهتری در ذهنتون کاشتید و عمل میکنید. اما به موضوعی که دیگه این که میرسید، در اونجا لذت و دردا رو با چیزهای دیگه مقایسه میکنید. یعنی شما رفتید پول دادید، باشگاه ثبت نام کردید، ولی الان تو خونه نشستید. حرف این که پاشید و لباس تنتون رو کنید و برید باشگاه و اونجا برید مثلا عرق بریزید و یکی دو ساعت بمونید و برگردید رو مقایسه میکنید، با وجودی که همه اینا دردش کمه، لذتش هم زیاده، با اینکه بشنم خونه یه تلویزیون ببینم، میبینه این دومی بهتره، بنابراین نمیرید. برای که اون کارا به اندازه کافی شما درش انگیزه ندارید و هدفم ندارید، یعنی اونا یک کمی مبهمند. چون ببینید اون چیزی که عامل اصلی و اساسی و تعیین کننده است، احتیاج و نیاز ماست که عامل اصلی و تعیین کننده است. من وقتی تشنه باشم انگیزه در من به وجود میاد باشم راه بیفتم. من وقتی که تشنه میشم انگیزه برای من پیدا میشه که برم دنبال آب، ولی هدفم مشخص کجاست، چه کار باید بکنم. ولی اگر من تشنه نشم که دنبال آب را نمیفتم. بنابراین موضوع این است که شما آمدی در جهت آنچه که احتیاجتونه، نیازتونه، براتون مهمه، اولویت داره، یه تصمیم گرفتید. مثلا فرض کنید همین باشگاهی که میگید یا کلاسایی که میخواید برید، بعد نگاه میکنید این خیلی کار خوبیه، ولی وقتی که مقایسه میکنید با دو چیز، یکی فایده ای که برای شما داره در مقابل فایده کارهای دیگه، و اینکه الان میخواید برید خودتون رو مقید به یه سری کارا بکنید و کارهای دیگه نکنید، خب مقایسه میکنید میگیم خب کار دوم بکنم. چون مسئله انسان این هست که روزی که ما یه کاری رو قبول میکنیم و انجام میدیم، غالب اوقات این کار به ما اجازه کار دیگه نمیده. شما که الان تصمیم گرفتید با من صحبت کنید که نمیتونید بشین کتابم بخونید، بگه من هم دارم کتاب میخونم هم با تو حرف میزنم، خب نمیتونید کتاب بخونید. پس بنابراین هزینه ای که شما میپردازید تنها در این نیست که وقتتون رو دارید با من تلف میکنید، هزینه ای که شما میپردازید این است که کتابم نمیتونید بخونید، تلویزیونم نمیتونید واقعا دقیق ببینید، نمیتونید تو خیابون راه برید یا با دوستتون صحبت کنید. خب اینا همه هزینه است، همه اینا محروم کردن خودتون از یه چیزه. بنابراین اتفاقی که افتاده، انگیزه در شما اونقدر نیست، هدفم نامشخصه. اما چون زمینه افسردگی دارید، یعنی چی؟ یعنی هر انگیزه ای هم که دارید، نصف انرژیتون به خاطر افسردگیتون از بین میره. از جانب دیگه لذت به دست آوردن یه چیزم باز به خاطر افسردگیتون اونم نصف میشه. خب پس بنابراین کار نمیکنید. بنابراین همچنان شما میتونید خفیف افسردگی رو داشته باشید، فرض کنید اهمیت نداشتن، بی‌اعتنا بودن، به دنبال روش نبودن، به دنبال یه لذت و یه رضایت دائمی نبودن. خب وقتی آدم اینا به دنبال اینا نباشه، خب کار نمیکنه دیگه. بچه‌ها چرا میرن مدرسه؟ امیدشون اینه که برن دبستان و دبیرستان و دانشگاه که بعدن یه شغل خوبی، کار خوبی داشته باشن، نیازاشون برآورده کنن. ولی این مال 20 سال آینده است، 16 سال آینده است، 15 سال آینده است. ولی اینقدر درشون انگیزه به وجود میاره که صبح پس خوابی که نمیخوان بیدار بشن برن مدرسه، کتابی که نمیخوان بخونن خودشون رو وادار کنن بخونن، برای که تو این مسیر قرار میگیرن. حالا یه سری کارا برای آدم عادی تر و راحت تر و به صورت یه نوعی عادت یا حبیت در اومده که شما عمل میکنید، مثل موردی که میگید در جهت کارم، ولی بقیه چیزها رو شما همیشه میتونید تغییر بدید و بنابراین نظرتون در زمانهای مختلف متفاوته. معلومه یه روزی میرید مهمونی، احساس بکنید لباستون اونطور که میخواید به بدنتون نمیاد و اونقدر مثلا به گونه‌ای که دلتون میخواد بدن متناسبی ندارید. یک کسی یا چهار تا دیگر رو میبینید رفتن ورزش کردن فرض کنید لاغر کردن، چه لباسایی پوشیدن، در شما انگیزه به وجود میاد که میرم باشگاه. ولی خب این وقتی است که حالا اونا رو دیدید، شما رو به اینکه برید باشگاه رو در شما به وجود آورده. اما فردا صبح که قرار از خواب بیدار بشید، به جای خوابیدن، به جای خونه ولگشتن و کاری نکردن و مسئولیتی نداشتن، پاشید برید باشگاه، میبینید میگید حالا امروز رو ولش کن. چرا؟ برای که بر شما قوی نیست. ولی اگر در این زمینه مسئله اینقدر براتون مهم بود که یه ماه دیگه عروسیتون بود و حتما باید خودتون رو برای عروسیتون آماده میکردید، حتما حتی صبحم زودتر بیدار میشدید که به جایی که یه ساعت تو باشگاه باشید دو ساعت باشید. چرا؟ برای که اون موقع انگیزه داشتید. یعنی میخوام به شما بگم مسئله عجیب و غریبی نیست که شما دارید. شما فقط فکر باید بکنید که چیزایی که براتون مهمه رو با ارزشتر کنید، شرایط رسیدن به اونجا رو و انجام کار رو برای خودتون ساده‌تر و کم رنج‌تر کنید، تا اینکه همچنان در شما این میل بمونه که مثلا باشگاهی که رفتید و پول دادید یا کلاسی که رفتید رو ادامه بدید. و الان معلومه شما یه دفعه هوس میکنید که زبانی بخونید، یه سازی بنوازید، بعدم آدم ها رو میبینید که چگونه مثلا با این آگاهی به زبان یا اون ساز به چگونه ای مورد توجه قرار گرفتن یا به هر حال یه کار خوبی رو انجام دادن، ولی به اندازه کافی حاضر نیستید هزینه کنید. یعنی درست بس که میخواید برید یه کالایی بخرید، وقتی گفتن 10 تومن شما میگه 5 تومن میارزه، ولی 10 تومن نمیارزه. به همین سادگی و بنابراین ازش میگذرید. بنابراین موضوع و چیز عجیب و غریبی نیست. اگر میخواید یه کاری رو خوب و درست میدونید، باید در خودتون احساس نیاز به یا احتیاج به داشتنش، مهم بودنش، با ارزش بودنش رو در خودتون انقدر تقویت کنید که هم در شما انگیزه و دلیل برای انجام اون کار باشه، هم هدفاشو مشخص کنید، بعدم به اصطلاح براش استراتژی درست کنید، نقشه و طرح و برنامه داشته باشید و برنامه اون عمل کنید. حالا ما به پیام ها رسیدیم. اگر هنوز هم در این باره یا موضوع دیگری میخواید صحبت کنید، باید پیام ها رو بشنیم و برگردیم گفتگو رو ادامه بدیم. اگر نه خدافظی کنیم. اگر حرفی که میخواستید بزنید.
1: نه خواهی دوستو، موضوع مهم میدارم، اگر ممکنه منتظر بمونم.
0: حتما این کار رو بکنید. روی خط باشید لطفا. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
2: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
3: ماست آخ یهو دلم خواست.
4: آیا می دانستید هر گونه بدهی به آیارس و یا استیت می تواند شامل بخش شود؟ بله، درست شنیدید. با استفاده از قانون Fresh Start Program ما می توانیم نسبت به درآمدتان بدهی شما را کاهش دهیم و یا اینکه بدون پرداخت آن را تسویه کنیم. Tax Resolution Plus 866-900-9001 Tax Resolution Plus.
5: شما می توانید بازی های جام جهانی فوتبال را در رستوران های صدف انسینو و تاوزن اوکس تماشا کنید، همراه با غذاهای خوشمزه صدف از جمله کباب و منوی ویژه بار، کوکتل های خاص و آبجو شمس. برای رزرو جا با تلفن های 818-981-8100 و 805-371-8100 تماس حاصل فرمایید. محیط زیبا و صمیمی در رستوران های صدف.
6: به قصر سنگ و کابینت خوش آمدید. قبل از هر اقدامی برای تکمیل و یا تغییر در آشپزخانه خود از ایتالیانو کابینت رینستون به مدیریت روبیک شاه مرادیان با 51 سال تجربه دیدن کنید. 25,000 اسکوفیت شامل کارگاه های کابینت سازی و سنگ بری با شورومی وسیع شامل 10 ست کامل کابینت های نصب شده در رنگ و طرح‌های مدرن و گوناگون با قیمت های بی نظیر در خدمت شما و کانترکتورهای کالیفرنیا است. تلفن 818-808-7717 818-808-7717 ایتالیانو کابینت رینستون، قصری از سنگ و کابینت.
7: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حق کاملتان از شرکت‌های بیمه است، چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. رامین آزادگان، شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت ایموشنال دیسترس و کانسکوئنشال دمیجز و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان 310-271-4800 310-271-4800 رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند.
8: ببخشید جناب، لطفاً جلو دفتر وکالت ما ماشینتون رو پارک نکنید.
9: چرا؟
8: آخه الان تریلی میاد، میخواد پرونده خالی کنه.
10: وکیل شما چطور؟ موفقیت و افتخاراتش رو با تریلی میبرن یا فقط پرونده ها رو با تریلی براش میارن؟
11: رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در پذیرش تعداد معین پرونده برای حفظ کیفیت در رسیدگی به آنهاست.
10: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88 مصریانی‌لا.com.
12: تابستان امسال با آژانس امیری، تور 13 روزه به کشورهای زیبای اسکاندیناوی، دانمارک، سوئد، نروژ، دیدار از کوپنهاگن، اسلو، برگن، جیلو و استکهلم، رفت و برگشت با هواپیما، اقامت در هتل‌های لوکس فرست کلاس با صبحانه و شام. قبل از سولد آوت جای خود را رزرو کنید. تاریخ حرکت 3 جون. 818-758-2626 amiritravel.com.
0: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید.

0: یعنی این خوردنش برای نخواهد بود. بعد این که در شما انگیزه و اینا به وجود نمیاره، بلکه یه مقدار عوامل یا تضادهایی که در ذهنتون هست یا بیوشیمی مغزتون عوض میکنه، ولی شما باید برای کارهایی که میخواید انجام بدید در حقیقت در خودتون اون انگیزه رو به وجود، یعنی فرض شما این است که من قراره فرض کنید که باشگاه برم میخوام 5 کیلو کم کنم، این خیلی خوبه، این برای من با ارزشه، حاضرم یه دفعه رنجش رو ببرم و این 5 کیلو کم کنم. خودتون رو قانع کنید که حاضر باشید رنجش رو قبول کنید، در اون صورت شما انگیزه رو در خودتون به وجود آوردید. ضمناً باشگاهی که میرید نوع ورزشی که میکنید اونقدر سنگین و خسته کننده نباشه که دنبال بهانه بگردید نرید. یعنی میدونید اون شرایطی رو یا مثلا با یکی از دوستانتون قرار بذارید که حالا به خاطر او و با او دارید میرید و برمیگردید، اونم یه خانمی است که با شما میاد، حالا یه بهانه میشه تو راه حرف میزنید تو میرید اونجا، باشگاهتون هم میرید تو برمیگردید، تو دیگه برای حال یه نیم ساعت طولانی شدنش هم ای بسا به هم دیگه میگیم بذار یه نیم ساعت دیگه هم ورزش بکنیم، یعنی در اون مسیر حرکت بکنید، شرایط و عوامل رو براش فراهم بکنید، ولی به صرف این شما قرص بخورید که در شما انگیزه به وجود نمیاره. بله اون شاید زمینه بدبین بودن، منفی بودن، ناامید بودن رو کم میکنه، ولی خیلی کم که این بتونه در شما انگیزه به وجود بیاره، نه در اون حد نیست عزیز.
1: آی دکتر یه مسئله ای که هست، من حتی زمانهایی که اصلا هیچ اشتهایی ندارم به غذا، حتی یه غذایی که اصلا دوستشم ندارم، اما خیلی زیاد میخورم، یعنی من حتی داروهای لاغری مثل داروهای تزریقی منجار و اینا استفاده کردم به طوری که اصلا میلی نداشتم به غذا، میدونستم اگه این غذا بخورم حالم خیلی بد میشه و واقعا حالم خیلی بد میشد، اما بازم یه غذایی که اصلا نه دوستش داشتم نه میلی بهش داشتم اینو همینطور میخوردم تون تون، اصلا خیلی عجیبه برام.
0: خب نه خیلی عجیب نیست، برای که شما دشمن خودتونی، برای که شما فکر میکنید با اینکه مثلا به وزن ایدالتون برسید اون موقعی احساس عدم امنیتی میکنید به هر چیزی که مثلا من به اینجا که رسیدم حالا مثلا پرتوقع میشم، یا حالا باید برم همه لباسام رو اینا رو بریزم دور، لباسای تازه بخرم، یا حالا اصلا ممکنه به این فکر بیفتم این چه زندگیست که من دارم، حالا که اینقدر خوبم چرا باید به اینی که دارم و در این جایی که هستم قناعت کنم. شما یه مکانیزم منفی تو این کار هست، ولی یعنی چی؟ بعدم شما اومدید متوجه نبودید. ببینید من حرفم این است که روی یخچال خونتون اینجا به زبان انگلیسی هست کنم بنویسید Are you hungry or angry؟ برای که بسیاری از ما در حالتهای خوب غذا میخوریم، در حالتهای بد غذا میخوریم. شما غمگینید، شما خشمگینید، شما ناامیدید، شما نگرانید غذا میخورید، شما خوشحالید، شما شادید، شما به آینده امیدواری غذا میخوری، این همون چیزیست که این مرغ بیچاره رو میگن هم تو عزا میکشن هم تو عروسی. خب شما اونجوری هستید، شما مشکلتون مشکل روانیه، ولی اگر شما فرض کنید که پیک میکنید که الان گرسنه نیستی، خب چرا غذا میخوری؟ از همونجا جلو بیر جلو آینه بیستید برگرید به خودتون میگی زن برای چی میخوای بخوری؟ نه گرسنه ای، نه غذا اونقدر خوشمزه است که بگیم به اون دلیل مرض داری میخوای بخوری؟ چرا میخوای بخوری؟ جلو خودتون رو بیستید، خودتون با خودتون صحبت کنید و حتما جلو آینه روبروش بیستید جواب بده، رو کنید به خودتون میگه جواب بده چرا؟ بنابراین برید حتی اون غذا رو بریزید دور که خاطرتون آسوده باشه، باز قلقلک نمیشید که نیم ساعت دیگه برید سراغش. چون ببینید ما از کودکی چه بلایی سرمون آورده، ما از کودکی هر زمانی که وقتی نوزاد بودیم هر زمانی که یه مشکلی پیدا میشد یه چیزی تو دهن ما میکردن، حالا شیشه شیر بود، سینه مادر بود، پستونک بود، ما ذره ذره به این نتیجه رسیدیم که غمگینی باید یه چیزی تو دهنت باشه، خوشحالی یه چیز باید تو دهنت باشه، ناراحتی باید یه چیزی تو دهنت باشه. بنابراین ما فکر کنیم مشکل ما از طریق خوردن حل میشه، یعنی مسئله خوردن به نوعی ارتباط پیدا کرده با زمینهای احساسی و عاطفی ما. حالا یه دی در شرایط غم و اندوه میخورن، یه دی تو شادی، یه دی تو هر دوتاش. بله خب جلو خودتون باید بایستید، شما حتی میتونید با خودتون بگید مگر اگر از وزنتون از این زیاد خوردنتون ناراحت هستید حرفتون این است که من 3 ساعت به 3 ساعت آسمون بیاد زمین، زمین بره آسمون هیچی نمیخورم. دو وقتی غذا میخورم که گرسنه‌ام، وقتی هم که غذا میخورم قبل از این که سیر سیر باشه

0: هم حتما پا میشم، یه مقدار از غذا رو حتما تو ظرفم باقی میذارم، حتما باقی میذارم، چون بسیاری از آدم ها متاسفانه یه باوری برخ از اوقات حتی اعتقادات مذهبی بهش چسبیده که اگر چیزی تو بشقابت هست باید بخوری، کفران نعمت از این مزخرفات و پرت و پلاها. خب جلو خودتونه بگیری. یا فرض بفرمایید شما میدونید اگر قبل از خوردن غذاتون آب بخورید معمولا کمی جلو اشتهاتون رو میگیره. اگر نشینید بی خودی بازی بازی کنید، یه بهانه پیدا کنید و سر سفره بلند شید، یا بیاد به جای غذاهایی که پر کالری هستن کم کالری ها رو بخورید. ابتدا فرض کنید شکمتون رو مقدار زیادی با آهسته خوردن و خوردن سالاد به یک اعتبار کمی پر کنید، چون حالا اونقدر قرار نیست که غذا بخورید. یعنی از این همه راه و تکنیکی که هست استفاده کنید، ولی اینا باید آگاهانه باشه، نه اینکه خودتون رها کنید. یعنی بگید همیشه خوردن غذا خوبه، پس حالا من میخوام برم غذا بخورم، حتی اگه گرسنه نیستم، حتی اگر غذا خوشمزه نیست. خب این برمیگرده به حرص کودکیتون، برمیگرده به اینکه یا در کودکی به شما غذا دادن و شما این رو به عنوان محبت گرفتید. من خانواده‌ای رو میشناسم که فکر می‌کنن تنها و تنها راه نشون دادن اینکه کسی رو دوست داری و بهش محبت داریم و باید مشورت کنیم بهش بخورونیم، این که غالب اوقات حتی دعوا میشه و اصرار به خوردن. و آدمایی که دائما دارن برای بقیه لقمه میبندند و میگیرند و بهشون میدن، حالا به گونه های مختلف از یه تشویقشون، تأییدشون و حتی دخالت تو این کار، خب شما باید اختیار زندگی خودتون رو به دست خودتون بگیرید. چون شما الان نوعی که حرف میزنید مثل این که من همونطور که قبلا عصبانی میشدی تو در اختیار خودتون نبود، حالا همجوری میخورم در اختیار من نیست. گوییم بدن شماست که خودش راه میفته، دست شماست که خودش راه میفته، غذا رو پیدا میکنه تو دهانش میذاره راه میفته، و چون برمیاد بیر کی بود کی بود من نبودم، خب مسئولیت شو بپذیرید.
1: آی دکتر، حالا این چیزی که گفتین که سینه مادر و پستونک و اینا، چون من صحبتهای قبلی شما، حالا خیلی وقت پیش شما هم گوش میکردم، در مورد هر کسی که سیگار میکشید شما ازش میپرسیدین که حالا تا چند سالگی شیر خورده یا یه چیزی مثل تثبیت دهانی و اینجور چیزا فرموده بودین. چون که من سیگارم کلا دستم نمیفته، این ممکنه این غذا خوردنم مثل این باشه که یه نوع
0: سیگارم از دست نمیفته. ببین عزیز، الان جمله رو میبینی چی میگی؟ جمله درستش اینه، من همیشه سم و زهر رو میریزم تو بدن خودم برای آسیب زدن به خودم، برای که بوی گند بدم، برای که بوی بد بدم، برای اینکه دیگرانی که کشیدن سیگار رو دوست ندارن ناراحت کنم. جمله اینه، نه جمله این که از دستم نمیفته. یعنی شما باز دوباره سر به مسئولیت کردی، یعنی وانمود کردی که به من چی این دستمه، از دستم نمیفته. اسم این بیماری عزیز، توی یه سیگار لعنتی بیش از 3 تا 4 هزار نوع سم وجود داره. هر یه نخ سیگار، هر یه نخ سیگار یه چیزی حدود 9 دقیقه از عمر شما رو کم میکنه. یه نخ سیگار آخر عمرتون هم با یه مقدار بیماری‌های مختلف، حالا تنفسی به کنار، ریه به کنار، به همه بدن ضرر میزنه، بدن بوی گند میده، بدن با گذشت زمان این بو بدترم میشه. شما زیر دماغ هر بچه نوزاد یه روزه، یه هفته، یه ماه، 2 ماه بگیرید واکنش نشون میده. این طبیعی نیست، این لعنتی. از شما با یه جمله سیگار از دستم نمیفته، خب معلومه شما یه حالت خودتباهی دارید. ما 2 جور خودکشی میکنیم، یکی خودمونو میکشیم، یکی به تدریج خودمونو میکشیم. شما این سیگاری که میگید از دستتون نمیفته معنیش این است که 10 یا 15 سال عمرتون کمتر میشه. 10 سال 15 سال آخر عمرتون هم با چند تا بیماری همراه میشه. چرا؟ به بهانه کودکی و تثبیت دهانی و اورال فیکسیشن. خب جلوشو بگیرید.
1: نه آقای دکتر، سیگار که واقعا حالا خیلی خودم میخوام که ترک کنم و دارم انجام میدم.
0: خودمو میخوام ترک کنم، میخوام انجام بدم، یعنی چی عزیز؟ یه کسی که اینجور حرف رو من میزنه من میگه 20 سال دیگه من دارم سیگار میکشم. سیگار سم و زهره. شما آخر عمرتون 5 سال 10 سالتون تو بیمارستان ها باید بره، رو تخت ها افتادید سر میگیرید به سقف بیمارستان، چراغاشو باید نگاه کنید، از دستم نمیفته. ببینید خودتون شما رها کردید، شما دشمن خودتونین. اگر یک کسی یک هفته از عمر شما رو بگیره میگن قاتل، میندازنش زندان. شما 10 سال عمر خودتون رو کم میکنید به دست خودتون به بهانه اینکه سیگار از دستم نمیفته.
1: خب آقای دکتر چطور میشه اینجور چیزا رو واقعا رها کرد؟ چطور میشه
0: دقیقاً
1: دشمن خودم نباشم؟
0: برای این که دشمن، اولا کار روان درمانی میخواد، دوم که جلو خودتون مستقیم بیستید. هیچ کسی نیازمند کشیدن سیگار نیست عزیز، اصلا معنی نداره، مسخره است. چون روزی که دنبال یه همچین بهانه ای اینقدر ویرانگر میگردی، مثلا سیگار، امروز دیگه تو کشورهای پیشرفته اصلا جز نوجوانایی که میخوان ثابت کنن جوان شدند و قدرت دارند و اختیار دارند و ادا در میارن، امروز در امریکا مردم به اندازه 10% 30 سال گذشته هم سیگار نمیکشن. امروز شما، من شما الان توی خیابونای امریکا برید کسی سیگار دستش نیست. قبلا چون الان تو ساختمونام راهشون نمیدن بیرون ساختمونا، الان اونم نیست. یعنی یک جایی مثل امریکا همین مردم که ابدا ناظر نیستن از خوشی ها و شادی ها و ایناشون بگذرن، از 10 تا آدمی که سیگار میکشه امروز 9 تاش نمیکشه. تموم شد. این یک کثافت لجن متعفن بدبوی بود که مال اون زمانی بود که مردم به دلیل فشارهای شدید و سنگین نیکوتین یه ذره آرومشون میکرد. ولی در قرن 21 آدم بیاد سیگار بکشه که بوی گند بده، برای که بدبوه عزیز، مگر اینکه آدم بهش عادت کنه. ولی دوربری ها چی؟ موی شما بوی سیگار میده، بدن شما بوی سیگار میده، لباس شما میده. آدم وارد اتومبیل یک کسی میشه که سیگاریه میشه فهمید. امروز تو هتل ها میرید بسیارشون سموکینگ و نان سموکینگ دارن. اگر شما برید توی هتلی که نان سموکینگ اتاق بهتون بدن که میتونید اونجا سیگار بکشید.
1: بله آقای دکتر،
0: متاسفانه هنوز تو اروپا به نظر میرسه این گونه که در امریکا جا افتاده جا نیفتاده. یعنی تموم شده عزیز، یه دورانی یه کارهای مردم میکردن که متعلق به یه زمان دیگه است. خب شما یه زمانی هم تو ایران تریاک میکشیدن، من خودم بارها آدم های تریاکی دیده بودم، ولی حالا جز کسان محدود نمی کشن، تازه اونام پنهان میکنن. اصلا تریاک رو میوردن تو مهمونی همه میکشیدن. شما رو خطید یا از خط رفتید؟ مثل که خطید هم تموم شد. به هر حال ما دعوامونو با هم کرد، لطفا سیگار رو فراموشش کنید، حالا نمیخواد دنبال ورزش برید، این لعنتی رو بندازید دور، خود اون 10 سال به عمرتون اضافه میکنه. شنگ و نجمه بعد از چند پیام با ما باشید.
2: برای دریافت اطلاعات در مورد راهبردهای مالی از جمله بیمه عمر، با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا از متخصصان مالی شرکت بیمه نیویورک لایف اینشورنس تماس حاصل نمایید. نیویورک لایف اینشورنس تأسیس 1845، بالاترین رنکینگ یا رتبه های توان مالی که تاکنون به شرکت های بیمه عمر در ایالات متحده اعطا شده را دریافت کرده است، از جمله رنکینگ های AA پلاس از استاندارد اند پورز، Plus Plus از AM Best، AA1 از Moody's و AAA از Fitch. این اطلاعات از گزارش‌های رتبه‌بندی مستقل نهادهای ثالث تا تاریخ 30 سپتامبر 2025 دریافت شده است. صحبت از آینده مالی شماست. با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-26-26-845 833-26-26-845.
3: Registered representatives for New York Life Securities LLC. Member FINRA and SIPC. A licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 01174 and 0H46772.
4: دکتر ایبی سرودی استادیار دانشگاه معتبر UCLA یک نابغه در حوزه جراحی پزشکی است. از ابتکارات دکتر سرودی محصولات آیپرس و استایپرس هست که برای افرادی طراحی شده که از خشکی چشم، گلمژه یا سوزش چشم رنج میبرند و در بخش چشم تمامی مراکز CVS در آمریکا در اختیار شما قرار دارد. دکتر ایبی سرودی 310-474-2010 310-474-2010.
5: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
6: بیژن میخوام خونم رو تپه باشه، 5-6 اتاق داشته باشه با ویو کامل، آشپزخونه‌شم جادار و دلباز باشه.
7: به به چه قشنگ. اون وقت وامش چی؟
6: وام؟ وامش به ما چه؟ اون مشکل کهن باشه.
8: خانم درست میگه، حل مشکل وام با من پیام کهن باش.
9: با پیام کهن باش برای وام نگران نباش. 310-488-2010 310-488-2010.
6: تو خونه رو بپسند، وامش با کهن باشه.
10: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلانت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
11: شنیدی؟ سامان حیدری وکیل معروف تصادفات حالا برای ایرانیا تو آریزونا و واشنگتن دی سی هم به زودی فعالیت میکنه.
12: همونایی که تو کالیفرنیا و نوادا تو پرونده های تصادفات اوبر و لیفت خیلی موفقن؟
11: دقیقاً، حتی تو تصادف با ماشینای سنگین هم با تیم حرفه‌ای میتونن بالاترین خسارت رو از بیمه بگیرن.
12: عالیه. سامان حیدری بهترین وکیل تصادفات، همون چیزیه که اینجا هر ایرانی بهش نیاز داره.
11: 818-818-0707 heydarilawgroup.
13: درود بر شما، من آنجلو طالبی این حساب ویژه سرمایه گذاری را به شما معرفی و توصیه می کنم. این اکاونت برای افرادی است که می خواهند پول و سرمایهشان در حسابی امن و بدون ریسک باشد تا به عنوان ارث نقدی برای عزیزانشان و یا یک منبع درآمد مادام العمر و قابل دسترسی برای خودشان باشد. نکته مهم آن که ارزش دت بنفیت و یا اینکام بنفیت این حساب در ابتدا یک سود ویژه 50% تعلق می‌گیرد. این فرصت استثنایی که به خاطر بالا بودن بهره‌ها به وجود آمده بسیار محدود است. هم‌اکنون با ما تماس بگیرید. 310-205-9000 310-205-9000 310-205-9000 Angelo Talebi.

0: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
1: سلام آقای دکتر، امیدوارم سلام. که حالتون خوب باشه.
0: من خوبم، بفرمایید.
1: من در رابطه با بچه دار شدن و شرایطی که در یعنی در حال حاضر دارم میخواستم ازتون سوال بپرسم. البته نمیدونم چجوری باید شروع کنم.
0: من نمیپرسم. شما چند سالتون عزیز؟
1: من 41.
0: همسرتون چند سالشونه؟
1: 46 سالشونه.
0: چه مدتی ازدواج کردید؟
1: ما دقیقا الان 7 سال ازدواج کردیم ولی 10 سال هست که با هم هستیم.
0: از کجا تلفن میکنید؟
1: از آمریکا.
0: چه مدتی از آمریکا هستی؟
1: من 5 سال هستش. قبلش اروپا زندگی میکردم ولی خب ایشون آمریکا بزرگ شدن.
0: یعنی همسر شما در امریکا بودن، شما تو اروپا بودید، اونجا با هم آشنا شدید؟
1: نه، ما در اروپا با هم دیگه آشنا شدیم به خاطر اینکه ایشون در اروپا اومدن درس خوندن و بعد ما اونجا هم دیگه رو دیدیم و بعد دوباره برگشتن، میگه میخواستن برگردن امریکا و الان در امریکا مشغول رزیدنسی هستن.
0: اون وقت ایرانی هستن دیگه، درسته؟
1: بله بله بله.
0: شما هر دو فرزند چندم هستی؟
1: من فرزند آخر هستم.
0: از چند تا؟
1: 5 تا بچه هستیم، فرزند آخر هستم ولی ایشون بچه اول هستن و فقط یه خواهر دارن.
0: خب شما که معلومه در خانواده ها وقتی دختر آخری تو تعداد افراد یعنی بچه های خانواده از 4 تا بیشتره، معمولا اونقدرها اشتیاقی به داشتن فرزند ندارن و بعدم به همین جد است که با وجودی که شما 5 سال ازدواج کردید، 7 سال ازدواج کردید بعد تصمیم گرفتید حالا دنبال بچه باشید. چرا؟ من فکر نگردید اون برای 40 سال داشتن بچه هم برای خودتون خطر و ضررهایی داره، هم نوع خوب بچه رو نه تخمک شما و نه محیطش، به هر حال جنینی که بچه درش بزرگ میشه از اون سلامتی که شما برخوردار بودید برخوردار نیست، برای که این یه کار طبیعیه، این کار مصنوعی نیست که سن عدد باشه، سن یه واقعیته. چرا اینقدر تأخیر انداختید توی داشتن فرزند؟
1: در مدتی که ما با هم بودیم، یعنی از سن 33-34 سالگی که دیگه خلاصه خیلی رابطمون خوب شکل گرفته بود، نمیدونم، من احساس میکنم خب یه مقدار جامعه‌ای که من توش بزرگ شده بودم، خب من توی ایران بزرگ شدم و احساس میکردم که مثلا خیلی اکثر کسایی که دور و بر من بودن همیشه حرف بچه که میشد، به خصوص خواهرم که از من بزرگتر هست، گفتش که بچه چیه، من بچه خیلی چیز مزخرفی و خلاصه ما بعد از این حتی ژنتیکی هم که داریم همش، یعنی صحبت این بود که مثلا باید اینم کمش کنیم و خلاصه یه جوری این روزی رو من تأثیر میذاشت.
0: خب خواهر شما که مزخرف میفرمودن چون شما رو خط رادیو میگیرشون، این همه پرت و پلا رو خواهر بزرگتر بودن ولی از خودخواهی و نادانیم پرفا رو میزن. حالا اون به کنار، الان چرا، آیا تو خانواده پدری و مادری شما و پدری مادری همسرتون بیماری های فیزیکی و روانی خاصی هست که شما را نگران میکنه؟
1: بیماری روانی بله، من متوجه شدم که البته خواهر ایشون هم مشکل اسکیزوفرنی دارن و این یه مقدار من نگران کرد، ولی از یه جهت دیگه رو هم که مثلا بخوام بگم، خب آره مثلا از طرف خانواده خودم مثلا برادرم یه ذره مشکلات روحی روانی داره، یعنی البته روحی روانیش بیشتر به خاطر کاراکتریه.
0: نه، چه مشکل روانی داره؟ اولا روحی که ما مشکل نداریم، روحی چی هست؟ نه مریض نه بیماری روحی. مشکل روانی برادرتون چی؟
1: خیلی آدم چجوری بهتون بگم، اول که از بچگی که مثلا ایشون به دنیا آمد، من چون از من 17-18 سال بزرگتره، خودم 15، من هیچ وقت رابطه خیلی نزدیکی با ایشون نداشتم ولی کم کم که مثلا خب بیشتر بزرگتر شدم، ایشون مهاجرت کرد و باز هم نتونستم خیلی با هم ارتباطی داشته باشیم، ولی از اون دوران یعنی بهتون میگم 5 سالگی تا 10 سالگی احساس میکنم بسیار بسیار آدم دومینانتیه و خیلی قلدری میکنه و بسیار عصبی پرخاشگره.
0: اون و شما در اون سنی که بودید که قرار نبوده تشخیص روانی بدید، آدم ها تو بزرگ سالی هم نمیدن. نه الان چه کسی که شما به عنوان یه بزرگ سال میبینیدش یعنی خشمگین و عصبانی، یعنی مشکل جدی عصبانیت داره؟
1: مشکل جدی عصبانیتشون به این صورته که آقای دکتر، من چیزی که از ایشون دیدم زمانی که من توی اروپا بودم و ایشونو فقط مدت کوتاهی که دیدم، متوجه شدم که بسیار با آدم‌ها به صورت مجازی در ارتباطه و به صورت مجازی که در ارتباطه ازشون میخواد که مثلا به صورتشون توف کنه. باهاشون با آدم‌ها صحبت میکرد و من به صورت خیلی ناخودآگاه آیدیشون باز بود و من اومدم برم لپتاپم ببندم و من اینو دیدم و من تمام این صحبت‌هایی که میشد با خانم‌های دیگه با همه اینا رو دیدم. به یه مقدار شک داشتم که ایشون مشکل داره. خب میگم
0: نفهمیدم ایشون با آدم‌های مجازی توف کنن یا نه،
1: ازشون میخواستش که میخواییم به من توف کنیم، یعنی این درخواست رو میکرد.
0: خب برداشون مریضه یعنی چی؟
1: بله مریضن. بله
0: نه شما ببینید با سابقه اسکیزوفرنی خواهر همسرتون اگه اشتباه نکنم درسته؟
1: بله.
0: با این چیزی که درباره برادر مثلا فکر داشتن بچه رو نه پس من. یعنی حتما اشتباه برای که اینا بیش از اون بیماری های سنگین ارثیه. برادر شما که کاملا در یه مرحله از حالتهای سایکاتیک و روان پریشیه، ایشون هم اسکیزوفرنیه. بعدم معمولا فقط خواهر ایشون نیست که اسکیزوفرنیه، تو خانواده همسرتون کسان دیگه هم هستن که مشکلات دارن. برای که ببینید اسکیزوفرنی توی خانواده یعنی انفجار یه بمب. انفجار یه بمب خوب یکی رو کشته، ولی یکی کسی دیگر هم فرض کنید دستشو قطع کرده یا بدنشو سوراخ کرده یا یه بلایی چشمشو کور کرده. یعنی همین جا دست که نهستید شما با توجه به سن 41 تون اصلا جایی داشتن بچه نیست. یعنی حتما بچه هم خود شما میتونید آسیب.
1: مشکل سر اینه که من الان نزدیک 3 روز متوجه شدم، یعنی تقریبا 2 هفته است که من به خاطر یه مشکل تیروئید که داشتم رفتم دکتر داخلی و بعد ایشون گفتن که شما باید تمام مثلا آزمایش رو از من گرفتن و متوجه شدن که FSH من خیلی بالاست و AMH خیلی پایینه و به این نتیجه رسیدن که من دچار یأسگی شدم میشم. و دکتری که من رفته بودم به خاطر مثلا صحبت کردن در واسه با IVF و این جور چیزا و من گفتن که شما میتونید از مثلا برین ایگ دونر کنین و این جور مسائل و احساس میکنم از نظر روان
0: ایگ دونر کنید. ایگ دونر یعنی نه نفهمید آخه شما برید حالا ایگ دونر کنید.
1: بله تو من اصلا گفتن که من خودم شخصا دیگه نمیتونم ندارم هیچ گونه از نظر این که قابلیت این که بخوام.
0: پس شما قرار ایگ رو از دیگری بگیرید نه اینکه دونر کنید. نفهمیدم.
1: ببخشید من کاملا اشتباه گفتم، درست میگید. شرمنده.
0: بنابراین اصلا شما فراموش کنید نه ایگ به کسی بدید نه از کسی بگیرید نه دنبال بارداری باشید. عزیز بدن 41 ساله شما همچی جای مناسبی برای بزرگ کردن جنین نیست، اونم با سابقه خانوادگی همسرتون و یا برادر خودتون خودشون. نه اصلا من توصیه نمی‌کنم. یعنی به احتمال بسیار زیاد اگر شما 2 تا بچه بیارید یکیش احتمالاً بیمار روانی خواهد که زندگی اون یکی رو هم خراب میکنه اگر هر دوشون نباشه.
1: خب الان آقای دکتر با توجه به این که به من گفتن که اگر برید از مثلا از یک جنین دیگه از یک شخص دیگه استفاده بکنین 50% از ژنتیک من که خب به من نمیره، یعنی به خانواده من.
0: ولی خب اونا هم اولا مشکلات دارن که میدن، دوم هم مثلا ماجرای همسرتون هم مطرحه مگر اسپرم هم از ایشون نخواد. بعدم شما با توجه به سنی که دارید بدن خود شما شما رو میتونید با بیماری های مثل حتی بیماری جدی قند رو برو کنه. 41 سالگی وقت حاملگی نیست عزیز. سن حاملگی حدودا تو دهه 20 سال گذشته. 15 سال.
1: خب الان آقای دکتر شما با شرایط آدمایی که تو این شرایط هستن و پشیمون شدن از اینکه بچه دار نشدن
0: اولا کسانی که نشدن معلوم انقدر اشتیاقی نداشتن یا شرایط نبوده، دوم پشیمون شو. خب بشی، من برای صد تا کاری که کردم و نکردم پشیمون. حالا که نمیتونی، شما که با پشیمونی که نمیتونی 10 سال سن رو برگردین. آقا این کسان واقع بینانه نیست عزیز. من که نمیتونم بگم طبیعت دوتا فراموش کن، من 41 من 21 هم. اونم میگه خب بچه تو ناقص به این دنیا میارم، خب به خودم بیماری میدم، برو در جایسه میشید، خب بشید دیگه، تموم شده.
1: میتونه آدم به این راحتی مثلا توی نیستم
0: بگه
1: که
0: همین...
1: مادر نمیشم.
0: به همین راحتی به عزیز من، چرا خودتون رو بازی میدید؟ شما 15 سال به خودتون گفتید نمیخوام مادر بشم.
1: خب الان خیلی پشیمون شدم.
0: خب پشیمون شدید، اونم به حساب. خیلی جالبه، من برگرم میگم مثلا درس نخونم، لطفا الان فکر کنیم من مهندسم، پس چون پشیمون شدم. آقا یه چیزایی که میشه دو دنیا با لغت اینکه پشیمون شدم درستش کرد. این حرفی که آدم ها بعد از این که بزرگ میشن دلشون میخواد بچه داشته باشن که پشیمون میشن، حرف درستی. یکی از حرفایی که میزنن همینه. کسانی که در 25 سالگی میگن نمیخوام بچه دار بشم، میگم احتمالاً بعدن پشیمون میشی، ولی اون پشیمونی مسئله من نیست. برای که تازه شما چه نوعی از بچه را تصور کنید، نوع ایدئالش که همه چیزش خوبه، اون بچه‌ای که تو مهمونی ها میبینی تا خیلی خوبند و همه ازشون به نوعی لذت میبرن، ولی فرزند شما که فرزند سالمی نخواهد بود با سابقه که زمینه همسرتونه و خودتونه. بعدم سن شماست، شما خیلی دلتون میخواد بچه دار بشید، اگه همسرتون هم موافقن میتونید برید بچه رو ادابت کنید. اونم موضوع مسائل محدود خودشو داره، ولی گفتم اگر هر دو دلتون میخواد بچه دار بشید، ولی شما فرصت داشتید نشدید، البته خوشبختانه نشدید، برای اینکه به نظر من با توجه به اطلاعاتی که درباره زمینهای ارثی خانواده همسرتون و خودتون میدید که اصلا خانواده سالمی شما برای تولید مثل نبودید عزیزم، حتی قبلم نبودید.
1: مشکل سر همینه که من از وقتی که متوجه شدم دیگه نمیتونم حامله بشم، احساس افسردگی به هم دست داد. خب تا قبل از اون هیچ وقت این احساس رو نداشتم.
0: نه ببینید از این بازی حرفایی نزنید که غیر علمیه. معلوم آدم وقتی تو زندگیش بهش بگن از این اتاق نمیتونی بری بیرون، احساس بدی میکنه، در حالی که ای بسا شما سه روزی هفته تو خونه بوده تکونم نخوردی، ولی چون مسئله نمیتونی بری بیرون نبوده ناراحتتونم نکرد. بله به شما بهتون گفتن دیگه قصه داشتن فرزند منتفیست، تازه برای کسی که مشتاق بوده بله، ولی برای شما خیلی ساده است. 5 جلسه با یه خانم روانشناس کار میکنید، این باورها و انتظارات و احتیاجات ساختگی ذهنتون رو درست میکنن، بعد از 5 تا 10 تا جلسه متوجه میشید که الان بچه دارم نشنم که نشد. ولی خب شما ببینید با جایگاهی که داشتید، چرا ببینید عزیز، مطالعات چی نشون میده؟ 10% خانوما نمیخوان بچه دار بشن. این یه مقدار حتی یونیورساله، در شاید 50-60 کشور انجام دادن، جواب همین بوده که 10% زنا نمیخوان بچه دار بشن. ولی وقتی شما بچه آخرید تو خانوادهایی که بیشتر از 4 تا بچه هستن، یه دفعه میشه 40%، یعنی 400% بیشتر. شما وقتی همینقدر گفتید بچه پنجمم از پنجم، خب بلافظه من میگفتید چه چیزی درباره من میگی؟ قبل از اینکه حتی بگید ازدواج کردید نکردید بچه دارید نه، میگفتم احتمالا اونقدر تمایلی به بچه ندارید، برای که قانون
1: نه اصلا تمایل نداشتم آقای دکتر، و بیشتر این تمایل من فقط به خاطر اجتماع بود. مثلا اگر مادرم از من میپرسید پسر خالت داره بچه دار میشه، مثلا تو ذهنم میاد اوکی، مثلا دختر دایی من همه دارن بچه آوردن، یا مثلا آدمایی که دور و بر من هستن. یعنی یکی از دلایلی که خیلی اگر علاقه داشتم که بیارم حتی 1%، اگر دور و بری های من یا
0: خیلی خوب متوجهم، برای که عزیزم خب شما میخواستید در از بقیه ما یه گرایشی بیست که مانند بقیه باشیم، جزء بقیه باشیم، بعدم وقتی بقیه این تصمیم رو میگیرن باید درست باشه. ولی خواهر شما بودی که تبلیغاتی میفرمودن که هیچ ارتباطی به واقعیت اونم نداشته، هر دوتاش غلط بوده. اینی که من نگاه کنم ببینم بقیه دارم بچه دار میشن، منم برم بچه دار بشم، خب خیلی هم هستن که تریاک میکشن، خیلی هم هستن که مواد مخدر مصرف کنن، ما چیکار کنیم؟ اونا که ملاک نیست، ملاک اینه که ما تو دنیایی هستیم که درست و غلط داریم، خوب و بد داریم، مناسب و نامناسب داریم. ما تو دنیایی نیستیم که بگیم بقیه چیکار میکنن یا نمیکنن. شما تشریف ببرید آلمان، میبینید خیلی آبجو میخورن. خب شما میخواید آبجو بخورید؟ شما در گذشته چین میرفتید همه داشتن تریاک میشدن، پس تریاکی میشی؟ اون مهم نیست. بعدم شما وقتی بهتون گفتن نه دیگه، حالا قبلا فکر کردید، خودتون تصمیم گرفتید، حالا میبینید که طبیعت داره به شما دیکته میکنه، نه از این بابت ناراحت شو بشید. من اگر پسرم یا دخترم این حرف رو بزنم، اونم ناراحت که ناراحت باشه، من برای هزار تا چیز ناراحت بودم و هستم. دنیا که به میل من و شما نیست. وقتی که من و شما ببینید، من الان 26 سال نیمی که برنامه رادیو هم رازها و نیازها رو دارم، با بیش از 40 هزار نفر حرف زدم، به یه دلیل، واقعیت. شما واقعیت رو نادیده گرفتید. شما واقعیتی که انسان مثل بقیه موجودات یه گرایشی به سمت ادامه نسلش داره و این انتخاب درستیه و همه مطالعات نشون میده آدم عادی در شرایط عادی ازدواج میکنه و بچه دار میشه، اونو زیر پا گذاشتید. خب معلومه وقتی اونو زیر پا گذاشتید عواقبش همینه دیگه. گفتم درست مثل که من درس نخوندم، حالا یه دفعه بگم من 30 سالمه، من چرا مهندس نیستم؟ بعد بگم خیلی هم ناراحتم. خب لطفاً منو به عنوان مهندس دیگه شما قبول کنین، حقوق مهندس هم به من بدین. خب دنیا به شما، جامعه میگه نه، طبیعت هم به شما میگه شما یه دوره‌ای برای بارداری دارید که مثلا بین 20 تا 30 ساله. حالا تو دنیا امروز با توجه به شرایط بگن 25 تا 35. خیلی خب، ولی شما همجوری با وجودی که ازدواج کردید، با وجودی که میتونستید، نخواستید بچه بیارید. من نمیگم چرا نخواستید، نخواستید. در این حالم تو عرایض من اگر دقت کردید، من خوشحالم که نخواستید، برای که از نظر من با توجه به اطلاعات کمی که من دارم، اگه شما بچه دار میشدید به احتمالی بیش از 50% یه دونه بچهتون اگه 2 تا 3 تا میآوردید، حتما یکیشون بیمار روانی میشد. اسکیزوفرنی توی خانواده یعنی اینکه فراموش کنید تولید مثل رو.
1: یعنی آقای دکتر الان شما مثلا با اینکه این اتفاق افتاده و خب دکترم که رفتم به من گفتن که فقط یک راه حل مونده و اونم اینه که از یک خانومی مثلا میتونین از این بانک ها بریم، نمیدونم، دونر بگیریم. خب. و با خب خب. مثلا
0: من با سنتون مسئله دارم عزیزم. شما اگر اصلا هیچ مشکلی هم نداشتید، من حرفم این است که این سن مناسبی نیست. احتمال بیماری ها و آسیب به شما و بدنتون هست، احتمال آسیب خوردن به نوزادی که تو شکمتون هست، تازه تخمکم که اصلا مال شما نیست،
1: نه
0: یک کس دیگه ای میشه، تازه ای اسپرم مال همسرتون باشه. ولی آخه یعنی چی؟ شما که نخواستید، حالا چرا یه دفعه میخواید؟ گفتم مثل این که من یه دفعه رو برگردم میگم من میخوام مهندس باشم، ها میگن 40 سالت من تو نخواستی من درس بخونی، حالا اومدی میگی من میخوام مهندس بشم. خب نشد. بعدم این موضوع یه موضوع بایده حتمی که نیست عزیز. یه دفعه دیگه جمله همون میگم با اجازتونم، دیگه دلیل برای ادامه نمیدم. به نظر من حالا که بچه دار نشدید، فکر داشتن بچه رم نکنید، ناراحتید، اذیت میشید، یه کمک روانشناس بگیرید، ولی چون بی پای و بی دلیل خیلی زودم ازش بیرون میاد. ولی خودتون رو راها کنید، همونطوری که در گذشته نمیخواستید حالا هم نخواهید، تا اینکه بگید میخوام.
1: مرسی.
0: اون زمانی که میتونستید بگید میخوام و گفتید نه، راها کنید عزیز، خودتون رو اذیت نکنید. تو 5 جلسه من چون دوستانی مانند شما داشتم، حتی تو 1-2 جلسه متوجه میشن اصلا بی خودی دارن در این زمینه ذهن و زندگی خودشون رو به هم میریزن. حالا که نیست، یه جور دیگه برنامه های آینده زندگیتون رو بریزید. اگه خیلی هم دلتون میخواد که بعید میدونم بخواید بچه داشت باشید، بچه رو ادابت کنید، یه بچه ای که به هر حال آینده و زندگی خوبی نداره رو بهشون آینده و زندگی خوب رو بدید. به هر حال مواظب خودتون همسرتون باشید.
1: خیلی ممنونم آقای دکتر از راهنماییتون.
0: خواهش می‌کنم.
1: مرسی.
0: روز خوش باشید. مرسی. خدا نگهدارتون عزیز. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
2: دوستان عزیز، بارها دوستان به من زنگ میزنن و میخوان ببینن که کجا میتونن اینوست کنن که سرمایهشون امن باشه، سود خوبی داشته باشه و 100% دسترسی بهش داشته باشن. من به اطلاع شما عزیزان میرسونم که همچی چیزی وجود نداره. مواظب باشین توی دام و تله نیفتین. تمام سرمایه‌تون رو یک جا اینوست نکنین و در خطر نذارین. کاری که من براتون انجام میدم بعد از 34 سال تجربه اینه که با True Diversification در اصل کلاس های مختلف سرمایه شما رو نسبتاً امن نگر میداریم، میتونیم سود زیادی بهتون نشون بدیم و با دسترسی زیاد به سرمایه‌تون. با یک مصاحبه کوتاه و انجام دادن یک ریتایرمنت رودمپ رایگان میتونیم به شما نشون بدیم که چجوری این کار رو انجام میدیم. برای مشاوره رایگان با من تماس بگیرین. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فاینانشل فیدوشری، 877-829-9227.
3: رستوران های دریا در اورنج و سانتا مونیکا 45 سال خدمتگزاری صادقانه را جشن میگیرند. شعبه اورنج فضای عالی با بار کامل برای جشن ها و مهمانی های شما. کباب های عالی و خورشت های سنتی ایرانی را فقط در رستوران های دریای اورنج و سانتا مونیکا تجربه کنید. با کیترینگ، دلیوری، بانکوئت. 714-921-2773
4: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر، با سابقه موفقیت بی نظیر در پرونده های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل، رمز موفقیت ماست. 310-956-4